0: חובב קטן של מוזיקה קלאסית, אם אתה רק רוצה להאזין לשופן, אני זוכר את עצמי כנער, רוצה לשמוע שופן, אתה קודם כל מגיע לרובינשטיין, ואני אפילו חושב שאם נשאל את הבינה המלאכותית הממוצעת, מי הוא הפסנתרן המפורסם ביותר, האיקוני ביותר של המאה ה-20, שהיו בה הרבה פסנתרנים מפורסמים, ואפילו הרבה פסנתרנים יהודים מפורסמים, עדיין במקום הראשון, אחד, ארתור רובינשטיין.
1: יש סיכוי טוב, הרי הבינה המלאכותית מאוד מושפעת ממה שהיא שומעת מאיתנו, ממה שהיא מוצאת גם באינטרנט. ובמשך זמן רב, רובינשטיין היה סופרסטאר. כלומר, היום אנחנו מחליפים סופרסטארים כמו גרביים, כל אחד בטיקטוק יש לו את ה-15 שניות של תהילה. רובינשטיין במשך עשרות שנים היה עד כדי כך בקונסנסוס שהוא הפך להיות שם תואר. תפסיק להיות כזה רובינשטיין. כל אחד הכיר את זה, כל אמא יהודייה בארץ ובחול רצתה שהבן שלה שיהיה בן רופא, שיהיה בן עורך דין ושיהיה בן רובינשטיין. ככה זה. ואפילו כשאנחנו חושבים על תולדות הוליווד, בהוליווד, כשרק התחילו עם הסרטים וחיפשו דרך לחבר את הקהל עם הסרטים, היה ז'אנר שלם של סרטים שיועדו למוזיקה קלאסית ולמבצעים שהיו סופרסטארים בתחום המוזיקה הקלאסית. סרטים שבעצם היו תירוץ להביא את הכוכבים האלה כדי שהם ינגנו וכדי שהם ידברו. אז בכינור היה שחפץ, למשל, ובפסנתר, ארתור רובינשטיין. כל כך נהנו לראות אותו. אז כן, הוא היה שם דבר, הוא היה גיבור תרבות יותר גדול מכל דבר שאנחנו יכולים לדמיין היום.
0: כלומר, אם להשתמש במונח של כוכב רוק, עלייתו של המוזיקאי האינדיבידואל בתרבות הפופולרית, ג'ימי הנדריקס לצורך העניין, שאנחנו חושבים עליו בשנות ה-60 המאוחרות, אתה אומר, עוד הרבה לפני כן, המקום הזה של לראות את הווירטואוז עושה את שלו עם כל גופו וכל נפשו נתונים בזה, זה כבר היה תקף לגמרי לגבי ארתור רובינשטיין.
1: לחלוטין, הוא המשיך מסורת מאוד מאוד מכובדת. למעשה, הראשונים שהיו כאלה סופרסטארים בקנה מידה תרבותי, היו כנר מאוד מפורסם ופסנתרן מאוד מפורסם במאה ה-19.
0: כאשר אנחנו מדברים על הכנר, אנחנו מדברים על ניקולו פגניני, עם ההגדה הזאת, כן, שהוא עשה. אז כן. את העסקה עם השטן, זו שגם מדברים עליה, על הבלוזיסטים הגדולים, ההגדה הזאת קיימת כבר על פגניני, שהכישרון שלו הוא מאלף כל כך, שכנראה שדים או סטנים מעורבים בעניין, והפסנתרן הוא פרנץ ליסט.
1: נכון, פרנץ ליסט שהיה חברו ובן זמנו של פרדריק שופן, שהיה אותו מלחין ופסנתרן שרובינשטיין כל כך אהב לנגן. אז הם בעצם כולם ידעו איך לבנות את המיתולוגיה של עצמם. למשל, פגניני, יש סיפור נורא מפורסם על זה שהוא מנגן בקונצרט ופתאום מתחילים להיקרא לו מיתרים. קודם כל המיתר הכי גבוה נקרא, הוא ממשיך לנגן על שלושה מיתרים. אז עוד מיתר נקרא, הוא ממשיך, עוד מיתר. בסופו של דבר הוא מסיים את הקונצרט, מנגן רק על מיתר אחד, וצריך להבין שזה הישג על אנושי של יומן. ואז אתה חייב לשאול את עצמך, איך הם נקראו בדיוק בסדר הזה? למה דווקא זה התחיל מהמיתר הגבוה וירד למיתר הנמוך? אם זה היה קורה הפוך, הוא לא היה יכול להמשיך. התשובה היא שסביר להניח שיש בזה גם קצת אגדה, וגם קצת שימוש בסכין גילוח כדי לחתוך את המיתר בדיוק בצורה הנכונה בזמן הנכון. סיפורים על פסנתרנים. פרנץ ליסט היה הפסנתרן שבעצם הציב את הפסנתר, כך שהפסנתרן מנגן בפרופיל לקהל. הוא היה הראשון שהכניס את הקרקס של לנגן בעל פה יצירות מאוד ארוכות, כדי שכולם יתרשמו מזה שאתה מנגן לא מתאבים. אגב, זה לא עד כדי כך קשה. לא יותר קשה מאשר שחקן במחזה. ויש את הסיפורים על איך שהוא היה פונה לאנשים בקהל, ומבקש פיסת נייר מספר כדי להניח מתחת לספסל הפסנתר, כדי שהגובה יהיה בדיוק נכון. הוא היה מקבל את פיסת הנייר, שם מתחת לספסל, מתיישב, מתחיל לנגן, היא הייתה מתעלפת וכולם היו מאושרים. אז זו מסורת מאוד מאוד ארוכה, שמה שמדהים בה, זה שלא פגניני, לא שופן ולא ליסט, לא התפשרו מעולם על האיכות של האומנות שלהם, וכך גם רובינשטיין. רובינשטיין היה בצעירותו, קריזמטי בצורה בלתי רגילה. הוא נולד בפולין, התחיל כבר לבנות לעצמו קריירה מגיל מאוד מאוד צעיר, היה ילד פלא בנגינה בפסנתר, הרשים את הקהל שלו בצורה בלתי רגילה, והוא עשה את זה בצורה קצת נבזית, סליחה שאני אומר. הוא הבין את המוזיקה כל כך טוב, שהוא ידע בדיוק מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול להדגיש,

0: על מה הוא יכול לוותר, כדי לעבוד כמה שפחות, ולהשיג מהקהל שלו את ההתלהבות הגדולה ביותר. יש סיפור, למשל, הוא מאוד מאוד אהב לנגן את הקונצ'רטו השני לפסנתר, מאת קמי סנסנס. סנסנס היה חי בתקופתו, והיה פסנתרן גדול, ופתאום נודע לרובינשטיין, באחד מהערבים שהוא היה אמור לנגן את הקונצ'רטו של סנסנס, שסנסנס בעצמו עומד להיות בקהל, והוא נתקף בפניקה, מפני שהוא ניגן פחות או יותר 50% מהתווים שכתובים שם. ניגן אותם נפלא. ניגן אותם עם ברק ועם תבונה ועם כיבוש של הקהל, וידע איך לעשות קייס נפלא ליצירה הזאת. אבל בכל זאת, סנסנס ידע בדיוק מה הוא לא מנגן, אז הוא נורא נלחץ. בסופו של דבר, סנסנס מאוד נהנה, ניגש אליו, ברך אותו, אבל תקריות מהסוג הזה גרמו לרובינשטיין בשלב יותר מאוחר בחיים שלו לקחת את עצמו בידיים. לשבת ולהתאמן, ורובינשטיין המבוגר יותר, רובינשטיין המאוחר, החל משנות ה-40 לחייו, הוא לא פסנתרן שעושה פשרות. הוא פסנתרן שמצליח להביא לנו את כל העולמות.
1: כלומר, יש פה מישהו, אני הזכרתי את המילה התלהבות, ההתלהבות, הרגש, היכולת לשחק את הללו החוצה, היו שם תמיד, ועם השנים הוא למד גם להשוות ביניהם לבין המוזיקה, מה שנקרא לו אולי המהות, הסאבסטנס.
0: בדיוק כך. נחשוב לרגע על האימות שיש לנו בין הרעיון של בידור לבין הרעיון של תרבות. כשאתה יוצר תרבות, אז אתה מאוד מאוד שמח אם יש אנשים שמתעניינים בזה, שבאים אל העולם שאתה פורס בפניהם. כשאתה מנסה ליצור בידור, אתה הולך אל הקהל. בידור זה דבר מסחרי, תרבות הרבה פחות. אבל פה ושם יש לנו בכל תחומי האומנות את אותו מקום שכל כך קשה להגיע אליו, שהתרבות גם מבדרת והבידור הוא גם תרבותי. אותה חפיפה שמתי מעט מצליחים ליצור. אחת מהדוגמאות שאני מאוד אוהב זה, ואני יכול לשלוח את הקהל שלנו, חפשו ביוטיוב, ביצועים של התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוחו של דני קיי.
1: דני קיי הקומיקאי.
0: הקומיקאי והשחקן. הוא כל כך אהב מוזיקה קלאסית, והוא לקח לסיורים את הפילרמונית של ניו יורק, והבדיחות שלו יוצאות מן הכלל, אבל ברגע שהוא עומד ומנצח, הבן אדם הכיר כל תו, למד עם גדולי המנצחים איך לנצח, והניצוח שלו מקצועי לחלוטין. אז אנחנו מקבלים מצד אחד את הבידור, מצד שני ביצוע מוזיקלי ששום דבר לא חסר בו. אותו דבר, רובינשטיין, רובינשטיין המאוחר, רובינשטיין המבוגר, הוא פסנתרן שיודע מצד אחד איך לכבוש את הקהל שלו, ולפעמים יש כאן אלמנטים שהם מהונדסים, ממש הנדסת קהל, ואנחנו נדבר גם קצת על זה. מצד שני, הוא היה נאמן למוזיקה בצורה בלתי רגילה. התאמן, הוא היה חי את החיים של הבוהמה, יוצא החוצה, שותה, עושה את הכל, חי את החיים החברתיים, חוזר הביתה בלילה ומתאמן במשך שעות בלילה. והוא היה פסנתרן אקלקטי, לא היה דבר שהוא לא היה יכול לנגן. בביצועים יוצאים מן הכלל.
1: שמעתי את אחד הטכנאים שהיה עובד איתו באחת ההקלטות של המזורקות של שופן, ואנחנו עוד רגע נשמע מזורקה של שופן, שהוא בא לאולפן אחרי ימים שהוא התכונן, והוא אמר, הגיע הזמן. חיכיתי, הייתי בהמתנה, והגיע הזמן. אמרו לו, מה הגיע הזמן? הוא אמר, אני בהיריון עם הזורקות של שופן. עכשיו אני כבר יכול ללדת. אני רוצה אבל, עוד לפני שנשמע את הצלילים של רובינשטיין, מנגן שופן, שנעשה איזשהו מעבר מהיר, ככה משיכת מכחול רחבה, על הביוגרפיה, על החיים של רובינשטיין. נולד ב-1887 בלודג', יהודי פולני. איך מתגלגלת הקריירה הזאת להיות, כן, קריירת הפסנתרן המפורסמת, אולי גם הארוכה מכולן במאה ה-20?
0: טוב, הוא באמת מתגלה כילד. ילד פלא קריזמטי, לומד יצירות במהירות עצומה, מנגן הכל, באמת שמנגן הכל, מצליח למצוא גוונים, מצליח לכבוש קהלים. בהתחלה הוא בונה את הקריירה שלו באירופה, בסופו של דבר זה הופך להיות קצת קשה ליהודי להיות באירופה, והוא עובר לארצות הברית, ושם בונה את עצמו בתור אחד מהפסנתרנים החשובים ביותר בארצות הברית. מה מאוד מאוד מאוד חשוב לציין בהקשר הזה. ושוב, זה דבר שגם קשור לאמת האומנותית שלו, גם קשור ליכולת שלו לכבוש את הקהל, זה שהוא היה אחד מאומני ההקלטות הראשונים והחשובים ביותר. והוא הקליט הכל. באמת, באמת שהוא הקליט הכל. אבל אין ספק שכשאנחנו חושבים על רובינשטיין המקליט, רובינשטיין המקליט הוא רובינשטיין של שופן. וכדאי שנאמר כמה מילים על החשיבות של שופן. שופן הוא אחד מהמלחינים החשובים ביותר שכתבו לפסנתר. הוא כתב כמעט אך ורק לפסנתר. הוא עיצב במאה ה-19 את הדרך שבה כתבו לכלי הזה. ושופן, שנולד בפולין, נולד באיזה כפר ליד ורשה, ניסה בשלב יותר מאוחר לזמן קצר לעבור לווינה, שהייתה אז בירת התרבות הוותיקה באירופה.
1: אתה צריך להגיע לווינה אם אתה רוצה לכבוש את עולם המוזיקה, העיר של מוצרט, של בטהובן וכו' וכו'.
0: ודווקא לא הצליח, זה לא התאים לו. ואז הוא מצא את עצמו בעולם החדש של התרבות באותה תקופה באירופה, שזה פריס, וחי בפריס.
1: אתה צריך לומר שיש לו גם צד צרפתי, כלומר השם שופן, אפשר לשמוע את הצרפתיות, גם בשמו הפרטי, פרדריק, כן? אפשר לשמוע את הצרפתיות. נורא היה חשוב לו להביע את הפולניות שלו, כי בשמו היא לא הייתה כל כך נוכחת.
0: יש משהו שקצת מזכיר את הדמות של אורפאוס, הוא היה אורפאוס של המאה ה-19, מפני שהוא היה גולה, גולה מפולין. ומצד אחד, הוא כותב המון המון יצירות עממיות פולניות, מחולות כמו פולונז, מזורקה, אלה דברים שהם פולניים לחלוטין. מצד שני, הוא מאמץ גם את התרבות הצרפתית, אז יש לו המון ולסים, הוא כותב יצירות מופשטות לפסנתר, נוקטורנים, אז יש לנו את האימות הזה בין המולדת הפולנית שלו לבין הכתיבה היותר מודרנית הצרפתית, והוא קרוע בין השניים. ובאיזשהו מקום הגעגועים והנוסטלגיה של הכתיבה שלו, הם מגיעים מהעובדה שליבו בפולין והוא עצמו נמצא בפריס, למרות שהציעו לו כמה פעמים לחזור והוא סירב.
1: ואולי רובינשטיין הוא גם על התפרים האלה במובן שקודם כל הוא נולד בפולין, את אירופה הוא היה חייב לעזוב, כן? שנות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הוא לא היה יכול להיות באירופה, הוא היה צריך לעזוב בשעה מסוים, הוא עבר לצרפת, היה צריך לעזוב את צרפת, הגיע לארצות הברית, וגם הצדדים השונים, מצד אחד הוא פולני, מצד שני הוא יהודי, יש לו קשר לארץ ישראל, הוא נמצא בניו יורק, כלומר הוא גם מחפש אולי דרך המוזיקה, לבנות לעצמו איזה סיפור אחד, איזה ניגון אחד.
0: זה נכון, וגם לו יש את, את אותו קו מנחה של הגולה באיזשהו מקום, ויש לו כמה מקומות שהוא מוצא את עצמו בהם, גם בארצות הברית, גם במידה רבה בישראל. כשאנחנו חושבים על הפילרמונית הישראלית הצעירה שלנו, כל כך הרבה מההצלחה שלה הגיעה גם בזכות האומנים שעלו מאירופה, אבל גם בזכות אומנים עורכים, סולנים, מנצחים, שהגיעו בגלל האהבה הגדולה הזו לישראל.
1: ואולי בראש ובראשונה, רובינשטיין.
0: רובינשטיין היה אחד מהם, הופיע כאן בלי סוף את ההקלטות המאוחרות שלו, של הקונצ'רטים לפסנתר של בטהובן, עם הפילרמונית הישראלית. כלומר, בהחלט, יש סיבה לזה שהוא היה כאן, יש סיבה לזה שהוא התעקש שהתחרות על שמו תהיה בישראל.
1: יש סיבה לזה שהוא קבור כאן.
0: נכון.
1: ביער על שמו, יער רובינשטיין. אתה אמרת שהוא אומן הקלטות, אז אנחנו נשמע אותו בהקלטה משנות ה-30, מנגן מזורקה, מחול פולני, ריקוד פולני, של שופן.

0: דוקטור רון רגב, אנחנו שומעים את שופן דרך אצבעותיו של ארתור רובינשטיין, ואני חייב לומר לך שאתה יודע, הרבה פעמים מתארים נגנים גדולים דרך המטאפורה שהכלי שר, הכלי הופך להיות כל אנושי, ואתה יודע, כאשר מדובר בזמר, בזמרת, אתה יכול לשמוע את כאבם, את דאגתם, את געגועיהם, את שמחתם, ואני מרגיש את זה תמיד עם רובינשטיין, ואולי זה גם נשמע דבר שכל נגן גדול אמור להצליח לעשות, זה ממש לא כך. אצל רובינשטיין יש איזו עדינות שמאפשרת לחוש את כל הגוונים הללו, איזו תנועה כזאת בין רגש לרגש.
1: זה מאוד מאוד נכון. היצירה ששמענו זו מזורקה מאוד מיוחדת, כי שופן כתב אותה עוד לפני שהוא היה בן 20, והיא נבואית. יש בה כל כך הרבה דברים שרק 100 שנים אחר כך אנחנו נשמע בכלל את ההתחלה שלהם בג'אז, והכל נמצא שם אצל שופן. עכשיו, מה כובש כל כך? כל מי שקצת מקשיב למוזיקה ולנגינה של פסנתרנים, יכול לזהות את רובינשטיין מבצע בתוך 3 שניות מהרגע שאנחנו שומעים. יש לו איזושהי חותמת שאי אפשר להתכחש לה. ובניגוד להרבה מאוד מקרים אחרים, זה לא שהוא מנגן את הכל רובינשטיין. כלומר, הוא מציית את הכללים הסגנוניים, הוא מכבד את המלחינים, והוא מצליח לעשות את זה דרך זה שהוא עדיין נשאר רובינשטיין. וזה יהיה רובינשטיין שמנגן את שופן, כפי ששופן צריך להיות, ואת בטהובן, כפי שבטהובן צריך להיות, והוא מעביר גם את האנושיות של כולנו דרך הנגינה שלו. ולדעתי, אתה יודע, זה נורא נורא קשה לנתח מה גורם לקסם הזה לקרות. מצד אחד יש את המגע העדין הזה בפסנתר, הוא אף פעם לא קופט עצמו על הכלי. אבל מצד שני, ואולי יותר מהכל, התזמון. יש בתווים, פשט ודרש, כמו שיש בהרבה מאוד מקרים אחרים. אם אתה מסתכל, התווים אומרים לך פחות או יותר מה אתה אמור לנגן, מתי ובאיזו דרך באופן מאוד מאוד כללי.
0: אף אחד לא יכול לעמוד לך את העוצמה המדויקת של הנחת האצבע שלך על כל אחד מן הקלידים.
1: כן? בדיוק, ואף אחד גם לא יכול לומר לך בדיוק מתי. ובאיזשהו קסם שקשה לתאר אותו, רובינשטיין מצליח לדבר ולשיר דרך המצלול ודרך התזמון של כל תו ותו. אם היינו מבקשים ממחשב למדוד האם הוא מנגן בדיוק את התזמון שכתוב בתווים של שופן, התשובה היא לא. אף אחד מהתווים הוא לא בזמן. ואתה יודע מה שהוא? מי שטועה זה המחשב, לא רובינשטיין. רובינשטיין מצליח לתפוס את הרוח, הוא מצליח לתפוס את פעימות הלב, הוא מצליח לתפוס את המקצב של הדיבור, הנשימה והשירה האנושיים, וכל זה בכל צליל שהוא מנגן. זה דבר שהוא פשוט עוצר נשימה. מעט מאוד אומנים היו יכולים לעשות את זה בהיסטוריה.
0: ואם אנחנו באמת צריכים לייצר השוואה, כי אני חושב שבסוף זו השאלה הגדולה, איך השם רובינשטיין מזדער כל כך, ובזמנו היו הרבה מאוד פסנתרנים. אתה יכול למצוא הקלטות מהשנים ההן, מתחילת עידן ההקלטות של כל מיני פסנתרנים, למי שבתוך עולם המוזיקה, אז הם מוכרים לו, אבל הם לא רובינשטיין. ואני רוצה שננסה לגעת באותם הדברים, אז אנחנו מתחילים, אני חושב. כן, התזמון. יש לו איזו נקודה פנימית שאיתה הוא ניגש אל הדברים, איזו הבנה פנימית, איך שהם מתפרשים לו. וזה כנראה הרובינשטיין יותר מכל דבר אחר. אבל אם אנחנו ממש צריכים לפרוט לגורמים, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, יש את השאלה המפורסמת שהוא נשאל, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, כיצד נעשה אדם, ארתור רובינשטיין?
1: זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה נובע מזה ש, אתה יודע, יש כאן בכל זאת אומנות שהיא אומנות של ביצוע. יש לך את המלחין, זה שהגה את המוזיקה, והמבצע הוא זה שבעצם מחבר בין האובייקט שהגה אותו המלחין לבין הקהל. הוא הצינור שמעביר אחד לשני, והוא מעצב את הרעיון בדמותו מתוך כבוד למקור. זו הדרך שבה כל אחד מהמבצעים, אם זה יהיה שחקן או אם זה יהיה מבצע במוזיקה, זו הדרך שבה הוא תובע את החותם שלו, בין אם הוא מתכוון לכך ובין אם לא. ואצל רובינשטיין יש באיזשהו מקום גישה מאוד מאוד טבעית וצנועה ומכבדת. הוא נותן למוזיקה להתנגן. הוא לא כופה את עצמו.
0: אם נשווה את רובינשטיין, לעומת פסנתרנים אחרים, לשחקנים, שחקני תיאטרון אנגלי, שעושים עכשיו מונולוג שייקספירי, ויש מי שבאים עם פאתוס גדול, להיות או לא, ויש מי שזה יותר דיבורי, כאילו הם עומדים מולך בחדר, להיות או לא להיות. איפה היית שם את רובינשטיין על הסקאלה הזאת?
1: אין ספק שאחת מהסיבות שכל כך הרבה אנשים הרגישו חיבור כל כך גדול לנגינה שלו, זה שההרגשה היא שרובינשטיין מנגן כמו שמישהו היה עומד ומדבר איתך. בשפה שלך, בגובה העיניים, המוזיקה היא לא משהו נשגב ואלוהי שמרוחק ממך. הוא מנגיש אותה, הוא הופך את המלחין למישהו שנמצא איתך בחדר ומשתף אותך ברגשות שלו, במחשבות שלו, מתייחס אליך כשווה ערך. זה רובינשטיין.
0: אתה הבאת לנו השוואה קצרה, ואני אבקש מן המאזינים לאמץ, כמו שמשנסים אותניים, לשנס אוזניים, השוואה קצרה של נגינה, של יצירה חשובה מאוד, אתה תציג אותה, שני הפסנתרנים, מצד אחד רובינשטיין, מן הצד השני סרקין. תאמר לנו מילה עליו.
1: אז רודולף סרקין, עוד פסנתרן יהודי, טוב, היה פסנתרן שהיה ידוע בנאמנות שלו לרוח המלחין. הוא כיבד את המלחינים וחקר אותם ורצה להגיע לעומק הרעיונות שלהם וקידש את מה שהם כתבו, ויש באמת הרגשה של מישהו שמשמש בקודש כששומעים אותו מנגן. ואנחנו נשמע את ההתחלה של הפרק המסיים מהקונצ'רטו החמישי לפסנתר מאת בטהובן, קונצ'רטו הקיסר, שזו יצירה גדולה וכובשת ונפלאה. היא לא הוקדשה לאף קיסר, דווקא דבר מאוד מאוד מעניין. הרי בטהובן חי בתקופה של נפוליאון, והייתה תקופה שהוא מאוד מאוד האמין בנפוליאון בתור זה שיביא את בשורת הדמוקרטיה לאירופה.
0: ואחר כך, האכזבה המרה מהעובדה שנפוליאון רוצה להיות עוד קיסר.
1: בדיוק, אז היצירה שמשקפת את האכזבה הזו, זו הסימפוניה השלישית של בטהובן, שנקראת היום אירויקה. במקור היא הייתה סימפוניית בונפרטה. ואז כשהוא שמע על זה...
0: הוא מחק את ההקדשה מתודעתו, כן.
1: נדב, הוא לא מחק, הוא לקח סכין, והוא קרא... עם סכין את דף ההקדשה, רואים עדיין בפרטיטורה את הסימנים של הקריאה, עד כדי כך, ואז הוא קרא על הגבורה באופן כללי. עכשיו, הסיפור של הכותרת, קונצ'רטו הקיסר, בהרבה מאוד מקרים כותרות כאלה, זה לא המצאה של המלחין, זה לא שמלחין יכתוב יצירה ויאמר, אוקיי, זה הקיסר. זה חלק מהפולקלור שנוצר מסביב ליצירה, שתמיד עוזר מאוד למכור אותה. הטענה היא שבאחד מהביצועים הראשונים, חייל שהיה בקהל, שמע את הצדידים הראשונים, הכובשים של היצירה, נעמד וצעק, "למפרור." אז אם זה נכון או לא, זאת שאלה גדולה, אבל...
0: אבל למי הוא מכוון את זה? הוא מכוון את זה לבטהובן? הוא קיסר המוזיקה? זה שאלה, זה גם כאן יש שאלה שצריך לשאול.
1: זאת שאלה שצריך לשאול, הרבה פחות צריך לענות לה. כל עוד זה קיים, זה בהחלט, נאמר שזה דימוי שיכול... לכוון את הדמיון של המאזינים כשהם שומעים את זה.
0: אז הנה, יש לנו כאן הקונצ'רטו החמישי של בטהובן, השם הזה, הקיסר, כלומר, יצירה גדולה, חשובה, עם איזה משקל סגולי, ועכשיו, איך ניגשים אליה מצד אחד רודולף סרקין, ואיך ניגש אליה רובינשטיין?
1: נשמע כמה שניות מהפתיחה של הפרק האחרון, קודם בנגינתו של סרקין, ואז בנגינתו של רובינשטיין.

0: טוב, לי עלתה מילה אחת קודם כל בראש. יש משהו הרבה יותר משחקי באיך שרובינשטיין ניגש ליצירה הזאת. מיד אתה מרגיש שהצלילים שלה יש ביניהם איזה קונטרסט יותר ריקודי, באופן שבו את אותו הדבר רובינשטיין מנגן.
1: זה נכון. סרקין מתפלל. הוא מתפלל על היצירה, הוא מנגן אותה עם כבוד עצום, הוא גם מתייסר בנגינה שלו, ואם לומר את האמת, הוא גם קצת מקשה על עצמו את החיים. דיברנו קודם על פשט ודרש, הוא מנגן חלק ממה שבטהובן כותב. הוא מנגן את הצלילים, הוא מנגן אותם בזמן, הוא מנגן עם ההדגשות שבטהובן כתב, אבל הוא לגמרי עיוור לחלק אחר מהדברים שבטהובן כתב, עיוור בצורה שרובינשטיין איננו. עכשיו, אתה דיברת על משחקיות, אני חושב שאפשר לומר שיש אלגנטיות מאוד גדולה, והומור בנגינה של רובינשטיין. רובינשטיין הבין שבטהובן קצת משחק עם הקצב שם. זה לא הכל בום, בום, בום, כששמענו בנגינה של סרקין. יש שם התנגדות לאיפה שאנחנו אמורים להרגיש את הבומים האלה. יש ריקוד, יש קפיצות, יש מחול, יש עיכובים קטנים. את כל הדברים האלה הוא רואה גם כן בתווים של בטהובן, והוא מייחס לזה יותר חשיבות מאשר איזה תו לנגן מתי. עכשיו, שני דברים קורים. ראשית כל, הביצוע שלו מדבר אלינו.
0: הזזנו פה את הראש קצת באולפן כשהתחיל הביצוע של רובינשטיין, וזה אופן טבעי עם המוזיקה.
1: נכון, נכון, זה בדיוק קורה כך. החבר שלנו בטהובן והחבר שלנו רובינשטיין מנגנים לנו ככה שנוהב. הדבר השני, בטהובן כשהוא כתב את היצירה הזו, הוא בעצמו היה פסנתרן גדול. הוא כתב כך שמי שניגש לביצוע כמו רובינשטיין, הרבה יותר פשוט בשבילו לנגן יצירה שהיא מאוד מאוד קשה. האופי הנכון גורם גם לבעיות הטכניות של הנגינה להיפטר. אז מכל הבחינות, רובינשטיין כאן היה יותר אנושי, יותר אלגנטי, יותר משחקי ויותר חכם.
0: אני שומע בין מה שאתה אומר, ויסלח לנו רודולף סרקין, להיות קצת פחות גדול מרובינשטיין, זה לא דבר רע, או אפילו הרבה פחות גדול מרובינשטיין.
1: תזכור, זה עניין של טעם, מפני שסרקין נכון. עדיין מבצע את זה מדהים. אנחנו כאן מדברים מפני ששנינו אוהבים את האישיות של רובינשטיין כפי שהיא משתקפת דרך הצלילים.
0: אבל מבין כל מילותיך, מה שאני שמעתי, זה שיש משהו פחות קפוץ ברובינשטיין, כשהוא ניגש למוזיקה ואולי בכלל לחיים.
1: אני חושב שהוא ניגש מנקודת מבט שמוזיקה נוצרת על ידי אנשים ולמען אנשים. המוזיקה לא עומדת בתור משהו נשגב, אלא בתור דרך של הנשגב להתחבר עם האנושי.
0: לא איזה פסל אבן כפו, אלא עם משהו חי.
1: בדיוק. והתפקיד של המבצע זה לקחת משהו שנכתב לפני שנים רבות, ושהמלחין כבר הלך לעולמו, ולהחיות אותו.
0: ואם אנחנו מדברים על ההבדל בין משהו חי לבין פסל כפו, אחד הדברים שאפשר לראות על רובינשטיין, אני חושב בצורה אפילו קיצונית לעומת מבצעים אחרים, יש לו שם כמעט כוריאוגרפיה, כשהוא מבצע. כל הגוף זז. הידיים זזות גם כשהן לא על הפסנתר, זאת אומרת, הן לא זזות רק על הקלידים, אלא הן מורמות אל על והן יורדות מטה, ועכשיו הוא לוקח את גופו אחורה, ועכשיו הוא מסתער על הפסנתר קדימה.
1: תענוגה כאן בנושא מאוד מאוד עדין ולא פשוט, וזו השאלה באומנות שבעצם עוסקת במה שאנחנו שומעים. מה החשיבות של מה שאנחנו רואים? וזאת שאלה מאוד מאוד טעונה, ואפילו כשנתנו למומחים בתחום המוזיקה לצפות בתחרות פסנתרנים או רק לשמוע את המתחרים, התגובות של המומחים היו מאוד מאוד שונות. אי אפשר להתעלם ממה שאנחנו רואים.
0: תודה, זה מזכיר לי את הדוגמה הקלאסית, עימות הבחירות הראשון בהיסטוריה האמריקנית בין
1: קנדי לניקסון.
0: קנדי לניקסון, מי שהזין לרדיו אמר שניקסון ניצח, מי שראה טלוויזיה אמר שקנדי ניצח.
1: זה נכון, זה נכון, וזה תמיד יהיה נכון, אנחנו אנושיים. העניין, וכאן אני מצטער לנפץ את הבועה, אני קצת אגלה את מה שנמצא מאחורי המסך של הקוסם. הרבה מאוד מהאומנים המבצעים בתחום המוזיקה, מתכננים לפרטי פרטים, את כל אותן מחוות פיזיות נראות, שהתפקיד שלהן זה לכפוש את הקהל.
0: הייתי רוצה שנשמע מתוך הפולונז הצבאי של שופן שמבצע רובינשטיין. אנחנו נשמע כי אנחנו לא יכולים אלא לשמוע, אבל אתה, שמכיר כל כך את הכוריאוגרפיה של רובינשטיין, אני אקרא לזה, לפולונז הצבאי של שופן לאורך השנים, אתה אחר כך תתאר לנו איך פחות או יותר זה נראה.

0: קודם כל, זה ריקוד. כלומר, אתה שומע את זה, אתה מרגיש או צריכה להיות תנועה של הגוף. אין כאן, אתה יודע, הלבשה, אני חושב, מלאכותית של משהו על דבר שלא שייך לו.
1: אז זה ברור, והפולונזים זה ריקודים עם כל כך הרבה אצילות וגאווה. דבר נורא מעניין לגבי הפולונז הספציפי הזה. שוב, שמענו את התזמון המדהים של רובינשטיין, אבל יש פה רגע שנשמע ממש כמו תחילת עידן הרכבת. אנחנו עצרנו בזה ששמענו בעצם קטר מתחיל לנסוע אחרי הצפירות, והרכבת מתחילה לזוז עם היפה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה. זה באמת היה נכון, זה באמת דבר שמושפע מהרעיון של הרכבת. אבל כששופן כותב את זה, הוא כותב לפסנתרן, אקורדים גדולים, כמה צילים בבת אחת שצריך כמעט להרביץ לכלי, ולאחר מכן, היד שמנגנת את התפקיד של הקטר שמתחיל לנסוע, מנגנת בו זמנית כמה צלילים וצריך להקפיץ את כל היד. עכשיו, כשרובינשטיין מנגן, אנחנו רואים כמה דברים. אנחנו רואים קודם כל שכשהוא מנגן את האקורדים הגדולים האלה, היד מתעופפת לשמיים. ואחרי זה, כשהוא מתחיל לנגן את הקטר שנעשה יותר ויותר מהיר ויותר ויותר חזק, אנחנו רואים איך בהתחלה הוא מאוד קרוב לפסנתר, ואז היד מתחילה להתרומם ולזוז עוד יותר גבוה ועוד יותר מהר.
0: יש תפיסת תאוצה.
1: לגמרי, לגמרי. הוא משקף בגוף שלו את מה שקורה במוזיקה, והדבר כובש את הקהל. אבל יש כאן דבר מאוד מאוד חשוב. אם הוא היה עושה את כל הכוריאוגרפיה הזו לפני שהוא מנגן כל צליל, הוא היה מאבד לחלוטין את השליטה בפסנתר. למעשה, כל מה שאנחנו רואים שהוא עושה, ואנחנו רואים המון, קורה אחרי שהוא מסיים לנגן. כלומר, למעשה, לא נחוץ לחלוטין. לא קשור לנגינה.
0: הוא לא צריך להניף את היד כל כך גבוה בשביל תנופה להגיע לתו הבא הזה.
1: ממש, ממש לא.
0: אז לכאורה אתה יכול לדמיין פסנתרן שישב פחות או יותר כמו גופה בכיסאו, ועם מעט מאות תנועות ינגן את אותם דברים.
1: אותם דברים, זה יישמע אפילו יותר טוב, מפני שהוא מקריב כאן משהו בזה שהוא מנפנף בידיים שלו, אבל זה יהיה פחות מלהיב. יש כאן הצגה. עכשיו, הדבר המעניין, אנחנו לא יכולים להראות את זה כאן, אבל יש כמה וידאויים של שופן, רובינשטיין הוא כמעט שופן בשבילנו, רובינשטיין שמנגן את היצירה הזאת בתקופות שונות בחיים שלו, במקומות שונים, וזה תמיד, תמיד אותן הנפות ידיים, באותה צורה, באותה מקומות, מה שאומר בשבילי, שהוא ישב ויצר קוריאוגרפיה. קוריאוגרפיה שהוא ידע שהיא תהיה אפקטיבית עבור הקהל שלו, הוא התאמן עליה כדי שהיא לא תפגע בנגינה עצמה, וככה הוא זכה ליהנות מהטוב בכל העולמות. כלומר, גם מוזיקאי ופסנתרן מהשורה הראשונה, וגם פרזנטור וסופרסטאר שיודע איך לשווק את עצמו.
0: ואני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר, זה לאו דווקא משהו, וזה חוזר למה שאמרתי, על זה שבאופן טבעי מדובר בריקוד, זה לאו דווקא משהו שצריך להיראות לנו, אתה יודע, זה איזה ציפוי נוצץ במקום המוזיקה עצמה. יכול להיות שרובינשטיין היה נעמד לפנינו ואומר, אני הבנתי שהריקוד הזה שחיברתי, הוא הדרך, זאת אומרת, הוא באופן טבעי נובע מן המוזיקה. הרגש האמיתי של המוזיקה לא יעבור במלואו אם יישב שם אותו הפסנתרן הקפוא. ואתה יודע, כשאנחנו חושבים על דמות, שגם כשקוראים עליה היה אדם לרגש כמו שופן, רומנטיקן גדול, וזיהה את עצמו גם עם יוצרים מהעידן הרומנטי, יכול להיות ששופן בסך הכל לא היה רחוק כל כך מההופעה הזאת של רובינשטיין.
1: יכול להיות, למרות ששופן עצמו אהב מאוד ליצור את התדמית של אדם צנוע שמתרחק מדברים כאלה, אבל אם ניקח דווקא דוגמה מבין זמנו של שופן, מלחין שוב עם רקע יהודי, פליקס מנדלסון. מנדלסון כתב אחת מהיצירות הגדולות ביותר שלו, שלישיית פסנתר, שאגב רובינשטיין מאוד אהב לנגן פרטנרים שלו, ובשלישיית הפסנתר הזו, ואחת מהגרסאות המוקדמות ביותר שלה, הוא ניגן עבור פסנתרן בשם פרדיננד הילר, והילר אמר לו, תשמע, היצירה הזאת יוצאת מן הכלל, אבל כשאתה כותב את כל המקומות הקשים לפסנתר, אתה כותב כמו שכתבו לפני 50 שנה, אני חי בפריז, אני רואה איך שופן וליסט כותבים, ואתה כותב אנכרוניסטי. מנדלסון התעצבן. אמר לו, תשמע, אני קיוויתי שתיתן לי איזושהי ביקורת על המוזיקה, על מה אתה מדבר כאן, על כמה אני מנגן ריצות לצד הזה או ריצות לצד הזה? והתשובה של הילר הייתה, בדיוק, אני לא רוצה שתשנה את המוזיקה, היא נהדרת. אני רוצה שתוסיף קצת קרקס, מפני שהקרקס יגרום לכולם ליהנות מכל הרמות. המוזיקה תישאר אותה מוזיקה נפלאה שכתבת, אבל גם המבצעים וגם הקהל יוכלו להזדהות יותר עם מה שקורה שם.
0: זו באמת שאלה מעניינת, כי אני מדמיין לעצמי את הגיטריסטים הגדולים של הרוק אנד רול, כשהם בסולואים המרעיבים ביותר מניפים את הגיטרה אל על, מקשיטים את כל גופם, הדבר הזה הוא כביכול, הוא מתבקש. אם הם היו פשוט עומדים ומנגנים, כשהגיטרה מנסרת, כן, את הלילה, מה שנקרא, אז יכול להיות שהיה בזה יתכן שלא, אבל דווקא היה חסר תואם.
1: תראה, שוב, אני מדגיש, לא קל לנגן בגיטרה כשכל הגוף שלך מתעוות לצד אחד ואתה לא מסתכל עליה ואתה מניף אותה אל על. כן, צריך להתאמן על זה.
0: האסכולה הקלאסית שאומרת לך, אתה צריך להניח את הגיטרה בדיוק על הרגל כך ולהיות בזווית הזאת, כשהיא מסתכלת על האופן שבו כל מיני גיטריסטים היו אוחזים בגיטרה שלהם, בוודאי במורים הקלאסיים, כן, אוחזת פלצות.
1: זה נכון, אבל הרי אומרים לך להחזיק גיטרה בצורה מסוימת, פני שיותר קל לנגן בה ככה. כשהם מצליחים לעשות את הסולואים שלהם תוך כדי תנועות מהסוג הזה, זה אומר שהם עבדו מאוד מאוד קשה בשביל התנועות האלה. הם רוצים לתת לנו את האשליה, שזה תוצאה ישירה של מה שהמוזיקה גורמת להם להרגיש, אבל האמת היא, זה שואו ביזנס. הם
0: כלומר,
1: מתאמנים.
0: כלומר, אתה לא מאמין שזו תוצאה ישירה, כי אני לפעמים יש בי את המקום, שהתואם הוא כל כך גבוה בעיניי, בין תוכן לצורה, שאני אומר, גם אם, אפילו אם התאמנת על זה. זה לא אומר שזה לא הדבר עצמו.
1: תראה, זה נכון. ואני לא רוצה שמישהו מהמאזינים שלנו יחשוב בפעם הבאה שהוא רואה איזשהו סופרסטאר, עושה כל מיני תנועות וקופץ, להתחיל לחשוב, אוי, הוא בטח יתאמן על זה המון וזה לא טבעי. סביר להניח שכן. סביר להניח שכל דבר שאתם רואים התאמנו על זה הרבה מאוד, מפני שאחרת זה לא היה נשמע טוב. אין מה לעשות. אבל זה לא לוקח שום דבר מהעובדה שהמטרה, לתת לנו חוויה שלמה. חוויה שבה מה שאנחנו רואים משלים את מה שאנחנו שומעים. ובסופו של דבר זה נראה טבעי ונכון ושלם, ואז מה הם עבדו על זה? להפך. ככה אנחנו מרגישים שהאומן המבצע מכבד אותנו, מפני שהוא משקיע כל כך הרבה בזה שנקבל עבור כל החושים שלנו את כל מה שמתבקש מהאומנות.
0: אני רוצה שניגע ב... צד נוסף של רובינשטיין, שהוא גם צד נוסף של שופן. אמרת, כן, שופן מבחינתנו מתערבב לא פעם עם רובינשטיין. שופן, ועל כן הזכרתי אותו כדמות רומנטית, התפיסה שלו מבחינת התודעה ההיסטורית היא של משורר דרך הפסנתר. כלומר, אם באנגליה של תחילת המאה ה-19, המשורר מסמל את האינדיבידואל הזה, שחי את חייו בווליום הגבוה ביותר, וניגש לרגשות הצופם, אוהב באהבה מוחלטת, מתגעגע געגועים שאין להם תכלה וכו' וכו'. אני תמיד נותן את הדוגמה של לורד ביירון, שנוצר איזה כבר בלבול, האם אני קורא את השירה שלו, או שהוא בעצם מספר לי, כשאני קורא שיר האהבה שלו, על כמה הוא אומן האהבה הגדול מכולם. יש גם תפיסה כזאת לגבי דמויות כמו שופן, כמו ליסט, שהרגש שיוצא על הפסנתר שלהם, הוא הרגש שהם ידעו לחיותו בחייהם, וספק, כן, ספק אם כל בן אדם מסוגל להגיע אליו. גם רובינשטיין, אתה רואה אותו ברעיונות, האופן שבו הוא מדבר על חייו, על אהבה, על רגשותיו, מספר שניסה בצעירותו, כשחשב שהעבודה שהוא עושה בתור פסנתרן היא לא מספיק טובה, והוא לא יצליח, ניסה להתאבד, ואז בחר בחיים, הוא בעצם אומר לך, אני לא רק אחד שיודע לבצע כמו שצריך את שופן ואת בטהובן ומלחינים ספרדים, אולי נשמע עוד רגע אחד מהם. אני אדם שהפסנתר הוא שיקוף לזה שהחיים, הקיום, זה בעיניי דבר יקר שאני בכל רגע מחדש ניגש אליו באיזו תשוקה אדירה.
1: אין ספק שחלק מהתדמית של האומן בתור חלק מהאומנות עצמה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קוסם ומאוד קורץ. ושוב, יש מקרים שבהם זה מאוד מאוד נכון. יש מקרים שבהם האומנים אוהבים לעודד את התפיסה הזו, וזה ברור. כמו שראינו כבר, רובינשטיין היה מאוד מוצלח בשיווק. הוא ידע, הוא גם כתב שתי אוטוביוגרפיות, ונאמר ש... הוא בהחלט שיפץ חלק מקורות חייו כדי להפוך אותן ליותר מתאימות לדימוי שלו, ועדיין הוא איש מקסים. פשוט להקשיב לו מדבר, יש בו איזושהי מצד אחד המון שמחה וגאווה על מי שהוא ומה שהוא, ומצד שני המון ענווה וצניעות ונגישות.
0: אגב, מצליח להיות גאה בכל הצדדים שלו. בפולניות שלו, שפולין, אם אתה יודע, נלך לכל מיני קלישאות, היא לאו דווקא הפנינה של אירופה, ביהדות שלו, שהוא תמיד חשוב לו להדגיש עד כמה הוא גאה, תמיד היה גאה ביהדותו. כלומר, הוא אדם שהולך בעולם ומחזיק את עצמו מתוך איזה, יש לי מה לתת.
1: ואם אנחנו מדברים באמת על הנגישות והצניעות הזו, הוא אמר שפעמים רבות יצא לו לשמוע בחדרי מגורים בבתים, פסנתרנים שלדעתו היו טובים ומלוטשים ממנו. והוא אמר שהוא הגיע לתהילה שלו בזכות, אמנם הרבה מאוד עבודה קשה, אבל המון מזל. אחת מהסיבות שהוא רצה, והוא הסכים שייסדו תחרות פסנתרנים בשמו, ואז כמובן היהדות והאהבה לישראל הביאו אותו לייסד אותה בישראל, הוא רצה תחרות שנותנת הזדמנות לאומנים צעירים כאלה להתגלות. ובאמת, כבר בתחרות הראשונה, הוא שפט בשתי התחרויות הראשונות בעצמו, כבר בתחרות הראשונה, הפסנתרן שזכה, אמנואל אקס, שהוא עד היום אחד מגדולי הפסנתרנים, הוא פסנתרן מאוד מאוד צנוע, מאוד מאוד מופנם, בדיוק ההפך מהטיפוס שהיית מצפה שיזכה בתחרויות, והנה רובינשטיין הגדול זיהה אותו וקידם אותו וטיפח אותו, ו נאמר שהיחס של זוכים שאכן הפכו לפסנתרנים גדולים ומפורסמים בעולם של תחרות רובינשטיין, הוא יחס מצוין. הרבה מאוד מהזוכים של התחרות הזו המשיכו לקריירה גדולה, בעוד שהרבה מאוד תחרויות אחרות זה לא המצב. אז אין ספק שהתחרות באיזשהו מקום מגשימה חלק מהאידיאלים שבהם רובינשטיין עצמו האמין.
0: ואם מדברים על מזל, באיזה סיבוב של ההיסטוריה, שהוא לא מופרך, כי רובינשטיין אכן אהב מלחינים ספרדים, אבל הקריירה שלו קיבלה פתאום את הצמיחה הגדולה שלה, שלו, הפולני, היהודי, מילוג', דווקא בספרד. ואולי לפני שנאמר על זה משהו, נשמע על זה משהו.
2: A movie turned flashback records Mr. Rubinstein's previous visit 27 years ago, during which he honored us with a performance of Manuel de Falla's exciting ritual fire dance.

0: אנחנו שמענו את Ritual Fire Dance, כלומר ריקוד האש הטקסי של מנואל דה פאיה, המנחיל הספרדי. זה גם מתוך איזה דיווח חדשותי שמראה לך את רובינשטיין באמת כרוקסטאר הזה שמדווחים על בואו למקומות.
1: ספרדים אהבו מפני שבדיוק אותו דבר שדיברנו עליו קודם, היכולת שלו להפגין את האציליות והגאווה הזאת. הגאווה ששמענו מכל ציל שהוא ניגן זה משהו שגורם לכל אחד שיושב בקהל להרגיש גאה במלחין הזה שהוא ספרדי ובמורשת שלו ובעצמו. רובינשטיין יושב ובעזרת המוזיקה שלו גורם להם להרגיש יותר טוב לגבי עצמם.
0: אחד הציטוטים שאני הכי אוהב של רובינשטיין זה העובדה שהוא אומר, המוזיקה מבחינתי היא ביטוי לאהבה האינסופית שיש לי לקיום.
1: נכון, וכמה דוגמאות מאוד יפות לאיך שהוא ניסה להעביר את זה גם לדור הצעיר. דיברנו על התחרות שהוא ייסד בשביל הדור הצעיר. כשהוא היה כבר איש מאוד מבוגר, יצא לו לשמוע רביעת מיתרים, רביעת גוארנרי, רביעה אמריקאית צעירה, והוא אמר, סוף סוף אני אוכל להקליט את היצירות של ברמס לפסנתר ורביעה שכל כך רציתי להקליט. אז הוא ישב איתם, איש מבוגר במלוא התהילה שלו, והם רביעה צעירה. הקליטו ואלה מההקלטות היפות ביותר של היצירות האלה שיש בכלל. ודבר נוסף שאפשר למצוא גם כן כשמרפסים ביוטיוב, שיעורים וכיתות אומן שהוא נותן לאומנים צעירים, בין השאר במרכז למוזיקה בירושלים. ורואים, שוב, הוא כבר עיוור, הוא קשיש, והוא מצליח להדביק את האומנים הצעירים בהתלהבות העצומה הזאת שיש לו בכל צליל וצליל.
0: אפשר למצוא את הסרטונים האלה.
1: אפשר למצוא את הסרטונים האלה ולהבין מי הבן אדם הזה ואיך הוא כבש את כל העולם עם המוזיקה שלו.
0: דוקטור רון רגב, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן. אני מניח שאתה עם איזה עין צופייה ואוזן קרויה למה שמתרחש בתחרות רובינשטיין מדי שנה וגם השנה. אני רוצה שניפרד בסוף, אי אפשר שלא, עם נוקטורן של שופן, אופוס 48 בדור מינור, שאיכשהו לליבי הוא הכי קרוב, וגם יש בו שני צדדים של רובינשטיין. גם עדינות וגם עוצמה, מלכותיות, כל המילים שאמרנו. עוד לפני כן, אני אקרא קטע קצר מתוך שיר של רוני סומק, שרובינשטיין מופיע בו. כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם יש לנו קבוצה, אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף. אני שמח שהיית כאן.
1: לשמחה.
0: זה שיר מעלה חיוך. אני חושב שרובינשטיין היה מרוצה ממנו למדי. לשיר קוראים, זה השיר על הנערה שביקשה שיכתוב עליה שיר. ואני מקריא את חלקו המסיים. וכשאפגוש בה, אספר לה על מוחמד אלי, שפעם צעקו לו ברחוב קושי מלוכלך, וחבריו שיסו אותו להשיב אגרוף. ואם ארתור רובינשטיין, שאל אלי, היה עובר כאן, ומישהו היה צועק לו יהודי מלוכלך, אז הוא היה מרביץ קונצרט?

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, שבוע חדש מתחיל, מתקרבים לחגים, ראש השנה. היום נתחיל את המסע שלנו בסנגל. כן, בסנגל, עם ההרכב שאני כל כך אוהב להשמיע, אתם אוהבים לשמוע, אני מקווה, אורקסטרה ברבה. בואו נשמע אותם בשני קטעים.

אורקסטר באובאב שהביאו את הסאונד הלטיני לאפריקה, בעצם חזרה לאפריקה, השפעה מקובה, חזרה אל אפריקה, ככה שורשים שחוזרים בעצם למקום שממנו הם יצאו. ובואו נשמע אותם בעוד קטע אחד, הפעם בקטע הביצוע שלהם, לקטע קובני קלאסי ידוע, אל סון פיימה, הסון, קורא לך מוזיקת הסון, קוראת לך, נשמע את אורקסטר באובאב, ואחר כך נשמע עוד קלאסיקה קובנית, בביצוע של בבו וסיגל.

היינו באתיופיה עם היילו מרגיע, מוזיקאי אתיו ג'אז, מנגן באקורדיון, כלי לא כל כך ידוע, לפחות לנו, בין הכלים המסורתיים, או הכלים שבדרך כלל בהם מנגנים, אבל בואו לא נשכח, באתיו ג'אז יש לנו אפילו ויברפון, עם אולטו אסטטקה, והנה כאן אקורדיון עם היילו מרגיע, ועוד. אני רוצה לסיים את התוכנית היום בהקלטה, מפסטיבל וומקס, בדרך כלל מתקיים בעונה הזאת של השנה, פסטיבל של מוזיקת עולם, בעצם יותר מן מפגש של חברות ואומנים הקשורים לנושא הזה של מוזיקת עולם, והרבה מאוד מופעים יש שם. אז בואו נשמע את הגריפונה קולקטיב, הרכב הגריפונה מבליז. לא מזמן נשמעתי לכם קטע חדש שלהם שקיבלתי, ו... קיבלתי הרבה בקשות לשמוע עוד, אז הנה, בשפת הגריפונה, בהופעה חיה, גריפונה קולקטיב, עם זה נסיים היום. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, ניפגש מחר בשש.

Thank you. Thank you.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
3: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: היי, זה יובל. עוד רגע נתחיל בפרק לייב של היסטוריה לילדים. אבל בינתיים אני רוצה להמליץ לכם על הסקט ילדים חדש בכאן הסקטים. מדע איכס. הסקט מדעי לילדות ולילדים על המדע שמאחורי הדברים הכי מגעילים. מדע איכס.
1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.

0: וואי וואי וואי, איזה כיף לראות את כולכם פה. איזה כיף שהצטרפתם, איזה כיף שבאתם. אני מבין שלא ממש הלכתם לבית ספר היום. נכון. הלכתם קצת וזה, מצוין, מצוין. כן. החלטנו לנסות לראות מה יקרה אם אנחנו נעשה מופע ביום שיש בית ספר. ואז כאילו אמרנו, רגע, אולי לא, אולי כן. אמרנו, בוא נראה מה, נעשה ניסוי. אז אני נורא שמח שבאתם, ונורא שמח שהצטרפתם. אז מחיאות כפיים לכל מי שהגיע. איזה כיף. אז היום אנחנו רוצים לספר לכם על אחד המדענים הדגולים שחיו בעת העתיקה. עד היום הוא למעשה נחשב לאחד המדענים והמתמטיקאים הגדולים בכל הזמנים. קראו לו ארכימדס, נכון, תודה, קראו לו ארכימדס, כן.
1: יובל.
0: כן?
1: תגיד, מה שם המשפחה שלו?
0: אין לו מה שם משפחה.
1: מה זה אין השם משפחה? זה כמו הזמרת מדונה?
0: מה? לא, פשוט ככה היה נהוג. רק מאוחר יותר אצל הרומאים התחילו להוסיף שמונה.

0: לא פה. פיצקי? לא, הוא לא. ראית? פיצקי, ראית פה?
1: שם נראה לי הלך.
0: שם? או, הנה שם מישהו. שם, לא, הוא לא שם גם. טוב, אני מקווה שהוא יחזור אחרי זה, אני ממש נהנה שהוא פה. אז ארכימדס חי בתקופה שלא היה ידוע לעולם כמו שאנחנו יודעים היום. לפני 2500 שנים לא ידעו המון דברים שאתם יודעים, כמו למשל איך נראה כדור הארץ מהחלל, כמה יבשות יש, שכדור הארץ הוא כוכב לכת שמקיף את השמש ולא הפוך, שקיימים כוח כבידה וכוח משיכה, שכדור הארץ הוא אחד מתוך 8 כוכבי לכת במערכת השמש שלנו, שהירח לא מאיר בעצמו אלא מחזיר אור מהשמש, שמחלות נגרמות מחיידקים ווירוסים שצריך לשטוף ידיים לפני האוכל או לפני ניתוח, שפעם היו דינוזאורים.
2: יובל, אולי כדאי שתמשיך ותגיע לחלק ה...
0: כן, אבל אני רוצה להסביר להם שפעם, למשל, ארכימדס, הוא לא ידע שיש דבר כזה קטן שנקרא אטום. והיום ילדים יודעים שיש דבר כזה אטום.
2: נכון, נכון. ילדים יודעים מלא דברים, בטח הילדים שנמצאים כאן, אבל אתה חייב לחזור לסיפור.
0: וגם הם יודעים שיש לוחות טקטונים, שאם הלוחות זזות, אז לוחות האלה זזים, זה גורם לרעידות אדמה.
2: כן, אבל רגע, אבל יובל, אתה זוכר שצריך לספר להם על הבעיה?
0: יש בעיה?
2: ברור שיש בעיה.
0: אוי, מה?
2: יש בעיה ענקית.
0: אוי, אז לא...
2: בעיה בפרק.
0: יש בעיה בפרק,
2: אוי. יש בעיה רצינית בפרק.
0: אז מה נעשה? איך נקליט?
2: אני לא... אמרנו שתספר להם, ואז אנחנו נחליט אם מקליטים או לא.
0: רגע, יש בעיה בתוך הפרק?
2: יש בעיה בתוך הפרק.
0: אז יש בעיה עם הפרק.
2: לא,
0: אין בעיה עם הפרק.
2: הפרק בסדר.
0: לא, השפעתי לך.
2: אבל אתם רוצים לדעת מה הבעיה?
0: אז נמשיך, נמשיך. אוקיי, אני אמשיך, כן. אז רבים מהסיפורים שסופרו על ארכימדס נכתבו שנים רבות אחרי מותו. והיום נספר על חיי ארכימדס, אבל מדי פעם גם נדבר על המקורות של הסיפור, וננסה להבין יחד אם אפשר לסמוך על כל הסיפורים שמספרים עליו, ואולי איזה סיפור הוא נחשב יותר לאגדה, סיפור דמיוני, ואיזה סיפורים נחשבים יותר אמיתיים. אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים להתחיל בהיסטוריה לילדים, תמיד שמים קצת מוזיקה, אז אורי, אני צריך מוזיקה. אתה יכול? אני רוצה להתחיל את הפרק, אתם מחכים.
1: מה המוזיקה? מה? תגיד לי מה, איזה תקופה, איפה, מה?
0: מוזיקה, יוון עתיקה, כזה.
1: איך?
0: יוון עתיקה.
1: מטאליקה, אני אוהב מטאליקה.
0: מה? לא. לא, לא, אורי.
1: לא שומע, לא שומע.
0: לא.
1: לא, לא,
0: לא. לא, אורי, לא.
1: מה?
0: לא, זאת לא המוזיקה.
1: אמרת מטאליקה.
0: לא, אמרתי יוון עתיקה.
1: יוון עתיקה,
0: זה מה ש...
1: אולי משהו כזה?

0: לא, זה לא... זה המוזיקה, כן?
1: זה לא...
0: לא, אולי, מה, תודה לי...
1: כן. אז אנחנו רוצים כאילו כן, משהו אולי יותר איטליה כזה?
0: לא יודע, אתה תשים מה שאתה רוצה,
1: טוב,
0: ואני...
1: טוב, בוא ננסה, תתחיל.
0: אז ארכימדס נולד בשנת 237 לפני הספירה. לא, אני צריך להתחיל את זה מחדש, טעיתי בשנה. רגע. ארכימדס נולד בשנת 287 לפני הספירה, או סמוך לה, אנחנו לא באמת יודעים בדיוק. זאת אומרת, לפני יותר ב-2300 שנים. הוא נולד בעיר, עיר הנמל האיטלקית, סירקוזה.
2: עצור הכל, יובל.
0: או, שלום פיצקי. מה קרה?
2: אתה מבלבל את הילדים.
0: אני לא.
2: אתה כן.
0: פיצקי, למה אתה אומר שאני מבלבל את הילדים? הם לא נראים לי מבולבלים.
2: אתה אמרת שארכימדס הוא מיוון.
0: נכון.
2: אז איך הוא נולד באיטליה?
0: לא, פיצקי, תבין. ביוון מדברים... יוונית, כן. באיטליה מדברים איטלקית. אז... רגע, אתם צודקים, זה באמת קצת מבלבל. אוקיי, אני אסביר לפיצקי, כן. באותה תקופה יוון הייתה סוג של מעצמה. היא הייתה מעצמה מאוד גדולה. והיו ליוון כל מיני אנשים שגם הפליגו והגיעו ממקום למקום, והם חצו מיוון לאיטליה. הם ידעו, ביוון היו המון יורדי ים, אנשים שהם היו עם ספינות וסירות, והם הפליגו. זאת אומרת, הם ידעו לשוט, כאילו, הם ידעו להפליג, ידעו לשוט.

0: או להפליג. אולי יש פה מישהו מהאקדמיה ללשון, אני לא...
1: מישהו קרא לאקדמיה ללשון?
0: כן, מי...
1: אני כאן.
0: איפה?
1: כאן.
0: או, שלום, אקדמיה, מי את?
1: אבשלום החומה.
0: אבשלום החומה?
1: אבשלום החומה.
0: זה נשמע לי מוכר השם הזה.
1: אני בת דוד של אבשלום קור.
0: אוקיי.
1: כן.
0: אנחנו רצינו לשאול, בעצם, מה ההבדל בין לשוט ולהפליג? איך אני יודע להגיד? אני תקוע בפרק, אני לא מסוגל, אני...
1: שמעתי ששאלתם מה ההבדל בין שייט להפלגה, וזו שאלה מצוינת, מצוינת.
0: אוקיי, אז שאלה מצוינת, מה התשובה?
1: ומה התשובה?
0: מה? מה אני אז? כבשה? מה מה?
1: ומה התשובה, כך אומרים, ומה התשובה?
0: ומה התשובה? ככה ילדים לא מדברים. ומה התשובה, אוקיי, ומה התשובה? מה התשובה? תגידי לנו.
1: לא, תגידי לנו. תאמרי לנו.
0: תאמרי,
1: בבקשה.
0: תאמרי. אז מה התשובה? תאמרי לנו.
1: בבקשה. במטותה.
0: במי?
1: במטותה.
0: מה במטותה? אבל אנחנו במרכז עיניו. כל הילדים באו למרכז עיניו, הם לא
1: עכשיו במטותה. בבקשה, זה
0: בעלו. אם הייתי במטותה, מה?
1: אתה מאוד צוער.
0: מאוד צוער, כי אני...
1: בבקשה, זה במטותה.
0: אני רוצה לשוט או להפליג, תגיד מה. מה אני... מה, אני לא מבין את ה... זה עברית.
1: זה עברית, זו עברית.
0: זו.
1: כן.
0: הלו, הלו, זה פודקאסט?
1: אומרים הסקט. הסקט. בוא נגיד ביחד.
0: אוקיי.
1: הסקט. או, בבקשה.
0: כן. אני חושב שנפל לך חולם.
1: לא אבין אותי, מדובר בבדיחת קרש?
0: מדובר.
1: מדובר.
0: אני בסך הכל רציתי לדעת מה ההבדל בין שייט להפלגה. לא ביקשתי לדעת... איך אומרים? הצ'ופצ'יק של הקומקום. מה ההבדל בין שייט להפלגה?
1: הצ'ופצ'יק של הקומקום? מיד אשיב. אך קודם לכן, אורי, לווה אותי בבקשה בשמינית של בך. אם כך, ההבדל בין השניים נוגע בעיקר לעומק, למרחק ולסוג כלי השייט. הפלגה היא בדרך כלל מסע מתוכנן בו מתרחקים מהחוף. שייט הוא תנועה על המים בסירה, קנו או ספינה, לרוב ללא תכנון ולטווח קרוב.
0: עכשיו קלטתי את זה.
1: התכוונת שהבנת.
0: הבנתי. הבינותי, כן. הבינותי, כן.
1: תראה אותך.
0: מה?
1: עד סוף הפרק, תהיה אבשלום.
0: כן, בסוף, אבשלום החומה יש רק אחת. יחיות כפיים לאבשלום החומה.
1: תודה רבה.
0: עדי הררי. יש אזורים ביוון שהמרחק ביניהם לאיטליה של ימינו הוא 100 קילומטרים בלבד. וביוון היו שייטים ממש טובים, ועם רוח טובה, לקח להם פחות מיום אחד להפליג מיוון עד איטליה. היוונים הפליגו לאיטליה בתחילה כדי לסחור במוצרים שונים, אבל כשהם הגיעו לאיטליה, הם גילו שיש שם אדמה טובה ופוריה מאוד, וחלקם פשוט התיישבו שם והקימו מושבות קטנות, שהפכו למושבות גדולות, שהפכו ממש לערים עשירות, חזקות, מפוארות. וכיוון שהאזור הזה הפך ממש למרכז ענקי של תרבות, מקדשים ומדע יווני, הוא פשוט נקרא יוון הגדולה. אז יש לנו את יוון, ואיפה שהתיישבו כל היוונים, זה יוון הגדולה, כולל העיר סירקוזה. אבל החיים לא היו פסטלי.
2: מה זה, החיים לא היו פלסטלינה? מה אמרת?
0: לא, הפסטלי זה מין חטיף אנרגיה קדום כזה. היו מכינים אותו מסומסום שהיו קולים אותו, מערבבים אותו עם דבש, וזה היה כינוח עתיק שלמעשה הוא שרד עד היום. ואיפה הייתי? כן, אז התחלתי להגיד. החיים לא תמיד היו פלקוס.
2: יובל, באיזה שפה אתה מדבר?
0: נכון, הילדים לא... זה... פלקוס זה שכבות של בצק דק, שהיו ממלאים בגבינת עיזים או גבינת כבשים. על זה שמים דבש, תבלינים, בתנור קצת, מוציאים, איזה מעדן, וואי.
2: לא הבנתי, יובל. באת לספר על אוכל וקינוחים עתיקים או על ארכימדס?
0: נכון, תודה פיסקי, כן, תודה, כן. אז... מה זה, מוזיקת מתח?
3: כן, יש קטע מותח? כזה לאווירה.
0: אוקיי, קטע מותח, אוקיי. החיים בסירקוזה של המאה השלישית לפני הספירה היו מתוחים. העיר הייתה מוקפת באיומים מצד קרטגו מדרום, והאימפריה הרומית שהתחילה לעלות. היא הייתה בינתיים רק הרפובליקה הרומית, אבל עוד מעט היא תהפוך לאימפריה. והיא החלה לפזול דרומה. סירקוזה הייתה חייבת להתכונן לכל הדברים האלה, את כל האיומים האלה, והבינה שכדי להתגונן היא צריכה לחשוב מה שנקרא מחוץ לקופסה, כן? לא לחשוב ככה, רגיד, לחשוב רגע משהו אחר לגמרי, להסתכל על דברים במבט אחר, להציע את זה. והיא עודדה מדענים לחשוב על כל מיני שיטות חדשות, גם להתקפה וגם להגנה על העיר. והיא ממש קיבלה בברכה חדשנות והמצאות חדשות, וממש עודדה מדענים לפעול לטובת העיר. ארכימדס נולד למשפחה שעסקה במדע. אבא שלו, פידיאס, היה אסטרונום, שהוא עסק במדידת מרחקים וגדלים של השמש, של הירח, ואלה היו נושאים שנחשבו ממש לחוד החנית של המדע באותה תקופה. אנחנו יכולים להניח שארכימדס נחשף לכל מיני עובדות מדעיות, לכלי מדידה, למפות של כוכבים, ולדיונים מתמטיים כבר בגיל צעיר מאוד. החשיבה האנליטית הזאת, היכולת לראות את הפרטים החשובים, תלווה את ארכימדס כל חייו. כשהוא יגדל, הוא ינסה אפילו לחשב כל מיני דברים ממש מסובכים ומעניינים. למשל, כמה גרגירי חול נדרש כדי למלא את היקום. זה מסובך. חוץ ממדע, ארכימדס הצעיר נחשף לאנשים מתרבויות שונות שהגיעו לסחור או שרתו על הספינות כיורדי ים. היו כל מיני שווקים ודוכנים ואנשים, הם שמעו ממי שהיה, אני הייתי בנמל הזה, שמעתי חדשות, ואני הייתי בנמל הזה, שמעתי חדשות כאלה, וכל מיני אנשים שהגיעו לשם סיפרו כל מיני דברים. הרחובות באותה תקופה בסירקוזה המו ממתיישבים יווניים, מסוחרים פיניקים, מעבדים מקומיים וגם אנשי צבא. הנערים התחנכו בגימנסיון, שם הם למדו פילוסופיה, שזו אומנות החוכמה, רטוריקה, שזו אומנות הדיבור, וגם מתמטיקה, שזו אומנות האוף, עוד פעם שיעורי בית. כן. והם גם התאמנו בספורט. בית הספר באותם ימים ממש רצה לייצר אזרחים טובים וחכמים שיוכלו לתרום לחברה היוונית כשהם יגדלו. היה להם מאוד חשוב שגם הגוף, גם הנפש וגם המוח יהיו חזקים. בעיר גם היו ספריות רבות ואפשר היה גם ללמוד ואפילו לצאת לשייט קצר. אורי, בוא נדגים קצת אולי שייט קצר, שנהיה באווירה. תן לי שייט קצר, משהו okay. אפקט. Okay. Okay. מה זה אורי? שמת לי רעש של צירת מנוע. לא היה מנוע.
3: לא היה מנוע?
0: לא היה מנוע.
3: מה, אבל זה רחוק, ייקח לנו שעות עכשיו להגיע.
0: אז מי שרוצה לעזור לנו לחתור, זה יהיה מעולה. אני רוצה שתיקחו את הידיים, תחזיקו משוטי עץ כבדים כאלה.
3: הם כבדים, אבל תחזיקו חזק.
0: חזק, ו... קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. גם ההורים יכולים לעשות את זה אפילו איתנו, זה טוב לשחרר את הגוף, זה טוב להתמתח. אנחנו עושים ארץ המופע, מתיחה טובה, קדימה. יותר מהר, אנחנו עושים קצת יותר מהירות. קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. רגע, סלע ענק לפנינו, רק משות ימין. רק משות ימין, שהספינה קצת תסתובב. משות ימין, ימין. אוי, עוד סלע, משות שמאל. שמאל, שמאל, שמאל, שמאל. אוי, מעולה, אוי, ואבוי. עצרו הכל, עצרו הכל. מה זה, מתקרבת לעברנו שערה. תחזיקו חזק בכיסא, תחזיקו מהר. או, מעולה. אוי, תראו מה השערה עשתה על המפרס שלנו. אתם יכולים אפילו לעמוד אם אתם רוצים, כי יש לנו למתוח את המפרס עד למעלה, זה חבל, תחזיקו את החבל, אז המפרס הזה שוקל המון. מוכנים? תחזיקו. אום-שו! אום-שו! אום-שו! כן, עוד! ממש, תעמדו בזה! אום-שו! אום-שו! או, זהו, המפרס עלה. אוי, אוי. זו הייתה עבודה מאוד קשה. עכשיו יש נרות על הספינה שהדלקנו, אנחנו רוצים ללכת לישון, אז ששום דבר לא יקרה, בוא נכבה את הנרות, זה נרות מאוד גדולים שמאירים את הספינה. קחו מלא מלא אוויר. ונשוף. עוד פעם. המון המון אוויר. נשיפה גדולה. או, חיבינו את הנרות.
3: זו אפשר ללכת לישון?
0: לא לישון, אנחנו באמצע המופע, מה לישון? זה כאילו, לא... אז ארכימדס לא רק היה בן של מדען, אלא גם מקורב, ואולי אפילו קרוב משפחה ממש, של המלך היירון השני, שליט סירקוזה. השליט היירון הבין שלמדע יש כוח לפתור בעיות. הוא האמין שצריך להשקיע במדע ובמדענים, כדי שבעתיד הם יוכלו לעזור לעיר. אולי הם יבנו גשר מיוחד, או חומה ממש חזקה שתמנע מאויבים לפלוש לעיר. אולי הם יזהו דרך לנצח את האויב, או לפתור בעיה הנדסית, איזה כביש שיכול לעקוף, או הצפה, איך אנחנו מוצאים את המים, כל מיני דברים כאלה. הקשר המשפחתי והרצון של היירון לתמוך במדענים, בעצם העניק לארכימדס סוג של חסות מלכותית, שאפשרה לו להקדיש את חייו למחקר, ללא שום דאגות כלכליות. זה לא רע, לא רע. ובאמת, הוא הקדיש את כל זמנו ומרצו ללימודים שלו. סיפרו עליו שהוא היה מרוכז כל כך בלימודים, שלעיתים קרובות הוא שכח לאכול ואפילו להתרחץ.
3: ייך.
0: כן. זה מזכיר לי שכתבתי את הפרק, הייתי כל כך... לא, זכרתי להתרחץ, כן. כשארכימדס זכר להתרחץ, הוא היה לוקח שמן, היו לוקחים אז שמן, והוא משך את כל הגוף שלו בשמן. בעולם העתיק, ככה בעצם ניקו את הגוף, מכיוון שהשמן היה תופס את כל הלכלוך והאבק, ואז היו לוקחים או ספוג, קשיח או משהו אחר, וממש עוברים על כל הגוף, ועוברים ומנקים את השמן, וככה כל הלכלוך היה יורד. השמן גם היה כמו קרם לחוט, הוא עזר למנוע סדקים באור, וכשארכימדס היה מורח אותו על הגוף שלו, מה אתם חושבים שהוא היה עושה? בדיוק, הוא היה מצייר כל מיני צורות הנדסיות. הנה עיגול, הנה משולש, הנה מרובע, וממש כל מיני, מה שנקרא, תרשימים גיאומטריים. עכשיו, מה זה תרשימים גיאומטריים? אז גיאומטריה זאת מילה שמורכבת משתי מילים ביוונית, גאו, הפירוש של זה זה אדמה או ארץ, ומטריה זה מדידה. אז גיאומטריה היא בעצם המדע שעוזר לנו להבין ולמדוד את הצורות של כל מה שאנחנו רואים מסביבנו. והצורה האהובה עליי היא אולי מרובע או אולי משולש, לא, מתומן, לא, תריסריון. לא, בעצם הצורה האהובה עליי היא כדור מתנפח ענק. בסביבות גיל 18, ארכימדס יצא למסע שהיה אז נהוג בקרב האצולה והמלומדים של סירקוזה, נסיעה למצרים, לעיר אלכסנדריה. בואו את העיר והארכימדס שלנו.
1: ברוכים הבאים לאלכסנדריה, בירת המדע והתרבות.
0: שלום, נעים
1: מאוד. נעים מאוד.
0: בירת המדע והתרבות? חשבתי שבירת המדע והתרבות זאת אתונה.
1: או, האמת שרבים חושבים כך, אולם שתיהן טוענות לכתר.
0: באמת? ספרי לי עוד.
1: העיר הזו הוקמה על ידי הגנרלים של אלכסנדר הגדול. הם הבינו ששליטה בעולם לא מושגת רק באמצעות חרבות, אלא גם באמצעות תרבות וחוכמה. לכן הם השקיעו הרבה מאוד כסף כדי להפוך את אלכסנדריה לבירה תרבותית.
0: וואו, איזה יפה פה, תראי.
1: תסתכל.
0: כן. איזה יפה.
1: תראה פה.
0: וואו, איזה מקסים. מה זה, מגדלור? וואו, איזה גובה.
1: תסתכל לפה.
0: כן.
1: עכשיו תעשה סיבוב.
0: כן.
1: עוד אחד.
0: כן.
1: ועוד אחד.
0: כן.
1: ועוד אחד.
0: אבל יש לי סחרחורת.
1: ועכשיו תרוץ. לא, סתם.
0: מה זה? איזה מדריכת תיירים מבולבלת את. אבל אני לא מבין, איך בעצם הם הפכו את אלכסנדריה לבירה תרבותית?
1: או, זו שאלה מצוינת. הם הזמינו את המוחות המבריקים ביותר, מתמטיקאים ואסטרונומים ורופאים, והציעו להם מגורים, אוכל ופטור ממיסים.
0: פטור ממיסים?
1: פטור ממיסים, כדי שיוכלו להשקיע את כל זמנם למחקר ולמידה.
0: וואו.
1: למעשה,
0: כן.
1: כאן, ממש כאן באלכסנדריה, ממש כאן, נבנתה גם ספרייה עצומה.
0: וואו, זה ממש גוגל של העת העתיקה.
1: גוגל?
0: לא משנה.
1: Okay. בכל מקרה, בספרייה הזאת okay. שלנו החזיקו הרבה מאוד ספרים. הם רצו שיהיה להם עותק מכל ספר שאי פעם נכתב.
0: את יודעת, אני שמעתי שאחד הסיפורים שאנחנו לא יודעים עד כמה הוא אמיתי mm-hmm. או לא, שכל ספינה שנכנסה לנמל באלכסנדריה mm-hmm. הייתה חייבת להצהיר אם יש עליה ספרים או מגילות. ואם כן, אנשי אלכסנדריה היו לוקחים את הספרים ואת המגילות, מעתיקים אותם, ומחזירים אותם לאנשי הספינה. וככה בעצם היה להם עותק מכל ספר שאי פעם נכתב. אבל אני לא יודע אם הסיפור הזה אמיתי או לא. אולי את תוכלי...
1: האמת שייתכן והסיפור הזה נכון, וייתכן שלא, אבל בכל מקרה, בשיאה, בספרייה הזו, היו כחצי מיליון ספרים או מגילות מכל רחבי העולם. מיוון, מפרס, מהודו, ממצרים, ואפילו, תנחש.
0: יוקנעם.
1: כן, כן, אתה קרוב, אתה קרוב, אבל תגדיל, תגדיל.
0: דבריה.
1: ישראל.
0: ישראל, כן, רציתי להגיד ישראל.
1: הייתה לי תחושה.
0: הייתי קרוב. זה היה על שם, אני רואה. הנפוש הבא שלי היה ישראל.
1: אני הרגשתי את זה.
0: כן, הייתי קרוב. אז יפה, יפה. אז טוב, אני חייב להמשיך.
1: רגע, אבל אולי, אולי בעצם לפני שזה... אתה מישראל, נכון?
0: אני מישראל, וכן.
1: אז יש לי בשבילך ספר מושלם.
0: לא, אלכסנדריה העתיקה?
1: לא, לא, לא.
0: אלכסנדריה וחורבות, לא?
1: לא, לא, לא. יותר טוב, יותר טוב.
0: יותר טוב.
1: האריה שאהב תות הנחמון.
0: מה?
1: זה, אתה יודע מה? יותר טוב.
0: מה?
1: הפירמידה של יעל.
0: הפירמידה של יעל? יש ספר שהוא...
1: יש קלאסיקה נהדרת, פירמידה להזכיר.
0: פירמידה להזכיר?
1: בכל קומה זה משהו נפלא. או יותר טוב, נקודות החן של המומיה.
0: לא, יש לי...
1: אתה יודע מה? הפיניקס הנדיב.
0: הפיניקס הנדיב?
1: יותר טוב.
0: לא, יש כזה...
1: אז יש לי, יש לי רעיון. אתה מוכן לזה?
0: כן.
1: מיץ הנילוס.
0: מיץ? לא, יש מיץ פטל, זה
1: לא... לא, לא, לא, מיץ נילוס, אף אחד לא יודע מי זה וזה או זה... או, מעשה בחמש מומיות. מומיה אדומה, מומיה כחולה, מומיה צהובה.
0: אוקיי, אוקיי, נראה לי שמפה אני אמשיך כבר לבד. תודה רבה על
1: ההדרכה,
0: תודה רבה.
1: לפני, רגע. אולי מוזיקה?
0: מוזיקה, אולי הם רוצים לרקוד. תעמדו רגע, תעמדו.
1: לעמוד, לעמוד, לעמוד.

0: רודף אחרי שור, הוא אמר. רודף אחרי שור. אה, זה רק בשיר. אוקיי, הבנתי את הרגע, כן. אז הידע הנרחב מכל העולם שזרם לאלכסנדריה הביא לפיצוץ של רעיונות חדשים. הספרים תורגמו לשפות שונות, וידע חדש זרם מכל רחבי העולם לאלכסנדריה וגם ממנה. בספרייה הגדולה הזו פגש ארכימדס את המוחות המבריקים ביותר של דורו, והוא רכש חברים חדשים, למשל קונון מסמוס. הוא היה אסטרונום ומתמטיקאי מוערך, וגם את ארטוסנטס מקירנה, הספרן הראשי של הספרייה הגדולה.
1: אתה בספרייה.
0: הספרן הראשי של הספרייה הגדולה. אבל אורי,
1: אני לא... תצא החוצה. תצא החוצה, בבקשה.
0: ארטוסנטס, אני...
1: תצא החוצה, יובל.
0: ארטוסנטס, אני...
1: אתה אי אפשר ככה, אתה ספרייה, אנשים קוראים ספרים.
0: לא, אבל ארטוסנטס, אני חייב...
1: תצא החוצה.
0: אורי, אנחנו באמצע המופע, אתה לא יכול להגיד לצאת החוצה, אנחנו באמצע המופע. הילדים פה מחכים, הם לא יכולים להיות הספרייה, הספרן הראשי, אתה אומר לי שיש כל הזמן.
2: אולי נכנסתי לדמות יותר מדי.
0: נכנסת לדמות, אתה חייב לצאת רגע מהדמות.
2: אוקיי, סליחה, בסדר. תמשיך, סליחה.
0: אוקיי. יכול לדבר בקול רם?
2: כן, אפשר, אפשר,
0: בסדר. אז הבחור הזה, הספרן הראשי, ארטוסנטס, הוא בעצם האיש הראשון שחישב את ההיקף של כדור הארץ. יופי. ארכימדס זיהה במצרים כל מיני אתגרים מדעיים. למשל, איך משקים שדות שהיו במרחק גדול מהנילוס, כן? הוא היה מקור המים המרכזי. אז מה עושים שצריך מים מהנילוס, והשדה שלי על אדמה יותר גבוהה מהנילוס וקצת רחוק? אז לוקחים דלי מים וממלאים את הדלי ושופכים את הדלי. ממלאים את הדלי, שופכים את הדלי. זה מאוד מאוד קשה. וארכימדס היה לו רעיון, הוא חשב על כמו בורג או מישור משופע שזז בתוך גליל, ואז בעצם כאילו כל הזמן עולה למעלה, כאילו זמן התנועה היא כל הזמן לעלות למעלה. וייתכן וההמצאה הזאת הייתה קיימת קודם, אבל ארכימדס שיפר ושכלל אותה, ועד עצם היום הזה 2300 שנה לאחר שארכימדס המציא אותה, היא נקראת איך? בורג ארכימדס, יפה מאוד. ולמעשה בהמצאה הזאת משתמשים עד היום גם להשקיה, גם לטיפול בשפחים, בביוב, גם בשדה התעופה. מעבירים מזוודות ממקום למקום בעזרת משהו שנראה כמו בורג ארכימדס, ואפילו יש את זה בשוקולד. כשאתם רואים מזרקת שוקולד, איך השוקולד עולה כל הזמן עד למעלה, יש פה פשוט גליל שמסתובב ומעלה את השוקולד למעלה, למעלה, למעלה. אז ארכימדס נמצא אפילו בשוקולד שלנו. ארכימדס נמשך בעוד לחשבון, הוא הצליח לחשב שטח ונפח, המקום שגוף מסוים תופס, בצורה שהדהימה רבים מהאנשים החכמים ביותר באותה תקופה. כשארכימדס מדד מעגלים, הוא גילה משהו מעניין.
3: יובל, יובל, מעגלים זה לא מעניין ילדים.
0: אבל פיצקי.
3: יובל, תספר לנו על עוגות, עוגות זה יותר מעניין ילדים.
0: אוקיי, כן. אז פיצקי, דמיין עוגה עגולה. אם אנחנו מודדים...
3: רגע, רגע, איזה עוגה?
0: מה?
3: מה זה? איזה עוגה? שוקולד, קרם טוטים, עוגת גבינה, עוגת סלרים, סחוג, איזה עוגה?
0: סלרים, סחוג, לא, פיצקי, תדמיין איזה עוגה שאתה רוצה, באמת.
3: אבל אני לא יכול, אני צריך לדמיין עוגה מסוימת, למשל עוגת, עוגה בצורת כדורסל, עם טוטים בצדדים, וסוכריות, אלכוהול.
0: טוב, בסדר, פיצקי, תדמיין עוגת כדורסל.
3: אוקיי, אני מדמיין. יו, ימי, ימי, ימי, ימי, איזה עוגת אימא, אוי, מהצד הזה היא נראית ימי, ימי, הצד הוא.
0: טוב, פיצקי, תן לי להמשיך, אני חייב. יום אחד ארכימדס מדד את היקף העוגה מסביב, ואז הוא בדק כמה היא רחבה מצד לצד, והוא גילה משהו מדהים.
3: מה הוא גילה? שטבלו את הטוטים בשוקולד? ואז שמו על העוגה והסוכריות היו בטעם?
0: לא, ממש לא, פיצקי.
3: הוא גילה ששמו רוטב קרמל מלוח באמצע העוגה ושחתכו אותה, הרוטב נשפ...
0: לא, פיצקי, הוא לא גילה את זה. הוא גילה שאם מחלקים את ההיקף ברוחב, תמיד מקבלים את אותו המספר. 3.14 ועוד הרבה מספרים אחריו. קוראים לזה בדיוק פאי, ופאי זו עוגה באנגלית.
3: יובל, אתה רוצה להגיד לי שסיפרת את כל הסיפור הזה בשביל להגיד לילדים שארכימדס גילה את העוגה?
0: לא, פיצקי, הוא גילה את המספר פאי. זה עוזר לבנות ולתכנן דברים עגולים.
3: חשבתי שעוגה. תגיד, הוא גילה עוד משהו מעניין?
0: כן, האמת שהוא גילה משהו ממש מעניין. הוא גילה שאם לוקחים כדור ושמים אותו בתוך גליל...
3: מה זה? הוא גר בגליל? הוא ארכימדס הגיע לגליל?
0: לא, פיצקי, לא. בתוך גליל, כמו קרטון של נייר מגבת, שנגמר נייר מגבת, אז יש לנו גליל, או נייר טואלט, או גליל.
3: אה, אוקיי.
0: אז אם שמים כדור בתוך גליל, והכדור נכנס בדיוק לתוך הגליל, ממש בול. ואז אנחנו לוקחים את הכדור, וממלאים אותו במים, ושופרים את כל המים מהכדור לתוך הגליל, המים ימלאו בדיוק ותמיד שני שליש מאותו גליל.
3: יובל, אתה יודע, יש לי חבר שבועט בכדור ממש ממש חזק.
0: באמת? איך זה קשור לסיפור?
3: זה קשור, כי פעם הוא בעט בכדורגל כל כך חזק שהכדור עף לגליל.
0: מה? לא... מה אתה מדבר?
3: לא, פשוט הייתי חייב לעשות משהו מעניין. קצת אתה יותר מדי...
0: כן, הבנתי פיצ. כן, זה באמת קצת קשה להבין את זה. ואני ניסיתי להסביר בצורה
3: קצת קשה. חצי שעה אתה מודד הוגה במקום להביא הוגה. אתה מכניס כדור לגליל במקום לשחק בו עם הילדים בכדור וגליל. לפחות היית מביא פאי.
0: טוב, בסדר פיצקי. בוא נסכם ככה. ארכימדס מצא כל מיני חוקים שעזרו לאנשים לבנות ולתכנן דברים.
3: תגיד, יובל, לא הבטחת בכלל סיפור מרתק על כתר המלך?
0: אז האורקה ותעלומת הכתר. יום אחד ארכימדס נתקל בבעיה קשוחה. יום אחד ארכימדס נתקע... מה אתה עושה?
2: אמרת נתקע, אז הוא נתקע בקיר הזה.
0: לא, הוא לא נתקע, הוא נתקל בבעיה, הוא לא נתקל בה, הוא נתקל בבעיה, והוא צריך...
2: אבל לא רשום לי פה נתקע בבעיה, רשום לי נתקע, אז אמרתי, אני אשים כאילו...
0: לא, כאילו היה צריך לפתור בעיה קשוחה, אתה מבין? אז הוא נתקל בבעיה,
2: אבל אתה לא יכול להגיד לי את זה עכשיו, אתה לא מבין כמה עבדתי על זה.
0: באמת?
2: מה, מלא.
0: אז אתה רוצה להוציא, אתה רוצה לפרוק?
2: אז בסדר, לא, אתה רוצה נשים מוזיקה במקום?
0: לא, תפרוק, תפרוק.
2: אז יש את זה.
0: אוקיי, יופי. עכשיו, אני רוצה להמשיך. שים לי מוזיקה. ארכימדס...
2: יש גם את זה. זה אני אוהב, הוא יותר בסי כזה, יותר...
0: אז ארכימדס, מה שקרה?
2: יש גם את זה. זה החתול הנתקע...
0: ארכימדס נתקע בבעיה...
2: יש גם את זה, אני אוהב, זה כמו קפיץ כזה קטן.
0: ארכימדס הוא נתקע...
2: זה... לא, בסדר, טוב, סליחה, אתה...
0: ארכימדס, הוא נתקל בבעיה ממש ממש קשה.
2: בסדר, אתה יכול להמשיך, זהו.
0: אוקיי, הוא נתקל בבעיה...
2: זהו, טוב, טוב, אני עושה פה בלגן וזה, אני...
0: אורי בנדור! אתה יכול שישאלו אותך מה אתה עושה בחיים, במקום עורך סאונד כמו כולם, תגיד לי, להטוטן אודיו.
2: אני תמיד אומר שהתפקיד...
0: כן, נפסד לך מקצוע.
2: אני תמיד אומר שהתפקיד שלי זה להפריע לכם.
0: כן. אוקיי, אתה מוכן עכשיו לסיפור?
2: קדימה.
0: יאללה. לפני שנים רבות, בעיר סירקוזה שבסיציליה, ביוון הגדולה, חי המלך היירון השני. המלך רצה להודות לאלים על ניצחונותיו בקרב, ולשים במקדש מתנה מפוארת, כתר מזהב טהור. הוא קרא לצורף הכי מפורסם בעיר. צורף! צורף! איפה אתה, צורף? המלך נתן לצורף גוש זהב יקר וכבד, ואמר לו, תכין לי מהזהב הזה את הכתר היפה ביותר שנראה אי פעם. לאחר כמה שבועות, הצורף חזר עם יצירת האומנות. הכתר היה מדהים. הכתר נצנץ, הוא היה מעוצב יפה. המלך כל כך התרגש. הוא שקל את הכתר וראה שהמשקל היה בדיוק כמו הגוש זהב שהוא נתן לו. הכל נראה מושלם, הכל היה מושלם, אבל אז התחילו שמועות בארמון. עכשיו אתם צריכים להגיד, הצורף רימה את המלך. מוכנים? 3-4 ו...
4: הצורף רימה את המלך.
0: רגע, רגע, מה הילדים אמרו? רגע, רגע, רגע, אני שמעתי נכון, אתם אמרתם... השמועה פשטה שהצורף גנב חלק מהזהב, שם במקומו כסף, שזה מתכת זולה יותר, ואז הוא שם מספיק כסף, שזה בדיוק באותו משקל של גוש הזהב שנתנו לו. המלך היירון היה בבעיה. הוא קרא לארכימדס. אבל אפילו לארכימדס לא היה רעיון. רגע. אפילו לארכימדס לא היה רעיון. הוא ידע כמה הכתר שוקל, אבל... איך הוא יכול לדעת ממה הוא עשוי? זה בדיוק אותו דבר שאנחנו רצינו שתדעו שהתמונה הזאת הייתה עשויה ב-AI. אז שמנו לו שלוש ידיים. תמיד צריך לבדוק את מה שנראה לפנינו. וגם מאוד קשה.
4: איך יש לו שלוש ידיים?
0: זה ככה מיוחד, כן. זה שיטה מאוד מיוחדת. זה פשוט, אנחנו מבינים למה הוא הצליח לעשות כל כך הרבה דברים עם כל הידיים שהיו לו. אז ארכימדס אפילו לא ידע כמה הכתר שוקל, והוא לא ידע איך הוא יכול לדעת בכלל כמה הכתר שוקל, הרי הוא צריך להמיס את כל הזהב, ואז הזהב והכסף כבר מעורבבים, אז הוא לא ידע אם שמו כסף או זהב. הבעיה נראתה בלתי אפשרית לפתרון. ארכימדס החליט לקחת פסק זמן ולהתרחץ בבית המרחץ הציבורי כדי להירגע. הוא מילא את האמבטיה עד הקצה, במים חמימים. הוא נכנס פנימה לתוך המים, וכשהוא נכנס, חלק מהמים נשפכו החוצה על הרצפה. ארכימדס עשה, אמר לעצמו, איזה כיף במים החמימים. הוא ישן אחורנית עם הראש, הוא חייך לעצמו, הוא אמר, כאן הכל טוב, בלי מחשבות על סרטוטים, בלי מתמטיקה, בלי יותר מדי עניינים. וכשנכנסתי, כשנכנסתי, אז לא נורא, קצת מים נשפכו. לפתע, עלתה בו מחשבה. המים שנשפכו. כמות המים שנשפכה החוצה מהאמבטיה שווה בדיוק למסה, כן? למקום של הגוף שלו שנכנס למים. אם גוף אחר היה נכנס למים, אז כמות שונה של מים היו נשפכים. אם היינו מכניסים גוש זהב או גוש כסף באותו גודל, כמות המים שהייתה נדחקת או נשפכת החוצה הייתה שונה בגלל המשקל שלהם. ארכימדס קפץ מהאמבטיה ושכח להתלבש. הוא רץ ברחובות סירקוזה לארמון המלך כשהוא צועק, אוריקה! אוריקה! אוריקה! כולם חשבו שהוא קצת השתגע, כי הוא צעק, אוריקה! אוריקה! שזה מצאתי, מצאתי ביוונית. תראו לכם שאתם הייתם רואים מישהו שרץ באמבטיה בלי להתלבש, צועק, מצאתי, מצאתי! הם אומרים, בגלל שהוא מצאת את הבגדים שלך, מה זה? איבדת אותה? מה קורה? מצאתי, מצאתי. ארכימדס הגיע לארמון וחיפש את המלך. המלך, אדוני המלך, איפה אדוני המלך? נחפש אותו. אדוני המלך? כן. איפה אדוני המלך? אדוני המלך, אדוני המלך.
5: מי קורא לי?
0: מצאתי פתרון לבעיה שלך. מצאתי. או, אדוני המלך, למה אתה עם...
5: למה אתה ערום, ארכימדס?
0: מה?
5: תתלבש.
0: כן. תלבשתי. חלוק, תודה. למה אתה בלי הכתר? למה אתה עם כובע כזה? מה קורה לך?
5: עשיתי סיור בארמון, בנו לי... מתחם חדש.
0: מתחם חדש, אז אתה עם ה... כן, ותיחו, זה מאוד חשוב. אדוני המלך, אני... אוריקה, אוריקה, מצאתי, מצאתי.
5: מה מצאת?
0: מצאתי עוד רממותך, עוד מעלתך, עוד רממותך.
5: ארכימדס חדל שטויות.
0: אוקיי, אוקיי.
5: מה מצאת?
0: אז אדוני המלך, גיליתי שאם ניקח גוש זהב, כן, וגוש כסף, בדיוק באותו משקל, ונכניס אותם לאמבטיה, אוקיי? מה?
5: נכניס זהב לאמבטיה? אולי גם נביא לו ברווז גומי? אולי הוא רוצה גם קצף? קצת צבע?
0: לא, לא, לא, ארכימדס, רק רגע, אני אוהב ברווז גומי. אבל בלי קשר, התכוונתי שאם נכניס זהב לאמבטיה, נראה כמה מים נשפכים החוצה.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה שנשפוך מים? למה שנשפוך מים? לא חבל, בדיוק התחיל הקיץ, צריך לשמור על המים, לא לבזבז.
0: לא, לא, לא, נעשה את זה רק פעם אחת, ואז נמדוד כמה מים יצאו.
5: נו, ואז?
0: ואז נעשה בדיוק את אותו דבר עם גוש של כסף. נכניס, נראה כמה מים נשפכים.
5: לא, לא, לא, לא הבנתי, לא הבנתי. עכשיו אתה רוצה לבזבז עוד מים?
0: לא, רק עוד פעם אחת, אדוני המלך. זאת הדרך לבדוק כמה זהב יש בכתר שלך.
5: לא הבנתי.
0: אני אסביר.
5: תסביר.
0: הרי זהב וכסף לא שוקלים אותו דבר, אז הם גם לא יוציאו את אותה כמות של מים מהאמבטיה. אתה מבין?
5: עכשיו אני מבין. אני ממש אוהב את הניסוי הזה. אז מה עושים? מה עושים?
0: אז מה עושים? כן. אז אנחנו רק צריכים למדוד את גוש הזהב, ואז למדוד את הכתר. אם גוש הזהב, כן, מוציא את אותה כמות מים, כמו הכתר, זה אומר שיש בדיוק זהב בגוש, ובכתר במשקל שווה.
5: אז המים, המים יספרו לנו אם הכתר עשוי מזהב טהור או לא.
0: בדיוק, בדיוק. אם הגוש והכתר יוציאו את הכמות הזה, בדיוק. אם לא, אז זה לא. אתה מבין? אדוני המלך, זכחתי להשתחוות. עוד רוממותך.
5: אתה גאון, ארכימדס, אז די. אתה גאון, אתה גאון. לך תתלבש. לך תתלבש.
0: כן, אני צריך להתלבש. כן, תודה, תודה. יסו, יסו, יסו, יסו. עדי הררי. על פי המסופר, הכתר לא היה עשוי מזהב טהור, ויותר מים נשפכו החוצה. המלך קרא לצורף לשיחת דחופה. אבל ארכימדס הוא היה מאושר. הוא גילה את אחד החוקים החשובים ביותר בפיזיקה, חוק שנקרא עד היום חוק ארכימדס. החוק הזה מאפשר לנו לעשות שימוש במים בתור כלי מדידה, והוא גם עוזר לנו להבין איך ספינות פלדה, כבדות, יכולות ממש לצוף על המים. כבר באותה תקופה השתמשו במנופים בשביל להרים דברים כבדים. אבל ארכימדס היה ממש הראשון שניסח את החוקים המדעיים ועזר לנו להבין איך מנוף יכול לפעול בצורה יעילה יותר. הוא הבין שאם אנחנו מנסים להרים משהו שממש קרוב אלינו, זה ממש ממש קשה. אבל אם אנחנו קצת מתרחקים ואנחנו מרימים בצורה הרבה יותר קלה, אז הוא עזר לנסח את החוקים. הוא היה כל כך בטוח בתגלית שלו שהוא אמר, תנו לי נקודת משען, נקודת משען, ומנוף ארוך מספיק, ואני ארים את כדור הארץ כולו.
3: יובל, יובל, עצור. ילדים יודעים מה זה נקודת חן, הם לא יודעים מה זה נקודת משען.
0: נכון, נכון, נכון. אז אני הכנתי להם שקף פיצקי.
3: זה לא מספיק.
0: טוב, בסדר. אם אנחנו רוצים להרים משהו בעזרת קרש, נצטרך להשעין את הקרש על משהו. זאת נקודת המשען, שיהיה בעצם לקרש על מה להישען. וזה כמו שאתם הולכים לגן משחקים, יש שם נדנדה כזאת של נדנדה לברד, בדיוק באמצע יש לה נקודת משען. המלך מאוד התלהב מארכימדס והרעיונות שלו, אבל אמר לו, זה לא מספיק שאתה מדבר איתי על משען, משען. אם אתה כל כך בטוח במה שאתה אומר, אני רוצה שתרים משהו ממש ממש כבד. ארכימדס שאל אותו, אוקיי, מה, אתה רוצה אבן שאני ארים? לא, אמר המלך, לא. אתה רוצה שאני ארים בן אדם שאני... לא, לא. אני רוצה שתרים משהו ממש כבד, למשל, ספינה. ארכימדס בנה מערכת מתוחכמת של מנופים וגלגלות, והראה איך אפשר להעביר ספינה מהחוף אל הים כאילו הייתה צעצוע. בדרך כלל משימה שכזאת הצריכה, אתם יודעים, מאות אנשים, נכון? כשקוראים לכם לדחוף ספינה למים, כמה אנשים בערך... אתם לא ביוון העתיקה. לא, אוקיי, כן, ביוון העתיקה פשוט חשבתי, סליחה, כן. אז בכל אופן, המלך היה עמום ממה שהוא הצליח, והוא דרש להאמין לכל מה שארכימדס אומר. ההישג ההנדסי הגדול ביותר של ארכימדס, כפי הנראה, היה תכנון הספינה סירקוזיה, והמשמעות של זה, זה הספינה שבאה מסירקוזה, מהעיר של ארכימדס. זאת הייתה הספינה הגדולה ביותר שנבנתה בעת העתיקה. ממש ספינת ענק, מנה, הטיטניק של העולם הישן. הספינה סירקוזה הייתה באורך של 55 מטרים. היא יכלה לשאת כמעט 2,000 אנשים. וזה לא הכל. על הספינה היו גם שורות של פרחים, אוהלים שהגנו על הנושאים מהשמש, ספרייה, מקדש קטן, גנים פורחים, חדר ספורט, מרחצאות חמים. כל זה, זה ממש קרוז של העת העתיקה. על הספינה גם נבדו 8 מגדלים שהיו מאוישים בלוחמים, ובקדמת הספינה נבנתה בליסטרה או קטפולטה שהייתה יכולה להעיף אבנים כבדות, כמו תותח של התקופה הקדומה. בספינה הותקן גם בורג ארכימדס, שאם מים חדרו לספינה, היה אפשר לשאוב אותם ולהעביר אותם למקום אחר, או להזרים אותם בעצם חזרה לים. הספינה הזאת הייתה כל כך גדולה, שלא היה נמל בסיציליה שהיה יכול להכיל אותה. והיא למעשה שימשה כמתנה מהיירון, שליט של סירקוזה, למלך תלמי השלישי ממצרים. ועל פי המסופר, היא הפליגה רק פעם אחת מסירקוזה למצרים. כן, את המתח?
2: כן, שמתי כזה, נראה לי טיפה רדומים, אז שמתי לאווירה קצת.
0: מעולה, מעולה. בשנת 214 לפני הספירה, יורשו הצעיר של המלך היירון, הירונימוס, העביר את נאמנותו מרומא לקרטגו. בתגובה, הצי הרומי הטיל מצור על העיר. בשלב הזה ארכימדס כבר היה בין 70 ואפילו יותר, והוא נקרא כדי להגן על העיר. ארכימדס תכנן ובנה מכשיר מיוחד שנקרא ציפורני ארכימדס. אלה היו מנופי ענק שהוצבו סמוך לנמלים או ממש בים, והמתינו בשקט בחושך. כשהספינות הרומיות התקרבו והתקרבו והתקרבו, המנופים הורידו מין קרס ענק, קרס ברזל כזה, שתפסו את הספינות בחרטום, הרימו אותם באוויר וטלטלו אותם עד שהצוות נפל לים או הספינה נשברה או הותחה בסלעים וטבעה. ארכימדס תכנן גם בליסטראות וקטפולטות שהטילו סלעים על...
2: זה הסלעים.
0: אך, מה? אורי?
2: יש סלעים.
0: מה זה האפקטים האלה? היי, אורי. לא ביקשתי אפקטים, אורי. לא כתוב אפקטים. מה? דעת עצמך אפקטים. אז הקטפולטות הטילו סלעים על האוניות הרומיות. וכשהספינות הרומיות היו בים, הם הצליחו להתחמק מהסלעים. הם היו שמחות. הנה, תראו, התחמקנו מהסלעים. אבל אז קטפולטות אחרות שידעו לראות סלעים למרחק קצר יותר, זרקו עליהם סלעים אחרים, אז הם ברחו למקום אחר וחטפו מתח מפה. בקיצור, אם הם הצליחו להתחמק, קטפולטות אחרות הטילו עליהם סלעים למרחקים קצרים יותר, וכך הספינות היו תחת מתח בלתי פוסק. אם הרומאים הצליחו בכל זאת להגון וממש להגיע עד לעיר, עד לחומות, היו פתחים קטנים בחומות שמתוכם נורו לעברם חיצי ברזל. ויש עדויות על כל המכונות האלה אצל שלושה היסטוריונים, אבל יש גם סיפור שהוצץ רק הרבה הרבה זמן מאוחר יותר, והוא גורם לרבים לחשוב שהוא כנראה אינו אמיתי. גם עשו כל מיני ניסיונות לשחזר אותו ולא הצליחו עד היום. על פי המסופר, ארכימדס בנה מראות ענקיות מנחושת, שיכלו ממש לקבל את קרני השמש ולשלוח קרן אחת חזקה לעבר הספינה, וממש לשרוף את מפרסי הספינה שלה. אולי אפילו גם את הספינה עצמה. אין לנו דרך לדעת אם הסיפור הזה אמיתי או לא. עד היום בכל מיני ניסויים שאנשים ניסו, הם לא באמת הצליחו. ההיסטוריון היווני פלוטרקוס סיפר לנו שהרומים ממש שקשקו מפחד כשהם התקרבו לסירקוזה. כל חתיכת עץ או חבל שנראה מעל החומות, ממש גרם להם לסגת בצעקות שארכימדס מפעיל נגדם מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: איפה?
5: מכונה חדשה.
0: לברוח, קצת שני, מהר, תברחו.
5: מכונה חדשה.
0: מה? אוי, מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: מה? אוי, מכונה חדשה.
5: מכונה חדשה.
0: אוי, אימאלה. לא, אני רוצה להרחיב.
5: להמשיך בפרק.
0: אני לא רוצה.
5: להמשיך בפרק.
0: אני לא רוצה.
5: להמשיך.
0: תבין אותי. מה זה הקטעים המפחידים האלה שהכנסתם לי פה פתאום?
2: הייתה מכונה חדשה.
0: נבנתי מכם. אוי, כן. מרקוס קלאודיוס מרקלוס, המצביא הרומי, שצבאו צר ממש על סירקוזה, הוא הריץ את ארכימדס. הוא אמר שהוא היה ממש גאון, והוא כינה אותו בריאריוס, על שם הענק במיתולוגיה היוונית, שהיו לו 100 ידיים ו-50 ראשים. זה ממש ה-AI של התקופה הקדומה. היה לו 100 ידיים! 50 ראשים, איך הוא יכל להחליט? לא יודע, כן. ארכימדס עבר את גיל 70, וביוון העתיקה זה לא היה מובן מאליו. סביר להניח שבאותה תקופה לאנשים כבר לא היו הרבה שיניים, ומישהו היה צריך להכין להם אוכל רך, שקל ללעוס עם שיניים לא חזקות או לבלוע פשוט, והוא בטח כבר לא ראה טוב, ועדיין לא המציאו את המשקפיים. ובגיל הזה רבים סבלו מדלקות פרקים, עבדו בעבודות פיזיות כל החיים, והם סבלו מדלקות פרקים, ולא היה קל להיות אדם מבוגר בעת העתיקה באותם ימים. אבל למרות כל הקשיים הפיזיים האלו, מי שהגיע לגיל הזה ממש נהנה ממה שנקרא מעמד חברתי מכובד, זקן השבט. החברה העריכה מאוד אנשים מבוגרים, הם אמרו שהם צברו המון חוכמת חיים, כי הם חיו המון שנים, וממש העריצו את האנשים המבוגרים. הניסיונות של ארכימדס להגן על סירקוזה הצליחו לזמן מה, אבל לבסוף הרומאים צרו עליה, והם מצאו נקודת תורפה בחומות, הם פרצו אל העיר וכבשו אותה. המצביא הרומי מרקלוס הורה להשאיר את ארכימדס בחיים ולא לפגוע בו, אבל חייל רומי נכנס לביתו של ארכימדס, הוא לא ידע מי הוא, הוא רק ראה אותו רוכן מעל כל מיני סרטוטים גיאומטריים שהוא צייר בחול. ארכימדס היה כל כך שקוע במחשבות שלו, שהוא בכלל לא היה מודע לכך שהעיר נכבשה. וכשהחייל אמר לו שהוא מצווה עליו לבוא עמו, ארכימדס סירב ואמר, אל תפריע למעגלים שלי. החייל איבד את הסבלנות, או שהוא לא ידע במי מדובר, והרג את ארכימדס. מרקלוס הצטער עמוקות על מותו של ארכימדס, והעניש את החייל האחראי. הוא דאג לקבור את ארכימדס בלוויה מכובדת, ובנה לו מצבה מאותרת בסמל הכדור והגליל, בדיוק כפי שביקש בחייו. אבל האמת, שעכשיו סיפרתי לכם סיפור, האמת קצת יותר מסובכת. יש כמה סיפורים על סוף חייו של ארכימדס מכמה היסטוריונים, ואנחנו לא יודעים איזה אחד הוא באמת נכון. אחד מהם מספר לנו שארכימדס סרטט כל מיני דמויות וצורות באבק, והוא נהרג בידי חייל רומי שלא ידע במי מדובר. היסטוריון אחר סיפר כי חייל רומי דרש מארכימדס לבוא עמו, ארכימדס סירב באומרו שעליו קודם כל לסיים את העבודה על הבעיה שהוא עובד עליה. והחייל פשוט הרג אותו. סיפור אחר טוען בכלל שארכימדס הלך ברחובות העיר עם כל מיני מכשירים. חייל חשב שהמכשירים האלה שווים כסף, אז הוא הרג אותו בשביל לגנוב את המכשירים ולשדוד אותם. היסטוריון אחר שפעל המון המון שנים לאחר מותו של ארכימדס, סיפר שמילותיו האחרונות של ארכימדס בעודו מגן על אחד מסרטוטיו היה אל תפריע לזה. וכתבים מאוחרים הרבה הרבה יותר כבר הפכו את זה ממש לסיפור שארכימדס אמר אל תפריע למעגליי. אבל המשפט הזה אין באמת מקור בכתבים העתיקים, ככה שכנראה הוא לא אמר את זה. ומותו נשאר עד היום סוג של חידה, אבל פחות או יותר אנחנו יודעים מה קרה. במאה ה-13 קרה דבר די מדהים. נזיר מצא קלף, שקלף זה בעצם פיסת אור שעליה היו כותבים כל מיני דברים, והוא ראה איזה כתב ביוונית שהוא לא מזהה ולא מכיר ולא מבין מה כתוב. הוא לא ידע שעל הקלף הזה בעצם נכתבה עבודה של ארכימדס, והוא מחק את העבודה של ארכימדס וכתב על הקלף ספר תפילה. הקלף הזה התגלה אחרי הרבה שנים וראו שמתחת לכתיבה של הנזיר יש משהו שכתוב ביוונית. נעזרו בטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת שהצליחה לשחזר את היוונית שהייתה כתובה על הקלף, והם בעצם גילו שארכימדס הגיע לכל מיני תובנות מתמטיות מאוד מאוד מורכבות שמדענים אחרים הגיעו אליהן רק 2,000 שנים אחריו. זה כמעט כמו שנגלה שמישהו בתקופת התנ"ך חישב איך אפשר לטוס לירח וגם צדק. זה פשוט מדהים. ארכימדס המציא כל מיני דברים מעניינים, למשל מכשיר שמודד הליכה, למשל פאזל גיאומטרי שנקרא סטומחיון, שאם צריך גם לסדר אותו לפני שמחזירים אותו לקופסה, זה מאוד מאתגר. ופעם לאחד הילדים שלי היה כזה פאזל, ותמיד הייתי אומר, ארכימדס! כן, זה, כן. אנחנו לא יודעים מה עוד הוא המציא, אבל אנחנו כנראה יכולים לשער שהוא המציא עוד המון דברים. ארכימדס השפיע על כל מדען גדול שבא אחריו, כולל מדענים שחיו כמעט 2,000 שנים אחריו. ליאונרדו דה וינצ'י חקר את המכונות שלו. גלילאו גלילי ממש ראה בו כמו מורה רוחני. ארכימדס הראה לעולם שקיימים חוקים נסתרים שיכולים לעזור לאדם להבין את העולם טוב יותר. מעבר להישגים המדעיים, הדמות של ארכימדס הפכה ממש לסמל. המלומד, השקוע במחשבות, הגאון שרותם את מוחו להצלת העיר שלו. האיש שקפץ מהאמבטיה ורץ ברחובות כי גילה דבר מדהים. וזה שמסר את חייו למען המעגלים שלו. המורשת של ארכימדס חיה בכל ספינה שצפה, בכל משאבת מים, בכל מזרקת שוקולד, בכל מנוף שמרים משקל, ואולי אפילו אפשר להגיד בכל חישוב הנדסי. למרות שבמשך שנים דיברו בעיקר על מכונות המלחמה שלו, ארכימדס עצמו התרגש יותר מכל מיני תגליות פשוטות, כמו הכדור והגליל. הוא הרגיש שזה ההישג הגדול ביותר שלו, מכל שאר המכונות והנשקים שהוא בנה למלחמות. כי בסופו של דבר, מלחמות מתחילות ומסתיימות. אבל המדע הוא לנצח. ואיך אפשר בלי קרדיטים? איך אפשר בלי הקרדיטים שלנו?
5: אז כתיבה, עריכה, קריינות ויצר כתר מזהב, יובל מלכי!
0: שחקנית, מי שכל הזמן עוזרת לי ומלווה אותי והיא ממש יד ימיני, היא גם בנתה קטפולטה בזמן שלא ראית, עדי הררי!
5: עריכת סאונד, מיקס ושחה בנילוס, אורי בנדו!
0: עריכת לשון ומנהלת ספריית אלכסנדריה, דינה בר מנחם!
5: הפקה וכתבו יחד את מעשה בחמש מומיות. אמיתי. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר.
0: ותודה לצוות מרכז עיניו, לתומר כהן.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
6: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
7: כאן תרבות.
8: אחרי החדשות, גם כן תרבות. לשידור נוסף.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפארק הירקון התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. טראמפ אומר כי חמאס משלם מחיר כבד מאוד על 7 באוקטובר. שגריר ארצות הברית בישראל גינה את דברי ראש עיריית ניו יורק אתמול על רצחם בעזה. צהל מוביל שינוי מקיף במערך התצפיתניות ובחיל הגנת הגבולות. התחזית התחממות בהדרגה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי, עומרי שיפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה, כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח.
11: שאלה אחת שלא מרפה, איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה. בשביל לבנות חזרה אמון, אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי. זו חובה מוסרית, חובה ערכית וחובה ביטחונית.
9: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
12: Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
9: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה בשבעה באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שגריר ארצות הברית בישראל הקבי אומר כי דבריו של ראש עיריית ניו יורק ממדני, שדיבר ביום הזיכרון לשבעה באוקטובר על רצח עם בעזה, אבסורדים וחוזבים, וכי אין ג'נוסייד, אין אפרטייד ואין כיבוש.
13: I am seething over his comments. They're absurd and they're utterly false. There is no genocide going on in.
9: ממדני יודע שדבריו לא נכונים. זה יהיה כמו להגיד שאחרי 11 בספטמבר ארצות הברית הגיבה בצורה מוגזמת ויש לגנות אותם. ישראל הגיבה באופן ראוי לטבח ולהרד של כל כך הרבה אזרחים, אמר הקבי בריאיון לרשת פוקס והוסיף כי הוא מתבייש בניו יורק על שבחרה את האדם הזה כראש העירייה. מדבריו של אקבי הביא כשבנו אישי בר יוסף. הלילה השתתף ממדני בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. בקהל נראה מפגין שהניף את תמונתו של יחיא סינואר, וכתבנו נתן גוטמן ודוב גילהר מציינים כי נראו שלטים שעליהם נכתב אנחנו תומכים בחמאס. צהל מוביל שינוי מקיף במערך התצפיתניות ובחיל הגנת הגבולות 3 שנים אחרי מחדל 7 באוקטובר. במסגרת הפקת הלקחים החלו בצבא להכשיר את התצפיתניות בהגנה עצמית, בירי ובקרב מגע, לצד קביעת פקודות חדשות לאירועי פשיטה. במקביל מפותחות יכולות תקיפה מרחוק ושודרגו מערכות טכנולוגיות כדוגמת רואה יורה. חלק מהחמלים בעוטף עזה כבר הועתקו לאחור, אך בצהל מודיעים כי תהליך המידון טרם הושלם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסיפה כי מוקמת יחידת איסוף מרכזית שנועדה לתקן את כשל העברות המידע בין השטח לאגף המודיעין. פחות מ3 שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיקו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים בלא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. בכינוס בירושלים, בהשתתפות בכירי רבני המגזר, יציגו ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, שמטרתו להביא לקלפיות כ-200,000 מצביעים. עוד פרטים תביא כתבתנו ירה שפירה לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
15: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
14: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. אורחי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
16: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף. כאן תרבות.
17: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
18: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה

0: רבל, ברמס, ריקרד שטראוס, שוסטוקוביץ' ומלר. אנחנו מבקשים לדבר על הנתונים המטרידים האלה שעולים מתוך הדוח, אבל עוד לפני כן בואו וניתן את הנתונים על התזמורת שלנו, התזמורת הפילרמונית הישראלית בהנהגת המנצח להב שני. על פי הדוח, 282 יצירות נוגנו בתזמורת הפילרמונית הישראלית בעונה האחרונה, מאוקטובר 2025 ועד יולי 2026. 97.5%, 270 יצירות היו יצירות שכתבו גברים. רק 6 עבודות, 2% מכלל כל מה שנוגן, היו יצירות שכתבו מלחינות נשים. אם בוחנים את הנתונים לפי דקות, אפשר רק להתבייש. התזמורת הפילרמונית הישראלית נגנה בעונה הזאת, כך על פי הדוח, רק 70 דקות של מוסיקה קונצרטית שכתבו נשים, לעומת 7,000 דקות שכתבו גברים, 1% בלבד. אנחנו נדבר על הנתונים ועל החיים עצמם. שתיים איתנו, נברך לשלום את המלחינה, אביה קופלמן. אביה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך הדוקטור תמרה בלטר, הדוקטור לתיאוריה מוסיקלית, עורכת תוכניות כאן אצלנו, בכאן כל המוסיקה, וכותבת ביקורות קונצרטים בעיתון הארץ. תמרה, בוקר טוב גם לך.
1: בוקר טוב, רק תיקון קטן, בלטר.
0: בלטר. אביה, נתחיל איתך ברשותך. עד כמה הנתונים שפרסתי כעת מוזרים לך, או שהם חלק מהחיים שלך?
1: טוב, הם כמובן חלק מהחיים, כן. אני חושבת שכל מי שקצת מצוי בתחום הזה רואה את המציאות הזאת בחיים שלו יום-יום. זה תמיד טוב שיש מחקרים, כי עם תחושות אפשר להתווכח, אבל עם נתונים הרבה יותר קשה.
0: איך זה עובד, אביה? תלמדי את המאזינות והמאזינים שלנו. איך זה עובד? את, החברות שלך, גם החברים, כן, כותבים יצירה, ומציגים אותה לתזמורות, והתזמורות מסרבות?
1: א', בפשטות, כן. מלחין היום או מלחינה שכותבים יצירה חדשה, וזה נכון אגב גם לגברים, צריכים להשיג קשרים כלשהם, הם צריכים להתדפק על דלתות התזמורות, על דלתות המנצחים והמנהלים המוזיקליים, לחפש איזושהי דריסת רגל. עכשיו, זה קשה. ויש לזה הרבה סיבות שהן לא קשורות רק למגדר.
0: כן.
1: העניין הוא שהתחום המגדרי הוא מוסיף על כל שאר הקשיים עוד קומה.
0: אולי הקומה הראשונה, נכון? היא הקומה של שימור הקאנון או האובססיה לקאנון.
1: כן, לפני המגדר יש עוד הרבה מכשולים בדרך, כן, עוד כן. לפני יותנו נשים, למרות שאני לא רוצה להמעיט גם.
0: בוודאי, בוודאי, זה לב השיחה שלנו, בוודאי.
1: כן, קודם כל תזמורות לא רוצות לנגן שום דבר חדש, המטרה מוצהרת שלהן היא לנגן מוזיקה קנונית מהרפרטואר הקלאסי-רומנטי. הן רוצות לנגן מוצרט ובטהובן.
0: כן. לחזור שוב ושוב למוצרט ובטהובן.
1: כן, מבחינתם הן רוצות לשמר את זה, להביא את זה לקהל, לנגן את זה עוד פעם. כן, זו המטרה המוצהרת שלהן.
0: מה הביצה ומה התרנגולת במקרה הזה? המנהלים, מנהלי התזמורות, חושבים שזה מה שהקהל רוצה, או שזה מה שהמנהל רוצה לנגן?
1: כן, האמת המנהלים חושבים שזה מה שהקהל רוצה, ושהם בגלל זה, שלפעמים זה חלקית נכון.
0: כן.
1: אבל זה לא רק זה. זה לא רק הקהל. אגב, הקהל אפשר להפתיע אותו. אני כשעבדתי בתזמורת סימפונית ירושלים גם שמעתי מהמנהל דאז, מהמנכ״ל אפילו, שזה מה שהקהל רוצה, והפתעתי אותו והוא גם שינה את דעתו.
0: כן, אבל יש...
1: הקהל רוצה לשמוע מוזיקה טובה.
0: בדיוק. יש גם פער נורא גדול, כן? גם אם אנחנו, וזה נכון, זה מאוד אנושי, כולנו כאלה, גם אם אנחנו רוצים לחזור ולהישען על דברים שאנחנו מכירים,

0: לשמוע ביצועים חדשים, לשמוע הפתעות, אבל להגיע לכדי 79% מכלל היצירות, זה כבר באמת ללכת הכי רחוק שרק אפשר.
1: זה חסר תקדים. הרי אנחנו בקולנוע לא רואים את זה, אף אחד לא יושב לראות רק היצ'קוק.
0: כן. אז בואי נשים נקודה, ברשותך אעבור אלייך, הדוקטור תמרה בלטר. איך את תופסת את הדוח הזה והנתונים שעולים ממנו?
2: כן, אני מסכימה עם הדברים של אביה. זה מתחיל גם בתזמורות. קצת קשה לי להאמין שתזמורת, שבטח נגן תזמורת, שכבר 20 שנה לועס כל הזמן את אותן סימפוניות של צ'ייקובסקי, באמת היה רוצה לנגן רק את היצירות הקנוניות האהובות. כמובן שנכנסים גם דברים מסחרים, אבל אני חושבת ש בראש ובראשונה מדובר בחינוך מגיל צעיר. זה
0: תסבירי לי, חינוך של מי?
2: אולי יפתיע. חינוך של מוזיקאים. אני חושבת שגם היום ברוב הקונסרבטוריונים, גם בלימודים לתואר ראשון באקדמיות, מעט מאוד יצירות של נשים בכלל נחשפות. אפילו אני, אפילו בלימודי הדוקטורט בארצות הברית, מעבר לאימי ביץ', מלחינה אמריקאית שעוד איכשהו סטודנט אמריקאי שמע את שמה, לא חשפו אותנו בכלל למוזיקה של נשים, וכיום אין כבר תירוצים, כי נעשו הרבה מחקרים, הרבה תווים שלא היו זמינים, זמינים כיום, וכשאתה מסתכל על הדוח, כן, אתה רואה למשל שהתזמורות הסקנדינביות,
0: כן,
2: ששם כמובן גם חינוך
0: יותר.
2: שונה,
0: כן, כן.
2: וגם האידיאולוגיה, וזה דבר ראשון האידיאולוגיה, אתה בעצם האחוזים עולים מאוד. אני כן חושבת שאם היינו מייצרים בארץ מצב שבו למשל בכל קונצרט תבוצע לפחות יצירה אחת או של אישה או יצירה לחלוטין חדשה, זה לא היה גם משפיע לקהל, כי קהל המינויים עדיין היה מגיע אולי בעיקר בשביל לשמוע את הקאנון.
0: אז בואי רגע ברשותך דוקטור בלטר נדבר על הנתונים כפי שהם עולים בדוח על התזמורת הישראלית הפילרמונית. תשמעי, זה נתונים ממש ממש מטרידים, 2% מכלל היצירות ואחוז אחד מכלל הזמנים, כן? כך הסברנו, למאזינות והמאזינים. זה כמעט בלתי נסבל מה שהולך פה.
2: נכון, אני מתוך סקרנות הצצתי גם לעונה הקרובה וגם לעונות קודמות לראות בעצם מה התוכן של אותו אחוז, וכמו שהנחתי, זה באמת אותו מס, אני קוראת לזה מס שפתיים, זה איזה יצירה בתחילת הקונצרט, בדרך כלל כשעוד כמה מאחרים נכנסים לאולם, שמבוצעת יצירה יחסית קצרה, זאת גם הסיבה לנתונים שעולים, שבעצם האחוז של אנשים יורד בחצי ברגע שאתה מודד את הזמן. מה שכן, יש מחווה יפה, הפילהרמונית הישראלית, גיליתי, היצירות של אנשים זה יצירות מוזמנות. אז מראש מלחינה אישה יודעת שהיא תכתוב יצירה שבוודאות תבוצע ולא סתם, אלא על ידי אחת התזמורות הטובות בעולם.
0: אבל כשאת,
2: מצד שני, לא יודעים, כן.
0: אבל כשאת, דוקטור בלטר, רואה את התוכניה של תזמורת ניו יורק, ורואה שהעונה נפתחת עם יצירה של טניה לאון, את אומרת, אוקיי, אנחנו מתקדמות, או את אומרת מה?
2: אנחנו לחלוטין, לא, אני אגיד יותר מזה. גם התופעה הזאת של להזמין יצירות כן קיימת בכל העולם, אבל לחלוטין צריך להרחיב אותה, כי הקהל כאן גם לא יודע על מלחינות שמאוד קומוניקטיביות, לא יצירות חדשות שבדרך כלל מאתגרות את הקהל בלי קשר למין של המלחינה, כן? של המלחין. בסופו של דבר, כשאתה מזמין יצירה ממלחינה, אתה גם לא יודע מה תקבל. זה ברור לי שהפילהרמונית פונה למלחינות כרגע הכי נחשבות, או כל מיני קולות מבטיחים, אבל בסופו של דבר היא קונה חתול בשק, בסופו של דבר הקהל אולי יקבל יצירה אולי אוונגרדית, שפחות יהיה לו נעים להאזין לה, מאשר למשל יצירה שעכשיו דווקא מנצחים מסוימים בעולם, וכאן אני כן רוצה להכניס עוד אלמנט, זה לא רק התזמורות, זה גם מנצחים. כשאתה רואה שאחד מגדולי המנצחים, פיני, לא במקרה,
0: כן.
2: סקרי אורמו, מבצע שוב ושוב סימפוניה של 40 דקות, של מלחינה שבכלל לא הופיעה בדוח הזה, דורה פייאצ'וויץ', שהיא מתחילה עכשיו להיות אופנתית, מתחילים להקליט אותה, בארץ עדיין לא שמעו אפילו על השם שלה, שמעו אולי דרך הרדיו.
0: אז it's a good thing, כן? זה מה שאת אומרת לי.
2: יש גם דברים טובים, אתה רואה, אבל שהכוח הוא כנראה יותר בידי מנצחים, שמנסים לקדם גם יצירות טובות, יצירות שגם יזכרו. כי בסופו של דבר, אותה יצירה מוזמנת של הפילרמונית, מחווה נהדרת, במיוחד למלחינות בראשית דרכן, בסופו של דבר, האם היצירה תיזכר, האם ימשיכו לבצע אותה, לא ברור, כן? גם לא ברור שזאת תהיה יצירה טובה.
0: כן, אביה, בבקשה.
1: אני אשמח רק להתייחס לנקודה הזאת, כי זו זווית מורכבת קצת מההיבט של המלחינים. אני גם כמלחינה מעדיפה עקרונית, שאת היצירות הטובות שלי, שקיבלו יחס ממש טוב מהקהל ומהמבצעים, יבצעו שוב ושוב ושוב, מאשר שיזמינו עוד יצירה שתנוגן פעם אחת וזהו.
0: כדי אבל... מה? כדי שהם יישארו? כדי שהם יישנו את החותם שלהם?
1: כי כל הקאנון הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא נוצר רק מחזרה על משהו. שאגב, אנחנו שומעים את זה בגלגלת, נכון?
0: כן.
1: כל התרבות בנויה על זה. אתה רוצה שאנשים יכירו משהו? תריץ אותו, תחזור עליו. אחרת אין לו משמעות. אבל מצד שני, מלחינים לא מקבלים כמעט שום תשלום. התמלוגים הם זעירים על ביצוע חוזר. וכך מלחינים מוצאים את עצמם, רודפים אחרי עוד ביצוע של יצירה חדשה, חד פעמי.
0: אז בואי נכניס רגע, אביה ברשותך עם הניסיון הרב שלך, בואי נכניס את העניין הכלכלי, גם עבורכם כמלחינות ומלחינים, וגם עבור התזמורות. עולה יותר לנגן משהו שלא מכירים?
1: חד משמעית לתזמורת, הכי נוח לנגן את אותה סימפוניה שהמנצח מכיר מגיל 18 כשהוא היה שנה א' באקדמיה.
0: תסבירי למה, כי כולם, כי לא צריך, כי צריך פחות חזרות?
1: כולם מכירים, צריך פחות חזרות. כל שעת חזרה תזמורתית עולה המון כסף. למרות שפה תמרה טוענת שנגנים ישמחו לנגן משהו חדש, אני קצת חולקת עליה. אני חושבת שישנם נגנים שישמחו לנגן משהו חדש, אבל הם לא הרוב בתזמורות. אנשים עצלנים, אנשים רוצים לבוא לעבודה, לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, וללכת הביתה.
0: ועבור המלחינה עצמה, זו ישיבה אינסופית, נכון? ישיבה שלא משלמים לחליה, זו ישיבה בתוך החיים עצמם, זו ישיבה בתוך המשפחה עצמה, זו ישיבה במסגרת תוך כדי מלצור, כן? כמטאפורה. גם זה דבר שמצריך המון מנשים.
1: טוב, כן, זה כבר תחום אחר. תשמע, דיברתם פה לפני זה... על אילי.
0: אילי גוליצקי, כן.
1: אילי, סליחה. תחום המוזיקה הוא גברי לחלוטין, כן? תחום האומנות הוא גברי לחלוטין. זאת אומרת, תיקח כל תמונת מאחורי קלעים אקראית, גם בג'אז, גם בהפקות בטלוויזיה, בהפקות אולפנים, אלבומים, כל שם רנדומלי שתזרוק. אתה יודע, זה הכל חבורות של גברים. זה אנשים שהם, יש להם הוואי ביחד, שנוח להם לקבול לארוחת ערב ביחד, שהם חבר'ה. ולאישה להשתלב בתוך הדבר הזה הוא כמעט בלתי אפשרי.
0: אז אולי באמת נדבר על ההשתלבות הזאת, דוקטור בלטר. העובדה שיש יותר, אני לא אומר יותר ויותר, למרות שאני תמיד אוהב להגזים, אבל יש יותר מנצחות נשים. אין פותחות את הדלת למלחינות נשים?
2: באופן חלקי, אבל לא בהכרח. אני חושבת שדווקא היצירות אולי לא של מלחינות בנות זמננו, אבל בהחלט של מלחינות שלא מוכרות, בטח לא בארץ, שלא בוצעו בידי הפילהרמונית, זה דווקא מנצחים גברים. אין לי הרבה דוגמה, לא, יש גם מנצחות נשים שמקדמות את המוזיקה, אבל... זה לא הדבר הרגיל. ואני כן חושבת שדווקא כאשר מנצח גבר מקדם יצירה של אישה, או למשל גם פסנתרנים. יש פסנתרנים, גברים אני מכירה הרבה יותר, למשל הקלטות של מלחינה פולניה בשם גרז'ינה בצביץ', דווקא שני פסנתרנים מאוד מצליחים, הקליטו יצירות שלה לפסנתר, שאנחנו משמיעים הרבה ברדיו, ואני חושבת שדווקא דרך זה, וכאן באמת הקהל, כשהוא שומע אומן מוכר, מנגן את הלא מוכר, כן. אני חושבת שיותר קל למכור את זה. Mm-hmm. ועדיין, גם אני אסכים עם מה שאביה אמרה על התזמורות ועל העצלות, וגם על העלויות, אני כן חושבת שנגני תזמורת, כשהם מכירים מראש, יצירות מסוימות שמעולם לא בוצעו, זה כן מכניס איזושהי רעננות ואיך לא שמענו, איך לא ניגענו את זה עד היום, ואיזה כיף שעדיין יש יצירות מעולות לגלות. אבל אני כן חושבת שאת הטרנד מובילים יותר דווקא מבצעים גברים.
0: מעניין. טוב, אנחנו צריכים
2: יש נשים פעילות.
0: אנחנו צריכים לצערי לסיים, אבל אני בכל זאת אבקש מכם עצה טובה מכל אחת מכן. אביה קופלמן, מה צריך לעשות היום בבוקר, אחרי שהמאזינות והמאזינים שלנו שמעו את השיחה שלנו?
1: לחנך את כולם, פשוט להתחיל מלמטה, זה אני חושבת הכי חשוב. להתחיל מלמטה, והאמת, לפי מה שאני רואה בחול, גם להכריח, כן, אתה יודע מה, מלמעלה להכריח. לקחת אנשים מנצחים, מצליחים, ולהגיד להם, כן, אתה לא מנגן אף קונצרט, בלי שיש יצירה של מלחינה. זה נשמע מעולץ בהתחלה, הם ימצאו, שימנו מישהו, שימנו מישהי, שמומחית בתחום, הנה יש לנו את תמרה, ויש עוד מומחיות מדהימות, שיעזרו להם. אוקיי, מצלנים, אין להם ראש לזה, הם רוצים לחזור לחפש את הטעות בקרן השלישית של, בסימפוניה של מאלר בפעם ה-883, אין בעיה.
0: יש שם טעות בחיית? יש שם טעות?
1: לא, אולי בביצוע, אולי זה היה קצת נמוך, אתה יודע, כאילו, צריך קצת לקצור מה...
0: לא, זה נהדר, כן.
1: אבל שימנו מישהי, בבקשה. שיתחפש להם יצירות טובות.
0: הדוקטור בלטר, מה צריך לעשות היום בבוקר אחרי השיחה שלנו?
2: כמו שאביה אמרה, להתחיל מההתחלה, כבר מחינוך בקונסרבטוריונים, אבל יותר מזה, את המקרה של התזמורות, בכל קונצרט תבוצע יצירה לאו דווקא של אישה, יצירה לחלוטין לא מוכרת שנוגנה בפעם הראשונה, ושאולי גם התקציבים, אני מניחה שתזמורת לא חיה רק על כרטיסים שהיא מוכרת, אלא גם תקציבים, שפשוט, לא, כמו בתחרות
0: אורנשטיין,
2: שיש פרס, פרס על נגינת בח שמישהו תרם, שהתורמים, פשוט יגידו, בכל קונצרט, אנחנו תורמים סכום כזה, כדי שתבוצע יצירה של אישה, לאו דווקא חדשה, אבל יצירה של אישה. ואז הקהל לא יברור בין הקונצרטים, הוא ידע שזה משהו שהוא צריך לבלוע, ובסוף הוא יגלה ששווה היה לבלוע.
0: אז כאמור, מאזינות ומאזינים, דוח בינלאומי מתפרסם כעת, הוא מלמד אותנו שרק 8% מכלל היצירות שנוגנו ב-110 תזמורות מכל רחבי העולם, כולל התזמורת הפילרמונית הישראלית, רק 8% נכתבו על ידי נשים מלחינות. אנחנו נמשיך ונעסוק בדוח הזה לאורך השבועות הקרובים. אני רוצה מאוד להודות לשתיכן, המלחינה, אביה קופלמן, תודה רבה לך שהיית איתנו, וגם לך, הדוקטור תמרה בלטר, תודה רבה לשתיכן.
2: תודה רבה, גם טוב.
0: לפני 15 שנים ראה אור ספר ביקורים של סופרת שאז כבר חצתה את גיל ה-40 וזכה להצלחה עצומה. סופרות וסופרים בכירים ממנה יכלו לחלום על שיח ועל נתוני מחירות כפי שזכה לו הספר הזה. אנחנו מדברים על מכתוב, ספר הביקורים של הסופרת והמשוררת איריס אליה כהן, שזוכה כעת אחרי שכבר פרסמה עוד 16 ספרים בסוגות שונות לחלום. חיים חדשים, אולי מחודשים, מכתוב החדש, כך קוראים לספר. אנחנו נשאל מדוע להוציא לאור שוב את סיפור אהבתם של עירית ואחסן, ומה הרגישה איריס צורך, אולי חובה, לשנות ביצירת המקור שלה. איריס אליה כהן, סלאם עליכום, תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר.
3: תודה, תודה גואל, תודה רבה.
0: מה גורם לחזור אל יצירת ביקורים, איריס?
3: אז תראה, אז אחרי השבר של עקיבה באוקטובר קרו כמה דברים. קודם כל, חזרתי לקרוא את הספר, כי המון אנשים ביקשו ממני אותו, והוא פשוט עזל. וכשקראתי אותו, קרה משהו, הבנתי משהו ביחס למציאות הנוכחית. כלומר, הספר, הבנתי שהספר הוא לא רק סיפור אישי, אלא הוא בעצם סיפור לאומי, ויש בו את כל קווי השבר שקוראים אותנו היום. ובקריאה הזאת יכולתי לזהות דווקא את המציאות העכשווית, את המעבר הטרגי הזה בין העידן של בגין, שהוא מופיע כמה פעמים בספר, שהחזיק אג'נדה, שאני מאמינה כי הייתה אג'נדה של ריפוי וקירוב לבבות, הוא היה המנהיג שגם הביא לנו את השלום, לפוליטיקה של שיסוי והסגרה שמאפיינת לדעתי את עידן נתניהו. אז אם בגין ביקש דווקא לאחות את הקרע הדתי ולחזק את הפריפריה, שהיא ברובה מזרחית, הממשלות נתניהו הפכו את הפצע הזה לכלי שרת. וכשקראתי את הספר, חשבתי לעצמי, אלוהים אדירים, אנחנו ממש יכולים לראות את זה, אפשר לראות את מה שקרה בשנים האלה, כלומר, במציאות, המזרחים נמצאים, במציאות העכשווית, כאילו, כביכול, המזרחים נמצאים הרחק מאחור, ולעומת את היום אנחנו יודעים שמזרחים הם סיפור הצלחה.
0: כן.
3: כלומר, עירית הגיבורה של מכתוב, היא גם כן סיפור הצלחה, היא מזרחית, היא משכילה, היא חיה בטבעון, החיים שלה נוחים, ואני חושבת שזה קרה בזכות התהליכים שקרו בשנים האלה. כלומר, הספר נכתב בעיקר על שנות ה-70 וה-80, הוא אמנם יצא בשנות ה-2000, אבל הוא בעצם נכתב בשנות ה-70 וה-80. ופתאום, אני מסתכלת מסביב ואני רואה מזרחים היום בכל מוקדי הכוח. אנחנו כבר מזמן הקורבן של המציאות. המזרחים הלא התכונים, ככה אני מרגישה, מקריבים היום את המציאות כדי לצבור את הכוח, הכבוד והכסף.
0: כן.
3: בעצם המזרחים של היום, שנמצאים בהנהגה, הם שינו את ה-DNA המזרחי של מוסתר ואמונה, שהיו הבסיס שאני גדלתי עליו ואתה גדלת עליו, וכולנו גדלנו על הבסיס הזה. כלומר, מה שמיקי מחלוף דואר, נגיד לצורך העניין, ואמסלם, הם דוגמה טרגית למזרחים שלא רק מתקרבנים אליי, מקרבנים את המציאות. כלומר, אני רציתי להוציא את הספר הזה דווקא עכשיו. כלומר, בקריאה...
0: לא, אבל נדמה לי, איריס, שכאשר את חוזרת אל מכתוב הישן, כן, כהמשך למכתוב החדש, את בעצם אומרת לעצמך, רגע, טעיתי? בוחן המציאות שלי לא היה כפי שהוא אמור להיות? האם גם את עצמך הופתעת לאן הגענו ביחסי יהודים, ערבים, אשכנזים, ספרדים ב-2026?
3: כבר אני חושבת שהקטע שנקרא הוא קשור לערבים, אני עוד לא קשור, אני חושבת שהבנתי משהו שקרה בשנים האלה, והוא לא בא לידי ביטוי בשיח. כלומר, השיח הקורבני של המזרחים הוא כבר לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי. קורה, כאילו, תסתכל, אני אפילו חושבת, אם אחרי 7 באוקטובר צמחו דמויות מופת מזרחיות, כמו עינב צנגאוקר והרב אלחנן דנינו. זה ה-DNA המזרחי שאנחנו צריכים לראות עליהם בכל מקום, ואנחנו לא רואים אותו. כלומר, אני לא חושבת שטעיתי, אני לא חושבת שלא הייתה הדרה, אני לא חושבת שלא היה כיפוח. אני חושבת, אני גם לא אוהבת את המילה כיפוח, אבל אני לא חושבת שלא היה. אני חושבת שפשוט הדברים השתנו. והספר, שאני קוראת אותו, אני אומרת, רגע, דברים השתנו, אנחנו בעמדה אחרת, אנחנו במקום אחר, והספר מדגיש את זה, כי הוא אומר, הנה, ככה זה היה, ותראו את, לצורך העניין אפילו את איריס אליקון של היום, תראו איפה נמצאים היום את גואל פינטו, איפה אנחנו נמצאים היום ואיפה אנחנו היינו פעם, ודווקא הנקודה הזאת, אני רציתי לחזק אותה, להגיד, תראו, קרו דברים, קרה שינוי, אבל לא קרה השינוי המיוחד שבו מזרחים יחזיקו את תפקידי ההנהגה, והם יהיו המזרחים שיביאו את הבית שגדלנו בו, את האמונה שגדלנו פה, זה כאילו זה הנאומים חוצבי הלהבות של הרב אלחנן דנינו, באמת הם היו בשבילי סוג של טלטלה, הוא בעצם אמר, איפה מי שאנחנו גדלנו? איפה האנשים, איפה המזרחים, איפה התרבות הזאת, איך היא לא באה לידי ביטוי בפוליטיקה של היום?
0: אז במה הרגשת, איריס, קורח לטפל?
3: אז תראה, אז קודם כל, אז באמת יש קודם כל את העניין, זאת אומרת, מתוק מחזיק שני נרטיבים מאוד מרכזיים, הוא מחזיק את השסע הדתי, את האשכנזי-מזרחי, אבל הוא גם מחזיק את הנרטיב הערבי-ישראלי, כן. את הסכסוך שלנו.
0: כן.
3: וגם פה אני חושבת שקרה לי משהו, כי כשקראתי, כאילו שאיריס של 2008 ו-2009 כתבה את הספר הזה, היא כתבה אותו אחרי אינתיפאדת... אל-אקצה של שנת 2000, נכון? הייתה ההתקוממות של ערביי ישראל, ובעצם מבחינתנו היה סוג של בגידה. כאילו ערביי ישראל, שאנחנו גם רבים מהאנשים בשמאל ראו את ההצטרפות של ערביי ישראל כסוג של בגידה, כלומר אתם שלנו, אתם כבר חלק מאיתנו, ואיך קורה שההתקוממות היא כל כך נרחבת בתוך ערביי ישראל, כלומר החיבור הזה, ומה קרה ב-2023 ערביי ישראל סיפרו לנו סיפור אחר לגמרי. הם סיפרו לנו ואמרו לנו, אנחנו איתכם.
0: אנחנו יחד.
3: אנחנו יחד, אנחנו חלק מהמרחב הזה, גם שנפגע מאוד קשה בטבח הזה, וגם אנחנו חלק, אנחנו היום רואים 21% של האוכלוסייה במדינת ישראל, שהם חלק מהסיפור הזה. הם חלק, והם כאילו קראו לי להגיד, כאילו, אני רוצה להגיד באמצעות הספר, תקשיבו לסיפור הזה, גם אם לסיפור הערבי, פלסטיני, הישראלי, המקומי, גם אם אתם לא נוח לכם הנרטיב הזה, אבל אתם צריכים לשמוע אותו, אתם צריכים לשמוע את הסיפור
0: החדש,
3: מה היה
0: עולה בגורלם, איריס עליה כהן, מה היה עולה בגורלם של עירית ואחסן ב-2026 בישראל?
3: קודם כל, אני חושבת שהעיניים היום אחרות, העיניים שלי, אני לא יודעת, ואני חושבת שזה גם מתחבר באופן, ובגלל זה אני נורא רציתי שהספר יהיה גם, יצא לקראת הבחירות, כי אנחנו מסתכלים על, למשל על, על, על הגוש הזה, שאנחנו קוראים לו גוש הקולות הערבים, ואנחנו לא מונים אותו במרחב הזה של הבחירות הנוכחיות, ואני אומרת למה? הם לא חלק מהמדינה הזאת, הם לא חלק מפתיע ומרכזי ב-DNA הזה שלנו, הישראלי, הם לא נמצאו בסורוקה וברמב"ם, וטיפלו בנפגעים של 23, כלומר של הטבח, למה קורה שהסיפור החדש הזה, שוב, גם פה יש סיפור חדש, ככה אני מזהה אותו, ואני אומרת, היום עירית, של 2026, לא תדבר כמו עירית של 2008, שאז יצא הספר.
0: כן.
3: כלומר, אני רוצה להגיד, יש לנו תקנה, יש לנו תקווה, אנחנו צריכים לצרף את הקולות, לאחד את השיח, לשנות
0: אבל
3: אותו.
0: אבל איך את רואה את התקווה, איריס, דווקא במציאות בה אנחנו מתקיימים?
3: אני חושבת שאנחנו צריכים לזהות תהליכים. ערביי ישראל מבחינתי, בטח ובטח יואב סגלוביץ' במעבר הזה לרם, אומר לנו, חברים, יש פה סיפור חדש, בואו נקשיב לקול חדש, לסיפור אחר. אנחנו מחזיקים כבר 80 שנה את הנרטיב שלנו, ואנחנו לא מוכנים לשמוע נרטיב אחר. שיש פה חלק ממנו, אני לא נעים לי לשמוע גם כיהודיה ישראלית. אבל אני צריכה לשמוע אותו, חובתי לשמוע אותו, כי אנחנו מתגוררים פה, ואיך אמר, אני לא זוכרת מי אמר אתמול בטלוויזיה, מישהו שלא זוכרת, אני חושבת שזה היה הבחור המדהים הזה, אבינתן.
0: כן.
3: הוא אמר לשובי החמאסניקי שלו, אתם תהיו פה ואנחנו נהיה פה, ואנחנו צריכים ללמוד להסתגר פה ביחד. לא אנחנו נזוז מפה ולא אתם תזוזו מפה. ואנחנו צריכים להבין את זה, ואנחנו צריכים לשמוע את הסיפור שלכם. אני לא חושב, והוא אמר, אני לא חושב שהשלום שאנחנו נייצר פה, או החיים שנייצר פה הוא עם החמאסניקים, אבל הוא כן עם קולות אחרים שקיימים בתוך המרחב הערבי-פלסטיני, והם קיימים, ואפילו אבו מאזן אמר בנאום שלו באום, אנחנו רוצים, נחיה פה, בואו נחיה פה, בואו ננסה להגיע לאיזושהי הבנה אחרת, משנה את השיח, ואני באמת מאמינה ששם נמצא התיקון, ואני חושבת שהתיקון הזה נמצא גם בתוך מכתוב.
0: כן.
3: נמצא
0: אני,
3: בתוך מכתוב.
0: אני אבקש ממך בעוד רגע, איריס, לקרוא קטע קטן מתוך הספר, אבל עוד לפני כן כבר יש לו קוראים רבים, גם למכתוב החדש. את שומעת קולות מקוראות וקוראים שקראו את המקור לפני 15 שנים, וקוראים כן. עכשיו ואומרים לך מה?
3: קודם כל, אני, שוב, מבחינתי האישית, אני חושבת שקרה משהו, מבחינתי, למה כתבתי אותו מחדש? זה לא עיבוד, אוקיי? זה לא עיבוד. זה היה תהליך באמת מפרק, וממש לבנות את הסיפור הזה מחדש, לבנות את השפה מחדש. הרגשתי שהשפה שלי השתנתה, וזה אחד הדברים שאני מקבלת כל הזמן. זאת אומרת, שתדע, אני חושבת שהשפה שלנו, של כולנו השתנתה. אחרי שבעה באוקטובר, ואני מרגישה שהשפה שלי השתנתה, אני כתבתי את הספר הזה בשפה אחרת, והשפה הזאת היא זאת שמובילה מבחינתי עכשיו את השיח, את התגובות גם, כלומר כולם מדברים על השפה. אני יכולה רק לקטט באמת אחד הדברים, אתה יודע, שהם כל כך מרגשים סופר, וכל כך, כשאנשים אומרים, אנחנו שמענו אותך, שמענו את איריס, החדשה, גם החברות שלי שקראו את מכתוב החדש, שמענו את איריס החדשה, את איריס הבוגרת, המפוקחת, הדואגת יותר, הכואבת יותר, אבל גם האוהבת יותר, והמבינה יותר, ומשהו יותר עמוק.
0: יפה. מה סופר צריך יותר מזה? איריס, לסיום השיחה שלנו, קראי לנו קטע קטן מתוך הספר.
3: באהבה. אז אני אקריא בעצם עירית הילדה, הגיבורה של הספר, גדלה עם אבא ממוצא סורי, שהוא מספר לסיפורים ערב ערב, וככה, וזה הסיפור שהוא שוב, הוא מחזיק איזה נרטיב, וכבר אם יהיה לי דקה אז אני גם אגיד אותו. אז היא אומרת ככה, וזה קטע מתוך הספר. איכשהו הסיפור ממשיך בלעדיי, עיניו השחורות של אבי משתובבות כשהוא אומר, ומה הוא רואה מולו? מולו הוא רואה איזה איש קטן כזה, כף ידו נעצר קצת מעל ברכיו, ואני מאוד נמוך. אומרים נמוך, אני מתקנת אותו. כן, מאוד מאוד נמוך, יעני גמד. אבא, אני קוטעת אותו שוב, הסיפורים האלה אמיתיים? בטח אמיתיים. לא נראה לי. למה לא? זה לא נראה לי אפשרי. למה לא? בטח אפשרי. ואחרי שהוא לא מוצא את המילים בעברית, הוא אומר בערבית, אידה בידו כול מונטן. אם רוצים הכל אפשר, הכל מתחיל ונגמר פה בראש. הוא מכופף את האצבע המורה לכדי יוד זהירה ונוקש ברקתו. לא ככה אמר הרצל שלך? הרצל הוא גם שלך, אבא. אני מחזירה לו ומתיישבת במחאה. אתה צריך להגיד תודה שהיה להרצל כזה רעיון. בלי הרצל לא הייתה לנו מדינה, ואם לא הייתה לנו מדינה, כל הערבים היו הורגים אותנו מזמן. גם אותך הם היו הורגים. שכח סומו קובר תחתיו חיוך מר. אירית. כתמיד הוא הוגד שלי במילאה, לא משנה כמה פעמים אתקן אותו. גם אנחנו ערבים. מה, אני לא ערבית? אני ערבית, ודת שלי זה יהודי.
0: גם אנחנו ערבים. איריס אליה כהן, נגיד שוב, מכתוב חדש רק את אור. אני מברך אותך, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
3: תודה גואל, תודה עמוקה.
4: גם כן תרבות.
0: האפיפיור לאו ה-14 ממשיך בהטפה שלו נגד התעצמות הבינה המלאכותית. בציוץ שפרסם הקס הקדוש, ציוץ שעד כה הגיע ברשת X ל-30 מיליון עוקבים, מתייחס האפיפיור להבדלים בין אומנות שנעשית בידי מכונה לזו שנעשית בידי אדם. לאלגוריתמים חסר ניצוץ אנושי, כותב האפיפיור. הוא גם מוסיף, יש הבדל אונתולוגי, קיומי, ממשי, בין אומנות מעשה ידי אדם לאומנות שמכונה מחוללת באמצעות חישוב סטטיסטי שמבוסס על מיליוני תמונות שנוצרו על ידי אחרים. האפיפיור לא מסתפק בהצערה בלבד, הוא גם מכריז. הכנסייה מבקשת לחדש את הברית עם אומנים ומוסדות תרבות כדי להגן על האנושיות שלנו. ננסה להסביר את דבריו של האפיפיור, נעשה זאת עם האומן, יונתן הירשפלד, מרצה על אומנות שנמצא איתנו כעת. יונתן, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב.
0: ברוך השב לתוכניתנו, גם כן תרבות. יונתן, התגעגענו אליך. איך אתה קורא את הדברים של האפיפיור?
5: אני קורא אותם בהתלהבות ובגאווה. קודם כל, כי האפיפיור הוא לא דמות שולית בשיחה שלנו, זה הבן אדם שצריך להקשיב לו. אם הוא מבין משהו, אז הוא מבין משהו באומנות, בערך שליש מיציאות האומנות של המערב נעשו עבור הכנסייה באלף שנה האחרונות, והוא מבין משהו בנפש האדם, שדעת זה רכיב בסיסי בה, והוא מבין משהו עמוק מאוד, באיך המאבק שאנחנו נאבקים, נגד הביטוי AI אגב הוא מאוד מאוד מתאה, נגד נקרא לזה השפעה דמויית אומנות, עד כמה זה חשוב. עכשיו, למה זה חשוב? כיוון שאני רוצה שנייה, גואל, שנעסוק ב-8:40 בבוקר, פה זה 7:40, ב-8:40 בבוקר, נעסוק שנייה בשאלה מה זה אומנות. אז אנשים חושבים שאומנות קשורה ליפה, היא לא קשורה ליפה, יש הרבה אומנות מכוערת, אנשים חושבים שאומנות קשורה להבאה, היא מביאה רגשות, יש אומנות שלא מביאה רגשות, זה לא חשוב, יש חושבים שהיא קשורה למצוינות, יש אומנות לא מצוינת. מה שחשוב באומנות, זה שאומנות עושה אותה אדם. אם נכנסת לכנסייה ויש ויטראז' והוא יפה והוא מרגש ולא עשה אותו בן אדם, הוא לא חתום, הוא אנונימי, זה לא אומנות. אומנות זה משהו שמישהו עשה, שיש לה מחבר, ג'וטו, ליאונרדו, כל מה שנעשה בימי הביניים בצורה אנונימית, זה נקרא אובייקטים של נוי ופולחן, זה נקרא אומנות, אבל זה לא נקרא אומנות בגלל שהאומנות קשורה לזה שמישהו עשה את זה, ואיך הוא עשה את זה, הוא עשה את זה בתוך שדה, שנקרא שדה האומנות, כמו ששדה המדע, ומדע זה מה שעשה מדען בתוך שדה המדע, הרי אם גילית את הרדיו לבד בבית שלך בכפר באסטוניה, ואתה רץ לעיר הגדולה עם הגילוי, אתה לא מדען שגילה את הרדיו, כי הרדיו כבר קיים אלפי שנים, אתה תימוני. אותו דבר אומנות, זה כמו ספורט, כן. אם רצת אחרי האוטובוס, ושברת את צי העולם ל-100 מטר, אתה לא עצן, אתה לא בעל צי העולם ל-100 מטר, צריך לעשות את זה באולימפיאדה, יש שדה שבו זה נעשה. וה-AI לא מסוגל להשתתף בשדה, כי הוא לא יודע כלום. ה-AI הוא חשבוניית חרוזים. הוא יודע לעשות מניפולציה על סימנים, שאותם הוא לא מבין, כי אין רפרנס בעולם, כי הוא לא היה בעולם.
0: וממה בעיניך האפיפיור מפחד?
5: הוא מפחד מהדבר הזה שלפעמים יש דברים שנראים כמו אומנות. אתה מקבל איזה פוסטר, שזה נראה כאילו יש בו מבעים חזותיים, שזה נראה כאילו נפש עשתה אותו, שזה נראה כאילו, אבל הכאילו הזה הוא אסון, הוא אסון כי הוא שודד אותנו אפיפיור, הוא מבין משהו מאוד עמוק. אומנות איננה פריבילגיה שאנחנו נהנים ממנה כי אנחנו מפונקים, אלא היא צורך אנושי בסיסי, כמו שאנשים צריכים אוכל, כמו שאנשים צריכים רוח, כמו שאנשים צריכים אהבה. האדם משהו להציץ, לא תשקה, הוא לא יגדול, הוא ינבל, הוא לא, זה לא, אנחנו עדים כרגע למדינה שתחת עינינו וידינו ורגלינו מתפוררת והופכת לבהמית ואלימה, משום שהיא דיקה את אחת תקציבי התרבות שלה והשקיעה את הכל באבלים. אז, ובדברים שהם לא אבלים, אבל כן. הם לא רוח. ואני חושב שכאילו, אפילו מבין היטב, גם תפקידה של הכנסייה,
0: כן.
5: הוא מבין היטב.
0: כי אני רוצה באמת שנדבר על זה, על הנקודה הזו ברשותך יונתן. כשהאפיפיור, כשהכס הקדוש מכריז, אנחנו נחדש את הקשר שלנו עם אומנים ועם מוסדות תרבות. למד אותנו מעט מההיסטוריה כדי להבין למה הוא מתכוון.
5: אתה צריך להבין שאין, אני חי עכשיו באיטליה, אתה מסתובב פה בכנסיות, כל כנסייה היא חוויה רוחנית, אסתטית, אין כנסייה שאתה נכנס ואין ציורים ופסלים, והפנייה שלהם היא להזדהות שלך עם סיפור, הסיפור הנוצרי על איש אחד שמת על הצלב עבור חטאינו. זה היסטרי, זה מפעיל רגשות, זה מפעיל הזדהות. תראה, איך עובדת ספרות? איך עובדת ספרות? למה אנחנו נהנים מספרים? הרי אתה קורא סיפור של מישהו אחר, אתה חסוי להגיד, אבל מישהו המציא את זה, מה אכפת לי מזה? אבל אתה לא עושה את זה, אתה מזדהה באופן השלכתי, כי גם אתה חיית בעולם, אבל ה-AI לא חי בעולם, לכן מה שהוא אומר הוא חסר ערך. הוא גם לא אומר את זה. הוא גם לא אומר את זה, ה-AI. זאת אומרת, האפיפיור מבין את הדבר החשוב ביותר, כי האפיפיור, הכנסייה, תראו, כיצד נעשתה האומנות לאומנות? היא נעשתה על ידי זה שהאומנות הפסיקה להיות קישוט לכנסיות, ואומנים נהפכו לסלבריטאים, נהפכו למפורסמים, נהפכו לאותר, למחבר, שיש לו שם, ושהוא מדבר בתוך הכנסייה. חלק גדול מהאומנות, גואל, הייתי אומר, רובה מוחלט שנעשה בתוך הכנסיות, הכיל תכנים אנטי-כנסייתיים. אתה חושב שהכנסייה המפגרת, היא לא ידעה את זה? היא לא ידעה שקרוואג'ו שם תכנים הומואירוטים בתוך הציורים הכנסייתיים שלה? היא לא ידעה שפיירו דלה פרנצ'סקה שוטל בפרסקאות שלו הערות על מתמטיקה, על מקצב, על, על, על ערכים מופשטים והומניזם? היא לא ידעה שמיקלנג'לו שם 40 בולבולים מתנפנפים בתקרה של הקפלה הסיסטינית מעל לרשם של האנשים הקדושים?
0: ספרת אותם אחד אחד?
5: צילמתי אותם, יש לי קובץ על המחשב. קובץ שנקרא בולבולים בקפלה. גואל, תסתכל בקפלה הסיסטינית, זה נראה כמו פלייבוי. פשוט הרמה של דברים רגועים.
0: הם ידעו, כי הם לא מטומטמים, הם ראו, כי יש להם עיניים, ובכל זאת?
5: הם הבינו שזו אומנות, הם הבינו שזה פעולה מדהימה שהתרבות עושה, שהיא מבטא תכנים מוכניים, אינטלקטואליים, אוטוביוגרפיים, אירוטיים, בביטוי אסתטי, כדי שאנשים יזדהו איתם, וההזדהות הזאת מביאה אותם לכנסייה, מביאה אותם לחוויה רגשית, ומביאה אותם גם לתוך הדת, מביאה אותם לכל דבר, לכל דבר. אנחנו גם המילה דת עברה איזו רדוקציה מטורפת בעידננו לסוג של פולקלור והזדהות אלימה עם שנאת אחרים. אבל דת היא לא זה. אתה מבין? כמו שאומנות היא לא, זה גם דת היא לא זה.
0: כן. כמו שאמרת, יונתן, אתה בימים אלה נמצא באיטליה, לאיש יש כוח רב, כן? כשהוא אומר משהו, מקשיבים.
5: הכנסייה הקתולית מייצגת מיליארד ומשהו אנשים.
0: כן.
5: בניגוד לדתות אחרות שרב או קדי או זה יכול לדבר, אבל יש לו אלף אופוזיציות, הכנסייה הקתולית לא בנויה על האופציה של אופוזיציה לאפיפיור. הוא ויסריג'נט אוף גוד, הוא שגריר האל עלי אדמות,
0: כן.
5: ומה שהוא אומר קובע. ואגב, יש נצרות שלא כל כך עסוקה באומנות. יש נצרות קלוויניסטית או משהו שפחות עסוקה באומנות.
0: כן.
5: אבל הקתוליות היא כמעט בשר מבשרה של האומנות המערבית. כמעט אפשר להבדיל בין שני הדברים.
0: טוב, נראה למה מתכוון האפיפיור לאו ה-14 כשהוא אומר שהוא יחדש את הברית עם אומנים ומוסדות תרבות.
5: אני מקווה לקבל בימים אלו ממש מכתב, גירשטיין, הוזמנת לצייר פה לכנסייה במילאנו, תעשה לנו תקרה.
0: או לחילופין מכתב באיטלקית שיגיד לך, אנא שלח לנו את הקובץ בולבולים בקפלה הסיסטינית, אנחנו רוצים למחוק את הכל. האומן יונתן הירשפלד, לאוני גרב, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
5: ביי ביי גואל.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, עד כאן האסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל מבית כאן אסקטים. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרווני. ולפני שניפרד, נזכיר, גם כן תרבות משודרת בכל יום. מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תודה שהייתם איתנו במסע נוסף שכל כולו. תרבות ואומנות, שימרו על עצמכם, מאזינו לכאן תרבות. נתראה מחר, להתראות.

0: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן, זה משען.
0: כאן תרבות. כאן תרבות. אחרי החדשות, מה שקרוך, בשידור נוסף.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. טראמפ אומר כי חמאס משלם מחיר כבד מאוד על 7 באוקטובר. שגריר ישראל באום אומר כי ראש עיריית ניו יורק תומך בחמאס. חבר הכנסת קרויזר מעריך כי נתניהו יעדיף להקים ממשלה עם מנסור אבס מאשר עם בן גביר. התחזית התחממות קלה.
3: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי, עומרי שיפוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
4: Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
2: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אומר כי אזהרות ראש הממשלה נתניהו על חטיפת חייל מלמדות שהממשלה שבויה בתפיסה שקדמה למתקפת 7 באוקטובר. בריאיון לרן בנימיני אמר טיבון כי הממשלה לא הצליחה לנצח את חמאס.
5: זה נראה לך הגיוני באמת, אחרי 3 שנים, אחרי כל כך הרבה מאמצים, שהיום מתריעים על חטיפת חייל, כאילו אנחנו לפני בשישי באוקטובר. בוודאי שזה נכון. וכשאתה לא מסוגל להכריע, ואתה עכשיו עוד פעם חטוף לאיומים, יש שם 30 אלף לוחמים. הלוזרים האלה, נתניהו והממשלה שלו, פשוט לא מסוגלים להכריע, הם לא מסוגלים להכריע את חמאס.
2: ראש עיריית ניו יורק זורן במדני השתתף הלילה בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. קודם לכן פרסם במדני הודעה שבה ציין את פשעי המלחמה המזוויעים של חמאס והביע הזדהות עם האבל על האובדן הבלתי נתפס, אך גם דינה את מה שהגדיר רצח העם הנמשך בעזה. שגריר ישראל באום דני דנון תקף בכאן חדשות ברשת ב' את ממדני והדגיש כי הוא תומך חמאס.
6: הוא איש מסוכן, ממדני מדליק מדורות ומעביר בעירות. אחרי שהוא סיים את ההצגה עם הביקור של ראש הממשלה, עכשיו הוא עבר לשבעה באוקטובר, וביום היחידי שבו אנחנו באמת יש לנו את ההזדמנות להרכין ראש ולזכור את הקורבנות, את האסון הנורא, מה קרה ומי עומד מאחורי זה, הוא מנסה לחטוף את היום הזה גם ולהפוך אותו לעוד יום של שנאת ישראל.
2: דנון אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פחות משלושה שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיתו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים, ולא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית העריך בתוכניתנו הבוקר הזה כי נתניהו יעדיף להקים ממשלה עם מנסור אבס מאשר עם בן גביר.
7: לצערנו הרב אנחנו מחזירים את הגלגל כמה שנים לאחור. זה החרם של נתניהו, אם אתה זוכר, ואני מניח שאתה זוכר היטב, גם במערכת הבחירות הקודמת, היא החרמת בן גביר, החרמת סיעת עוצמה יהודית, מהחשש אולי ומהפחד שבן גביר אכן מושך את נתניהו חזק מאוד ימינה. וראש הממשלה, כמו שהוא אמר, הוא מתכנן ממשלת אחדות רחבה, קרי ממשלת נתניהו אייזנקוט יחד עם יאיר גולן, אולי אפילו מנסור עבאס, אבל ללא עוצמה יהודית וללא איתמר בן גביר.
2: כתבתנו ירה שפירא מציינת הקבינט היא בכינוס בירושלים בהשתתפות בכירי רבני המגזר. יצידו נתניהו, סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, שמטרתו להביא לקלפיות כ-200,000 מצביעים.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
9: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
8: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
12: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף כאן תרבות
1: מה שכרוך עם מאיה סלע
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. הנה כך כותב עידו שיר וקנין בספרו "כל מה שזז חייב למות". עוד כמה שנים אנשים ישאלו איפה היית. איפה היית כשהאדמה התחילה לרעוד? יתחילו לספור לפי זה, ככה. 3 שנים אחרי הרעש. רעש, זה דבר, אתה מבין? אבל איזה רעש? לא סתם רעש, רעידות. תאר לעצמך את האדמה מתערבבת עם האוויר, משהו חבל על הזמן. האוויר נכנס מתחת, למטה, והאדמה עולה לשמיים. זה מראה. עידו שיר וקנין הוא אבא לשניים, מורה, חייל מילואים וסופר. כל מה שזז חייב למות הוא ספר הביקורים שלו, אודות חייל מילואים אחד שחוזר מהמלחמה ומגלה שהוא לא מדבר יותר עברית, רק ערבית. והוא מדבר ערבית גם כשהוא חוזר לעבודה שלו למשל, הוא מורה לספרות בתיכון, וגם כשהוא הולך לוועדות של משרד הביטחון, ששם מנסים להבין מה הבעיה שלו. אבל כשהוא כותב... האדם הזה, הגיבור של הספר הזה, כשהוא כותב, הוא יכול לכתוב בעברית. אז הוא כותב. שלום עידו שיר וקנין.
3: שלום, מאיה.
2: תודה רבה לך שבאת אלינו לשידור הזה. בעצם, יש כתובת גרפיטי שמישהו ריסס בעזה, על אחד הבתים, התחלנו לדבר ערבית, וזה כמו איזה מין רמז מטרים כזה, למה שהולך לקרות לו, באופן מטאפורי או לא מטאפורי בספר, שהתחלנו לדבר ערבית. מה זה אומר, התחלנו לדבר ערבית, בשבילו?
3: אני אגיד רגע מה זה אומר בשבילי.
2: בבקשה.
3: אני זוכר שחזרתי מהסבב הראשון, זה היה נדמה אז סוף המלחמה, והיה דיבור מאוד מאוד חזק בתוך... שלא הכרתי אותו, כי הייתי מנותק מהעולם בתוך הרצועה בחודשים הראשונים. דיבור מאוד מאוד חזק על סוף סוף התחלנו לדבר ערבית. כן. סוף סוף התחלנו לעבוד בשפה של האויב ולהיות כמו האויב ולהתנהג כמו האויב ולהחזיר לו באותו מטבע. והדיבור הזה הוא דיבור שאני חושב שהספר בוחן אותו, מתפלמס אותו, מנסה לבדוק מה קורה באמת, מה היה קורה אילו באמת.

0: כן.
1: אז זאת זה הקצה האחד. והקצה השני הוא איזה מין הזדהות לוינסית כזאת, עם דווקא איזה מין רגע מוסדר שבו החמלה יוצאת ומגיעה גם אל הצד השני. זאת אומרת, מתחילה לראות פתאום את הפנים של הצד השני ולהבין את הפנים של הצד השני.
0: אתה, כמו הגיבור שלך, אתה גם מורה. אי אפשר לחמוק מזה שיש אלמנטים אוטוביוגרפיים בספר הזה, נראה לי. וכשהוא חוזר, הוא מבין שהוא רוצה ללמד אותם על תפקיד הספרות בשעת מלחמה. הוא מזכיר, אתה מזכיר את הסירוב של לאה גולדברג, למשל, לכתוב שירת מלחמה. אתה כותב על בית מטבחיים 5. מה אתה חושב שתפקיד הספרות בשעת מלחמה? איפה אתה עומד, למשל, הספר הזה, מול הרעיון הזה של לאה גולדברג, שלא לכתוב שירת מלחמה, הסירוב?
1: אני מאוד עם לאה גולדברג. אני אגיד שזה שיעור שממש תכננתי אותו כבר במהלך הלחימה ברצועה. זאת אומרת, ברגע שראיתי את ההרס של רצועת עזה, הבנתי שהתפקיד שלי כמחנך יהיה לחזור ולנסות למנוע עוד הרס כזה. המוטו שלי, שאיתו כתבתי את הספר, ואני חוזר על זה וחזרתי על זה לאורך כל הכתיבה, עמד ממש לנגד עיניי, זה שעבודת התליין מוצדקת ככל שתהיה, אפשר לדבר גם על זה, היא עבודה לא טובה, היא עבודה שצריך לגשת אליה בחרדת קודש ובחוסר רצון מאוד מאוד גדול, והתפקיד שלי כמורה ומחנך יהיה למנוע את זה שנזדקק אי פעם בעתיד לעוד תליין. וזה מה שתכננתי אז כבר ברצועה, לנסות להביא את התלמידים להבנה הזאת, ואני חושב שזה גם התפקיד של הספרות, תפקיד של הספרות ובכלל של הכתיבה, שהיא משהו מאוד בלתי נמחק, אני חושב גם בספר, בלתי, אי אפשר להזיז אותו, הוא איזה מין משהו קבוע, בניגוד למילים שאולי אנחנו מדברים אותם והן נעלמות,
0: כן.
1: אז הכתיבה מאוד מאוד מקובעת, ויש לה איזה יכולת רגע להזכיר לנו את האנושיות שבנו, להחזיר אותנו רגע חזרה אחורה.
0: מדהים שהיית שם וחשבת על שיעור הספרות, הוא קורא איתם את האומנם של לאה גולדברג, את תלכי בשדה בעצם, והם תוהים שם, זה קטע מאוד יפה בספר, איפה לשים את סימן השאלה? האם האומנם עוד יבואו ימים בסליחה או בחסד, או האם הסימן שלה גם, האם את תלכי בשדה לבדך כאחד האדם? אולי כל השיר הזה הוא סימן שאלה, או שיש שם סימן קריאה? אולי מותר לאהוב זה עם סימן שאלה? זה דברים שעלו בכיתה באמת?
1: זה דברים שעלו לי בתוך המחשבה, וניסיתי להביא אותם לכיתה, זאת אומרת, את השיר הזה לכיתה, ולנסות לחשוף את התלמידים לעובדה שהשיר הזה יכול להיות כולו בסימן שאלה, או שאפשר להציב אותה, סימן שאלה, בכל מיני מקומות אחרים, ויש פה איזושהי תשובה שהדוברת בשיר עונה לעצמה. ללאה גולדברג, אגב, הייתה תשובה מצוינת, זאת אומרת, היא כתבה מאמרים סביב הדבר הזה, והיא ממש כותבת שהשדה, גם שדה שיבולים עדיף על פני שדה שעברו עליו טנקים ורמסו אותו, אפילו אם המטרה של הטנקים הזאת היא מאוד מאוד נעלה, וששירת הילדים היא הרבה הרבה יותר חשובה מכל שירת מלחמה אחרת. אז אני חושב שללאה גולדברג הייתה תשובה, ואני נוטה להיות בצד שלה בתוך העמדה הזאת, אם כי אני חושב שהספר מנסה להביא רגע תמונת עולם מורכבת יותר,
0: כן.
1: שבו הדברים הם פעמים קורים, וצריך להסלים עם המציאות.
0: יש משהו שהוא היה בשבילי קצת קומי גם, אני חייבת לומר, לא יודע אם התכוונת שזה יהיה קומי, אבל הפסיכולוגית שהוא הולך אליה, אומרת לו, בשום אופן לא לכתוב שירה, תכתוב פרוזה. זה יצחיק אותי, למה לא לכתוב שירה?
1: נכון.
0: היא בכלל דמות קומית.
1: נכון. הספר הזה הוא מין פולמוס כזה, קודם כל עם המשפט הפותח שלו, כל מה שזז חייב למות. זה מין ויכוח כזה לאורך כל הספר, אבל גם בין שירה לפרוזה. זה ספר שנולד משירים. זאת אומרת, התחלתי בהתחלה לכתוב כמה פסקאות פרוזה, אבל מהר מאוד עברתי לכתוב שירה, והשירה הזאת אחר כך עובדה לפרוזה, וצריך להגיד שזה ספר שאומנם יש בו אלמנטים אוטוביוגרפיים, אבל הוא פיקשן ברובו. הגיבור מדבר בערבית ומרחף, דברים שמעולם לא עשיתי. אבל באמת הפולמוס הזה בין השירה שלפעמים מנסה לנצח את המילים לבין הסדר האירועים,

0: הנרטיב שעובר בפרוזה, שהוא מנסה לארגן ולסדר את הדברים. יש בשירה, אני חושב, אלמנט טיפה יותר כאוטי, שמנסה לחדור את את ההוויה אל תוך, מתוך המילים אל מעבר, אליהן. והנרטיב מנסה לארגן, לסדר הרבה פעמים. אני חושב שזה משהו שגם עושים אותו הרבה פעמים אחרי אירועים לא טובים בצבא. חלק מהסדר פעולות שעושים זה רגע לארגן את הנרטיב של מה שקרה.
1: כן.
0: לנסות להבין מה בדיוק קרה כדי למנוע אחר כך כל מיני אלמנטים וסיפטומים של פוסט-טראומה.
1: אני אגיד שיש בסוף הספר שני שירים שלך שכתבת, שאחד מהם נקרא במי השמוע לימונים, שזה גם השם השני, זה, הספר נקרא כל מה שזז חייב למות, או במי השמוע לימונים. אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של השיבה הביתה. כי הבחור הזה שחוזר, אתה מתאר איך זה נראה, קרב כזה בעזה בין הבניינים, אתה מתאר את זה בצורה שאני הרגשתי שאני פעם ראשונה מבינה משהו על הדבר הזה, אבל כשהוא חוזר הביתה, הוא למשל, מלבד זה שהוא מדבר ערבית, הוא גם מרחף קצת מעל האדמה. הוא לא הוא לא כתמול שלשום, אבל קשה לראות, אנשים לא רואים את זה בעצם. מה זה הדבר הזה של לחזור הביתה?
0: נכון, אני רוצה רגע להגיד שהלוחמים, אני חושב, בתוך הרצועה, עומדים בפני שתי ברירות, בין להיות הלוחמים הכי טובים שלהם ורגע להתנתק מהבית ואולי גם להתנתק מאיזושהי זהות שמשאירים מאחור, שזה, הנה האלמנט אולי הכי חזק האוטוביוגרפי בתוך הספר, זה ההתנתקות מהילד שהגיבור עובר, שזו חוויה שמאוד מאוד השפיעה עליי ולכן היא נכנסה באיזושהי צורה לתוך הספר.
1: כן.
0: ההתנתקות מהבן שלי, שהיה אז בין 9 חודשים לתקופה שבלתי ידועה, ופעם ראשונה ככה להתנתק ממנו. ובאמת האופציה השנייה היא לנסות כל הזמן לזכור מי הם ולנסות להיצמד רגע לבית, ואף אחד מהאופציות היא לא כל כך טובה. זאת אומרת, אם אתה נשאר עם הראש בבית, לא בטוח שתהיה הלוחם הכי טוב, וההפך. ויש איזו התמודדות רגע עם החזרה, זה בעצם שתי ברירות מאוד קשות, ואיפשהו באמצע אפשר אולי לנסות לשמור. אני כתבתי כל מיני דברים בפתקים ובמחברות תוך כדי לחימה, כדי לנסות לשמור רגע על הזהות, כדי שיהיה לי איזה משהו לאחז בו כשאני אחזור הביתה, וזה חוויה מאוד מאוד קשה. הגוף והנפש הם בקצב אחר,
1: כן.
0: האדרנלין מאוד מאוד גבוה. אני יכול להגיד שעוד אלמנט אוטוביוגרפי זה הרעש.
1: נכון, הוא שומע רעש כל הזמן.
0: נכון, חלק מהמוטיב של הכל בסיפור, גם הדיבור בערבית, זה מה שיוצא החוצה, אבל מה שנמצא בפנים זה הרעש. זה הקולות שהוא שומע כל הזמן, כל רחש קטן מפריע לו. זה משהו, חוויה שבאמת חוויתי. זאת אומרת, הגעתי לכיתה והרגשתי שהכיתה רועשת יותר. לקח לי המון זמן להבין שהכיתה לא רועשת יותר. התלמידים לא השתנו, אבל לא איך שהם מתנהלים בכיתה. מי שהשתנה זה אני, ורחשים קטנים מטרידים אותי הרבה הרבה יותר ממקודם, ומקפיצים אותי.
1: זה עובר מתישהו, או שזה פשוט ככה?
0: אני חושב שזה לא עובר, שאין דרך ממש לעשות את המסלול חזרה. הדרך הכי טובה היא, זאת אומרת, זה מתמתן, אבל הדרך הכי טובה זה שעם הזמן לאט לאט מקבלים את ההוויה החדשה הזאת, את הזהות החדשה הזאת, הופכים אותה לחלק ממך. מבינים שהאירוע הזה יישאר איתך ושצריך להכניס אותו ולהיות חלק מהסיסטם לאדם שחוזר.
1: אני רוצה לשאול אותך, יש כעס על העורף כשחוזרים ורואים שפה אנחנו, לא יודעת אם אפשר להגיד שאנחנו חיים כרגיל, אבל כן, אתה יודע, אנחנו יושבים בבית קפה כשנותנים לנו לצאת מהממד ורגיל בסך הכל.
0: אני יכול להגיד שעבור אישית זה היה תחושה מאוד מאוד מוזרה לחזור ולראות שהעורף מתנהל כרגיל, וגם באמת היה צריך להשלים כל מיני דברים. יש דברים שלקח לי המון המון זמן להשלים על מה שהעורף חווה. זאת אומרת, לקח לי המון זמן להתפנות רגע מהרעש כדי להשלים מה שקרה מחוץ לעורף. הפסיכולוגית הזאת שהזכרת, השם שלה זה שורה.
1: שורה, כן.
0: בעצם אני, כשבחרתי את השם הזה, חשבתי על מין ציווי של הפועל הבית,
1: שורו, הביטו, רירו.
0: כן.
1: אני חשבתי על מחנה שורה.
0: אז כשהעורכת שלי קראה את זה, העורכת הנפלאה שלי, דקל שי שחורי, אמרה, רגע, אבל אנשים יחשבו שזה שורה, שזה המחנה.
1: כן.
0: עבורי, התמונות של שורה לא נצרבו, כי אני הייתי ברצועה ולא היה לי את ה... מצאים כדי, את המדיה כדי לראות ולהבין את, את האירועים, וזה בא רק בגלים אחר כך, זאת אומרת, רק גלים אחרי כן הבנתי בעצם המון המון דברים שעבור העורף קרו באותו רגע, וגם את הסבל של העורף, לעורף, העורף סובל המון. בן הזוג שלי שנשאר בבית שהוא, כשאני במילואים, זה סוג אחר של התמודדות, זה עדיין התמודדות מאוד מאוד קשה. אני חוויתי את זה כי גם הוא יצא למילואים.
1: זהו, אני קראתי בספר את הדבר הזה, ואז אמרתי, מה, הצבא מתחשב ואומר, כשאתה במילואים, הוא לא במילואים, זאת אומרת, יש מצב ששניכם במילואים, ואז שמים את הילד אצל סבא וסבתא?
0: באמת שהצוות שלו התחשב, זאת אומרת, הצוות שלו גויס אחריי, אנחנו התגייסנו ממש בשביעי באוקטובר, ובן הזוג שלי התגייס אחר כך, אני חושב שבשמיני או בתשיעי קראו להם.
1: כן.
0: והצוות התחשב, זאת אומרת, הצוות הבין שאי אפשר, אבל אני לא חושב שיש לצהל איזה דרך פעולה קבועה בשביל המקרים האלה.
1: מתחשבת, כן. טוב, אני שמחה ששניכם חזרתם בשלום. עידו שיר וקנין, כל מה שזז חייב למות, הספר הזה יצא בכנרת זמורה. הוא ספר יפה מאוד, תודה רבה לך עידו.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. כבר הרבה שנים שהעיתונאית הוותיקה ציפה קמפינסקי מתעדת את שכונת פלורנטין בתל אביב, ומאז השבעה באוקטובר בשיטותיה היא ראתה התכתבויות מעניינות על הקירות, גרפיטי שנכתב ונמחק או מקבל תשובות, מין דיאלוגים נהדרים ועצובים וטרגיים. גרפיטי מעצם המהות שלו הוא של הרחוב, הוא מהיר, הוא מחאה, או כאב, או יופי, והוא בר חלוף. אז ציפה קמפינסקי הרימה את המצלמה וצילמה מאז השבעה באוקטובר את מה שראתה על הקירות, ולפעמים זה כמו לקרוא רומן מלחמה, להסתכל על הספר שלה, או יומן מלחמה. לספר שהוציאה עם הצילומים של הגרפיטי קוראים הכתובת הייתה. אני רוצה לתת דוגמה למה שהיא עושה שם. מישהו כתב על הקיר, סבתא, מה עשית בזמן רצח העם בעזה? ומתחת לכתובת הזאת, מישהו עונה, בטוש אדום, נאנסתי במנהרות. אולי זה הסיפור כולו, אולי חלק ממנו. בשבילי אני הרגשתי שאני מחזיקה ביד אוצר ויזואלי. פיסת אינפורמציה מהותית, חשובה, על החיים שחיינו ושאנחנו עדיין חיים. אינפורמציה שפשוט אי אפשר יהיה למחוק. זה בהנחה כמובן שאנחנו לא שורפים ספרים. שלום ציפה קמפינסקי.
2: שלום מאיה.
1: מתי את התחלת להבין את התופעה הזאת של קירות העיר ומלחמת הגרפיטי שנמצאת? כי את יודעת, אני בשלוש שנים האלה, כל מי שמסתובב בתל אביב, הקירות מדברים כל הזמן, אבל אני מודה שרק כשראיתי את הצירוף אצלך בספר, הבנתי שיש כאן את המלחמה הזאת על הקירות.
2: אני חושבת שהתחושה הראשונה שלי שיש פה סיפור, הייתה שראיתי כמה פעמים נמחקות כתובות לגמרי, שבעצם עוסקות באחריות, בביבי השם, בכל מיני דברים שנתפסו לי כאיזשהו ניסיון השכחה של האסון של שבעה באוקטובר. במשך הזמן, לאט לאט, עם חלוף הימים והשנים מפה לשם, התחילו גם לעלות כתובות האלה של ההתנגדות שעניינו אותי מאוד. כי יש על הקירות הרבה כתובות או ציורים או אמנות רחוב קונצנזוסיאלית,
1: כן.
2: של הסכמות. ואותי עניין דווקא לנסות לחפש את ההתנגדות. וכשהתחלתי לחפש את ההתנגדות, מה זה לחפש? הסתובבתי והסתכלתי, זה לא שאני יודעת איפה למצוא.
1: כן.
2: אבל כל פעם שראיתי, כעבור זמן באותו מקום ראיתי שזה נמחק. ואז הבנתי שיש פה איזושהי מגמה, ועם הזמן היא הלכה ולבשה עוד פנים, כשהתחילו להיות פה למשל כתובות, ההתנתקות הייתה טעות, או דברים כאלה שאת מבינה, לגמרי שהימין הקיצוני חודר לשכונה כמו פלורנטין, שהיא על פניו אין בה את זה בכלל. פלוס מחיקות של... פעלה פה קבוצה שנקראת אחות שקולה. והם
1: אחת כתבו... שקולה, נכון?
2: כן, אחת, כן, שקולה. אחת שקולה. אני אומרת אחות כי אחת מהם היא אחות של מישהו שנהרג, זה אני כבר יודעת. הם היו אנונימיים, אבל הם כתבו הרבה כתובות על, על הזילות של הזיכרון.
1: נכון. אני עוקבת, אני רואה אותם, אני לא ידעתי שזאת כן. קבוצה.
2: כן, כן, זו קבוצה, היה איתה בזמנו גם איזה רעיון, הם, עוד פעם הם אנונימיים,
1: כן.
2: אבל הם ניסו כל הזמן לשים את המחיר. וגם אפילו דברים כאלה של מחיר המלחמה שהוא נורא, מחקו. ואז הבנתי שיש פה איזה קו, כאילו, תחושה שלי, את יודעת, בקלישאות שקוראים לדברים, שמכונת הרעל עובדת.
1: אבל אם, אם אחת שכולה זה קבוצה בעצם, האם את מזהה שגם הכתובות הנגדיות או המחיקה זה קבוצה? זה מאורגן?
2: לא, לא, אני לא חושבת שזה מאורגן. בכלל, בגדול, אין כל כך מושג, לי אין מושג בכל אופן, מי כותב ומי מוחק. עכשיו, בעיקר אפשר לזהות את זה לפי התכנים, מאיזה מחנה הם הגיעו.
1: כן.
2: אוקיי? ועם איזה כלי כתיבה הם יצאו לרחוב, כי חלק כתוב אפילו ביפרון או בטוש הכי פשוט. וחלק כתוב בצבע. אז אפשר לזהות מי בא עם איזה כוונות, ואיזה גודל, ואיזה משהו ספונטני או משהו. יש קצת דברים מאורגנים שלומדים ביחד בעיקר.
1: אני רוצה לתת עוד דוגמה, כמעט מסוף הספר, פשוט כדי שהמאזינים והמאזינות יבינו. אנחנו מדברות על משהו שצריך לראות אותו, ואתם לא יכולים כרגע לראות, אז אני אנסה לתת דוגמה. יש טקסט ארוך, בדרך כלל גרפיטי זה לא טקסטים ארוכים, כתוב ככה לקיר, מה זה משנה? שום דבר לא ישתנה. אני יכולה לבכות, אני יכולה לצרוח, כלום לא יעזור, הבית לא יחזור. ארוחות שישי לא יהיו, והצלקות לא ייעלמו. הכסף לא יופיע, והלב לא יתרפא. ככה היא כותבת. ובעמוד ממול, אנחנו רואים שעל זה מישהו כתב, החיטה צומחת שוב.
2: כן, פה ושם יש גם גילויי לב,
1: כן,
2: לב כואב ונחמה. מאוד יפה.
1: כן.
2: זה גם שיר מאוד מאוד אהוב עליי, החיטה צומחת שוב. יש בו משהו אופטימי. מחזיר חיים. תראי, שתי תופעות ממש, אפשר להגיד, זעזעו אותי, אני יכולה להגיד. או שלוש אפילו. אחת זה ההתנגדות לעסקת החטופים.
1: כן.
2: שזה משהו שאנחנו כבר שוכחים, כי הם כולם חזרו. גם אם חלקם חזרו לא בחיים, עדיין הדבר הזה, הם חזרו. אבל ההתנגדות לזה הייתה גדולה. אם מישהו כתב עסקה עכשיו, ועל זה war now. כלומר, היו דברים מאוד ברורים, זה נמחק מאוד מהר.
1: כן.
2: הדבר השני, הרבה יותר חמור בעיניי, זה היציאה של הכהניזם מהארון. אם במקום אחד פעם בעבר, בהתחלה כתבו חרא על בן גביר, מותר להגיד את מילים גסות, נכון?
1: לך מותר, כן.
2: ואחרי זה מישהו מחק את זה וכתב חרא על לפיד. כלומר, יש איזה הכהניזם, מאוד מאוד מאוד יצא מהארון, הגזענות, מאוד גלויה, בוטה, מישהו כתב מוחמד was here, ומחקו את השם מוחמד, אבל מאוד בחריפות, מחיקה מוחלטת.
1: כן.
2: אז זה הדבר השני, והדבר השלישי, שהוא בעיניי ממש מטריד, זה עד כמה לא מעוניינים שהמלחמה, כמה מבטאים את זה שלא מעוניינים שהמלחמה תסתיים.
1: כן.
2: שזה באמת דבר לא ברור. כלומר, גם אם אתה ימני נאמר, או ביביסט, או איך שלא קוראים לצד אחד, למה, איך אפשר לרצות שמלחמה תימשך? ומה ההיגיון בזה? לאן זה מוביל? הרי רואים את המחיר. אז הדבר הזה ניכר מאוד מאוד מאוד על הקירות, מאוד.
1: יש גם טקסט, אחד הטקסטים, יש כמה טקסטים, אבל אחד הטקסטים שיש בספר הזה הוא של דוקטור עקפת אפרת לבקוביץ' הולצר, שכותבת בטקסט בספר שלך על השסע בינינו, והיא כותבת שלפי תרבות השיח שבא לידי ביטוי על הקירות, זהו שסע ממאיר שאי אפשר לאחות. את גם רואה את זה ככה? כלומר, מהשיטוט הזה שלך, מהצילום, מהסופה הזאת שנמצאת פה בספר, את ככה פסימית? אי אפשר לאחות?
2: אני חושבת, קודם כל אני חיה בישראל ואני גם עושה עוד דברים חוץ מאשר, זאת אומרת, אני גם שומעת חדשות ורואה מה קורה וגם נמצאת ברשתות קצת, אז זה ברור שהשסע הוא דרמטי. האם אי אפשר לאחות אותו? אני לא יודעת, קשה לראות איך. קשה לראות כרגע איך מגיעים להסכמות ובמה זה כרוך. אפרופו מה שכרוך.
1: אני רוצה להציע תזה אחרת, קצת יותר אופטימית אולי. אולי אפשר לקרוא את הספר הזה, להסתכל על הצילומים ולקרוא את המחיקות אחרת. אולי אפשר לא להסתכל על זה כעל סתימת פיות, אולי דווקא אפשר להסתכל על זה כעל מהות הדמוקרטיה, שאחד כותב את דעתו וחברו עונה לו בדרך גרפית, שזה הקרב הדמוקרטי הזה שנמצא על הקירות. את יודעת, אנחנו רגילים שבגרפיטי, מה שאנחנו אוהבים בגרפיטי, אני אדבר על עצמי, מה שאני אוהבת בגרפיטי זה שיש פה את אלמנט של פשע, כי זה לא חוקי, לא פשע גדול, אבל עדיין, צעד, בסופו של דבר, בדרך כלל העירייה תמחוק את הגרפיטי, או השכנים שזה הבניין שלהם. אז אולי זה בסדר שדווקא, יש את הדיאלוג, זה דיאלוג על הקירות.
2: מישהי אמרה לי, לפחות לאנשים אכפת. אז זה גם עוד זווית של אולי באמת כולם אזרחים מעורבים ואכפתים ומעוניינים לקיים דיאלוג. כן. אלא שזה לא דיאלוג. זה היה דיאלוג אם לא היו מחיקות. אם כן. מישהו היה כותב את דעתו כאן, והשני היה עונה לו כאן. לא נכון. יש באחת הכתובות, ההתנתקות הייתה טעות להכניס בעז היהדות, מישהו הוסיף לו, ואז יוצא ההתנתקות לא הייתה טעות, ולמטה להכניס ליהדות מוסר. כאילו עשו איזה שינוי קטן, אז זה סוג של דיאלוג באיזשהו אופן, כן?
1: כן.
2: כי זה לא מחיקה, אלא איזה מין משהו שאומר דעה אחרת. אבל בינינו, רוב המחיקות, הצורה שבה הן מבוצעות, האגרסיביות שבה הן מבוצעות, פלוס, אם אני אוסיף אולי עוד דבר רביעי שנורא מטריד, זה השנאה לעזה. עכשיו, בדבר הזה אין כל כך דיאלוג, את הזכרת קודם את נאנסנו במנהרות,
1: כן.
2: אבל יש לזה המון תגובות כמו, ישבתי בבית והתמוגגתי, או התמוגגתי שהם מתים, כלומר, יש התגובות האגרסיביות, הקשות, שאין בהם נחמה, שאין בהם אמפתיה, לאיזשהו סבל של בני אדם, זה קשה לראות איך מכניסים את האמפתיה למי שאין לו אמפתיה. כאילו, איך מקיימים איזשהו דיאלוג שמאפשר להסתכל בכלל בכיוון של אמפתיה.
1: האם את הכרת בשיטוטים שלך גם את חלק מלפחות מהאנשים שעושים את הגרפיטי? את יודעת, יש כאלה שמבחינתי, אני מרגישה שאני מכירה אותם, למרות שאף פעם לא פגשתי אותם, את הזכרת את אחות שקולה, אחת שקולה, שאני מרגישה שיש לי יחסים איתה. אני מקשיבה, היא מדברת אליי מהקירות, אני שומעת אותה, היא מובחנת אצלי. יש לך כאלה שהכרת ממש?
2: יש, בין אישית, אני מכירה בעקבות הספר חמישהו, אגם עוד לא פגשתי אותו אף פעם, אבל קוראים לו טמבור צוקי, הוא חותם טמבור צוקי על הכתובות שלו. ובהתחלה, בעיקר בהתחלה, בחודשים הראשונים אחרי 7 באוקטובר, פעלה פה גם קבוצה שקוראים לה, קראה לעצמה דור זין.
1: כן.
2: והם הגדירו את עצמם, מצאתי ברשתות, היה קשה אפילו לאתר מי הם, שהם אנרכיסטיות, שהם בעד הטוב ונגד הרע. אז גם איתם בעצם, אותם בעצם אני מכירה דרך גם הכתב שלהם, כאילו איך הם כתבו, איך הם התפיסו, הם עשו סטנצלים, זאת אומרת, זה היה מאוד בולט, הם היו מאוד נוכחות, הם עשו גם פוסטרים, אז אותם אני מכירה, אבל זה ההיכרות הזאת של שום דבר, זה לא בן אדם. אז ככה שאי אפשר להגיד שאני מכירה מישהו ממש. פה ושם אני מכירה יוצרי גרפיטי שפועלים בשכונה גם לפני 7 באוקטובר.
1: כן.
2: כלומר, והם בעיקר אומני רחוב. כלומר, זה לא הכתיבה הספונטנית הזאת, אלא ממש סוג של ציורים או יצירות או שירים. אז יש כאלה מהם שאני מכירה. בואי נגיד שלהצליח לתפוס מישהו עושה גרפיטי, לצלם כאילו במשך כל השנים האלה, הצלחתי שניים. גם מהגב.
1: אוקיי. ומה, ואז הם ברחו או שמה?
2: 2012. לא, הם גם לא נעים לי לחשוף אותם. וגם חלקם עושים את זה עם פנים מחוסות.
1: אוקיי. עשית פעם בעצמך גרפיטי?
2: לא.
1: זה עושה חשק אבל, לא?
2: לא, אני כנראה יותר, יותר שמורה ופחות נועזת. אני לא כזאת אקטיביסטית.
1: אבל זה עושה חשק, זאת אומרת, זה שאנחנו בסוף לא יוצאות ומרססות, אבל הרבה פעמים יש לי איזו פנטזיה כזאת. הנה, נועם עושה לי פה כן שם מאחורה, כאילו, כן, בדיוק, את כאילו תלכי ותעשי גרפיטי עכשיו. מתחשק אבל לצאת עם ספרי ולרסס.
2: תראי, אני לא יודעת. תראי, קודם כל צריך סוג של קופי רייטינג שאני לא בטוחה שיש לי.
1: כן.
2: כלומר, יש בכתובות הרבה וויט. נניח הייתה כתובת, במלחמה כולם מפסידים. ואז מישהו הוסיף חוץ מהמנצחים. עכשיו, אני לא יודעת לחשוב ככה, אז איך אני אעשה גרפיטי?
1: אוקיי, תגידי, את הוצאת את הספר הזה בהוצאה עצמית, הוא מאוד יפה, הוא מאוד מושקע. אף הוצאה לא רצתה לגעת בחומר הנפץ הזה, או מה?
2: קודם כל אני אגיד שהוא כל כך יפה בזכות זה, שהמעצב שלו, שרון פדידה, עשה עבודה נפלאה.
1: כן.
2: זה דבר ראשון, וחשוב להגיד את זה, כי הוא נתן לזה טאץ' מאוד מתאים לעניין. לגבי ההוצאות אפילו לא פניתי. אני החלטתי, אולי כי חששתי שיגידו לי לא, כן. אבל החלטתי שזה סוג פעולה שלי, שהיא בין, נאמר, עיתונאית לאומנותית, נקרא לה, נניח במרכאות,
1: כן.
2: שחשוב לי לעשות אותה. ואני צריכה לגייס את המשאבים הפרטיים שלי בשביל לעשות אותה, ואני לא רוצה להיות נאלצת בזכות זה שאולי יממנו את זה, לוותר על משהו. כלומר, יש פה משהו כזה שהיה לי חשוב, הנרטיב הזה, על כל העוצמה שלו והאגרסיביות שיש בו, ולשמור על עצמאות מוחלטת.
1: אז אני אגיד שהספר נמכר רק בשלוש חנויות בעצם, בתל אביב, נכון?
2: כן, במגדלור, באחים גרין, ובתולעת ספרים. במגדלור יש גם מכירת אונליין, אז כך שאפשר לקנות אותו. ועוד דבר שחשוב לי להגיד, שמי שמע את השיחה שלנו ומתעניין באיך זה נראה, ביום חמישי, מחרתיים, בערב, יש ערב בבית ליבלינג שאני אראה בו קצת דברים, ובכלל הערב שנקרא לדבר אל הקיר, יופיעו בו גם במין כמו הייד פארק כזה, אומנים ומעצבים שעסוקים בנושאים של ביטוי פוליטי במרחב הציבורי, ברחוב. אז כך שזה יכול להיות, אני חושבת, נושא מעניין וחשוב בתקופה הזאת.
1: וצריך להגיד, אני לא יודעת אם אמרתי את זה, אבל כל הדבר הזה את מצלמת עם הטלפון שלך, זה לא עם מצלמה...
2: נכון, כל הדבר
1: חשובה,
2: הזה...
1: חשובה, חשובה.
2: לא, לא, לא. למדתי במהלך השיטוטים, קודם כל אין לי מצלמה ואני גם לא יודעת לצלם, אני גם לא צלמת.
1: אוקיי.
2: זה חשוב להגיד, כאילו. כשאני רואה צילום של צלם טוב... אז אני מבינה שעד כמה אני לא צלמת. אבל עדיין הטלפון נותן תוצאה מספיק טובה, והעובדה היא שזה מודפס באיכות טובה ונראה ממש טוב. דבר השני, שאנשים אומרים לי שיש לי עין, אז אני שמחה שיש לי עין.
1: זה ספר, אני יכולה להגיד עליו שהוא חשוב, הוא מעניין, אבל הוא גם חשוב. אני שואלת כאן בפינה שלנו מה לקרוא אנשים, האם הם משאילים ספרים. אז זה מסוג הספרים שאני לא אשאיל. נא לא לבקש ממני את הספר הזה. ציפה קמפינסקי, הכתובת הייתה, זה שם הספר, שמעתם איפה אפשר להשיג אותו. אני אגיד שוב שביום חמישי התקיים אירוע בבית ליבלינג, בהשראת הספר הזה, את תדברי בו שם ויהיו שם עוד אנשים. אני מודה לך מאוד, ציפה.
2: תודה רבה, מאיה.
1: להתראות.
2: ביי.
1: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. בית הוא אנתולוגיית סיפורים על בית שכתבו וציירו 15 יוצרי קומיקס שבוחנים את המושג הזה בית ומה הוא אומר להם. קומיקסאים כמו עומר הופמן, אורית עריף, תואר שרמן פרידמן, בתיה קולטון וגלעד סליקטר מספרים סיפורים שונים מאוד על בית. אז איזה בית עולה מבין התמונות? הספר הזה רואה אור בהוצאת יורקה, ערכו אותו נטה גורביץ' ואסף חנוכה, כשקראתי אותו, אמרתי לעצמי, האם יהיה אי פעם זמן שבו לא אתפעל מעצם זה שקיימת הוצאה כזאת, הוצאת יוקה שמוציאה ספרים כאלה? יכול להיות שאני פשוט מאוד מיושנת. כל פעם מחדש אני נפעמת מהעובדה שיש רומנים גרפיים בעברית. אולי לא יהיה זמן כזה. שלום לנטה גורביץ', העורכת הראשית של הוצאת יוקה.
3: בוקר טוב, מאיה.
1: בוקר טוב, נטע.
3: You just made my day.
1: אני רוצה לדעת, האם זה אני, כי אני פשוט מקשישה, ואני לא רגילה לחיות בבית שבו מוציאים רומנים גרפיים בעברית, או שאני מתפעלת בצדק, וזה באמת מין מסע מאוד מאוד קשה?
3: ראשית כל, תודה רבה על ההכרה באמת בדבר הזה שאנחנו עושים, ואני חושבת שזאת לא את. זה באמת, אני חושבת שאנחנו הוצאה חריגה בנוף הישראלי, שבפעם הראשונה לוקחת את הז'אנר הזה של רומנים גרפיים, של קומיקס, ושמה אותם במרכז הבמה, ועושה את זה, אנחנו משתדלים לעשות את זה, אני ואסף חנוכה, שעורכים ביחד את הספרים של יוקה, בצורה המיטבית, של הז'אנר הזה שהוא כל כך כל כך מגוון וכל כך אסתטי וכל כך רחב יריעה ויש בו כל כך הרבה סוגים של מבעים, ובכל בארץ לעומת העולם הוא באופן היסטורי זוכה לתת ייצוג.
1: נכון.
3: גם מבחינת היוצרים, זאת אומרת גם פחות ספרים כאלה רואים אור, וגם מבחינת הפופולריות בקרב הקוראים.
1: אם כי יש אולי היום באמת הדורות החדשים, אנשים הצעירים שהם אולי זה, הם מצליחים יותר לדבר עם הדבר הזה.
3: לגמרי. אז באמת, אני חושבת בעשור או ב-15 שנה האחרונות, לילדים ולנוער, השפה הזאת היא כבר הרבה יותר מוכרת. היא הרבה יותר מונגשת, ואני חושבת שהם כבר באמת גדלים על ברכי הז'אנר הזה, אז כקוראים מבוגרים, הם גם מחפשים אותו, והם באמת הקהל המיידי של הספרים שלנו.
1: כל המודל של המולות הישראלית, ככל שהלאה איזשהו מודל, התהפך על גבו. לא יודע, זה מרגיש לפעמים ממש שהצב על הגב לא צריך להתהפך חזרה. והחלק מההתפעלות, אתם עושים את זה מאוד יפה, זה עשוי היטב. אתה קורא את זה ואתה אומר, איך זה, מה המודל הכלכלי של האנשים האלה? איך זה מתאפשר?
3: אוקיי, אז כן, אז את יודעת, אני הייתי המון שנים בתוך המולות המיינסטרים, ואחת הסיבות
1: נכון, נגיד שהיית עורכת ספרות המקור בידיעות ספרים.
3: הייתי עורכת הראשית של ידיעות ספרים, במשך, כן, די הרבה שנים, ועזבתי את התחום הזה בדיוק בגלל הדבר הזה שאת מתארת. שהמשאבים הלכו והתמעטו, והתוצרים עקב כך היו פחות אידיאלי מכפי שהיינו רוצים. ויוקה, המודל העסקי של יוקה הוא בעצם, ההוצאה לאור היא חלק מקבוצה של מיזמים, שנקראת קבוצת יוקה ומפלצות, שבעצם לוקחת את הסיפור, זאת אומרת את היחידה הבסיסית הזאת שנקראת פשוט סיפור, עושה איתו דברים בכל מיני ז'אנרים. זאת אומרת, הספרים שאנחנו מוציאים בהוצאה הם רק נקודת מגע אחת של הסיפור. יש לנו גם סטודיו לאנימציה, שאחר כך לוקח את הסיפורים שלנו ועובד איתם על יצירות של אנימציה. יש לקבוצת יוקה מחנות שעושה עם הסיפורים האלה, עם היחידת בסיס הזאת, עוד דברים. ולכן בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה לא להסתכל על הספר בתור הדבר שעושה את המהלך שלו מקצה לקצה, אלא להסתכל על הסיפור בתור הדבר הזה, ולראות איפה עוד אפשר לעבוד איתו ואז המודל הכלכלי בעצם יוצא מהגטו הזה של עולם המולות ויכול לבוא לידי ביטוי בהרבה יותר נגיד נקרא לזה שווקים או
1: כן, זאת אומרת זה ספר הזה זה ספר אבל הוא יכול להיות גם סרט וכל מיני
3: דברים כאלה. הוא יכול להיות גם סרט, הוא יכול להיות סדרה לגמרי.
1: כן. אבל בתכלס, סליחה שאני קצת בוטה, אבל יש איזה מצנת שמחזיק את כל האירוע הזה? יש איזה גביר?
3: אז ככה, ההוצאה הזאת, כל הקבוצה הזאת, קבוצת יוקה ומפלצות, היא קמה לזכרו של גיא פרס, שהיה מאייר וחובב גדול של התרבות הזאת, תרבות הקומיקס והתרבות הפופולרית, ונפטר בגיל 33 מאירוע לבבי פתאומי, והשאיר אחריו חזון מאוד מאוד גדול,
1: כן.
3: למרות גילו הצעיר. המשפחה שלו, משפחת פרס, החליטה להוציא את החזון הזה לפועל. ומה שמיוחד אני חושבת בקבוצה הזאת זה שחמי פרס בא לא מעולם ההוצאה לאור אלא מעולמות ההייטק וההון סיכון, ולכן יש לו תפיסה שונה לחלוטין של נקרא לזה המנגנונים העסקיים או ההיגיון הכלכלי או האופן שבו אפשר לעבוד עם הנכסים שלנו. הנכסים שלנו בעצם זה הקניין הרוחני, זה הסיפורים, כדי בעצם לבטל את הקללה הזאת של השוק ההפוך של המולות.
1: כן, מדהים, מצליח בינתיים
3: זה מצליח באמת מעל ומעבר לציפיות, אבל אני אגיד גם שבאמת הדבר המדהים הוא זה פתאום היכולת להוציא ספרים שהם פיין, שהם אובייקטים, ארטיפקטים תרבותיים, מוקפדים, כמו שיש ספרים בעולם, כמו החוויה הזאת שאנחנו נכנסים לחנויות ספרים, לפנק, וזה ספר, ואת רוצה להחזיק אותו, ואת רוצה לדפדף בו, והוא עשוי לעילה.
1: זה באמת דבר שהקורא הישראלי כבר שכח ממנו.
3: לגמרי.
1: זה חלק מההתפעלות שלי, כל פעם שמגיע ספר שלכם, זה שאני קודם כל מודה, אני פיזית איתו, אני ממשמשת אותו, כאילו זה נראה לי ממש נס כזה, מה זה, איזה יופי.
3: ממש, ממש. אני כל כך שמחה שאת אומרת את זה, כי אנחנו ממש מכוונים לזה. זה דבר שאתה, פתאום יש לך איזה, זה כאילו, זה חפץ נחשק, הספר.
1: בדיוק, כן.
3: זה לא משהו שזורקים אותו על ספסלים ברחוב, ואת יודעת, מן ערימות ספרים כאלה.
1: לשאלתי שאני שואלת בפינה שיש לנו מה קורה, האם את משאילה ספרים, אז זה לא הספר שאתה משאיל.
3: לא,
1: את זה אני לא משאילה.
3: זה אתה יכול לקרוא אצלי בבית.
1: נכון, נכון. בואי נדבר על בית. 15 סיפורים על המקום שלנו, שהוצאתם עכשיו. מה מצב הבית לפי הסיפורים האלה?
3: וואי, תקשיבי, מאיה, זאת הייתה חוויה כל כך מעניינת בשבילי בתור עורכת. אז אני אתחיל ואומר שאנתולוגיות של קומיקס זה דבר שהוא מאוד נפוץ בעולם הזה. זאת אומרת, הז'אנר הזה, בגלל הדיאלוג בין הדימוי לטקסט, הוא עובד נהדר בפורמט הקצר. כשחשבנו, כשרצינו, החלטנו אסף ואני לעשות אנתולוגיה, אז כזה הרעיון הראשון היה שהנושא יהיה אהבה.
1: ברור.
3: כן. ברור, נכון.
1: לא אהבה, או בית.
3: ברור. ומכל מיני סיבות, we tabled that, כאילו אנחנו נחזור לזה, ואמרנו, רגע, בוא נבדוק את הנושא הזה של בית. והפנייה שלנו ליוצרים הייתה הכי פתוחה שיכול להיות. זאת אומרת, זה נושא שהוא הוא באמת, את יודעת, הוא קונקרטי והוא מטאפורי, והוא אישי והוא אוניברסלי, וממש בהזמנה ששלחנו להם, אמרנו, יש בתים מעופפים ויש בתים על המאדים, וזה היה יכול ללכת לכל מיני כיוונים שגם באמת בקומיקס הם נורא נורא טבעיים. זה ז'אנר שהתחיל מתוך המדע, מתוך גיבורי העל, מתוך הפנטזיה. וגם לי ממש התחשק לפתוח את זה לשם, בגלל הדבר הזה שאנחנו מכירות של הקיבעון הריאליסטי של הספרות, של היצירה הישראלית הכתובה.
1: כן.
3: אנחנו הרבה פחות מתכתבים עם ז'אנרים אלטרנטיביים.
1: שמי, אבל בית זה נושא רגיש עכשיו פשוט, זה העניין.
3: בדיוק, וכשהתחלנו לקבל את הסיפורים, וזה גם דבר נורא מעניין, כי הם לא מגיעים בבת אחת. הם מגיעים כזה, את יודעת, יש דדליין ויש כאלה שהם מגיעים לפני ואחרי ותוך כדי. והתמונה שקיבלנו, השיקוף שקיבלנו, הוא מדגיש עד כמה כנראה כולנו עסוקים כרגע במורכבות של הבית הקונקרטי שלנו, הלאומי שלנו, בתחושת הביטחון של הבית שעבדה, בטנטטיביות של הבית, בצורך הרבה פעמים לברוח מהבית, מכל מיני סיבות. אז היו לנו גם, אז יש באנתולוגיה סיפורים אישיים בכל זאת, שלא מדברים על נגיד על הצד הפוליטי יותר של הבית, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין, וגם מאוד, זה עשה לי הרבה רזוננס, נכון? אנחנו עסוקים עכשיו בהיבטים מאוד ספציפיים של הרעיון הזה, של בית. וזה מאוד בא לידי ביטוי באסופה הזאת.
1: זה פתאום לא, כלום לא ברור מאליו, אז גם בית לא. אבל אפילו אם זה לא עסוק בהיבטים הפוליטיים ממש הקונקרטיים, אז נגיד בסיפור הראשון, בקומיקס הראשון, עומר הופמן מתאר את הבתים שהוא גר בהם בימי חייו.
3: נכון.
1: שאחד מהם בסופו של דבר הוא פשוט לא בארץ.
3: נכון. נכון? אחד מהם הוא לא בארץ. יש הרבה שאלות של הגירה שעולות מתוך האסופה הזאת.
1: נכון.
3: לגמרי. עומר הופמן באמת לא חי בארץ. הוא חי ויוצר בהולנד. ועדיין אני חושבת שדווקא הסיפור של עומר הופמן הוא אחד היותר אישיים, כי הוא מספר באמת איזשהו סיפור אוניברסלי. את יודעת, את סיפור מעברי הבתי, ראשית כל הוא סיפור יפהפה בעיניי, אבל הסיפור הזה של הבתים שגרתי בהם, לכל אחד מאיתנו הרי יש את,
1: נכון.
3: את הכרוניקה הזאת. ובסיפור של עומר יש את המהלך המהמם הזה שהוא עושה בסופו, שהוא מונה את הבתים של בתי הילדות ובתי הנאורים ודירות הסטודנטים והמעברים לחוץ לארץ, לפה ולשם וכולי, ובסוף הוא פותח את זה בעצם לבית הידי, לדבר, לבית, באמת לרעיון המופשט הזה של הבית שהוא קמה אליו.
1: ויש גם את הבית שלו, זאת אומרת שהאיור שלו הוא על הכריכה. הבית הישראלי המשותף הזה, שאני חושבת שהולך ונעלם, אבל הוא לפחות בראש שלנו, זה, אתה ישר יודע מה אתה רואה פה.
3: בטח. אני גם לא חושבת שהוא כל כך הולך ונעלם.
1: לא יודע, תל אביב, אני כבר לא מבינה מה קורה, הכל נחרב.
3: נכון, נכון.
1: בסוף הם יבנו מגדלים מהכל, לא?
3: ברובעים מסוימים כן, אבל את יודעת, אני כשאני פותחת את החלון בתל אביב, זה הבתים שאני רואה מולי, וזה לא ייחודי לתל אביב, זה הבתים ש... זה הבית הישראלי, באמת, הקוונטיסנשל, המהותי, שיש בכל עיר...
1: שלוש קומות כאלה, על עמוד.
3: בכל עיר, עם מזגנים תלויים בחוץ. כן.
1: נכון.
3: איזה
1: סיפור, אם את יודעת להגיד, הכי הפתיע אותך מכל הסיפורים פה?
3: איזה סיפור הכי הפתיע אותי? עינת צרפתי, שאני חושבת שלקחה את הבמה הזאת למקום מאוד שונה מגוף היצירה שאני מכירה, שלה שאני מכירה עד כה, והיא באמת שלחה לנו יצירה מאוד מאוד מאוד פואטית, כי ממש כמעט חסרת מילים ומלאה ברגש.
1: נכון, יצירה יפהפייה שלפי דעתי יש בה רק רק משפט אחד.
3: כן, אני חושבת...
1: שלוש מילים. ארבע מילים או משהו כזה. אני רוצה הביתה. זה מה שיש שם. אני לא יודעת... הבעיה בלדבר ברדיו על דברים כאלה, והצער שלי זה שאי אפשר להראות.
3: נכון. אי אפשר להראות.
1: אז אנחנו מדברות פה על משהו שגם אולי יערוס להסביר מה שקורה פה, אבל יש כאן אישה חולה, נכון?
3: נכון.
1: ובת.
3: נכון.
1: ואישה הזאת אומרת שהיא רוצה הביתה.
3: נכון.
1: ומכאן
3: יש... ואז יש מין מסע כזה.
1: נכון. המסע הביתה.
3: מסע הביתה שהנושא הוא קשה ונוגע ללב, אבל האסתטיקה היא מהסוג של כל עמוד כזה, הוא יכול להיות פוסטר מהמם, מרהיב.
1: נכון.
3: ממש.
1: וגם עלה השאלה, בעצם כשהאישה הזאת אומרת שהיא רוצה הביתה, היא רוצה הביתה כי היא לא רוצה להיות בבית חולים. אבל היא גם הבית של הבת שלה בעצם.
3: נכון.
1: הפרידה ממנה תהיה הפרידה מהבית. אז זה כפול בעצם כל הסיפור.
3: ממש.
1: זה באמת
3: ממש.
1: סיפור יפהפה.
3: זה סיפור יפהפה. תור שרמן פרידמן עשתה בעיניי משהו מאוד חכם. בסיפור שלה.
1: ספרי.
3: אז תואר באמת לקחה את זה למקום, את הרעיון הזה של בית, למקום כזה יותר משחקי ודמיוני, והסיפור שלה הוא בעצם על אישה שנכנסת להיריון והופכת להיות בית בעצמה.
1: כן, נכון.
3: והיא לוקחת כזה את המטאפורה הזאת ומותחת אותה לקצוות, זאת אומרת, היא אומרת, הנה עכשיו הוסיפו לי מרפסת, ועכשיו אני בתמה, והדייר פתאום היא מגלה שהוא דיירת, והיא מזיזה בתוך הדברים, אז זה אני חושבת סיפור מקסים ומאוד כזה משובב לב.
1: טוב, אני אגיד שאני ממליצה על המאזינים ולמאזינות שלנו לקרוא את כל הסיפורים פה, כי משהו מוחמץ כשאתם רק שומעות אותנו מתארות את זה. כדאי לראות את זה במו עיניכם. נטה גורביץ', אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. אני אגיד
3: שדיברנו
1: על בית, 15 סיפורים על המקום שלנו. אני אגיד לכם שוב שזה הוצאת יוקה, חפשו אותה. נטה גורביץ', תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

זוכר את הבית, קירות מתקלפים, סמטה מכוערת ושני ילדים יפים. את הידיים רועדות לי כששיחקנו באש, ואת אמא שלי צועקת, למה לא?

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי ב-6 בערב, בכאן תרבות.
0: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטור.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש הכנסת אוחנה אומר בתגובה לפרסומים אודות אזהרות כביכול שקיבל נתניהו לפני 7 באוקטובר כי יש התדייסות לעניין של כל הגנרלים והרמטלים לשעבר שנמצאים בצד מובהק של המפה הפוליטית. יאיר גולן אומר כי הממשלה בונה מחדש את חמאס. בקריאת ים נתפס זהב וחשוד כגנוב בשווי של יותר ממיליון שקל. התחזית התחממות בהדרגה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הפרסומים כי ראש הממשלה נתניהו קיבל אזהרות לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי אין לו ספק שנתניהו לא היה מתעלם מאזהרות, ואומר כי המטרה הראשונה של המלחמה, השמדת חמאס בעזה, הושגה כמעט במלואה.
7: אני חושב שיש פה בהחלט איזושהי התגייסות של כל הגנרלים, תסתכלי על הגנרלים, על הרמטכ"לים לשעבר וכו', הם נמצאים בצד מאוד מובהק של המפה הפוליטית, זה לא הצד שלנו בדרך כלל. נתניהו, אילו היה מקבל התראה, אילו היה מקבל עזרה, אילו היו מעירים אותו, היה עושה את כל המאמצים, היה מעיר את כולם, לכן אולי לא ידעו אותו, אולי חדו, איך הם אמרו, מביסקלקולציה, שאם פתאום יהיו טנקים ויהיו מטוסים, אז חמאס יחשוב שאנחנו הולכים לתקוף אותו והוא יתקוף אותנו וכו'. 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו. יש עוד לעבור, ולכן אני אומר שבמידה רבה מאוד המטרה
5: זו הושגה. חבר הכנסת אוחנה אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב במשדר לדברי אוחנה.
8: אין דבר יותר מנותק מהמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר האופן שבו הוא מתייחס להבטחות הממשלה שלו ומה קיבלנו בשטח. הם הבטיחו לחסל את חמאס, הם הגדירו את זה במטרות המלחמה. מי שבונה היום את חמאס מחדש זו ממשלת ישראל.
5: תושבת קריית ים נעצרה לאחר שבפשיטה של המשטרה נתפס זהב וחשוד כגנוב בשווי של יותר ממיליון שקלים. בפשיטה על נכסים בקריית ים ובקריית ביאליק נתפסו גם תכשיטים רבים ומאות אלפי שקלים במזומן, בשקלים ובכסף זר. מנהל תוכנית הנשק הכימי של משטר אסד לשעבר שוהה בבירות ומקבל מימון מממשלת ארצות הברית בתמורה למידע מודיעיני. תחקיר של ה-BBC ורשת NPR חושף כי האיש בסם אל חסן, שהיה מיועציו הבכירים של בשאר אל אסד ונתון בעצמו תחת עיצומים אמריקניים, מספק לרשויות בארצות הברית ובהן ה-FBI מידע על גורלו של העיתונאי האמריקני אוסטין טייס שנכתב בסוריה לפני יותר מעשור. בממשלת סוריה החדשה דורשים להסדירו כדי להעמידו לדין על פשעי מלחמה, אך בוושינגטון מעוניינים כי יישאר בלבנון. כך מוסר תושבנו יחזקאל טורנברג.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
9: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
6: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנות.

0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור, סקרנית.

0: בחודש מאי 2019 משתמש בפורצ'ן, זו מערכת פורומים אנונימית שהיא מקור לא אכזב למימים, תיאוריות קונספירציה, פורנוגרפיה וכל הטוב שיש לאינטרנט להציע לנו, אלא תמונה. מה היה בתמונה? מסדרון משרדי ריק, קירות צהובים, תאורת ניאון, שטיח אחור. לתמונה היה תיוג כזה, תמונות שמרגישות לא בסדר. כמובן שזו עברית לא תקנית, אבל עברית היא לא העניין פה. משתמש אחר הוסיף תגובה שהפכה לאחת הפסקאות הידועות ביותר בהיסטוריה של הפולקלור האינטרנטי. אם אתה לא זהיר ואתה מחליק מחוץ למציאות באזורים הלא נכונים, תמצא את עצמך בבקרומס. שם יש רק ריח של שטיח ישן ורטוב, צהוב, מונוטוני, רחש אינסופי של נורות ניאון, ובערך 600 מיליון קילומטרים רבועיים של חדרים ריקים. אלוהים יציל אותך אם תשמע משהו מסתובב שם, כי הוא כבר בטח שמע אותך. זו דוגמה למשהו שנקרא קריפי פסטה. זה מעין צ'יזבט אינטרנטי, אגדה עירונית מפחידה שמתפשטת בין פלטפורמיות דיגיטליות ומזמינה אחרים להרחיב אותה. בניגוד לאגדות עממיות קלאסיות שנולדות לאורך דורות, סביב מדורה, קריפי פסטה יכולה להיוולד בין לילה ולהתגלגל דרך פורומים וסרטוני יוטיוב לכדי מיתולוגיה שלמה. התמונה הזאת היא הבקרומס, החדרים האחוריים שהפכו לדוגמה הידועה ביותר לאסתטיקה שנקראת מרחבים לימינליים. אזורי מעבר, תחנות ביניים, כמו חניון של קניון, חצי שעה אחרי שההצגה השנייה נגמרה, או המסדרון של בית ספר בחופשת הקיץ, או לובי של מלון באמצע הלילה. מקומות שנראים לנו מוכרים, אבל גם מנקרים. הטרנד הזה כנראה פגע בעצב חשוף. ההשטג Liminal Spaces צבר מאות מיליוני צפיות.
1: What the hell?
0: ב-2020, נער בן 14 מקליפורניה בשם קיין פרסונס נהיה אובססיבי לגבי התמונה של הבקרומס. הוא לימד את עצמו ליצור סרטים בעזרת טוטוריאלס של במאים ואנשי תלת ממד שמצא ביוטיוב. ב-2022 הוא העלה לערוץ היוטיוב שלו, שפועל תחת השם קיין פיקסלס, סרטונים שמדמים תיעוד אנלוגי של הבקרומס. הסרטון הראשון שלו קצר כמעט 200 מיליון צפיות. פרסונס הוא ילד יוטיוב, כלומר, באמת, הוא ויוטיוב נולדו באותה שנה. ב-2026 הוא עשה היסטוריה, כבמאי הצעיר ביותר שהגיע למקום הראשון בקופות, עם סרט שגרף מעל 200 מיליון דולר ברחבי העולם. סרטי אימה ככלל הפכו לכוח הדומיננטי בקופות. נתח ההכנסות שלהם, מהקופות האמריקאיות לפחות, עלה מ-9.8% ב-2024 למעל ל-12% ב-2025. אז בקרומס הוא לא רק סרט על סוחר רעיתים ופסיכולוגית. רק לי זה מזכיר משהו, סוחר רעיתים ופסיכולוגית? לא משנה. הוא גם לא רק להיט, הוא חלק מתופעה, יצירה אינטרנטית שעוסקת במרחבי ביניים ומביאה לאולמות הקולנוע מיליוני צעירים שרוצים לפחד יחד מטפט צהוב. ההפקה של הסרט עצמו יוצאת דופן. למרות שהמקור היה סדרת סרטונים שנוצרה בעיקר באמצעות תוכנות תלת-ממד ואפקטים דיגיטליים, לצורך הסרט נבנה סט פיזי עצום של כ-2,800 מטר רבוע שמדמה את המבוך הזה של הבקרומס. כלומר, יכול להיות שלמרות שהנושא של האימה כאן הוא אולי AI,

0: bgmail.com, כאן סקרנית במינה אחת. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים את המסע שלנו על השטיח הלך בחדרים האינסופיים האלו עם יואב טל, יוצר קולנוע. היי.
1: היי שרון.
0: אם אנחנו צריכים לומר לאדם שלא ראה את הסרט וגם כרגע הצטרף לתרבות האנושית, על מה הסרט? מה היית אומר?
1: תראי, זה סרט שגם לטובה וגם לרעה, העלילה שלו היא קצת מופשטת. צריך להגיד את זה אולי כנקודת המוצא, אבל אם צריך להציג את זה בשורה אחת, אז זה על הבקרומס, על אותם חדרים אחוריים, מסתוריים, איזה מבוך אינסופי של חדרים שמשכפלים את עצמם, שלא כל כך ברור למה זה קיים, למה הגיבורים נקלעים לתוך זה, למה הם חוזרים ובאים לתוך זה, וגם איפה הבקרומס נגמר ומתחיל העולם המציאותי במרכאות, נגיד.
0: כלומר, אני שומעת מהתשובה שלך שקודם כל, וזה בעצם מה שחתרתי אליו, השאלה על מה הסרט היא לא השאלה הנכונה לגבי הסרט הזה, זה דבר ראשון. ודבר שני, שאם יש לה תשובה, התשובה היא מוזרה. הסרט הזה הוא על מבוך של חדרים. כלומר, הוא לא בהכרח על מי שהם כאילו הגיבורים שלו. מי שהגיבורים של הסרט זה הגיבור הוא המרחב עצמו, נכון?
1: בהרבה מובנים כן, זה גם מסתמך, ונגיד ה-10 דקות הראשונות של הסרט הן בנויות כמו סדרת הסרטוני יוטיוב שכתמה לזה, זה בנוי ממש כ-point of view, שזה שוט מאוד נדיר בקולנוע, שבו כמעט 6, 7, 8 דקות רואים רק את נקודת המבט של הדמות שמשוטטת בתוך החדרים.
0: כן, אם כבר הזכרת point of view במובן הישן והקולנועי של המילה, לא במובן שבו כל יוצר סטוריז קורא למשהו point of view, בעוד שלא מדובר בפוינט of view בשום צורה.
1: נכון, במשהו שגם מאוד מהדהד ומזכיר משחקי מחשב, משחקי מחשב כמו דום או הפירה הנאצית, כלומר אנחנו רואים רק את הידיים של הגיבור, את כלי הנשק, ואנחנו רצים בתוך מבוך שמפלצות קופצות כל הזמן.
0: כן, זהו, זה בעצם קורה לאורך כל הסרט, ההיגיון, אפשר להגיד, הוא סוג של היגיון של משחקי מחשב, או בכלל, משהו, אתה לא צריך לחפש בהכרח את ההיגיון פה.
1: יש להגיד, הוא משחקי מחשב, ובלי ספק זה גם מאוד מושפע ממשחקי מחשב, וגם לבקרומס נעשו לא מעט משחקי מחשב, חלקם קדמו לעשייה של הסרטונים. זה מושפע מכל כך הרבה סגנונות וז'אנרים, ומאופיין גם ב... לא מעט סגנונות צילום, אז הפתיחה היא נשארת נצמדת למסורת הזאת של המשחקי המחשב, אבל הסרט עצמו זה רק הצהרת הפתיחה, משם הוא הולך ומשתכלל, ויש פה מימד מאוד קולנועי גם, מאוד שמצטט יצירות קולנועיות, אולי כמו אודיסיאה בחלל, או כמו סרטים של דייוויד לין, שגם בהם יש איזה מימד של מופשטות.
0: נכון, זה גם, נגיד, שוב, הסוג הזה של הצילום שקיים פה הזכיר לי את בלייר וויץ' פרויקט, נכון?
1: בין היתר, כן, וגם פרויקט פיין פוטאג', וגם נכון. אני מתכתב עם הז'אנר הזה, שזה ז'אנר מאוד יפה בסרטי האימה, והוא מתחיל ממנו ונוגע בזה וחוזר אליו, וזה גם איזה אסתטיקה שהוא מאוד מקפיד לצטט ולהתכתב איתה.
0: כלומר, כן היינו אומרים, ופה אנחנו הכי לא הייטרים שבעולם, מדובר בילד שראה קולנוע וחווה תרבות, הוא יודע מה הוא עושה.
1: במובן הכי יפה של המילה בעיניי, כן. אם ניקח את זה קדימה, כבמאי זה לדעתי חלק מהחזון של הסרט, כלומר זה סרט שמדבר על דימויים שמשכפלים את עצמם למוות, על מבוך שהוא שכפול של מציאויות, שכבר אנחנו לא מבינים מה המציאות ומה השכפול שלה, ובתוך זה גם כזה סגנון קולנועי, זה סגנון שרווי בציטוטים, שמאוד מושפע גם מאומנות פלסטית, שמושפע מסדרות טלוויזיה, מאנימה, ממשחקי מחשב, כלומר התחושה שרואים את הסרט זה סרט מאוד מאוד רווי, בהשפעות, שהוא לא סרט שמנסה לייצר אסתטיקה חדשנית, אבל מתוך איזה ציטוט אינסופי, מתוך איזה שכפולים שכבר מעוותים את עצמם.
0: זה קצת מה שאומרים גם על הדור הזה, שכל הזמנים כולם מתגלמים בתרבות שהוא צורך, נכון? בגלל האינטרנט שמערבבת את כל הזמנים. אז ישן, חדש, 90, 60, זה הכל יחד.
1: הכל יחד, וזה גם אולי משהו שמאפיין את מי שבאמת גדלו על רשתות חברתיות ויוטיוב, שגם לא תמיד אתה רואה את היצירה עצמה. לפעמים אתה רואה דימוי שלה, לפעמים אתה רואה קליפ מתוכה, לפעמים אתה רואה עיבוד שמישהו אחר עשה אליה, אז גם אני לא בטוח כמה כל הציטוטים הם במודע, אבל זה לא משנה.

0: אני, הדברים מהדהדים, כלומר, יכול להיות שהיוצר, אני מניח שאת עודיפי בחלל הוא ראה, אבל יכול להיות שלא. אבל זה לא משנה, הוא ראה את הדימויים, הוא ראה את הדברים, הוא ראה את ההדהוד שלהם, הוא ראה את השכפולים, והוא שכפל את השכפול.
1: הוא בעצמו כבר גדל בעולם שאודיסי בחלל היא חלק מהזהות התרבותית בו, אז זה לא כך משנה.
0: היא גם גיף, והיא גם סרטונים קטנים של סצנות ביוטיוב, ואת מבינה, היא כבר לא רק אודיסי בחלל שאת חייבים ללכת לאולם הקולנוע בשעה 8 בערב לראות אותו. היא כבר הרבה הרבה מעבר. אנחנו כבר חיים בעולם מאוד מאוד מאוד רווי ב...
1: בעולם של מימס, כן, ברור. תגיד, כקולנוען, כשאתה אומר לי דברים כאלה, באמת שאולי אנחנו לא חייבים בכלל לראות את כל אודיסאה בחלל, איך אתה כיוצר, כיוצר שרוצה לעשות סרטים, ועשה סרטים שלמים ומלאים, איך אתה מתייחס לעולם כזה, לעולם שבו באמת יוטיובר בן 20 שובר את כל הקופות ביצירה שכזו?
0: אני חושב שהעוצמה של היצירה, והמקום שאני גם מאוד התחברתי אליו לחרדה, זה בדיוק החרדה הזאת, מהשכפול הזה, מהמכונות האלה שמייצרות שכפול של דימויים, שזה גם לדעתי, למרות שהסרט מתרחש בשנות ה-90, יש בו איזו מטאפורה ברורה ל-AI וליכולת של ה-AI לייצר דימויים מתוך סטטיסטיקות, כלומר, זה דימויים שה-AI לא מבין, הוא לא ראה, הוא לא מודע למה שהוא מייצר, הוא עושה סטטיסטיקות, והדימוי הוא תוצר של איזושהי סטטיסטיקה. נקרא לזה סימולקר על טורבו, כאילו, את יודעת, זה גם פתח להזדמנות גדולה שהיוצר עצמו ועשיית הסרט עצמם מייצגים בהרבה מובנים, כלומר היכולת לייצר בבית, בעצמך, במחשב, אפילו בלי שחקנים, דימויים מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים ופורצי דרך, ואפילו להגיע להצלחה, לחוזה בהוליווד, לעשייה יותר מסורתית דרך זה, ומצד שני את הפחד הגדול מעולם שבו הכל משוכפל. אני חושב שאחד הדברים הכי מפחידים בסרט זה שבשלב מסוים כבר לא מבחינים, מתי אתה בחוץ למבוך, מתי אתה בתוך במבוך, החנות של גיבור הסרט, החנות רעיתים שלו נראית לא פחות הזויה לפני הופעת המבוך מאשר אחרי הופעת המבוך.
1: אז אתה אומר משהו מאוד מעניין, אתה אומר שלמרות שקייטן פרסונס היוצר, הוא בעצמו מדבר על איך הוא למד לבד והתחיל לעבוד בבלנדר, ובעצם ראה מלא טוטוריאלס וכל זה. למרות שהוא בעצמו כאילו הסוג היוצר וסוג היצירה שאנחנו אמורים לפחד ממנה, כי מייצג את כל העולם המורבב הזה, גם הוא בעצמו מפחד מהדבר הזה. הוא כאילו מפחד מעצמו.
0: נכון. תחשבי שזה אפילו עוד יותר מורכב, כי הסרט עצמו, הוא לא המציא אותו, הוא לקח הרי תופעת אינטרנט קיימת, הוא השתלב בשלב אפילו די מאוחר שלה, הוא לקח עולם קיים, הוא לקח מסורת של סיפורים שקיימת, הסיפורים על אנשים שהולכים קילומטרים על קילומטרים בתוך חללים לימינליים, ולא יודעים אם אי פעם הם ישובו למציאות אחרת, היו קיימים לפניו, הוא פשוט... לטענתו הבין שחסרה הנישה קולנועית יותר. כלומר, הוא ייצר סרטונים כחלק מתופעת רשת, תופעה שגם שם את השכפול במהות שלה, קריפי פסטה. כלומר, תופעה שבמהותה היא תופעה של שכפול ושל עירור על חלוקה מקובלת של יוצר, מקור, זכויות יוצרים, כל מיני דברים כאלה. ובעצם הוא מתפרסם על יצירה שגם היא עצמה,
1: לא בדיוק שלא, כן, היא שכפול, כן.
0: כן, אינטרנט נוכח כבר 15-20 שנה באימה האמריקאית. יש באימה האמריקאית משהו שהרבה פעמים מאוד יודע לזהות יפה את הרגע הטכנולוגי.
1: בוא נהיה רגע אחד חמודים וננסה להבין את כל ההייטרים.
0: א' כל, את יודעת, אין מה לעשות, סרטים... מעניינים הרבה פעמים הם שנויים במחלוקת, כלומר, והדעות אליהם נעות בתוך קצוות שונות. אני חושב שהרבה מההייטריות באה לזה שזה סרט שנעשה על ידי בחור צעיר, זה סרט שפונה לקהל צעיר, שאני ישבתי באולם הקולנוע, כמעט כולם היו בני 15.
1: אני מכירה חברות בני 12 שהלכו לזה, אגב, חלקם יצאו באמצע הסרט בצרחות. וחלק שנשארו לא ישנים עד היום. באמת, יש לי תלונות של הורים שאספתי. כי הסרט הוא מוגבל, אבל רק מגיל 12.
0: אני דווקא הופתעתי מהדממה המוחלטת, כי אני גם לא חושב שזה סרט מיינסטרים. כלומר, במובן של המבנה הקולנועי, אין לו מבנה קלאסי, אין פה שלוש מערכות, אין פה נקודות מפנה, אין פה אפילו גיבור שאנחנו לומדים ומגלים אותו תוך כדי הסרט, זה סרט שגם ההייטרים אומרים חיקוי זול של דיוויד לינץ', כלומר, חיקוי שאין לו עומק, אין לו את הרבדים שקיימים אצל דיוויד לינץ', אבל ההשוואה היא באמת לקולנוע קצת יותר מופשט.
1: כן, ואגב אמרו את זה גם על רוב הסרטים של לינץ' כי הם יצאו, מה זה, זה אני לא, זה דברים שאמרו אותם גם בזמן אמת, אז כאילו.
0: אני יכול להגיד לך שבהקרנות המסחריות בארץ של דיוויד לינץ', כמויות יותר גדולות של קהל יצאו מהקרנות, הייתי בבקרום.
1: כלומר, התינה היא התינה לארט פילם באשר הוא באיזשהו אופן.
0: לא בטוח, כי חלק מהמבקרים הם דווקא כאלה שאוהבים, אבל אולי התינה היא היומרה של ילד בן 19 לקחת תופעת רשת שקיים אייפ, לנצל את הפרסום שלו ברשתות החברתיות, להוציא תקציב נורא גדול, וגם אולי יש תחושה שהסדרה הזאת, שגם הסרט הזה שפועל בתוך איזה מסורת של אימה, של קולנוע שהוא גם אומנותי, אבל גם מבחרי, הולך להפוך לסוג של פרנצ'ייז, שזה בכלל חטא גדול בעיני חובבי הארטהאוס.
1: אוקיי.
0: אז אולי דווקא הבעיה היא שמי שעושים את הארטהאוס, הם לא באים מהקליקה הנכונה, הם לא עשו סרט קצר שקיבל פרס בקאן לפני זה. בסוף פרטוני יוטיוב שקיבלו עשרות מיליוני צפיות בקרב בני נוער.
1: אז הבעיה פה עם המפגש בין הפופולריות לבין הארט, זה שני דברים שלא היו אמורים בכלל להתיישב יחד, נגיד.
0: ואיכשהו בהוליווד שהשנים האחרונות זה קורה יותר ויותר, אם אנחנו חושבים על זה, עכשיו יש את אובססיה שעוד לא הספקתי לראות, אבל אפילו על סרטים כמו ג'וקר 2, או יצירות שמאוד מפתיעות בזה שמשלבות שילובים לא הגיוניים כאלה. חלק מזה מגמה שבה הקולנוע מנסה כל הזמן לייחד את עצמו כדי למשוך קהל הצופים לבתי הקולנוע, שזה כרגע השבר הכי גדול שלו מבחינה כלכלית.
1: זה די מדהים, כי האולמות מלאים בכל מקום שהסרט הזה מוצג, וזה כאילו הסרט שהחזיר את הצעירים לקולנוע, מה שנקרא. אבל אני...
0: זה הכי רווחי ש-A24 עשו, הוא עבר את ה-200 מיליון דולר, זה סרט שנעשה ב-10 מיליון דולר, זה אומר שמי ששם את ה-10 מיליון דולר, זה עשה הרבה מאוד מאוד כסף.
1: לגמרי.
0: זה הדבר הכי אהוב על הוליווד.
1: אני חושבת על הדבר המעניין הזה שאמרת קודם, על זה שהאימה... היא זו שמצליחה הרבה פעמים לדבר נכון על הטכנולוגיה? אתה רוצה להרחיב רגע את הנקודה הזו?
0: אני חושב שיש משהו באימה, באיכות באימה שזוכה לפופולריות, הרבה פעמים מכיל איזה פחד אפילו לא מודע, גדול הרבה יותר, מיצירות כמו אן פרנד, או אפילו הצלצול. יש קשר מאוד עמוק בהם בין הטכנולוגיה, הפחד מהטכנולוגיה, אפילו לפעמים פחד לא מודע מהאפשרויות שכלומות בטכנולוגיה והאימה.
1: זה כי פשוט, כי טכנולוגיה היא דבר מפחיד, היא הבלתי ידוע הגדול, אז לכן היא בעצם עומדת במרכז של הרבה מאוד סרטי אימה כנראה.
0: נכון, וגם הרבה פעמים שמגיעה טכנולוגיה דרמטית, טכנולוגיה משמעותית, טכנולוגיה שמאוד משנה את השוק, כמו האינטרנט, כמו עכשיו כנראה ה-AI, כמו כל מיני דברים כאלה, בצד זה שהיא מכילה הבטחות מאוד גדולות, לעתיד יותר טוב, לזה שלא נצטרך לשטוף כלים יותר, אני לא יודע מה, היא גם מכילה איזה פחד מאוד גדול, מפני הלא נודע, שלא יהיה יותר סרטים, שכל אחד יוכל לעשות סרטים, שלא יהיה לנו עבודה, כי הרבותויים יעבדו במקומנו. אז הסרטים הרבה פעמים יש להם איזה רגישות כזאת, בטח בז'אנר האימה שמצליחה לקלוט את זה ולבטא את זה, אפילו לא בצורה מתוכננת, אני לא בטוח שהיוצר ישב וחשב, אני בא לעשות סרט על הפחד שלי מעולם שבו הדימויים משתכפלים ומשתכפלים בצורה אוטומטית, אבל שהוא יצר את זה ושאנחנו תופים בזה, אנחנו לא יכולים שלא לחשוב על זה.
1: כן, עוד דבר אחד, נקודה אחרונה, מעניינת שבעצם אני לוקחת את כל מה שאמרת, ואנחנו מסתכלים על הדור הזה של הצעירים, שבאמת על פי רוב נהוג להכפישו ולהאשימו בשטיחות, ובעצם הסובלנות שלהם אולי לדברים שהם סופר אומנותיים, היא גדולה בהרבה מהמקובל לחשוב.
0: נראה לי שתמיד מאשימים את הדור החדש ברדידות, לא? היה תקופה שלא ישימו אותו ברדידות, בניינטיז לא ישימו אותנו ברדידות, אתה יודע, תמיד יש איזו תחושה שקודם היה יותר טוב. אבל זה דרכה של הנוסטלגיה, שתמיד זוכרת את הטוב ושוכחת את הרע. ואולי גם בהאשמות האלה יש איזה פחד מהטכנולוגיה. כאילו, את יודעת, הרי במה חטאו של הדור החדש, זה תמיד הטכנולוגיה.
1: כן, הדור החדש הוא בעצמו, כמו שאומרים... הוא הדור החדש, הוא טכנולוגיה גבוהה יותר של בן אדם.
0: נכון, הוא מבין את הטכנולוגיה, הוא מיומן בה, הוא אמור לממש את ההבטחה או את האיום שיש בטכנולוגיה. אז אולי גם חלק מההכפשה היא סביב זה.
1: כן. יואב טל, יוצר קולנוע, היה מרתק. תודה רבה.
0: תודה, שרון.
1: אנחנו ממשיכים את המסע שלנו במבוך החדרים המשתכפלים עם אור סיגוליו, מנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, וכותב באתר סריטה, היי.
2: אהלן.
1: אני רואה אתמול ראיונות עם הבמאי של בקרומס, ועל אף גילו הצעיר, נראה לי שמדובר בבחור אפוי למדי.
2: יש גם כאלה בגיל הזה, אני מניח.
1: מה אתה חושב על הדבר הזה, על באמת יוטיובר שקיבל לידיו תקציב של סרט קולנוע, והוא בעצם כרגע נמצא במרכז העשייה הקולנועית?
2: זה תמיד דם חדש, זה משהו שיכול להיות טוב וכיף ומעניין. אנחנו לא רוצים להיות מהקשישים שצועקים על עננים. העולם מתקדם, זה אחלה. והוא הביא משהו באמת יוצא דופן שישתלם. כמובן שגם מסתכלים על זה ביחד עם מה שקרה עם אובססיה, כמה שבועות לפני כן.
1: כן, נגיד עוד סרט אימה שנוצר בעצם, הוא בא מתוך תרבות האינטרנט, ושוב, במאי צעיר, אמנם יחסית לזה הוא מבוגר, הוא בן 26, נדמה לי.
2: באמת, זה שמי שאחראי על הלהיט הכי גדול של השנה, לא הלהיט הכי גדול של השנה, אבל אולי אחת ההצלחות יוצאות דופן ביותר, הוא מישהו שעדיין עשו לו לשתות, זה בהחלט כותרת משעשעת. מאז הוא כבר הגיע ל-21, הוא בסדר, הוא יכול לחגוג. זה משהו שקורה, אנחנו רואים את זה, רואים עם גלים כאלה, בטח בתעשייה הוליוודית, שקורה משהו טוב, ואז תופסים את זה ומנסים לשכפל את זה עד שכבר נמאס. גם מאוד רואים את זה במיוחד בז'אנר של אימה, כי זה ז'אנר שיותר קל לקחת איתו סיכונים תקציביים.
1: תסביר את זה, למה בעצם באימה יותר קל לקחת סיכונים תקציביים?
2: אז אחת הסיבות שבאמת סרטי אימה הם משהו שממשיך ונעשה כל הזמן, זה שהסרטי אימה בסופו של דבר הם לא סרטים מאוד מאוד יקרים. כמובן שיש הפקות יותר מושקות ופחות, אבל סרטי אימה הם לרוב מעוטי לוקיישנים, הם מעוטי שחקנים. החוויה של סרט אימה היא לא בהכרח לראות שחקן שאתה אוהב, או כוכבת גדולה שעולים הרבה כסף. הרעיון הוא לעבור את החוויית רכבת הרים הזאת באולם, באופן מיומן ומסעיר, וגם הזמן של הסרטים האלה, אורכם הוא יחסית מצומצם. אז בעצם האולפנים יכולים להשקיע בהם די בקלות, בידיעה שהם ירוויחו, ואם הקהל בקולנוע לא ילך אליהם באופן לא ינהר, אז בוויודי הם יצליחו מאוד טוב. אז מאוד קל לקחת את התבניות האלה וללכת בראש שקט. זה לא להשקיע עכשיו בסרט גיבוריה, לא באיזשהו משהו שמבוסס על סדרת טלוויזיה המצליחה.
1: אני רוצה להישאר עם מה שאמרת על אימה, ועל זה שבעצם אנחנו לא חייבים פה איזה כוכב. יש בזה משהו מאוד, מאוד יפה, ושגם כן בעיניי משקף אולי את הדור הזה, שהחוויה פה היא מה שמשנה, וההזדהות היא מה שמשנה. שוב, פחות משהו, מישהו ספציפי.
2: זהו, שזה מעלה שאלה מעניינת, כי אנחנו כל הזמן חושבים שהדורות מתחתנו, שבעצם החוויה הקולנועית לא מאוד חשובה להם. הנה מגיע משהו ששובר את הפרדיגמה הזאת, וזה גם מאוד מאוד מעניין, בהקשר של אובססיה זה קצת, הוא בכלל, הוא שבר שיאים שלא ראו מאז ספילברג, מאז איטי, בשנות ה-80, סרט שרק מרוויח יותר ויותר ככל שהוא מתקדם. כלומר, שכל סוף שבוע מרוויח יותר מהסוף שבוע הקודם. זה לא קרה מאז 1982. השאלה לגבי בקרומס היא יותר מעניינת, כי אני תוהה מה גורם לקהל הצעיר להגיע שוב ושוב ושוב. עכשיו, באובססיה יש באמת, יש שם אלימות, ויש שם כזה צחוקים על דייטים בגילאים האלה של
1: סרט. הוא סרט בסך הכל יותר שגרתי.
2: אני לא יודע אם יותר שגרתי, אבל אני חושב שברמה המיידית יש לו מה לדבר לזילניאז. כשבקרומס זה סרט על אנשים בני 40 פלוס, שמתרחש בשנות ה-90, שעוברים מאבקים נפשיים ומשפחתיים, וזה החלק המרתק. מה שם הסרט הספציפי הזה הצליח לתפוס את תשומת הלב, וזה כנראה באמת חלק מזה שהוא התבסס מעולם היוטיוב.
1: נכון, זה עדיין לא לגמרי מסביר את הנוכחות שלהם בקולנוע, ואני רוצה לחשוב שזה קשור לנושא של הסרט. שהסרט בעצם כן מדבר על נוכחות, נוכחות של גוף, שוב, במרחב, ואני חושבת שנוכחות שלהם בקולנוע באיזשהו אופן מגלמת את זה.
2: זה בהחלט יכול להיות, זה לדעתי משהו שבאמת יתדלק הרבה מפנים שינסו לשחזר את ההצלחה הזאת. כי כל מה שאנחנו יודעים על הוליווד זה שהיא תמיד לומדת את הלקח הלא נכון. אז עכשיו הם לא יחשבו על לעשות סרט שהוא לצורך העניין מסתורי או מאתגר, עד כמה שבקום... אפשר להגיד שהוא מאתגר כי הוא לא נותן את כל הפרטים ואת כל המידע ישירות. אבל במקום זה הם יוכלו ליוטיוברים ובמאים צעירים יותר ויותר, עד שזה ימאס.
1: כן. טוב, זה הגיוני.
2: ובדרך כלל, הצלחות של סרטי אימה, הם תמיד כריאקציה לתהליכים חברתיים שקורים באותו הרגע, שאפילו אי אפשר לזהות אותם.
1: תן לנו בכל זאת דוגמה.
2: אז הדבר הכי חשוב אולי שקרה, זה היה בסוף שנות ה-70, בתחילת שנות ה-70, כשארצות הברית הייתה במלחמת וייטנאם. המלחמת ברירה בעצם הראשונה של ארצות הברית, מלחמה שיצרה נתק מאוד גדול בין הרחוב והממשלה, מלחמה שנמצאת מעבר לים, שאף אחד לא באמת יודע מה מנסים להשיג שם, ורק ארונות חוזרים, קרע מאוד מאוד גדול במדינה, ואז פתאום מהחצר האחורית של הוליווד מתחילים למכוע סרטי אימה, כמו שאף פעם לא ראינו, ליל המתים החיים, המנסרים מטקסס, סרטים שבעצם לראשונה, הרוצח או המפלצת או האויב, הוא לא מגיע מהחלל הקיצון, והוא לא מוטציה, והוא לא שד, הוא מישהו שדר בצד השני של השדה. הוא מישהו שאולי יכול לעמוד מאחוריך במקולת. האימה הפכה להיות חלק מהרחוב, וזה חלק מההתמודדות שלה עם הפחד שאי אפשר לזהות. במיוחד הסיום נגיד של המתים החיים, שבו המשטרה, הם מתחילים לראות בזומבים כדי להרוג אותם, אבל הם גם מתחילים להרוג סתם אנשים. וזה סיום מאוד מאוד בדקה לסרט כזה. אז זה תמיד משהו שהוא כאילו מהתת מודע, תברח, הוא דוגמה מאוד משמעותית מהשנים האחרונות, אחרי, בתקופה של פוסט אובמה, משהו בסרט הזה נוגע באיזושהי נקודה חברתית שמאוד מעסיקה את הצופים, ואנחנו צריכים לגלות מה זה.
1: אז קודם כל אני שומעת שאולי עקב כל מה שתארת בישראל, צפוי גל של סרטי אימה בקרוב, שאולי...
2: היה לנו באמת בתקופה של כזה, תקופה של כלבת, אנחנו הרבה יותר טובים בהדחקה, והדבר השני ששונה אצלנו זה שאנחנו תעשי התקולנוע שמבוססת על קרנות בכסף ממשלתי ולא על עסקים פרטיים כמו אולפנים שפשוט יכולים לפזר כסף ולתת את ה... זה תמיד אצלנו הדברים עוקים קצת מאוחר.
1: נכון, אבל מין, שוב, בבלר וויץ' פרוג'קט שכבר הזכרתי בתוכנית היום, הגרסה הישראלית זה כן דבר שאולי הייתי מצפה בתור תגובה לתקופה הזאת. הלא ברורה הזאת.
2: זה נכון, יש איזשהו נתק אפילו קצת מבאס בין מה שקורה בישראל לבין הריאקציה של הסרטים פה. אני חושב שאפשר להגיד את זה על הרבה דברים שהם לא מיידיים יותר. זאת אומרת, אני חושב שמוזיקה אולי יותר קל לעשות מסרט, סרט תיעודי יותר קל לעשות מסרט הילדתי בדיוני. אז כן. צריך להסתכל שם, לראות איפה זה צד מדנה אחרית.
1: נכון, אבל בסדר, בישראל גם בכלל יש מעט מאוד שוליים תרבותיים בכלל, אבל זה באמת לא, כן. לא נושא השיחה. אז בואו באמת ננסה בכל זאת להסביר מדוע מה שנקרא מרחבים אלימינליים, ה-CP'ים האלו, למה הם כל כך קורצים? מה יש בהם שהופך אותם לפופולריים?
2: אני חושב קודם כל זה, בעיניי זה קודם כל המסתורים, האניגמה והזו שהם מביאים. זה יכול לקחת אותך להרבה מאוד מקומות. יש סרטי אימה בסופו של דבר, זה דמות שמגלה כל הסרטים, בעצם אם את מסתכלת על כל הסרטי אימה, דמות שחיה את החיים שלה באופן די רגיל, או לפחות בעולם עם חוקים מוכרים, יום אחד מגלה שיש עליה איזשהו איום, איזשהו משהו שבא לפגוע בה או בסביבה שלה, אבל היא מגלה שאם היא רוצה להילחם בדמות הזאת או באיום הזה, הכלים הרגילים של העולם שלה לא מאפשרים לה את זה. זה לא רוצה הסיבתי שאפשר לראות בו. כל מה שלמדת על העולם שלך לא חל יותר. וזה מה שמייצר את האימה. ואני חושב שהמקום הזה של שטחים שהם בעצם לא חלק מהיכולות שלנו להבין בכלל, זה משהו שהוא מאוד מאוד מסעיר, והוא פותח להרבה אופציות ולהרבה מחשבות, וזה גם פשוט מאוד מפחיד לצלם את זה. היה גם לפני, משהו שהוא אולי קצת ביסר את בקרום, סרט מלפני 3-4 שנים שנקרא סקינמרינק, זה גם יוטיובר שהיה לו ערוץ שהוא ביים סיוטים של יוזרים, והוא עשה סרט על זוג ילדים נורא נורא קטנים, אח ואחות, שמתעוררים בבית שלהם, הבית הפרברי הקטן והיפה שלהם, ומגלים שההורים שלהם לא שם, ושכבר אין חלונות ודלתות. והם מסתובבים בבית.
1: כלומר, גם זה כאילו עוסק במרחב בעצם.
2: כן, כן, במרחב שאתה, בגדול זה המקום הכי מוכר בעולם, חדר עם כיסא וחלון, ואז פתאום הדבר הזה מאבד את המשמעות שהייתה לו, כאילו באיזו קלות המציאות שלך נלקחת ממך. שזה אולי כן משהו שאפשר להגיד עכשיו על הדור, אפילו הדור שלי, שלנו ולמטה, שאנחנו רגילים לקום לאיזשהו עולם, שאם אנחנו נעבוד קשה ונצא לביתים, אז תהיה לנו עבודה ותהיה לנו פרנסה ותהיה לנו משפחה, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות שזה לא עובד ככה. כי הכלכלה משתבשת, ולא משנה כמה תעבוד, יכול להיות שלא תהיה לך דירה, עולם האהבה והשידוקים יתהפך לגמרי, ופתאום הדברים שאתה חושב שהובטחו לך, מעצם היותך, הם כבר לא תקפים. זה כבר לא משהו בשנות ה-80 ולא ה-90. וזה בעצם מציאות שאתה אמור להכיר, אבל היא בעצם מאוד מאוד מאיימת, ואין לך את הכלים להתמודד איתה.
1: כן.
2: אני רץ פה על תיאוריות, אבל...
1: לא, לא, נראה לי לגמרי. אני חושבת שוב על נושא המרחבים, נזכרתי עכשיו שגם בספרות, אחד הלהיטים הכי גדולים של הזמן האחרון, זה סופר יפני שקוראים לו קצו, שהוציא רומן מצליח שקוראים לו בתים מוזרים, זה גם הוא יוטיובר במקור, והרומן הזה הוא בעצם נשען על תוכניות של דירות, אוקיי? תוכניות פשוט של מרחבים לא ברורים.
2: אוקיי, אז כן, כנראה שיש משהו בדברים ש... הדברים המובנים אליהם, שאם אתה פשוט מזיז את המבט קצת הצידה, נראים לך הפוכים לגמרי.
1: כן.
2: וזה איזושהי חוויה שהיא גם מסקרנת וגם מאוד מאיימת, וגם משהו שאתה רוצה לפצח. גם בהקשר יש ספר, לפני 10 שנים אפילו יותר, שנקרא House of Leaves, שעל זוג צעיר שעובר לאיזשהו בית ומגלה שהבית בפנים גדול הרבה יותר ממה שנראה בחוץ, ומתקים ללכת לאיבוד בתוך החדרים. בקרום
1: זה כן, זהו, שוב, זה להבדיל, זה לא ה-haunted house, שה-haus הוא בסדר, אבל יש בתוך הרוחות. זה הבית עצמו, והקירות, והרצפה. שם נמצאת האימה.
2: הסביבה שלך היא לא משהו שאתה יכול להתמודד איתו.
1: אור סיגולי, המנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, וכותב באתר סריטה. תודה רבה.
2: תודה.
3: There's a lot of qualifiers you can use to construct an image of what broadly is being referred to as liminal space, as a broad aesthetic, spaces that are devoid of authorship.
1: ברעיונות איתו, פרסונס מגדיר יפה מאוד את המרחבים מלימינליים. מקומות שאין עליהם בעלות, מקומות שיכולים לעורר זיכרונות ילדות, רגעים שראית, שחווית, ואופסנו בזיכרון ללא שימוש. המקומות האלו חייבים להיות שילוב של מוכר ובלתי מזוהה. מקומות בלי אנשים, מקומות שאינם יעד סופי, מסדרונות, מדרגות. המרחבים הלימינליים פופולריים כי הם מייצגים חרדה מאוד ספציפית. להיות תקוע בין לבין, לא ילד, לא מבוגר, לא בעבודה, לא בחופשה, לא בשום מקום שיש לו שם. זה פחד מאוד רלוונטי לדור שגדל עם משבר אקלים, עם מגפה, עם אי-וודאות כלכלית, דור שאולי כבר הפסיק לחכות שהמציאות תחזור למסלול, דור שתקוע במעין מסדרון קיומי. הבקרומס ריקים. האימה כאן היא יותר היעדר מאשר נוכחות. מצד אחד אפשר לומר שילדים מאז ומעולם פחדו מהחדר הריק. מצד שני, זה כן נראה כמו פחד ספציפי לדור שחי בהצפה מתמדת של רעש, תוכן, התראות. הריק עצמו הפך לדבר המאיים ביותר שיש. פשוט לא יודעים מה לעשות עם השקט. אנחנו עם דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות ותקשורת וחיבר את הספר המהפכה לא תשודר בטלוויזיה על הדימויים התרבותיים של הטראמפיזם. דוד, הספקת לראות את הסרט?
4: ראיתי חלקים ממנו, ראיתי טריילר ממנו. זה סרט זוועה כזה, סרט, מה שנקרא, סרט אימה, נכון?
1: כן, בהחלט, זה סרט אימה, אבל אימה מסוג מאוד מסוים. הוא נחשב לנושא הדגל של אימת המרחבים הלימינליים. אתה יכול להבין את הפופולריות של מרחבים לימינליים? יודע מה, נלך אחורה. אולי תוכל להסביר לנו בעצם במילותיך המעשירות, מה הם מרחבים לימינליים?
4: אוקיי, זו שאלה מצוינת להתחיל בה. מרחבים לימינליים הם מרחבים של גבוליות. לימינוס פירושו גבול, ציפיות. למשל, הסף שמפריד באמצעות הדלת בין חדר לחדר, בין חלל אחד לחלל, המפתן הוא המרחב הזה של הגבול. אזור הסכנה, האזור המודלק הזה, אזור החיץ אם את רוצה, אזור הפרונטייר האמריקאי. כלומר, אנחנו מדברים על חציית גבולות, ובעצם המרחב המשותף שמחבר בין גבולות שונים והטרוגניים. זה מצב שבו אנחנו נמשכים להיות במצב הלימינלי הזה, כי זה לא מצב שאתה לא פה ולא שם, ולא באחד משני העולמות, אלא בעצם ברווח שביניהם. ומצד שני, אנחנו נרתעים מהמקום הלימינלי, כי מקום לימינלי הוא מצב של אובדן שליטה. זה מצב של מעבר, זה מצב שאת לא יכולה להתמיד להיות כל הזמן על סף הדלת. את עוברת, עושה צעד, נכנסת לחדר, או יוצאת מהחדר. אז להישאר על הסף זה פרושו להיות תקוע בין לבין. לכן יש בזה גם חרדה במרחב הלימינלי, וגם תשוקה להיות במקום הזה של הסכנה, של הפרונטייר, של הגבול, של המקום הלא בטוח הזה. זה גם הקסם של סרטי אימה, להיות מצד אחד במקום הזה הלא בטוח בכלל, ומצד שני, הקסם שלי יימשך למקומות מסוכנים. אוקיי, כל זה בלימינליות.
1: אני מנסה להבין את התשוקה, כלומר, אני מכירה שחתולים מאוד אוהבים לצאת ולהיכנס כל הזמן, נראה שהם מחפשים את המרחב הלימינלי, אבל בני אדם אמורים, בני אדם אמורים באמת לרצות לחוש את היציבות, אז מאיפה מגיעה התשוקה הזו, ו... שוב, מאיפה אתה חושב נובעת כרגע הפופולריות העולה של המושג הזה?
4: אז אני אענה על השאלה הראשונה, בעיניי נובעת התשוקה ולכן זכה פופולריות הגואה, כמו שאת שאלת. אז התשוקה נובעת מהרצון לגעת במקום שהכי מסוכן לי, כי המכון שהכי מסוכן לי זה גם מקום שהכי מלהיב אותי, זה המקום שבו אני מתנסה בגבול של עצמי. אדם רוצה תמיד לבדוק גבולות, ואיפה הוא בודק גבולות, אם לא במרחב הלימינלי, שהוא הגבוליות עצמה, כאילו. זה המקום המודלק של הגבול. אז מצד אחד זה מקום מחריד, מפחיד, מקום שהכל יכול לקרות בו, מקום שאתה לא יכול להישאר בו זמן רב, כי אתה נמצא תלוי בין העולמות. ומצד שני, זה המקום שבו העוצמה שלך מתבטאת בעשייה, משום שאתה סובל מצבים של עמימות, מצבים של תשטוש, מצבים של עוצמה, שאתה לא יכול להעביר לך לעצמך אפילו אותם. הקסם הזה עובד במיוחד בסרטי אימה, כי הרי סרט אימה הוא יוצר ישר מרחב לימינלי בין המציאות הרגילה שאנחנו מכירים, לבין המציאות המשוגעת לגמרי, הנץ לגמרי שמתוארת, כאילו, יודע, זומבים פתאום חיים לתחייה, מתים החיים, וכיוצא בזה שמתחילים להתרלך, וכיוצא בזה. אז אתה מצד אחד רוצה להיות שם, בגלל שזה המקום של העוצמה, ומצד שני אתה נחרד מהמקום הזה. אז אתה הולך ואתה צורח, למשל אתה יושב במקום לימינלי שנקרא קרוסלה, בלונה פארק, אתה יודע, רכבת שדים כזאת, או רכבת הרים, בלונה פארק. אנשים צורחים מרוב אימה, אבל גם צורחים מתוך ענאה, את יודעת למה? כן, במרחב לימינלי שנקרא רכבת הרים. האם זה ברור?
1: כן, כן, לגמרי. אתה בעצם אומר שעצם חוויית הקולנוע של האימה היא כשלעצמה, עוד לפני הסרט הזה, היא כשלעצמה חוויה לימינלית, בגלל שאתה בין לבין. אתה חווה אימה, אבל בעצם הגוף שלך בטוח, זה מין שילוב מוזר כזה.
4: נכון, במיוחד בקולנוע, כמו שציין שרון. כלומר, אתה יודע שאתה יושב על קורסה רכה ונוחה, אתה לא שוכח שיש לי עדך פופקורן.
1: אבל האדרנלין כאילו בטירוף, הגוף שלך מגיב כאילו אתה בסכנה ממשית, אז זה משהו מוזר, אוקיי.
4: בדיוק, גם ברכבת הרים אתה יודע שאתה קשור כל כך טוב, לא יקרה לך כלום, נכון. ועדיין אתה רוצה לחוש סכנה ולצרוח מרוב אימה, כי אימה מביאה הנאה. הקשר בין אימה להנאה הוא המקום הלימינלי.
1: ואז בעצם אולי יותר ברור לנו למה צעירים נמשכים בעצם למרחבים לימינליים עכשיו. בדיוק נכון. בגלל סוג המציאות שכרגע סביבנו, שהיא שילוב מאוד מוזר בין זה שהדברים הם יחסית מאוד מאוד בטוחים, הדוב לא עורב מחוץ למערה וכו, לבין התחושה הלא ברורה שמשהו לא בסדר בכלל.
4: כל הרעיון הוא להיות במקום הלא בסדר, מצד אחד בכלל, כלומר במקום שאסור להיות בו, כי אם אתה רוצה להגן על עצמך, ובו בזמן להרגיש בתוכך שזה עדיין פיקשן, כלומר אתה בקולנוע, אתה ברכבת הרים, אתה מדמיין שאתה במצב הזה, כלומר אתה עדיין בטוח ולא בטוח, המקום שאתה גם כן וגם לא, הוא המקום המדליק אותך. עכשיו, בחוויה שלנו, שהיא חוויה דיגיטלית חזקה מאוד, יש לה פנטזיה הזאת של להיקלע למקום זר לגמרי, לפרונטייר, לגבול, למקום שיכולים לראות עליך, למקום שיכולים יצורים מוזרים לצאת מהיער. היער הוא מקום לימינלי קלאסי.
1: כן.
4: או הים הוא גם מקום לימינלי קלאסי, בגלל העוצמה הלא מודעת, העוצמה הלא לוגית של המים האפלים שיכולים לטרוף אותך כל רגע. שאתה נמצא בתוכם חסר הגנה, לכן זה מרחב לימינלי. החוויה של להיות במרחבים האלה, כמו ים, כמו יער, כמו עקרת הרים, כמו קולנוע של אימה, כמו להתעכל בשבט של זומבים שהגיעו מאי שם מאיזה כוכב אחר, היא חוויה מדליקה, ובשום שהיא עולה בקנה אחד מחוויית אי הביטחון של ימינו, אי הבחנה בין עולם דיגיטלי לעולם ריאלי, בין עולם של פנטזיה לבין עולם של AI, לבין העולם המציאותי שאנחנו חיים, לבין האמיתי ללא אמיתי, בין הפייק ניוז לניוז, כל הגבולות האלה מתשתשו, נכון? בעקבות המצב הפוסט-מודרני, בעקבות טראמפיזם, התוצאה, פייק ניוז של טראמפ וכיוצא בזה. ובצייטגייסט יש תחושה של חרדה באוויר וטשטוש גבולות. הטשטוש הזה הוא מצד אחד מפחיד אותנו, ומצד שני מושך אותנו. זה מקור העוצמה של הקשר בתרבות העכשווית בין הלימינליות לבין הרצון שלנו להיות במקום
1: כן.
4: בעייתי הזה.
1: אפשר להגיד שתרבות שלנו בעצם מייצרת קיום לימינלי כמעט נצחי, כי אנחנו בעצם כל הזמן לא מגיעים לדבר, יש מין טיזינג של חרדה ועוד רגע ועוד רגע, ונגיד, והפיד הבלתי פוסק. זה בעצם, בדיוק, אנחנו כל הזמן בעמדה הזאת.
4: נכון מאוד, במיוחד שבעידן הדיגיטלי את עושה כל מיני יצורים חדשים, נולדים יצורים חדשים בלתי בטוחים, כמו מימים כאלה, אתה מפריד, מחבר יצורים חדשים, חתיכות של טקסט, חתיכות של תמונה, אתה עושה כל, אתה לא יודע באיזה עולם אתה נמצא, ופתאום אתה נמצא בתוך פרודיה אפלה של עצמך, של העולם המושגים המוכר לך. הכל ניתן למניפולציה, מה שמפחיד עוד יותר, כי ככה העידן הדיגיטלי, כל דבר ניתן לפרק ולהרכיב אותו מחדש בלב ואחת צורות אמיתיות ומדומות. בעולם כזה אתה חי לחלוטין את החדווה של החרדה.
1: כן, כך בעצם הרי בדיוק נוצר הסרט הזה, הוא נוצר מדימוי אחד שהשתכפל והשתכפל, ואז סרטוני יוטיוב, ובסוף גם סרט קולנוע שמתייחס לכל השכפולים שהיו לפניו.
4: אמרת את מילת המפתח, שכפול, שיעתוק.
1: כן.
4: ברגע שיש לך תחושה שכל הזמן משועתקת, או משוכפלת, או מקבלת וריאציות אינסופיות, אתה כבר לא יודע מה המקור, ומה הסוף, מה ההתחלה, ולאן אתה רוצה להגיע, מה אמיתי ומה לא אמיתי, הכל משוכפל. זה בעצם העידן של הסימולקרה. סימולקרה זה מושג שקשור לחוקר התרבות, ז'אן בודריאר, כן. שדיבר על כך שאנחנו נמצאים בעידן של חיקויים ושעתוקים ושכפולים אינסופיים של המקור, כאשר המקור עצמו נעלם, והשכפולים בעצם מתפקדים כהיפר מציאות אמיתית תחליפית.
1: שאלה אם יש תשוקה, אם יש עיווי בכלל למקור, אם אנשים בכלל מחפשים עדיין את המקור, האם הסרט הזה, שבעצם כן יש בו חנות רהיטים, שממנה יוצא כאילו כל המרחב, האם בכלל מישהו רוצה את המקור הזה? כרגע.
4: אני חושב שאנשים מתגעגעים למקור, אבל יודעים שלא יכולים כבר להגיע לשם, ומסתפקים בשכפולים. זה כמו שאתה לא יכול לקנות לעצמך, אני יודע, איזושהי קורסה מעוצבת. זה מעצב איטלקי, אני יודע. אז אתה קונה ייצור זול, שבמקום לשלם 15,000 שקל בהביטת, אתה משלם 2,000 שקל בדרום תל אביב, שאותה קורסה עצמה שחיקוי של זה. אנשים מבינים שהם חיים בעידן שהכל בו זול, משוכפל, לא אמיתי, בעידן הדיגיטלי איבדנו את התמימות הזאת. אנחנו נמצאים בתוך הממשי. עכשיו, זה מושג מאוד חשוב, העניין של הממשי.
1: של הכאן.
4: בדיוק.
1: תסביר לנו אותו.
4: ממשי זה הבלתי ניתן לייצוג, הבלתי ניתן להבחנה, הבלתי ניתן להביע אותו במילים. כלומר, זה הדבר הכי מפחיד, שאותו אין לנו מילים בשבילו. וזה הדבר שמושך אותנו. הלימינלי הוא הממשי, והממשי הוא המבעית, והמבעית הוא על ביתי, כן, על ביתי הזה, השם בבית, ואל המקום הזה אנחנו נמשכים כמו פרפרים של האש. ושם אנחנו גם סובלים, ושם אנחנו גם נהנים. אבל שוב חזרנו לרעיון המרכזי הזה של המלכות שאנחנו בוחרים בו מרצון, שגם ליהנות וגם לסבול, שזה בעצם המלכות של המרחבים הלימינליים שאליהם אנחנו כל כך משתוקקים.
1: אתה יודע, הבמאי הרי של הסרט הזה הוא מאוד מאוד צעיר, ואני בספק אם הוא קרא פרויד או לקאן או בודריאר או כל מי שהזכרנו פה, אבל האופן שבו הוא מדברר את הרעיון הזה הוא כל כך מדויק, הוא מבין את המושגים האלו מאליהם.
4: ברור, מפני שהוא חלק מהציידגייסט, מהרוח הזמן הזאת, של הדיגיטל, של השכפול, של היעדר האמיתי, היעדר המקור. כן. אין לנו מקור יותר, אנחנו לא מאמינים באבא, ביכולת, באלוהים, באמת, בחיוצא בזה, דברים מוחלטים, שזה המקור ללגיטימיות של כל דבר, הדברים אחרים שיוצאים משם. כשאין לך מקור, אז אין לך גם לגיטימיות אינסופית לשכפולים שיוצאים מהמקור. פעם היה לנו מקור גדול, אחר כך היה לנו אין ספור שכפולים של הדבר עצמו, למשל כשמייצרים נניח מיליון תקליטי ביניל ממטריצה אחת של תקליט, ועכשיו יש לנו רק מיליון תקליטים, אבל אין מטריצה. כלומר, אין מקום.
1: אני חייבת להגיד שזה כן מפתיע אותי לטובה, נגיד לצורך העניין, שבעצם הרבה מאוד צעירים כרגע גודשים את אולם הקולנוע, ורואים סרט ארוך, שהוא נגיד כמו, אתה בטח תדע למה מתכבד, כמו הסצנות של הבלק לודג' אצל לינץ'.
4: נכון, נכון מאוד. בדיוק, לינץ', את אמרת, הזכרת את הבמאי הגדול הזה שהלך לו מזמן לעולמו, אז אני אומר שזו בדיוק החוויה שכולם נמשכים אליה, הילדים, האנשים הצעירים, הם נמשכים למבעית, כי המבעית גם מפעים אותם, מפעים, עושה להם השראה. עכשיו, את לינץ', למשל, בטווין פייקס, יש מין כזה גמד מרושע, את יודעת, בסדרה.
1: כן, וכל הוא לא בדיוק מרושע, הוא כאילו בעיקר, נכון, יש את הטכניקה של הצילום ברוורס הזאת, שיוצרת איזו הזרה.
4: נכון. יש מין כזה תחושה שנכנסים לתוך עולמות תת-מודעים, לא מודעים, של רצפת שי שזוכרת מרוצפת שחור לבן.
1: שחור לבן, כן, בטח.
4: כמו לוח שחמט, ושם יושב על איזה כיסא מלכות מעובד עם איזה גמד כזה. והגמד הזה מנהל את העניינים. עכשיו, זה נמצא בתוך החרדות שלנו, הגמד הזה, בתוך הסיפורי האגדה המפחידים על הגמדים. יש גמדים טובים, יש גמדים מאוד רעים. הוא מסוג הגמדים הבעייתיים, שלא יודעים להחליט אם הם לטובת האדם או לרעתו. והם קובעים את גורלנו. עכשיו, הצעירים לא צריכים להכיר את בודריאר, לא צריכים להכיר לקאן, לא צריכים להכיר פרויד. אבל הם חיים את הזמן הזה, את החרדה הזאת, את המשיכה הזאת. כך גם הבמאי. ולכן נותנים לה בעצם, נענים לה במשיכה שלהם. עכשיו הולכים לקולנוע הזה, בסגנון לינץ'. אנחנו מדברים על הקולנוע של העל ביתי, כן, הקולנוע של דיוויד לינץ'. למה אנחנו נמשכים לעל ביתי? הרי זה מפחיד שמישהו שם לך איזה קלטת מתחת למיטה שאתה ישן עליה, ואתה לא יודע איזה קלטת מגיע. סרט אחר של לינץ', אני מדבר על כביש אבוד. אז זה נורא מפחיד. שמישהו מצלצל לך בפעמון ואתה לא רואה מי מצלצל בך, אתה רואה רק יד מצלצלת לך בפעמון, ומישהו שם לך את הקלטת.
1: וזה גם בעצם בלופ, הרי בסוף זה חוזר, זה כל הזמן אותו דבר.
4: נכון מאוד. זה בדיוק אותו חוויה, שגם וגם, זה ההיברידיות, שזה מילה אחרת ללימינליות. מה זה היברידיות? שאתה מחבר מין שלו קשור למין אחר, אתה מחבר מין שלו במינו. אתה מחבר את הפנטזיה עם המציאות, והיא חלק בלתי נפרד ממנה, אבל אתה צריך ללכת רחוק. לאחרונה, כמו שאמרת, חיברתי ספר על הטראמפיזם הזה, הספר שהזכרת, וכשאתה רואה את החוויה של טראמפ, אתה מבין שלגמרי לגמרי נחתכו כל הגבולות.
1: כן. אז זאת באמת שאלה, כשהמציאות היא מופרכת, והיא מערבבת אמת ושקר, אז באמת לאיפה תלך האומנות? ואני חושבת שהסרט הזה הוא תשובה מעניינת לשאלה הזו.
4: מסכים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן יש שאלה גדולה, מה יהיה אחר כך? מה יהיה אחר כך? מה יהיה הצעד הבא? מה יבוא אחרי ה-AI? אחרי ה-AI? מה הצעד שאחרי?
1: אחרי ה-AI לא יבוא כלום.
4: אז התשובה היא, במקום 350 מיליארד אנשים בעולם, יישארו 350 כנראה, מנהלי AI, או רבי תוכנות כאלה, או משהו כזה. כן. שוב, האווירה היא מאוד אפוקליפטית, אז זה נורא אופנתי, אפוקליפסה קשורה לעניינים האלה, כי מה זה אפוקליפסה, אם לא התמוטטות כל העולמות, שאתה כבר לא יכול להכריע בין מציאות לבין מציאות אלטרנטיבית, וכיוצא בזה שבה...
1: כן, אבל מה שלימינלי הוא כמובן השיח על האפוקליפסה, התחושה. כרגע שתבוא האפוקליפסה היא תבוא, היא כבר תהיה דבר מוחלט. אבל השיחה שלנו עליה, זה מצב לימינלי.
4: אני חושב שהאפוקליפסה היא יחסית נותנת ביטחון, כמו שאת אומרת. היא כבר תביא אותם לאיזה עולמות אלטרנטיביים חדשים, אבל מוצקים חדשים. הלימינלי הוא המקום הכי מסוכן, זה כמו המקום של הדלקת. המקום של הדלקת. זה כמו אזור הריגה. את מתכננת מערב, וכל מי שנכנס לתוך האזור הזה הוא בן מוות, את מבינה?
1: כן.
4: זה המצב של הלימינלי. אז למה אנחנו נמשכים למקום של הריגה? כי זה כיף לסבול. כי זה כיף לצרות נעימה, כי זה כיף לגעת בממשי, כי הממשי נוגע מה שאנחנו מרגישים בתוכנו.
1: זה יותר כיף כשאתה צעיר.
4: זה כן. גם יהיה אותה מבוגר שחושב קצת ומרגיש שאתה חושב כך. אני מבוגר הרבה יותר מהצעירים שאת מדברת עליהם, אבל אני חש את זה כל רגע ורגע את הפריחות של המציאות כאילו הריאליסטית
1: שמקיפה
4: אותי.
1: כן. דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות ותקשורת וחיבר את הספר המהפכה לא תשודר בטלוויזיה על הדימויים התרבותיים של הטראמפיזם. תודה רבה.
4: תודה רבה שרון. היה כיף. ביי ביי.
1: אז מעבר להיותו סרט אימה, ז'אנר הפופולרי הזה, ומעבר לעיסוק במרחבי סף. Backrooms הוא פרויקט קולקטיבי. אלפי אנשים בנו יחד את המיתולוגיה שלו. אולי זה מגלה משהו על הצורך ליצור פולקלור משותף, כשאין עוד כפר או שכונה או עוגן תרבותי ששייך לכולם. האינטרנט ממציא לעצמו את האגדות שהוא צריך. עד כאן סקרנית. מקווים שנהנתם, שאולי קרסמתם מעט פופקורן במהלך ההזנה. נזכיר לכם את המייל שלנו, kansakranit@gmail.com. נודה לאורך, אסף רפפורט, למפיק, יובל בן שושן, לטכנאי, יובל יסוד. אני שרון קנטו. שמרו על השפיות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן,
2: זה משען. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן.
3: מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, אומר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. יושב ראש הכנסת אומר כי השמדת חמאס בעזה הושגה כמעט במלואה. יאיר גולן אומר כי דברי אוחנה מנותקים מהמציאות. רופא אנשים מני אלקלאי נידון ל-14 שנות מאסר. התחזית, התחממות קלה.
5: החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים, תגובה לצעדי בריטניה נגד ישראל. סער ציין ברשת אקס כי במבנה הקונסוליה יישארו 7 דיפלומטים שיפעלו באופן מצומצם מאוד. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד הגיב ואמר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. בהודעה שפרסם כתב מיליבנד כי הממשלה בלונדון חוזרת על עמדתה רבת השנים שמזרח ירושלים היא שטח כבוש. בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר ותיקרא מעתה המשלחת הבריטית ירושלים. גורם מדיני בירושלים אמר לכתבתנו גילי כהן כי 20 דיפלומטים יגורשו והיתר יישארו כנציגות בריטית שלא תוכל להנפיק ויזות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מטרת המלחמה כפי שהוגדרה, השמדת חמאס בעזה, הושגה כמעט במלואה.
6: 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו, יש עוד דרך לעבור. אנחנו שולטים היום ב-60% משטחי הרצועה, שליטה אפקטיבית מוחלטת. אנחנו פועלים שרוצים גם לחסל, גם לעצור, כפי שראיתם לפני מספר שבועות. אז הדין חדד שחיסלנו לפני 4 חודשים, ציפית אולי שחמאס יירה כמה רקטות, אולי יריעה, קפצון אפילו לא היה. וזה לא בגלל שחמאס הפך לאוהב ישראל, בגלל שמוטטנו את היכולות שלו.
4: חבר הכנסת אוחנה אמר את הדברים לכן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב במשדר על דברי אוחנה.
7: אין דבר יותר מנותק מהמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר האופן שבו הוא מתייחס להבטחות הממשלה שלו ומה קיבלנו בשטח. הם הבטיחו לחסל את חמאס, הם הגדירו את זה במטרות המלחמה. מי שבונה היום את חמאס מחדש הוא ממשלת ישראל.
4: בחירה לשעבר בשבק אומרת כי חמאס איבד חלק ניכר מתוכו הצבאי, אך הצליח לשמור על מורדי הכוח האזרחיים. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן אמרה נעמי נוימן כי אין לייחס רצינות להסכמת ארגון הטרור לתוכנית טראמפ.
8: מבחינה צבאית חמאס למעשה נפגעה קשה מאוד במלחמה, היא איבדה חלק גדול מיכולות המבצעיות שהיו לה לפני ה-7 באוקטובר, מערך המנהרות שלה נפגע עמוקות, מרבית הפיקוד הבכיר חוסל, מצאי המלאך הידרדר משמעותית, חלק גדול מהלוחמים נהרגו. ברמה האזרחית חמאס מפגינה שליטה אפקטיבית. התנועה למעשה הצליחה לשמור את מוקדי הכוח האזרחים שלה ולבנות איזשהו מנגנון הכנסות עצמאי.
4: בתוך כך, דיווחים פלסטיניים על ירי כבד של טנקים באזור חאן יונס ורפיח בדרום הרצועה. מדי ראייה מסרו לרשת קוץ המקורבת לחמאס על ירי של צה"ל שנועד לאפשר נסיגה של פצועים מכוחות מיליציה המתנגדים לארגון הטרור שנקלעו למערב. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. רופא הנשים הפרופסור מני אלקלאי, ששימש בעבר מנהל יחידה בבית החולים שיבה ובמרכז הרפואי פוריה, נידון ל-14 שנות מאסר באשמת אינוס במרמה. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על אלקלאי גם לפצות את הנפגעות בסכום כולל של יותר מ-900,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אלקלאי הורשע ב-10 עבירות שעשה ב-9 מהמטופלות שלו.
5: כאן תחזית
9: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
10: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
9: מה שתגידו הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף

0: עכשיו. פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: בדרך כלל פשוט הקלטת השיחה היא תמיד הרבה יותר אינטימית, ופה פתאום אני לא, אני מרגיש שנקלעתי לאיזה אצטדיון.
3: אפשר לעצום עיניים.
2: יאללה. אתם רצים? כן.
4: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: כן, הכל נכון. טוב, זה פרק חריג ויוצא דופן בתוכנית שלנו, בהסקט שלנו. אנחנו מארחים פה מוזיקאים, מדברים על היצירה שלהם, והנה אנחנו הולכים לדבר על אומן ולא עם אומן. האומן הוא אניר שפירא, זכרו לברכה, שרבים מכם ודאי מכירים אותו מ... סיפור הגבורה שלו של 7 באוקטובר, המיגונית ברעים, 7 רימונים שנהדפו על ידו החוצה. והנה מתברר שהאיש הוא יוצר מוכשר, שהשאיר אחריו הרבה מאוד שירים מהממים שעכשיו יוצאים באלבום, מיני אלבום, אבל איך קוראים לזה? איפי?
3: איפי.
2: זה אברי ג'י ש... איך נגיד, הוציא את השירים לאור?
3: עזרתי למקסס אותם. הפקתי שיר אחד ב-EP, וכן, והוא יצא דרך הלייבל שלי, פלא רקורדס.
2: פלא?
3: פלא רקורדס.
2: פלא רקורדס. ואיתנו גם איילה שפירא, אחותו של הנר. שלום איילה.
5: היי.
2: מה שלומך?
5: ככה.
2: תרחיבי.
5: סתם, פשוט הרבה שואלים מה שלומך בתקופה הזאת. אני בדרך כלל... כזה
2: דוחפת את זה.
5: כן.
2: מנסה להדחיק את השאלה.
5: כן.
2: כי אם לא תדחיקי?
5: לא, פשוט מתוך זה שזאת שאלה קשה.
2: כן, זה נראה לי השאלה היחידה בעצם. כאילו נראה לי שכשאנשים באמת מדברים אחד עם השני ולא סתם מדפדפים איזה small talk, אז נראה לי מה שלומך זה השאלה היחידה שקיימת.
5: כן, זה עמוק יותר ממה שחושבים שזה.
2: ספרי איך את, אבל אני אשאל את מה שלומך באופן ספציפי. איך את עם העיסוק עכשיו בענר מהצד האומנותי, המוזיקלי?
5: זה הכל מעורבב, כי זה נורא יפה. כי האומנות נורא יפה. היצירה מיוחדת, ואנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים ממש חשוב. מצד שני זה עצוב.
2: תרחיבי למילה חשוב.
5: גם, זה חשוב לעולם, זה קצת מושג גדול, ואני לא באמת רוצה להשתמש בזה. זה גם לא מה שמניע אותנו. אני חושבת שזה חשוב לנו, כי זה חשוב לענר.
2: מה מניע אתכם?
5: הרצון להמשיך את מה שהוא עשה. כי בסוף הוא עשה הכל, כאילו, האמנות כבר שם. זה פשוט להביא את זה, לעשות את הישורת האחרונה הזאת.
2: אברי, ספר באיזה שלב בעצם אתה נכנס לתמונה הזו. מתי אתה מתוודע בכלל לענר שפירא?
3: אז כמה ימים אחרי השביעי לאוקטובר, בעצם פנה אליי חבר, עדש, בשם המשפחה, וביקש ממני למקסס שיר שלו. זה התחיל משיר אחד שנקרא ג'רוז.

0: כזה שמעתי כמובן על על האבדה, כי באמת הנר היה חלק מהקהילה הירושלמית של ההיפ-הופ, וככה בעצם קיבלתי את הערוצים ומקססתי את השיר.
1: אבל מה חשבת כשקיבלת את זה? כלומר, זו פנייה לא שגרתית כל כך, אני מניח.
0: תראה, קודם כל זה היה בשבילי זכות מאוד מאוד גדולה לקחת חלק ולהיות מעורב, וברגע שהוא פנה אליי יראת כבוד.
1: איך הציגו לך את זה? אבל איך עדש הציג את זה?
0: תשמע, הוא ידע שאני גם יודע פחות או יותר במה מדובר, כי שמעתי כמובן על מה שקרה, ועלו קצת תכנים לאינסטגרם, עלו קצת תכנים שרואים את הנר מרפרה בסירה באחד הערבים של האופן מייק שהיו בזמן האחרון.
1: הסיר הזה פאב בירושלמי, מוסד מקומי.
0: כן.
2: אתה לא מכיר?
1: לא, מכיר. אני פשוט...
0: לא, הוא מנגיש למאזינים.
1: כן. א', כן, ב', הסיר הזה מוסד שהתפתח בירושלים קצת אחרי שאני עזבתי את ירושלים, אז אני נזהר בלהגדיר כזה, לחסנתי עיניים אלייך כדי שתעזרי לדייק.
2: אליי. כן. לעברי.
1: לעברי, אליי, את לא, את...
2: גם, גם.
1: את יותר ירושלמית ממנו.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אבל זה חלק, זה קהילה שאתה חלק ממנה?
0: אז בעצם כן, אני זכיתי להיות חלק ממנה, אני אמנם לא מירושלים ולא גרתי פה, אבל הלהקה שלי, פלא אוזן, היא נוסדה בירושלים. הרבה מהחבר'ה בהרכב באמת הכירו בירושלים, בסירה אפילו, וככה ש... איכשהו עם השנים נוצר מצב שהרבה אנשים חושבים שאני בכלל ירושלמי. אני מקבל איזשהו פס בעיר הזאת. כאילו אני עובר כ-0-2, אז כן, אז עדש יצר איתי קשר, ובאמת קיבלתי את החומרים, והייתי פשוט מוקסם מהבן אדם, מהנר, מהסאונד, מהיצירה, כי הוא גם הפיק מוזיקלית את רוב הקטעים ב-EP, וזה היה מרתק לשבת על זה, מצמרר, בכי דמעות באולפן מול המחשב.
1: זה מצמרר ודמעות באולפן מול המחשב בגלל שאתה מכיר את הסיפור, או שבשירים יש משהו ש...
0: זה גם וגם וגם. זה גם וגם. זה באמת איזושהי חבילה שלמה של בן אדם שהוא מרגיש לי שיכולנו להיות חברים נורא טובים, ולצערי לא זכיתי לעשות את זה, להספיק לשבת איתו באולפן, לעשות את הדברים האלה. כאילו, מרגיש לי שאנחנו ממש ביחד בזה. כן.
1: איילה, תספרי קצת על הנר המוזיקאי.
2: מה לספר?
1: כמה הוא התעסק בזה? ממתי הוא התעסק בזה?
2: אני חושבת, אחותי אמרה את זה נורא יפה באירוע שעשינו של ההשקה, שמוזיקה זה כזה ליווה את כל הילדות של כולנו, והנר כבחור, וגם כמי שהוא, מוזיקה תמיד מאוד מאוד נוכחת אצלו. מלנגן ולכתוב ולשמוע ולדבר על זה, כאילו... זה לא רק ההתעסקות במוזיקה, כמו שזה האהבה והערכה לעולם הזה. וליכולת של מוזיקה לגעת ולהשפיע. ולגאונות שבדבר. אז זה תמיד שם איתו.
1: מה הוא אוהב לשמוע?
2: גם את עברי.
1: כן?
2: כן. המון, אני לא רוצה להגיד.
1: בגלל זה גם הייתה הפנייה, כלומר,
2: כן.
1: של המשפחה לעברי? כי ידעתם שהוא אוהב?
2: כן, כי... טוב, אני מרגישה באמת שזה לא המקום שלי, וזה יותר המקום של אנשים שחיים את הקהילתיות של ההיפ-הופ הזה, כאילו, אבל...
1: לא, דווקא אני שואל כאחות, כלומר, איך זה היה... כאילו, מהצד לראות אותו עוסק במוזיקה, כמה הוא הקדיש לזה? הוא חלם להיות מוזיקאי, נגיד?
2: זה לא היה כל כך הטייטל כמו שזה פשוט לעשות את זה. להתעסק במוזיקה. הבן אדם היה חוזר מהצבא, וכל היום, כל הלילה, ואני חולקת איתו קיר, ואני שומעת את ה... כאילו עכשיו אתה בונה...

0: נגיד, ביט, אז זה לופ שמתנגן ומתנגן ומתנגן והוא משפץ ושוב ושוב ושוב ושוב, כי הוא, כאילו זה כל מה שהוא רצה לעשות.
1: מה שומעים אז מהצד השני של הקיר?
0: רעש ובלגן. זה רעד שזה טוב, אבל זה גם יפה.
1: זה היה ברור שזה העניין שלו.
0: כן.
1: במוזיקה.
0: היכולת לבטא את עצמך, לדבר את מה שאתה מאמין בו.
1: אבי הזכיר את ג'ירוז. ירושלים זה... ירושלים זה עניין? זה חלק מההוויה? זה חלק מהאישיות?
0: זה חלק מהבית. כל אחד לוקח את זה אחרת. פשוט ההורים שלי, אדריכלים ירושלמים, מאוד אוהבים את העיר, מאוד אוהבים את כל ההיסטוריה שלה, וגדלנו לזה, ואצל הנר זה התווסף למקום של הקהילה. לא בצורה מאוד ממסדית, כמו שזה הרבה פעמים מצטייר, יותר מהמקום של זה הבית. ואוהבים את הקהילה שלך ואת האנשים שלך ואת הרחוב.
1: אז הזכרנו את ג'ירוז, אולי תנו, אתה, את, איזה מילה על השיר?
2: זה בעצם השיר הוא תפילה, אם אני לא טועה, של דוד המלך, חצי ממנו.

0: דוד המלך ואנר שפירה.
1: ככה כתוב ביוטיוב.
0: כן, זה מקסים. ובעצם הוא סימפל שם איזושהי יצירה קלאסית, שאחר כך ניגענו אותה מחדש, כאילו בגרסה שהייתה אצלו על המחשב היה איזשהו... ובעצם זה גם עלה בביצוע של תזמורת, בניצוחו של עמוס תלמון, בתיאטרון ירושלים לפני שבועיים. וזה בעצם איזשהו שילוב לטעמי מאוד אבנגרדי, אם תרצה, בין מוזיקה קלאסית להיפ-הופ. אני מאוד מאוד רואה איך עם הזמן הדבר הזה הופך להיות, אתה יודע, בלי להזכיר שמות, אבל כמו שאנשים תופסים כל מיני מפיקים בעולם שהם כאילו איזה עילוי וחדשנים נורא, אז הנר הוא הדבר הזה אנו עכשיו. אני חושב שיש הרבה שזיהו את זה כבר, למשל עמוס תלמון שפנה אלינו כדי לעלות ביצוע עם תזמורת סימפונית מלאה לשיר של הנר, שזה חסר תקדים. אבל אני חושב שהנר כמפיק וכוויז'נרי וכיזם הוא באמת פורץ דרך ופורץ גבולות. כן, ממש.
2: כלומר, אני תוהים כשהתוודעת אליו, אם זה לא היה... כלומר, אני שלא הכרתי, לא הכרתי את הנר, והכרתי אותו רק מהסיפור המדהים מהמיגונית. אמרתי, באינסטינקט, בפעם הראשונה שאתה שומע שאיש כזה גם עשה מוזיקה, אתה אומר, טוב, בסדר, זה בטח כאילו לא טוב, כי הוא לא התפרסם כמוזיקאי, ואז יש איזו נקודת הנחה של, טוב, נלך לשמוע, אבל זה באמת מצוין, כלומר, הוא באמת היה מוזיקאי מחונן, נכון?
0: ממש, כן.
1: אני חושבת שזה עניין של גיל בסוף, כאילו. בן אדם בן 22, איך הוא היה מספיק להתפרסם?
2: כן, לא, זה בסדר גמור, פשוט יש איזו הנחה שזה היה מאוד מפתיע, כמה שזה טוב, וגם הופתעתי אחר כך לשמוע שאתה בעצם מקבל את זה די מוכן.
0: לגמרי, כן.
2: כלומר, כל הדבר הזה, כל האבנגרד הזה, כל לקחת את המוזיקה הקלאסית ולחבר את זה להיפ-הופ, אתה אומר, זה בא ככה.
0: זה הנר. זה הוויז'ן שלו, ששוב, אני אולי מלבד שיר אחד באיפי שהפקתי אותו ממש.
2: עוד רגע נגיע אליו.
0: אבל כל השירים בעצם, זה הוויז'ן שלו, ואני יכול להגיד לך שגם מעבר לאיפי הזה, שהוא רק שישה שירים, יש עוד הרבה מאוד חומרים שצפויים לצאת.
2: איילה, כמה ידעתם כמה חומרים יש שם?
1: כמות לא ידענו. וזה גם כמות שעדיין אנחנו לא תופסים אותה עד הסוף, כאילו יש קבצים על המחשב, על התוכנה שהוא הקליט, יש קבצים שהוא סתם הקליט בטלפון לפני שהוא בנה את האולפן.
2: אבל השירים האלה, נגיד ששת השירים האלה, זה שירים שידעתם שיש אותם מוכנים, שלמים, גמורים?
1: כן, ששתם שירים שבחרנו גם בהתאם לתקופה ולמציאות שמתרחשת, וגם כאילו מההיכרות שלנו עם הנר, ג'רו זה שיר שבדיוק אחותי הקטנה דיברה איתי בשבת, שהיא ממש זוכרת את היום הזה, כי היא שמעה את זה כל היום בבית, כי האקוסטיקה בבית, והיא אמרה, והוא הסתובב בבית, והוא שר את זה כל כך מרוצה ושמח, וזה כאילו, זה היה ברור, ג'רוז, לאמא שלי, שזה השיר שצריך לצאת.
2: אלה שירים שכלומר הוא סיים להקליט והשמיע לכם והם היו חלק מההווי של הבית, כלומר ידעתם שיש אותם?
1: כן, כאילו בגלל שיש המון המון מגוון של יצירה, זה לא בהכרח השירים שהנר היה שם עכשיו באלבום שהוא המציא, זה אולי אפילו לא, ואנחנו מודעים לזה.
2: באמת?
1: כן, אבל זה יש, אנחנו מודעים לזה שזה לתכנן לזמן. עכשיו עשינו פרויקט אחד, ואנחנו נעשה עוד פרויקטים.
2: אתם ממש בונים איזה מין אסטרטגיה ל...
1: אנחנו פשוט עושים את הדרך שהוא... שמגיע לו. כי כל המוזיקה כבר יש אותה, זה פשוט רק להעביר את המסלול הזה של ה... לשפץ, להעביר אצל אברי. לא יוצא.
2: אז איזה... תסבירי רגע מתוך האישיות המוזיקלית של הנר, תסבירי על המנעד שיש שם. כי את אומרת, בחרנו בכוונה את השישה שירים האלה שמתאימים לעכשיו. תסבירי מה זה המניפה הזו שיש שם.
1: זה נורא רחב, קודם כל. אצל הנר זה נע בין דיבור מאוד רחב על בעיות בעולם ועל נושאים שמעניינים אותו ובכלל את כמו בשנאת אחים נגיד, ושירים שהם נורא אישיים, כאילו, על המחשב של הנר יש שירים שאנחנו שומעים בזה, וזה קשה לשמוע, כי בן אדם שמבטא את עצמו כל הזמן, ושבעשייה הזאת שלה לכתוב, הוא משאיר את עצמו נורא חשוף. וכשהוא הולך, וזה מה שנשאר, אתה רואה אותו נורא חשוף, נורא שבור.
2: שזה אין ב-EP הזה, נכון? או שאת מזהה גם כאב...
1: אני חושבת שגם המוזיקה היא איזושהי חשיפה שהוא מביא. אבל כן, אני חושבת שיש תכנים שהם יותר אישיים בכתיבה של הנר.
2: שלא שחררתם עדיין. או שאת מזהה פה...
1: כרגע עוד, למרות שיום הרת עולם, ב-EP הוא שיר בעיניי, שמגיע ממקום מאוד אישי.

0: כן, שזה השיר השני ב-EP, ספרי עליו משהו, כלומר, מה את שומעת שם?
1: מבחינתי השיר נורא מיוחד, ומעבר למיוחד הוא מרגיש לי מאוד ענר. הוא קצת מביע פחדים, הוא קצת מבועת אולי, ומבעית. והוא גם עדין.
0: כן, יש שם איזה מין קצת... קצת מהדהד את המיתוס של סיזיפוס, שהוא מדבר שם, כשהאבן שסחבת מלמטה עד כאן מתגלגלת, עוקד על המזבח את מי שיצחק, זה סיפור רציני, אל דבר תי... נו, יש סיבה שאני לא בהיפופ, אתה מבין?
2: לא, יש לך דיקציה טובה דווקא.
0: כן, אני אעבוד על זה עוד. אל תדבר איתי ציני, בקיצור.

0: נותר נעול שנים שמרסה
1: שאת מזהה שם את מזהה שם אותו את מזהה שם כלומר את הדברים מהחיים שלו שמשתקפים כאן
2: צדדים בכל שיר אין משהו שאני רסה שאני לא רואה נוכחות מסוימת שלו בו אבל זה שיר אישי
1: ויש שם, הסוף הוא מאוד קצת הזייתי כזה, נכון? יש שם משהו מאוד מעורפל מוזיקלית
0: בתוך החוויה
3: כן.
0: דתו ורע, לא דתו ורע אבל הנסתר מהגלוי זאת אל תשכח כשרעד מהקור חודר תדליק את הבערה
1: שזה גם הגיע אליך ככה?
3: כן זה בעצם קטע שהופק על ידי בן דוד שלו, משה משה שפירה וכן,
2: מאוד זה... מוכשר משה
3: וואו, עוד עילוי משפחה של עילויים כזה הוא גם ראפר וגם מפיק שמיע לי דברים מדהימים והם היו עובדים המון ביחד
2: נכון
1: זה מעניין כי הילדה דיברה על הבחירות ש... שהמשפחה עשתה בעצם ואולי אולי נתעכב עוד על זה איך בעצם מקבלים החלטה על אולי רגע צעד אחורה, איך מקבלים החלטה על זה שמוציאים עכשיו דברים שלו?
2: זאת לא החלטה שקיבלנו, זה ציווי.
1: ציווי?
2: זה הנר שכותב בטקסטים שאם הוא מת אז שנוציא את האלבום, והנר שאומר לנו, תוציאו לי את האלבום אם אני מת, כאילו, זה הדיבור.
1: באיזה סיטואציה הנר מדבר על זה שהוא אולי ימות?
2: אני חושבת שאחרי שאנשים מתים אתה שם לב כמה בדיעבד זה היה נוכח, אבל מוות קיים בשיח שלנו, וגם אצל הנר, וכשבן אדם מתעסק בנושאים מאוד כואבים, והוא חי את המציאות היומיומית בישראל, הוא מתעסק במוות. כולנו, כאילו נראה לי. אז גם אצלו, ואצלו זה תמיד תפס את המקום של המוזיקה שלי היא צריכה לצאת, וזה תמיד היה המטרה, ואני יוציא אלבום. זה לשבת ולתכנן איך הוא מופיע עם שיר מסוים.
1: כמה זמן אחרי התחלתם להתעסק בזה? כמה זמן אחרי 7 באוקטובר התחלתם להתעסק בזה?
2: זה התחיל מזה שהגיע, כאילו קרה מה זה, כן? ואנחנו מוצאים את עצמנו כבר באותו ערב, וכשלאט לאט מתקבצים החברים של הנער, אנחנו, המשפחה, בצוג של הנער, ואנחנו פשוט יושבים בחדר של הנער, כמו שאנחנו רגילים לשבת איתו, ונמצאים ליד המחשב שלו, שומעים את המוזיקה שלו, כי זה מה שבדרך כלל עושים כשיושבים איתו בחדר.
1: כן?
2: כן.
1: זה מש... הייתם יושבים איתו בחדר והוא משמיע לכם דברים?
2: החדר כזה בנוי סביב האולפן שלו, שנמצא באמצע החדר ויש מוניטורים. אז זה מה שעושים בחדר, יושבים, שומעים מוזיקה. ואז די מהר לאמא שלי עלה הרצון, כאילו שמענו בשבעה ו... וככה בתוך הדברים את, את ג'רוז. ואז אמא שלי רצתה שנציא את השיר. וזה היה ברור שמתי שאני אצטרך להגיע להתעסק עם המוזיקה. אז לאט לאט פשוט דברים קרו.
1: ואז איך, איך בוחרים? מי בוחר?
2: הוועדה.
1: יש ועדה?
2: זה מעגל של חברים, שכולל גם את החברים שלו מהתיכון, את משה, כאילו אני מנה שמות של אנשים.
1: לא, משה כבר שמענו, כבר הכרנו.
2: את משה שמענו.
1: משה בן דוד, נכון. המוכשר.
2: את יני וגילד. שהם חברים של הנר, הם חבורת חברים.
1: ואתם כולכם מתכנסים ביחד כדי להחליט מה כדאי להוציא?
2: כן, פשוט רציתי להוסיף שאם כבר יש לי את ה... אם אני כבר מדברת בפלטפורמה כלשהי. שהירש, חבר של הנר, נמצא בעזה. כאילו זה היה הקאט שלי לגבי החבורת חברים שלהם פשוט אני רוצה לומר שאנחנו חיים את המציאות הזאת אנחנו מגיעים לפה לרעיון ואני מפה הולכת לעצרת כאילו זה לא באמת בחלל ריק היצירה כל הזמן מרגישים את החוסר את זה ש כאילו הנר זה דבר אחד אבל דבר אחר
1: כלומר זה אפשר לנתק את זה, את אומרת, מהמציאות?
2: זה המציאות. ואנחנו מנסים לעבוד מסביב, ליד.
1: אז אולי תנסי רגע לתאר את ההוויה הזאת, כלומר, איפה זה, איך ואיפה זה משתלב?
2: מה זאת אומרת?
1: כלומר, יש כאן מציאות, אנחנו עדיין בתוך מציאות כאוטית, והמשפחה הרי עברה, נכון, למועד הקלטת השיחה הזאת, עברה פחות מחצי שנה. כמה האלבום הזה הוא חלק מהמשך המאבק, נגיד, להחזרת החטופים, כמה זה חלק, כמה זה פרויקט הנצחה מבחינתך, זיכרון, ואת גם מדברת על זה כאיזה, כפרויקט חי, כלומר, את מדברת על זה כאל, אנחנו עובדים עכשיו על האומנות של הנר לאורך זמן.
2: אני לא חושבת שזה פרויקט הנצחה. יש פרויקטים שהם הנצחה, הנצחה זה חשוב. זה לא שלנו. זה לא שאנחנו באים ומנסים לייצר מעטפת. זה המוזיקה של הנר שאנחנו פשוט כזה... לפעמים אני מרגישה שאנחנו רק העובדים השחורים שעושים כזה עבודה מסביב.
1: וזה הוא.
2: זה...
1: זה שלא לגמרי.
2: כן. כן.
1: מתי הוא היה מוציא את השירים החוצה?
2: כנראה שעוד יותר זמן.
1: כן?
2: כן. יותר פרפקציוניסט.
1: מתוך רצון עוד לשייף את זה?
2: עוד לשייף, וגם הוא היה בצבא. אז זה צבא, וזה להשתחרר ולהתחיל אולי ללמוד איזה קורס מלא כיוונים.
1: אז אברי, איילה אמרה קודם על בחירות שהנר אולי היה עושה אחרת בבחירת השירים, זה ישב אצלך בראש כשאתה יושב באולפן במקסס, מאבד, אני את כל החלקים של התהליך, זה אומנם פודקאסט על מוזיקה, אבל באמת אני לא מבין שום דבר במוזיקה, היה לך בראש מה הנר היה רוצה שתעשה?
3: תראה, אני ניסיתי... לעשות כמיטב יכולתי ולהתחבר באמת לוויז'ן שלו. גם לא להזיז את זה יותר מדי משם. מאוד לכבד פשוט את מה שקיבלתי. אז כן, היה לי, רוב הזמן היה לי די ברור מה צריך לעשות. כי הוא באמת התווה את הדרך. לא השאיר יותר מדי מקום.
1: כי אתה אומר, כמו שאמרנו, קיבלתי זה כבר די עשוי.
3: כן, כן.
1: אז מה התפקיד בכל זאת?
3: ללטש, אתה יודע, לוודא שבאמת מבחינת המושגים יותר טכניים של סאונד, מבחינת המיקס, לוודא שבאמת הכל נקי, שהקול שלו יוצא החוצה בצורה הכי מיטיבה, שכן, שהמוזיקה מאוזנת, כן, שהשירים עוברים יפה מאחד לשני, שהכל יושב במקום.
1: גם הסימפולים שיש שם, שניים שקופצים לי עכשיו לראש, כלומר גם יונה ימלא של זית, וגם דמוקרטיה מקזבלן, זה גם שלו.
3: כן.
1: זה לא עבודת אולפן שלך.
3: לא, לא, זה הוא.
1: הוא. את כל זה הילה הוא עושה בבית, בחדר שלו? באולפן שבחדר?
2: כן.
1: די מדהים.
2: מטורף, בעיניי. כן. יש משהו נורא נחמד בזה שאנחנו יודעים להגיד שהערכנו את העבודה לפני שהכרנו את הנר בתור הנר מהמיגונית. אז זה כיף.
1: והפרויקט הזה הוא... אני תוהה עם... איך את מתייחסת להנר מהמיגונית?
2: זאת שאלה קשה. בזרות מסוימת. אני מכירה אותו כמו שכולם מכירים אותו. לעומת הנר שאני מכירה אותו קצת יותר.
1: כי אני מודה שפתאום חשבתי את זה רק כשעשיתי פה את הפתיחה לפרק הזה, שאמרתי לעצמי, אני מספר על הנר שפירה מהמיגונית והרימונים וכל זה, ואני אומרת מי... אולי המשפחה בדיוק לא הייתה רוצה ש... או שכן הייתה רוצה, שנדבר... המילים, נגיד, צמד המילים גיבור ישראל, הוא כאילו, מה הוא עושה לך?
2: הוא... עזוב מה זה עושה לי, מי אני? זה פחות הנר, גיבור ישראל. כן, זה נשמע לי יותר שמשון, כאילו, פחות. אני לא חושבת שיש בעיה, כאילו, הסיפור הזה הוא סיפור שבאיזשהו אופן מאוד מאוד מגדיר את הנר. לא בגלל שהוא הנקודה הכי משמעותית בחיים של הנר, ממש לא. פשוט כי זה עוד סיפור מאוד אופייני לאופי הזה, הוא פשוט טיפה יותר דרמטי, אבל כאילו, אבל זה הכל חלק מאותו בן אדם, אז אנחנו אוהבים.
1: אבל זה, זה מעניין שאתה אומר, זה סיפור מאוד אופייני. תסבירי את זה.
2: אני חושבת שסבא שלי אמר את זה הרבה בסביב כל מה שקרה בהתחלה, שהיינו כזה... כן. הוא אמר שאדם חלש לא יכול להיות חזק, ואדם חזק לא יכול להיות חלש. אז זה לא בדיוק עניין של חזק וחלש, אבל יש לנו איזה טבע מסוים שאנחנו עושים את הדברים. אני מאמינה שפשוט זה הטבע שהנר החליט להתנהל בו, פשוט הטבע שלו.
1: כששמעת על סיפור הגבורה הזה, אמרת, כן, זה אח שלי? כאילו...
2: אני זיהיתי, כאילו, אני... היה כזה התכתבות, לא יודעת כמה המדינה מודעת למה היה אצל הצד של המשפחות. לנו היה קבוצות של נהדרים מהמיגונית. ובקבוצה, אז אמרו שיש איזה מישהו שזרק רימונים, וזה עוד לפני ששמענו על הסיפור, ולפני ש... ואז כבר כאילו היה כזה נורא אדומה, והיינו כזה שומעים, זה הנר. ואז בבית היה הוא.

0: על שנאת אחים, אברי, שזה שיר שעשית בו יותר מלמקסס.
1: נכון.
0: תספר על התהליך.
1: זה בעצם שיר שהיה בנוי על איזשהו ביט כזה מיוטיוב, שכזה לא הצלחנו בעצם להשיג את הזכויות אליו.
0: שהנר עשה אותו מלכתחילה עם הביט הזה מיוטיוב.
1: כן, הנר הקליט על ביט של איזשהו מפיק, לא יודע מי, מחול. ניסינו להשיג את הזכויות על הביט, וזה לא הסתדר מול המפיק. אז בעצם ביקשו ממני להפיק את זה מחדש. אז כן, בעצם אדש ויניב כזה באו אליי לבסשן הראשון, ובנינו איזשהו שלד כזה מאוד מאוד התחלתי. כזה תפסתי גיטרה וניסיתי כזה להוציא כזה פחות או יותר את הסולמות שהנר שר בהם.
0: יש לך רק את הערוץ שירה של הנר? יש לך את זה בנפרד כאילו?
1: כן, יש לי את השירה של הנר, ויש לי את הביט שהוא הקליט עליו, שהוא כזה, כן, נשען עליו.
0: אבל לצורך אני יכולת להוציא את השירה של הנר ולהלביש את זה למה שאתה רוצה?
1: כן, כן, יש לי את זה בנפרד. ובעצם בניתי את השלד של המלודיה. השיר, המבנה שלו נורא מיוחד, נורא לא אופייני, כיאה להנר. כזה מאוד, כל מיני שבירות, והוא משנה את הסולם, זה שלוש פעמים, תוך כדי השיר, כמובן.
0: תן דוגמה.
1: מה, בשיר אתה מתכוון?
0: כן.
1: פשוט יש שם איזה שלוש קפיצות של סולם במהלך השיר. מבית ראשון זה סולם אחד, ואז הפזמון, זה נופל, הבית השני זה כבר בסולם אחר, ואז הפזמון השני הוא כבר בעוד סולם. ואז הבית של שענן חוזר בעצם לסולם המקורי של השיר.
0: כן, שלא היה לך את הבית של שענן, צריך להגיד.
1: כן, שענן בא להקליט אצלי בעצם.
0: כן, שענן הוא שענן סטריט, מהדג נחש.
1: כן.
0: שבאיזה שלב ולמה בעצם אתה מכניס אותו?
1: כן, זה הגיע מהמשפחה בעצם, שהוא יהיה חלק מהשיר הזה. לא יודע בדיוק איך זה קרה, אני חושב שהוא היה אצלכם ושמע את הדברים.
0: זה הזמן לשמוע באמת.
2: מה שקרה זה ששענן חבר של מישהי, שהיא חברה של אמא שלי, והיא כזה עשתה את החיבור, ושענן הגיע, והיה מאוד, כאילו, הוא הגיע אלינו הביתה, והוא ישב, הוא שמע את הפרויקטים של הנר, הקשיב, ניסה להביע כזה דעתו על מלא דברים, ופשוט מאותו רגע נהיה נורא רתום לפרויקט והציע את העזרה שלו. ואז אמרנו, מה יותר מתאים בשיר מחאה מאשר שענן סטריט, כאילו.

0: זה אחד להירש.
1: אז מילה על המחאה שבשיר. מה את שומעת שם?
2: זה נכתב סביב אזור אמצע שנה שעברה. אני חושבת שכנר כמו כל בן אדם במדינה, הרבה. הרגיש את השנאה ברחובות, כאילו... אצלנו בבית הנושא דובר, וחברים, וזה, וכאילו זה פחות הפוליטיקה, אבל יותר פשוט שנאה, והנוכחות השלילית שהייתה לאנשים ברחוב, כאילו היה איזשהו ניתוק.
1: אבל יש שם גם פוליטיקה, לא?
2: זה פוליטי, כן. זה מתעסק בשאלות פוליטיות.
1: כלומר, זה נכתב בצל המחאה נגד הרפורמה המשפטית, או שזה משהו שרק אני שומע באוזניים שלי?
2: כן, כן. זה נכתב בצל המצב, בצל המציאות שהתרחשה פה.
1: הוא היה מושקע בזה? הוא היה מעורב?
2: לא. אני חושבת שהמון אצל הנר, כמו אצל הרבה אמנים, זה התבוננות, ויש תהליך של יצירה סביב זה. אז אבא שלי היה מאוד פעיל, והלך להפגנות וזה, וכל אחד בבית לקח את זה אחרת, ואצל הנר זה לא היה בפעילות, כמו שזה היה בכתיבה ובאיפה שזה כן פגש אותו.
1: אז אתה לוקח, אברי, בעצם מצמיד את שנן סטריט להניר שפירה באותו שיר. זה יוצא רגעים, אני זוכר שמעתי פעם ראשונה, מצמרר ממש, בטח עם הוספת הסאונד הזה של הקהל של הפועל, ירושלים.
3: כן. להחזיר את כולם הביתה.
1: והזכור של הירש גולדברג, כאמור, חבר של הנר, שעדיין מוחזק בעזה, צריך להגיד.
3: כן.
1: מקווה שעד שאנחנו נפרסם את הפודקאסט הזה, אז כל החטופים כבר יחזרו.
3: אמן.
1: אולי נדבר על עוד שיר מתוך ה-EP הזה. בואו נדבר על יונה. רוצחים.

0: שכן שנים אני חולם לראות הכל פה שקט, אין מנוחה במדינה שלי לאף.
1: עוד מהדהד את מה שנקרא המצב. היה לה איזה חלק ממה שאמרת של כאילו לבחור שירים שרלוונטיים למה שקורה?
2: בטח. זה שיר שהוא גם מפחיד, כאילו אני הרבה פעמים חושבת שיש בו משהו מאוד, נכון?
3: כן, אני גם, כששמעתי אותו פעם ראשונה, ממש פחדתי.
2: זהו, זה כאילו לא שיר סטנדרטי, זה לא כל ילד בן 18 יכתוב, אבל אני כתב את זה ממש לפני שהוא התגייס, היה לו שנה בבית, ועשינו ערב השמעה של כל כזה משפחה, לקראת הגיוס שלו, של לשמוע שירים שהוא יצר, ושמנו את זה, והמון אנשים לא ידעו איך לאכול את זה, כי זה שיר נורא קשה, וזה היה חלק מההבנה של הנר סביב השיר, שהוא קשה והוא לא מתאים לכל אחד. והפעילות אף פעם לא הייתה מתוך להתאים לכולם.
3: אני חושב גם שיש לו נטייה כזאת, ככותב וכראפר, פשוט לגעת בנושאים הכי קשים. אבל לגשת אליהם גם לחתוך את האוויר. יש גם שהוא מתחיל בשנאת אחים, זה לא הולך סביב. שנאת אחים, היום אני נלחם נגד שנאת אחים. לא עכשיו זה משהו שאתה אולי תבין, אולי לא תבין, זה מאוד בפנים.
1: לא, אני חושב גם השנאת אחים וגם יונה וגם ג'ירוז, איילה, יש גם פן? יש פן ביצירה שלו?
2: ביצירה של הנר?
1: כן.
2: קודם כל, אני גם חושבת שבאיפי יש פן. גם שנאת אחים בעיניי, הוא גם יש בו את זה. אבל כן, יש גם פן. אין פן שהוא ריק. אין שום דבר שהוא ריק.
1: הכל יש שם איזה כובד ראש ו...
3: אני חושב שגם חלק מהפן זה גם חדוות היצירה וחדוות החריזה. נכון. שזה משהו שאפשר למצוא אצלו בכל שיר, שהוא פשוט הצורה שבה הוא זורם.
1: כן, תן לי משהו שתפס אותך.
3: הדלת מפלדת על חלד לא... איך הוא אומר את זה? הדלת מפלדת על חלד לא...
2: לא מרגיש שאני חלק.
3: אבל להרים את הנשק לא יגרום לי להרגיש שכן, שאני מרגיש פה...
2: אני חולם לראות הכל פשקט.
3: שקט, אין מנוחה במדינה שלי לאף אחד. יענו, הצורה שבה הוא מרכיב את המשפטים היא... תוציא רגע את השביעי לאוקטובר. מדובר באחד הראפרים והמפיקים הכי מטורפים שהיו פה בארץ. עכשיו תוסיף את זה על זה, זה כבר בכלל הפך את זה לאיזשהו עניין גדול. אבל חשוב לי לשים את הזרקור עליו כיוצר, ולהגיד כמה אני נפעם מלגעת בזה ולשמוע את זה. ואני חושב שאנשים מבינים את זה.
1: אני מעניין אותי ההזנה הראשונה שלך לחומרים. כי אתה באמת מגיע לאיזה מין כמו אנסין כזה. אתה לא... יכולים להביא לך גם משהו שהמשפחה מאוד אוהבת, אבל גם יכולת לקבל משהו שהוא לא טוב, הרי.
3: אז בעצם קיבלתי את השירים למקסס אותם, זה עדיין היה בשלט רחוק. אפילו עדיין לא פגשתי את המשפחה עד אותו רגע. אני כבר עובד על השירים, ואז למעשה, הפעם הראשונה שאני מגיע אליהם הביתה ופוגש אותם, אז אני כבר באמצע שני שליש תהליך של כבר לסיים את ה-EP. ואז בעצם הגעתי אליהם הביתה, ולאחת הישיבות סביב השולחן של ככה...
1: של הוועדה.
3: של הוועדה, נכנסתי לוועדה, ואחרי הפגישה, אז הלכנו לחדר של הנר, לאולפן שלו, ואיילה והחברים, והשמיעו לי באמת את הגוף העמוק של העבודה שיש. שמענו, לא יודע כמה, אבל 10-20 שירים, לא יודע, ישמנו שם כמה שעות.
1: כמה שירים עוד יש שם? רגע, אני פותח סוגריים.
2: יש על המחשב, בתוכנה, 60 פרויקטים בערך.
1: וואו.
2: ויש גם הקלטות, אבל כן, יש המון שירים.
3: המון. ואז באמת פשוט ישבתי בחדר שלו ופשוט, לא יודע, הייתי במקום אחר, כזה חוויה חוץ גופית ממש. איזשהו ריחוף כזה, ואני בהלם מכל מה שאני שומע, וכל שיר שאני שומע הוא יותר מטורף מהקודם. כי עד אותו רגע שמעתי את השישה והתמכרתי אליהם והייתי על זה והייתי מאוד ממוקד בזה, ופתאום אני רואה שיש עוד רפרטואר אינסופי של יצירות מהממות. כן, שיפילו לכל חובב ראפ או חובב מוזיקה בכללי את הלסת.
1: מדהים.
3: כן.
1: אלה, תגידי מילה על הכותרת, מבוא לאנרכיזם. הכותרת של ה-EP, צריך להגיד.
2: כן, זה היה רעיון של סמיילי. אתה גם היית שם.
3: כן, זה הוא, הוא הביא את זה.
2: נכון, אבל כל אחד שתשאל, אם תשאל את אבא שלי, זה הרעיון של אבא שלי.
1: יש הרבה תחרות על הקרדיט לכותרת הזו.
2: כן, כי היא ממש יושבת בול. מבוא.
3: מבוא לאנרכיזם.
1: שיר אחרון ב-EP, ננסה ונצליח.
2: וואו, איזה שיר.

0: הכי יפה.
1: כן?
0: לא, אבל אחד
2: זה יפה. זה לא רוצה להתחייב.
1: ספרי עליו.
0: ננסה ונצליח, זה שיר שמעבר לכמה שהוא יפה ומיוחד. הוא ממש רק לדבר עליו, אותי כאילו... טוב, ברור, אבל זה נורא מרגש, כי זה בדיוק הנפש של הנר, שלקחת את אחותנו הקטנה, והיא כותבת שיר ומלחינה את זה לחן, והוא ייקח וישיב את זה על ביט, ויקליט אותה, ויקליט את עצמו, ויבנה את זה, ויעבוד על זה.
1: זו היא כתבת הטקסט?
0: זאת היא כתבת הטקסט.
1: היא הייתה בת שש?
0: שש, שבע, כן, שש.
1: והיא כתבה את הטקסט הזה, ננסה ונצליח, ננסה לעולם, ננסה ונצליח, לבסוף נזרוק חיוך לאנשים שבסוף השביל, ולא ולא ולא נוותר, נצליח עד הסוף.
0: אתם תשמעו עליה.
1: זה היא כתבה, הילי.
0: כן.
3: הילי שפירה.
1: ואז הנר לוקח את זה ומכניס גם אותה לאולפן, והם יוצרים את השיר הזה.
0: כן. זה לא מכניס אותה. זה תנועה. כאילו, זה לבוא... רוצה? יאללה. יושבים על זה כמה שעות, בונים משהו, ואז הוא עובד על זה בלעדיה, משמיע לה.
1: יפה. על איזה שיר עוד לא דיברנו מתוך ה-EP?
3: גרבלקס.

0: זה יענו, אם דיברנו על הפן, למרות שהאווירה היא אפלה כזאת וכבדה, אבל שוב, חדוות החריזה, כמו שאמרתי, השיר הזה היא מובעת ממש חזק, והוא פשוט, הדימויים שלו והסלנג שלו, הוא קורע אותי, כאילו הוא אומר, מזל דגים מאושן גרבלקס, גרבלקס זה סלמון מאושן, והוא מאושן גם כי הוא אוהב להשן, אז...
1: לא מזל דגים.
0: כן, אז לא מעט שם גז, ההבדל הדק נראה לי סתם גז, נוגע פעם אחת סטנגה, מזל דגים מאושן גרב לקס, זה כזה היפופ, וזה גם כזה הנר, זה כזה.
2: לא מעט סתם גז, ההבדל הדק נראה לי סתם גז, נוגע פעם אחת סתם גז, מזל דגים מאושן גרב לקס, לא מעט סתם גז.
0: מה שאני מאוד מאוד אוהב בראפ שלו, הוא מאוד ראשוני. אתה שומע שיש שם השפעות, אבל הוא לגמרי לגמרי חדשני בכל מה שהוא נוגע בו. אני חושב שגם הרקע שלו כפסנתרן קלאסי...
3: כן, לא הזכרנו את זה בכלל, כן.
0: הנה, זמן טוב. אז אתה מאוד מרגיש את זה ביצירה, כי יש כל מיני אינטרלודים מוזיקליים שהם לא אופייניים לביטים של היפופ, שהם בדרך כלל מורכבים מאיזה לופ נורא פשוט. הוא תמיד לוקח את זה לנקסט לבל. מרכיב את השיר בכל מיני פארטים, ופתאום נכנס איזה סימפול משם, והסולם משתנה, ודברים מאוד מיוחדים.
3: הילה, מה הוא היה אומר אם הוא היה שומע את האלבום ורואה שהוצאתם אותו לאוויר העולם?
1: אני חושבת שהוא היה מרוצה, אני לא יודעת. נראה לי. בסוף זה הכל שלו, כאילו אם הוא לא מרוצה זה עבודה שלו.
3: זה לא קשור אלינו בכלל. אתה לא מרוצה זה בעיה שלך.
1: כן, אנחנו רק עשינו כמה דברים קטנים.
3: ומילאתם את הצוואה שלו.
1: התחלנו.
3: מה עוד?
1: לא, זה פשוט יש המון חומרים.
3: אז תסביר רק את המחשבה להוציא שישה שירים עכשיו, ואז אלבום מלא אחר כך?
1: כן, זה נבע יותר מבאמת, כמו שאמרתי, הצורך להוציא כמה שירים שהרגישו נכונים לעכשיו. אני גם חושבת שאתה מגלה בזמנים כאלה שהעשייה היא מאוד מרפא, והיא נכונה. ולפעמים אתה צריך גם לראות יעד, אז להגיד לעצמנו בתקופה שאתה חי מהיום למחר עוד שנתיים, היה בזה משהו לא... כאילו יכול להיות שהיינו צריכים את ה... להוציא אסופת שירים ראשונה בשביל הנר, בשביל עצמנו, בשביל רגע לראות משהו עומד. הנה, גם הפידבק הזה, כשאתה מוציא מוזיקה, לא עושים את זה בשביל הפידבק, אבל לראות אנשים שיוצאים ואוהבים את השירים, לראות פתאום אנשים היום הולכים עם חולצות מצוירות של הנר. זה חלק מזה.
3: צריך להגיד, גם סינת אחים נכנס לפלייליסט, גם כאן בתאגיד, גם בגלגלץ.
0: כן. וגם מה שהיילה התחילה להגיד, שנראה לי שלא נגענו, שבעצם מלבד כל הצד המוזיקלי, שזה עולם שלם, בן אדם גם אמן בחסד עליון ומצייר, ויצא עכשיו בעצם ליין שלם של מרץ', שהוא עיצב, למשל מה שהיילה לובשת.
1: נכון.
0: ועכשיו ב... לפני כמה ימים הייתה השקה בעצם של ה-EP, וזה היה פשוט מדהים לראות את כל החולצות והעיצובים והציורים, ויש גם אתר אינטרנט
1: ש... נכון.
0: שאפשר בעצם לראות בו ולקנות דרכו כזה מוצרים.
3: מה לכתוב בגוגל?
0: וואי, עכשיו אני בבלק, אני צריך למצוא את זה.
1: אני גם הייתי אמורה לדעת, אבל אנחנו נשלח לך.
0: נראה לי שכן, אם... כאילו הנר שפירה הזה כזה יביא אותך לזה.
1: כן.
3: בסדר, לקחתי.
0: ב-18 באפריל הולך להיות בעצם איזשהו אירוע השקה נוסף בצוללת הצהובה, שיהיו כמה הופעות כזה של אמנים ירושלמים, וגם יהיה אפשר בעצם לבוא לשם לקנות את המרץ שאני ריצב. אז זה עוד איזו הזדמנות ככה לפגוש את המשפחה ואת החברים במרחב ולשמוע את המוזיקה ביחד.
3: איילה שפירה, אברי ג'י, תודה גדולה גדולה גדולה שבאתם.
1: תודה לך.
0: תודה לך, אסף.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
0: אחרי החדשות, חלון גאווה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל סוגרת את הקונסוליה הבריטית בירושלים. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, אומר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. השר מיקי זוהר מאשים את מערכת הביטחון במחדל 7 באוקטובר. אביגדור ליברמן אומר כי נתניהו פועל להקים מדינה פלסטינית. ראש הסגל לשעבר של נתניהו אומר כי הכוח השחית את נתניהו. התחזית התחממות קלה.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים, תגובה לצעדי בריטניה נגד ישראל. סער ציין ברשת אקס כי במבנה הקונסוליה יישארו 7 דיפלומטים שיפעלו באופן מצומצם מאוד. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, הגיב ואמר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. בהודעה שפרסם כתב מיליבנד כי הממשלה בלונדון חוזרת על עמדתה רבת השנים שמזרח ירושלים היא שטח כבוש. בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר, והמבנה יקרה מעתה המשלחת הבריטית ירושלים. גורם מדיני בירושלים אמר לכתבתנו גילי כהן כי 20 דיפלומטים יגורשו והיתר יישארו כנציגות בריטית שלא תוכל להנפיק ויזות. בחירות 26, יואב הורוביץ מישר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו תפיסת מציאות לקויה בשל השנים הרבות שהוא בשלטון.
7: האיש כבר לא איתנו, תראו, הכוח משחית. הכוח משחית גם את העמידות המוסריות וגם את הקשר עם המציאות. שלב אחרי שלב, הוא בעיני עצמו כבר לא ראש ממשלה. הוא משהו בין מלך לקיסר לנשיא בלי מגבלות כוח. והוא פועל כל מן כדי לבטל את המגבלות שחיות עליו.
5: הורוביץ, ששימש מנכ״ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של נתניהו, אמר את הדברים לידל גואטה ולעומרי אסנהיים. על רקע דבריו של הורוביץ, האשים במשדר השר מיקי זוהר מהליכוד את המערכת הביטחונית במחדל 7 באוקטובר.
8: היה משבר אמון מצד מערכת הביטחונית נגדנו בגלל שרצינו לעשות רפורמה משפטית ותיקונים במערכת המשפט, והם סברו בעיניהם, כן, שאנחנו לא קשירים לנהל את המדינה. אז הם אפילו לא עדכנו ולא דיווחו כפי שצריך, וראו בנו כגורם מפריע בקבלת ההחלטות, וזה מה שקרה באותו לילה.
5: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את ראש הממשלה וטוען כי הוא פועל להקמת מדינה פלסטינית. בכינוס הבינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, אמר ליברמן כי נתניהו מגלה אוזלת יד מול מהלכים בממשל האמריקני להכרה במדינה פלסטינית בכל שטחי יהודה ושומרון, עזה ומזרח ירושלים. ליברמן הוסיף כי הסכמה ישראלית לקיום בחירות ברשות הפלסטינית תביא לעליית חמאס לשלטון בשטחי יהודה ושומרון, וכינה את נתניהו מי שמנסה להוביל את ישראל לחורבן בית שלישי. מדברי ליברמן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. יושב ראש מפלדת המילואים ניקים הכלכלית, יואז הנדל, קורא ליושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, לחבור אליו ולהקים יחד דוש חוסם, נגד שותפות בממשלה עתידית עם המפלגות החרדיות והערביות.
9: וינטר, תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב. בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות ובלי המפלגות הערביות. אנחנו נהיה חסם לממשלות לא ציוניות, לקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות.
5: מדברי הנדל הביאה כתבתנו יארה שפירה.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
11: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
10: מה שתגידו הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנות.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשעה הקרובה תשמעו ממיטב הראיונות שקיימנו בתקופה האחרונה בתוכנית, המגיש איתי שיקמן, שתהיה לכם מאזנה נעימה.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: אני קצת מתרגש. לפני שנתיים וחצי נכנסתי בעירת קודש לאולפן הזה, בעצם לאולפן במקום אחר, אבל נגיד לאולפן הזה, פתחתי את המיקרופון בפעם הראשונה והתחלתי להגיש את חלון גאווה. אני משתמש בעירת קודש כי זו הייתה התחושה. אחריות ושליחות וחשיבות לדברים שאשמיע ושישמעו כאן בתוכנית הזאת. אבל יותר מכל זו הייתה תחושה של כניסה לנעליים ענקיות. של עיתונאי ואקטיביסט, שאתם שומעים שצוחק פה ברקע, איש פורץ דרך שייסד וערך והגיש את התוכנית הזאת, והכל התחיל לפני כמעט עשור. איציק יושע עזב את השידור הציבורי לפני שנתיים וחצי, והיום הוא האורח שלנו בפרק הפודקאסט של חלון גאווה. איציק אהובי, שלום.
3: איתי יקירי, שלום, שלום, שלום.
2: איך התחושה לחזור?
3: האמת נורא יפה פה, אתה יודע, אני עזבתי את הגרסה הקודמת של התאגיד.
2: כן, שישבנו באולפנים אחרים.
3: כן, הייתה די עלובה.
2: כן.
3: ופה, אתה יודע, נוף אורבני נאה, נשקף אלינו.
2: מרחוב אופרה חזה שבאור יהודה אנחנו צופים אל השטחים הפתוחים ורואים את המטוסים נוחתים, אבל לא בגלל זה הזמנו אותך לפה, אז מיד נדבר על הנושא שבגללו באת, שאני מגדיר אותו... משפחה והורים והורות וספר הביקורים שלך עם המטה, אבל לפני הכל אני רוצה לקחת אותך שנתיים וחצי אחורה. אתה זוכר איך סגרת את התוכנית האחרונה שלך כאן?
3: אני זוכר שנעמתי איזה מניפסט, אבל
2: טוב, בוא נשמע.
3: זהו, אני הולך. היו שלום, היו מי שאתם, כי לפחד לא תהיה תקומה ולרשע לא תהיה תוחלת. להתראות. כאן איציק יושע.
2: על האות שמרנו, איציק, על האות שלך שמרנו. אבל...
3: תשמע, פתאום אני שומע את הקול שלי נשבר, וזה מחזיר אותי באמת לרגע הפרידה הזה. היה לי באמת קשה מאוד לעזוב את התוכנית, ובכלל את מה שהיא סימלה.
2: לרשע לא תהיה תוחלת. אתה מרגיש ששנתיים וחצי מאוחר יותר, המשפט הזה עדיין נכון?
3: אני חושב שזה כמעט שאלה רטורית. הרשע עשה פה הון בשנתיים וחצי האחרונות, בכל כיוון, בכל...
2: יש לו תוחלת, והמשפט הזה לא היה נכון.
3: לא, בסוף זה לא משתלם. אולי הוא קיים, אבל הוא... אין לו תוחלת בסופו של דבר. אלא אם כן, אתה יודע, מישהו נהנה מזה, קשה לי להאמין.
2: טוב, אני חושב שהמאזינים והמאזינות שהתוכנית הזו מכירים אותך, אולי יש כמה שהצטרפו בשנתיים וחצי האחרונות שפחות, אז אני רוצה ללכת עוד טיפה אחורה. איציק יושע, עיתונאי פנסיונר היום.
3: לגמרי.
2: נהנה מהחיים, גר ביוון, או על הציר אפשר לומר. אקטיביסט, עיתונאי תרבות כאמור הרבה מאוד שנים. כשתאגיד השידור הציבורי עולה לאוויר, זמן קצר לאחר מכן, שוב, אנחנו מדברים על לפני כמעט עשור, אתה דוחף להקים תוכנית להטאבית בשידור הציבורי בישראל. למה?
3: קודם כל, תודה רבה שאתה אומר את זה, אבל אני חייב לתקן פה משהו היסטורי. אם יש משהו שאני מצטער עליו, זה שזה לא היה רעיון שלי.
2: אז ספר לנו שמי היה רעיון.
3: אני אומנם הייתי הראשון באמת לעשות בסופו של דבר תוכנית בשידור, תוכנית להט"בית בשידור הציבורי, אבל מי שהגה את הרעיון זה מי שהוא היום סמנכ"ל הרדיו היוצא, ליאור אברבך. והוא בא אליי והציע לי לעשות תוכנית.

0: תאגיד השידור הישראלי, יש מקום לכולם, או כמאמר המחוקק, תאגיד השידור הישראלי יספק תוכן הפונה למגוון האוכלוסיות והזרמים בחברה הישראלית, ולכן אנחנו כאן. תודה רבה לכל מי שעשו את התוכנית הזאת לאפשרית. אנחנו מקווים להיות חלון גאווה, שהוא חלון ראווה לחברה ישראלית הגונה, מגוונת, מקבלת ומקדשת את השונות והחירות.
1: טוב, אני חייב להגיד, בזמן שהזנו לקטע הזה מהתוכנית הראשונה, נכנס מי שנתת לו פה את הקרדיט ובצדק, אל מאחורי הזכוכית. אז הנה, ליאור אברבך, סמנכ"ל הרדיו שלנו, גם פה אומר לך שלום. תגיד, איציק, חברה צודקת יותר ומקבלת יותר, והדברים שאמרת שם בתוכנית הראשונה, ושוב, אנחנו כמעט 10 שנים אחורה. אז מצד אחד, החברה הישראלית רואה עוד ועוד להטאבים, סביבה, בכל מקום, וגם בעמדות כוח. אבל מצד שני, ודיברנו על כוחות הרשע, שעלו וממש עושים הון על גבינו, אז איפה אתה רואה אותנו עומדים עכשיו ב-2026?
0: אני, תשמע, מכיוון שכלהטאבים אנחנו לגמרי בשר מבשרה של החברה הישראלית לטוב ולרע, אז מה שאני רואה כשאני מסתכל קדימה, אני רואה שחור, אני לא רואה דברים טובים, אני לא רואה דברים מבטיחים. אתה יודע, ואז אנחנו הולכים אחורה ואומרים, בואו נסתכל, האם גם ב-94 חשבנו שיקרו דברים טובים? האם ב-82 חשבנו שיקרו דברים טובים?
1: מה חשבתם?
0: ברור שלא. ובכל זאת קרו דברים.
1: שאתם מנעתם, בין היתר.
0: כן, אנשי בני דורי ושכמותינו, כן, עשינו דברים. אז אני אומר, לפחות בכל מה שקשור, כאשר בזכויות של אנשים, אני חושב שזה משהו שאי אפשר להרוג. זאת אומרת, הצורך, הרצון להיות מי שאתה, הוא גובר על כל אידיאולוגיה וכל דיכוי וכל... זה לוקח זמן, אבל בסוף זה קורה. טוב, אני לא מאמין שאני מביע פה איזו אופטימיות, אבל כן.
1: בסדר. ועדיין, אגב, אתה... אני חייב לשאול, אתה גר בשנים האחרונות ביוון, מאז שיצאת לגמלאות. זה קשור לרצון ליהנות מהחיים וככה להתפתח במקום אחר, או שזה קשור לזה שרע פה ואתה יודע, מצב לא משהו?
0: כמו כל דבר בארץ, הוא נורא נורא מורכב מכמה וכמה היבטים ואלמנטים. אז כן, קודם כל, לקראת צאתי לפנסיה לפני 2.5 כמעט, תהיתי באמת איך אני רוצה לראות את ימיי, את השליש האחרון של חיי. ולא רציתי להיות פה. זה עוד לפני אוקטובר ולפני הזוועות של השנתיים שעברו מאז. ומכיוון שאני מאוד מאוד קשור ואוהב את יוון והמוזיקה היוונית והתרבות שם, נראה לי פתרון נהדר, גם קרוב למשפחה שלי, לחברים שלי, לבן שלי, וגם נעים.
1: טוב, אנחנו הזמנו אותך לאולפן, אמא מתה. זה הספר, ספר הביקורים שלך בהוצאת הפרסמון, ואולי נתחיל מהכריכה. יש פה ילד מתוק, ככה למאזינים שלנו נתאר, בתמונה בשחור לבן, עם אצבע על שפתיו שמסמנת שקט. זה אתה.
0: זה אני בן 5, כן, בגן לאה.
1: מתוק. בגבעת שמואל?
0: לא, בפתח תקווה.
1: פתח תקווה, קרוב. יפה. בספר הילד הוא מגבעת שמואל, נספר לכם כך.
0: ספר, זה בדיה.
1: נכון. ספר שאני בטוח ששום דבר בו לא מבוסס על סיפור חייך. אני רוצה לקרוא קטע, הוא גם מופיע על הכריכה מאחורה, ואני אוהב לקרוא מתוך הספר.
0: נהדר.
1: עמוד 11. דרכי לתאר את אמי משובצת שלל מילים איומות. אני יודע הן איומות מדי, אין צורך להאיר את עיניי, אלה מילים שתפחו וטופחו על מצע של זעם ותיק עצור בחלקו. חלקים נכבדים ממנו מצאו להם אפיקי ריפוי כלשהם, ערוצי מילים של תקווה שנאבקה לפרוח בתוכי ונכנעה, מילים של כאב שגם אם פחת מעט הוא מסרב לגבוה, מילים שלא שמורות לאימא בעולמות מתוקנים, לשום אימא, אלא שעולמנו לא מתוקן. ליתר דיוק, מקולקל לאילה. זה טקסט סופר קשה,

0: על אימא סופר קשה, סופר נוראית? אני שואל.
1: כמו שאתה יודע וגם נאמר, האירועים שבספר, שהוא אמנם בדיה, אני קורא לו בדיה אוטוביוגרפית, כי האירועים שמתוארים בספר אכן לקוחים מהווי חיי, מילדותי, מנעוריי, מתוקפות אחרות. העלילה, כמו שהיא שם, ההתרחשות בין האחים, היא לגמרי סיפור שבדיתי לצורך, כי אנחנו נחזור, אני אחזור שאני לא מתחכם, אני רק רוצה לומר שהסיפור, הספר מבחינתי, הוא סיפור על תקומה ושיקום ממקומות מאוד מאוד נמוכים, מושפלים, מדוקאים, מדכאים, ועל הזכות לא לסלוח למי שמעוול לנו, למי שמדכא אותנו, מי ש... ובעיקר כאלה שלא היכו על חטא, שלא התחרטו, שלא ביקשו סליחה.
0: תראה, לאורך כל הספר אתה בעצם מגולל באמת את הלא לסלוח הזה, את הלא למחול, וגם את הלא לשחרר. אתה היום...
1: זה אני לא מסכים, אבל בסדר.
0: אוקיי, אני מרגיש ממה שקראתי מהספר, שיש כאן בעצם... חוסר שחרור, שיש כאן איזושהי חזרה, או שאולי השחרור מגיע דרך כתיבת הספר. אבל בסוף יש לך כאן הרבה מאוד טענות ובאמת התחות מאוד מאוד קשות באימא שלך, שלפי התיאור בספר נשמעת כמו אישה באמת נוראית. האם אחרי כל התיאור הזה, ואחרי כל השחרור, אתה אומר שאולי כן הצלחת לשחרר, אתה לא רואה מקום שאתה רוצה בשביל עצמך למחול?
1: לא, אבל זה בדיוק הדיון, מה זה סליחה? מה היא סליחה ולמה היא נועדה? ומה מחולל אותה? ומה, כמה היא חשובה בשביל לקיים חיים תקינים, חיים מלאים, חיים פרודוקטיביים? ואני אומר, לא חייבים, לא חייבים, משום שאני אומר, גם אורי הגיבור מספר בעצם, אומר, אתה לא חייב באמת לסלוח כדי לקיים לך חיים טובים ומיטיבים, להקים כלעתה במשפחה אפילו, גאה, שאפשר להתגאות בה בכל פרמטר שהוא. אז כנראה שסליחה היא לא כוח אולטימטיבי, היא לא ברירת מחדל כדי לקיים לך חיים טובים. בסך הכל, גם אורי אומר את זה בספר, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו כל הזמן מאבדים דברים, אנחנו כל הזמן חסר לנו משהו, כל הזמן לקחו לנו משהו. אז זה לא בחייני. אנחנו באיזושהי צורה, אנחנו איזה מין סך כל האובדנים המוחלטים שלנו, וזה בסדר, זה בסדר.
0: ככה, נספר למאזינים שלא קרה, ואני ממליץ לרוץ ולקרוא. הספר בעצם מגולל את הרגע שאורי, שהוא בעצם אתה, מקבל את הטלפון כשהוא נמצא ביוון.
1: אורי, זה לא אני, הוא בן דמותי.
0: בן דמותך, אני מקבל זה, שהוא מקבל את הטלפון שאימא מתה, הוא מקבל את הטלפון מאחותו, ואז המסע שלו עם אחיו, שגר באוסלו, שמגיע ליוון, ואז יחד הם מגיעים לישראל. יש שם גם קשר, באמת, הספר מתאר קשר מדהים שמתפתח ונבנה לאורך הספר בין האחים, שזה גם סיפור בפני עצמו שאני לא אכנס אליו כרגע. אבל הזכרת מקודם שאפשר להגיע ולבנות משפחה ולהיות הומו בהקשר שלך, עד כמה עובדה שהיית ילד קצת שונה, או ילד הומו, השפיע על המערכת?
1: אני לא הייתי ילד הומו, אני הייתי ילד אחר.
0: ילד אחר ויצאת מהארון, אבל כן בגיל, בשנות ה-20 שלך.
1: כן.
0: אוקיי, אז זה כן יחסית בגיל צעיר, בטח בתקופה ההיא. עד כמה זה השפיע על מערכת היחסים עם אמא?
1: ההומואיות שלי, כן. בגיל צעיר, היא לא היה לה מקום, באופן שאתה יודע שאפשר לדבר כן. עליו. אבל כן התייחסו לאחרות הזאת שלי, באופן מלעיג, באופן משפיל, באופן שבא להפיל, שבא להקטין, שבא להעליב. כמובן לא היה לזה שם. זאת אומרת, אתה יודע, אחד הכינויים שהיו רווחים כדי להעליב אותי היה ילדה, שזה ילדה, שזה נקבה, שזה...
0: תגיד, כמה מערכת היחסים הזאת שמתוארת בספר בעיניך היא משהו אחר ממה שילדים אחרים חוו מהורים? שוב, אני לא חלילה מצדיק פה שום דבר, כן? רק מי שיקרא את הספר יזדעזע ויתחלחל מדברים מסוימים. אבל באותה תקופה, אולי אלו דברים שהיו רווחים, שיטת החינוך של הורים מסוימים באותה תקופה?
1: זה לא אולי, זה בטוח, אז מה?
0: ומה, אז אתה חושב שזו הייתה תקופה פשוט נוראית, של הורים נוראים?
1: כן, אנחנו, אתה יודע, מי שבגילי, אבל גם אתם, אתה יודע, אנחנו מדברים כאילו, אנחנו הגענו למנוחה ולנחלה, ואין ילדים מסכנים בישראל, ואין ילדים שחשופים לאלימות, ואין ילדים שחשופים לתקיפות, ואין ילדים... 2 מיליון ילדים עניים, אני בטוח שהם גם לא שמחים לא רק כלכלית. אז זה לא שאנחנו חיים בגן עדן. מה שנכון לתקופה שבה אני הייתי ילד, זה שאלימות כלפי ילדים הייתה באמת יותר רווחת, יותר מקובלת, בכל מיני דרגות. אתה יודע, אם עושים השוואות, אז בסביבתי היו ילדים שאם יש איזו היררכיה לברוטליות ולזוועה, אז אולי אני הייתי בשלב הנמוך יותר של הסולם, כי היו ילדים, אני יודע, שחרכו את רגליהם בברזלים מלובנים כדי לחנך אותם. Mm-hmm. היו ילדים שנקשרו למיטות ברזל כאלה, היו אז מיטות סוכנות, mm-hmm. היו נקשרים למיטות עם שרשראות מתכת. דברים שלא יאמנו, אבל זה דברים שראיתי בעיניי.
0: וגם אתה בעיקר חווית באמת יחס, באמת, אפשר לומר, אלים, ופשוט לא אימהי, מצד אמא שלך, או מצד מי שמתוארת פה בספר הזה, אבל אני חייב לשאול, איפה אבא שלך בסיפור? כי היה אבא.
1: אבא מופיע גם בספר.
0: הוא מופיע בספר, אבל נשמע כאילו אין שם יותר מדי תרוניות לאבא, רק לאמא.
1: זה לא נכון, זה גם מופיע גם בדיאלוג בין האחים בספר, בין אורי וקובי, שדווקא קובי מעלה את העניין של אבא, של חילופי התפקידים ביניהם, שאמא הייתה אלימה במשך כמה שנים, ואחרי זה באיזשהו שלב היא פינתה את הזירה לטובת בריון אחר שזה בעלה.
0: זאת אומרת, מבחינתך גם אבא נמצא בסיפור הזה לגמרי.
1: כן, אבל דמותו באמת פחות נוכחת. היא נוכחת בחלקים האלימים.
0: בוא נרוץ שנים קדימה. בוא נדבר על... וזה גם מתקשר לדברים שדיברנו פה מקודם בתוכנית, על ההורה שהפכת להיות בגלל או בזכות אמא שלך?
1: שאלה יפה, ברור שבזכותה, כי שוב אני מצטט את עצמי בספר, הוראות ההפעלה שלי הן מאוד מאוד מדויקות, כל מה שאימא שלי אז ההפך. אז אולי כן, היא חידדה לי מה לא להיות.
0: והבן שלך?
1: הבן שלי שיהיה בריא, מה איתו?
0: איך הקשר שלכם?
1: קשר נפלא, יש לי ילד נהדר, הוא בן 22 וקצת, סטודנט לקולנוע, יש לו בן זוג.
0: וכשהוא היה ילד, וכשהוא עשה דברים שלא לטעמך או לרוחך, צעקת עליו, נזפת בו, כעסת עליו?
1: אף פעם לא באופן משפיל, ובטח שכעסתי עליו, אנחנו כל הזמן כועסים ועושים טעויות, אבל אתה יודע, מה שהורים עושים, אבל אתה יודע, אלימות לא קיימת בשום צורה ואופן.
0: אבל יש מורכבות בכל מערכת יחסים, ואתה מרגיש שבאיזשהו מקום, מערכת היחסים שלך עם בן שלך, היא פשוט תיקון של כל מה שאתה חווה.
1: בעיניי לגמרי. זאת אומרת, כל הרעיון של לראות את הילד כאדם פשוט רך בשנים, אבל אדם שווה בגובה העיניים. גם הקפדנו שהוא יהיה במסגרות שרואות את הילדים בגובה העיניים. הוא לא היה במערכת החינוך הממלכתית. הוא היה בבית ספר ש... לילדים היה קול שווה כמו למבוגרים ולאנשי הצוות שם.
0: אז זו כבר גישה באמת חינוכית אחרת. אני חייב לשאול אותך, שאלה, שתי שאלות צרות לסיום. האנשים שסביבך, בני דורך הלהט"בים, חבריך, ראית את הקשר שלהם עם ההורים שלהם? ראית במרוצת השנים, כשהם היו בני 20 ו-30 ו-40, כשאתם הייתם, ראית את הקשר הזה, קינית בו? זאת אומרת, חלקם אני משאר היה קשר הרבה הרבה יותר טוב.
1: אני לא מצליח להבין את השאלה.
0: בני דורך, הלהט"בים.
1: כן.
0: הסתכלת עליהם, על הקשר שלהם עם ההורים שלהם. הוא היה קשר טוב?
1: אתה מדבר על השנים הראשונות שאחרי היציאה מהארון?
0: היציאה מהארון, ואחרי זה, אתה יודע, אתה מתקרב היום לגיל 70, כך גם חבריך. איך ראית את מערכת היחסים שלהם עם ההורים שלהם? בני דורך עם ההורים שלהם, בני דורך הלהט"בים.
1: זה באמת שונה לגמרי ממה שהיום. היום, אתה יודע, רוב אלה שיוצאים מהארון...
0: מתקבלים באיזושהי דרך. מתקבלים
1: באיזושהי דרך, יש לפעמים אינוחויות, ויש גם כאלה שמנודים ומושלחים מהבית, וזה בוא נזכור. שוב, אנחנו לא במנוחה ולא בנחלה.
0: אבל בדור שלך.
1: אבל בדור שלי זה היה הרבה יותר מסובך. אני לא יכול לזכור הרבה הומואים או לסביות בסביבתי שהיו ביחסים תקינים עם ההורים על רקע הזה.
0: טוב, פשוט נגמר לנו הזמן, איך אני שונא להגיד את זה, שיש שעון שמתקתק לאחור, אבל איציק, עכשיו, שספר הביקורים בחוץ, והוא מרתק.
1: תודה רבה.
0: אמא מתה, בהוצאת הפרסמון, אני פשוט, אני נורא רואה אותך בתוך הספר הזה, אני ממש מרגיש אותך, וזה כן, מכיר אותך. מה הלאה? עוד ספרים?
1: הלוואי, אני לא יודע, אני עדיין על עדי השמחה של הספר הזה. אולי, כן, אתה יודע, יש לי המון זמן.
0: אנחנו נפרדים לך עם שיר שאתה בחרת לנו.
1: כן, זה שיר ש... כן. תיתן לי רגע את הספר, זה שיר שבעצם בחרתי בו את הכמוטו לפתיחת הספר, ואני רוצה לקרוא ממנו, זה שיר של לאה גולדברג, שנקרא יום בו יקום. יום בו יקום בינינו כחומה, כל עילבון קטן אשר שתקנו, כל רגש מר אשר בלב חנקנו, פגיעות אשר נסענו בדממה.
0: אנחנו שומעים ביצוע של ציל הדגן, שבחרת לנו. איציק יושע, איזו זכות שבאת לאולפן שלנו.
1: איזה תודה גדולה לך, איתי, איזה כיף שאתה גם ממשיך את חלון גאווה ושומר על הגחלת.
0: זה חשוב, אני חושב, ואני חושב שיותר מכל אנחנו צריכים לכבד ולהוקיר את האנשים שפרצו את הדרך בעבורנו. אתה אחד מהם, אחד מבין רבים וטובים וטובות שעמדו בפרץ והיו הראשונים שפרצו את הדרך בעבורנו, ולכן תודתנו נתונה לך. איציק יושע, מחבר הספר אמא מתה, לשעבר מגיש חלון גאווה, עיתונאי, פובליציסט, אקטיביסט. תודה רבה, זכות גדולה שבאת לאולפן.
1: תודה רבה, איתי.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: 7 חברי כנסת הומואים מחוץ לארון, 3 שרים גייז, ואף לא אישה אחת שבזמן כהונתה עמדה בגלוי ואמרה, הנני נבחרת ציבור לסבית. אז לנוכח הכותרות מהשבוע הזה, לנוכח יום הנראות הלסבי, שגם הוא חל השבוע, האורחת שלנו באולפן, כאן בחלון גאווה הפודקאסט, היא נבחרת, או מנבחרות הציבור, הלסביות המוכרות והמובילות בישראל, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, וגם יושבת ראש ארגון הנוער הגאה, איגי חן אריאלי, שלום.
2: שלום, שלום.
1: ברוכה הבאה.
2: תודה.
1: בואי נצלול ישר פנימה, למה שהתחלתי איתו, וזה, איפה הייצוג הלסבי בכנסת שלנו? הייתה אישה אחת, מרשה פרידמן, שיצאה מהארון אחרי שהיא סיימה את כהונתה בכנסת, אי שם מזמן. לא ראינו נשים לסביות בכנסת. אל מול זה אנחנו רואים 7 ח"כים גאים, מתוכם 3 שרים. איפה הנשים הלסביות?
2: אני חושבת שהם קודם כל איפה שכל הנשים באופן כללי. אני חושבת שכפי שאנחנו רואים דר ייצוג נשי גם בחברה הכללית, אנחנו בהחלט זולגים לדר ייצוג, גם בייצוגים שלנו כקהילה גאה, גם אין נבחרת ציבור טרנסית.
1: נכון.
2: אנחנו לא מדברים רק דר ייצוג, גם אין נבחרי ציבור ביסקסואלים שמזדהים כביסקסואלים, ואני עוד לא הולכת רגע לזויות אחרות שהן יותר פרוגרסיביות, אז נגיד זה, אבל נכון, אני מאוד מקווה שדברים האלה השתנו. אנחנו בהחלט צריכים לסביות בכנסת.
1: אוקיי, אבל את יודעת, זאת אומרת, זה איזשהו סמן כללי על החברה, וזה הדר של נשים, ולאו דווקא נשים לסביות, אבל זאת אומרת, אנחנו כן רואים נשים, ונשים ליברליות, לדוגמה, כן נבחרות לכנסת, בטח נשים ליברליות, כי מהצד הזה של המפה יש יותר נשים, וזה רשימות קצת יותר מאוזנות. אז אם אנחנו רוצים ומצפים לראות אישה לסבית, יכול להיות שזה כבר היה צריך לקרות, ולא יודע, אנחנו לא מספיק שם, אנחנו לא מספיק עושות את מה שצריך כדי שאישה לסבית תגיע לכנסת?
2: אני לא אוהבת את הנרטיב הזה.
1: אוקיי.
2: כי זה סוג של האשמת הקורבן, זה להגיד, mm-hmm. אתם לא באות, ואני לא אוהבת את הדיבור הזה. אני כן חושבת שצריך להבין שלסביות בעצם סובלות מדיכוי כפול, אנחנו לא רק נשים, אנחנו גם לסביות. Mm-hmm. והזהות הלסבית היא תמיד זהות נוספת, הזהות הלהט"בית באופן כללי, היא תמיד זהות נוספת על שאר הזהויות שלנו. Mm-hmm. וככל שיש לך יותר זהויות שהמצאות תחת דיכוי והדרה, יש מה שנקרא דיכוי כפול, זה ביטוי מאוד ידוע בשיח זכויות האדם, יש גם דיכוי משולש, כי אם הייתי גם אישה, גם לסבית וגם ערבייה למשל, אז בכלל זה דיכוי משולש. ובוא נתחיל בדברים הכי פשוטים. הכנסה של משק בית ממוצע. משק בית ממוצע בישראל מורכב ממשכורת של גבר ומשכורת של אישה. נשים באופן ממוצע מרוויחות 30% פחות. משק בית של שתי נשים מרוויח הרבה פחות ממשק בית של שני גברים, למשל, אפרופו הזדמנויות בפוליטיקה והזדמנויות בתפקידים בכירים. נשים בחברה הכללית הרבה פעמים הם אלה שנשארות בבית לגדל את הילדים, גם אם יש מהפכה, היא עוד לא, אתה יודע, רק אם נבדוק את הנתונים של כמה גברים ניצלו את חופשת הלידה, אנחנו נראה שזה בתת ניצול מאוד עמוק בנתוני הביטוח הלאומי, וזה זולג לתוך הדיכוי הכפול של הקהילה הגאה, וזאת סיבה מכרעת, קודם כל, להיעדר ייצוג. יש לנו פחות זמן לזה, יש לנו פחות כסף לזה, אנחנו משלמות מחירים יותר כבדים, וככל שיש מי מאיתנו שמנסה, גם בתפקידים, התפקידים שלנו הם קודם כל בתוך ארגוני הקהילה, שהם הרבה פעמים קרקע פוליטית, שממנה מתקדמים הלאה, וגם ארגוני הקהילה במשך הרבה מאוד שנים נשלטים על ידי גברים. אני יכולה להגיד לך שגם בפילוחי מתנדבים שהיינו עושים בארגוני הקהילה, יש פחות מתנדבות נשים. השאלה היא שוב פעם באיזה תחומים. כמובן שבתחומי הרווחה והחינוך יש יותר נשים שמתנדבות, אבל למשל במחלקות המשפטיות יש פחות נשים, כי סטודנטית למשפטים היום חושבת פעמיים לפני שהיא תפנה זמן להתנדבות, וסטודנט למשפטים יותר בטוח במקומו בעולם, ויותר מרשה לעצמו להגיד, אוקיי, אני יכול אפילו to downset בלימודים וללכת להתנדב, כי אני...
1: אוקיי, ואת זה את רואה אגב רק בארגוני הקהילה הגאה? את יודעת, אני לא זוכר אם היום את כבר לא בתיק הרווחה בעירייה, נכון? פעם היית, בקדנציה הקודמת.
2: נכון.
1: זאת אומרת שגם פגשת ארגוני מתנדבים לא מעטים, גם שם ראית היעדר ייצוג נשי בארגוני המתנדבים הלא להטאבים, זה מעניין אותי.
2: שוב פעם, נשים מתנדבות הרבה בהתנדבויות שמשויכות מגדרית לנשים. כמובן של רווחה, טיפול והמקצועות האלה, פחות כמו במחלקה משפטית. אני יודעת את הנתונים האלה, כי כשאני הייתי יו"ר האגודה, מאוד היה לי קשה שסטודנטיות למשפטים לא באות להתנדב במחלקה המשפטית. ודאז, אני חושבת שאפילו נמרוד גורשן היה אז...
1: שהוא היום יושב ראש האגודה, הוא היה מנהל המחלקה
2: המשפטית. גלגלים אמרנו, למה לא באות נשים? ובאמת ניסינו לבדוק את הסוגיה הזו. והרבה יותר קל לגייס נשים שהתנדבו בתוך מקצועות העבודה הסוציאלית וכו'. אני חושבת ש... בכלל, נוכחות של נשים בספירה הציבורית, זאת שאלה, ושוב פעם, אנחנו תמיד באים מהמגזר הכללי לתוך המשקפיים, משקפי הקשת נקרא לזה, וזה קודם כל סוגיה של דיכוי כפול. יש עלינו יותר נשים, כובד המשקל יותר כבד. אני יכולה להגיד לך שאני כאישה, הוטרדתי מינית גם על זה שאני אישה, אבל גם על זה שאני לסבית. אני עבדתי בפוליטיקה הרבה שנים, עבדתי גם עם נבחרות ציבור אחרות, וזה שאני לסבית היה מדליק כל מיני אנשים שהיו מטרידים אותי מינית על הרקע הזה. וזה מוסיף עוד שכבה של הטרדה במרחב הציבורי, שהיא לא קיימת לגבר. זה בטח שנכנסים לתוך הספירה הפוליטית.
1: אז בעצם את אומרת שגם הדבר הזה זה עוד שכבה ועוד שכבה שמרחיקה את הנשים, אבל את שם, את בחרת להיות בתוך נכון. הספירה הציבורית, נכון. את נבחרת ציבור, סגנית ראש עיר בתל אביב, עוד לפני כן היית באגודה, ואת כבר הרבה מאוד שנים סגנית ראש העיר, נכון? כבר משהו, שמונה שנים, יפה. אז המון זמן.
2: הזמן עובר מהר.
1: טס. למה את שם? למה את שם?
2: זאת שאלה שאני שואלת את עצמי כמעט כל יום.
1: באמת?
2: כן. כי אני לא מה... אני קודם כל פרסונלית, אדם מאוד מאוד רגיש. אני תמיד מספרת שאני יושבת עם קבוצות, ואני בשנים, אני כבר, כבר מה שנקרא, אני, אתה מכיר את הביטול, ביטוי אול, old, wiser, lesbian, אני כבר אול, אז אני יכולה לשאול את עצמי גם להשתמש בדברים האלו. השני מאוד התביישתי בעובדה שאני רגישה. הייתי יכולה לצאת מישיבות, גם כיור האגודה, וגם עוד לפני, הייתי גם חברת ועד מנהל באגודה, ומתוך תסכול, ממש לבכות וזה, אני היום יכולה לעלות לחולדאי, ואני יכולה לשבת לקדם איזה פרויקט שקרוב לליבי, ואני יוצאת משם בדמעות. והרבה שנים מאוד התביישתי בזה, ואמרתי, אני לא
1: זוכר אותך בולדוזר, אני לא זוכר אותך רגישה.
2: אבל אני בן אדם מאוד מאוד רגיש. אני בן אדם מאוד מאוד רגיש, ואני שואל את עצמי הרבה, האם אני, קודם כל אני חושבת שצריך יותר אנשים רגישים בפוליטיקה. אני חושבת שככל שאני אפסיק להתרגש ממה שאני עושה, ומהדברים שאני עושה, אולי אני צריכה לחשוב to step down, ואני גם מאוד מאמינה בהגבלות כהונה, גם באגודה, יכולתי להמשיך, הייתי מאוד אהודה ומאוד זה, והחלטתי לפנות אחרי שתי קדנציות כדי לתת לאחרים הזדמנות, אני מאוד מאמינה בזה. אני חושבת ש... כרגע בטח אין לנו ברירה, ואני מסתכלת יום-יום על מה מושיב אותי בכיסא הזה, האם אני מהסיבות הנכונות יושבת בכיסא, ואני מרגישה שאין לנו, אין לנו את הפריבילגיה שלא להיות כרגע. בטח עכשיו, אבל גם לפני 5 ו-10 שנים, הייתי הרבה שנים מהאלה שצקצקו על הגדר. אמרתי, אין מספיק נשים, ואין מספיק איזה, והאישה שבפנים כבר הייתה, היו אז מנכליות, כמה מנכליות בארגוני הקהילה, הם לא עושות עבודה כמו שצריך. ויום אחד הסתכלתי על עצמי במראה ואמרתי, אני לא יכולה לעשות את זה. את הצקצוק הזה, להגיד, התנועה הזאת, הם לא עושות מספיק טוב, הם לא באות, הם לא זה. ואמרתי, יאללה, we have to be the change we want to see, ופשוט... הלכתי לנשים האלה שנמצאו אז בתפקידי מפתח בקהילה, ואמרתי להם, אני הגב שלכם, אני מועדון הגברים שיש לבנים, אני המועדון שלכם, אני הפייט קלאב שלכם, אני באה להיות מאחוריכם מה שאתם צריכות. ובסוף מצאתי את עצמי יושבת בכיסא גם. יפה. אבל ככה זה התחיל.
1: ככה זה התחיל, היום, שנים מאוחר יותר, את נמצאת בכיסא, ואני רוצה לקחת אותך בשיחה הזאת מן המקומי אל הארצי. וכרגע אנחנו נמצאים במקומי, שם את נמצאת שוב, כבר 8 שנים כסגנית ראש עיר. איך ההשפעה שלך כסגנית לסבית, אך שעד כה לא מחזיקה באופן ישיר בתיק שקשור לקהילה הגאה, אף שממש בעוד 5 שנה אמור לעבור אלייך,
2: נכון? ממש ביולי, הרבה...
1: את פחות מחצי שנה.
2: הרבה קודם.
1: כן, אז ביולי עובר אלייך תיק הקהילה הגאה.
2: אנחנו ממש מתרגשים לקראתו, ונקבל אותו בזרועות פתוחות אצלנו בלשכה.
1: אבל יפה, אבל עד אז זה יוצא 8 שנים שלא נגעת באופן ישיר בתיק הזה. עד כמה הייצוג והנוכחות שלך כאישה לסבית משפיעה מבפנים על הקהילה הגאה? כסגנית ראש עיר.
2: אני אענה לך על זה בשתי רמות. קודם כל, מסיפור קטן שבעיניי ממחיש הרבה, ואז נעלה לפריזמה הגבוהה יותר. כשנכנסתי לתפקיד לפני 8 שנים, עברתי, קיבלתי את החדר, קיבלנו את הלשכות שלנו, ועוד חיזקי שהיה אז מנכ״ל האגודה, אמר לי, את חייבת פה דגל גאווה גדול, mm-hmm. הוא אמר, בוא נמסגר לך דגל בתוך זה, ובאמת לקחנו דגל מההפגנות, ומסגרנו אותו במסגרת ענקית, ואתה יודע, בעירייה זה ממסדי כזה, אתם מכירים את זה קצת פה, והייתי צריכה להתקשר לאב הבית שיבוא ויתלה לי את השלט. על הזה, כאילו אסור היה, אתה לא יכול לתלות לבד. והתקשרתי, הזמנו, שולי מנהלת הלשכה שלי, התקשרה והזמנו מישהו ממנהלת הבית, והגיע בחור עם סחב אחריו מין כזה מזוודת כלים, עם כיפה על הראש, נכנס לחדר ואמר, קראתם להנהלת הבית? אמרתי, כן, אני צריכה שתתלה פה את זה, והוא מסתכל על דגל הגאווה הענקי שממוסגר עליי, על דגל הגאווה, על הקיר, עליי, על דגל הגאווה, ליטרלית עושה אחור הפנה עם ארגז הכלים שלו, ממש, הולך 4 צעדים אחורה, ויוצא מהחדר.
1: בלי להגיד מילה.
2: בלי להגיד מילה.
1: מה עובר לך?
2: עכשיו, אני אז באמת חברת מועצה טריה, עוד אפילו לדעתי לא הייתי סגנית, כי מוניתי לסגנית 3-4 חודשים אחר כך. והייתי עמומה, וישר התחממתי זעם. התחלתי לבעבע, בעבעתי, ורציתי לשרוף את הבניין. להגיד, מה, כל האקטיביזם יצא לי, לא יהיה, אני סגנית לסבית ראשונה בעיריית תל אביב, יפה, לא היה אז, עד אז, היו רק חברי וחברות מועצה, הייתה מיכל עדן, שפרצה את הדרך בשביל כולנו, ועשתה היסטוריה, וזה היה 20 שנה קודם, אבל לא, אף פעם לא היה,
1: לא הייתה סגנית.
2: לא הייתה סגנית, בתפקיד הזה, אמרתי, לא יכול להיות, לא יעלה על הדעת, כל הכעס יצא, ואז אמרתי, אוקיי, יש פה הזדמנות לשינוי, לא סתם אני בכיסא הזה כנראה. והחלטתי להפוך את זה ללימונדה. במקום לשרוף את המועדון, ולהגיד לא יהיה, וללכת למנכ״ל העירייה, ולראש העיר, ולהגיד לא יהיה, לא, שלא הסכימו
1: לתות אותו, דלגל, וזה...
2: אמרתי, בוא נעשה את זה, בוא נעשה הסברה, בוא נעשה מזה שיח. הוא היה נבוך, והוא יצא, ושמתי רגע את הכעס בצד, וממש כמו בסרטים, I stepped into my position. אתה יודע, כאילו מין כזה, התיישבתי בכיסא, ואמרתי, אני סגנית ראש העיר, והאדם הזה, אני לא יודעת אם הוא גר בעיר או לא, אבל גרים אנשים כמוהו בעיר, והתפקיד שלי, יש משמעות לעובדה שאני לסבית, בתפקיד גם אם אני לא מחזיקה תיק הגאווה, הוא בטח, תיק הגאווה לא מעניין אותו, אבל אני יכולה להזמין אותו, לפתוח את הראש ואת הלב, ועשינו מזה שיחה, עם כל עובדי הנהלת הבית, וקידמנו שיח פתוח, על איך אפשר לקבל עוד ייצוגים, ועל שיש הרבה להטאבים שעובדים בעירייה, וכמובן שכמה ימים אחר כך, אחרי שזה בא, ותעלה לי את הדגל במשרד, ועד היום אני רואה אותו לפעמים בעירייה, ואנחנו מחכים אחד לשני לשלום. אני חושבת שזה עונה לך על השאלה...
1: שמית דעתו לדעתך?
2: אני חושבת שגרמתי לו להסתכל על הנושא מעבר להרי המבוכה. אני לא יודעת אם שיניתי דעתו, ואני חושבת שאנחנו חיים היום באקלים שהוא מאוד מפולג ואלים באופן כללי. אז אני לא יודעת איפה הוא כרגע היום ומה דעותיו ומה הוא חושב, אבל אני כן חושבת שתפקיד ציבורי בא עם אחריות ציבורית, ולא תמיד...
1: לשרוף את המועדון?
2: לשרוף את המועדון, זה הזה. ויש הבדל בין להיות יו"ר האגודה למען הלהט"ב, שזה תפקיד שמצופה ממני בו לשרוף את המועדון, וגם אני יכולה לדבר למה עברתי משם לפוליטיקה, כי אני חושבת שיש תקרה זכוכית למאבק אזרחי. וזה פוזיציה מוגבלת, אבל אני כן חושבת ש... כשנמצאים בתוך עמדת כוח, צריך להבין שזאת עמדת כוח. ואם הייתי גורמת לפיתוריו, בוודאי לא הייתי מקרבת אותו לקבל את האחיין ההומו שיכול מאוד להיות שיש לו, כי הסטטיסטיקות מדברות, הרי בכל יש להטה בכל משפחה, ואני חושבת שזה קצת עונה לשאלה שלך רגע, זה היה ממש במיקרו, אבל במקרו אני חושבת שיש משמעות לעובדה שאני לסבית, פמיניסטית, שיושבת בשולחנות של מקבלי ההחלטות בעירייה, בחדרים הכי גבוהים, בהחלטות הכי דרמטיות שמתקבלות, כי אני מבינה מביאה את הפריזמה הזאת לכל שיחה שיש, ולא רק בהקשר של הקהילה הגאה. כי הקהילה הגאה, יש לה את הצרכים שלה כקהילה הגאה, אבל יש לה גם את הצרכים כתושבי העיר באופן כללי. והזווית הזו היא זווית שהיא רלוונטית וחיונית בכל שולחן שאני יושבת בו, בתכנון ובנייה, בתרבות, בחינוך, בבריאות הציבור. בכל אספקט יש משמעות לזה שאני לסבית, ואני מביאה את הזווית הזו לכל שולחן ומקום שאני יושבת בו. זה שאני לסבית זאת עמדה פוליטית. והעמדה הזאת באה לידי ביטוי בכל חדר שאני יושבת בו.
1: זו עמדה פוליטית אם את בוחרת שהיא תהיה עמדה פוליטית, כי בואי נאמר שיש לא מספיק, יש לא מעט, סליחה, להטאבים שרואים את הזהות המינית שלהם כמשהו שהוא, זה הכל. זהות מינית.
2: אני מסכימה.
1: ואצלך זה לא ככה. וגם אצלי זה לא ככה. זה חלק מהמכלול שאנחנו, ולכן אנחנו גם נאבקים כדי להשיג את השוויון הזה. אם היית צריכה לדבר אל האנשים האלה, שזה רק הזהות המינית או המגדרית שלהם, אבל לא יותר מזה, זאת אומרת שהפוליטיקה שלהם לא משתלבת עם הדבר הזה, ואני מדבר ספציפית על להטאבים מן הצד אולי הימני של המפה, אני מכיר לא מעט כאלה, לא מעט, סליחה, אני מכיר המון כאלה. והם מפרידים בין הנושאים. מה שצריך לומר להם?
2: אני חושבת שזו שאלה של תפיסה. אני כמובן חושבת אחרת. אני חושבת שאנחנו זה אנחנו. אתה לא יכול להפריד חלק מהזהות. ואי אפשר, אי אפשר לחשוב שאנחנו רוצים שיהיו לנו זכויות במדינה, ושהם יהיו רק שלנו. ושוויון זה שוויון לכולם. אין כזה דבר שוויון רק לקהילה הגאה. אם יש שוויון לקהילה הגאה, הוא צריך להיות לכולם. אי אפשר שוויון רק ליהודים במדינת ישראל. והתפיסה הזאת היא לא רק שהיא מיושנת, היא גם התנגשות בתוך סולם הערכים העצמי. אנחנו לא יכולים לדרוש זכויות רק בשבילנו, ושהם לא יהיו לכלל אזרחי מדינת ישראל ולכולם. והתפיסה הזו היא תפיסה שצריכה בעיניי להיעלם מהעולם. אני חושבת שההגדרות של השמאל הרדיקלי והימין הרדיקלי וההקצנה של השדה שאנחנו חיים בה היום עושה הרבה נזק למאבק הגאה. ואני חושבת בכלל שהמאבק הגאה היום, שנת 2026, בואכה בחירות, אנחנו נמצאים בנקודה בזמן מאוד מאוד מאתגרת, מאוד מאתגרת. במערכות הבחירות הקודמות, 5 מערכות בחירות, בעיקר בזכות המחאה שקידמנו גם ב-2018, שהנרטיב הגאה היה באמת הנרטיב החברתי הכי בועט ונוכח בכל קמפיין בחירות. אני לא מדברת על המפלגות החרדיות ועל הערביות, אבל בכל המפלגות, גם של הימין הרך, היה שיח להטאבי. היה ארגונים שהכתימו על איזה, המספר העשי של חברי כנסת גאים שהיו אחר כך, היה תוצאה ישירה של החיבוק של המיינסטרים הישראלי את הקהילה הגאה בישראל.
1: בעקבות המחאות של 17-18.
2: בדיוק. בעקבות המחאה לזכות למשפחה, בעקבות המחאות האלה. המצב היום הוא אחר.
1: כי עברנו קורונה ומלחמה בלתי נגמרת?
2: כי עברנו קורונה וחטופים ושני סבבים עם איראן, וההישרדות היום הבסיסית של הביטחון האישי שלנו כתושבים ותושבות במדינת ישראל, כאזרחים, הוא מעורער, והנרטיב הגאה נדחק אי שם למקום מאוד מאוד מאוד מאוד נמוך בסדרי העדיפויות שלנו הלאומיים. תסתכל על זה על המפה ותגיד, סך הכל בצדק, אנחנו קודם כל רוצים שלא נחטף מהבתים שלנו, ושלא ישחטו את התינוקות שלנו בבוקר יום שבת, ואחר כך אני רק אדאג על הזכות שלי להינשא פה אזרחית. באמת מעניין אותי כרגע, אני רוצה לחיות, אני רוצה לא למות בצבא, אני רוצה זה. יש סדרי עדיפויות שלנו כאזרחים במדינה, השתנו, ואני חושבת שאם אני שמה רגע בצד את ההסתכלות הכללית, ואנחנו חוזרים לפריזמה של הקהילה הגאה, אנחנו בשלב מאוד מאוד מאתגר, אנחנו ברגע בזמן. יש פה רגע בזמן שהמאבק הגאה צריך לשאול שאלה מאוד נוכחת על איפה הוא נוכח, איפה אנחנו קיימים, ואיזה התעוררות פוליטית אנחנו צריכים שתקרה כאן, כדי שזה לא יקרה. כי אם אני חושבת שתעשה עכשיו סקר על עמדות הציבור ביחס לזכויות גאות, בעיניי נתונים יהיו נמוכים יותר ממה שהם היו ב-2020.
1: תרשי לי לשאול אותך, כשאת היום יוצאת למחות, אם את יוצאת למחות, בנושאים אזרחיים, מה הדגל שאת לוקחת איתך פיזית? דגל ישראל או דגל הגאווה?
2: אני לוקחת דגל ישראל שיש עליו צבעי הגאווה. זה ליטרלית הדגל שיש לנו בבית, אני ממש אצלם אותו כשאני אחזור כדי להוכיח לך שאני לא סתם עושה פה איזה סיסמה. ליטרלית זה הדגל שאיתו היינו יוצאות להפגין, והוא ממש דגל ישראל, שהפסים במקום כחולים הם פסים של גאווה. אבל אני גם הרבה הולכת עם דגל הגאווה. אני לא מתביישת בזהות הגאה שלי. אני לא בהכרח הולכת להפגין באמצעותה. וגם כשמסתכלים על מחאות של קפלן ועל מחאות שהיו סביב ההפיכה המשטרית, אני חושבת שהגוש הגאה לא היה שם גדול מספיק. אני חושבת שהיו הרבה להט"בים שהגיעו למחות.
1: אבל הם לא הגיעו כלהט"בים.
2: אבל הם לא הגיעו כלהט"בים, הם הגיעו כשוב פעם, כאזרחים מודאגים.
1: ואז אולי זה חוזר למקום, שקודם כל אנחנו אזרחים מודאגים, ואחרי זה אנחנו להט"בים.
2: אני חושבת שיש פה שני צדדים. יש פה גם את הצד של, אם אנחנו מסתכלים על הערכות, יש מאות אלפי חברי קהילה, נכון. חברי חוד קהילה גאה בישראל.
1: נכון.
2: בטח אם אנחנו עוסקים לספקטרום הביסקסואלי, שזה יכול להיות נכון. מספרים הרבה יותר גדולים. שם אני מאמינה, אגב, שזה קיים. ואז השאלת מאיפה אנשים יגיעו להצביע? אני חושבת שאנשים יצביעו לא מתוך
1: המקום
2: הלהט"בי.
1: הרבה... הם כן יצביעו מהמקום אולי הליברלי.
2: נכון. נכון, אבל אני חושבת שהרבה פחות תהיה הצבעה מהמקום הלהט"בי מאשר בבחירות האחרונות שהיו.
1: ואז לכן, עכשיו אגב, דיברנו על איחוד בנט לפיד. בנט, שאני חשבתי שלא יקבל יותר מדי קולות גאים, עכשיו יקבל אולי המון קולות גאים. נפתלי בנט.
2: מה זה המון קולות גאים? אני קודם כל חושבת שחובת ההוכחה עליו. ברור. הגמגומים שלו ביחס לנישואים אזרחיים, אותי לא הרשימו, אני לא...
1: אל מול ניצן הורוביץ שאמר שזה מספק אותו. אותך לא.
2: אני שמעתי את השיחה עם ניצן, ואני אוהבת ומעריכה את ניצן, ואני גם לא שמעתי שהוא מסופק מזה. אני חושבת שהוא מבין, בגלל שניצן הוא פוליטיקאי מנוסה, הוא מבין את העמדה המורכבת שבנט נמצא בתוכה, וביחס לעמדה הזו, התשובה שלו בשלוף, במסיבת העיתונאים, הייתה לשאלה של אנה
1: פינס,
2: הייתה, גם ישבתי ומחאתי כפיים לאנה ששאלה את השאלה הזאת, כי באמת הייתה היחידה שהיה לה אומץ לשאול את השאלה הזאת, שם במסיבת העיתונאים, שזה לא עניין אף אחד בחדר. מאוד הערכתי את זה. אני חושבת שהתשובה שלו אותי לא מספקת והייתה מגומגמת, ויותר מזה, אני חושבת שהבעיה של הקהילה הגאה היום היא ממש לא נישואים אזרחיים, אוקיי? שוב פעם, אנחנו מתים עבור המדינה הזו, ואנחנו יש לנו, אנחנו מלאים בחובות למדינה, וממש בכמעט אפס זכויות. יש נושאים הרבה יותר בוערים על השולחן שלנו מאשר נישואים אזרחיים. אני חושבת שנישואים אזרחיים זה לא סוגיה להט"בית במהות שלה, אני חושבת שזו סוגיה הרבה יותר רחבה. יש קהילה גדולה של יוצאי ברית המועצות שזה נוגע גם להם, למעלה ממיליון איש לא זכאי חיתון במדינת ישראל, אפילו יותר המספרים היום. אני חושבת שיותר בוער לנו כרגע, זה מאוד פופוליסטי לחשוב על קהילה הגאה רק במונחים של נישואים אזרחיים. יש לנו הרבה יותר צרכים, ואותם צריך לדאוג שהממשלה הבאה שתוקם תשים בסדר עדיפות יותר טוב מהמיקום שהיא הייתה בו היום.
1: אז התגלגלנו לארצי, ואנחנו... אמרנו, 8 שנים כסגנית ראש עיר, העיר אולי החשובה בישראל, השנייה בגודלה רק לירושלים, וללא ספק המרכז הכלכלי של ישראל. ועכשיו, מגיעות בחירות, והתחלנו את השיחה בזה שמעולם לא הייתה נבחרת ציבור לסבית מחוץ לארון בכנסת ישראל. האם חן אריאלי תהיה הראשונה?
2: אני מקבלת הרבה הצעות, הרבה פונים עליי, שמסמיכו לראות אותי בכנסת. אני חושבת על זה. אני חושבת על זה בעיקר מתוך המשקפיים של איפה אני חושבת שאני יכולה להשפיע יותר, ואם תתקבל החלטה כזאת, אתה כמובן שתדע.
1: הבית הפוליטי שלך הוא העבודה.
2: בהחלט.
1: זאת אומרת, הדמוקרטים, יש סיכוי שאם את תתמודדי זה לא יהיה שם?
2: לא.
1: זאת אומרת, אם את תתמודדי לכנסת, זה יהיה במסגרת הדמוקרטים.
2: זה הבית הפוליטי שלי, היה מאז ומתמיד. אני אדם מאוד נאמן פוליטית, גם לאנשים שאני עובדת איתם, וגם לבתים הפוליטיים שלי, גם כשיש לי ביקורת, וגם שאני לא מרוצה מהחלטות שנעשות. אני נשארת בבית ומתקנת בתוך הבית. אני מעורבת בדברים שקורים במפלגה, אני בקשר עם יאיר גולן.
1: חלק מהעניין שם זה שזו מפלגה עם פריימריז. אם את תתמודדי, וברור שאז אני הראשון לדעת, אבל אם את תתמודדי, את מרגישה בטוחה בכך שאת יכולה להשתלב גבוה בבחירות מקדימות?
2: אני חושבת שאי אפשר להיות בפוליטיקה בלי להאמין בעצמנו, וזה שריר... אני אדם מאוד מפוקח, אני גם אדם שלא קופץ מתפקיד לתפקיד, אתה רואה את סדר התפקידים שלי, אני נמצאת שנים בכל תפקיד, אני מצא אותם עד תום, אם אני אעשה את הצעד הזה, אני אעשה אותו מתוך העובדה שבחנתי את כל הנתונים, והרגשתי שיש לי את האפשרות להביא תוצאה טובה. אני חלק מהשאלות שיש לי והבדיקות שאני עושה, אבל אני מקבלת הרבה מאוד פניות ושאלות בנושא, אתה לא הראשון ששואל.
1: לא, זה ברור, אבל אולי אני אהיה הראשון שידע. יש מצב. חן אריאלי, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, יושבת ראש איגי ארגון הנוער הגאה, תודה רבה לך שהגעת לאולפן שלנו על שיחה מרתקת, ומה אני אגיד לך, אני לא יכול לתפוס פה צעד, אבל אימתי נבחרת הציבור הלסבית הראשונה בכנסת ישראל, זה כבוד לכולנו, תודה רבה.
2: תודה איתי.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מיקי זוהר דוחה את הדיווחים כי נתניהו התעלם מהתראות לפני 7 באוקטובר ומאשים את מערכת הביטחון. אביגדור ליברמן מאשים את נתניהו כי הוא פועל להקים מדינה פלסטינית. בש"ס חוששים מזליגת קולות לעוצמה יהודית. יועז הנדל קורא לאופר וינטר לחבור אליו ולחתום על הסכם עודפים. חבר הכנסת כסיף הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. התחזית התחממות קלה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה בכאן חדשות ברשת ב' את הדיווחים כי ראש הממשלה נתניהו התעלם מהתראות לפני 7 באוקטובר.
5: אף אחד לא היה מופתע מהרצון שלהם לפגוע בישראלים ולחטוף ישראלים. כולם ידעו על התרחישי האימה האלו. יש נקודה אחת שרק מערכת אחת יכלה לדעת. זה את העיתוי, מתי. והמערכת שהייתה יכולה לדעת מתי, זו הייתה מערכת הביטחון. מי שיגיד לי שלפני השביעי באוקטובר היו מוחות בישראל שסברו שצריך לכבוש את הרצועה ולאבד 1,000 חיילים בשל כך, אז אני אגיד לכם, אוקיי, יש על מה לחשוב.
3: מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את ראש הממשלה וטוען כי הוא פועל להקמת מדינה פלסטינית. בכינוס בינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן אמר ליברמן כי נתניהו מגלה אוזלת יד מול מהלכים בממשל האמריקני להכרה במדינה פלסטינית בכל שטחי יהודה ושומרון, עזה ומזרח ירושלים. ליברמן הוסיף כי הסכמה ישראלית לקיום בחירות ברשות הפלסטינית תביא לעליית חמאס לשלטון בשטחי יהודה ושומרון, מכינה את נתניהו, מי שמנסה להוביל את ישראל לחורבן בית שלישי. מדברי ליברמן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. בחירות 26, חשש בשס, בזליגת קולות לעוצמה יהודית. מנהיד התנועה הרב יצחק יוסף אומר כי השר בן גביר עולה להר הבית בניגוד מוחלט לפסיקה ההלכתית, ולכן אסור לתת לו כוח פוליטי.
6: אני כמה פעמים, אני הזהרתי, שלא עולים להר הבית. דווקא, יום למחרת, הוא, בן גביר, דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים, איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפה בריש גלי, בגאווה ובוז, לבזה את כל דולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית?
3: מדברי הרב יוסף הביאה כתבתנו דקלה אהרון. יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית, יועז הנדל, קורא ליושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, לחבור אליו.
7: וינטר, תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב. בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות ובלי המפלגות הערביות. אנחנו נהיה חסם לממשלות לא ציוניות, לקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות.
3: מדברי הנדל הביאה כתבתנו יארה שפירה. חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בית משפט השלום בירושלים קבע כי כסיף פגע פעמיים במכוון בשוטר. טענות כסיף להגנה עצמית נדחו. בתגובה להכרעת הדין אמר כסיף כי לא הופתע מהחלטת בית המשפט. מדובר בנדבך נוסף של רדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד בלא מורא נגד הכיבוש, פשעיו ופשעיו. ובעד דמוקרטיה, צדק ושלום אמיתי. לשני עמי הארץ הזו, דברי כסיף. כך מסרו כתבינו ורד פלמן ורן זינגר. חבר הכנסת כסיף צפו להגיב על ההרשעה לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. רשות שדות התעופה מזהירה מפני עומסי תנועה ושיבושים בדרכים המובילות לנמל התעופה בן גוריון החל משעות אחר הצהריים בשל מחאות הצפויות באזור. ברשות ממליצים לציבור להתעדכן בזמן אמת ביישומי הניווט ובאמצעי התקשורת, ומדגישים כי נערכו בשיתוף כוחות הביטחון והאכיפה כדי לשמור על לוח הטיסות ועל פעילותו הסדירה של נתב"ג. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
8: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: מה שתגידו הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: השיטה שלה, של סאטמר, שברגע שמטילים את התנועה הציונות, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל, הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים, שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה השואה.
1: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
2: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על החרדים. טוב, החרדים זה שם כנראה קצת מטעה של קבוצה גדולה מדי בשביל מילה אחת קצרה. אבל בכל זאת זה הנושא שלנו היום. למה הקהילה החרדית התנגדה, ובחלקה עדיין מתנגדת, לציונות ולמדינת ישראל? עכשיו זה נשמע קצת טריוויאלי, זה משהו שאנחנו הרי שומעים עליו בחדשות כל שעה בערך. אבל הפעם חשבתי שיהיה מעניין לדבר לא רק על העניין הסוציולוגי, כלומר, למה החלקים בקהילה החרדית מסרבים לשרת בצבא. זה נושא דרך אגב שנגיע אליו יותר מאוחר בשיחה היום. אלא דווקא על העניין העקרוני, על העמדה או הדעה של הקהילה החרדית, ובעיקר על למה היא דחתה או חלקים בדחו כל כך את הציונות. ובגלל שהנושא הזה מאוד רחב וקשור במגוון של דעות וציבורים שונים בתוך החברה החרדית, חשבתי שיהיה מעניין לתקוף את השאלה הזו אולי במקום שהיא הכי קיצונית. חשבתי שיהיה מעניין לדבר על חסידות סאטמר, ובאופן ספציפי על רבי יואל טייטלבאום, האדמור מסאטמר ואחד המנהיגים החרדיים המשפיעים ביותר של המאה ה-20. מישהו שמגלם את העמדה החרדית האנטי-ציונית. ולטובת השיחה הזו אני מאוד שמח שמצטרף אליי פרופסור שאול מגיד. שאול הוא כבר חבר המערכת, כי זו הפעם השנייה הבאה אנחנו משוחחים. השיחה הקודמת עסקה בנושא קצת רחוק מהנושא שלנו היום, במאיר כהנה, שיחה מאוד מומלצת דרך אגב. שאול אני רק אזכיר, הוא פרופסור ליהדות מודרנית באוניברסיטת הרווארד, הוא כתב באמת המון מקבלה ועד לציונות, והיום נדבר על ספר שלו שעומד לצאת ממש בימים אלו בהוצאת אוניברסיטת קליפורניה, The Scourge of Jewish Nationalism, רבי יואל טייטלבאום, Anti-Zionist Thought, שבעברית אפשר לתרגם את זה למלכות של הלאומיות היהודית. אז ברוך הבא שאול, כיף שאתה איתנו.
3: שלום, שלום שיהיה, שלום גלעד.
2: ואני הייתי רוצה להתחיל לצייר מפה כללית של הקהילה החרדית. הייתה לנו דרך אגב שיחה אחת על העניין הזה עם מאוז כהנה, והתרכזה בעלייה החסידית לארץ ישראל לפני הציונות. אז גם היום, בוא נתחיל בגיאוגרפיה של הקהילה הזו. איך היא מתחלקת נגיד בין חסידים וליטאים, ואולי יותר קונקרטית, איפה סאטמר בתוך כל המרחב הזה?
0: כן. קודם כל, אני חושב שהביטוי חרדי די חדש, במזרח אירופי לפני מלחמה לא היה קהילה חרדי, היה אנשים אורתודוקסים, אוטו-אורתודוקסים, חסידים, לטאים, גם בגומניה, אצל שמשון פרהרש, אבל לא היה כאילו, זה לא היה גוש אחד שקוראים עכשיו, עכשיו אנחנו מתארים אותם כחרדים. היו אנשים שהיה בתוך, כמו רבי יואל טייטלבאום, הוא היה בהונגריה, ויש חסידים ויש אנשים אורתודוקסים בגליציה, או בליטאי, או ברוסיה, או בבלרוס. להגיד שאנשים מווילניוס, או אנשים מבלרוס, ואנשים מהונגריה, ואנשים מגליציה, הם לא חושבו שהם, זאת אומרת, גוש אחד. היה אנשים מאוד מתנגדים, כמו המתנגדים נגד החסידים וכו'. אז אני חושב שזה חרדי, זה כאילו גוש פוליטי יותר מגוש דתי.
2: ואם החרדים הם, כמו שאתה אומר, גוש גדול כזה, שההפרדות בו הם אולי הפרדות שלנו ולא כל כך שלהם, בוא נדבר קצת על המקום שבו זה קורה, על הרקע, נקרא לזה ההיסטורי, שבתוכו יואל טייטלבאום מתחיל לפעול.
0: אז באופן כללי היה איזה מהפכה של החסידים בהתחלת המאה ה-19. ליטא, בלרוס, גליסיה, פולניה והונגריה. אז המקום של הונגריה זה מקום מאוד מיוחד, וזה איפה שיואל טייטלבאום בא, שזה הקהילה מאוד מאוד, נגיד, דתי קיצוני. יותר מפולניה, ויותר מליטא, ויותר מברלוס, ויותר מגליסיה. זה היה חלק של האזור של טרנסילבניה, בעצם. רומניה והונגריה. והאנשים האלה, נגיד אותם חרדים, החסידים האלה, הם גרו מאוד בקהילות מאוד סגורות, למרות שהיה ניאולוגים והיה

0: נורמה של הקהילה הדתית. הציונות היה מאוד מאוד דבר קטן ולא חשוב וכאילו אוטופי ו... וגם, you know, היו אפיקורסים וכו'. אז הוא מתאר יותר רחב מכולם את, את, את, ה, את הרעיון של האנטי-ציונות הדתית. אפילו לא חרדית, הדתית. אבל זה כאילו לפני המלחמה זה היה פשוט הנורמה של, ה, של הקהילה הזאת.
1: אז זה אולי רגע טוב לדבר על, על האדם. יואל טייטלבאום, מתי הוא נולד, לאיזה משפחה הוא נולד, ומה זה אומר להיות חסיד סאטמר במונחים?
0: הוא היה כאילו, הוא היה ממשפחה אריסטוקרטי של החסידי הונגריה. הוא גדל בסיגט, איפה שאלי ויזל גם היה גדל, והאבא שלו היה רב של, הרב חסידי, הרב של, של הקהילה, וכשהוא מת, האח הגדול שלו הפך להיות רב של העיר, וכאילו דחק אותו יולטיידובם מחוץ לזה, והוא הלך לכמה מקומות, קולי, ואחר כך לסאטומרי, זה היה סאטמר. והוא התחיל, זה משהו מאוד מעניין אצל יולטיידובם, שהוא לא היה... הוא היה רב קהילה, הוא בא ממשפחה חסידי, והוא היה חסיד, אבל לא הכתבים שלו זה לא כתבים חסידיים, כמו לאבי יצ'ק או בדיצ'ב, או נועם אלי מלך מלז'ינסק וכו'.
1: אז יואל טייטלבאום מגיע ממשפחה יהודית הונגרית, הוא בא ממשפחה חסידית, נולד 1887, צריך להזכיר, רב של קהילה מקומית, איך הוא מגיע להיות דמות כל כך מרכזית, גם בארץ ישראל, אבל גם בארצות הברית?
0: כן. משהו מעניין, לפני המלחמה, הוא היה מאוד נודע באזור, כעילוי, והוא היה רב חשוב, על הקהילה שלו די קטנה. ובתוך המלחמה הוא הציל מהקצמת, קאנסטר טרנספורט, ויכול לדבר על זה, אנחנו יכולים לדבר על זה, ואחר כך הוא היה בשוויץ, ואמרו לו, איפה אתה רוצה ללכת? או לארצות הברית, או לארץ ישראל. הוא רצה לנסוע לארץ ישראל, אבל ב-45 או 46 הוא הגיע לארץ, והוא רוצה פשוט להתייחס עם היישוב הישן שם, שכל האנשים האנטי-ציונים. והיה איזו בחירות לעדה חרדית, והוא לא נצח, ואחר כך היה לו ישיבה קטנה בתוך מאה שערים על רחוב יואל, עכשיו זה רחוב יואל, זה לא היה רחוב יואל, והוא הלך לארצות הברית כדי לאסוף כסף לישיבה שלו, ואנשים שם, זה מה שמעניין, שאנשים שם, היוצא שואה, הרבה מהם מהונגריה ומרומניה, שהכיר אותו מאז לפני המלחמה, פשוט התקרב אליו, והוא יכול לבנות משהו חשוב, טוב, בארצות הברית. הוא לא אהב את ארצות הברית, אבל הוא רוצה להיות בארץ ישראל, אבל היה בעיות בגלל הבחירות שם בעד החרדית, אז הוא התחיל לסוף קהילה קטנה בתוך ברוקלין, וכמה עשרות שנים זה היה הקהילה הכי גדולה, הקהילה החסידית הכי גדולה בעולם.
1: וזה מעניין בגלל שאם הקהילות האחרות, המוקד שלהם הוא בעצם באירופה או במזרח אירופה, והן עוברות כקהילה לארץ ישראל או נגיד למקום אחר, הוא, וזה לשם כיוונתי, הוא בעצם מתחיל את המהלך שלו בעצם מארצות הברית. אין את הדבר הזה במקור באירופה, אלא משהו שמתחיל ומתהווה בארצות הברית.
0: כן, רוב החסידים סאטמר, הם כאילו הדור הראשון, הדור השני של סאטמר. זה לא היה אנשים שהאבא שלהם והסבא שלהם וסבא של השבא שלהם היו סאטמרים בהונגריה, שזה היה קטילה די קטנה. שסאטמר כקהילה חסידי, זה קהילה מאחרי המלחמה, באופן עקרוני.
1: ועכשיו שאנחנו יודעים קצת יותר על יואל טייטלבאום, על ההיסטוריה שלו, בוא נעבור לדבר על העמדה שלו לגבי הציונות, ובמיוחד על העמדה האנטי-ציונית שלו.

0: אני חושב שבדרך כלל, ופה אני, זה נכון לא רק לגביו, אלא לגבי העמדה של היהדות החרדית בכלל, כשחושבים על למה להתנגד לציונות, או מה המניע להתנגדות לציונות, בדרך כלל הולכים לעניין שנקרא שלוש השבועות, שזה דיון במסכת כתובות בתלמוד, על הבטחה שאלוהים נותן לעם ישראל, הבטחה שמבינים אותה ככזו שבאופן עקרוני מנוגדת לציונות. אז אם תוכל להגיד לנו כמה דברים על שלוש השבועות, ואיך זה מתקשר ליואל טטלבאום.
1: יש הרבה אנשים שאם הם יודעים את רב יואלש, הם אומרים שזה הכל, הכל תלוי על השלוש שבועות. אבל זה לא, זה לא, זה, זה לא, אני כותב בספר, זה אחד מן הנקודות המרכזיות שלו, אבל זה לא סוף הסיפור. זאת אומרת, שלוש שבועות זה אגדתה בתוך מסכת כתובות, שאומר שיש איזה ברית בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, לא לעלות לחומה, זאת אומרת, לא לעלות לארץ ישראל כחומה לפני ביאת המשיח, ואם כן, אני, הקדוש ברוך הוא, אני אגן עליכם. אז וזה יוצא קצת יותר מסובך מזה, ויש איזה מחלוקת בין הדורות, האם השלוש שבועות סתם אגדת או דבר הלכתי. ואנשים אומרים שזה הלכה, זאת אומרת אסור לעלות כחומה, לא יחידים, אבל אסור לעלות לארץ ישראל כחומה לפני המשיח, וזה דבר הלכה, ויש הרבה אנשים שאומר, זה דבר אגדת בתוך התלמוד, ואי אפשר, אנחנו לא צריכים לתחס לה כהלכה. אז זה ויכוח, שהוא לא התחיל לויכוח, זה היה ויכוח דורות לפניו. הוא התרכז בזה במאמר גדולה, להגיד שזה דבר הלכתי, ובגלל זה מי שרוצה לעלות כחומה, זאת אומרת, התנועה הציונית, זה כאילו מינות, זה אפיקורסוס, וצריכים לנפד על זה.
0: וזה yeah. נקודה מאוד חשובה, כי בעצם, כשאנשים דתיים או חרדים אומרים שהציונות היא בעיה, הם הולכים למקום הזה, שוב בתלמוד, והם אומרים, יש הלכה, וההלכה אומרת במפורש, או במפורש, ככל שהתלמוד יכול להגיד yeah. במפורש, שזה אף פעם לא באמת מפורש, אבל לפחות יש דברים שכתובים בצורה מתועדת, שאסור לעלות לארץ ישראל כל עוד לא הגיע משיח, בצורה של קבוצה, כלומר בצורה מאורגנת. ושההלכה הזאת היא גם קובעת שאלוהים ישמור על בני ישראל, כשהם בגלות מתוך ההנחה שיש את האיסור הזה. והדבר הזה, האיסור הזה, האיסור שיש לו מקורות בכתבים היהודים, בעצם הוא אחד מהעקרונות, ואחד העקרונות שמאפשרים ליואל טייטלבאום, לבוא ולהגיד, אני נגד הציונות.
1: כן, אבל יותר מזה, הוא מתחיל באיזה נקודה, ונקודה היא בתוך המסורת הנורמטיבית, זאת אומרת התלמידי וכו', אין שום אפשרות לקיים מדינה חילונית בארץ ישראל לפני ביאת המשיח. הוא התחיל בנקודה הזאת, אין מקום. זאת אומרת, אין מקור, תגיד לי. הוא אומר, תגיד לי, איפה המקור הזה שאפשר לעשות דבר כזה? הוא מתחיל בזה. והשלוש שבועות והלאה זה כאילו הוא מתאר יותר, יותר ויותר את הנקודה הזאת. בנקודות הזה, אין מקורות בתנועה הלכתי, לקיים מדינה חילונית, שזה ציונות, מדינה חילונית רדיקלית, בתוך ארץ ישראל לפני ביאת המשיח.
0: ופה יש ויכוח שמתעורר גם בציונות הדתית, בתחילת הפרויקט הציוני. הוויכוח הזה, אולי אחד המייצגים החשובים שלו, זה הרב ריינס. שאומר משהו כזה, הוא אומר, אנחנו אנשים דתיים, אנחנו לא רואים שיש איזשהו מקום דתי לפרויקט הציוני ולמדינת ישראל, אם כשתקום, כמובן זה רק בעוד 50 שנה, ובדיוק בגלל שאין לה שום אלמנט דתי, ובדיוק שהיא לא מייצגת שום דבר דתי, אנחנו מסוגלים להתחבר אליה. והמטרה של מדינת ישראל היא לבוא, או סליחה, של הפרויקט הציוני, ואחר כך מדינת ישראל, היא לבוא ולתת פתרון לבעיות אקוטיות, רציניות של יהודים באירופה, והשואה תעיד על זה אלף עדויות. מה הבעיה עם זה? כלומר, מה הבעיה שאנשים באים ומצילים את עצמם מפרעות ומפוגרומים ומאנטישמיות, ואומרים לגור בארץ ישראל, בשלטון שבאופן עקרוני אפשר להגיד שהוא לא כל כך שונה משלטון של זרים על הארץ.
1: כן, אני חושב, מה הבדל ביניהם? הוא מדבר קצת על ריינס, יותר מאגודת ישראל, זה האויב הכי גדולה שלו. והוא גם מבין הבעיה באירופה, זה לא רק שהוא לא מבין את הבעיה של האנטישמיות באירופה, הוא מבין את זה, אבל הוא חושב שאפשר לעלות לארץ ישראל, אפשר לקיים ישיבות, אפשר ללמוד תורה, אי אפשר להתייחס עם המינות שזה הציונות. זאת אומרת, זה לא רק שזה לא משמעות דתית, זה רק חילוני. הוא אומר שזה מינות. וזה הבדל, אני לא יודע אם ריינס חשב שהציונות, התנועת הציונית, הציונות זה מינות. אבל זה מה שטלבאום אמר, בגלל שהוא מאוד מאוד מתנגד לאגודת ישראל וגם מזרחי. זאת אומרת, אצל הציונים החילונים, אצל טלבאום הם כל כך מחוץ לתחום, הוא לא מתייחס אליהם בכלל. הוא מתייחס על הדתיים שמתייחסים עם התנועה, הממשלה, המינות של הציונות, שזה כאילו, הנה, אנחנו רוצים פשוט ללמוד תורה ולאכול טרף. בגלל זה זה אותו דבר. אז, יש קהילת סאטמה בארץ ישראל, אבל הם לא מקבלים מהמדינה, אני לא יודע עכשיו. בהתחלה הם לא קיבלו מהמדינה שום כסף.
0: אז אולי אני אשאל את זה בצורה אחרת. באים יהודים ואומרים, אנחנו מקימים מדינה חילונית, שאין לה שום משמעות דתית, או לפחות לכאורה אומרים את הדברים האלה.
1: כן.
0: ובעצם יואל טטלבאום לא מקבל את זה. כלומר, הוא אומר, זה לא נכון. זה לא משהו ניטרלי לדת, זה משהו שהוא מבטא כפירה בדת. במובן מסוים הוא לא מקבל את העמדה שלהם לגבי מה שהם עושים כפרויקט שהוא חילוני.
1: כן. קודם כל, כדאי להגיד, ואני בספר מאוד מתייחס או מקשר את טלבאום עם רב קוק הרבה, שיש המון מאוד, זה מאוד מעניין. אז טלבאום הוא היה משיחיסט. זאת אומרת, הוא חשב שאנחנו חיים בעקבות המשיחה. הוא אומר את זה בהקדמה של ויואל משה, שאנחנו חיים בתקופה של עקבות המשיחה. והוא מסכים עם רב קוק לזה, והוא גם מסכים עם רב קוק של בעקבות המשיחה, הדבר הכי שחשוב זה ציונות. ההבדל ביניהם, שלפי טלבאום זה ניסיון. זאת אומרת, זה ניסיון, זה כאילו האנטי-קריסט. שלפני שבא את התקופה האחרונה, את המשיח, יש מישהו שבא, זה דומה למשיח, אבל זה האנטי-משיח. והניסיון היא להתנגד בניסיון הזה כדי להביא את המשיח. אבל קוק אמר, צריכים פשוט להביא את זה בתוך הסיפור. וזה הבדל ביניהם. והם מתחילים באותה נקודה. אנחנו חיים בסוף הזמן של היסטוריה.
0: אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, בגלל שאם הרב קוק אומר, אנחנו לקראת ביאת המשיח, וקיבוץ כל היהודים בארץ ישראל זה חלק משמעותי במהלך הזה, אומר טטלבאום בדיוק אותו הדבר, אבל זה לא רק שזה לא דבר שמקדם, זה דבר שהוא כפירה וסכנה, וצריך לעבור ממנו הלאה כדי להגיע למה שהמשיח הוא באמת.
1: כן, בדיוק. ומי יודע הוא צודק? לא, באמת, באמת, מי יודע? אנחנו בתוך הסיפור. מי יודע הוא צודק? אבל כל הציונות הדתית, זאת אומרת, לא את ריינס, אבל הציונות הדתית הקוקיאנית, מתחיל באותה נקודה, שזה end time, שזה יעקבד את המשיך, ואנחנו צריכים פשוט, איך אומרים, to draw in את החילוניות, להפוך אותם, שזה יהפוך לדתי בסוף הדבר. וזה מאוד מעניין מה שקוק אמר על ההספד, על הרצל, על משיח בן יוסף. הכל הנקודה המשיחית של רב קוק לפי דתי, לגבי ציונות, זה על הרעיון של משיח בן יוסף.
0: אולי תסביר מה זה רק? אולי תסביר מה זה הדבר הזה?
1: זאת אומרת שיש שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה בתוך התלמוד וכו', ומשיח בן יוסף הוא תקופה, לפי רב קוק, הוא תקופה של החזרת היהודים לארץ ישראל, זה מתחיל לתהליך, ומשיח בן דוד בא אחר כך. והוא לא אמר שהרצל הוא משיח בן יוסף, בתוך ההספד, אבל הוא אמר, אנחנו חיים בתוך התקופה של משיח בן יוסף. ורב קוק, והטיילבאום אמר, זה הפוך, זה הניסיון האחרון.
0: אין הסכנה. הם הסכנה שצריכים להתגבר עליהם. הייתי רוצה לדבר קצת על הבחירה שלו, מעבר לעניין הטקטי שיש הרבה אנשים שגרים בארצות הברית, הייתי רוצה לדבר על העניין הזה של ההתיישבות בארץ ומה זה אומר, כי כמו שאתה אומר, יש כל הזמן התיישבות בארץ של יחידים, וגם של קבוצות דרך אגב, כאמור בשיחה עם מאוס כהנה. מבחינת סאטנר, מה זה אומר לגור בארץ ישראל? מה זה אומר לגור במדינה שהיא מזהה את עצמה כמדינה יהודית, דמוקרטית, מה זה אומר מבחינתו?
1: לפי רב יואליש, לגור בארץ ישראל, זה הדבר הכי חשוב אצל יהודי. האם זה חיוב לגור בארץ ישראל? זה המאמר השני שלו על ויולושה, כן? אבל הוא אמר, זה הדבר הכי חשוב להיות יהודי, לקיים מצוות בארץ ישראל ולגור שם, הסיבה היחידי לגור בארץ ישראל זה לקיים תורה ולמוד תורה. זהו. אז הם גרים בארץ ישראל, והבעיה שארץ ישראל עכשיו מדינת ישראל. וזה הטרגיה שלו, של טיילבאום, שזה פשוט דוחה ולא מקרב את המשיח. זאת אומרת, אצל טיילבאום ציונות זה אנטי-משיחי. זה אנטי-משיחי מובהקת. זה עוצר למשיח שלא יכול לבוא בגלל הציונות, לפי דתו. אז בגלל זה יש אנשים שגרים בארץ ישראל, ויש אנשים שגרים בגלות, אבל לפי טיילבאום, גלות זה אם בחוץ לארץ או בארץ ישראל, שניהם גלות. כמו נונו, רזקל קוצקן אמר.
0: אבל אולי זה אפילו קצת יותר מאשר לגור בגלות, בגלל שכשאתה גר בגלות, בארצות הברית, אז זה באמת ניטרלי לעניין הדתי. כלומר, אין שום מימד דתי למקום שבו אתה מתקיים. אבל כשאתה גר בארץ ישראל, אז אתה בעצם משתתף, גם אם אתה תרצה או לא תרצה, במשהו שאתה מבין, כמשהו שמעכב את הגאולה של העם היהודי ושל העולם בכלל. אז מה אתה אומר לגבי היחס למדינה?
1: לאנשים שגרים שם?
0: כן.
1: כאילו, תראה, לגור בניו יורק, לגור בברוקלין, איך הוא מתייחס למדינה של ניו יורק? הוא מתייחס כמדינה, כמו בולגריה וכמו פולניה. אנחנו מקבלים כסף מהם, אנחנו מקבלים עזרה שלהם, כמו כל מדינה. הבעיה של לחיות בארץ ישראל, בתוך מדינה מינית או מדינה של כפירה, אנחנו לא יכולים לפי דתו להתייחס למדינה כמדינה לגיטימי, ובגלל זה אנחנו לא רוצים להיות בצבא, אנחנו לא רוצים לקבל כסף מהם, אנחנו לא רוצים לקבל את החשמל שלהם. הבעיה היא שאי אפשר לחיות ככה. אז במשך הזמן, כן, מקבלים חשמל, מקבלים ביקור חולים, מקבלים כל מיני דברים בתוך המדינה, הם לא רוצים להישאר בצבא, וזה דבר אחר. וטיילבאום ידע שבמשך הזמן, זה לא, אי אפשר לקיים את השיטה שלו. זאת אומרת, אני אגיד לך, כשאני מבקר בישראל, כל ביקור אני עולה כמה ימים למאה שערים, פשוט לסתובב, לראות מה קורה. ושהייתי גר שם בשנות ה-80, ברחוב אתה שומע, רוב אתה שומע איזה יידיש. עכשיו, במאה שערים, אם אתה מתאר שם, אתה שומע כמעט רק עברית. שזה מה שקורה, זאת אומרת, זה simulation.
0: כלומר, הם נטמעים בסביבה שלהם, שבמקרה הזה זה ארץ ישראל.
1: אי אפשר לא להיות ככה. אז בגלל זה השיטה שלו, קשה מאוד להמשיך בכמה דורות, אבל אנשים עדיין חושבים שזה דבר חשוב, לפי דעתי שאני ואתה, אנחנו חוכים ליהדות בתקופת המודרני, זה מאוד מאוד מעניין את, את השיטה שלו, אם זה מצליח, אם זה לא מצליח.
0: רציתי לדבר על, על, על העניין הזה של העברית באמת. אני חושב שכולם יודעים למה חסידי סדמה, ולא רק הם, לא מדברים עברית, הם מדברים יידיש, כי עברית היא שפת הקודש. אני חושב שמה שמעניין, אבל במה שאתה אומר, זה שלא רק הם חשבו ככה. כלומר, הרעיון הזה של החשש לדבר עברית, במובן מסוים הוא לא מייחד את הקהילה החרדית, הקיצונית נגיד, אלא אנחנו מוצאים אותו אפילו אצל ביאליק. אתה יכול להגיד על זה כמה דברים, כלומר, כי אני חושב שזה זה כאילו קצת משנה את האופן שבו אנחנו מבינים, נגיד, היום את תחיית השפה העברית כמשהו מאוד מרגש, ומשהו שכולם תמכו בו, לפחות רצו בו, והנה, אפילו ביאליק, לשיטתך, הוא מאסס, או אליעזר בן יהודה מאסס, או לפחות מבין את זה לא בצורה כל כך טריוויאלית כמו שאנחנו חושבים על זה היום.
1: כן, אצל ביאליק ושלום, ואליעזר בן יהודה קצת, הם חושבים שזה, זה, זה, הם מאוד בעד הלשון העברית החדשה, אבל הם אומרים שיש בעיות בזה, איך לשמור את הקדושה של, של השפה, אם זה הופך להיות לינגואה פרנקה. וזה, וזה שאלה טובה. אולי עכשיו זה לא שאלה רלוונטי, בגלל שזה השפה של המדינה, אבל בהתחלת, בשנת ה-20, ואפילו 30, יש הרבה אנשים, היבראיז, שחשבו שיש לזה לא כל כך פשוט, איך להפות את הלשון קודש לעברית החדשה. וטיידנבאום, הוא טען שעל העניין של הלשון, הוא מתייחס לשאלה הלכתית, האם זה חיוב ללמד לשון עברית לבנים ולבנות? האם זה חיוב, האם זה, האם הלשון דבר הלכתי? ויש מחלוקת גדולה, זה מתחיל מתוספתא במסכת סוטה וכל מיני מקומות וגם בימי הביניים, האם זה כן או אם זה לא. אז לפי דעתי, איך טיידנבאום אמר להפוך את הלשון הקודש לשפת של לינגואה פרנקה, זה חילוניות של הלשון. וזה הופך להיות חלק מהאמינות של המדינה. אבל כשאתה מתאר, אתה הולך במאה שערים ואתה שומע שיש חרדים, סאטמרים, טודוס ארנג' שמדברים עברית, שאתה יודע שזה נכשל.
0: והייתי רוצה, כן, וזה אני חושב שזה ברור. למרות שכן אתה שומע יידיש, זה לא, לא, זה עדיין קורה. הייתי רוצה לחזור לרגע בכל זאת, ליחס שלו, לא למדינה דווקא, אלא לחילונים. חילונים שגרים בתל אביב, נגיד. מה הוא חושב עליהם? מה הם עבורו? אני יכול לדמיין כמה אפשרויות, אבל מה, כשטייטלבאום, כשיולי טייטלבאום חושב על, על, על, על יהודים חילונים שלא עוסקים בתורה, לא הולכים לבית כנסת, מה הם עבורו?
1: שאלה מעניינת. אני חושב, במובן מסוים, הוא מביל אותם. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין באלוהים, אם אתה לא מאמין בתורה, אם אתה לא מאמין בהלכה, כן, אתה חופשי. אתה יכול לחיות ככל העמים. וזה בדיוק תל אביב, זאת אומרת, הפרויקט של תל אביב, זה לפי טיידנבאום, להיות ככל העמים. אז אתה עוזב את כל הברית שלך, אתה עוזב את כל הייעוד שלך, ואתה כמו גרמנים או צרפתים או וכו'. הוא מבין אותם, למה? למה אני לא אוכל טרף בגלל מה? אם אני לא מאמין באלוהים ואני לא מאמין בלכה, אין שום סיבה. אז העניין של מה שהוא לא מבין, הוא לא מבין איך האנשים הדתיים יכול להתייחס לחילוניות של המדינה. זה מה שהוא לא מבין. העניין של החילונים, אני חושב, זה לא בעיה בשבילו. אם אתה לא מאמין, בחיר, בסדר, לך לחיות כמו שאתה לחיות שאתה רוצה.
0: אז הוא אומר שבעצם שהמאבק האמיתי שלו הוא בעצם לא בחברה החילונית, הוא בחברה חרדית.
1: המאבק שלו בין הוא חי בתוך הקהילה הדתית. וזה מה שמעניין אותו, וזה הבעיה. האנשים החילונים הלך לאיבוד בשבילו. אין לו יחס איתו. אין לו שפה משותפת איתם. הוא לא מדבר איתם. וכשהוא אומר, הציונות זה דבר שהופך במקום היהדות, הוא היה צודק, זאת אומרת, בתקופתו, לפני המלחמה באירופה, היה אנשים כמו ברדצ'בסקי וברנר וכו', שאומרים, כן, ציינו, זה היהדות החדש, היהדות החדשה.
0: כן, וכמו שאמרנו, הוא בעצם לא קונה את הסיפור של הציונות כמשהו שמבטא דחייה של הדת, אלא כמו הרב קוק ונגד הרב ריינס, הוא אומר בעצם, הציונות יש לה עניין תיאולוגי. היא מבטאת משהו שצריך להתמודד איתו, צריך לחשוד בו, ובטח שצריך לדחות אותו, ולא לקנות את הסחורה שיש דבר כזה, מדינה יהודית שהיא לא יהודית, אלא רק חילונית, משהו כזה.
1: תראה, אני מסכים שהפרויקט של טיילרברם נכשל, ואני חושב הפרויקט של קוק נכשל גם. תראה מה שאיפה שאנחנו חיים. אנחנו חיים בתוך המדינה של רב קוק שהפך להיות מדינה של קאנה. זה הצלחה?
0: זה הצלחה במובן הזה שהיום החיבור בין דת ומדינה הוא הרבה יותר עמוק, נניח, ממה שהוא היה בעבר. והרגע ש... אז במובן הזה אפשר להגיד שהם מזהים משהו שהוא לא כל כך מדובר, או מדובר רק בחלקים מסוימים בציונות, אבל הרב קוק צדק, במובן הזה שכשאת, לא משנה איך החברה הישראלית מתנהלת, היא מתנהלת בצורה כזאת שלוקחת ברצינות את היהדות כחלק מהמדינה היהודית. זה לא משהו שהוא אגבי לה, אלא משהו בסיסי ועקרוני, ובמובן הזה אולי אנחנו חיים היום דווקא לא בכישלון של יהודי טייטלבאום, אלא בהבנה שלו שזה באמת מה שזה, רק שהוא לא חושב שזה צריך להיות ככה.
1: אבל איך שאני מבין את הפרויקט של רב קוק, זה צריך להיות איזו טרנספורמציה, מחילוניות לקדושה, והטרנספורמציה, אני חושב שזה היה הפוך. זאת אומרת, זה הדתיים עכשיו יותר חילונים, אצל איך שהם מתייחסים לעולם, זאת אומרת, רב קוק הוא היה יומניסט. גם מעניין של, של, של טיילבאום, היה איזה פירוק בין נטורי קרטר וסאטמר בשנות ה-60. אמרון בלוי, שהוא היה הראש של נטורי קרטר, בשנות ה-65-66, התחיל להתייחס עם שיחות עם ערפאת. אז כשהוא אמר את זה, טיילבאום אמר, לא, אני לא חלק מזה.
0: למה לא?
1: בגלל שהוא אומר, תראה, אנחנו לא מדברים על האויב. הפלסטינאים, לפי טיילבאום, הוא לא היה הומניסט. לא היה אכפת לו על הפלסטינאים. פשוט, הוא לא מדבר על הפלסטינאים. עכשיו, נטורי קרטר, הם קיבלו את ההומניזם של השמאל האנטי-ציוני. אבל טיילבאום, לגבי הפלסטינאים, אני לא קראתי אף דבר שהוא כתב דבר על הפלסטינאים.
0: אז זה אולי רגע לדבר על ששת הימים, כרגע מאוד מעניין בתוך הסיפור הזה, כי... ואני אתן את ההקשר שלפחות בציונות הדתית בתוך ישראל, כששת הימים זה אולי הרגע שבו מרגיש שדברים הולכים לכיוון של גאולה, יש חזרה לירושלים, הר הבית, ארץ ישראל השלמה, וזה מחזק מאוד נגיד מגמות בתוך הציונות הדתית, מפתיע שזה לא קורה באותה צורה אצל טייטלבאום.
1: כן, אחרי 67, טיילבאום רוצה לכתוב ספר, תגובה על 67, אבל הוא היה חולה, הוא היה כמעט בין 80 או משהו, 70 ומשהו, והתלמידים שלו, הם לא רצו שיכתוב משהו, שלא היה חזק, די חזק. אבל הם אספו את כל מיני שיחות שהוא אמר על הציונות, וזה היה הספר של על גאולה ועל תמורה. והוא אמר, 67, כאילו הוא אמר, אני לא יודע למה אנשים שלא מאמינים באלוהים, פתאום קוראים את 67 נס. הם לא מדברים על נס, ניסים, הם לא מאמין בכלום דבר, עכשיו 67 נס. והוא אמר שזה לא רק שזה, איך אומרים, it doesn't disprove
0: את השיטה שלו, אבל זה עוד הכחה. זאת אומרת, האנטי-קריסט עכשיו זה מובהק, ומה שיותר בעייתי, שהוא חושב, כל העולם עכשיו מסכימי עם הציונות. זה השינוי ב-67 הכי חשובה את טייטלבאום, זה לא לגבי הנש על המלחמה, אבל עכשיו את כל העולם בעד.
2: כלומר, דווקא ההצלחה של הציונות, לא רק שהיא לא מציינת את ההתפתחות הנכונה לקראת גאולה, כפי שנגיד הבן של הרב קוק יהפוך בעצם לאחד מאבני היסוד של השיטה, היא הופכת בעצם לעדות לקושי הגדול, שהציונות מציבה בפני היהדות, וכאילו אם עד עכשיו היינו צריכים לעבור את הציונות כדי להגיע לעידן המשיחי, עכשיו קשה הרבה יותר לעבור ממשהו כל כך מצליח שכל העולם יחד איתו.
0: כן.
1: עד היום הזה, אבל יכול להיות שזה הופך, שטראמפ עכשיו אמר טראמפ אמר לנתניהו, the world hates you now. כן. לא, זה כאילו הופך את ההפכה. זאת אומרת, מ-67. וזה מעניין, אני חושב שהמלחמה בגזה זה כאילו ה-inversion של 67 במובן מסוים. אבל זה סיפור, זה שיחה אחרת.
2: אז הייתי רוצה, אנחנו מגיעים קצת יותר לזמן הזה, ולדבר איתך על אולי הדברים שיש לך להגיד מתוך ההבנה שלך, של הספר הבאמת מאוד מעניין, על יואל טייטלבאום, על מה שקורה היום. כי אני חושב שהיום בחברה הישראלית יש תחושה שבקרב ציבורים באמת רחבים, שיש מלחמה שמתרחשת כבר 3 שנים, ושאיכשהו הציבור החרדי לא תורם. אתה יכול להסביר קצת למי ששומע את השיחה והוא לא מהציבור החרדי, מה העמדה שלהם לעניין הזה?
1: יש שני דברים. אני יכול להגיד איזה תיאור בעד החרדים, אבל לא עד הסוף. זאת אומרת, יש שני דברים. החרדים לא רוצים להיות בצבא בגלל שהם לא רוצים להיכנס לחילוניות של הצבא. אוקיי, כדי לספר לזה. אבל יש דבר אחר. החילונים והחרדים הם פשוט באים מעולם אחרות לגמרי. זאת אומרת, לפי החרדים, אנחנו יושבים ולומדים תורה, וזה ההגנה על עם ישראל. זה ההגנה על עם ישראל, לא פחות מהגנה של הצבא. ומי יכול להגיד שזה לא נכון? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה נכון. לפי דתם, אני לומד גמרא יומים ולילה, אני מנגן על יהודים, וזה דבר מאוד מסורתי, שהולך למאות, מאות, מאות שנים לפניו. אז החילונים אומרים, תראה, אתה יש לך התחייבות להיות בצבא כמו שאני חייב. הם לא מדברים אותו שפה, אתה מבין? אבל, מה שאני חושב שהכי חשובה,
2: אולי שאלה האחרונה, שאני חושב שלי תמיד נשארת ככה, קצת יותר בעייתית כשאני חושב על עמדות קיצוניות בתוך היהדות, וזה אני חושב התגובה לשואה. כי אפשר היה לבוא ולהגיד שהציונות יכולה הייתה להגיד לסאטמר, וכמו להרבה אחרים, שקהילות שלמות נמחקו, של חסידים, חצרות שלמות נמחקו. ובמובן מסוים, בטח שאחרי השואה, נשמע הגיוני, הטיעון הבסיסי הפוליטי הציוני, שאומר, אנחנו צריכים להביא אנשים למקום אחר כדי להציל אותם. איך הוא מגיב לשואה? מה הוא מבין שקורה שם?
1: מה שמעניין שהשואה, בהקדמה של ויום משה, הוא מדבר על עניין של השואה. הוא מתחיל לדבר על שואה, שזה מעניין מאוד. והוא אומר, תראה, לכל מיני אסונות שקרו ליהודים במשך את ההיסטוריה שלהם, אנשים רצו לדעת הסיבה. זאת אומרת, לאינקוויציה, לדיד, כל מיני אסונות, כל מיני פוגרומים. אז למה בשואה אי אפשר לעשות ככה? זאת אומרת, הוא שואל שאלה טובה. בכל מיני דברים, בחורבון בית, החזל יכול להגיד, זה הסיבה של חורבון בית. כן? אבל בשואה אי אפשר להגיד ככה. כאילו השואה זה דבר קודש קדושים, שאי אפשר לנסות להבין איך שקורה על מה קורה. אז הוא אומר, השיטה שלו, והשיטה שלו זה מאוד קרוב לשיטה של צבי יהודה קוק. השיטה שלה, שלה, של, של סאטמה, שבגלל, ברגע שמתחילים את התנועה הציונות המינית, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה, זה, זה משהו כמו השואה. אז צבי יהודה קוק אמר שבגלל אחרי בלפור, אנשים באירופה לא באו, היה צורך ניתוח אלוהי כדי להוציא אותה. זה כאילו mirror image על אותו דבר, ששניהם באים העולם התורני שאומר, מה שקורה ליהודים צורך להיות סיבות, שאנחנו בתוך ברית עם הקדוש ברוך הוא. אז למה זה קרה? אז אנחנו יכול להגיד, או זה, או זה, או זה, או זה, זה לא משהו, אנחנו לא יודעים. למה? אנחנו יודעים בעצם למה הרומנים בחרו לחורבן בית, אנחנו לא יודעים. אז אחרי זה מה? שנאת חינם, או משהו כזה. זה אותו דבר. אבל לאוזניים של היהודים בעת החדשה, אי אפשר לשמוע אותה. אני מבין את זה, אבל זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא יכולים לחיות בתוך הקוונט, כמו שהיו. זה לא שאני מסכים עם מה שטיידלבאום אמר, או שצבי יהודה קוק, אבל זה לא כל כך, זה כל כך הפתעה שהם יגידו ככה. אז טיידלבאום אמר בספר, אנשים, כל משך ההיסטוריה היהודית, אנשים עשו את ככה. אני לא שומע אותם, אתה! You are the exception, לא אני. זה מה שהוא טוען.
2: עם הדברים האלה, באמת, אני רוצה להגיד לך המון תודה, שאול, שיחה מרתקת. ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, בסימון כאן ובכל יישומיוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה שבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. תודה רבה שוב, שאול, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey, baby.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
4: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
5: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סטודנט לרוקחות מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועי הרג המוני נגד יהודים. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד מכיש את הדיווח כי ראש המודיעין המצרי לשעבר הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר. בשס חוששים מזליגת קולות לעוצמה יהודית. התחזית התחממות קלה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. סטודנט לרוקחות בן 22 מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועי הרג המוני באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים. בכתב האישום החמור שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים מצוין כי מוחמד שלבי עבר תהליך הקצנה בעקבות המלחמה, צרח תכנים של חמאס ודאש, וביקש לנצל את הידע המקצועי ואת נגישותו לחומרים כימיים כדי לרצוח כוחות ביטחון ואזרחים יהודים. בין היתר תכנן לפגוע בשכונתו בפקחי עירייה ורכש ציוד וחומרים כימיים ברמלה שאותם בדק בניסוי בביתו. הפרקליטות מבקשת לעצור את שלבי עד תום ההליכים, כך מסרו כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפת גופתו של סמל שקד דהן. מדובר צהל נמסר כי שני המחבלים פעלו לשקם את יכולות חמאס וקידמו מתווה טרור נגד תוכותינו ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. השר אלי כהן מהליכוד מכיש בכאן חדשות ברשת ב' את הדיווח במגזין האמריקני אטלנטיק, ולפיו ראש המודיעין המצרי לשעבר אבס קאמל ביקר לזמן קצר בישראל והזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר.
8: כל אותם אלו שמנסים להפיץ את אותה ידיעה, מנסים לומר שכאילו עברה הזרה לראש הממשלה, לא מיני ולא מקצתי. זה לא שהייתה פגישה לאותו גורם מודיעיני עם ראש הממשלה, ועולה השאלה האם הוא אמר לו הזרה או לא אמר לו. לא התקיימה פגישה בין ראש הממשלה לבין אותו גורם, ככל שהוא היה כאן סימן קריאה. וכל מי שאומר את זה אומר דבר שקר, ולא בכדי ראש הממשלה בחר לדבוע.
6: השר כהן אמר את הדברים לכן ביאר בתוכניתנו בחצי היום. בחירות 26, חשש בשס מזלידת קולות לעוצמה יהודית. מנהיג התנועה, הרב יצחק יוסף, אומר כי השר בן גביר עולה להר הבית בניגוד מוחלט לפסיקה ההלכתית, ולכן אסור לתת לו כוח פוליטי.
9: אני כמה פעמים הזהרתי שלא עולים להר הבית. דווקא, יום למחרת, הוא בן גביר דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים, איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפה בריש גלי, בגאווה ובוז, לבזה את כל גדולי הדורות, הוא עולה ככה להרבית?
6: מדברי הרב יוסף הביאה כתבתנו דיטלה אהרון. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, הורה ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' להסיר תשדירי תעמולה שנראים בהם פעוטות. מדובר בתשדירים שצולמו במהלך חנוכה של יישוב חדש. כתבתנו דיקלה אהרון מוסרת כי השר סמוטריץ' ומפלגתו חויבו לשלם את הוצאות העותרת בסך 10,000 שקלים. חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בית משפט השלום בירושלים קבע כי כסיף פגע פעמיים במכוון בשוטר. טענות כסיף להגנה עצמית נדחו. בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הגיב כסיף להחלטה.
10: אני רואה את ההליך הסו-קולד משפטי שהיה כהליך מזוהם וכהליך מוטה מלכתחילה וכרדיפה פוליטית, כהמשך של רדיפה פוליטית, לא שלי כאופן, זה לא עניין אישי, אלא של כל חבריי לצד הנכון הפוליטי. יש רדיפה שיטתית של השמאל ושל הציבור הערבי ונציגה, וזה חלק מזה.
6: המחאות על מעצר עריקים במשטרה נערכים לשיבושי תנועה באזור בני ברק ומודיעים כי החל מהשעה 4 אחר הצהריים ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4 מאלוף שדה עד להם המושבות בשני הכיוונים ובציר ז'בוטינסקי בבני ברק. מומלץ לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
12: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
11: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: בתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ובני פייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנות.

0: מה שגור על לשוננו מוכר לנו יותר מן הזמן. כאשר אנחנו מדברים עליו, אנו מבינים על מה אנו מדברים. אנו מבינים גם כשהאחר מדבר על הזמן ואנו מקשיבים. מהו איפה הזמן? אם אין אני נשאל, אני יודע. אם אני רוצה להסביר לשואל, אינני יודע. את הדברים האלה הנדמים לנו כפשוטים מאוד, אך למעשה מורכבים מאוד, כותב הפילוסוף והתיאולוג הנוצרי אוגוסטינוס בשנת 397 לספירה בספרו וידועים. והנה גם בחלוף זמן קורב מאז, שאלת הזמן עדיין תקפה, עדיין נותרה לא פתורה, מתעתעת ומעלה אין ספור שאלות. האם אנחנו בתוכו או מחוץ לו? האם קיימים עבר, הווה ועתיד? או שמה רק הווה נצחי? או שבכלל לא? הזמן הוא חלק בלתי נפרד מחיינו, מהווייתנו, אבל האם הוא ממשי? האם הוא קיים? אולי רק בדמיוננו הוא קיים? אולי הוא רצף של מוסכמות שרירותיות? אולי הוא אשליה? ואיך הוא מתקיים ומיוצג בחיינו דרך האומנות, התרבות והמדע? בסדרת תוכניות שנקדיש לשאלת הזמן, נארח כאן את הפרופסור עם אריאל הירשפלד על הזמן במוזיקה, יוסי ישראלי על הזמן בתיאטרון, דרור בורשטיין על הזמן בספרות, אביעד קליינברג על הזמן בהיסטוריה ובתיאולוגיה, גלעד פרז על הזמן בפיזיקה, את דוקטור גדעון אופרת על זמן באומנות הפלסטית, והיום במאחורי הקלעים במסגרת הסדרה המיוחדת שלנו על הזמן, נשוחח עם חגי קנן, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ועורך ראשי של כתב העת לפילוסופיה עיון. איתו נשוחח כדי לעמוד על מושג הזמן בפילוסופיה, ובחוויית הזמן שלנו ביומיום. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, יובל יסוד על ההקלטה, קטעי קריאה זוהר סדן, וסימני השאלה באשר לזמן נסוחים על כל התחומים שנעסוק בהם בסדרה הזאת, אבל הפילוסופיה ולצידה הפיזיקה עוסקות בכך באופן מתמיד, מודע, מוצהר, והן גם משיקות ונשזרות זו בזו לעתים קרובות. אז מדוע בעצם, חגי, קשה כל כך להגדיר, להסביר, להבין מהו הזמן?
1: היי רותי, התחלת אני חושב בצורה ממש יפה עם אגוסטינוס מסוף המאה הרביעית לספירה. זמן, אף פעם אנחנו לא חושבים עליו לבד, אלא בפרט בפילוסופיה, זמן תמיד נקשר לשאלות על משמעות. וככה גם עבור אגוסטינוס שאומר, כשלא שואלים אותי אני יודע, כשכן שואלים אותי אני לא יודע מה זה זמן. אז מה זה הפרדוקס הזה?
0: נכון.
1: מה שמעניין פה זה שמצד אחד קשה להחזיק את הזמן באופן מושגי, ובשיחה שלנו אנחנו נבין גם למה, כי אולי יש בזמן איזה מימדים פרדוקסליים שהשכל לא מסוגל להחזיק בצורה לגמרי קוהרנטית. אבל מצד שני, כמו שאגוסטין אומר, כשלא שואלים אותי, ביומיום שלנו הזמן נוכח באופן שאנחנו חיים איתו די טוב, אנחנו יודעים מה לעשות איתו, אנחנו יודעים מה זה להסתכל בשעון כשאנחנו מאחרים, אנחנו משתמשים במילים בזמן כמו אני רוצה להיות בזמן, הרבה מילים של זמן, אנחנו יודעים מה לעשות עם הזמן לכאורה, אבל כשאנחנו נעצרים רגע ומנסים להבין מה זה הדבר הזה שנקרא זמן, שם אנחנו חשים את ה... תעלומה הגדולה.
0: אבל למה בעצם? למה קשה לנו לעשות את ההגדרה הזאת?
1: אני חושב שהקושי נובע, קודם כל, כשאנחנו מדברים על זמן ביומיום גם, אבל בפילוסופיה בפרט, אבל גם קודם כל ביומיום, יש לנו כמה מובנים שונים שלא ברור לנו איך הם חיים יחד של זמן. המובן הראשון מתקשר לאופן שבו הזמן משמש אותנו, או אנחנו מבינים אותו, אפרופו ההשתנות הכללית של הדברים, של הקיום, של המציאות, דברים משתנים, והזמן במובן זה הוא איזשהו סוג של מידה, של מד, משהו שמאפשר לנו למדוד, לחשב מה שכבר היה, כמה זמן נותר,
0: כן.
1: דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, לא מעט פילוסופים, וכאן באמת גם נכנס הרבה פעמים המדע, המימד החישובי שקשור בזמן.
0: המדיד,
1: הוא אולי מסוג. נכון, הוא אולי מסובך, אבל יש משהו שאנחנו מבינים מה זה למדוד מידה קבועה, אז אולי יש מה, אנחנו נמצא איזושהי מידה של הדבר הזה שמשתנה, וכאן בעצם מתחיל הפרדוקס. הפרדוקסליות לזמן נובעת מהעובדה שהחוויה שלנו היא של השתנות מתמדת. הרבה פעמים אנחנו רוצים להתעלם מההשתנות הזאת, להגיד, תן לי את הקבוע, או אנשים רוצים, בונים לעצמם

0: בהקשר הזה אפשר להפריד, ובפילוסופיה הרבה פעמים מפרידים בין זמן באיזשהו מובן, נגיד פיזיקלי, לבין זמן שלוקח בחשבון את החוויה האנושית, את ההתנסות בזמן.
1: ובגלל שאנחנו מדברים על החוויה האנושית, כאן אנחנו מתקשים יותר עם הגדרות.
0: אני חושב שזה לא בגלל שאנחנו מדברים חוויות אנושיות. יש חוויות אנושיות שיותר קל לנו לדבר עליהן. זו חוויה אנושית מאוד מבלבלת, משום שאנחנו לא ברור לנו איך להבין את ההשתנות הזאת. אנחנו רוצים להגיד משהו על העכשיו שלנו, ועוד לא סיימנו לדבר, ואנחנו נמצאים כבר ברגע הבא.
1: כן.
0: זאת אומרת, לא הספקנו להחזיק את הדבר הזה, והוא כבר הפך לעבר, והעתיד שעוד לא היה קיים, כבר הופך להווה, וזה בדיוק הדבר שאגוסטינוס, שהזכרת בהתחלה, מדבר עליו. הוא אומר, אני מנסה להבין איזה... איפה הקיום של הזמן? אז אני יודע שיש שלושה חלקים לזמן. יש את מה שהיה, יש את מה שהווה, ויש את מה שעדיין לא. עכשיו, העבר הוא כבר מה שאיננו, אז הוא כבר לא. העתיד הוא עדיין לא, אז הוא גם איננו. אז מה שקיים לנו זה רק ההווה, אבל ההווה, אם נחשוב עליו ברצינות, אנחנו נראה שאפשר גם אותו לחלק.
1: נכון,
0: לאין
1: ספור, כן.
0: אז אפשר לחלק את זה לשעות של היום, כל שעה אפשר לחלק לדקות, וכו' וכו' וכו'. ואגוסטינוס, שבעצם הזכרת שהוא כותב את זה בספר שלו, הווידויים, בעצם כל המתח בספר זה בין החיים המשתנים, לבין הנצח, או האפשרות להחזיק איזו מידה מוחלטת בתוך הזמן, שזה האל. ולכן גם כשאגוסטינוס מדבר על ההווה, מה הוא הווה באמת, אז זה לא יכול להיות השנה הזאת, כי את השנה הזאת אפשר לחלק, מה שהיה כבר היה ומה שעוד לא היה, איננו גם. וכל דבר אפשר לחלק, אז בעצם ההווה האמיתי מבחינתו הוא מה שאי אפשר לחלק אותו. זה איזה חלקיק זמן
1: שהוא בלתי. זה חלקיק, זהו, זה חלקיק כמעט נעלם.
0: נכון, נעלם, הוא אזמני, והיסוד של הזמן הוא אזמני, ומתקשר אצל אגוסטינוס לרעיון של הנצח, שהוא הנצח האלוהי, שבעוד שחיי אדם נמצאים בהשתנות מתמדת, האל מובן כמי שנמצא מעבר לזמן, מחוץ לזמן.
1: כן. אולי, אתה יודע, כבר אמר פה מישהו שהזמן אולי אלוהים.
0: את יודעת, בתולדות הפילוסופיה, יש הבחנה בין אינסופי, שגם מיוחס לאלוהים, אלוהים הוא אינסופי בזמן, לבין הנצחי. ההבחנה בין האינסופי לנצחי היא זו, שהאינסופי, מישהו יכול אפילו נגיד אלוהים או כל יש אחר שאני רוצה לחשוב עליו, יכול להתמיד בזמן עוד ועוד ועוד ועוד לאינסוף, אבל להמשיך ולהיות בזמן ולהשתנות, להזדקן ולהזדקן ולהזדקן ולהזדקן, ואף פעם לא לסיים את חייו. אבל האלוהים במובן האגוסטיני הוא הרבה פעמים בתיאולוגיה, הוא לא רק אינסופי בזמן, הוא נצחי. מה זה אומר להיות נצחי? זה אומר בעצם לא להיות חלק בכלל מההשתנות הזאת, להיות מעבר להשתנות הזאת.
1: ובכאבים גדולים, אני יודע עכשיו שיש שני מיני זמן, הזמן המסתובב החוזר, והזמן הזורם והולך. את זה כותב המשורר יהודה עמיחי, באחד משירים רבים שהוא מקדיש לנושא הזמן. אז אם אנחנו מנסים להיאחז בהגדרה כלשהי או פרשנות, אז כמו שאמרת, נחשוב על הזמן כמשהו שמשתנה תמיד, על תנועה, על מחזוריות, על כיוון, מן הזמן שאנחנו מכנים עבר אל העכשיו, ההווה, וקדימה אל המכונה עתיד. אבל כבר כאן יש באמת פרדוקס, שעוד בפיזיקה מכונה בחץ הזמן, שהוא לחלוטין לא משהו מחזורי, ועל הלוגיקה הפיזיקלית נרחיב עם פרופסור גלעד פרז ממכון ויצמן למדע, אבל היום אנחנו מכוונים באמת יותר לאופן שבו אנחנו חווים את הזמן, ואולי כאן תמונה איזושהי תשובה, למרות שהקשר בין החוויה האינדיבידואלית לזמן השעון המוסכם, שונה מאדם לאדם, ממצב למצב, ממקום למקום, מתקופה לתקופה ועוד ועוד, אפילו אם מדובר על לכאורה אותה חוויה ואותה התנסות בדיוק.
0: אז אם לחזור לשיר או הפרגמנט השירי הזה מתוך העיזבון של עמיחי שקרה, כשהוא מדבר על כך שבכאבים גדולים הוא יודע שיש שני מיני זמן, אבל הוא אומר שמצד אחד יש את הזמן המסתובב, החוזר. זה מה שאת קראת, הזמן המחזורי, נכון?
1: נכון.
0: והזמן המחזורי, אנחנו רואים אותו באמת בהרבה ממדים של החיים שלנו, וגם אני חושב שהאדם, כבר האדם הקדום, הכיר את הממדים האלה. זה ההתחלפות בין יום ללילה, ועוד פעם יום ולילה, ועוד פעם יום ולילה.
1: ועונות השנה.
0: בדיוק, ואנחנו רואים מחזורי.

0: חיים בטבע, האדם גם ביותו יצור טבעי, ואחר כך גם ביותו יצור תרבותי, בכך שהוא יוצר לעצמו חגים ומועדים וימי זיכרון, במובן הזה שאנחנו עוד פעם מגיעים לאותו רגע ועוד פעם מגיעים לאותו רגע, ובמובן הזה קובע בתוך איזה ליניאריות לזמן נקודות שהופכות את הזמן למעגלי. אנחנו יכולים לראות את עצמנו כחוזרים שוב ושוב ושוב, ובאמת לעמיחה ישירים על החזרות האלה, ולעומת זאת הזמן הזורם והולך. והזמן הזורם והולך קשור, כמו שאת אמרת, לחץ הזמן, אבל יש לו מימד אחר שאין לחץ הזמן, התחושה החזקה הזו שהזמן זורם והולך, הולך גם קדימה, אבל גם הולך מאיתנו. זאת אומרת, בכך שאנחנו מממשים את עצמנו דרך הזמן, הזמן שלנו גם הולך ומתקצר. ככל שנחיה, נותר לנו פחות לחיות. וכאן אני חושב, אנחנו מגיעים לשאלה הזאת, למה אביחי אומר בכאבים גדולים? כי כנראה שהוא כותב את זה בסוף החיים. הוא מסתכל על סוגי הזמן. הוא מבין את הרעיון באופן אולי גם מופשט. אבל ההבנה המופשטת היא לא מספיקה כאן, כי יש את ההבנה הלא מופשטת, והיא ההבנה של החלוף, שהחיים עוד מעט עומדים להסתיים. וכאן עולה שאלה מעניינת, איך העובדה שהזמן חולף משפיעה עלינו, ואנחנו חוזרים כאן שוב לשאלה הזאת של היחס בין זמן ומשמעות, המשמעות נכון. שלה.
1: אנחנו תכף ניכנס לזה באמת, גם למשמעות וגם לחלוף, אני רק בכל זאת הייתי רוצה לפתוח איתך את העניין הזה של החוויה האישית, ששונה מאדם לאדם, ואפילו לגבי אותו אדם, ואפילו לגבי אותה חוויה לכאורה, באופנים שונים. זאת אומרת, זמן השעון המוסכם לא חופף לחוויה המאוד פרסונלית, אישית, של הדבר הרגעי הזה.
0: נכון, ואני יודע שאת אוהבת קטע מסוים אפילו מהרד סמים, שבדיוק מדבר על הרעיון הזה. שיש לנו זמן שעון, וזמן שעון הוא הזמן המדיד. הזמן המדיד הוא זמן שבעצם הפעימה שלו קבועה. יש רווח קבוע בין כל פעימה לפעימה, אנחנו בעצם סופרים את הפעימות, והמרווחי זמן שלנו הם המרווחים שהפעימות שמתוכנתות מראש יוצרים. עבר הרבה זמן, זה עברו הרבה פעימות.
1: כן.
0: אבל אנחנו יודעים שחוויית הזמן האישית, ההתנסות בזמן לא בדיוק עובדת כך, וככל שיש לנו חוויות חזקות יותר, אז האירלוונטיות של זמן השעון נעשית ברורה יותר, ואנחנו יכולים בעצם, מה שנקרא, לאבד את הזמן, אנחנו יכולים פתאום למצוא את עצמנו בזמנים שונים בבת אחת. אז בעצם כאשר אנחנו קשובים ליכולת שלנו לחוות זמן, אנחנו רואים שיש פה פתיחות הרבה יותר גדולה לאפשרויות של חיים עם זמן.
1: כן.
0: וכאשר אנחנו רואים את האפשרויות השונות של חיים עם זמן, גם עולה השאלה הפילוסופית, איך נכון לחיות עם הזמן, ובטח נגיע את זה גם.
1: כן, והחוויה הייחודית החד פעמית מערערת בעצם על התפיסה המחזורית, שמניחה שאירועים בחיים חוזרים על עצמם, הטבע, מהלך החיים, התנסויות, אבל כאן בדיוק נכנס המבט הבעייתי, משהו על ההווה. דיברנו על זה שאנחנו מתייחסים לשלושה מצבי זמן, עבר, הווה, עתיד, אבל ההווה מתקיים בו זמנית כמעט בשלושתם, משום שההווה העכשווי שהיה לפני רגע עתיד יהפוך בעוד רגע לעבר, ואז אנחנו יכולים לשאול, אז כמה זמן נמשך ההווה הטהור? עד כמה, כמו שדיברנו קודם, אפשר לחלק? או מהי היחידה הקטנה ביותר של ההווה? ואולי באמת נתעכב עכשיו על המשמעות שהיא מעבר לזיכרונות וגעגוע ביחס לעבר, ומעבר לציפייה להמתנה או לדאגה לעתיד. כלומר, כדי להרגיש את זמן ההווה שהוא חמקמק כל כך, אולי צריך להאט אותו באופן מלאכותי כמעט, להשתהות, לשים לב, להתרגש, לתת לרגע משקל של יופי או של כאב או של התפעמות, אבל להרגיש משהו באופן מודע ועמוק. אולי זה נותן להווה קיום.
0: אנחנו חיים בהווה. אנחנו מכירים את העתיד ואנחנו מכירים את העבר, אבל אנחנו מכירים אותם מתוך ההווה. יש לנו צורות שונות שבהן העבר פעיל בהווה, אבל הוא פעיל בהווה. למשל, את הולכת ברחוב ופתאום זיכרון עופף אותך. אז העבר באיזשהו אופן נתת לו מקום, אבל איפה נתת לו מקום? הוא לא העבר עצמו.
1: בדיוק.
0: אלא הוא העבר בתוך ההווה.
1: נכון.
0: וכאן יש הרבה פעמים טעות נפוצה שלחשוב שבעצם העבר באיזשהו אופן קיים איפשהו, וכשאנחנו זוכרים וזוכרים נכון, אנחנו חוזרים אל אותה נקודה שקיימת איפשהו. עבר, אפרופו זמן, זה בדיוק לחשוב זמן, כאן בדיוק הקושי, לחשוב זמן זה להבין שמה שעבר, עבר. אז באיזה מובן הוא בכל זאת נוכח? הוא נוכח בתוך ההווה. אז הרעיון הוא בדיוק לקבל את ההשתנות, אבל גם להבין שהעבר נתון לנו תמיד מתוך ההווה. העבר דרך אגב מופיע לא רק דרך הזיכרון, הוא מופיע גם דרך השכחה. העבר מאוד פעיל בתוך ההווה שלנו, הוא לא נפרד מההווה שלנו. ושאלת, מהי היחידה הכי קטנה של ההווה? אני חושב שהשאלה הזו היא שאלה ששוב יכולה טיפונת לטשטש את העניין. ומהו העניין? שההווה הוא לא יחידת זמן ממוסגרת. אין דבר כזה הווה שאפשר למסגר אותו. מדוע? כי גם ההווה עצמו תמיד נמצא
1: בין לבין.
0: בבין לבין, במעבר. ההתהוות הזאת היא ההווה. ולכן ההווה גם הוא לוקח איתו, סוחף איתו, כמו באמת סחף של נהר, סוחף איתו חלקים מהעבר, וחלקים מהעבר גם ממשיכים להיות פעילים בו בדרכים שלא ציפינו, נגיד, אנשים שכבר לא בחיינו ממשיכים להשפיע עלינו וכולי וכולי. גם להשפיע עלינו, אנחנו גם זוכרים אותם, הם גם סוגרים לנו אופציות, למרות שכאילו האופציות נמצאות שם וכולי וכולי. אנשים הולכים אחר כך, נכון, לטיפול כדי להשתחרר מההחזקה של העבר. ובאופנים דומים, גם העתיד הוא תמיד חלק מה הווה הזה. איך? זאת אומרת, העתיד הוא מה שאנחנו מחכים לו, מה שאנחנו חוששים מפניו, שם נמצאות התקוות שלנו, שם נמצא את האימה שלנו, אם אנחנו חושבים על ההקשרים הפוליטיים, כן. האישיים. מה זה להגדיר? להגדיר בא מהמילה גדר.
1: לתחום את זה, כן.
0: בדיוק, לתחום. אין לנו גדר סביב ההווה, משום שההווה כולל כבר חלקים מהעבר שפעילים בו, לא רק יבנו אותם, לא רק זיכרונות, לא רק הבנו את הרהיט שאהבת מבית אמא או משהו כזה. הרהיט נמצא שם, אבל העבר ממשיך להיות פעיל הרבה פעמים בהווה, וככה גם העתיד. אז ההווה בעצם זה איזו יחידה משונה, וזו הפרדוקסליות הזאת שדיברנו עליה קודם, שהיא בעצם לא טהורה, אין דבר כזה הווה טהור. ההווה הוא בדיוק ההסתרגות של הזמנים השונים תוך כדי תנועה.
1: אבל האם בגלל שבאמת הוא בלתי ניתן לגידור ולתיחום, אם אנחנו באופן מלאכותי, כמו שאמרתי, ננסה להאט אותו, להשתהות עליו, באמת להתבונן רגע, אז אולי אנחנו יכולים לתת לו קיום והוא לא יהיה כל כך חמקמק?
0: אני חושב שכאן אולי שהניואנס הוא מעט אחר, כפי שאני מבין אותו לפחות. אני חושב שבחיים הרגילים, נאמר, אנחנו לא פעם נוטים להחמיץ את ההווה, אני חושב שלכך את מכוונת. אנחנו נוטים להחמיץ את ההווה, ויש לכך כל מיני סיבות, אבל נגיד שתי פרדיגמות או שני דפוסים מוכרים של ההחמצה הזאת קשורים האחת לעיסוק יתר בעבר. רגע, אבל הייתי צריך לעשות כך. אבל אתה בהווה, אבל הייתי צריך לעשות אחרת. אבל אם אתה עסוק בעבר, כמובן שאתה לא תהיה בהווה. או לחילופין ביחס לעבר, יחס נוסטלגי, או פעם היה כל כך טוב, אז היה לי את הדבר הזה והזה. אז אתה לא מצליח בעצם לפגוש את איפה אתה נמצא היום, בעכשיו שלך. וההחמצה השנייה היא, אם אנחנו בעיסוק יתר כלפי העתיד, באיזה אופן, או מישהו שרק עסוק בלתכנן את העתיד שלו, וכבר מגיל 15 בנה לעצמו תוכנית לכל החיים, ורק מנסה לשמור משהו, ואז הוא לא יוכל בכלל להרגיש את הופעה של החדש, את מה שמיוחד לרגע עצמו, אלא כי הוא בתוך איזו תוכנית על, ויש את נכון, אמירות כאלה מהסוג של החיים זה מה שקורה כשאנחנו עסוקים בלעשות תוכניות. זה צורה אחת של להחמיץ את ההווה. וצורה אחרת זה אנשים שבאמת ההווה, בגלל שהוא לוט בערפל, בגלל שהוא, אנחנו לא יודעים מה הוא, בגלל שהוא נראה הרבה פעמים חסום, בגלל שנגיד בתקופות של מצוקה, למשל במצוקה פוליטית כל כך חזקה כמו שיש לנו בארץ עכשיו, נראה שלא ברור שיש עתיד בכלל, אז אנשים כן. נמצאים באימה, בחרדה, בייאוש, ואז גם הם עסוקים בעתיד ולא מצליחים להחזיק אותו, אבל את העכשיו בעצם שנמצא שם וכל הזמן מצוי באותה התהוות, את הדבר הזה לא נותנים אליו את הדעת ולא מצליחים להתחבר אליו. עכשיו, מה זה אומר להתחבר אליו? זו השאלה. מה זה להתחבר אל החלוף הזה?
1: התכוונתי שאולי במרוץ, מה שאנחנו קוראים לו המרוץ הזה של החיים, שהוא גם קשור להוויית זמן בעצם.
0: בטח.
1: הכל גם נעשה, אנחנו אומרים, הכל נעשה נורא נורא מהיר, נכון?
0: נכון, אז שאנחנו אומרים חיים מתוקתקים. מה זה המתוקתקים
1: בדיוק.
0: האלה? זה הטיקטוק של השעון,
1: זה הטיקטוק נכון? של השעון, כן.
0: והייתי מכניס כאן גם את העבר, זאת אומרת, העבר שלנו, היום בעידן הטיקטוק, העבר די הולך לאיבוד, אבל העבר שלנו הוא גם חשוב לנו. אז החוכמה היא איך להחזיק את שלושת חלקי הזמן, מבלי לגרום לעבר או לתת לעבר ולעתיד לצמצם או להשטיח את חוויית ההווה. ואת יודעת, יש היום הרבה דיבור תיאורטי על העובדה של דור שלם שמרגיש שאין עתיד, לאו דווקא בהקשר הישראלי. העתיד כאילו בוטל, ביטול העתיד. אתה לא מרגיש שיש לאן ללכת בכלל, אז אתה חי באיזה הווה נצחי כזה, כמו שאמרת. זה מזכיר לי פרשה קטנה, אנקדוטה שפרויד כותב עליה, בטקסט מקסים קצרצר שלו שנקרא על החלוף. הוא מספר איך הוא הולך עם שני חברים, אחד משורר, ומסתכלים ביופיו של הטבע, ופרויד שמח לראות את היופי, כמו שאת תיארת קודם, של הפריחה או של מחמדי הטבע, אבל המשורר אומר שהוא לא יכול להתחבר לזה, והוא לא יכול להתחבר לזה, כי הוא מבין שהכל חולף, והוא לא יכול להתחבר למה שבאמת חולף. הוא זקוק, הוא אומר, למשהו שאיננו חולף. ואז מתחיל סוג של ויכוח על למה, כדי לשמוח ביופי, אנחנו צריכים לחשוב שהיופי הוא נצחי, הרי אנחנו יודעים שהיופי הוא כמעט בהגדרה הדבר החולף.
1: נכון.
0: פרויד מנסה לבנות איזו עמדה מעניינת על החשיבות או בדבר החשיבות של להכיר בחולף כמשהו שאפשר לשמוח בו. והוא אפילו עושה תמיד כדרכו הפרוידיאנית, ישר עושה מין פסיכואנליזה פירוש לחבר, שבעצם מכניס את הסוגיה של אבל. החבר כבר מתאבל לפני שמשהו נעלם, הוא כבר מתאבל על היעלמותו העתידית. זה מה שדיברנו על העובדה שהעתיד לא מאפשר לנו לחוות ההווה, מתאבל על כך שמשהו כבר לא יהיה עוד מעט, אז אני לא רוצה להתקשר אליו, אני בעצם מפחד להתקשר אל דברים מסוימים. בגלל שאני יודע שהם עלולים אחר כך להילקח ממני, להיעלם לי, ככה גם קורה ביחסים בין אנשים.
1: נכון, זה בעצם פחד מהחיים.
0: נכון, זה הפחד מהחיים.
1: ממש.
0: זה הפחד מהחיים, זה הפחד מהזמן, והפחד מהזמן,
1: כן.
0: זה הפחד מההתהוות, והפחד מההתהוות, זה הפחד מההשתנות, שאחד הממדים שלה זה המוות, אבל לא כל השתנות היא מוות.

הזמן עומד מלכת כשהוא מתבונן בפני האהובה. הכל יחלוף, אבל יופיה יישאר לנצח. גם הזמן יאבד את שמו מול פניה.

0: שיר של ג'ון דאולנד, Time Stays Still.
1: הרעיון של ההשתנות הגדולה, המתמדת, הוא כידוע רעיון עתיק יומין. וכבר הדמות שהוא כל כך מזוהה איתה מתחילת ימי הפילוסופיה, בעצם הפילוסופיה הפרסוקרטית, זאת אומרת הפילוסופיה שעוד לפני אפלטון וסוקרטס, העמדה הזו מיוחסת להרקלייטוס, שמהכתבים שלו לא נשאר משהו רציף, אלא נשארו רק פרגמנטים מאוד מעניינים, ששניים מהם הפכו להיות מאוד ידועים. אחד, זו האמירה, הכל זורם, פנטרי, הכל נמצא בזרימה. והאמירה השנייה היא, שאדם לא יכול להיכנס פעמיים לאותו הנהר. למה הוא לא יכול להיכנס לאותו הנהר? כי הנהר כבר לא יהיה אותו הנהר. כי הנהר זורם, הכל זורם, הכל בהשתנות. אז אין פעם שנייה במובן הזה, כמו שאמרנו, אנחנו חיים בין עונות השנה, אבל הקיץ הזה הוא לא כמו הקיץ הבא ולא כמו הקיץ הקודם. כל קיץ הוא הקיץ שלו.
0: נכון.
1: אם הכל בהשתנות, אז מושג הזהות צריך להבין אותו אחרת מאשר אותו דבר בדיוק. יש לנו פה איזה יחסי דמיון, יחסי קרבה, אבל לא זהות במובן החזק של המילה. ואצל אפלטון, אפלטון אומר, כן, יש השתנות מתמדת, זה נכון, עולם התופעות נמצא בהשתנות מתמדת, אבל בכל זאת, למרות ההשתנות המתמדת, אנחנו כן מסוגלים לזהות את העץ כעץ. וגם כשהוא משתנה, ואנחנו רואים אותו משאיר את עליו, ענפיו משתנים בעונות השונות, ואפלטון אומר, אנחנו צריכים להחזיק בשתי תובנות שעל הסף הן נראות סותרות. מצד אחד להכיר בהשתנות המתמדת, ובצד שני, לא לוותר על כך שביומיום שלנו, המשמעות ליומיום שלנו נוצרת מתוך דפוסים חזרתיים.
0: אז הניסיון הזה באמת לאחוז בעת ובעונה אחת בדברים סותרים, ומה שדיברנו קודם על על ההספק, איך אנחנו יכולים גם וגם וגם, אז אולי עוד שיר של עמיחי בדיוק על זה.
2: אדם בחייו אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל, ואין לו עת שתהיה לו עת לכל חפץ. קהלת לא צדק כשאמר כך. אדם צריך לסנוע ולאהוב בבת אחת. באותן עיניים לבכות ובאותן עיניים לצחוק, באותן ידיים לזרוק אבנים ובאותן ידיים לאסוף אותן, לעשות אהבה במלחמה ומלחמה באהבה. ולסנוע, ולסלוח, ולזכור, ולשכוח, ולסדר, ולבלבל, ולאכול, ולעכל את מה שהיסטוריה ארוכה עושה בשנים רבות מאוד. אדם בחייו, אין לו זמן. כשהוא מאבד, הוא מחפש. כשהוא מוצא, הוא שוכח. כשהוא שוכח, הוא אוהב, וכשהוא אוהב, הוא מתחיל לשכוח. מות תאנים ימות בסתיו. מצומק ומלא עצמו ומתוק. העלים מתייבשים על האדמה, והענפים ערומים כבר מצביעים אל המקום שבו זמן לכל.
0: קהלת לא צדק, טוען עמיחי, בעוד שיר שלו על הזמן, כי אדם אין לו זמן, שיהיה לו זמן לכל, שזה התסכול הגדול.
1: עמיחי לוקח את האמירה הזאת שזמן לכל ועת לכל חפץ וכולי, והוא בעצם משחק עליה ורוצה להגיד, לא נכון, אין לנו זמן לכל, ולאדם אין זמן, אבל באיזה מובן אין לו זמן? במובן שהוא עושה הכל במסלולים שונים, מקבילים, הוא לא יכול לפרוס את מה שהוא היה רוצה לעשות, בגלל שהחיים שלו הם לא אינסופיים. זה לא שאני אעשה את כל המטלות שלי, אני אעשה אחד היום, אחד אחר כך, אחד אחר כך. אין לי את האפשרות לפרוס את כל מה שהייתי רוצה על פני הזמן, כי הזמן הוא מוגבל, אנחנו סופיים. בעצם הסופיות שלנו מכתיבה את האופן שבו אנחנו חיים את החיים המבולבלים שלנו. ויש לו באמת ביטויים נפלאים על זה שצריך לבכות ולצחוק, והכל בתוך אותו דבר, לזכור, לסלוח ולזכור ולשכוח. וההבחנה המרכזית בשיר הזה, נכון, זה בין זה שאין לו זמן,
0: נכון,
1: לבין מתי כן יש זמן? במוות.
0: במוות.
1: זאת אומרת שיש את המקום שבעצם אנחנו מפסיקים להיות בחיים ואז יש זמן.
0: כן.
1: עכשיו, בעצם, אפרופו מה שדיברנו קודם, אני חושב שהשאלה המעניינת היא איך לחיות את החיים כך שיהיה לנו זמן. לא רק להשלים עם זה, אני חושב שהוא מאוד צודק, הוא מתאר מאוד בצורה נוקבת את האופן שבו אנחנו חיים. אבל אם אנחנו מבינים את זה, את הבלבול הזמנים הזה, ואת הסופיות שלנו לוקחים ברצינות, השאלה אם אנחנו יכולים בתוך הסופיות למצוא לעצמנו אפשרות של זמניות נכונה. זה מזכיר לי שהפילוסוף האקזיסטנציאליסט הידוע מרטין היידיגר אומר שלאדם האותנטי תמיד יש זמן. אז היידיגר נגיד לא היה מסכים עם האמירה הזאת של עמיחי, כי הוא היה טוען שאדם אותנטי דווקא בתוך הסופיות ימצא את המימד האינסופי של הזמן. וזו השאלה, ואולי מפתח לזה קשור לאיזו הבנה שהתחלנו לדבר עליה קודם לגבי איך לחיות את ההווה. ובכלל, באופן כללי הייתי אומר שחוויית הסופיות שלנו, העובדה שהזמן ייגמר, שהזמן שלנו מתקצר, כל השאלות מהסוג הזה מובילות אותנו לא פעם לחשוב שהזמן הוא סוג של אויב. אויב נכון. שצריך להתמודד איתו. הוא משהו שמפריע לנו, ואולי אין לנו ברירה, אבל זה המצב. לכן היחסים הם לא פעם יחסים עוינים עם הזמן. נכון. ואני חושב שאולי התחלה של דרך לחשוב מה זה אומר למצוא זמן בתוך הסופיות, זה להתיידד עם הזמן. ולהתיידד עם הזמן, פירושו של דבר, גם לחיות את ההווה באופן שכמו שדיברנו על כך, הוא לא בעצם משועבד לא לעתיד ולא לעבר. פירושו לא לחיות בתחושה שאין לך זמן. זה לא פשוט לעשות.
0: זה לא פשוט, זהו. אני חושבת על מה שאתה אומר שהיידיגר חשב על זה, שכן יש זמן לכל דבר, ואני תוהה אם הכוונה היא, נניח, אני אפשט את זה, לאנשים שיש להם יכולת לעשות המון דברים בו זמנית, סימולטנית, והם מספיקים הרבה, או מצד שני, פשוט להחליט שאני מוותר על חלק מהדברים, אני לא יכול להספיק את הכל, אז אני במודע מוותר, ואני מתרכז במה שאני כן יכול, וחווה אותו באופן יותר מלא אולי.
1: אני חושב שאם הייתי חייב לבחור בין שתי אפשרויות לנתת לי, הייתי לוקח את השנייה.
0: תיארתי לעצמי, כן.
1: כן, אבל אני חושב שיש אולי אופציה שלישית, שהיא לא זו ולא זו, כי אם את חושבת על האופן שבו הצעת את שתי האפשרויות, אפשר לומר עליהם, וזה מה שהיידיגר ודאי היה אומר, שהשפה שלהן הן שפה של מרחבית ולא שפה זמנית. באיזה אופן? נגיד יש לי איזה מחסן, והשאלה אם הוא, במחסן הזה יש לי אפשרות להכניס את כל הקופסאות שאני צריך להכניס, אני לא יודע. אבל הוא מחסן מוגבל, אז אני לא יכול להכניס את כל הקופסאות. אז אופציה אחת, את אומרת, יש מי שיודע טוב טוב טוב לסדר את הקופסאות, והשני מוותר ואומר, אני לא צריך שכל הקופסאות יהיו בפנים.
0: בדיוק.
1: אבל שימי לב שהמחשבה כאן, וזה הדרך שאנחנו בדרך כלל חושבים על זמן, זה כמו מין קונטיינר כזה, מחל, שאותו אנחנו ממלאים בכל נתחנים, והשאלה אם נצליח לממלא או לא נצליח למלא. עכשיו, הנקודה היא, אני חושב שלשם אנחנו הולכים בשיחה, אבל כשדיברנו על הצורות החדשות לחשוב את הזמן, זה בעצם להבין שהזמן הוא לא מייחל, הוא לא מחזיק שום דבר, אלא הוא ההשתנות, ובאמת מי שרוצה לתקתק וחי חיים מאוד יעילים וכולי, תמיד גם לא יהיה את מה שהוא לא יצליח לעשות, והשאלה אם הוא יהיה מרוצה מזה שהוא מצליח לתקתק הכל או לא, זה בשאלה אחרת. יהיה מי שמתקתק, מתקתק ולא מרוצה או כן מרוצה, ומי שחי בלי תקתוק ובקצב אחר, וגם יכול להיות מרוצה או לא מרוצה. אז השאלה היא איך בעצם האוריינטציה בזמן, זה בעצם האוריינטציה ביחס להתהוות. לחיות את הזמן, כולל הסופיות, כלומר הידיעה שבסוף שהחיים מסתיימים, לחיות את הזמן בהקשר הזה, פירושו קודם כל להבין באופן עמוק שאין לנו שליטה על ההתהוות הזו. אנחנו יכולים להיות אקטיביים בה במידה. אנחנו צריכים לעשות את הבחירות שלנו נכון, אנחנו צריכים לשמור מרחק רגשי נכון, כל מיני דברים כאלה, אבל בגדול אין לנו שליטה על איך הדברים האלה יקרו, ואולי שם יש מפתח
0: כן.
1: לשחרור הרצון הזה לשליטה. ונגיד כן. בהקשר הזה, זה עוד דבר שהיידיגר מדבר עליו, הרעיון הזה שאנחנו נעים כל הזמן בין הלכי רוח שונים. זה להיות בן אדם, וזה דבר נורא מוזר. היום עם כדורים, הדברים האלה אולי יותר מאוזנים אצל הרבה אנשים, אבל באופן עקרוני, תחשבי שאת לא יודעת איך את תרגישי בסוף הרעיון הזה? נדמה לך אולי שאת יודעת, אבל נגמור את השיחה, ואת הלכי, אני לא יודע, תשתי קפה, את לא יודעת מה תרגישי.
0: נכון.
1: ובהקשר הזה יש את המימד הכל כך מפתיע וגם מרגש, למרות שהוא מאוד יומיומי, שהרגע הבא מביא איתו חדש שאין לנו מושג מה הוא יהיה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שהם מאוד שתלטנים מנסים לארגן, או משטרים פוליטיים שמנסים לשעבד את האוכלוסייה, מנסים ליצור מציאויות שכבר הכל יהיה ידוע. אבל אם את חושבת על זה, נגיד, את יוצאת מהבית, את אומרת, אני אלך לקנות, לא יודע, חלב בסופר. את יודעת את הדרך זה, אבל את לא יודעת את מי תפגשי.
0: נכון.
1: אם באמת תעצרי, אם פתאום תהיה תאונה בכביש ותסתכלי עליה, אם פתאום ירד גשם, או פתאום תקבלי איזה וואטסאפ שפתאום יגיד לך משהו, מישהו יפנה אלייך. האופציות כל כך רבות, כן. ובעצם בלתי נדלות, וזה אני חושב נכון. היופי של החיים הקונקרטיים, ולהיות פתוח אליהם, לראות שהם כל הזמן הם ממשיכים להיפתח מולנו.
0: וקוהלת בעצם כן. אומר הפוך, אומר שמה נכון. שהיה הוא שיהיה. אין חדש תחת השמש.
1: נכון, אז קהלת באמת נותן לנו צורה אחת לפחות לפרש אותו, חזון די פסימי.
0: מאוד פסימי.
1: פסימי ביחס לזה ש... כאילו זה לא, אתה חושב שאתה עשית משהו חדש, מעניין, אז זה כבר הכל נעשה, הכל כבר קרה.
0: מבטל את המשמעות בעצם.
1: מבטל את המשמעות של זה בדיוק. ואנחנו יודעים שברמה גם האישית וגם שוב וגם הפוליטית, אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת של אנשים שרוצים להקטין אנשים אחרים, וישר אומרים להם, זה כבר היה, תמיד לראות את זה תחת איזשהו מבנה שלא מאפשר לחדש להיות משמעותי, להיות כן. מטלטל, להיות באמת חדש.
0: נכון.
1: וזה אני חושב גם משהו שבנוי בנו, כי למשל המילה, נגיד, דיברנו על היום יומי, המילה יום יום. אנחנו בעצם מניחים, יש פה איזו הנחת עבודה מובלעת, שכל יום הוא כמו כל יום. הנה, היום יום שלנו, זה השגרה
0: יום,
1: שלנו.
0: זה השגרה, בדיוק.
1: אבל השאלה היא אם אנחנו יכולים לחיות את החיים כך שיום לא יהיה כמו יום, לא יהיה לי יום יום, כל יום יהיה אחר, יום יום אחר יהיה לי. אז בהקשר הזה באמת, שאלה מעניינת מה העמדה הפסימית, הסרקסטית הזאת של קהלת, הוא לא מתכוון הרי שכל דבר חוזר בדיוק באותו אופן. עד הסוף, זאת אומרת, הוא לא זהה לחלוטין, אלא באופן כללי, המבנים האנושיים הם מבנים סטנדרטיים, יש סטנדרטיזציה של המבנים, ובמובן הזה, אם הכל זה אופציות שהן כבר נתונות וידועות, וכמובן בסוף החיים נגמרים, אתה מת, אז מה חדש פה? מה הטעם בחיים מהסוג הזה? ואני חושב שהתשובה היא שבתוך הדפוסים האלה, השאלה מה אתה עושה עם הדפוס המוכר, באיזה אופן קונקרטי אתה מממש או את מממשת את הדפוס המוכר. אפרופו זה שאמרת שאצל קהלת החזרה היא לא אחד לאחד, אז רציתי להזכיר את הרעיון של חזרה שהיא כן אחד לאחד, אנחנו מוצאים אצל ניטשה, שטוען שכשהוא צעד באלפים בגובה, אני לא יודע, 6,000 מטר מעל קו הים, התגלה לו הרעיון הגדול של מה שהוא קרא החזרה הנצחית של השווה. בספר שלו, כה אמר זרתוסטרה, הוא מדבר על האופן שבו גלגל הזמן חוזר על עצמו, ואת בעצם חיה את חייך לאין סוף בדיוק באותה צורה. שום דבר לא התחדש בהם באופן מוחלט. והאם הרעיון הזה, את תקבלי אותו בשמחה, באדישות, כובד ראש, או שהוא פשוט יערער אותך מאוד. אז יש אנשים שחושבים על החזרה הנצחית של ניטשה כמו מין סוג של ניסוי מחשבה שאומר לך, בואי תחיי את החיים ככה, שאם היית צריכה לחזור עליהם שוב ושוב ושוב ושוב, אז היית...
0: היית לא שמחה היית בזה, כן.
1: בדיוק,
0: כן.
1: היית שמחה בזה.
0: כן.
1: הייתי אומר שבשימום אתה פחות מרגיש את ההשתנות, אבל גם זה היבט של הזמן, זאת אומרת, אתה גם חש פחות ההשתנות, וגם יש איזו מועקה שנוצרת מכך, אתה רק רוצה שזה יעבור כבר, שזה יעבור.
0: בדיוק.
1: זה מעניין שאנחנו בדרך כלל בני אדם לא רוצים שהזמן יעבור, אבל לפעמים אנחנו כן רוצים, ולא בגלל שרע לנו בהכרח על המשעמם הזה, ברור, אני מבין שמישהו מענים אותו, אז הוא רוצה שזה יעבור.
0: נכון.
1: רופא שיניים, אתה רוצה לצאת משם
0: בדיוק,
1: כבר, אבל...
0: ניתוח, אתה רוצה להיות כבר אחרי זה.
1: אבל שימור, אתה יושב בחדר, אנשים לא יודעים לשבת יותר בחדר, או לשבת בחוץ, בנוף, או על הים, ולא לעשות
0: ולא
1: כלום.
0: ולא לעשות כלום. אז זהו, זה מעניין, כי באמת, שוב, מבחינת זמן השעון, זה יכול להיות אותו פרק זמן, ו... אנחנו נחווה אותו בצורות שונות, מכל מיני גורמים שישפיעו על זה, ובאמת הזכרת קודם את... את האהבה שלי להר הקסמים, אז באמת בספר הזה תומאס מן מעמיד את הזמן כגיבור מרכזי בהוויה של הרומן הזה. קסטרופ מגיע לסנטוריום לשלושה שבועות ונשאר שם שבע שנים, אבל באשר לחוויה האישית ולפער בין תחושת הזמן האינדיבידואלית לבין זמן השעון, אז בסצנה מתוך הפרק שלג מתאר הגיבור סיטואציה שעורכת ככל הנראה דקות ספורות, אבל הוא חש אותה כמעט כיממה.
2: השעה כנראה כבר מאוחרת, אולי שש לפנות ערב, כי הרי בזבזתי הרבה זמן בהליכה לעולמי. מה השעה בעצם? והוא חיפש את שעונו, הגם שלא היה קל אצבעותיו הקפואות ונטולות התחושה לנבור בבגדיו כדי למצוא את הכיס, שבו שעון הזהב עם המכסה המאותר הוסיף לתקתק במרץ ובנאמנות בבדידות השוממה. כמו ליבו. אותו לב אנושי שפעם בפעלתנות בחום האורגני של בית החזה שלו. השעה הייתה 4:30. מה זה צריך להיות? הלושה הקלה לפני השעה הזאת פרצה אסופה. הייתכן שההיטלטלות שלו נמשכה בקושי 15 דקות? הזמן התארך לי, אמר בליבו. הוא מתעלף וחולם ואז מתעורר ומצליח למצוא את השעון. מה קרה? מה התחדש בעולם? האם היה בוקר? האם עבר את הלילה מוטל בשלג בלי למות מקור לפי הספר? השעון טקטק. הוא לא נעצר. הוא עוד לא הרע 5. חסרו 12:13 לשעה המלאה. הייתכן שהיה מוטל בשלג במשך 10 דקות בלבד, או לכל היותר 15 דקות, שהזה אין ספור תמונות של עושר ואימה והפליג במחשבות נועזות, בעוד המפלצת המשושה חלפה ביעף באותה מהירות שבה הופיעה?

0: כן, קטע יפה. קודם כל הוא מתקשר לדברים שדיברנו עליהם קודם, על ההבדלים, ההבדל המשמעותי בין החוויה האישית של הזמן לבין זמן שעון, שממשיך לתקתק בפעימה הקבועה שלו, במדד הקבוע שלו, במכניקה שלו, אבל מפסיד עולמות שלמים של מסעות שלמים בזמן שיכולים לקרות בינתיים. אהבתי את הניואנס הקטן הזה, מה השעה בעצם? זאת אומרת, יש סימן שאלה על זה, כי השעון לא יגיד לי באמת מה השעה, אלא מה בעצם השעה.
1: כן, אנחנו מזכירים בשיחה הזאת לא אחת את הזמן שחולף, וזה משהו שדי מעסיק אותנו, חלוף הזמן, ואולי זה המפגש העצוב עם חוויית הזמן, למרות שסיטואציות אמרנו קשות ולא נעימות, החלוף שלהן הוא מבורך, ואולי מחכים לו, אבל עצם החלוף, עצם חלוף הזמן מזכיר לנו שיש אובדן, שיש החמצה, שיש סופיות.
0: קודם כל, יש את החוויה שאני מקבל ומכיר אותה גם מהחיים שלי, שהעובדה ש... וזה אני חושב שצריך לחיות מספיק בשביל להרגיש את זה, שהרבה פעמים המחשבה על החלוף מלווה בכאב, ורגעים שאהבנו שכבר אינם, אנשים שאהבנו כבר אינם. וכאן באמת הייתי, אני חושב, משהו שקצת יכול לשחרר את את הכאב הזה. שאלה איך חושבים על זה, ובהקשר הזה את אמרת נגיד את המילה אובדן. אני חושב שיש אובדן ויש אובדן. נגיד, אם יש בחורה או בחור צעיר שמתים, הייתי קורא לזה אובדן, ואני מבין בצורה ברורה את האבל על המוות שלו ביתו. אז מצד שני, נגיד אם את חושבת על, נגיד אני חושב על על רגעים מהיום-יום שלי, שנגיד אני זוכר רגע שהבת שלי למשל הייתה קטנה ותינוקת, והיה רגעים כל כך קסומים לגדל אותה ולהיות בתוך המרחב המשפחתי המוגן והשמח, וזה עבר כי היא גדלה.
1: כן.
0: יחד עם זאת, היא גדלה, היא התפתחה, ובעצם כדי לגדול, כדי שהיא תהפוך לבחורה הצעירה המקסימה שהיא, היא הייתה צריכה לצאת מהמקום של היותה תינוקת, וכל המשפחה הייתה צריכה להשתנות גם. זאת אומרת שבשביל לחיות את העכשיו, אנחנו צריכים לדעת לוותר על דברים מסוימים, ולא רק לוותר אליהם, אלא לראות את ההכרחיות שבהשתנות, כדי שדברים יבשילו, יקבלו צורה, גם הטוב זקוק לזמן שלו.
1: אבל כן היינו רוצים אולי באיזשהו מקום להשאיר את הרגע ההוא שדיברת עליו, של אז, שהוא חלף, הוא לא יחזור, הוא נשאר רק בזיכרון באמת, הקיום
0: כן,
1: שלו.
0: אבל, אבל תחשבי שלא היית מאבדת אותו והוא היה עכשיו הרגע. אז לא יכול היה להיות לך רגע אחר. זאת אומרת, אנחנו זקוקים לדבר הזה, ואם אנחנו מבינים שאנחנו זקוקים אליו, אז אנחנו חושב שזה קצת מקל על הכאב, להבין שאנחנו רוצים שהדברים יהיו ככה, אז אנחנו לא יכולים לכאוב את מה שאנחנו רוצים שהוא יהיה.
1: החלוף מזכיר לנו את מסגרת הזמן, דיברנו קודם על הגדר הזאת, את הצורך לנצל אותו, לא לבזבז, נכון? כך אומרים, לא לבזבז את הזמן, את האפשרויות המוגבלות שלנו. בוא נקרא עוד שיר של עמיחי שנוגע בדיוק בנקודה הזאת.
2: אני זוכר שאמרתי לך לפני הרבה שנים, בואי אליי, האיש שלי, אני אוהב אותך כל כך. ובכית ואמרת, באת בזמן לא טוב. אני רתוקה בכל גופי ובכל נפשי לאיש היפה והרע הזה. והלכתי מאיתך, וליבי נשבר בתוכי, אבל אילו חיינו חיי נצח, לא היה נשבר ליבי. הייתי אומר לך, אין דבר, ניפגש בעוד 1,000 שנה, ואולי בעוד 1,000,000 שנה, ואז תהיי שלי.
0: כן, זה שיר יפה שבאמת מתקשר לדברים שאנחנו בדיוק דיברנו עליהם, על אפרופו הכאב והחלוף. הוא גם מדבר על העובדה של המובן של מחזיר אותנו לשתי צורות הזמן שפתחת איתם, הזמן המעגלי והזמן החולף. ומה שאמירה של עמיחי שנראית לי מעניינת, שאילו חיינו חיי נצח, לא הייתה לנו אהבה ולא כאבה. מה הכוונה? זה נראה מוזר.
1: נכון.
0: כי אחר כך הוא כאילו מדמיין שכן, או 6,000 שנה הוא זה. אז למה לא? כי בגלל שהמשמעות של החיים שלנו קורית בתוך מסגרת סופית. בגלל שהיא קורית בתוך מסגרת סופית, אז לאירוע יש משמעות, לחד פעמיות יש משמעות. ובמובן הזה, אני חושב שהוא מתכוון שהרצון לאהוב, הרי אצל אפלטון למשל, בדיאלוג היפה שופה שלו, המשתה, שעוסק במושג הארוס, במושג התשוקה, הטענה היא שהתשוקה האנושית תמיד מכוונת אל היפה, אבל למה היא מכוונת אל היפה? כי בעצם התשוקה היא סוג של חוסר, והחוסר העמוק ביותר הוא החוסר שלנו בזמן. והיופי בעצם מזכיר לנו את המבנה הזה של הסופיות שלנו, אבל גם נותן לנו סוג של, אם את רוצה, תקווה או איזה נצנוץ להיחז בו. ובמובן הזה, אם לא היינו חסרים בזמן, אז לא הייתה לנו תשוקה, ובטח לא את הכאב של התסכול של תשוקה. בדיוק בגלל מבנה הזמן. במובן הזה, אם את רוצה, אצל האלים היווניים, אנחנו יודעים שהם משתוקקים וכו', אבל אם חושבים על זה פילוסופית, אם הם אינסופיים, אז הם לא באמת אוהבים.
1: כן, למרות שהוא אומר בסוף השיר, בבית האחרון, שהוא כל כך יפה, אילו חיינו חיי נצח, לא היה נשבר ליבי, ואילו היינו יכולים להיפגש בעוד מיליון שנה, היית שלי.
0: נכון. אז... כן, הוא אומר את זה כמובן באיזה סוג של אירוניה, כן. אבל הנה, לא היה לנו כאב, לא היה נשבר ליבי, נכון. עוד מיליון, אבל זה כמובן מצחיק גם, זה לא...
1: כן.
0: זאת אומרת, זה קשור לחד, כאן זה עוד דבר שלא דיברנו עליו באמת, זה לחד פעמיות נכון. שבחיים, יש את הרגע, הוא צריך, זה היה הרגע לאהבה הזו, והרגע עבר. אנחנו כן. יודעים שאין דבר כזה עוד 2,000 שנה.
1: נכון.
0: זה יקרה לנו, זה לא זמן אנושי.
1: חגי כנען, אני מאוד מודה לך.
0: בשמחה רבה.
1: במסגרת סדרת תוכניות מיוחדת של מאחורי הקלעים על מושג הזמן באומנות, במדע ובתרבות, שוחחנו היום על הזמן בפילוסופיה. תודה לחגי כנען, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ועורך ראשי של כתב העת לפילוסופיה עיון, ומחבר הספר הזמן יחד עם ירון סנדרוביץ', וגם הרומן האוזן של ג'קומטי. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על ההקלטה, דביר זילבר על התחקיר, קטעי קריאה זוהר סדן. את התוכניות הבאות בסדרה על הזמן נקדיש לתיאטרון, לספרות, למוזיקה, להיסטוריה, לאומנות הפלסטית ולפיזיקה כמובן. אתם מוזמנים להאזין לנו בימי שישי ב-6 בערב, השידורים החוזרים בשבת ב-2 בצהריים וברביעי ב-11 בבוקר. לתוכנית הזאת, לצד כל התוכניות של מאחורי הקלעים ולסדרה המיוחדת שלנו על מושג הזמן, תוכלו להאזין בעמוד העסקתים של מאחורי הקלעים, באתר כאן ובספוטיפיי. להתראות. ולהתראות זה גם מילה שאנחנו מקפידים להגיד אותה על פני שלום.
0: היינו יכולים לדבר עליה.
1: זה אפרופו העניין של פרידה, אם אומרים שלום או אומרים להתראות.
0: בדיוק. אני אוהב להגיד להתראות.
1: נו, כן, ברור שנגיד להתראות, כי אז זה אומר שיש המשך לזמן, אם נגיד שלום.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. סטודנט לרוקחות מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועי הרג המוני נגד יהודים. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עופר כסיף שהורשע בתקיפת שוטר אומר כי ההליך המשפטי היה מזוהם. הבחירות ברשות הפלסטינית שנועדו להתקיים בסוף החודש הבא צפויות להידחות. פקיסטן משתתפת בתקיפות אוויריות נגד החות'ים בתימן.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. סטודנט לרוקחות בן 22 מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועים נגד יהודים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים. מכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים עולה כי הנאשם מוחמד שלבי הושפע מתכנים של חמאס ודאש וביקש לנצל את הידע המקצועי ואת נגישותו לחומרים כימיים כדי לרצוח כוחות ביטחון ואזרחים. הוא רכש חומרים כימיים, ערך ניסוי בביתו ותכנן בין היתר לפגוע בפקחי עירייה בשכונתו. הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפת גופתו של סמל שקד דען. מדובר צהל נמסר כי שני המחבלים פעלו לשקם את יכולות חמאס וקידמו מתווי טרור נגד כוחותינו ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בחירות 26. התוכנית המשותפת לליכוד ולציונות הדתית להעלאת שיעור ההצבעה למפלגות בלי עוצמה יהודית. מוביל התוכנית ראש מועצת בנימין ישראל גנץ מכחיש את הדיווח בכאן חדשות כי מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר בן גביר הודרה מהמהלך.
5: באירועים האלה ימצא פה השר סמוטריץ' וראש ממשלה בנימין נתניהו, מאוד יכול להיות שיהיו עוד כנסים במקומות שבהם איתמר יותר חזק וגם שם נעשה בדיוק את אותה פעולה.
3: ישראל גנץ אמר את הדברים לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום. עונשי מאסר כבדים הושתו על שלושה מבני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה לעיני שני ילדיה הקטנים בלוד לפני 3 שנים. אחיה למחצה של אבו חג'אג' שהיה כבן 14 בזמן שדקר אותה למוות, נידון ל-22 שנות מאסר. בן דודה נידון ל-17 שנות מאסר בגין חלקו ברצח, ועל אביה נגזרו 15 שנות מאסר לאחר שהורשע בסיוע לרצח. השלושה חויבו גם לפצות את ילדיה של אבו חג'אג' ביותר מ-300,000 שקלים. מכתב האישום עולה כי המניע לרצח הוא סירובה של אבו חג'אג' לחזור ולהתגורר עם אביה ביישוב חורה. כתבתנו ארז גרינברג מציינת כי אבו חג'אג' הייתה בהיריון בעת הרצח. הרשעתו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הגיב כסיף להחלטה.
6: אני רואה את ההליך הסו-קולד משפטי שהיה כהליך מזוהם וכהליך מוטה מלכתחילה וכרדיפה פוליטית, כהמשך של רדיפה פוליטית, לא שלי כעופר, זה לא עניין אישי, אלא של כל חבריי לצד הנכון הפוליטי. יש רדיפה שיטתית של השמאל ושל הציבור הערבי ונציגה, וזה חלק מזה.
3: הבחירות ברשות הפלסטינית שנועדו להתקיים בסוף החודש הבא. העיתון אל-קודס אל-ערבי מדווח כי הארגונים הפלסטיניים סיכמו בקהיר על דחיית הבחירות לפרלמנט כדי לאפשר את המשך השיח לפיוס פנים פלסטיני. מעריכים כי יושב ראש הרשות אבו מאזן יפרסם צו רשמי על דחיית הבחירות עוד לפני סגירת רשימות המועמדים ביום שלישי הקרוב, זאת על רקע העובדה שעד כה אף סיעה פלסטינית טרם הגישה את רשימת מועמדיה לוועדת הבחירות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. פקיסטן משתתפת בתקיפות אוויריות נגד החות'ים בתימן. בכיר בצבא פקיסטן אמר לניו יורק טיימס כי מטוסי קרב של חיל האוויר הפקיסטני משתתפים בתקיפות. גורם פקיסטני אחר אמר כי תפקיד פקיסטן במלחמה הוא לסייע ולפגוע באיום הכתב"מים והטילים של החות'ים באמצעות סיוע אווירי ולא בכניסה קרקעית של חיילים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
8: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
7: מה שתגידו הערב ואחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית: עד שבת צפויה התחממות בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן תרבות.
10: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
11: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
12: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
13: כאן דוקו, ההסקט עם ענת שרון בלייס.
14: אני שלוש ילדי. משהו מלגטה וטורו. טורו נפטרה בסודן. בת שלוש.
15: בבת לא דיברו על זה. כאילו זה לא היה. אחותי נפטרה בסודן ובקושי דיברנו על זה. כאילו זה משהו היה שם וזה לא קשור לפה. זאת אומרת, זה משהו מעבר שלא קשור להווה. זה גם חלק מהבעיה. כי ברגע שאתה לא מדבר, אז אתה... אתה יודע, זה כאילו לא קיים. בוא נעד, שמה, הייתה לי אחות.
16: אנחנו שומעים את התקליטן איציק תמנו ואת אמו זימם מספרים את הסוד על האחות שנפטרה בסודן במסע המפרך המסוכן מאתיופיה לישראל. שלום לכם מאזינו ומאזינות כאן דוקו, באולפן ענת שרון בלייס, והתוכנית שלי היום מוקדשת לסדרת התעודה תלושים שיצרו אבישי מלסון צגהון ולוי זיני, והסדרה הזאת עוסקת בסיפור עלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה ממבצע משה בשנת 1984 ועד ימינו, והיא משודרת בכאן 11 וכאן בוקס. אלא שהפעם הסיפורים מסופרים דרך שיחות מצולמות בין דור הילדים שמבקש לדעת את מה שדור ההורים והסבים לא רצה שהם ידעו, את מה שהם הסתירו, ולפעמים גם כאשר כן רצו לספר, לא הייתה שפה משותפת. המבוגרים לא שלטו בעברית, הצעירים לא שלטו באמהרית או בטיגרית, והם פשוט לא דיברו. אבל בסדרה הזאת הם חוזרים בחזרה הביתה להכיר את המורשת שלהם באופן מלא, את כל סיפור ההגירה, ולהתמודד גם עם הטראומה, הטראומות שעשתה אותה הגירה לישראל, הטראומה שהושתקה הבושה וגם הגזענות וחוסר השייכות שהם עדיין חווים כאן. הסדרה הזאת פורצת את חומות השתיקה הבינדוריות וחושפת את ההתמודדות המורכבת עם הפער התרבותי בחיפוש אחר הזהות הישראלית. חלק מן המשתתפים בסדרה נולדו באתיופיה והגיעו לישראל בגיל מאוד צעיר, אחרים נולדו כאן, אבל לכל אחד ואחת מהם יש סיפור עם הזהות שלו או שלה, והם מספרים בגילוי לב על הימים ההם ועל הזמן הזה. אבישי, שלום.
17: שלום.
16: אתה עלית לישראל בגיל שנתיים, ב-1984, נכון?
17: כן,
16: במבצע משה.
17: תחילת 84, סוף 83.
16: היית בן שנתיים, כלומר אין שום זיכרון מאתיופיה, שום זיכרון של המסע, של העלייה. מתי אתה רוצה לדעת את מה שאתה לא יודע? מתי זה מתחיל?
17: כנראה שתמיד, כי אתה יושב בבית, שומע סיפורים, ואתה רק יכול לדמיין, אתה אומר, מה, אבל הייתי שם.
16: כן.
17: אני רוצה לדעת יותר. אתה רוצה לדעת יותר על החיים של ההורים שלך. אתה רוצה להיזכר. אז די תמיד. היו שלבים שבכלל לא רציתי, אבל די תמיד רציתי לדעת איך היו החיים שם, איך נהיו ההורים שלי אז. 20-30 שנה אחורה, איך היו כשהם היו צעירים, כמו, האמת שכמו כל ילד. כל ילד היה רוצה לראות ההורים שלו יותר צעירים, או לראות איפה הם נולדו, אבל אני נולדתי שם. ורציתי לראות, אבל... או לשמוע על. אז, זאת אומרת, הסיפורים היו... אני קורא לזה אצלנו בקהילה מספרים, סיפור כזה אמורפי גדול כזה. איך נראה הכפר, והכל שמח, והכל טוב. הדברים הפחות טובים אף פעם לא... לא, לא, לא,
16: ואת זה אתה מדגיש מיד בפרק הראשון, ואתה בעצם מבין, בגיל מאוחר יותר, ובטח ובטח שאתה עושה את הסדרה הזאת על שלושת פרקיה, שההורים שלך, אמא שלך, כן, מחליטה לצאת למסע דרך סודן, מסע מסוכן, שרבים מתו, קיפחו את חייהם במסע הזה עם ילדים קטנים, איתך, אתה בן שנתיים, ועכשיו בדיעבד אתה אומר, איך אמא מוציאה אותי למסע שבו יכולתי למות לה?
17: זה, לי יש ילד...
16: אתה מתפוצץ, אתה כועס, אתה שמח, מה קורה כשאתה מבין את זה?
17: היום?
16: כן.
17: אני מתפעל, זאת אומרת, אני כל כך כן. מעריך, ואני אומר, איפה אנחנו בכלל, איפה האומץ, איפה הכוחות? אני תינוק, אבל כן. יש לי עוד שתי אחיות, שהן היו גם קטנות.
16: כן.
17: ולקחת אותם, ולהגיד, שמענו סיפורים של אנשים שמתים בדרך, אנשים, אני לא מדבר אפילו על תינוקות, אנשים כן. בוגרים, אנשים בני 30, 20 צעירים, אבל בוא ניקח אותם, נלך למקום שאין לנו מושג מה יש שם, מה יהיה שם, או בכלל מתי נגיע ליעד, והיא קמה ויוצאת. אז היו שלבים בחיים שהייתי קצת יותר צעיר, שזה היה, כאילו, מה קורה לך? כאילו, מה השתגעת? ברגע שאתה מתחיל לשמוע, כי עוד פעם, אני לא ידעתי, הסיפור של סודן, אתה שומע חלקים ממנו, כן. אבל עוד פעם, אתה חלקים...
16: שזה הסיפור הטראומטי.
17: כן, אתה שומע סיפורים של זה מת, וזה נפטר. זאת אומרת, אתה לא מבין מה המשמעות. אתה לא מבין באמת
16: אתה
17: את
16: מבין.
17: הסיפור.
16: באיזה גיל אתה מבין את זה?
17: כשאתה מתחיל לחקור. כשאתה מתחיל לקרוא, כשאתה מתחיל לשאול, כשאתה מתחיל לשמוע ממשפחות אחרות, שפתאום היה להם 10 ילדים, ועכשיו הם 5, 4, או דודה שלי נמצאת בסדרה. אחת הדמויות היא דודה שלי, אחות של אמא שלי, ולה נפטרה ילדה שהייתה בת גילי. אני חושב ששמעתי את הסיפור הזה שהייתי בגיל 16-17, ואז אני אומר, רגע, אם היא נפטרה, גם אני יכולתי. ולמה את יוצאת? כאילו, ואז כעסתי, למה לצאת? למה לקחת את הסיכון הזה? כשאתה מתבגר, אתה מבין.
16: אמא שלך לא משתתפת בסדרה, כי היא לא חיה, בניגוד למשתתפים האחרים, החברים והחברות האחרים שיושבים עם ההורים שלהם לשיחה האינטימית הזאת. והפרק הראשון באמת עוסק בלהחביא את הסיפור המסוכן, שהוא חלק מהמורשת, והשחקנית אביבה נגוסה, טרי, היא נולדה בארץ, אבל היא לא ידעה כלום על המשפחה, על המסע, על אתיופיה, והיא מספרת בסדרה, הלכתי לספרייה לחפש מידע, לפעמים אפילו אפשר לקבל את זה בבית, ונשמע מה היא מצאה.
18: ואז אני מגיעה אחרי

0: שאם אני מראיינת אנשים וגם אותך עכשיו, אז אני אגיד בין לקהילה האתיופית או בין לעדה האתיופית, ואתה אומר חלס, חלס.
1: אני אומר בגדול,
0: את לא אומרת את בת לעדה האשכנזית או המזרחית או זה, את ענת.
1: אני, מישהו אמר פעם
0: תפסיקי לתייג אותי.
1: ששפה יוצרת מציאות.
0: נכון.
1: אז במקרה שלנו שפה באמת יוצרת מציאות, היא יצרת המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. כי בסוף כל פעם שקראו לך אתיופי, אז אתה לא ישראלי, זאת אומרת, אם אתה אתיופי, אז אתה לא ישראלי.
0: ישראלי, כן.
1: כן, זה ממש, ממש ככה. מתייחסים אליך, או האתיופים האלה, זאת אומרת, אם קבוצה נבללת, אתה שומע כל פעם, אפילו
0: כל
1: עכשיו.
0: כל הזמן.
1: כן, כל הזמן, אפילו חברי.
0: שמים גדר,
1: אפילו
0: כל הזמן.
1: אפילו חברי כנסת. ככה מדברים על החברה הישראלית, אז יש יהודים, ערבים ואתיופים. אז אתה אומר, רגע, אני לא מבין. עד עכשיו אני בחוץ?
0: אז מתי נפסיק עם זה?
1: כנראה שלא. לצערי, גם בסדרה אני אומר את זה, כי הצבע משחק תפקיד. לצערי הרב. כן, כנראה שזה יקרה גם בדור אחרי וגם דור אחרי. אני מקווה מאוד שלא. אני באמת מקווה מאוד שלא. אולי בעקבות הסדרה, לא.
0: אבל קראת על הסדרה שלך תלושים.
1: זה האמת שחשבנו על השם, כי זה עוד פעם קונוטציה קצת אחרת. כי בסופו של דבר, הסדרה די עוסקת בתקופה שהיינו תלושים. היום אנחנו די שלמים עם עצמנו, אנחנו יודעים מי אנחנו, גיבשנו את הזהות שלנו, אנחנו מאוד שלמים. אבל רוב החיים שלנו היינו תלושים. כי בהתחלה הגענו לארץ, היינו תלושים מאתיופיה. כן, משם, ההורים שלנו תלושים משם. הגענו לארץ וחשבנו שאנחנו חלק. ואז היינו, מה שנקרא, לא ישראלים וגם לא אתיופים, אז רוב החיים שלנו היינו תלושים עד שגיבשנו את הזהות שלנו, עד בעצם התקופה שעכשיו אנחנו נמצאים, שאנחנו שלמים, לא אכפת לנו שיקראו לנו אתיופים, במחרות, לא אכפת לנו מה החברה הישראלית חושבת עלינו, אז תלושים זה בעצם התקופה הזאת שרוב הסדרה מדברת עליה. או התקופה שלנו, יותר נכון.
0: מתי התחלת לעשות טלוויזיה, תקשורת? מתי היה החלום הזה?
1: החלום היה, קודם כל החלום היה תמיד. זאת אומרת, שהייתי קטן, הייתי רואה סרטי קולנוע, הייתי הולך לקולנוע כל הזמן, וכאילו המסך הגדול היה, מבחינתי זה הדבר הכי מרתק שיש. זאת אומרת, אני חושב שראיתי, הסרט הראשון שראיתי בתור בן אדם קצת יותר בוגר ומודע, את אומנם ילד, אבל שליחות קטלנית אחת. ואתה רואה, ואתה רואה מציאות אחרת.
0: כן.
1: אתה לא רואה את המציאות שאנחנו חיים בה, ואתה אומר, בוא'נה, איזה יופי, קולנוע, אתה יכול פשוט ליצור לך מציאות. אתה בוחר איפה להיות ומה לעשות, ואתה פשוט עושה מה שאתה רוצה. אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. לקח לי די הרבה שנים, אבל לפני עשור, עשור וקצת, התחלתי לעשות קצת טלוויזיה, קצת אנימציות, ולאט לאט אתה
0: אתה מרגיש שהדרך שלך הייתה קשה יותר, שוב, כי אתה אתיופי. אני עכשיו בכוונה שמה את התיוגים.
1: אני חושב
0: לעומת האנשים אחרים בגיל שלך.
1: קודם כל כן, אבל עוד פעם, יש מלא סיבות, אני לא יכול להאשים, זאת אומרת, להגיד שזה המצב, בגלל הצבע האור שלי או בגלל המוצא שלי, אבל כן, זה מגביל. אני אלך יותר מזה, אין כמעט יוצרים קולנוענים מהקהילה.
0: כן.
1: יש מעט מאוד.
0: מעט מאוד.
1: כשאני סיימתי ללמוד, היו אולי שניים, שלושה, אולי. אין לך קשרים.
0: ואתה לא רואה את הסיפורים שלכם על המסך.
1: אתה גם לא רואה כלום, אתה לא רואה.
0: כן, אתה לא רואה שחקנים.
1: אתה בקושי רואה שחקנים. אנחנו לא נוכחים בכלל במרחב הזה שנקרא תקשורת, טלוויזיה. ואתה אומר, טוב, אני צריך לבד.
0: להמציא.
1: כן, אתה ממציא לבד. אז מדי פעם אתה פוגש איזה מישהו, ככה נותן לך איזה טיפ, אבל אין לך את הקשרים כדי להגיע. אני אגיד, אם הייתי הולך עכשיו לאיזה חברת הפקות, להגיד אם אני עושה סרט, והם מסתכלים עליי ב מה? מי אתה? מה אתה רוצה?
0: אז איך דחפת אותם? איך נכנסת פנימה?
1: החלטתי שאני עושה את זה בעצמי. כתבתי בעצמי, הגשתי בעצמי, זאת אומרת, הפכתי להיות חברת הפקות של איש אחד. ואתה מגיש ומגיש ומגיש, עד שמה שנקרא פעם אחת, אתה זוכה, אתה לוקח. אני חושב שהדבר הראשון שעשיתי זה אנימציה דווקא. לקחתי סיפורים של חברה מאוד טובה שקוראים לה נעמי שמואל. כתבה סיפורים על יוצאי אתיופיה. והפכתי אותם לסרטי אנימציה. אז זה היה הפרויקט הראשון הרציני שעשיתי. ומשם זה פשוט
0: הדרך נפתחה.
1: כן, זה מה שנקרא, הבהרנו אש קטנה.
0: מתי אתה מחליט לעשות את הסדרה הזאת?
1: הסדרה הזאת תמיד הייתה בראש.
0: כן.
1: זאת אומרת, אמא שלי נפטרה לפני 8 שנים כבר עכשיו, אוטוטו 8 שנים בנובמבר, ואחד הדברים שחשבתי עליהם זה שאף פעם לא דיברתי איתה. לא על המסע, כי אין לי מושג. אני עדיין לא יודע מה אני
0: עברתי. אתה עדיין לא יודע הכל.
1: אני לא יודע. לא, אני יודע מעט מאוד. ואמרתי, איזה בסה. שלא, אותה, אני קולנוען, יש לי מצלמות, יכולתי לצלם אותה, לשאול את השאלות, אבל לא

0: אתה לא חושב שזה יקרה מחר מחרתיים, אז לא עשיתי את זה, לצערי. ואני אומר, טוב, אני צריך לספר את הסיפור שלה, זה אפילו לא שלי, אלא את הסיפור שלה.
1: אז דרך אחרים.
0: אז חשבתי וחשבתי וחשבתי, ואז יואב לשם,
1: כן,
0: התקשר אל היום, אחד המפיק, והוא אומר לי, תקשיב, התאגיד יצא באיזה מכרז של, לעשות משהו על 40 שנה במבצע משה, ודיברתי עם לוי, לוי ואני חברים מאוד טובים.
1: לוי זיני,
0: ובוא נעשה משהו. הייתי אז במילואים, זה היה בתחילת המלחמה, פשוט ישבתי בנגמש, עם המחשב, פשוט התחלתי לכתוב. התחלתי לכתוב על מה הייתי רוצה לעשות עם אמא שלי.
1: כן.
0: זה הפורמט. הפורמט הוא איך הייתי רוצה לספר את הסיפור שלה ושלי כמובן, אבל את הסיפור שלה. ולאט לאט זה התפתח לסדרה שיש היום.
1: איך אתה מוצא את הגיבורים שלך?
0: קודם כל חברים.
1: חבר'ה שמשתתפים בסדרה.
0: קודם כל חברים.
1: כן.
0: אז הדבר הכי קרוב לאמא שלי זאת אחותה, ומבחינתי זה היה הדבר הראשון, אני חייב שאחותה תספר את הסיפור שלה, כי חצי מהחיים של אמא שלי בעצם זה הסיפור של אחותה, כי הם היו באותו כפר עד שהם התחתנו והם עזבו. אז לקחתי את אחותה. שלמה בייבי הוא חבר, שידרנו ביחד ברדיו. אביבה נגוסה, גם חברה מאוד טובה, כסף ריים חבר, איציק חבר. זאת אומרת, הלכתי על חברים. פניתי גם לאנשים אחרים, אבל החברים והאנשים שאני מכיר, הסכימו מיד. כמובן שהיינו צריכים לאתר, כי...
1: אבל הם יכולים להסכים, צריך לשכנע את ההורים שלהם.
0: אז זה היה מאוד קל.
1: כן?
0: אני הייתי מאוד מופתע.
1: וואו.
0: הייתי מאוד מאוד...
1: הם הסתירו במשך שנים סיפורים מידע, התביישו, ועכשיו הם התיישבו מול המצלמה וסיפרו הכל.
0: אני חושב שכש...
1: ההורים שלהם.
0: אני חושב שאחד הדברים שבגללם ההורים לא סיפרו, כי לא באמת שאלנו. לא באמת שאלנו.
1: כן.
0: לא ישבנו בו נשמע, אלא זה היה כזה, אבא או אמא, מה היה אבא, לא באמת ישבנו את זה. וכשהצענו את הפורמט הזה של לבוא רגע בטלוויזיה ולספר, אמרו, ההורים ישר אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לספר, כי ההורים רוצים לספר, כל אחד רוצה לספר את הסיפור שלו. פתאום הם מקבלים פלטפורמה שהם יכולים לא רק לדבר עם הילד, אלא לספר את הסיפור שלהם. ואני חושב שזה מגיע להם. אני חושב שעד עכשיו...
1: אביבה אמרה לי, הוא הושיב אותנו, וזה בעצם כמו טיפול. הם יושבים כמו בחדר טיפולים. ההורה עם הילד, אמא עם הילדה, או עם...
0: המחשבה שלי הייתה, מה שנקרא, לשים אותם ביחד באולפן, ללכת אחורה, ולא להתערב.
1: כן.
0: אני רק זורק להם מה... הם
1: מטפלים אחד בשני, כמו טיפול פסיכולוגי.
0: מה הנושא? אני הייתי רק כמו כזה המציק שזורק איזה נושא, או אם משהו לא ברור, אני זורק איזה שאלה, אבל הרעיון היה שהם יעשו את הרעיון ביניהם. ככה הייתי רוצה, עוד פעם, זה הכל נובע מהמחשבה שלי על שיחה עם אמא שלי. איך זה אמור להתנהל? ואני תיארתי את זה בראש, אני יושב, שואל את השאלות. שואל אותה מה אני רוצה לדעת. אחר כך, שמסיימים את החלק שלי, שהיא תשאל אותי עליי, זאת אומרת, על החיים שלי פה בארץ. וככה היה הפורמט.
1: וגם אתה משתתף בסדרה, אתה עושה מונולוגים, סטנדאפ של מונולוגים. ודיברנו שוב על התיוגים. הפרק השני נקרא קושי ילד קאט, ושם למשל אנחנו שומעים את הסטנדאפיסט שלמה, בייבי בייבי שמואל, ואת אביב ביסט, שמשוחחים על הצבע ועל הבושה.
2: השונות היא קודם כל בנראות. זה לא משנה איך תדבר, אם יש לך מבטא או אין לך מבטא. אתה יודע, הצבע שלך, אז את זה אתה חי באופן קבוע.
3: אומרים לכם כללות, כללות של שחור, מה זה? מה זה צבע? אלוהים עשה, לא בן אדם עשה אותו. למה אתה נפגעת?
2: זאת אומרת, אתה נפגע, זה כמו... זה בגלל שזה כאילו, אתה יודע... אני אפילו לא יודע להסביר, כאילו פשוט זה...
3: אם אתה לא להסביר איך אני יודע.
2: גם עכשיו אני כבר...
3: גם אני מבין
2: לא, אבל תקשיב. באותו רגע, כשאנחנו ילדים, אז זה גורם לך להתבייש ולרצות להיות משהו אחר.
3: למה להיות אחר?
1: ועכשיו אני אומרת שלום לשלמה כאן באולפן. שלמה, בייבי, בייבי.
2: כן.
1: אתה יושב עם אבא שלך, ביסט. וגם אתם מדברים ביחד שיחה אינטימית ופותחים דברים ומספרים דברים שלא דיברתם עליהם מעולם. ואתה גם עוסק הרבה, גם בסטנדאפ שלך. בחזות, בצבע האור. מה אתה רוצה שאני, ענת, אקבל מהשיחה הזאת שאני רואה עם אבא שלך?
2: קודם כל, לא ניהלנו שיחות כאלה, זאת אומרת, אף פעם לא מצאתי את עצמי יושב מול אבא שלי, ושואל אותו שאלות, או מבקש ממנו תשובות לגבי דברים מסוימים. אני חושב שגם גיליתי, ידעתי את זה, אבל שם זה התחדד לי כמה הוא כן מבינים את התמונה, בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שיש קצר בתקשורת, הם תמיד אולי לא יכולים לתווך את זה בצורה מדויקת, אבל הם לגמרי יודעים ומבינים מה קורה סביבם. מבחינתי, שאני אני כאילו לא יודע, אני לא חושב החוצה מה תרצי לקחת מהשיחה הזו, או מה צריך לקחת מהשיחה הזו. אני חושב שאם אנשים צופים, שיתחברו פשוט ששמנו את הלב על השולחן שם.
1: נכון.
2: ושיתייחסו לזה כאילו שפשוט יקשיבו. כן. מה שאנשים אולי לא עושים יותר מדי בזמן האחרון, אז פשוט שיקשיבו וינסו לראות את התמונה הכוללת של החוויה.
1: אני יכולה להקשיב? מה אתה חושב?
2: אם תרצי,
1: ענת, כן. ענת הלבנה, הישראלים הלבנים.
2: אני חושב
1: אני יכולה להקשיב?
2: אם אנשים...
1: באופן ספציפי, צפיתי בשלוש שעות, ואני כאן איתכם, וזה בטוח מחלחל.
2: הרבה פעמים יש שיפוטיות, וגם יש את כל הרצון הזה שכאילו מבינים בישראל שכולם עוברים איזה משהו, ולאף אחד לא היה פה קל, וזה כאילו איזה משהו שנורא מקובל, אז לא צריך לדבר עליו, כי כולנו חווים.
1: כן, היו רגעים לפעמים שנזכרתי בסיפורים של ההורים שלי, שהגיעו לפה, עלו לפה בשנות ה-60 מרומניה, ואני בעיקר זוכרת איזה סיפור של אמא שלי, אותם הביאו ישר לאיזשהו קיבוץ לאולפן, ואיך היא אומרת לי, לא רצו אותי, שמו אותי באיזה צריף מסכן, הכל נחשים מסביב, לא רצו אותי וצחקו עליי. אחר כך זה עבר. אבל זה מין זיכרון שהיא חוזרת עליו.
2: קודם כל, עלייה זה דבר שהוא, את יודעת, הוא לא פשוט. זאת אומרת, גם אנחנו כבר פה, את יודעת, 40 שנה. זאת אומרת, כשעולים חדשים מגיעים, גם אם הם בהירים לצורך העניין, יש לנו יתרון עליהם, את יתרון הביתיות.
1: כן.
2: והשפה והתקשורת, זה שיכול להיות שבמהלך השנים, את יודעת, הם יצמצמו את הפער בגלל, אם אנחנו נדבר על דברים אחרים שקשורים בזהות ונראות, אבל בגדול, בישראל כולם חווים פה איזה קושי בעלייה, איזה שבר, ממש שבר. שוב, את זוכרת את זה מההורים, לא בטוח שילדים בגיל שלי זוכרים את זה כי זה סבא וסבתא שלהם. אבל כל הקטע הוא שזה לא צריך להסתכל, אנחנו חווינו את זה וכאלה, פשוט להקשיב. ולהבין שהדבר שהוא קשה, גם אם אתה עברת אותו, הוא קשה, וגם אם ההורים שלך עברו אותו, הוא קשה. זה לא אומר שלאנשים אין יכול, כאילו אין צורך, שאין צורך לדבר על זה, או לבטא את זה, או לעסוק בזה.
1: ועכשיו אני מצרפת לשיחה שלנו את השחקנית אביבה נגוסה טרי, שבסרט רואים אותה שומעת בפעם הראשונה את אמא שלה אסלקו, מספרת לה על התקופה הראשונה בישראל, כיצד היא השאירה שם באתיופיה, בני משפחה מאחור, היא הגיעה לכאן, ולבסוף היא הגיעה לאשפוז נפשי. זה משהו שלא שמענו בעבר בצורה הזאת שבה היא מדברת.
4: מצב נפשי קיבלתי, וסבא שלה כל הזמן היה בא לבקר אותי. את הדבורים שלו, את הצלילים שלו, אני שומעת, אבל אני לא מרגישה מי על ידי.
5: איבדת את זה בראש. אני גם יכולה להבין את זה, מה זה...
4: כן.
5: אז אתה מרגיש שאתה... איבדת הכל. אז אתה מאבד גם את השפיות שלך.
1: את יושבת בעצם, אבישי מושיב אותך עם אמא שלך, לשיחה מאוד מאוד אינטימית.
5: נכון.
1: ותוך כדי השיחה, אתן שתיכן משתחררות. אז תספרי לי רגע משהו על הזיכרון הזה, מהישיבה ביחד לצורך הצילומים.
5: זה נקודה אינטימית שתמיד ניסיתי להתחמק ממנה.
1: השיחה עם אימא.
5: עם אימא בנקודה האינטימיות, בשאלות המאוד מאוד מהותיות שתמיד רציתי לשאול, אבל לא העזתי. ודווקא בגלל שאבישי דיבר על העובדה שלא כבר אין את ההזדמנות לשאול את אימא שלו את השאלות האלה. אז זה כאילו, את יודעת... גרם לי לנצל את הרגע ולהגיד, וואי אביבה, שגם את לא תצטערי על זה, אז בואי תעשי את זה. להוציא מזה שזה מצולם וכן הלאה. אני חושבת שלאורך כל השיחות שלי איתה, כשזה היה מצולם, כאילו באיזשהו מקום לקחתי אחריות עליה, כמו שאני עושה בחיים, כמו שאנחנו עושים בחיים, כאילו ילדי עולים, בדרך כלל לוקחים אחריות על ההורים שלהם, במיוחד כשההורים שלהם באים ממדינת עולם שלישי, או לא יודעים כרוך טוב, אז אנחנו כאילו לוקחים את האחריות. ולאט לאט פשוט הבנתי שהיא פשוט מלכה, והיא לא רואה אותי ממטר, ולא צריך עברית תקנית כדי להעביר מסר, ושאני אוכל לסמוך עליה. ופתאום לאט לאט, כאילו זה היה מין טיפול כזה, שאני כאילו מבינה שהיא המבוגר האחראי, ואני אוכל לשחרר לה את הדבר להיות, בלי הכלים המודרניים שכביכול הורה צריך. ואני חושבת שזה ישתחרר שם, ואני חושבת שהיו בתוך זה הרבה הרבה נקודות, שהרגשתי שהנשמה שלי יוצאת מהגוף בגלל הקושי לשאול את השאלה, ובסוף אני גם אומרת שעדיין יש לי שאלות. עדיין יש לי שאלות
1: כן,
5: שלא נפתחו.
1: כן, אחרי שלושה פרקים יש עדיין שאלות, ואתם מדברים על הרבה דברים, ואתן גם מדברות על טראומה שגם נוגעת במקומות אולי שהולכים אל, אל האיש פיוט, במרכאות אני אומרת, כתוצאה מההגירה, מהקריאה הזאת, מחוסר הקבלה פה בארץ, מהנתק מהילדים, לאבד ילדים. את ואמא שלך אומרות את זה בלי להתבייש.
5: נכון.
1: זה מביא לאי שפיות.
5: נכון.
1: זה יכול לגרום לבן אדם להשתגע.
5: נכון.
1: מילים הכי פשוטות.
5: נכון. ואני חושבת שזה לא מדובר, כי מצפים מאיתנו, גם מההורים, וגם ההורים, וגם הם מעצמם, וגם בעצם זה עובר עלינו, להחזיק הכל כל הזמן, כן. להחזיק הכל, לשרוד את זה, אין מה לעשות. הגעתם, הבאנו אתכם להגשמה, אתם עכשיו צריכים להצליח, ואין מקום להכיל את הטראומה, וזה כן. טראומות. אני עד לפני אולי שנתיים, אמא שלי לא דיברה איתי על האישפיות הזאת שהיא עברה.
1: כן.
5: וזה הכי לא בריא בעולם, כי, כי את צריכה לתת מקום לדבר הזה להיות, ולדבר על זה, אבל אני חושבת ש... כמו, היא עשתה משהו שהוא מדהים. היא פשוט סיפרה לי את סיפור העלייה שלה בהתאם ליכולת הנפשית שלי להכיל. וזה הגאונות.
1: אני חושבת ש... דיברתם טיפול. את אמרת טיפול. זה ממש מושג מרתק להגדיר את הסדרה הזאת.
5: אז אני חושבת שאחד הדברים, אפרופו טיפול,
1: כן.
5: שהוא התחיל להגיד לגבי הדבר הזה, וזה בדיוק העניין, שהתנועה שלנו... היא לא הייתה חוצה, מה אנחנו רוצים להגיד לכולם בחוץ, מה אנחנו רוצים להביא את המסר. היא הייתה, בוא נניח את הדברים על השולחן, וניתן לדברים לעשות את האפקט שלהם, ולא נתבייש לדבר עליהם. וכי כשאתה מדבר על מה שחווית, אתה מדבר על הטראומה, פה מתחיל הטיפול. לא מעניין אותי מה אתה תחשוב עליי, ומה אתה... כי כל אחד בא עם החבילה שלו, ועם ההשקפה שלו, ועם הראייה שלו על צבע, ועל מה אני אגיד, ומה זה, וחלק יגידו, איבדתם אותי, היינו שם. אנחנו לא שם. המחאות גרמו לנו להיות, מה שנקרא, מכוונים לגבי מה שאנחנו רוצים להניח, להיות במרחב הישראלי, בלי לבקש רשות, להיות, להניח את ההיסטוריה, את העלייה, את הכוח של ההורים שלנו, ושהוא יהיה נוכח, ואנחנו בטוחים בעצמנו שהוא יוסיף המון. אנחנו לא צריכים שאף אחד יגיד לנו.
1: משהו שאבא שלך אמר והיה ככה מאוד כואב, או לא ידעת קודם.
2: אני נסעתי עם אבא שלי לאתיופיה לעשות איזה טיול שורשים, וכשהגענו, זה כאילו יצא בהפתעה לגמרי שהלכנו לכפר שהוא גדל בו, אבא שלי הוא כאילו בן אדם שהוא כאילו מדבר נורא יפה, והוא נורא מבריק, ואנשים אומרים שכאילו בזכותו אני, כאילו ממנו שאהבתי את היכולת לעשות סטנדאפ. ופתאום, כשהגענו לכפר שהוא גדל בו, הוא פתאום כאילו נעלם. והוא פעם ראשונה...
1: נעלם באלף,
2: כן.
1: לא היו לו מילים.
2: לא היו לו מילים, הוא כזה בהה בשטח, ורצה להסתלק מהמקום. אמר בואו, ולא היה לי שם הזדמנות כל כך לשאול אותו למה, ופה בסדרה פתאום שאלתי אותו למה. כן, והוא אמר שזה הציף אצלו כל מיני דברים, וזה... זה הדבר, כאילו שם לא יכלתי לדבר איתו כל כך, כי ראיתי, אנחנו היינו כל כך עסוקים בהתרגשות, כי גם אח שלו היה, והיו עוד כמה, ועברנו כמה כפרים שבהם חלק מהאנשים בטיול היו. אז זה שהוא ענה, הוא כאילו ענה לי בתוכנית על זה ש... פשוט היה לו קשה עם הזיכרון, במקום שהוא הלך ממנו. כאילו, אנחנו לא מדברים באמת על הדרך והמסע שהם עשו, הם מדברים בעיקר, ההורים שלנו מדברים בעיקר על הרצון להגיע, על
1: החלום. החלום הזה.
2: זה כאילו, כל החוויה שלהם מבוססת על השאיפה הזאת לחוות את ירושלים. ואז הם מעטים לדבר, או, את יודעת, אפילו מעלימים את כל הקושי. ואז פחות אתה כאילו יודע מה הם חוו. שוב, אנחנו גם היינו גם ילדים, וגם יש פערי תרבות ושפה כאילו בינינו לבינם. אז הרבה פעמים אני כאילו גם לא באמת רציתי לדבר עם ההורים שלי על זה, אף פעם לא רציתי, כי ידעתי שכאילו זה רחוק מאוד. מבינה מה אני מתכוון?
1: כן. כאילו... אתם עוד מתמודדים היום עם העניין הזה של הכותרת של הפרק השלישי, קושי כלב קט, אתם מתמודדים עם זה? עדיין ביום יום, אביבה, עם הצבע.
5: תשמעי, לי פחות זה קורה, כי יש משהו בגלל שהפנים שלי כבר על המסך, שזה...
1: משחקת בקופה ראשית, נכון, שנים רבות. נכון, את אסתי. את אסתי, הקופאית.
5: כן, אז זה משנה, זה game changer, זה משנה כן. הכל לגמרי. אז הפרצוף שלך הוא לא רק הפרצוף הזה, הוא עם הרבה משמעויות. גם הקול שלי מגיע עם זה, ואנשים יכולים לזהות גם את הקול, לפני שהם רואים את הפרצוף, וכל מיני כאלה. אז אני חושבת ש... אני מרגישה שזה עושה את אחת השליחויות המדהימות, שכל הזמן על המסך, הפרצוף שלי נמצא שם עם כל המשמעות של מה שזה מביא, וזה מאחה. כן, מאחה. כן? אני לא יודעת, כאילו...
2: אני חושב
5: לא יכולה להגיד שזה לא נמצא.
2: אני חושב שזה אתה, קצת לא יגיל. יש הרבה חוויות שאני לא חווה כבר, כאילו... שוב, גם מעצם העיסוק, אבל... אבל לא רק, אני כאילו בן אדם מבוגר כבר.
1: אתה מופיע כסטנדאפיסט, אתה אולי פחות בטלוויזיה, אבל אתה ממלא אולמות, מגיע לכל הקהל ברחבי הארץ.
2: כן, אז אני כאילו פחות חווה, את יודעת, אני כאילו מעבודה לבית, אין לי יותר מדי אינטראקציה, וכשאני באינטראקציה, זה אינטראקציה נורא חיובית. מוחאים כפיים לנוכחות שלי, אז זה כאילו... תודה, תודה. אני כאילו, אז ברור שאני חושב שזה מטעמי גיל, אנחנו פחות חווים. מה שכן, יש לי ילדים...
5: אני חושבת שגם המקצוע שלנו שהוא אחר, כאילו, אנחנו לא באים להתקבל לרעיונות עבודה וכאלה. אנחנו... הקונפליקטים פחות קיימים בגלל שאנחנו עצמאים. אני חושבת שהיום אנשים עדיין חווים את זה, חווים את זה ברעיונות עבודה, חווים את זה ב...
2: כן, אני יכול להגיד שמהמקום שלי, אני חושב שבאמת אנשים יכולים לתפוס אותי כסטנדאפיסט, כשהם ירצו או לא ירצו להגיע להופעה, זה יהיה מתוך מקום של כאילו אם הוא מדבר אליי או לא מדבר אליי. זאת אומרת, אם, מה החוויה שהוא הולך לשתף בהופעה. וההופעה היא כמובן, את יודעת, כאילו רחבה ומתאימה לכולם, אבל אנשים אוטומטית לדעתי יעשו את הקטלוג הזה, ויכולים להגיד, אוקיי, הוא לאתיופים כי הוא בחור אתיופי. לאט לאט הם מגלים שזה לא ככה.
1: כן, שזו תופעה רחבה. אתה צוחק על כל הישראלים.
2: כן, אני צוחק על... אני צוחק מתוך הישראליות, ומתוך הזרות, ומתוך השונות, ומתוך החיבור. ואני יכול לומר שיש לי שלושה ילדים, והילדה הגדולה שלי, אני חושב, חווים פחות ממה שאנחנו חווינו.
1: פחות גזענות.
2: אני חושב שהם חווים פחות, ושוב, זמן עשה את שלו, הם בטח לא יהיו, בטח לא יהיה סטרילי, החיים שלהם לא יהיו סטרילי מהבחינה הזו, אבל לדעתי הרבה פחות. שוב, בגלל שכאילו כבר, זה לא, אנחנו לא חדשים פה יותר. והחדש עושה משהו. ואנחנו כבר לא חדשים, גם דיברתי עם אביבה לא מזמן על זה שפתאום איזה יום אחד קלטתי, לקחתי את הילדה שלי לבית ספר, וקלטתי שבונה, ההורים שלי היו עולים חדשים כשהם גידלו אותי.
3: אתה מאמין בעצמך, אף אחד לא מזיז אותך.
6: היום הם חכים את אמא שלי קוראת לי מהחלון. שילמו. עדיין שהייתי הולך, אנשים יוצא גם שילמו.
7: מה זה עושה לילד?
6: אתה רוצה להיות דומה לכולם. אתה רוצה... אתה לא מבין ששוני הוא... הוא ערך.
1: אבישי, אני חוזרת אליך לשיחה שלנו על הסדרה שלך תלושים. אז העולים מגיעים מאתיופיה לארץ הקודש, הם מגיעים אל החלום, וכאן מיד אומרים להם, אתם לא ישראלים. קודם כל הצבע, ובמקביל, אתם גם לא מספיק יהודים, אומרים להם בממסד הרבני, תעשו גיור, ברית מילה, ממש מרסקים להם גם את ההנהגה הרוחנית של הקהילה, את כל התפקיד של הקייסים, ופשוט החלום מתנפץ.
0: אני חושב שהפגיעה הכי קשה, ואני מדבר על ההורים שלנו, כי אנחנו... כאילו אנחנו לא באמת היינו שותפים, היינו קטנים מדי, אבל
1: עכשיו
0: כן. הפגיעה הכי קשה להורים שלנו, זה לא הצבע ולא הגזענות ולא היהדות.
1: היהדות, כן.
0: זה הדבר היחידי
1: שפרה להם. פה אומרים להם, אתם לא יהודים. מספיק.
0: צריך
1: לבדוק
0: ברור.
1: אתכם.
0: לא רק זה. זאת אומרת, אם לוקחים עכשיו איזה 2,500 שנה היסטוריה של יהדות אתיופיה, הרי בסוף נשארו 50-60 אלף יהודים כן. באתיופיה. מקבוצה שהייתה מאות אלפים במהלך ההיסטוריה. אפילו מיליונים. ומי שנשאר ושמר, זה בעצם ההורים שלנו. הם שמרו על היהדות, ואנשים מתו בגלל היהדות. ואז מגיעים לארץ אחרי מסע, ואומרים, אנחנו מוכנים שהילדים שלנו ימות, ושאנחנו נמות רק להגיע לישראל. כי בסוף זה...
1: הם עשו את המסע הזה, בדיוק, המסע המסוכן הזה, שקרו...
0: רק בשביל להגיע, כן.
1: בשביל להגיע לישראל, מגיעים לפה ו...
0: זה הדת, זה אנשים קוראים לזה ציונות, אני קורא לזה, זה מסע דתי.
1: מסע רוחני, זה ממש מסע רוחני.
0: ואז אתה מגיע לארץ, אומר לך, תשמע, אתה לא, אתה לא יהודי.
1: כן. רגע. אתה לא יהודי. אחר כך אתה דם, אתה לא יכול לתרום דם.
0: ברור שלא, אז אתה לא יהודי, אתה לא יכול לתרום דם, אתה לא יכול...
1: אתה לא, אתה לא, אתה לא.
0: אמא של איציק הסבירה את זה בצורה הכי טובה שיש.
1: איציק תמנו,
0: די-ג'י. איציק תמנו, כן. זימם. היא אומרת, אמרתם שאנחנו לא יהודים. ואחר כך אתם לוקחים את הדם שלנו, הדם, מהבפנים, מה שנקרא, מה שנותן חיות לאדם, ואתם זורקים את זה. וזה, זה, זה, זה פגיעות שהן נוראיות, וההורים שלנו הם, אני חושב, עם כל זה, זאת אומרת, עם כל הפגיעות האלה, עדיין הם, מה שנקרא, שומרים אמונים.
1: מתישהו אבל גם מתחילות ההפגנות.
0: כן.
1: מתישהו לאט לאט, עם השנים, בטח אחרי ששוטרים ירו בבני העדה, רק בגלל שהם כהי אור, ההפגנות הופכות להיות אלימות וקשות, וגם מצטרפים אליהם כל הישראלים. מתי ההפגנה הראשונה?
0: אני אגיד ככה, ההורים שלנו היו, מבחינת ההורים שלנו, היו שתי הפגנות שהם, מה שנקרא, הלכו אליהם, שזה בעצם בהתחלה, ממש בכניסה 84, ההפגנות מול הרבנות בירושלים, ואגב, הם הפגינו נגד הרבנות, לא נגד הממשלה, לא נגד...
1: נגד הרבנות, על העניין הזה שהם שומרים להם שהם לא יהודים, כן.
0: ומה זה הפגנה? הם ישבו שם וצעקו וזה, כן, אז שבתו רעב. הפגנה השנייה זה היה ב-96, פרשת אדם. ששם ההורים שלנו, אנחנו היינו נערים, ההורים שלנו היו כמובן בוגרים, וזו הייתה הפגנה אלימה. מאוד אלימה. וגם היה להם מאוד קשה לעשות את זה.
5: בוא נשמע את כסף ריים לאוי מדבר על חשיבות המחאה והשמעת הקול.
8: התפקיד שלנו זה שיש עוולה, וכשיש איזה קושי, לא לדלג עליו. כי אם נדלג עליו, זה ידלג דור. לעמוד ולהתעקש עליו, ולתקן אותו, ולגרום לחברה בכלל להבין שזה לא יקרה יותר, שיהיה מענה.
1: אתה הזכרת 1996, ובסדרה שלך אתה מזכיר שמ-1996 ועד 2018, 16 צעירים מתו בעקבות מפגש עם שוטרים, ואתה מזכיר שני בחורים שנורו למוות על ידי שוטרים. באותה שנה, בהפרש של כמה חודשים, ב-2019, יהודה ביאדגה, בחור צעיר שהיה מתמודד נפש, הוא יצא מהבית עם סכין, זה באמת היה מפחיד, אבל המשפחה התקשרה לשוטרים, לבואו, תעזרו לנו. השוטר ירה בו למוות, וסלומון טקה, הוא לא ירה בו, הוא ירה לצידו, הוא ירה לידו, אבל הכדור ניתז ניתז מהרצפה, והרג את סלומון, ואתם יוצאים לרחוב.
0: כן, זה כבר, זה אי אפשר.
1: שני ילדים אתיופים נורו למוות.
0: כמה אפשר? ועד עם כל הסיפורים של פגענו ברצפה, לא באמת התכוונו ולא באמת זה, אבל די, אי אפשר יותר. מספיק. והחבר'ה הצעירים, אגב, זה אפילו לא אנחנו. אני אומר, זה לא הדור שלי, זה הדור הצעיר, שאמרו, זהו. אנחנו הבנו את הקטע, עד עכשיו היינו, התחשבנו.
1: כן, ואז מתחילים להראות את ההפגנות, ושוב, הנה, הם אלימים. למרות שיש הפגנות אלימות גם שלא קשורות לקהילה האתיופית.
0: ברור, אבל...
1: אז אתם משמיעים קול, אבל שוב מסמנים אתכם מחדש.
0: ובהפגנות של סולומון טקה, אנשים אמרו, זהו. אי אפשר, זו שאנחנו עוצרים את זה עכשיו, או שזה ימשיך לקרות. וכשהשתמשו באלימות, אז אמרו, טוב, הם אלימים.
1: הם אלימים.
0: אז מה הבן אדם הפשוט חושב? הוא אומר, טוב, הם אלימים. אז בטוח גם הוא היה אלים, ו... כן, זה בסדר.
1: וטוב שירו בו.
0: כן, כן.
1: אני חוזרת איתך על שיחת הטיפולים הזאת בין ההורים לילדים, שסוף סוף יושבים ומדברים, אז בין היתר בפרק השלישי אתם מדברים באמת על המרחק הזה, והסיטואציה הזאת שבה אתם גם רחוקים מדור ההורים, לפעמים אפילו כאמור אין שפה משותפת, הם לא יודעים מספיק עברית, ואתם לא אמהרית וטיגרית, אבל גם הישראליות, כמו שאתה אמרת, גורמת לכם להמשיך להרגיש תלושים, מה קורה? מאמצים תרבות שחורה של ארצות הברית.
0: ברור, אתה לא רוצה להיות תלוש, אתה רוצה להיות איפשהו.
5: ונשמע שוב את קס לאוי מספר לך הפעם כיצד הוא עצמו ברח מהזהות היהודית, האתיופית שלו, אל הזהות האמריקאית השחורה.
8: אתה פתאום רוצה לעמד זהות אפרו-אמריקאית. התחיל. הנתק שלי מהמסורת, מהרצון להיות כמו אבא. מבחינת אמא שלי, זה רואה את הבן שלה, שכל כך השקיע וכל כך טיפחה, פתאום לא קם לה לבית כנסת, משנה סגנון הדיבור שלו. היא רואה את זה וזה שבר אותה. עד שאבא שלי נפטר. וזה חלק מהזעזוע שקיבלתי.
0: אז אני מחלק את זה לשתיים.
1: כן.
0: יש את הדור שלנו, שבעצם כשאתה לא שהישראליות, או הישראלים לא מקבלים אותך כישראלי, ואתה, obvious, אתה, לא, אתה פשוט לא מרגיש אתיופי, כי אין לך, אין לך איך, אתה לא, כן. אתה לא, אתה לא באמת משם. אתה חייב קרקע. אתה חייב למצוא משהו או מישהו שאתה, שאתה מתחבר אליו, זאת אומרת, שאתה אומר, אוקיי, זה התרבות שלי, או זה מי שאני רוצה להיות. ו-MTV עשו עבודה יפה, אני קורא לזה.
1: כן, זה היה בשנים של MTV. של ה-MTV. כל התרבות האמריקאית התרבות, הייתה במסך בכל בית.
0: אתה רואה אנשים שחורים, שמדברים על אלימות משטרתית, ומה שנקרא, להתנגד לשלטון, אני קורא לזה במחאות, ותרבות הנגד, וזה, וגם המוזיקה הייתה יחסם. המוזיקה הייתה כאילו טובה.
1: כן.
0: זה לא הייתה מוזיקה לא טובה. ואתה מיד מתחבר לג'מייקה, לארצות הברית, ואתה אומר, אוקיי, הם הכי קרובים אלינו. אז אתה מאמץ הזאת, אז אתה אומר, אוקיי, אם הם ככה והם מוצלחים, זה לא אנשים, זה לא ההורים שלנו. אני אומר, את התקופה שמבחינתנו האתיופיות היא...
1: אתם בעצם תולשים את עצמכם מהמשפחה שלכם, אז בואו נעשה את התלישה הזאת עד הסוף, ונלך לתרבות אחרת.
0: ברור, אתה כבר תלוש משם, אתה כן. אפילו אתה תולש את עצמך. משם, כי אתה לא רוצה להיות ההורים כן. שלך מבחינתנו, ההורים שלנו היו מה שאנחנו לא רוצים להיות.
1: להיות כן.
0: כן, כי אנחנו רוצים להיות ישראלים. אבל לא מצליח לנו, אז אתה אומר, אוקיי, אם אנחנו לא ישראלים, אז בוא, כי כל הישראלים מאוד אוהבים את החבר'ה של ההיפ-הופ נכון. של הראפ. אז אם נהיה כאלה, הם יקבלו אותנו, בטוח. כן. ואז אתה הופך להיות כזה, בלבוש, במראה, בהכל. אתה פשוט... אבל אתה, זה לא, זה לא...
1: אתה עושה עיקוף דרך התרבות האמריקאית כדי להיות ישראלי.
0: אתה אומר, אם לא בצורה ישרה, אז בוא נעשה עיקוף ונראה, אולי אנחנו כן נשתלם.
1: אבל באמת דרך המקום הזה של האומנות והמוזיקה השחורה האמריקאית, הרבה נכנסו לתוך המרחב האומנותי והיצירתי.
0: אז בגלל זה אמרתי שאני מפריד את זה, יש את הדור שלי, ויש את הדור הצעיר של היום. הדור הצעיר של היום, הוא הגיע לדבר הזה שנקרא היפ-הופ וכל האומנים, לא בגלל... מה שאנחנו עשינו, אנחנו כן. רצינו לברוח מהאתיופית, כן. הם עושים את זה כי זה הדרך שלהם להביע מחאה, זה שונה כן. לגמרי.
1: היית קצין, אבל אתה מספר בסדרה שלפחות 20 פעמים עצרו אותך ברחוב, נכון. לבקש תעודת זהות. עדיין עוצרים אותך?
0: כן, כאילו הם לא יכולים לעשות
1: כלום. למה עוצרים אותך?
0: אני לפעמים שואל כאילו, מה, איזה דיווח היה לכם שעצרתם? לא סתם שמישהו חשוד, חשוד במה? סתם. הרבה פעמים זה סתם, כי עצרו אותי ליד המשרד שלי בתל אביב, חוב בגין, סואן,
1: כן.
0: ועוצרים אותך ואתה אומר, צהריים, לא ערב, לא לילה, שאתה אומר, טוב, אולי מישהו פה, אין, למה? סתם. אולי אלה הם שעמם, אני לא יודע. עכשיו אנחנו כבר בקירות חושים, בקרע הזה אנחנו פשוט, כן, כבר, אתה, כי, אתה לא רוצה לגמור את היום שלך בלחשוב על, כאילו, כן. למה, וכל הזמן למה, ולמה הם עוצרים אותי, אתה פשוט אומר, אלא, קחו תעודת זהות, תסיימו עם השטויות שלכם, ויאללה, נלך, נמשיך לעבוד. אז המאמורות האלה, הם, זה לא שזה, זה מצלק. כאילו, כל דבר כזה, זה מצלק, אבל אנחנו די מעבירים את זה. וזה לא טוב. אני לא חושב שזה טוב. אנחנו פשוט, מה הברירה שיש לנו?
1: שכולם יראו את הסדרה שלך.
0: בדיוק. אולי אנשים יראו...
1: ינערו את הראש ואת הלב שלהם.
0: אני מקווה
1: שגם שהשוטרים, גם השוטרים, הממסד צריך לראות את הסדרה
0: הזאת. אני מאוד רוצה שהממסד יראה את זה, כי בסוף הממסד מתייחס למה שהוא עושה עכשיו.
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא לא חושב על מה... כי אנחנו מסתכלים על צבר של דברים, לא על משהו קטן. כשדיברנו על ההפגנות, סולומון טקה וזה, לא הפגנו בגלל רק בגלל סולומון טקה. כי אתה רואה צבר של דברים. כי אנחנו סוחבים על הגב ועוד ועוד ועוד, עד שזה פתאום מתפוצץ. הממסד יודע שהוא עשה משהו עכשיו. הוא אומר, רגע, זה מה, זה שטויות, זה קטן. לא, לנו זה לא קטן, לנו זה 40 שנה שאנחנו סוחבים, ואז פתאום נהיה לנו תיק כל כך עבה וכבד שאנחנו חייבים לפרוק את זה. אז אותו דקנה לגבי מעצרים. אותי עצרו 20 פעם, ואני עוד לא, לא, גם כמות שאני מסתובב בהם והכל.
1: ויותר כבר, כן, 20 פעם, עד שצילמת כן, את הסדרה, כן, מה כן. זה כמה
0: עצרו אותך? אני מניח שעוד איזה 5-6.
1: בפרק האחרון, אתם גם מדברים על המסע לאתיופיה, שחלק מהחברים המשתתפים עשו ביחד עם ההורים שלהם, כדי להכיר את המקום ממנו באו, באה המשפחה. בואו נשמע את שושי קאסה איבגי, משוחחת עם אמא שלה למש, על המסע הזה.
9: תמיד אומרים שבן אדם, אם הוא לא יודע את ההיסטוריה שלו, אז הוא לא יודע גם לאן ללכת. את יודעת איך זה גורם לי להרגיש שאני ככה...
10: אני מבינה.
9: מנסה לקלף, ואז הלכנו לאתיופיה. אבל אם לא הייתי מכריחה אתכם, לא הייתם באים.
10: נכון.
9: ושם היה איזושהי נקודה כזאת שהרגשתי שעברתי איזשהו שינוי.
1: יש עוד משפט מקסים שאתה אומר בסדרה. אבישי, אתה אומר, חיפשנו סדק שיכניס אותנו אל הישראליות. מצאת הסדק הזה?
0: כן ולא, אני אומר כן ולא.
1: התוכנית הזאת עכשיו אולי יש סדק כזה?
0: לא, כן ולא, אני אומר כן ולא, כי בסוף, אני חושב שאחרי הצבא יש איזה שלב שאתה פשוט מבין שזהו. אתה לא רודף אחרי הישראליות, לא מעניין אותך אם כן או לא. אתה פשוט חי את חייך ואתה אומר, הישראלים לא רוצים לקבל אותי, הישראלים, אני גם ישראלי, אבל הישראלים הלבנים לא רוצים לקבל אותי, לא צריך. אני פשוט ממשיך את החיים שלי, אבל לאט לאט אתה ככה, א', יש סדקים,
1: כן.
0: כל מיני מקומות. והחוכמה היא להיכנס בסדקים האלה, ולא להיות אנטי ולהגיד, לא רוצים לקבל אותי, אני לא רוצה להיות חלק. כי הרבה מאוד חבר'ה, בגילאים שלי אמרו, לא רוצים לקבל אותנו, אני גם לא רוצה להיות חלק.
1: רוצים ללכת מפה גם? להגיע מפה?
0: חלק הלכו לארצות, חלק בארצות הברית. כן, חלק אפילו עברו לאתיופיה. יש לי חבר שבשלב מסוים הבין שהוא לא יכול לחיות פה.
1: ואז הוא חזר בעצם?
0: חזר לי, כן, חזר. הוא גר באתיופיה, זה כבר שנה שביעית או שמינית שהוא באתיופיה. וחלק מהאנשים, אתה יודעת, גרים בשכונה, גרים בזה, אבל לא מעניין אותם. הישראליות לא, הדבר הזה שנקרא ישראלים, פשוט לא מעניין אותם. הם לא במרדף אחרי זה. זאת אומרת, הפסקנו את המרדף. הסדקים כן קיימים.
1: הפסקת את המרדף, הסדקים קיימים, אבל אתה עושה את הסדרה הזאת. אז זה אומר שאיכפת לך.
0: ברור.
1: שכואב לך, לכל מי שמשתתף ומשתתפת בסדרה הזאת.
0: ברור, אתה לא רוצה להיות במקום
1: קוראים שעדיין... קוראים לתלושים ואתם לא רוצים להיות תלושים. היא סדרה לתלוש את התלישות הזאת בעצם.
0: לגמרי. אני חושב עוד פעם, אמרתי סדקים בכוונה, כי זה סדקים, זה לא פתחים, זה לא פתח, זה לא דלת, זה סדק. למה אנחנו צריכים את הסדקים האלה? את לא צריכה סדק בשביל להיות ישראלית, נכון? אז אני אומר, אנחנו מחפשים את הסדק הזה, אולי הסדק הזה בסוף, את יעברו מלא אנשים בסדק הזה, אולי זה ייפתח ויפתח ויפתח. אני חושב שההשלמה שלנו, ולמה הסדרה הזאת חשובה לנו.
1: היא ממש טיפולית.
0: היא לגמרי טיפולית ואישית.
1: טיפולית היא אפילו גם מטפלת לפעמים בי, פתאום על זיכרונות שאני חושבת על ההורים המאגרים שלי והמשפחה שלי.
0: כי כל מה שאנחנו עושים בסדרה, או כל הדברים שיש לנו, זה קיים, סביר להניח גם אצלך, בתצורה אחרת. אבל הדבר הזה שנקרא הורים ילדים, זאת אומרת, זה דברים שקורים כמעט בכל בית פה בישראל, אז אנחנו בסוף השלמנו. זאת אומרת, השלמנו עם העובדה שאנחנו ישראלים, שלא אכפת לנו אם מקבלים אותנו או לא מקבלים אותנו, אנחנו חיים כישראלים עם כל הבעיות שיש. אבל אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יחוו את אותם חוויות שאנחנו חווים.
1: כמה ילדים יש לך?
0: שניים.
1: בני כמה הם?
0: 9.5, 6.5.
1: בנים, בנות?
0: בנים. אני, כאילו המחשבה הזאת שאולי איזה ילד בכיתה יגיד לו, כן, הילד האתיופי, או זה, זה, זה...
1: אומרים לו את זה?
0: לא. וואו. בינתיים לא, הם קטנים עדיין. אנחנו מדברים על זה בבית, בניגוד להורים שלנו.
1: כן.
0: אנחנו כן מדברים על זה בבית. הם כן מכירים את אתיופיה, במחרת אתיופיה. לקחתי את האחים שלי לטיול שורשים.
1: כן.
0: פעם ראשונה יש לי אח קטן ממני שנולד בארץ, שתי אחיות שהן ממש גדולות ממני, שהן זוכרות הכל מאתיופיה, ועשינו ממש טיול באתיופיה, מצאנו את הבית שלנו. 40 ומשהו שנה, הוא עדיין קיים. ופתאום אחותי הגדולה ככה זורקת, פה היה עץ, פה היה ככה. ואחי הקטן, שהוא בעצם כמו אביבה, כמו שלמה,
1: נולדו בארץ,
0: והוא כזה, וואו, איפה? ואז פתאום אתה מקבל משמעות כשיש זיכרון שאומר לך, זה היה פה, ודודה גרה פה, ודוד פה. אז אחי אמר לי אחרי הטיול שהוא כאילו מרגיש הקלה, משהו, הוא ראה, הוא הבין מאיפה ההורים הגיעו, מאיפה אמא הגיעה. אז אנחנו השלמנו. אנחנו שלמים, אנחנו מבינים שהישראליות לא תלויה במי שמקבל אותנו, אלא במה שאנחנו מחליטים.
1: וגם הילדים שלך רואים אותך בטלוויזיה.
0: כן, זה פעם...
1: רואים אותך עכשיו גם עם הסדרה הזאת, אתה מאוד נוכח בה. גם עשית אותה, גם אתה מופיע בה.
0: זה פעם ראשונה שהם יראו אותי בטלוויזיה. הם יודעים שאני עושה טלוויזיה, אבל זה פעם ראשונה שהם יראו אותי בטלוויזיה. אני מניח שהם קצת ישוויצו. מגיע להם.
1: מגיע להם.
0: כן. קצת יגידו, אבא היה בטלוויזיה, אבא היה בטלוויזיה. אבל עוד פעם, כל הסדרה הזאת בסוף נוצרה למען הילדים שלנו, למען הנוער הבא, שבוא נספר לכם את כל הסיפור, בוא נציב מראה לחברה הישראלית, מראה גם לעצמנו. אני חושב שהסדרה היא לא רק, עוד פעם, איזו התכתבות עם החברה הישראלית הלבנה, אלא גם כלפי עצמנו, יוצאי אתיופיה. שגם לנו יש, זאת אומרת, אין אשמה, אין אשמה לשם. אתה זורק כדור, הוא חוזר אליך מתישהו. אז גם אנחנו רגע נבין מה המצב שלנו ואיך אנחנו יכולים לתקן עם הילדים שלנו כמובן, ואני רוצה שבסוף יהיה פה ישראליות. אחת. לא אתיופים, רוסים, מרוקאים, תימנים וכו'. ישראלים.
1: אבישי מלסון צגהון, יוצר הסדרה תלושים, שלושה פרקים שאפשר לראות בכאן 11 וכאן בוקס, שעוסקים בקהילה האתיופית בילדים והורים שיושבים בפעם הראשונה ביחד, מדברים על דברים שלא רצו לדבר, על זיכרונות, על בושה, על גזענות, ועושים את זה עכשיו עם טיפה יותר חיוך ועם הרבה הרבה אהבה. לי קוראים ענת שרון בלייס. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות כאן דוקו. גם התוכנית הזאת, כמו האחרות, נמצאת בעמוד ההסקטים שלנו. להתראות.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
2: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל יחל בשבוע הבא לבחון מתן צלשים ואיתורים על קרבות 7 באוקטובר. הממונה בפתח על הנושא הישראלי אומר כי הבחירות לכנסת גורליות לפלסטינים אף יותר מלישראלים. רופא הנשים הפרופסור מני אלקלה יערער לבית המשפט העליון על הרשעתו ועל עונש המאסר שנגזר עליו. כלת פרס נובל לספרות השנה, המשוררת והמסעית אן קרסון מקנדה.
4: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. צהל יחל בשבוע הבא לבחון מתן צלשים ביתורים על קרבות 7 באוקטובר. כינוס מפקדים ראשון בנושא יהיה ביום רביעי בראשות ראש אגף כוח האדם האלוף דאטו בר קליפה ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים האלופה אורלי מרקמן. באירוע השתתפו מפקדים מכל החטיבות והגזרות בצבא. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המשפחות השכולות הודכנו בכך מבעוד מועד. לאחר הכינוס יציג צהל לציבור את המתווה שעל פיו יוחלט על מתן הצלשים והעיתורים. מפלגת ש"ס נמנעת מליזום כעת הפגנות מחאה על מעצר עריקים כדי שלא לפגוע במסע הבחירות שלה. לכתבנו דניאל גרובה הסנודה כי רבני ישיבה שבה לומד עריק שנעצר השבוע ביקשו להיפגש עם הרב יצחק יוסף כדי להיוועץ עמו אם לארגן עצרת מחאה. במפלגה סרבו לארגן את הפגישה. בתגובה על הדיווח ש"ס אומרת כי האירוע אינו מוכר לה. הממונה בתנועת פתח על הנושא הישראלי, אברהים סמחן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות לכנסת גורליות בעבור הפלסטינים אף יותר מלישראלים.
5: מבחינתנו, הבחירות גורליות יותר ממכם.
6: מה זאת אומרת? למה הבחירות יותר גורליות מבחינתכם?
5: יש שני קווים כאילו. אחד שרוצה להקטים, צד אחר רוצה לנהל את המאבק. אז בין שתי האופציות אתה הולך עם זה שמנהל את המאבק ולא מקטין יותר מדי.
3: בחיר פתח אמר את הדברים לערן זינגר, והרעיון המלא ישודר בתוכניתנו מרחבת לאחר החדשות. רופא הנשים הפרופסור מני אלקלאי מתכוון לערער לבית המשפט העליון על הרשעתו ועל עונש 14 שנות המאסר שנגזר עליו הבוקר. סנגוריו אומרים כי הכרעת הדין מעלה שאלת יסוד כבדות משקל על גבולותיה של עבירת האינוס במרמה בתוך פעולה רפואית. הפרופסור אלקלאי, שניהל בעבר יחידות בבתי החולים שיבא ופוריה, הורשע ב10 עבירות אינוס במרמה ב9 מטופלות. הוא חויב לפצות את הנפגעים בסכום כולל של יותר מ-900,000 שקלים. אחת הנפגעות, סיגל אדם, אמרה לכתבתנו ורד פלמן כי היא מרוצה מגזר הדין.
7: 9 נפגעות, לפחות שנה לכל אחת, נראה לי שזה עונש הולם. קודם כל יש צדק פה ועונש שהוא מקבל על כל ה-30-40 שנות עבודתו, שהוא אנס עשרות נשים לאורך הדרך, ואנחנו יודעים, אני באופן אישי מכירה גם כמה, שנאנסו על ידו עוד הרבה קודם.
3: כלת פרס נובל לספרות השנה היא המשוררת והמסעית אן קרסון מקנדה, כך הודיעה האקדמיה השוודית בסטוקהולם. בנימוקי השופטים נכתב כי קרסון, בת 76, מקבלת את הפרס על מכלול יצירתה הנועזת ששילבה בין שירה, פרוזה ותרגום קלאסי ויצרה צורות חדשות בספרות בת זמננו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי השווי הכספי של הפרס הוא $1,200,000.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
8: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
2: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
9: כאן תרבות.
4: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה נערכת לשיבושי תנועה כבדים במרכז בשל הפגנות חרדים במחאה על מעצר עריקים. צהל יחל לבחון בשבוע הבא מתן צלשים ועיתורים על קרבות 7 באוקטובר. הנשיא הרצוג מעניק את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לשישה מגיבורי טיסת פליי דובאי. בנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה עשן מתאמר ממטוס חונה. התחזית מחר בלי שינוי.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. המשטרה נערכת לשיבושי תנועה כבדים בשל מחאות של אנשי הפלג הירושלמי על מעצר שני עריקים. אלפי מפגינים צפויים לחסום משעה זו צמתים וצירים מרכזיים עד השעה 8. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במוקדים הבולטים הצפויים, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, כביש 4 באזור גשר גבעת שמואל והכניסה לבני ברק, וכן צמתים נוספים בצפון ובדרום. צהל יחל בשבוע הבא לבחון מתן צלשים ועיתורים על קרבות 7 באוקטובר. כינוס מפקדים ראשון בנושא יהיה ביום רביעי בראשות ראש אגף כוח האדם האלוף דדו בר קליפה ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים האלופה אורלי מרקמן. באירוע השתתפו מפקדים מכל החטיבות והגזרות בצבא. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המשפחות השכולות עודכנו בכך מבעוד מועד. לאחר הכינוס יציג צהל לציבור את המתווה שעל פיו יוחלט על מתן הצלשים והעיתורים. הנשיא הרצוג מעניק בשעה זו את אות הנשיא לגבורה אזרחית לשישה ישראלים שהיו בטיסת פליי דובאי והשתתפו בהשתלטות על המחבל הטייס ובטיפול בקברניט הפצוע. האות מוענק לאור פרדילוב, יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסייב, טליו צביקה מנס ואסף רג'ואן. בנאומו שיבח הנשיא את תושייתם שהצילה את חייהם של 174 נוסעים. הרצוג ציין כי בכוונתו להעניק את אות הגבורה גם לקברנית האודי סמית מצ'אר שנאבק בתוקף והצליח לפתוח את דלת הטייס. הנשיא הדגיש כי גבורת הנוסעים אינה פותרת את הגורמים האחראים לספק לציבור תשובות מלאות וברורות על נסיבות האירוע החמור. הממונה בתנועת פתח על הנושא הישראלי אברהים סמכן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות לכנסת גורליות בעבור הפלסטינים אף יותר מלישראלים, ומביע תקווה שלא תיבחר ממשלה החותרת להסלמה.
2: יש הבנה עמוקה אצלנו בצד הפלסטיני שאין בעתיד הנראה לעין אפילו הרחוק אין אופציה לדיאלוג ומתא ומתן לסיום הסכסוך. מה שנשאר לנו זה לשבר עמדות כאילו אנחנו לפני השבעה לאוקטובר. זה המקסימום שאנשים מבקשים או נתלים בו.
0: בחיר פתח אמר את הדברים לאירן זינגר בתוכניתנו מרחבת. המשבר במפרץ בנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה מתאמר עשן ככל הנראה מפגיעה במטוס חונה ריק מנוסעים. השלטונות הסעודיים הודיעו כי ירתו שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים בתימן לעבר העיר. בפעם הראשונה מאז החתימה על הסכמי אברהם, ישראל משתתפת רשמית בתערוכה ביטחונית במרוקו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי משרד הביטחון פתח ביטן לאומי במרקש איירשואו 2026. לצידו יש ביטנים של חברות בהן אלביט מערכות, התעשייה האווירית ורפאל. הן מציגות חימושים משוטטים, רחפנים, מערכות מבוססות בינה מלאכותית ועוד.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
3: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: היי, זו קרן נויבך. ורגע לפני שחיות כיס מתחילים, אני מזמינה אתכם ואתכן להאזין לפודקאסט החדש שלי, עד הקצה. פודקאסט האקטואליה היומי של כאן. כל יום, מראשון עד רביעי, עד הקצה. פודקאסט יומי שמספר את החדשות כמו שאני הייתי רוצה שיספרו לי אותם. אף פעם לא תשמעו אותי אומרת שם, סליחה, אני ממש מתנצלת, נגמר לנו הזמן, כי זה פודקאסט. חפשו אותנו, עד הקצה. הסקט האקטואליה החדש של כאן.
6: שלום אלון אמיצי.
7: שלום שאול אמסטרדמסקי.
6: תגיד, אתה זוכר את הקטע של ירון זליחה מסתובב בסופר?
8: אתה רואה? ככה נראה מונופול. קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה. אתה יודע מה? לא בא לי קולה. פיוזטי. בוא נראה מי מייצר פיוזטי. קוקה קולה. תבחר, קוקה קולה או קוקה קולה, מה אתה מעדיף?
6: סליחה, מה זה היה? זה היה קטע מתוך הסדרה של דורון צברי, שקראו לה מגש הכסף, סדרה שעלתה לראשונה בהוט, לפני עשור כבר, ב-2015. ומי ששמעתם שם הוא אחד מגיבורי הסדרה, ירון זליחה, פעם החשב הכללי במשרד האוצר, היום יושב ראש המפלגה הכלכלית שהוא הקים, אבל זה לא מה שמשנה כאן. אני לא מסכים עם זליחה על הרבה מאוד דברים, אבל לגבי דבר אחד, כן. בסופרים שלנו, המקום שבו הישראלים קונים יותר מחצי מהמזון שלהם, יש מספר קטן מאוד של יצרניות מזון ששולטות ברוב המדפים. אמיצי, איזה יצרניות מזון אתה מכיר?
7: שטראוס, תנובה,
6: יופי, תנו את
7: תלמה, ויסוצקי.
6: את תום ימתי, אתה מכיר?
7: מי?
6: על House of Flakes, אתה שמעת?
7: זה אלה שניצחו בפלי אוף?
6: קנית פעם דבש של הדבש של סבא?
7: סבא של מי?
6: אתה מבין, אמיצי? 5 חברות המזון הגדולות בישראל מחזיקות בנתח של כמעט 40% משוק המזון. תנובה לבד שולטת ב-12% מהשוק הזה, ובשוק מוצרי החלב היא שולטת עוד יותר. זו ריכוזיות משוגעת, היא הרבה יותר גבוהה מאשר ביתר מדינות ה-OECD.
7: נהו, ריכוזיות וענף המזון, וואו, שאול, עלית פה על משהו. תגידי, מה חדש בעצם?
6: אני אגיד לך מה חדש. הגיל שלי, אני תכף בן 46.
7: אוי, זה שוב זה, זה שוב זה. תקשיב, שאול, אני לא יכול לנחם אותך על הגיל שלך כל פרק מחדש. זה בסדר, יש לך עוד הרבה חיים לפניך.
6: לא בטוח, אמיצי, אני בן 46, ואני הבנתי שאני כבר עשיתי קניות בסופר בתור אדם בוגר, לפחות 2,500 פעם. ובכל ה-2,500 פעמים האלה, אני נתקלתי באותן החברות, שוב ושוב ושוב. הקוטג' של זאתי והגוונת של זאתי והמעדן חלב של ההיב, די, נשבר לי. אמיצי, זה משעמם אותי.
7: אוקיי, שאול, בשביל זה יש תחביבים. אתה יכול ללמוד לעשות קרמיקה או משהו, אתה לא חייב להטריד את המאזינים שלנו עם הבעיות שלך.
6: תקשיב, אלה לא רק הבעיות שלי, אמיצי. אלא הבעיות של כולנו כחברה אנושית אחת חיה. כי חוץ מאותן יצרניות ענקיות ספורות, האמת היא שיש לנו שפע מסחרר של יצרנים קטנים בישראל. יצרנים קטנים שרוקחים ריבות ורודים דבש ומקרקרים קרקרים.
7: אובג'קשן, אתה המצאת את המילה הזו.
6: בסדר, הם כובשים דברים ומזקקים ומבקבקים ומצנצנים. הם עושים הכל, ממרחים מסעירים ועד דגני בוקר ללא גלוטן.
7: וואלה.
6: וואלה.
7: אז...
6: בדיוק אמיצי. אז למה אנחנו לא מכירים אותם? למה אנחנו לא קונים מכל השפע הזה?
7: באמת למה?
6: אז השבוע בחיות כיס.
7: כמה קשה להיות יצרן קטן בישראל?
9: מבחוץ ההצגה חייבת לראות מושלמת. זו מין מנטליות שאתה צריך לסגל לעצמך, אתה חייב לדאוג שזה יהיה על המדף.
6: למה בסופר הקרוב למקום מגוריכם לא תמצאו את היצרנים הקטנים האלה?
10: אולי אחד המסלולים הכי קשים שיש לשוק בארץ להציע, להיות יצרן מזון קטן?
7: והאם מתישהו המצב הזה הולך להשתנות?
11: אני חושבת שגם הסופרים מתישהו יקלטו שזה מעניין את הקהל, הם פשוט יגיבו לזה וזה יקרה. זה מדהים. התה הוימתי זה זוג שהוא ישראלי במקור והיא סינית. הם הכירו בהונג קונג. יש להם שדות תה בסין, וזה תה שמיוצר מיוחד להם.
6: אמיצי, אני רוצה שתכיר את אפרת אנזל. בעברה היא הייתה עיתונאית אוכל, היא אשת קולינריה ותיקה מאוד וגם פודקסטרית, והיום היא הבעלים של אילה.
11: אילה היא פלטפורמה של אוכל, שהיא גם חנות אוכל שיש שיקראו לזה מעדניה, והיא גם מקום שמאכיל את השכונה, וגם במה ליצרנים קטנים בישראל.
6: החלק האחרון במה שאפרת אמרה כאן, זה החלק החשוב בסיפור שלנו. המקום שהיא הקימה, אילה, הוא באמת במה ליצרנים קטנים בישראל. זה אומר שברגע שתיכנס לאילה, במקום למצוא למדפים את המוצרים של אותן חמש חברות גדולות פחות או יותר, אתה תפגוש מוצרים של המון יצרנים ישראלים קטנים שעל חלקם מעולם לא שמעת. אתה יכול לנחש כמה יצרנים קטנים היא מארחת בחנות שלה?
7: 20, 30?
11: כרגע יש 130 יצרנים, שמתוכם יצרנים קטנים זה באזור המאה? לא, אולי אפילו יותר. אתה יודע, כשאני אומרת יצרנים, אני מתייחסת גם לספק כלים שלי וגם לספק שתייה קלה. אבל כן, יש באזור המאה יצרנים קטנים.
6: היא הכירה לי רק כמה מהם.
11: זה אתה מכיר?
6: לא, מה זה?
11: זה ג'ין קמהין. זה שיתוף פעולה של מזקקת זוהרה, יחד עם מגדלי הקמהין מרמת הגולן, אילסר, ובר שירה, שהוא הבעלים של אימפריאל, ונעמה שטרנליכט, שהיא מייצרת טוניקים בעמק המעיינות, אז הם כולם חברו ובעצם יצרו ג'ין קמהין, וזה נגיד מתנה מדהימה, אם אתה נוסע לחול, זה וואו.
6: מה זה שר החריפים?
11: אוי, שר החריפים, זה תקשיב, הדבר הזה נכנס אליי לפני שבוע, וזה מתגלה כלהיט, ריבת מיקס חריפים. זה פשוט פלפלים מזנים שונים שגדלים פה בארץ, ויחד עם פירות עונתיים, הם עושים כל מיני ריבות. זה טעים בצורה בלתי רגילה, זה כמו צ'ילי מתוק, אבל בלי חומרים משמרים. יצרן קטן ממש, דגני בוקר אפויים, הם מייצרים רק קורנפלקס הומייד, אפוי, בריא, טעים. זה מאוד
6: יפה. איך קוראים להם?
11: House of Flakes. תקשיב, השוקולד הזה, זה הכל בעבודת יד, זה עבודת יד מדוקדקת בטירוף, זה הגיע לפני יומיים, לא מספיקים לעמוד בביקוש.
7: וואלה, באמת זה שפע.
6: ותקשיב, זה באמת חלק קטן מאוד מהמוצרים והיצרנים שאפשר למצוא במדפים של אילה, פשוט, אתה יודע, לא יכולנו להכניס פה הכל.
7: שמע, זה מגניב, אין לי מה להגיד, כן? אבל מעבר לזה שזה מעניין יותר בעין ובפה, למה זה נושא שאנחנו צריכים להתגייס אליו, שאול? למה זה חשוב שיש שפע של יצרנים קטנים על המדפים?
6: גם אני שאלתי. העובדה שבעצם יצרנים קטנים מאוד מאוד מאוד התקשו לעלות על המדפים, שמהם רוב הציבור קונה את רוב מוצרי המזון שלו.
7: כלומר, המדפים של רשתות השיווק, בראשן שופרסל.
6: מה זה עושה לנו?
11: זה אומר שאנחנו אוכלים אוכל מטווח. מכריחים אותנו לאכול חומרים משמרים בעצם. רוב המוצרים שצריכים להיכנס לתוך צנצנות, על מנת שהם יקבלו רישיון יצרן, צריכים לקבל כל מיני תוספים, זה יכול להיות חומרים משמרים, אפילו דברים שהם בסתר, כמו נגיד החומצה אסקורבית, שזה ויטמין C, אבל זה עדיין, היא לא הייתה אמורה להיות שם, והיא עכשיו צריכה להצטרף כדי לקבל תוקף. בשביל לקבל רישיון יצרן על ריבת השסק שלך, אתה עכשיו צריך לבדוק תוקף, שקודם כל זה לחכות לראות מתי היא מתקלקלת, ושתיים, להוסיף לה אולי איזושהי חומצה, כאילו קצת לימון או משהו כזה, בשביל שהתוקף שלה יתארך. ועד שגמרת את כל, לעשות את כל הטסטים האלה, נגמרה עונת השסק. רוב היצרנים הקטנים לא רוצים, ובצדק, להיכנס לסיפור הזה.
7: שמע, תקנות משרד הבריאות נועדו בסוף כדי לשמור על בריאות הציבור, כן? אז אם המחיר הוא שנאכל אוכל מטווח, אז בסדר, מה ביג דיל, כאילו? מה כבר קורה לנו כשאנחנו קונים בעיקר מוצרים שיצרנים גדולים ולא קטנים?
11: אנחנו מפסידים הרבה אוכל עונתי. אפילו ריבה, וריבה זה דוגמה מעולה אגב, כי כאילו, what the fuck, סליחה על הביטוי, מה

0: מקומות שמייצרים ריבה, ייצרו את הריבה מפשוט פירות מיובעים או פירות קפואים, פשוט כי זה עכשיו לא העונה של אותה ריבה שאתה רוצה, וזהו. ואתה פשוט מאבד את החיבור לכאן ועכשיו.
1: עכשיו, אני מתאר לעצמי שלחלק מהמאזינים שלנו, הטיעון הזה נשמע הגיוני. זה אומנם טיעון קצת רומנטי, אבל אפשר להתחבר אליו יחסית בקלות. ועבור חלק מהמאזינים, הטיעון הזה אולי נשמע כמו ממבו ג'מבו כזה שאנשים אומרים, שאין מאחוריו בסיס אמיתי. כאילו, אפשר לחמת את זה איכשהו? אז כדי להקשות על אפרת ולהגיע ללב ליבו של הטיעון, שאלתי אותה בדיוק את זה.
2: למה זה חשוב?
0: קודם כל בריאות. בעיניי, זה לא רוחני, זה אמיתי. הגוף יודע מה הוא צריך בכל רגע. זה לא סתם שפירות הדר מבשילים בחורף בתקופה שאנחנו הכי צריכים ויטמין C. וזה לא סתם שבקיץ כל מה שבא לנו זה לנגוס בפרי עסיסי. חם לנו, אנחנו לא מסוגלים לבשל, לא רוצים להיכנס למטבח, והנה יש לנו עכשיו את המשמשים, שזיפים, הפרסקים, מלון, אבטיח, פירות שיש בהם ריכוז מאוד מאוד גבוה של מים, זה לא מקרי. אז זה קודם כל בריאות. הדבר השני זה באמת טריות. כלומר, אם אני עכשיו רוצה לקנות איזשהו ממרח שנעשה מירקות שעכשיו בשדה, אז אני אוכל את דברים שהם בעונתם. משהו בעונתו ויותר טרי, הוא בהכרח יותר בריא גם, כי בשביל שירק יגדל בעונתו, הוא צריך הרבה פחות ריסוסים. הוא צריך הרבה פחות התערבות מבחוץ. זה החוכמה של הטבע. אנחנו רוצים להיות שם.
1: בקיצור, אמיצי, כשאנחנו קונים בעיקר את המזון של היצרניות הגדולות, של חברות הענק, אנחנו כמעט בהגדרה אוכלים מזון מאוד מעובד. מזון שאין בו רכיבים אמיתיים. אוכל שהוא לא קשור לעונה שמסביב. אוכל שהוא לא טרי. ולכן אנחנו מאבדים גם טעמים, גם ערכים תזונתיים, וגם, סלח לי על הרוחניות, אבל אני יותר ויותר מאמין בזה, גם את החיבור לזמן ולמקום ולטבע. אני לא יודע אם הטיעון הזה משכנע אותך או לא.
3: הוא לא. הוא כל כך לא. הוא מאוד לא. אתה נשמע כמו שמן שמערך בבית ריטריט יוגה.
1: כן, אני חששתי מזה, ולכן אני הכנתי מבעוד מועד טיעון נוסף, הטיעון הכלכלי.
3: תן לי את זה.
1: הטיעון הזה הולך ככה. שוק המזון שלנו מאוד ריכוזי. זה אומר שיש הרבה קטגוריות של מוצרים שאין בהן באמת תחרות. הקוטג' בעיניי הוא הדוגמה הכי טובה שיש. שלוש המחלבות הגדולות מייצרות קוטג' כולן, אבל נתח השוק של קוטג' תנובה, הוא יותר מ-80%. מה שאומר שהיכולת שלה להשפיע על המחיר של כל הקטגוריה מאוד גדולה. בתחרות חופשית אמיתית, שום חברה בודדת לא יכולה להשפיע מהותית על המחיר של השוק כולו.
3: עד כאן מבוא לכלכלה א'. סבבה, שאול, גם אני לקחתי את הקורס הזה. אבל מה הטיעון?
1: הטיעון הוא שהתחרות יכולה לבוא מהיצרנים הקטנים. כלומר, כרגע הם קטנים, כן, אז ההשפעה שלהם על התחרות היא מוגבלת. הם מזיזים ליצרנים הגדולים רק טיפונת. אבל אם אנחנו הצרכנים נגדיל את הביקוש למוצרים של היצרנים הקטנים,
3: אז הם ייצרו יותר מהמוצרים שלהם, כלומר שההיצע של המוצרים שלהם יגדל,
1: ואז גם המחיר של המוצרים שלהם ובכלל יוכל לרדת, והשוק כולו יהיה תחרותי יותר.
3: אוקיי, אז כרגע, בחיים האמיתיים, עם כל הכבוד לרומנטיקה וכל זה, מי שיתעקש לקנות מוצרים של יצרנים קטנים, דווקא ברוב המקרים ישלם יותר לעומת המוצרים של היצרנים הגדולים שיושבים על המדפים בסופרים. כלומר, גם צריך להתאמץ כדי למצוא אותם, וגם בסוף זה עולה יותר.
1: אתה צודק, אמיצי, למרות שאפשר להתווכח עם זה, כן? האיכות של המוצרים של היצרנים הקטנים שונה. היא גבוהה יותר. אתה מקבל מוצרים איכותיים יותר, טריים יותר, עם פחות, לא יודע מה, חומרים משמרים, ולכן אתה גם משלם יותר. אבל נניח שנשים שנייה בצד את הטיעונים האלה, אתה צודק. באמת צריך להתאמץ כדי למצוא אותם. יש אנשים שמתעסקים בדיוק בזה, בהנגשת היצרנים הקטנים לקהל הרחב, וקוראים להם פיצוחים. אמיצי, הנה משהו שאולי לא חשבת עליו. איפשהו בישראל, ישנה מישהי שמכינה כרגע את טרט האגסים הכי טוב שאי פעם טעמת מאגסים טריים שרגע כתפו אותם בגליל. יש מישהו בביקת הירדן שמזקק את הערק הכי מטריף של הגמטה. יש מישהו בראש העין הישנה שמכין חטיפי שוקולד שלא היית מסוגל להפסיק לזלול. יש רק בעיה אחת.
3: אני לא מכיר אותם, אז אני בחיים לא אטעם את כל הדברים האלה.
1: בדיוק. הם מוכשרים, יש להם מוצר מדהים שהם עושים בעצמם, אבל הם לא יודעים לשווק אותו כך שיגיע עד למדף של רשת השיווק שאתה קונה בה. הרוב לא ידעו אפילו איפה להתחיל. כאן נכנסת לתמונה חברת פיצוחים.
4: אני אבירם דהן מחברת פיצוחים. כל מה שאנחנו עושים זה בעצם לפתח ולעזור ליצרני מזון ויזמי מזון להגיע הכי גבוה שאפשר.
1: אבירם ואחותו גלית קץ פתחו את

0: עסק אחרי ניסיון של עשורים בעסקי שיווק המזון. הם משתמשים בידע שהם צברו כדי ללוות יצרנים קטנים, מאותו הרגע שהם מבינים שהטארט הגסים הזה שהם מכינים הוא באמת משהו עם פוטנציאל, עד הרגע שהם יגיעו למעדניה של אפרת אנזל למשל, או אפילו למדף בסופר שבו אתם קונים.
1: אוקיי, אז נגיד יש יצרן קטן חדש, טרי מהניילונים, מישהו עם חלום, מה הוא עוד לא יודע? מה הצעד הראשון שהוא צריך לעשות?
2: מה שקורה זה שהמון חברים ומשפחה וכל מיני קרובים אמרו לו, וואו, איזה ריבות מהממות אתה מכין, אתה חייב למכור אותם. והוא כבר התחיל לספור דולרים בראש, ובעצם הוא לא מבין על איזה דרך חתחתים מדובר, אולי אחד המסלולים הכי קשים שיש לשוק בארץ להציע, להיות יצרן מזון קטן. אם אנחנו פוגשים אותו בשלב הזה, הדבר הראשון שאנחנו מבקשים ממנו לעשות זה ללכת ולמכור את הריבות שלו. למכור פיזית, גם אם זה 10 צנצנות, לאנשים שמוכנים לשלם כסף על זה. לא חברים, מה שנקרא. ואז הוא בעצם מבין שכל הרומנטיקה שהייתה לו, היא לא הולכת להיות חלק מהדרך שלו. לפחות לא בשלבים הראשונים, וזה מאוד מוריד לקרקע. מאוד מאוד.
0: אחרי שמורידים אותו לקרקע, השלב הבא יהיה להבין באיזה אופן מגדילים את הפעילות מלייצר במטבח או במרתף לייצור מסחרי. עכשיו, זה לא חייב להיות כמויות כמו מפעל של אוסם, כן? אבל כל כמות שתייצרו ותמכרו חייבת להיות במפעל מוכר עם רישיון יצרן.
1: רישיון יצרן? כזה שמשרד הבריאות מנפיק?
0: כן, כזה.
1: אוקיי, תני לנחש, זה אומר המון המון בירוקרטיה.
0: המון בירוקרטיה עם המון אותיות קטנות מאוד מאוד ספציפיות שמותמות בעיקר ליצרני מזון גדולים, למפעלים של ממש.
2: בשביל להיות יצרן, זה לא משנה למשרד הבריאות היום אם אתה מייצר 100 צנצנות או 50 אלף צנצנות, התקן בנוי ל-50 אלף צנצנות, לסדר גודל מסיבי של מפעל. המפעל הזה צריך להיות מסודר לפי תקנים של משרד הבריאות, מסודר ברמת המבנה. זאת אומרת שאם לקחת ושכרת איזשהו מקום והוא לא מתאים בדיוק, אתה צריך לעשות לו התאמות. ואחרי ההתאמות האלה אתה צריך להזמין אותם לביקורת. בביקורת כמובן שיש ריג'קטים. אחרי הביקורת הזאת אתה צריך לתקן את הריג'קטים ולהזמין אותם עוד פעם לביקורת. גם בביקורת הזאת יש ריג'קטים. ואחרי זה עוד ביקורת ועוד ריג'קטים ועוד ביקורת ועוד ריג'קטים, ואני מכיר אנשים שהם תחת הפוטנציאל לרישיון יצרן. זאת אומרת, מותר להם למכור כבר את המוצרים שלהם, אבל אין להם רסמי, עשרות בארץ. ושנים, שנים.
1: יו, זה פשוט בלתי, זה בלתי. כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו במדינה הזאת, בא איזה חוזר מנכ״ל, איזה סעיף בחוק, איזה נועל, ואומר לך, לא, רק אם יש לך אור בטמפרטורה 3200 מעל הכיור, אז מותר לך להכין בצק. אם לא, אז אין.
0: יאמר לזכות משרד הבריאות שהם קצת משנים את הגישה שלהם בכל מה שנוגע לעסקי מזון, כלומר מסעדות ובתי קפה וכאלה, ושם הם מקלים את הרגולציה. אבל בכל מה שנוגע ליצרני מזון עצמם, זה בדיוק כמו שתיארת. אבל יש דרך לעקוף את זה, והרבה יצרנים בוחרים בדרך הזו. אפשר לחבור למפעל קיים, כזה שיש לו רישיון, ולשתף איתו פעולה. להגיד לו, אני רוצה לזכור ממך ליום אחד בשבוע את המתקנים שלך, את פס הייצור שלך. וביום הזה אני אשתמש בחלק קטן מהמפעל שלך לייצר את המרכולת שלי.
1: את המרכולת.
0: את המרכולת.
1: אפשר דוגמה ליצרן קטן שעושה את הדבר הזה?
0: קבל.
2: אז ככה, אנחנו מדברים במקרה הזה על באמת מוצר די חדש, חדשני בארץ, של ריבות חריפות, שזה מישהו שאנחנו מלווים כבר תקופה של שנתיים.
0: זה שר החריפים שראיתי במדפים של אפרת אנזל. מאחורי המותג המהמם הזה עומד מישהו בשם אילן הלחמי, ממושב בית אלעזרי. אילן בכלל למד אדריכלות, אבל אחרי שאימא שלו שרה נפטרה, הוא החליט לשנות כיוון. הוא חזר למושב שבו גדל, והתחיל לגדל פלפלים חריפים עם אבא שלו, במשק שמאחורי בית ילדותו. ולמותג הוא קרא שר החריפים, על שם אמא שלו, שרה. ובמקום לייצר סתם ממרחים של פלפלים חריפים, הוא החליט לשלב את החריף עם מתוק, ולרקוח מהם ריבות.
2: ריבות מהממות? אין כזה, ואתה יודע, המקומות היותר יוקרתיים ויותר רציניים, לא רק שהסכימו לתת במה לזה, גם מאוד אהבו את המוצר. והכל היה כזה ביצור מאוד קטן. כשרצינו לעבור לסקייל ורצינו להיכנס למפעל, אז היה צריך לאתר את המפעל שמוכן ללכלך את קו הייצור שלו עם חריף, קודם כל, כי הרי בסוף אנחנו מחפשים מפעל של ריבות. ומוכן לעמוד בכל החומרי גלם הספציפיים שהבאנו. אני חושב שביקרנו בכל המפעלים שיודעים לייצר את המוצר הזה בארץ, ובסופו של דבר הגענו למקום הנכון. אבל זה לקח הרבה מאוד זמן, ותחשוב שכל הזמן הזה, אין לו עדיין מוצר באוויר. הוא משלם את עצמו, משלם את העסק, בונה לייבל, בונה עיצוב, בונה את המתכון, בונה את הטכנולוגיה שיש במתכון, כי יש פה גם הרבה טכנולוגיה, ובינתיים אין הכנסה של שקל כל הזמן הזה.
1: ברוך שלא עשה אני יצרן קטן. שאול, תקשיב, אני חשבתי על משהו. נגיד, ייצרתי עכשיו את אנא ערף, חטיף הבננה קרמל הטוב בעולם.
0: בננה קרמל נשמע מדהים, אמיצי.
1: נכון?
0: כן.
1: אז אתה כצרכן, ומישהו שאולי אפילו אוהב מאכלים מבוססי בננה, איך אתה אמור לשמוע על הדבר הזה? אם הדברים האלה הם לא נגיד על המדף בשופרסל, איך אתה אמור לדעת שהם קיימים? אתה תלך עכשיו למעדניה של אפרת אנזל, אתה פשוט אמור לבוא על בליינד ולהסתכל על כל המוצרים אחד-אחד ולראות מה אולי קורץ לך?
0: קודם כל, יש צרכנים שעושים את זה, והאמת שאני ממליץ לך ולכל המאזינים שלנו באופן כללי, ללכת למעדניות ולהתחיל להסתכל מה מסתתר שם במדפים, כי זה קצת כמו ללכת לספרייה ולגלות ספרים שלא ידעתם שיש, זה כיף גדול, אתם תגלו עולם ומלואו. אתה צודק לחלוטין שזו לא יכולה להיות אסטרטגיית השיווק היחידה של היצרנים הקטנים. פיצוחים עובדים בדיוק בזה. הם מפצחים את זה. מפצחים. אהבת? סליחה. פיצוחים עוזרים לכל יצרן להתחיל לייצר קצת בז סביב המוצרים שלו.
2: אתה מתחיל במעדניות וירידים, אתה צריך להיות בעל רצון מעבר לייצר את הריבה המעולה שלך, לעמוד על דוכן בשמש, באיזה פסטיבל מגניב בדרום או בצפון, ואשכרה למכור את המוצרים שלך. אתה צריך להגיע למעדניות, מעדניות שמכבדות מוצרים ישראלים, מכבדות איכות. אתה צריך לאתר את המקומות האלה ולחדור אליהם דבר ראשון, ורק אחרי זה בהמשך אולי יהיה איזשהו חיבור עם מפית שידע לקחת אותך ולגלגל אותך מה שנקרא בשוק הגדול. אתה צריך לאהוב יותר מאת הריבה שלך, אתה צריך לאהוב אנשים. להיות מסוגל ליצור את הקונקשן, את החיבור עם הכימונאי, באופן כזה שהוא יהיה שגריר שלך. אם יש לך הרבה שגרירים כאלה, שאספת אותם לבד, הדרך יכולה להיות פתוחה למה שנקרא למשחק הגדול.
0: אם אתם מאוד טובים, והמוצר שלכם טוב מאוד, ממש מעולה, אז אולי אחרי תקופה של כיתות רגליים, מיריד ליריד, מפסטיבל לפסטיבל, משוק לשוק, אולי תתחילו לצבור מוניטין. ואולי בשלב הזה מישהו מהלקוחות שטעם את הממרח או את הריבה שלכם, ישאל את המעדניה ליד הבית שלו, איפה שהוא קונה, למה הם לא מביאים אתכם? או שמישהו בחברת הפצה כלשהי, כלומר חברה שמתמחה בהפצה של מוצרים לנקודות מחירה, כזה שאחראי לזהות טרנדים חדשים ומוצרים חדשים, ישים לב למה שאתם עושים. אבל זו עדיין בחירה שלכם, האם בכלל בא לכם להישאר עצמאים ולהתרחב לאט לאט לאט, כלומר למכור לעוד מעדניה ועוד אחת, או לעלות למגרש של הגדולים, כלומר של הגדולות.
2: בסופו של דבר, הרשתות מזון הגדולות, יש להם פחות מרדף אחרי האיכות, הם רוצות לנצח במחיר. אז אם אתה רוצה להופיע שם, זאת כנראה לא תהיה ההתחלה שלך. אתה לא תוכל להיכנס לשופרסל, לדפוק על הדלת, להגיד, היי, אני מייצר ערק מהמם, בא לי שתמכרו אותו, אתה תצטרך לעבור דרך מפיץ, והמפיץ הזה ימכור לשופרסל, אנחנו מדברים פה על ידיים שמצטברות על הצרכן, כן? שים לב, כל אחד מרוויח את שלו. וגם אז, אתה תצטרך לעבור מבצעים ותקופות חגים וכל מיני דברים שיקראו לך את הרווחיות.
0: מה שאבירם תיאר כאן, המעבר ממחירה בנקודות ספציפיות למחירה ברשתות הגדולות, זו חתיכת קפיצה. לעשות את המעבר הזה, את הקפיצה מלהיות יצרן קטן וחמוד, למפעל רציני שמגיע לכל מדף בארץ, זה מאוד מאוד קשה. מכל הסיבות האלה שאבירם ענה, וגם מסיבות נוספות. אבל לפעמים, כשיש יצרן קטן שממש מתעקש, הפלא הזה קורה.
3: אותי עניין להיות גדול. זאת אומרת, גם היום, אני לא פה בשביל הכסף, אני אומר את זה בצורה כנה לגמרי, אני מאוד רוצה להיות משמעותי בתחום המזון בישראל. זה חשוב לי יותר מהשורה התחתונה של הדוח.
0: זיו שרמן, ששמעתם עכשיו, הוא המייסד והבעלים של מפעל על הלחם. אמיצי, אתה מכיר את המוצרים שלהם?
1: בטח, כולם מכירים את המוצרים שלהם. מוכרים, כאילו, הם גדולים.
0: אני מודה שלפני הפרק הזה אני פחות הכרתי. אני פגשתי אותו בדירה שלו, בצפון הישן של תל אביב. זה בניין ישן, דירה קטנה, עם חלון מאוד גדול שפונה לפארק ולים. וחוץ מזה, וסליחה שאני אומר את זה, כי זה באמת שיפוטי ולא קשור בכלל לנושא. זו הייתה הדירה הכי נקייה שהייתי בה בחיים שלי.
1: זה היה חשוב לשמוע, אני שמח שאמרת את זה שר.
0: חד משמעית. הסיפור של על הלחם מאוד מזכיר את מה שאווירה מפיצוחים תיאר. זה התחיל לפני יותר מעשור, כששרמן היה בן 28. באותם ימים הוא היה בכלל סטודנט למינהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה. ובאחד מימי שישי, כשהוא הלך כמו תמיד לעשות קניות אצל הירקן השכונתי שלו, שיחה מקרית בין אחת הלקוחות לבין הירקן שינתה לחלוטין את מסלול חייו. הלקוחה שאלה את הירקן אם זה בסדר שהיא תקנה קצת יותר בזול את הפירות היותר רכים, המאוחים האלה.
3: ואני כששמעתי את זה אז חשבתי שחסר לה כסף. אז אחרי זה ניגשתי לה בשקט בצד ואמרתי לה, בואי תקנה פירות טובים ואני אשמח להזמין אותך. אז היא צחקה, אמרה לי, לא, זה בסדר, אני פשוט מכינה ריבות, בשביל זה אני צריכה את הפירות האלו. שאלתי אותה, את לא מעדיפה לקנות פירות טובים? היא אומרת לי, לא, בשביל ריבה אלה הפירות הכי טובים.
0: בזמן שהלקוחה המתינה שהירקן יעשה לחשבון, שרמן עשה חשבון בראש. וכשהיא הלכה, הוא התחיל לתחקר את הירקן. להבין מה בעצם הוא עושה עם כל הפירות המאוד רכים, אלה שעוד שנייה ירקבו. הירקן סיפר לו שבכל תחילת שבוע הוא פשוט זורק את מה שלא נמכר עד הסופש, שזה במקרה שלו משהו כמו 6-7 קילו פירות.
3: אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון. אל תזרוק יותר פירות, אני אבוא לקחת אותם כל שבוע, אני אכין ריבות כמו שהיא מכינה, נמכור פה ונעשה חצי-חצי.
4: ידעת משהו על הכנת ריבות בשלב הזה?
3: לא, הוא שאל אותי גם את השאלה הזאת, אבל אתה יודע כמה קשה זה כבר יכול להיות. הלכתי, חיפשתי בגוגל, אמרו קילו פרי, קילו סוכר, אמרתי סלמטק, וזה היה הרעיון שלי איך אני אתפרנס בזמן התואר.
0: המחשבה הראשונית של שרמן הייתה שהוא ימכור איזה 30-40 צנצנות ריבה בחודש במקסימום, אם זה ילך ממש טוב.
4: כמה זמן לוקח להכין 40 צנצנות של ריבה?
3: בתקופה היא נגיד 4 שעות.
4: במטבח שלך בבית?
3: במטבח הקטן, בדירה של 45 מטר ברמת גן.
4: היה לך כאילו סירים מספיק גדולים בכלל?
3: או, ככל שהעסק צמח והתחלתי להכין קרוב לטון ריבות בחודש מהבית, ומחרתי כבר בשלושה דוכנים כל חודש וגם בכמה מעדניות, אז אמא שלי הביאה את הסירים הכי גדולים שהיו לנו בבית. העניין זה שתמיד אני צוחק שבגלל שאנחנו אשכנזים, אז הסירים הכי גדולים הם לא, אתה יודע, דמיין איזה סיר שמספיק לכמה צנצנות ריבה, לא משהו דרמטי.
4: כמה זמן לוקח להכין טון ריבה בחודש?
3: כל יום, כל היום. מהבית. שני סירים, הייתי מכין כבר בערב שלפני את הסיר לבוקר של המחרת, לא הולך ללימודים, ככה עברתי את התואר. 7 בבוקר, עוד לפני שאני מצחצח שיניים, שם את הסיר הראשון על הגז, סיפור אמיתי. רק אחרי זה הולך לצחצח שיניים, מתקלח, הסיר בינתיים מתחמם, זה 2.5-3 בישול כשאתה מכין כמות גדולה. ורגע לפני שהסיר מסיים, אני כבר שם את הסיר הבא, אחרי שסיימתי להכין את כל הפירות, וככה ברוטציה עד בסביבות 11-12 בלילה כל יום.
4: כמה זמן עשית את זה?
3: קרוב לשנה.
0: אתה קולט אמיצי? כל יום, כל היום, מ-7 בבוקר עד 12 בלילה במשך שנה. אתה היית מוכן להתאמץ כל כך הרבה בשביל להכין ריבות, או כל דבר אחר למען האמת?
1: האמת שכן, שאול, אני בן אדם הרבה יותר חרוץ ממה שאולי נדמה לך.
0: אז למה אתה לא מביא את זה לחיות כיס, את כל הדבר הזה, אמיצי? אז זהו, שזיו שרמן כנראה עשוי מחומר אחר ממני. זה גם עזר שההורים שלו תמכו והסביבה שלו תמכה. מהר מאוד, הפרויקט שהוא התחיל כזה בתור ניסיון להתפרנס במהלך התואר, הפך לאובססיה מוחלטת, שקולטת שיטוטים ליליים בשוק הסיטונאי כדי לאתר סחורה. והחלק המוזר הוא שבשלב הזה, הוא אפילו לא ממש הרוויח מזה כסף.
1: איך הוא הרוויח מזה כסף? שאול, זה טון ריבות.
0: כמה כסף לדעתך מכניס טון ריבות?
1: אתה יודע, כמה עשרות אלפים?
3: אני חושב שבמקסימום העסק מהבית הייתי, נגיד, מוכר בחודש ב-5,000, 6,000 שקל, במקסימום.
1: אה, זהו?
0: כן. עכשיו, כמה לדעתך היו ההוצאות שלו כדי לייצר את הטון ריבות הזה? בוא, אני אחסוך לך את הניחוש.
3: 5,000, 6,000 שקל.
4: אה, לא
3: הרווחתי כלום. אולי היו נשארים כמה מאות שקלים בחודש. נורא נהניתי מהעשייה.
1: אה, וואו. אני לא בטוח שהייתי שורד שנה שלמה של טונות של ריבות במטבח שלי רק כדי להרוויח כמה מאות שקלים בחודש.
0: גם שרמן לא. ובנקודה הזו בדיוק, הוא הבין שהוא נמצא בצומת.
3: הבית שלי כבר לא היה נראה כמו בית. איפה שאנשים מחזיקים DVD ואקסבוקס, אז אצלי היה צנצנות ריבה, והבנתי שאני לא יכול להמשיך ככה. אז או שאני מפסיק לגמרי, מוריד את השלטר, שומר את זה כחוויה, או שאני אקח הלוואה. ואני אצא עם זה מהבית, ואני אבנה מפעל קטן, וזה מה שבחרתי לעשות בסופו של דבר. פעם ראשונה שלקחתי סיכון לטובת העסק.
0: שרמן לקח את כל הידע שלו ואת כל מה שהוא למד, והתיישב לבנות תוכנית עסקית. כמה תעלה לו ההקמה של המפעל? כמה יעלה הציוד? כמה יעלה לו להפעיל את המפעל? כמה יעלו חומרי הגלם ועלויות העבודה? וכמה הוא יכול למכור כל צנצנת? אתה יודע, תוכנית עסקית. חמוש בתוכנית העסקית הזו, הוא הלך לבנק, הביא את אבא שלו שיחתום לו ערבות, ויצא מהבנק עם הלוואה של כמה מאות אלפי שקלים כדי להקים את המפעל הראשון שלו. הוא שכר שטח של 130 מטר ברחוב שנקר 13 בפתח תקווה, והתחיל לשפץ את המקום בעצמו. תוך כדי, הוא פרסם הודעות דרושים.
3: פעם ראשונה לקחתי איזשהו שף חמוד בן 60 ומשהו שזכה בתחרות שפים של ירושלים בשנת 1988. הוא הכין לי את הפסטוים הראשונים, והיה לידו שוליית שף, סו שף, אני הייתי השוטף כלים הראשון במפעל.
0: כמו שאתה מבין לבד מהסיפור של הפסטו המיצי, בשלב הזה שרמן הבין שהוא לא יכול להישאר רק בתחום הריבות, אלא חייב להתרחב לתחום הממרחים. כי אם כבר יש ציוד שעלה מלא כסף, אי אפשר לבזבז אותו במרכאות רק על ריבות, אלא צריך לייצר באמצעותו עוד דברים. זה יותר יעיל פשוט. אז הוא זנח את השם המקורי שהיה לו, ריבלה.
1: ריבלה.
0: ומפה לשם, אחרי סיור מוכין לא קצר, נולד המותג על הלחם. זה כזה, קצת צרפתי כזה, על הלחם. על הלחם התחיל לרוץ, ושרמן ראה שהוא מצליח להיכנס לחנויות ולהגיע למדפים של יותר רשתות ויותר בתי עסק, אבל הרווחיות שהוא ציפה לה באקסלים לא הגיעה. זה היופי בתוכניות עסקיות, הן מסתדרות ממש יפה באקסל, אבל המציאות עצמה מתנהגת אחרת. אחרי שנה של פעילות הוא הבין שהוא חייב להפוך חלק מפעולות היצור לאוטומטיות, במקום ידניות, כי זה יעיל יותר. ובשביל אוטומציה הוא צריך מכונות, ובשביל מכונות הוא צריך מקום, ובשביל מקום הוא צריך מפעל יותר גדול. אז הוא חיפש, הוא מצא שטח מתאים במעלות, ותכנן כבר איך לשפץ אותו והכל.
3: ושם התחילו הדברים טיפה להסתפך. באתי עם חזון מאוד רציני. רציתי מפעל גדול, וזה מה שעניין אותי באותו רגע. מתוך חוסר ניסיון, לא הבנתי את המשמעויות של כל שקל שיוצא לטובת ההשקעה הזאת. זה מאוד אישי מה שאני מספר, רק שתדע. הלכתי במקביל לארבעה בנקים, שכולם רצו לתת לי הלוואות. לקחתי מכל אחד סכומים משמעותיים, ואז הלכתי גם לקרן הסוכנות היהודית, לטובת עסקים, והלכתי לקרן בערבות המדינה, וצלחתי לגייס הרבה כסף בהלוואות. כמה מיליונים. אבל העסק בעצמו עוד לא מכר במספרים האלה. זאת אומרת, אם בדרך כלל אומרים שרמת מינוף הגיונית או סבירה לעסק היא עד 25%, אני התמנפתי 250%. כן, זאת אומרת, זה לא משהו שאמורים לשרוד. אני חושב שסטטיסטית הסיכון לצאת מזה הם פחות מאחוז. ואם לא מספיק רמת הסיכון הזאת, אז ביום פתיחת המפעל, יומיים אחרי שכל המשפחה והחברים והבת זוג באנו לתקוע מזוזה ולאחל בהצלחה, זה היה ביום שישי, ביום ראשון לצערי ב-12 בצהריים אבא שלי התקשר לספר לי שמצאו לו גידול סרטני. כבר ביום הראשון של המפעל לא סיימתי את היום, עזבתי את הכל, תפסתי איזה בחור, הכרזתי עליו שהוא אחראי ונסעתי למרכז להיות עם המשפחה.
0: וואו. ככה זה אמיצי, כשאתה מחליט שאתה רוצה להיות יצרן קטן ואז יותר גדול, כל הסיכונים עליך, כולם כולל כולם, כולל כאלה שלא חשבת עליהם. במקרה של שרמן, הוא ליווה את אבא שלו יום יום בבית החולים במלחמה בסרטן, אבל אחרי 3.5 חודשים אינטנסיביים כאלה, אבא שלו נפטר. ובאותו היום, אמא שלו עברה אירוע מוחי והפכה להיות סיעודית לחלוטין. בקיצור, מאוד לא פשוט.
3: ככה נוצר מצב שכמעט חצי שנה אחרי שפתחתי את המפעל בצפון, חזרתי אליו, כשהוא עם התחייבויות ענק, בערי תזרים אדירים, תשלומים לספקים שיורדים כל יום בסכומי עתק, והכנסות שלא רק שלא צמחו, הם בינתיים גם טיפה ידדלו, כי לא היה מנהל שינהל את העסק בכל התקופה הזאת.
0: אני לא אלאה אותך בכל התלאות ששרמן עבר מאז ועד היום, אבל רק שתדע שהיום, 11 שנה אחרי המפעל הקטן ההוא בפתח תקווה, על הלחם נמצאת כבר בכל רשתות השיווק ובכל החנויות, בין היתר, תודות להסכמים, חברת הפצה מאוד גדולה. היום על הלחם מייצרת 10 סוגי ממרחים מלוכים, מפסטו ועד ממרח ארטישוק, שלא ידעתי שיש דבר כזה, ועוד 5 סוגי איולי בבקבוקים לחיצים, 4 סוגי סחוג, שזה 4 סוגי סחוג יותר ממה שידעתי שיש, וגם, וזה יחסית חדש, 2 ממרחים מתוקים, אחד נקרא שוקו בוטן, והשני, ששרמן הביא לי לטעום, כי מבחינתו זו הגשמת חלום משוגעת, ממרח פטיבר.
1: ממרח פטיבר.
4: כמה זמן עבדתם לפתח את הממרח פטיבר?
3: 4 שנים.
4: לא נכון.
3: 4 שנים. אני אראה לך תכף את התעודת פטנט שקיבלתי מהמדינה, אולי הרגע הכי מרגע שלי מאז שפתחתי את העסק.
4: טוב, ממרח פטיבר, עכשיו אני אתם רק את ה... רגע? כן, זה ממרח פטיבר. זה די מגניב. מה, מוכרים את זה על לחם? סליחה, על הלחם.
3: כמעט וסבסטה.
1: זה טעים כמו שזה נשמע?
0: זה טעים בדיוק כמו שזה נשמע, מיצי, אבל אנחנו לא כאן כדי לספק את אובססיית המתוק שלך. אנחנו כאן כדי להבין כמה קשה הייתה הדרך של זיו שרמן להביא את על הלחם מהמטבח הביתי שלו אל המפעל הגדול שהוא היום במעלות, 2,000 מטר מפעל, כן? ולהיות יצרן מזון בינוני בגודלו, עוד לא גדול, בינוני. אז נוסף על כל חבלי הלידה שתיארתי בהתחלה, אחד המכשולים הרציניים שעומד בפני יצרנים קטנים, בדרך להפוך לגדולים יותר, הוא משהו שגם אפרת אנזל אמרה לי לגביו. שיצרנים קטנים צריכים להבין שהם לא ספקים. שיום אחד יכולים לספק סחורה ויום אחד לא, הם יצרנים. ויש לזה משמעות, זו התחייבות.
3: מבחוץ ההצגה חייבת לראות מושלמת. יכול להיות שמבפנים יש לך עובדים שלא הגיעו לעבודה, יש לך תקלה עם מכונה שעצרה לך את הייצור למשך שלושה ימים שאיבדת מתוך התוכנית ייצור שלך. זה פשוט לא מעניין אף אחד. זו מין מנטליות שאתה צריך לסגל לעצמך, שכמו שהיית ילד וידעת שכשתלך לסופר תוכל למצוא שם את המילקי ואת השוקולד פרה ואת הקוקה קולה, עכשיו אתה אחרי על המוצרים האלה, אתה הקוקה קולה החדש של הממרחים אמנם, וזה לא מעניין אף אחד מהסיפור שלך, אתה חייב לדאוג שזה יהיה על המדף.
0: הקושי השני של יצרנים קטנים שרוצים להפוך לגדולים קשור לראשון, והוא הבנה שעד שתגיע לגודל מאוד מאוד גדול, הכל יהיה עליך, גם כששטח המפעל עצמו יהיה פי אלף יותר גדול מהמטבח שלך.
3: כשאתה בעלים של עסק קטן, אתה צריך להבין שחלק גדול מהעבודה הולך ליפול עליך. בהתחלה הזה היה, אוקיי, אז אני הולך להישאר פה שעות מאוד מאוד מאוד ארוכות, כדי שיהיה מי שיוציא את הנהג, ועוד לא צריכתי להשיג מישהו לתפקיד מחסנאי, או שיש לי עובד שלא הגיע, אז אני שמגיע ב-4 בבוקר להכין את המשלוחים, כי ב-6 הוא כבר צריך לצאת. וזה דברים שקרו למשך תקופות ארוכות. אתה אפילו לא בטוח לפעמים בשביל מה אתה עובד כל כך קשה, אבל זה בדיוק ההצגה שנמשכת.
0: וזה מביא אותי לקושי האחרון, שנכון גם ליצרנים קטנים שרוצים להפוך לגדולים, ולדעתי גם לבעלי עסקים באופן כללי. עובדים. איך מגייסים מספיק עובדים, ואיך משמרים עובדים טובים שלא יעזבו.
3: ואני חושב שגם צריכים למצוא את הדרך לרתום עובדים, זאת אומרת, אנשים שעובדים בעסק שמרגישים שקורה בו משהו חדש, מרענן, שהם יכולים להזדהות איתו, לאהוב אותו, שהיינו צריכים למלא את המדפים של טיב טעם בחזרת, והם אמרו לנו, אנחנו אוהבים מאוד את המותג שלכם, אוהבים את המוצרים, בראש השנה, השנה אנחנו נמכור רק את החזרת שלכם, שזה מדהים, והדבר הראשון זה משמח אותך, ואז הדבר שני, רגע אחרי זה אתה אומר, אבל איך, יש לי 3 מג'י מיקסים, וחזרת זה גם שורף בעיניים, אז פינינו את הקומה העליונה, הבאנו מסכות אבח כאלה של מדבירים, משקפות צלילה של ספידו, וככה עמדנו ביד של החזרת. אם העובדים לא היו רתומים, אין אף אחד שהיה בא לעבודה עם משקפי צלילה כשהוא לא קופץ לבריכה בזמן הקרוב בשביל לעשות את זה.
0: בית האוכל של אפרת אנזל, אילה, ממוקם בלב תל אביב. לא סתם בלב תל אביב, בשנקין פינת יוחנן הסנדלר, ממש מול הגינה. כאילו, אם מישהו מחפש את הסמל התל אביבי, אז שם. וכאן נשאלת השאלה המתבקשת.
1: האם מחוץ למעגל הזה של מרכז תל אביב יש מספיק כוח קנייה ולכן מספיק ביקוש למוצרים של יצרנים קטנים, שהם יקרים יותר מאשר המוצרים של היצרנים הגדולים?
5: אני חושבת שכן. אני חושבת שקודם כל זה הולך וגדל. כמות האנשים שרוצה לצרוך דברים מקומיים בעונתם, ומבינה שיש לזה ערך לא רק בריאותי, אלא גם כלכלי. כלומר, להיות חלק ממעגל כלכלי הרבה יותר בריא, לצרוך תוצרת מקומית. אז כמות האנשים שאכפת להם מזה הולכת וגדלה, והצורך ילך ויגדל.
4: אני מתעכב על העניין הזה כי, את יודעת, אנחנו כל הזמן בכזה... יוקר המחיה הורג אותנו, וגיא לרר פותח סופר, ואנשים מזמינים מהחישוק, וכאילו, איך זה מסתדר עם מה שאת אומרת?
5: זה מסתדר בזה שלא הכל אתה צריך לקנות מיצרנים קטנים. יש מוצרי יסוד שאתה לא צריך לקנות מיצרן קטן. בוא, גם אני בסופו של דבר קונה את החמאה שלי במקולת השכונתית ולא אצלי. כלומר, אם יהיה לי אורחים, אני אקנה חמאה שיותר יקרה ויותר מפנקת, אבל בסוף הגוש חמאה שאני זורקת לתוך הפסטה שלי, אין סיבה שהיא תהיה מיצרן קטן.
0: תגיד, מה איתך, מיצי, בקניות שלך, חשוב לך לקנות מוצרים של יצרנים קטנים? לא בקטע שיפוטי, באמת.
1: באמת, באמת, אני לרוב קונה את אותו סל די פשוט של אוף, ביצים, חלב, ירקות, אתה יודע, the usual. כאילו, אם יהיה משהו נחמד וטעים ששווה לי תום, אז אני אקנה, ואם הוא יצרן קטן ישראלי, אז מה טוב, אבל בכנות זה לא העדיפות שלי. מה איתך, שאול?
0: אז במשך הרבה שנים אני הייתי בדיוק כמוך, אבל בשנים האחרונות אנחנו שינינו את דפוס הקניות שלנו. אנחנו לא הולכים יותר לסופר, האמת. רוב מוחלט של הקניות שלנו נעשה בשוק, ביום שישי. מהסופר אנחנו עושים משלוח פעם בשבוע, ויש בו בעיקר מוצרי חלב מאוד בסיסיים, כמו קוטג' וחלב או חומרי ניקוי. קמח אנחנו מזמינים מאחת מתחנות הקמח, שמן זית אנחנו קונים מבית בד, בירה ממבשלות, קפה מבתי קליעה, גבינות ממחלבות קטנות, דבש אני קונה מדבוראים, ריבות מיצרני ריבות, גרנולה אני מכין לבד, גם גבינת שמנת, גם לחם.
1: שאול, נראה לך שההתנהגות הזו שלך מייצגת צרכן נורמלי?
0: לא. אני לא מתיימר לייצג אף אחד, בוודאי לא התנהגות נורמלית. אני רק אומר שאפשר לעשות שינוי אם רוצים, ואם זה מספיק חשוב. אני מודה שזה יותר יקר, אבל זה גם יותר איכותי, הרבה יותר איכותי, ובגלל שזה יקר, אגב, אנחנו משתמשים בכל רכיב כזה הרבה יותר במסורה.
1: אבל אם האתגר הוא להנגיש את המוצרים של היצרנים הקטנים לקהל הרחב,
0: אז אני מודה שאין מנוס מלהכניס אותם למדפים של הסופרים, אתה צודק. אפרת טנזל, אגב, חושבת שזה הולך בדיוק לשם.
5: אני נשארת שאם במאי 2027 נגיד, לדעתי כבר יש סופר בארץ שהוא הרבה יותר מקומי ויותר בריא. כלומר, אני חושבת שגם הרשתות הגדולות, או שיהיה להם אגפים יותר גדולים כאלה, או שיהיה תתי סניפים כאלה. אני חושבת שגם הסופרים מתישהו יקלטו שזה מעניין את הקהל, וברגע שהם יקלטו שזה מעניין את הקהל, הם פשוט יגיבו לזה וזה יקרה.
0: התחזית הזאת של אנזל נשארה איתי במשך הרבה מאוד זמן. אפילו דיברתי עליה עם כמה כימונאים גדולים, והם ממש צחקו עליי כששאלתי אותם לגבי זה. כל מה שמעניין אותם זו שורת הרווח. ומבחינתם לעבוד עם יצרנים קטנים זה בעיקר כאב ראש. זה כאב ראש כי לפעמים יש מוצר ולפעמים אין. וכי לא בטוח שהם בכלל יכולים לספק כמויות מספיק גדולות בשביל רשת. וכי המחיר עלול להיות גבוה מדי. וכי יצרן גדול יכול לספק להם מגוון שלהם של מוצרים ולא רק ריבה או קרקרים. וזה פשוט סוגר להם את הפינה יותר מהר במקום להתעסק עם 200 יצרנים שונים.
1: האמת שהכל נשמע לי די נכון.
0: כן, אבל אפשר גם לטעון לכיוון ההפוך. למשל, שאם רשת שיווק רוצה להגדיל את כוח המיקוח שלה מול היצרנים הגדולים, היא חייבת להכניס למדפים שלה גם יצרנים קטנים באופן קבוע, פשוט כדי שתהיה תחרות על המדף. ויותר מזה, אם רשת סופרים אולי רוצה להתבלט לעומת המתחרות שלה ולייצר לעצמה ייחודיות, אז אולי ליצור אזור של יצרנים קטנים בתוך הסניפים, אזור כזה שמתחלף מעונה לעונה ומביא יצרנים מרדיוס של 100 קילומטרים מהסניף, אולי זה ייתן ערך לצרכנים שהם לא יכולים למצוא במקום אחר, ואז אולי בגלל זה הם יבואו דווקא לסניף הזה. כאילו, תחשוב כמה כיף לנו לקנות דברים במעדניות, נכון? למה שהסופרים לא ירצו לייצר חוויה כזו בתוך הסניפים שלהם?
1: אני פשוט לא יכול לדמיין סופר שיקדם את עצמו בתור הסופר של היצרנים הקטנים. אני לא חושב שזה רעיון רווחי עבורם.
0: אז זהו, שזה יכול להיות רעיון רווחי. המודל הזה קיים, פשוט לא פה, בחול. יש לא מעט מדינות באירופה, גם ארצות הברית, שבהן יש רשתות שיווק ששמות דגש על תוצרת מקומית. ברשת הול פודס האמריקאית למשל, כן, ששייכת לאמזון, יש לא מעט שטחי מדף שמוקדשים ליצרנים מקומיים קטנים. הול פודס אפילו מציעה תוכניות מימון ליצרנים הקטנים כדי שיוכלו לייצר ולגדול ולעבוד איתם. באיטליה, שתי רשתות המזון הגדולות, קו-אופ וקונד, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, מציעות גבינות, נקניקים, שמנים, יינות ועוד המון מוצרים של אינספור יצרנים מקומיים קטנים. ויש בעוד מדינות. וכדי שזה לא יישאר דיון תיאורטי אקדמי, התחקירנית שלנו הודיה מצאה כמה ישראלים שגרים במדינות האלה ששמחו לספר לנו איך זה עובד.
6: אני אבי, גר שנה וחצי בברצלונה. העונתיות היא משהו שהוא כמעט בלתי נתפס. יש כאילו את כל הפטריות, זרים צבעוניים, כל הסקשן של הגבינות, 80% ממנו. גם קטלני, והוא גם מהאזור.
7: קוראים לי גל צייגר, ציריך בשוויץ. אפשר למצוא את השלט הזה שמראה לך שזה הסחורה ותוצרת מהאזור שלך, ואפשר למצוא את זה על כל דבר. זה יכול להיות במחלקת ירקות ופירות וגבינות ובשר.
8: אורן בן יוסף מקרקים, תמיד שומעים על הירקות המקומיים שגודלו לפעמים גם במרחק של 100 מטר ממקום שבו אנחנו יושבים לאכול. הכל עונתי, הכל טרי.
9: אני שי, אני חי בפירנצה. כרגע אני נמצא בסופר. יש אזור מרוכז שבו יש מוצרים שהם תוצרת מקומית. הרבה פעמים יש גם מבצעים עליהם. הכל, החל מקמח, קטניות, עגבניות.
0: אז מה אתה אומר, אמיצי? אפשרי? יקרה בישראל? זה חשוב לך כצרכן?
1: תשמע, שאול, יודע מה? הלוואי. אני חושב שבכל פרק אני לומד כמה אתה רומנטיקן עבור הדברים הנורא קטנים האלה בחיים, וללא ספק, יש לך טיעונים משכנעים ללמה לא צריך להמעיט בערכם. אני, כצרכן, שמח על גיוון ועל טעם, אבל עיקר הקניות שלי, ואני חושב של רוב האנשים, זה מוצרי בסיס. ואם יהיו כל מיני ריבות ושוקולדים מעניינים שיצרנים ישראלים, אני אקנה פעם ב, אבל בשביל פעם ב אני גם יכול ללכת למעדניה כשבא לי.
0: בשביל פעם ב היה שווה לעשות את הפרק הזה. יש לנו עוד שנה לבדוק אם התחזית של אפרת אנזל תתממש או לא. אני מקווה שכן. בינתיים, אני ממש שמח להכיר חברים כמו פיצוחים, או כמו את זיו שרמן מעל הלחם, שמשקיעים את החיים שלהם כדי לגוון לנו את המדף ואת המקרר ואת המזווה.
3: אני אוהב את מה שאני עושה. לא היה לי ברור שאני אתעסק במזון, אני לא מגיע מעולם הקולינריה. אני פשוט אוהב את זה שאתה יכול לחשוב על רעיון, כמו לעשות ממרח מפטיבר, ואשכרה לרתום את המשאבים שבינתיים יש את העסק כדי לנסות להוציא את זה לפועל, ואם אנשים כבר אוהבים, אז הרווחתי.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא ליהי צדוק, המפיק שלנו הוא טל נרונסקי. עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, שסייעה רבות בפרק הזה, אז תודה רבה הודיה. תודה גם לכל המרואיינים החמודים בפרק הזה, שהמתינו בסבלנות יותר משנה עד שהוא יראה אור. סליחה, לפעמים יש דברים שמתבשלים לאט. גם היו מלחמות, זה. במערכת היות כיס תמצאו גם אצל אברהם. תודה, אלון אמיצי.
1: תודה, שאול אמסטרדמסקי. ותודה רבה לכם שהזנתם.
10: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
11: צוללים למעמקים. אז, אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
11: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
12: לא פרגנת,
11: אני מצטער.
12: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט על כל מצע קשיח שיש בים, אם זה סלע, שובר גלים, איזה תשתית ימית. פשוט פחות מבחינים בהם, נגיד, אלמוגים או צדפות, או חיות אחרות שמכירים. ומה שמעניין בהם זה שכל החיים הבוגרים שלהם, הם בעצם מכניסים מים דרך פתח אחד, מוציאים דרך פתח שני, ככה הם בעצם מסננים את המזון שלהם, אבל הם גם הקרובי משפחה של החולייתנים, הם החסרי חוליות שהכי קרובים לחולייתנים, שזה אנחנו, אנחנו בעצם באותה מערכה. אז הרבה דברים שאפשר ללמוד עליהם בתור חיות מודל, אפשר אחר כך להשליך אפילו עלינו.
11: וואו, אוקיי. אז אני, קודם כל אני לוקחת חזרה את הדברים הפוגעניים שאמרתי. את יכולה רק לתאר לי קצת אולי איך נראה היצור הזה, גם מה הגודל שלו, כדי שנוכל ככה לדמיין.
12: המין שעבדנו עליו במחקר הזה, זה המין הכי נפוץ במפרץ אילת. אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מכוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
11: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
12: נכון.
11: איך עושים דבר כזה?
12: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהוביל את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורנט, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית. את בטח אולי מכירה הביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה, נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה? אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מתקים ואת כבר לא תסתובבי כל כך מהר. נכון, זה נקרא הביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, להצטלן, מה שהם עשו, הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל, שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
11: כן. זה די מדהים. אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
12: אז הם הראשונים בעולם שיראו שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית, אחרי כמה זמן שהם ככה תופכים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות. וזה מדהים, כי אני יודעת שאצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
11: מה פתאום, מה פתאום?
12: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
11: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שלומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף, אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
12: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהכפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון? ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד כן. אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
11: אז ממש אפשר להגיד שחור על גבי לבן, לימדנו אותם.
12: כן, הם לגמרי למדו. הם סיימו בהצטיינות.
11: כן, כל, לא, כן. כל הכבוד.
12: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה כן. מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
11: שמה זה אומר בעצם?
12: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באילת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי 7 ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
11: כלומר, עכשיו, מוציאים לו את המוח והוא פשוט יודע כן. לגדל מוח חדש?
12: כן, בדיוק.
11: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
12: בדיוק, בדיוק.
11: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים...
12: זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם, הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
11: שאלה טובה, וזה עכשיו מה ש... זה מחקר ההמשך עכשיו.
12: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
11: אוקיי, לא, אז קודם כל את תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת אם המוח החדש מכיל את הזיכרון הזה.
12: גם אני.
11: אז בעצם הולכים... אתם הולכים לחכות למוח החדש שהתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
12: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה, יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב, עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
11: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא, אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית.
12: בהחלט. אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש. לא. כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתארך, אנחנו מביאים את החיות האלה, הן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
11: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
12: בשמחה גדולה.
11: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
12: שגרירת ההצטלנים.
11: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
12: בשמחה, להתראות.
10: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
2: אחרי החדשות, פרק של פופ-אפ.
3: מבית כאן הסקטים.
4: חדשות ברשת בית הכותרות. בשל מחאת חרדים על מעצר עריקים, נחסמו הכניסה לירושלים בגשר המיתרים וכביש 4 באזור בני ברק. המחבל שהרג את לוחם גולני סמל ראשון עמית בן יגאל לפני 6 שנים נידון למאסר עולם. שירות הביטחון הכללי מפרסם כי מתחילת השנה נעצרו לחקירה 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה.
5: החדשות ברשת
4: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. מחאת חרדים על מעצר עריקים. הכניסה לירושלים וכביש 4 באזור בני ברק נחסמו לפני יותר משעה, ודווח על עימותים בין המפגינים למשטרה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בירושלים דהרה מכונית לעבר מפגינים בגשר המיתרים, ואחד מהם נפל אל הכביש. הוא נחבל קלות וטופל במקום. השוטרים משליחים כעת רימוני הלם כדי להדוף מתפרעים. גם ברחוב בר אילן בבירה התקהלו עשרות מפגינים חרדים והחלו לשבש את התנועה במקום. בכביש 4 הכריז קצין המשטרה כי ההפגנה במקום אינה חוקית לקראת פיזורה. הפגנות צפויות גם במודיעין עילית ובצמתים בצפון הארץ ובדרומה, והן אמורות להתפזר בעוד שעתיים. הרב אברהם שטרנפלד מהפלג הירושלמי, חבר הוועד להצלת התורה, אומר לשרון וקסלר ולאורי לוי בכאן 11 כי ההפגנות וחסימות הצירים לא נועדו להקשות על הציבור.
6: ההפגנה היא זעקה גדולה ומרה על המצב הנורא והקטסטרופה כאן בארץ הקודש, מקום שנקרא מדינת ישראל, מדינה של יהודים, שבטוח שבכל מקום אחר בעולם, אם היה כזה מצב שמשליחים את לומדי התורה לכלא, הייתה קמה זעקה גדולה גם מראשי המדינה פה.
4: המחבל שהרג את לוחם גולני סמל ראשון עמית בן יגאל לפני 6 שנים נידון למאסר עולם. בית המשפט הצבאי בשומרון חייב את המחבל ניזמי אבו בקר לפצות את משפחת בן יגאל ביותר מ-4 מיליון שקלים. במהלך פעילות מבצעית של צה"ל בכפר יעבד השליך אבו בקר מגג בניין לבנה כבדה לעבר חיילים ופגע בבן יגאל. מיד לאחר מכן הוא נמלט לביתו והעמיד פני ישן. בהמשך חזר לזירה וסילק שברי לבנים כדי לשבש את החקירה. שירות הביטחון הכללי מפרסם כי מתחילת השנה נעצרו לחקירה 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. נגד כ-50 מהם כבר הוגשו כתבי אישום. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בעצורים 5 צעירים מסגב שלום שתכננו להקים ביישוב גדוד צבאי בהשראת ארגוני הטרור ביהודה ושומרון. הם תכננו להוציא לפועל פיגועים בתחנת המשטרה המקומית ובתחנה המרכזית בבאר שבע. הנשיא הרצוג העניק את אות נשיא המדינה לגבורה האזרחית לשישה ישראלים שהיו בטיסת פליי דובאי והשתתפו בהשתלטות על המחבל הטייס ובטיפול בקברנית הפצוע. האות ניתן לאור פרדילוב, יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסייב, טלי וצביקה מנס ואסף רג'ואן. בנאומו הדגיש הנשיא כי גבורת הנושאים אינה פותרת את הגורמים האחראים לספק לציבור תשובות מלאות וברורות על נסיבות האירוע החמור.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
7: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
5: מה שתגידו, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן תרבות.
9: כאן תרבות, מיד חוזרים.
10: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע יש לנו פרק קצר אבל דחוס מאוד. היום אנחנו הולכים להציע קריאה באלבום החדש של אסולין, אתם אולי מכירים אותה בתור ג'יי למוטה. בואו נדבר על ישראל יאנה.

26 דקות, 10 שירים, זה כל האורך של ישראל יאנה. זה האלבום החמישי של הסולין, השמינים סופרים גם אלבומי שיתופי פעולה ורמיקסים, והשלישי שלה בעברית. חוץ מזה, היו לה גם 4 מיני אלבומים. רותם על הג'ם הסולין היא ילידה 1991, והאספק שלה הוא מעורר השתאות ממש. היא מסוג האנשים שרק לקרוא את הוויקיפדיה שלהם גורם לך להרגיש עצלן. זה לא רק כמות המוזיקה שהספיקה לעשות בקצת יותר מעשור, זה לא רק שהיא הספיקה ללמוד ג'אז בשלוחה של הניו סקול הניו יורקי, לגור בברלין ולהפוך לכוכבת ביפן, זה גם המנעד הרחב של סגנונות וז'אנרים שהספיקה להתנסות בהם. אי-פופ, מזרחית, ג'אז, פולק, סול, דנס, האוס, רגטון, ג'יי-פופ, הייפר-פופ ועוד הרבה אחרים. בשנים האחרונות נראה שהסולין הולכת ומתחברת לשורשים. אם זה המעבר לשיר בעיקר בעברית, אם זה שינוי שם הבמה מג'יי למוטה לשם המשפחה של הסולין, ואם זה העיסוק ההולך ומעמיק בישראליות, עיסוק שמגיע לשיא באלבום הזה. אלה היו שנים טובות בקריירה של הסולין, בלי עין הרע, עם תיק צמוד כל הזמן, גם על הבמה, כמו מלכת אנגליה, כמו מומין אימא. הסולין הצליחה בשנים האחרונות לייצר לא מעט רגעים וקטעים ויראליים, אם זה תזמני, שיר שנדבר עליו בהמשך, אם זה חרטטי בביטחון, אבל לצד מה שעשוי היה להפוך להתכנסות, הסולין דווקא מתפוצצת בעולם. במרץ האחרון היא חתמה על עסקה עם אפל, שתשתמש בשיר שלה וורה וורה לקמפיין בינלאומי.甘い言葉とかはニクラクラ十チルに冷やしてブラブラ休憩しない秋葉原何言ってんの וואלה וואלה הוא שיר ביפנית, כן, ביפנית, עם שורה בעברית גם, שצפוי להופיע בפרסומת של אפל שתופץ ביותר מ-100 מדינות. זה הישג כמעט חסר תקדים עבור אומן ישראלי, גם לשיר ביפנית, היי, אברהם לגסה, וגם לקחה בפרסומת של אפל, היי, יעל נעים. בימים האלה, שאומנים וחברות בינלאומיות מאססים לשתף פעולה עם שמות ישראלים, מדובר בהישג מרשים עוד יותר. אנחנו נדבר לא מעט בפרק על המיקום של הסולין ביחס לישראליות. בדומה לשחר תבוך, בדומה לעדן דרסו, בדומה להילה רוח, בדומה לנונו, גם הסולין היא מסוג האומנים שאפשר ללמוד מהשירים שלהם, שהם מה שנקרא chronically online, כלומר מחוברים כל הזמן, מצויים מאוד במה שקורה ברשת, וכמו תלמידים טובים של התרבות הפופולרית, גם במה שקורה בעולם. הדבר הזה מייצר פעם אחר פעם אלבומים מעניינים מאוד, כאלה שמצליחים להגיד משהו על הרגע הזה בזמן, על התרבות הישראלית ברגע הזה בזמן, על השפה, על הלך הרוח המקומי. במובן הזה, יותר מכל ז'אנר אחר, הסולין יוצרת פופ במובן הכי עמוק של המונח הזה. היא מבינה את המקום שלה כמי שלא מביטה בתרבות מהצד וכותבת עליה, אלא ממש לוקחת בחלק. אם זו התרבות הישראלית, ואם זו התרבות העולמית. אז מה נעשה כאן היום? את אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות כאן, ההזנה מודרכת לאלבום, שיר אחרי שיר. על כל השירים של ישראליאנה חתומים 3, השותפים הקבועים, אופיר יוגב, אופירי, עמרי בר ורותם אסולין בעצמה. הם חתומים 3 גם על המילים, גם על הלחן, גם על העיבוד, וגם על ההפקה של כל השירים באלבום. זו נקודה שכדאי להתעכב עליה. יש לישראליאנה סאונד קוהרנטי מאוד, שאי אפשר לנתק מהטקסט, ויש כאן חיבור בין הצורה לתוכן וההבנה שהם אחד. ישראליאנה הוא מונח תרבותי וסוציולוגי שאסולין עושה לו ריקלמינג עכשווי מעניין. ישראליאנה היא הווריאציה הישראלית לאמריקנה, כלומר, אובייקטים תרבותיים, ממשיים וגם מופשטים, שמזוהים עם אמריקה. פאי תפוחים, קאובויז, 4 ביולי, ג'יימס דין, מרלבו, ג'ינס של ליווייס, בקיצור, כל הדברים שלנה דלרי שרה עליהם. ישראליאנה הוא מונח שנכנס לשימוש בשנות ה-90, כשאספנים פרטיים התחילו לאסוף חפצים שמזוהים באופן מובהק עם ארץ ישראל, בעיקר חפצים שיוצרו בארץ בין שנות ה-20 לשנות ה-70 פחות או יותר. לוף, עטה, כלי קרמיקה של לפיד, קפה נמס של אלית, מסטיק אלמה, מסקית, ביר הנשר, אתם יכולים כבר לצייר לכם תמונה. אם יודאיקה הייתה מכלול החפצים שמזוהים עם היהדות, ישראליאנה היא וריאציה ישראלית, אפשר אפילו לומר ציונית של הדבר הזה. הסוציולוג עוז אלמוג כתב מאמר על ישראליאנה ועל נוסטלגיה ישראלית, ושם הוא מתייחס לאופן שבו המחקר ההיסטורי הולך ומשתנה לקראת סוף המאה ה-20, והוא מסמן מה שנקרא מיקרו-היסטוריה, כלומר היסטוריה ברזולוציה קטנה יותר, גם של זמן, כלומר חוזרת לעבר הקרוב, וגם שמתמקדת בהיסטוריה עממית, בתרבות חומרית ופופולרית ובחפצים יומיומיים.
מיד נדבר על השיר ישראליאנה ועל האופן שבו הסולין מסמנת ישראליאנה עכשווית חדשה, אבל כבר במבט מהיר בשירי האלבום אפשר לראות איזו מלאכת עוצרות של ישראליות בזמן הזה. בלטם, אקונומיקה, פילאטיס מכשירים, כלום בפיטה. אני לא יודע אם הסולין קראה את המאמר של אלמוג או לא, אבל זו הברקה של ממש לקרוא לאלבום פופ ישראלי ישראליאנה. כי כמו אלבום פופ טוב שלוקח את עצמו ברצינות, גם ישראליאנה משמש ככדור מראות נוצץ של התרבות הפופולרית, ובמקרה הזה בייחוד התרבות הפופולרית הישראלית. זה אלבום קצר, אבל הסולין מבצעת בו מהלך מז'ורי, ומבקשת, ולדעתי גם מצליחה, לומר משהו על מה שאני רוצה לקרוא לו, המצב הישראלי. כמו בד בני עם הכיסאות פלסטיק, שם קוד קטר, על עטיפת האלבום האחרון שלו, אפרופו ישראליאנה עכשווית, הסולין מופיעה על עטיפת ישראליאנה כשהיא שותה ברד למבדה, בטעם האהוב, כחול. זה בדיוק המתח הזה בין משהו שהוא מאוד ילדות ישראלית ומאוד ילדות אוניברסלית בו זמנית. למרות שקל למתוח ממנה קווים לאין ספור רפרנסים, ואנחנו גם נעשה את זה במידה, הדבר הכי מעניין עם הסולין הוא שהיא מצליחה לשוחח עם התרבות, ובו בזמן לעשות משהו שהוא לגמרי שלה. סאונד עכשווי, מוכר, אבל מקורי וייחודי. בתקופה שבה כל הלחנים נגמרו, ואומנים לא מפסיקים למחזר שירים של אחרים, זה תענוג לצלול לאלבום כזה. לפני שנצא לדרך אני רוצה להגיד, קודם כדאי להאזין לאלבום ישראליאנה מההתחלה ועד הסוף, ורק אז להאזין לפרק. זה יגביר את ההנאה שלכם, אני מבטיח. אז יאללה, מספיק הקדמות, בואו נתחיל.

אסולין פותחת את האלבום בבום, בשיר הנושא שלו, ומה שלדעתי הוא טקסט שאפשר להקדיש רק לו פרק שלם. זה שיר אפרוביט איטי, שמתחיל בשורה של ביטויים ואלמנטים מקומיים, הישראליאנה החדשה. עוד לפני המילים, כבר בעצם הבחירה לנגן את השיר ישראליאנה במקצב אפריקאי, יש אמירה חזקה. ליין הכינור ברקע מזכיר את אלן וסלן של להקת שפתיים, ממקם אותנו במרחב מזרח תיכוני לבנטיני. סרט טורקי, שים הכל בפיטה, טעם של אימא, אסולין נותנת לנו קורדינטות של מה ישראל בעיניה. אמנם יש כאן אלמנט של רומנטיקה ונוסטלגיה, אבל זה מבט מפוקח וכואב בישראל 2026. לצד נר יום הולדת, נר נשמה. לצד שלוק מהערק, אין לי ממד. סבתא מתקשרת ואומרת, נביבה שכוסה לך צלחת, בזמן שהוא בחדשות בוכה. יש בשיר משחקים מצלוליים יפים, אופייניים מאוד לכתיבה של אסולין, כמו למשל כמה כמה, ככה זה כאן, אבל הלב של השיר הזה נחשף רק בחלק השני שלו, בבית טראפ, שבו אנחנו מבינים שאסולין מדברת על ההחלטה להביא ילד בישראל. עולים ביחד ללבל הבא, הזיה, הימור משוגע, יום יום והבטן גדלה. לרגעים, השיר הזה מזכיר את זיון של לורן היל.

בזיון היל מתארת את הפער בין הבחוץ, שאומר לה, לורן, אל תעשי את זה, תהיה חכמה, את תגמרי את הקריירה שלך, אבל היא נוגעת בבטן שלה ומרגישה את הפלא שהיא נושאת בתוכה. הם אומרים לה להשתמש בראש שלה, אבל היא בוחרת להשתמש בלב שלה. גם אסולין מבינה שלהביא ילד בישראל זה אימור, זה מסוכן, זה אולי לא הדבר הרציונלי לעשות, אבל היא מקשיבה ללב שלה. יש גם כמה שורות יפהפיות ממש.

אני ישראליאנה. זה מתכתב עם אין לי ארץ אחרת, זה מתכתב עם כפיים לגזורים של נונו. זה שיר אהבה לילד, לבן זוג, לבית, שיר אהבה שנכתב כמעט מאין ברירה.

בלתם הוא שיר שאפשר להדגים באמצעותו משהו שמאפיין מאוד את הכתיבה של אסולין. היא מתארת סיטואציה מוכרת, חופשה, מנוחה, כיף, ואז פתאום קורה משהו בלתי מתוכנן, והתוכניות מתבטלות, במקרה הזה בגלל עבודה. יש כאן כמה שורות שזה פשוט ללקק את האצבעות. למשל, חמישי הגיע יום של ישיבות, יש לי דט עם הבנות, כולן לבושות, כולן תיאורות, חיבוקים ונשיקות, או לא לכתוב לי מגילה, לא אסתר אבל מלכה. אפשר להביט בזה בתור שיר פופ מזרחי, חמוד ושנון, על משהו יומיומי וקטן שקורה כל הזמן, בטח בנוף הישראלי. אבל לאסולין יש בכתיבה את האיכות הטיפקסית הזאת, הקוביוזית, של שירי פופ שהם על פניו כלילים, אבל בעצם יש בהם פאנץ', לפעמים חברתי, לפעמים פוליטי, תמיד רגשי. גם כאן זה כאילו האופן שבו העבודה משבשת את החיים הפרטיים, הצורך להתפרנס, לציית למי שמשלם לך את המשכורת, גובר על אינטימיות רומנטית או על חברות. אבל שכבה אחת מעל זה מונח בלתם אחר, שהוא החיים בישראל. מלחמות, ביטולים, כל התוכניות לים, רבים מאומני ישראל מכירים את זה היטב, גם אסולין, כשהופעות גדולות שלהם התבטלו בגלל המצב הביטחוני. ובכלל, כל עצמאי בישראל הפסיד כסף מרצף המלחמות בשנים האחרונות, ופתאום שורה כמו זה לא צפוי, מה הסיכוי, צריכה לזוז, מבטיחה לך פיצוי, נטענת במשמעות אחרת. וכשאסולין שרה, אז לא לבכות, אין מה לעשות, שימו פתק בתיבה של התלונות, גם כאן יש כפל משמעות, כשלשים פתק בתיבה של התלונות יכול להתפרש כללכת להצביע בבחירות. איזה יפה לחשוב על הקלפי בתור התיבה של התלונות. בסוף השיר, אסולין שרה באנגלית.

0: חייב שלי סורה, אני חייבת לזוז.
1: בהמשך לישראליאנה, גם כאן אפשר לקרוא מערכת יחסים כמעט כפייתית עם המקום הזה, של אהבה וחיבור, אבל לפעמים גם כאב ומיאוס.

Unfollow הוא שיר פרידה שנשען על פעולה מוכרת, Unfollow, להסיר עוקב באינסטגרם. הוא נפתח בקאט, ובמובן נוסף אפשר לקרוא אותו כהמשך עלילתי של בלטם, של לחתוך ממישהו. מבחינה סגנונית, נפתח כאן ערוץ חדש של פופ אלקטרוני, ובאופן ספציפי של מוזיקת דנס. זה שיר שנשמע כמו להיט מ-2009, שיר שדייוויד גואטה, כן, אמרתי גואטה, היה חותם עליו בשמחה. ההפקה המועדונית, הקצת אפלה, עובדת מצוין עם המילים העצובות. אנפולו נעשה בשנים האחרונות לסמל תרבותי חזק, ובשיר אסולין מסבירה את ההיגיון הרגשי מאחוריו. סטורי שלך עושה לי דארק, בא לי דף חלק, שנייה להרגיש את הלבד, אבל השורה שממש תפסה אותי היא איך זה כואב לראות אותך ממשיך לחיות. אלה מילים פשוטות שאפשר כמעט לא לשים לב לכמה הן קשות. זה אמנם נשמע אכזרי, אבל אסולין מסבירה. רוצה שתהיה בטוב, אבל לא צריכה לראות. כמו במאחלת לך של שרית חדד, כמו בפרידה מן הנוף של ויסלבה שימבורסקה, הדוברת בשיר רוצה שיהיה לו טוב, אבל היא מתקשה להביט בזה. והיא מרגישה אותו דבר גם כשהוא מביט בה. היא שרה, המבט שלך שורף אותי. היא מרגישה איך כל צפייה שלו בסטורי שלה מסנדלת אותה. היא רואה את עצמה דרך העיניים שלו, ומתקשה להמשיך הלאה.

דופמין ממשיך את הקו המוזיקלי הדנסי של Unfollow. זה על פניו שיר אהבה, לשיר למישהו שהוא הדופמין שלי, שהוא משחרר תחושה חיובית במוח של תגמול, אבל הקול הרובוטי של הסולין בשיר והביט האפל שלו מרמזים על משהו אחר. גם במילים מוזכר תדר מסוכן, אזהרה, ובכלל יש אווירה מבשרת רעות. היחס לנמען בשיר הוא כמו של התמכרות לסם, לתחושה טובה רגעית שאולי מסווה מערכת יחסים לא בריאה. מעניין לחשוב על המקום של דופמין ברגע הזה, בתרבות. גם רובין הוציאה שנה שיר שנקרא דופמין. דופמין.

רובין תוהה אם מה שהיא מרגישה כלפי מי שהיא שרה אליו הוא אמיתי, או שזה רק דופמין. האם מדובר בחיבור, באהבה, באמת, או פשוט בכימיה? גם רוסליה, אהובתנו, תיארה את האלבום האחרון של הלוקס בתור אנטי-דופמין, בתור תרופת נגד לתרבות הסיפוק המיידי האינטרנטית של דום סקרולינג וטרנדים בטיק טוק. בדומה לרובין, גם אסולין מקיימת כאן איזו מערכת יחסים רב משמעית עם דופמין כרעיון. מצד אחד חשדנות ואפילו חשש, מצד שני איזה רצון לצלול פנימה ולאבד את עצמה בתחושה.

0: דואלינגו הוא שיר רגטון עם התאמה מושלמת בין הצורה לתוכן. זה שיר מצחיק מאוד שכולו מחווה לתרבות לטינית, חיבור שקיים בתרבות הישראלית כבר עשרות שנים, והולך ומתהדק בשנתיים האחרונות עם ההצלחה של האלבום האחרון של בד בני, שכבר הזכרנו כאן. גם זה חלק מהישראליאנה. דואלינגו זה אמנם שיר דחקה, שמתבסס על משחקי ושיבושי מילים בין עברית לספרדית, החל משם השיר דואלינגו במקום דואלינגו, ועד השלמתי שתי עונות של צ'יקיטיטוס במקום צ'יקיטיטס, אבל זו דחקה שלוקחת את עצמה ברצינות. יש פה הפקה משגעת, הפסנתר בתור בייסליין, אפרופו רוסליה, מזכיר את סאוקו. כמו כל השירים באלבום, גם כאן יש שורות מבריקות. כשהשורות אהובות עליהן, יש לו סטייל של העולמים, איך החיוך שלו טי מטיס, יש לו כל מה שגבר צריך, הוא לא יודע מילה בעברית.
1: וסטארט אקונומיקה!

תשמעו, אקונומיקה הוא שיר שהיה צריך להיכתב. שיר שהתרבות הישראלית חיכתה לו, הייתה זקוקה לו, והנה הוא סוף סוף בא. על המקום של אקונומיקה בתרבות הישראלית הקדשנו כאן פרק שלם, אני אשים לו לינק בתיאור של הפרק הזה. אקונומיקה הוא המנון העצמה ממכר, שמשתמש באקונומיקה בתור מטאפורה להתחלה מחדש אחרי פרידה. עשו לנשרה על הצורך לקרצף ולחטא את המרחב הביתי, כדי למחוק כל זכר או ריח לקשר שהסתיים. מסירה קטמי מסירה אותך, Fresh Start אקונומיקה. זו הפקת אינדיסליז מצוינת, צ'רלי אקסי אקס ואייג'י קוק פוגשים את ה-YAYS ואת פינק פנתרס. אני יודע שישר עולה לראש וון דאץ' או גס של צ'רלי, אבל הסאונד הזה הולך הרבה אחורה. אופירי, עמרי בר והסולין עושים כאן מחווה חוזרת באלבום לביטים ולסאונד של פופ אינדיסליז מתחילת שנות ה-2000 עד תחילת העשור השני של שנות ה-2000. אותה מוזיקה שחוזרת בשנתיים האחרונות ובדיוק אותם דברים שצ'רלי עושה למחווה בברט. תקשיבו למשל הקטע הזה של מייסון ופרינס סופרסטאר מ-2007. ההפקה בישראליאנה לא מסתפקת במחוות ברורות, מהירות וקלות, היא חוזרת למקורות של הפופ. דיברנו על החיבור של הסולין לתרבות הישראלית, אבל ההפקה באלבום מחברת אותה לתרבות פופולרית עולמית וממקמת אותה בפרונט של כל מה שמעניין ורלוונטי היום בפופ.

0: כלום בפיט מתכתב עם אקונומיקה, גם מבחינת סאונד וגם מבחינת הסנטימנט. שיר מסוגת אני מסתדרת לבד, אני לא זקוקה לך גבר טיפש. מעניין לראות את השימוש החוזר בחיריק לאורך כל השיר. פיט, ביט, דוקסית, אחורנית, שימוש שבאופן מעניין מתחרז גם עם השיר הבא באלבום, תזמני, שבנוי כמעט כולו בסיומות שורות בחיריק. אלה בחירות צורניות נועזות, שובבות וגם לא פשוטות לביצוע. בכלל, השימוש כאן בשפה הוא משוכלל מאוד, כשאפילו מילה כמו מסגביר הופכת את הלסונין למסגבר, שום דבר לא מובן מאליו, כל מילה נשקלת ועוברת עיבוד בהתאם לשאר המשפט, כאילו מדובר בביטים של הפקה, וזה תענוג להזין לזה.
1: אני מפה לך. טוב, אם את שואל...

תזמני יצא כסינגל בשנה שעברה והפך לסאונד ויראלי בטיק טוק. עכשיו הוא מופיע בגרסה חדשה, דואט עם אנה זק, שם שתכף יוזכר כאן שוב. זה שיר פופ מזרחי לטיני שמשחק באופן מעניין עם הרעיון התרבותי שנעשה פופולרי בשנים האחרונות, לזמן. זה שיר שהקסם שלו מונח באירוניה שלו ובכפל המשמעות. האם זה שיר שמעודד אותנו לזמן ולקוות לטוב? האם זה שיר שלועג לזה? בעיניי הדרך היחידה לקרוא את השיר היא שהוא עושה גם את זה וגם את זה. הזכרנו מקודם את טיפקס, גם השירים שלהם עושים את זה הרבה, מדברים על משהו בביקורת, אבל בכוונה לוקחים בו חלק. גם השיר ילדים זה שמחה, של להקת הברירה הטבעית, נכון, זה שיר שיש בו ביקורת על היחס של הממסד למשפחות מרובות ילדים, ועדיין הלחן והעיבוד חוגגים את הרעיון הזה. זה לא ללכת עם להרגיש בלי, זה להיות גם וגם. זה ממש המהות של אירוניה, להיות בשני מקומות בבת אחת. התוספת של אנה זק לשיר רק מעצימה את השיחה הזאת. כששתיהן שרות ביחד על מה שהן רוצות להשיג, שלום עולמי, סטייק על הפלנצ'ה, בריאות לכולם ואושר תפוך חמסה, זה מזכיר את Work Bitch של בריטני ספירס. You wanna go study? You wanna make money? You better work, bitch. You wanna love me, Kenny? Sit in my chimney. יש כאן איזו הבנה עצובה שבשביל להשיג דברים כמו גוף יפה, כמו מכונית יקרה, כמו בית גדול, היא צריכה לעבוד קשה, אבל הן מצליחות גם לבקר את המרוץ הזה, את הגריינד הזה, מתוכו. תזמני מתייחס לתרבות הוולנס, ובעיקר לאופן שבו היא הפכה למוצר צריכה, או לתרבות צריכה ברשתות החברתיות, מה שמוביל אותנו הישר לפילאטיס מכשירות.

כבר בשם פילאטיס מכשירות, יש משחק מילים משעשע מאוד. נתחיל בסוג של גילוי נאות. במהלך התחקיר על האלבום התברר שרותם אסולין בכבודה ובעצמה האזינה לפרק של פופ-אפ שנקרא אם החיים נותנים לך לולולמון, הוא היה אחד ההשראות לשיר הזה. אני אשים לינק לפרק ההוא בתיאור של הפרק הזה. זה שיר שעוסק בתרבות הכושר ובקדושת החלבון, באובססיה העולמית עם ספורט, עם שגרת אימונים ועם קוביות בבטן. זה נושא שבאמת דיברנו עליו כאן לא מעט. זה שיר שבקלות היה יכול להפוך לינון גאווה. הוא אפילו מתכתב עם שיר הגאווה של הסולינים ה-Forever מ-2025, שיר שנקרא זה וואו.

0: עוקבים, לא משפיינית, לא קוד קופון על חלבון, תחזרי לישון.
1: פילאטיס מכשירות הוא סי טקסטואלי באלבום. כל שורה כאן היא פאנץ', כולל הברקות כמו תחת מיני רוסטה, שש בנות ואוכצ'ה, או מה עושות האיילות, מרימות המשקולות. גם כאן, כמו בתזמני, יש מבט שהוא גם פנימי וגם ביקורתי. כשהסולין מתארת את הפילאטיס מכשירים בתור עבודה במשרה מלאה, ויש כאן גם מחווה לנועה קירל. אתם רוצים לעבור לשיר האחרון באלבום?

0: ילד שמנת הוא שיר שבמקור אמור היה להיות חלק אורגני מהאלבום של אסולין, אבל היא החליטה בסופו של דבר לתת אותו לאנזק. באלבום הוא מוצג בתור קאבר, שזו בחירה מעניינת, שכן כמו שאר השירים באלבום, גם עליו חתומים אופירי, בר ואסולין. לאחרונה ילד שמנת עשה כותרות כשדניאלה פיק ביקשה לשנות שורה בשיר. במקור אנזק וגם אסולין שרו בית קפה וכותב תסריט, מאמי אני לא דניאלה פיק, שזו קריצה לטרנטינו. פיק לא כל כך התחברה לשורה הזאת, מה שהוביל להחלפה שלה בשורה על פניו הוא נראה לג'יט. בדומה לכלום בפיט, גם כאן מתואר גבר בלתי נסבל, אבל מסוג קצת שונה. אם בכלום בפיט מדובר על איזה מישהו בתעשייה עם דיבור חלקלק ואגו שתופח כמו חלה של שבת, כאן מדובר בגבר חדש. הוא כותב תסריט, הוא מבין בתרבות פופולרית, יש לו פודקאסט, גר בגינדי, שומע אינדי, הוא משחק אותה בחור רגיש, אבל בסוף זה עוד גבר כוחני שהוא חושב שיכול לקנות אותך בכסף. הדוברת בשיר מתעקשת שהיא לא זקוקה לכלום, לא בלוגה, לא שנל, לא משלן, לא שמפיין, אבל בסוף ברגע האחרון היא קצת מתחרטת.
1: שומע רגע מאמי? אז אולי רק שיסל.
0: יותר מהכל זה הזכיר לי את לך תתרגל איתה של אתי אנקרי, שכל השיר ישר על גבר משעמם ורגיל ועל כמה שהיא לא זקוקה לו, אבל בסוף בסוף, בשנייה האחרונה של השיר, היא אומרת
2: לך תתרגל איתה. מה אתה הולך?
0: זה לא מקרי שאנחנו מסיימים את הפרק שלנו עם אתי אנקרי, שבתחילת דרכה הייתה אחת היוצאות הכי נועזות וחדשניות שהיו כאן, גם מבחינה טקסטואלית וגם מבחינה מוזיקלית. אסולין ממקמת את עצמה בציר מאוד מעניין של יצירה ישראלית ושל פופ עולמי. גם חדשנות לשונית, גם תעוזה הפקתית וגם אמירה חברתית ופוליטית. להצליח לארוז את כל השילוב הזה בצורה כל כך מהודקת וגם פשוט כיפית להאזנה, זה באמת הישג יוצא דופן. אם ככה נשמעת ישראליאנה, תנו לי עוד מהדבר הזה. וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שיהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אם אתם בספוטיפיי, נשמח גם לדירוג שלכם של 5 כוכבים. אם עדיין לא דירגתם, גם בפודקאסטים של אפל, נשמח לדירוג שלכם. אם אתם לא בטוחים איך עושים את זה, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לאורחת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, תודה לאלכס אבי, אני אלעד ברנוי, מפה.

0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: איך הופכים לאגדה? איך מתחזקים קריירה של 60 שנה? איך מצליחים להכניס להיט במקום הראשון במצעדי האזנות בכל אחד מששת העשורים האחרונים, יותר מכל זמרת אחרת אי פעם? שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פרק בונוס של פופ-אפ לרגל יום הולדתה ה-80 של שר. זו בעצם גרסה מחודשת של קטע שהעלינו לפני 5 שנים לרגל יום הולדתה ה-75. זה פרק קצרצר שבו ננסה לפצח מהו סוד שיקוי החיים של שר. אז לכבוד יום הולדתה ה-80, אני גאה להציג בפניכם את המדריך המלא. איך להיות שר בשמונה צעדים פשוטים. ונתחיל מהצעד הראשון. קודם כל, כדאי להצטרף לפאוור קאפל.

שרילין סרקיזיאן נולדה בקליפורניה ב-1946 לג'ון נהג מסעית ולג'קי קראוץ', שחקנית ודוגמנית שמאוחר יותר תשנה את שמה לג'ורג'יה הולט. הוא ממוצא ארמני, היא ממוצא בריטי וצרפתי, וכנראה גם קצת ילידי אמריקאי, מה שפעם היה מכונה אינדיאני. אולי אנחנו עוד נחזור לזה. מגיל צעיר שרילין, או בקיצור שר, ידע שהיא רוצה להשתלב בעולם הבידור והמוזיקה. בגיל 16 היא נשרה מבית הספר בעקבות לקויות למידה קשות, ועברה ללוס אנג'לס בניסיון להגשים את החלום להפוך לכוכבת. ב-LA פגשה את סוני, שהיה מבוגר ממנה ב-11 שנה, ולמרות הפרשי הגילאים ביניהם, והעובדה שהיא הייתה קטינה, השניים התאהבו והתחתנו. שר הוציאה כמה שירים בתור סולנית, אבל הקול הנמוך והווה שלה לא התקבל יפה. השניים החליטו להפוך לצמד, סוני ושר, והשיר הראשון שלהם, I Got You Babe, זכה להצלחה עצומה, הגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים, והזניק את הקריירה של הצמד. הרבה לפני ביונסה וג'י-זי, הרבה לפני קים וקניה, סוני ושר הפכו לפאוור קאפל הלוהט של שנות ה-60 וה-70. אבל אם שר התחילה בתור הצלע החלשה וחסרת הביטחון של הצמד, מהר מאוד היא הפכה לבולטת מבין השניים, וייתכן שזו הייתה אחת הסיבות לפרידה שלהם כעשור מאוחר יותר. הרבה מזה היה בזכות סגנון האופנה הנועז שלה, מה שמוביל אותנו לצעד הבא.

0: כשזה מגיע לאופנה, אין דבר כזה יותר מדי. שרי אייקון אופנה שאפשר לזהות את ההשפעות שלו עד היום, מהמט גלה ועד האירוויזיון. שר החליפה לאורך השנים אין ספור סגנונות לבוש. דיסקו, רוק, גלם, אור, קאנטרי, דנים, בוטש, היא עברה כל כך הרבה שלבים, שקשה לדמיין סגנון לבוש שהיא לא תנסה, או שיער מבין מאות ואלפי הפאות שהיא החליפה לאורך השנים. מאחורי התלבושות הגדולות מהחיים של שר, עמד מעצב האופנה המיתולוגי בוב מקי, שהלביש אותה בין השאר בחליפות פייטים, מכנסי פדלפון נוצצים, שמלות שקופות, כובעי נוצות ובביקיני זהירים. לא הייתה תלבושת נועזת מדי עבור שר. הרבה לפני ליידי גאגה, הרבה לפני ג'יילו, הרבה לפני סברינה קרפנטר, הבגדים של שר היו מעוררים שעוריות באופן קבוע. היא גם הייתה האישה הראשונה שחשפה את הפופיק שלה בטלוויזיה, בשנת 1975, צעד שנחשב אז לפרובוקטיבי מאוד. אחת התלבושות הזכורות ביותר של שר היא סמלה שחורה חשופה עם כובע ענק מנוצות שחורות שלבשה לטקס האוסקר בשנת 1986 כשהגישה את הפרס לשחקנית המשנה הטובה ביותר.
1: As you can see, I did receive my Academy booklet on how to dress like a serious actress.
0: שר נופפה כך באצבע משולשת מטאפורית לוועדת האקדמיה שלא לקחה אותה ברצינות כשחקנית. אגב, שנתיים מאוחר יותר היא זכתה באוסקר לשחקנית הטובה ביותר על תפקידה בסרט מונסטרק, מוקת ירח. My father married up your Cherokee. My mother's people were ashamed of me. הסגנון האופנתי של שר היה כרוך בלא מעט ניחוס, שלא לומר ניקוס תרבותי. מה שבעשור האחרון נחשב לפוגעני ולא תקין פוליטית, היה אחד מעמודי הטוור של הקריירה של שר. הדבר התבטא גם בתלבושות וגם בשירים, שהיו מלאים בצוענים, זונות, ויותר מכל אמריקאים ילידיים שכונו אז אינדיאנים. אחד השירים השנויים במחלוקת של שר הוא "Half Breed", בת תערובת, מ-1973. בקליפ היא נראית כשהיא לובשת תלבושת מסורתית של צ'יף, ושרה אלימה בתור צ'רוקי טהורה, כלומר מי שנולדה לשבט הצ'רוקי. על אף שאימא של שר, ג'ורג'יה הולט, טוענת שיש לה גם מקורות אמריקאים ילידיים, עניין שרבים מטילים בו ספק, המילים של השיר, ובעיקר הקליפ, עוררו ביקורת רבה על שר. היא מצידה המשיכה להופיע או להצטלם עם תלבושות אינדיאניות מסורתיות במשך שנים. שזה גם חלק גדול מהעניין. שר אף פעם לא התרגשה מהביקורות. להפך, היא הבינה שזו דרך טובה לשמור על העיניים מופנות אלייך כל הזמן. את צריכה לעמוד איתנה ולא להתכופף מולן. מה שמוביל אותנו לצעד הבא, צעד מספר 3. תמיד תגידי מה שאת חושבת. הרבה לפני שנשים במוזיקה היו מעזות להביע עמדות פמיניסטיות, בתקופה שבה כל מוקדי הכוח נשלטו לחלוטין על ידי גברים, שר לא פחדה לדבר.
2: You said a man is not a necessity, a man is a luxury, like dessert.
3: Yeah. Man is absolutely not a necessity. I adore dessert. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to live.
0: גברים הם כמו קינוח, מותרות. אין בהם צורך כדי לחיות, היא אמרה בריאיון מ-1996. באותו ריאיון היא סיפרה שכשאימא אמרה לה שהיא צריכה למצוא גבר עשיר ולהתמסד, היא ענתה לה,
2: I said, "Mom, I am a rich man." You know?
0: אימא, אני גבר עשיר. שר קנתה לעצמה שם של מורדת. של מי שלא מתביישת לומר מה שהיא רוצה בפנים. ומי שחטפו ממנה לאורך השנים, היו בעיקר עיתונאים ומנחי תוכניות אירוח שהציקו להם שאלות. כך למשל, בשנת 86, היא קראה לדייביד לטרמן,
4: Because you thought I was
2: an ass.
0: בשידור חי. ב-2002, כשהוא שאל אותה מה היא תעשה אחרי התוכנית, היא ענתה לו,
2: None of your
0: business. הסגנון הבוטה של שר לא התרכך לאורך השנים, אלא בדיוק להפך. כך למשל, כשאלן דה ג'נרס ניסתה להביך אותה בתוכנית שלה ב-2019, שר אמרה לה בתגובה,
2: ביץ'.
0: רק לאחרונה, באמת גלה 2026, כשעיתונאית שאלה אותה אם היא נהנית, היא ענתה בפשטות, עדיין לא.
5: Are you having fun tonight, שר?
0: במשך שנים שר תפעלה חשבון טוויטר ערני מאוד ומצחיק מאוד, שבו היא סגרה חשבון עם כל מי שהרגיז אותה, כמו למשל דונלד טראמפ. אבל מי שסבלה מהפה הגדול של שר יותר מכולם, היא ללא ספק מדונה. הצעד הרביעי שלנו בדרך להפוך לשר הוא פשוט מאוד. תמצאי את הכוכבת הכי גדולה של התקופה, ותהפכי אותה לאויבת המושבעת שלך, ללא כל סיבה. הרבה לפני עידן המריבות המתוקשרות, קניה ווסט וטיילור סוויפט, קרדי בי וניקי מינאז', דרייק וקנדריק למר, או סברינה קרפנטר ואוליביה רודריגו, שר הבינה שאין דבר שהקהל אוהב יותר מיריבות לוהטת. וכך, מסוף שנות ה-80, בכל הזדמנות שהיא נשאלה, היא הייתה מחמיאה למדונה באגרסיביות.
3: I mean, she's unbelievably creative because she's not unbelievably talented. She's not beautiful. She's a major, major star, and she's not really a great, great singer. She's not really a great, great actress. But she's a, I mean, but she's one of the biggest stars in the world.
0: או קוראת לה בכל מיני כינויים לא מחמיאים, שלעיתים קרובות היו מצונזרים.
6: You should be a little bit more magnanimous and a little bit less of a...
0: למרות המילים הקשות, נראה ששר לא לקחה יותר מדי ברצינות את הריב המומצא הזה, ובעיקר נהנית ממנו. השתיים אמנם הספיקו להתפייס מאז, ובכל זאת, ששאלו את שר לפני כמה שנים איך חגגה את יום הולדתה של מדונה, היא ענתה שהיא עברה בדיקת קולונוסקופיה.
3: But come on, it was funny.
4: Oh, it's hilarious.
0: כאמור, שר אמנם ידועה בעיקר בתור זמרת, אבל היא גם שחקנית קולנוע וטלוויזיה מצליחה, שזכתה בפרס אוסקר ובשלושה פרסי גלובוס הזהב. היא גילמה מנעד רחב של תפקידים, מהמחשפות מאיסטוויק משנת 87, דרך בתולות הים מ-1990, ועד מממיה 2 מ-2018. אבל מה שהופך את שר לשחקנית איקונית הוא הצעד החמישי שלנו, והפעם מדובר בכלל פשוט מאוד. לא משנה איזה תפקיד את משחקת, תמיד תישארי את. שר אף פעם לא משתנה. היא תמיד נשארת אותה דמות. היא תמיד שר, עם שפת גוף והבעות פנים ייחודיות, וסגנון דיבור שאי אפשר לטעות בו.
3: Snap out of it!
0: הדיבור הטיפוסי של שר הפך אותה לדמות שהרבה מלכות דרג אוהבות לחכות, ולגי אייקון הכי בולט ואהוב בעולם. מה שמוביל אותנו לצעד מספר 6. תמיד תשמחי על ההומואים. הרבה לפני שזה נהיה אופנתי, שר הביאה תמיכה בלתי מסויגת בקהילה הגאה, ובעיקר בהומואים, שלדבריה בלעדיהם היא לא הייתה שורדת. היא אפילו אמרה פעם שאם היא תפסיק ללבוש פאות ובגדים נוצצים, מלכות דרג ברחבי ארצות הברית יפשטו רגל. בשנת 2000 היא התארחה בסדרה וויל וגרייס בתור עצמה, כשג'ק, שמעריץ אותה, היה בטוח שהיא מלכת דרג, וניסה ללמד אותה איך לעשות חיקוי טוב יותר של עצמה.
3: If I could turn back time. If I could turn back time.
0: גם במרוץ לדרג של רופול, שר זוכה לאין ספור מחוות וחיקויים יותר מכל אומן אחר.
4: I'm Cher, bitch!
0: למרות זאת, כשבנת צ'ז בונו יצא מהארון בתור גבר טרנס, היא התקשתה לקבל אותו בהתחלה. אבל מאז היא התנצה על כך, והיום היא עומדת מאחוריו לחלוטין.

0: שר אף פעם לא אהבה להזדקן. כשאופרה ווינפרי שאלה אותה ב-2008 מה היא חושבת על זקנה, היא אמרה,
1: I think it sucks.
0: אבל נראה שהיא באמת פיצחה את השיטה להחזיר את הזמן לאחור, או לפחות להקפיא אותו. צעד מספר 7 הוא בנושא טיפולים קוסמטיים וניתוחים פלסטיים, והכלל הוא כזה. מתחילים מוקדם ומוסיפים קצת כל שנה. שר גלויה מאוד בנושא הטיפולים הקוסמטיים שהיא עברה, וכבר בשנות ה-80 היא אמרה שהיא תהיה הראשונה לעבור ניתוח פלסטיק כשהיא תצטרך.
2: If I needed to have something done, I would certainly be the first one in the line to the doctor, you know. I could accept getting older, but I don't plan to disintegrate.
0: וכך היא עשתה. החל בשנות ה-30 שלה, שר החלה לעבור טיפולים קוסמטיים שונים. ניתוח אף, מתיחות פנים, הרמות אפפיים, הזרקות בוטוקס, חומצה הילרונית, והיא ממשיכה לעשות כך עד היום, מעט בכל פעם. בשונה משחקנים וזמרים שעשו מהפך קוסמטי דרמטי, כמו רנה זלווגר, קורטני קוקס או אדם לוין, שר ויתרה על המראה הטבעי בגיל צעיר, ומאז ועד היום היא נראית פחות או יותר אותו דבר. אבל ניתוחים פלסטיים הם חלק קטן מהסיפור. הצעד השמיני והאחרון בדרך להפוך לשר, הוא לא רק לזהות טרנדים, אלא ליצור אותם וללכת איתם עד הסוף, לא משנה מה אנשים אומרים. גם אם מדובר באופנה קיצונית, גם אם אלה עמדות פוליטיות לא מקובלות, גם אם זה ללכת על קו מוזיקלי מוזר וחדשני. כשבשנת 98 יצא עם בליב, מבקרים לא ידעו איך לאכול את זה.

השימוש הבוטה כל כך באוטוטיון נשמע להם גס ולא מוזיקלי, אבל שר המשיכה בטכניקה שלא רק הפכה למזוהה איתה, אלא חדרה באופן עמוק למוזיקת פופ, טראפ והיפופ. ואולי יותר מכל דבר אחר, זה מה שהופך את שר להגדה על זמנית. היכולת שלה להתאים את עצמה כבר יותר מ-60 שנה, מבלי לאבד ולו טיפה ממישהי. שר היא הזיקית שלא משתנה. בגיל 80 היא חיה ובועטת, ולא נראה שהיא הולכת לשום מקום. כי כמו שאומר הפתגם הידוע, כשיגיע סוף העולם והכל ייגמר, שני דברים יישארו. מקקים

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: אנחנו עם חן מרקס והפינה אבל החן, שבה אנחנו חוזרים איתו למקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חזל במכללת עמק ישראל. הוא מחבר הספרים למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, והצד האפל של היופי והכיור. שלום דוקטור חן מרקס.
2: אלן אלן, מה קורה?
1: זה תמיד, אני אוהבת לקרוא את השם של הספר הזה. למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? למה? כל פעם חדש, זה מקומם אותי.
2: היום ספציפית נקבל סנטימטר של תשובה.
1: אוקיי, אז על מה מדברים? בבקשה.
2: היום אנחנו קוראים סיפור שהוא בעצם חידה, ואז נצא לסיבוב כדי לנסות להבין את הסיפור ואת החידה שמאחוריו.
1: אוקיי.
2: ואם ירצה הזמן והשמש, אז אולי גם נקבל תשובה לעניין.
1: לא, נקבל. חייבים כבר תשובה, אי אפשר יותר רק שאלות.
2: זה סיפור שמופיע במדרש איכה רבה, שאני נורא נורא אוהב, כי הוא בעצם כמו תיבת תעודה של חורבנות, כאילו, הוא מפרש את מגילת איכה, היא מספרת על חורבן הראשון, חורבן בית המקדש הראשון, והמדרש עצמו כאילו אומר, לא רק שאני אספר על החורבן הראשון, אני אספר גם על החורבן השני, וגם על כל חורבן שאני יכול רק לחשוב עליו. אז כאילו ככה הולך הסיפור.
1: בבקשה.
2: אני מתרגם מארמית, אני מודיע מראש, הוא לא, זה כאילו, זה יהיה לא...
1: בארמית זה נשמע יותר טוב.
2: לא, גם בארמית אי אפשר להבין את זה. אדם אחד, מאתונה, אני מזכיר לך, כאילו, אנחנו מדברים כאן על חורבן, את החורבן ביצוע הרומאים, כן. לא היוונים האתונאים, זה כנראה מתייחס לחוכמה של האתונאים, אבל זה כאילו עניין אחר.
1: אוקיי.
2: אז אדם אחד, מאתונה, הלך לירושלים. הוא מצא מכתש שבור מושלך, בארמית מדוחה. אוקיי?
1: אוקיי.
2: לקחו, לקח את המכתש, והלך לחיית, שהוא ירושלמי. אמר לו, תפור לי מכתש זה. הוציא חיית הירושלמי לאתונאי קומץ של חול ואמר לו, וואלה, באמא, שזור לי חוטים מזה מהחול ואני אתפור לך, אני אתקן לך את המכתש. גיים אובר.
1: אני גמתי. אוקיי.
2: לא, לא.
1: הולך לחיית עם המכתש השבור ואומר לו, תתפור לי את זה. אוקיי, מה זה אומר?
2: קודם כל זה אומר שאני לא הבנו כלום.
1: נכון.
2: אני אוהב לומר לסטודנטים שלי, כשאתם לא מבינים, תרימו את היד, זה חשוב לדעת מתי אנחנו לא מבינים. אז שום דבר לא ברור.
1: לא ביישן למד, כן.
2: בדיוק. למה אתונאי אוסף את המכתש השבור מהרחוב? למה הוא מביא אותו לחיית? בכלל מה החיית עונה? מה זה חוטים מחול? ועכשיו, לכל השאלות האלה יש מפתח אחד. כאילו המהות של הסיפור מתכנסת לשאלה, מה המשמעות של המדוחה השבורה, שהיא בעצם כלי חרס שאיתו קודשים דברים, ועכשיו אחרי שהוא נשבר זרקו אותו. ברגע שאנחנו מבינים כאילו מה עומד מאחורי המכתש, אנחנו מבינים את הסיפור ואת הדו-שיח, כי בעצם כלי החרס השבור הוא שדר ויזואלי. יש לו משמעות שחורגת הרבה יותר מסתם כלי קרמיקה שהתנפץ. עכשיו, אפשר ללכת לשני כיוונים, אפשר לדבר על מדוחה, אפשר לדבר על חרס שבור. לעניין המדוחה שלא נדבר עליה, כי זה יחסית ארוך ומשעמם כאחד, מדובר בכלי חרס שהיה כנראה גדול מאוד, לפעמים היו הופכים אותו, ואז עומדים עליו ונושאים נאומים, כנראה שמשם גם יוצא הביטוי ישב על המדוחה, התחבט בדבר. לשם אנחנו לא הולכים, אנחנו כן נלך בקטנה מאוד, למשמעות של כלי חרס שבור בתנך ובספרות חז"ל. עכשיו, אני מזכיר, קראנו סיפור לא ברור ממדרש איכה, אתונאי מראה לחיית הירושלמי כלי חרס שבור, ויש כלי חרס שבורים גם במדרש עצמו, במדרש איכה רבה, אבל גם בטקסט שהמדרש מפרש, ושזו מגילת איכה המקראית מהתנך שמספרת על החורבן הראשון, וככה כתוב במגילת איכה, בני ציון היקרים, כמה יקרים? מסולאים בפז. פעם הם היו שווים את המשקל שלהם בזהב.
1: כן.
2: איכה, איך נחשבו לנבלי חרס? זה כאלה, איך מכאלה שהיו שווים פעם לזהב, הם הפכו להיות כאלה ששווים כמו כלי חרס גדול.
1: שנשבר. כן.
2: שלא שווה פרוטה. עכשיו, זו באמת הנורמה בתקופה שבה כותבים את הסיפורים האלה. לפחות במרחב של ארץ ישראל. כלי חרס שנשבר, לא שווה כלום. חוץ מאשר שברים של קדים ששמרו בתוכם יין יקר מאוד, ואז לקחו את השברים האלה והשתמשו בהם כמו טיונים. אבל זה לפעם אחרת. כן, כן, כן. עכשיו, יש לנו בעצם בתוך המגילה המקרית, יש לנו ניגוד בין שני מצבים. לפני החורבן, בני ציון, בכלל, ירושלים בפרט, שווים זהב. אחרי החורבן לא שווים כלום, הם חסרי ערך, אין להם תקנה, אוקיי? ואם אנחנו עכשיו חוזרים על הסיפור המוזר שאיתו פתחנו את השיחה, פתאום מתחילה להיות משמעות לסיפור. בא בן אדם מהתונה, רואה כלי חרס שבור, מדוכה מחדש, הוא לא שווה כלום. מראה אותו לירושלמי, שמתמחה בחיבור דברים, חיית, ואומר לו, לא, בוא נראה אותך, מתקן את החרס הזה.
1: עם ישראל לא שווה כלום, זה מה שהוא אומר לו בעצם.
2: כן, כן, כן, החרס הזה שאני עכשיו מחזיק ביד, הוא מייצג אותך, עצמך את הירושלמי, ואת העם כולו שלך, הוא מייצג גם את החורבן של בית המקדש, הוא מלגלג אליו לירושלמי. אי אפשר לתקן מדוכה שבורה, למה? היא עשויה מחרס. אי אפשר להתליא את זה, אי אפשר לתקן את זה. וכמו החרס, ככה גם אתה והעם שלך תישארו כאלה שלא שווים כלום לנצח, אתם תישארו שבורים. אף פעם לא תחזרו להיות כלי שקודש דברים או שעומדים עליו ומדברים אל העולם. כן. אי אפשר תקן את השבר שעברתם. עכשיו, הקטע הוא שהוא אומר, ככל הנראה משהו נוסף, ועכשיו אולי סוג מסוים של תשובה ללמה דברים רעים קורים לאנשים טובים, אני כבר עכשיו מודיע לך ולצופים, אתם לא תאהבו את מה שהמדרש אומר, אבל ספרותית זה מבריק, ספרותית זה אחד היפים.
1: אוקיי.
2: אוקיי, אז שוב פעם, זה מדרש מעניק, עוד משמעות לכלי חרס שבורים, והוא הופך בעצם את מה שרומז התונאי לירושלמי למשפיל הרבה יותר. זה ממדרש בראשית רבה. הם מצטטים קודם כל פסוק מתהילים שאותו הם הולכים להסביר. אדוני צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס, אותם, את הרשעים האלה, אותם שנאה נפשו, אלוהים שונא אותם. אז מה המשמעות של הפסוק הזה?
1: הוא אוהב אותנו, בגלל זה הוא מחריב אותנו.
2: צודקת לגמרי.
1: הוא בודק אותנו.
2: זה סבלנות. אומר רבי יונתן, אחרי ששמע את הרמה שלך, מה היא הצודקת? היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרוערים.
1: מרוערים.
2: כן, זאת אומרת, הוא לא לוקח את הקנקן הג'יף שהוא עשה. לא, למה? כי אם הוא אינו מספיק להקיש עליו פעם אחת, עד שהוא ישבור אותו. כאילו, אם יצא לי כלי חרס גרוע, ברור שאני לא אקח אותו ואתן לו מכות, למה הוא ישבר לי ביד? לא חרם. כך ממשיך רבי יונתן ואומר, אין, הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים. אלא את הצדיקים. וזאת היא המשמעות של הפסוק.
1: כואב, כואב.
2: את הצדיק יבחן. זאת אומרת, המדרש בעצם מסביר את הפסוק מספר תהילים. לפי המדרש הזה, אלוהים בוחן את המעשים של בני האדם, כמו שיוצר של כלי חרס, בודק את הכלים שהוא מייצר. וכשהיוצר הזה מוצא כלים שהצליחו לו, ובעולם הדימויים הזה הכלי הטוב הוא הצדיק, אז הוא תופס אותו את הצדיק, לוקח את האצבע האלוהית הענקית שלו ומקיש עליו.
1: צדיק ורע לו, מה אפשר לעשות?
2: לא, עכשיו, ברמה הספרותית המדרש הזה, באמת הוא מבריק.
1: נכון.
2: כי יש שם איזשהו מהלך, הוא מוצר מצב שכולנו מכירים. כאילו בעולם הנורמלי אנחנו לא רואים את אלוהים, אנחנו לא פוגשים אותו ברחוב על בסיס יומיומי, אפשר לקוות. ולכן יש תחושה שהוא נהדר.
1: כן.
2: לא פה, הלך לשתות קפה. והתחושה הזאת של הנטישה, היא הופכת להיות הרבה יותר חמורה כשקטסטרופות מתרחשות, בטח כמו כזאת של חורבן בית המקדש. ואז האדם שואל, אייקה, איפה אלוהים?
1: נכון.
2: והוא גם שואל בו זמנית, איך, איך להזזל דבר כזה קטסטרופלי יכול להתרחש בלי שאלוהים יראה את עצמו ומיד?
1: כן, איפה אלוהים היה בשואה?
2: בדיוק.
1: זה הסתר פנים הזה.
2: ואז בא המדרש ומספר לנו שהקטסטרופה היא בעצם הרגע שאלוהים מקיש עלינו עם האצבע שלו. ואנחנו שעכשיו סובלים, נבחרנו בקפידה.
1: זאת אומרת שזאת ההתגלות בעצם. זה הרגע של ההתגלות, החורבן.
2: זה מבריק, בגלל זה המדרש הזה הוא כל כך מהמם. כי הכל שאנחנו משמיעים כשהמכה האלוהית הענקית נוחתת עלינו, זה בעצם הרגע שבו אלוהים מביא את עצמו אל העולם. הרגע שבו הוא מתגלה, הוא משמיע את הכל שלו דרכנו.
1: כן, וואו.
2: עכשיו,
1: זאת הסיבה שדברים רעים קוראים לאנשים טובים, אה?
2: מסתבר שאנחנו לא צריכים להיות עצובים כשזה קורה, אלא שמחים שנבחרנו.
1: כן.
2: אוקיי,
1: תקופה כדי, של נס,
2: לא,
1: כמו
2: לא
1: שאומרים.
2: בוחר,
1: כן.
2: הוא לא בוחר כלי חרס פח, נכון? הוא לא משקיע בהם מאמץ.
1: נכון.
2: עכשיו, מבחינה ספרותית מבריק, סוכר. רובי קרוזנטל אפרופו. אבל מבחינה אנושית, המדרש הזה הוא זוועה.
1: כן, זה קשה.
2: כי כולנו עברנו טראומות בחיים, וכולנו בזמן אמת נשברנו לרסיסים. וזה בדיוק מה שעושה התונאי לחיית הירושלמי. הוא מראה לו את המדוכה השבורה, והוא אומר, תסתכל. את הפרט מתוך חתיכת אומה שלא מסוגלת לעמוד בייסורים שאלוהים מביאה לכם, ואתם נשברתם בגלל שאתם כלי חרס נחותים, ואתם לא ראויים לבחירה של אלוהים. עכשיו, כל מה שנשאר עכשיו לעשות זה להבין מה ירושלמי עונה, כשהוא אומר לה, אתונאי, תשזור לי חוטים מחול ואני אתקן לך את כלי החרס. עכשיו, יכול להיות שהוא מודה שהתיקון בלתי אפשרי. יכול להיות שהוא אומר שכדי לתקן את העם צריכה להתרחש איזושהי פעילות על טבעית. ואולי בעצם הוא עוזה כאן את אומנות הקינצוגי מאוד לפני שהיא באה לעולם. שאגב, קינצוגי זה באמת, זה אחד מהסמלים הכי מבריקים לכלי חרס שבורים, כי היפנים לא זורקים את הכלי השבור, הם לוקחים אותו, הם מטליעים אותו, הם לא מנסים להעלים את השבר.
1: נכון.
2: הם מדגישים אותו, הם צובעים אותו בזהב.
1: וואבי סאבי, האומנות הזאת של לראות את מה שיפה גם בפגמים.
2: אבל את האפשרות הזאת התרבות היהודית לא מכירה.
1: לא, לא, אצלנו זה לא עובד.
2: ולכן השאלה מה עונה הירושלמי לתונאי היא עדיין לא ברורה. אבל ברור שזה איזושהי אפשרות פנטסטית, היא לא קיימת במציאות. ואני חושב, יש לנו עוד זמן לזה, שהדרך להבין את התשובה של החיית היא עוברת דרך הערת שוליים של גלית חזן רוקם בספר באמת מבריק שנקרא רקמת חיים. היא מדברת שם על קובץ הסיפורים שבתוכו הסיפור הזה שדיברנו עליו מופיע, ובערת שוליים היא אומרת, תשמעו, בתוך הסיפורים האלה יש אתונאים שפוגשים ירושלמים, אבל יכול להיות שהאתונאי הוא בעצמו יהודי. עכשיו, זה מעניין, יש הרבה מאוד בעיות עם האפשרות הזאת, אבל אני אוהב לשחק איתה, כי אם זה לדוגמה המצב בסיפור שלנו, אם באמת האתונאי שמחזיק את החרס השבור הוא יהודי, וגם הירושלמי הוא יהודי, הרי שיש לנו כאן שתי שיטות להתמודד עם טראומה.
1: כן.
2: אחת אומרת, להסתכל על המצב בעולם, לשכב על הגב ולבכות, אנחנו גמורים, אנחנו מחוסלים, שום דבר לא יציל אותנו, אין לנו ערך, ככה נשאר לנצח. והגישה השנייה אומרת, משהו בסגנון תמיד יהיה לי טוב. ייי, יקרה, משהו על טבעי, יהפוך את החול לחוטים.
1: כן.
2: ונראה לי שבמרווח הזה שבין שתי האפשרויות, נראה לי שהאופציה הבריאה ביותר היא האופציה היפנית. קינצוגי. כלי חרס, נשברים, כי יש גרביטציה, ואם הם חשובים לכם, קחו אותם, תקנו אותם, זה ייקח קצת זמן, זה יעלה כסף, אבל כשזה יסתיים, אתם תחגגו את זה שתיקנתם אותם ושלמרתם עליהם, למרות הכל.
1: אליוש, עם ישראל חי, חן מרקס, תודה רבה לך. מקסים.
2: תודה לך.
0: ביי. מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיור מוגן,
2: זה משען. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה משליחה רימוני הלם בניסיון להדוף מפגינים חרדים שחוסמים את הכניסה לירושלים ואת כביש 4 באזור בני ברק. בעקבות מחדל פליי דובאי, משרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות לחברות התעופה הזרות הנוחתות בישראל וחוצות את שמיה. בעזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה ישראלית לעבר רכב שנסע בשכונת אל הווה שבדרום העיר. התחזית בלי שינוי.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. שיבושי תנועה כבדים ועימותים עם המשטרה בהפגנות של הפלג הירושלמי במחאה על מעצר עריקים. הכניסה לירושלים וכביש 4 בין אלוף שדה למחלף גאה נחסמו לתנועה בשני הכיוונים. בירושלים פגע רכב במפגין בגשר המיתרים. המפגין נחבל קלות וטופל במקום. בשני המוקדים המשטרה משליחה רימוני הלם ומפעילה פרשים כדי להדוף את המפגינים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חולץ חייל חרדי שרכבו נחסם בידי המוחים. לפי מארגני המחאה, חסימות מתוכנעות להתפזר בשעות הערב. איש הפלג הירושלמי ישראל טרופר אמר למזל מועלם ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב' כי גם תרחיש שבו תפסיק המדינה כליל תקצוב של מוסדות חרדיים לא יגרום הדבר להם לנטוש את לימודי התורה.
5: בתפיסת העולם שלנו יש לנו הסכם ברור מול הקדוש ברוך הוא בפרשת בחוקותיי, והיה עם תורה למדתם ורדפתם את אויביכם. הרעיון הזה לסגור את הישיבות ולהעביר אותם לצבא זה רעיון קרימינלי, רעיון לא ישים ורעיון שלא יתבצע. זה בדיוק כמו לקחת את כל הרופאים ולהחליט שסוגרים את בתי החולים לתגבר את צה"ל, עוד 18,000 יתגברו את צה"ל. זה דבר שלא לעניין, לא יכול להתבצע בשום
3: סטילציה. בעקבות מחדל פליי דובאי, מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות ומיידיות לחברות התעופה הזרות הפועלות בישראל או חוצות את המרחב האווירי שלה. החברות מחויבות לוודא שכל אנשי צוות האוויר עברו בדיקות רקע וביטחון עדכניות. כמו כן מוטלת על החברות אחריות בלעדית לוודא ששום איש צוות אינו מחזיק באזרחות של מדינה שאינה מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במערכת הביטחון תרם מצאו מנגנון עצמאי לאימות זהותם של אנשי הצוות בטיסות מסחריות, לרבות הטיסות שעוברות בשמי ישראל ולא נוחתות בתחומה. בעזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה ישראלית לעבר רכב שנסע בשכונת אל הווה שבדרום העיר, כך מדווחים מקורות פלסטיניים. תנועת הליכוד דורשת מהיועצת המשפטית לממשלה לבקש מבית המשפט להטיל קלון על חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת עוד לפני שלב הטיעונים לעונש ומתן גזר הדין במשפטו. כסיף הורשע הבוקר בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון. בליכוד אומרים כי אמצעי בית המשפט חמורים וחוללים פגיעה מכוונת ברגלו של שוטר באמצעות רכב וחבטה בראשו, ולכן אין להמתין לנוהג המקובל של הכרעה בקלון, רק במעמד גזר הדין. מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן הודיע למפכ"ל על פרישתו משירות בתום 38 שנים במדים. כהן היה מפקד המחוז הדרומי בבוקר 7 באוקטובר, ועם פרוץ המתקפה הכריז על פרש פלשת, פקודת החירום, למקרה של חדירה עוינת. אחר כך נפצע בלחימה בסדרות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בשנה האחרונה פיקד ניצב כהן על מחוז המרכז, בכוונתו להתמודד על תפקיד המפכ"ל הבא מחוץ לשורות המשטרה.
4: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
7: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
6: מה שתגידו הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
9: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, ליום בין 6 ל-7. מסתיים שבוע של רדיו מונדו, שבוע שהיה די קשה. כאן ימי הזיכרון הכואבים. אנחנו נתחיל, איפה נתחיל את המסע שלנו היום? רציתי להגיד בהשראה ברזילאית, אבל כאן בארץ בעצם מרכב שנקרא מוריה פלאזה. מרכב נקרא אסטלר. האזנה נעימה.

אסטריה מורנטה, מאסטלר עברנו לאסטריה הכוכב, הכוכבת. אסטריה מורנטה עם עולם הפלמנקו שלה, קטע וולבר. ואנחנו עוברים מפלמנקו לפאדו, דוארטה ומרטה פררה דה קוסטה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנות.

gotta be like that. Like that.

זה הרכב נפה עם סמאי גריפ, והנה הבת בריהון ועדי סקן פרוג'קט, אחד ההרכבים והאלבומים שאני חושב אחד מאלבומי השנה, אם לא אלבום השנה. אז הנה, בואו נשמע אותם עם גשם, כן, מצפים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסתיימו חסימות הכבישים של אנשי הפלג הירושלמי, שלושה חשודים נעצלו. בשעס מפנים אצבע מאשימה על היועמ"שית. חבר הכנסת גדי איזנקוט אומר כי ממשלת נתניהו מעדיפה לתגמל את אנשי נמות ולא נתגייס. בעקבות מחדל פליי דובאי, משרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות לחברות התעופה הזרות הנוחתות בישראל או חוצות את שמיה.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. הסתיימו חסימות הכבישים של אנשי הפלג הירושלמי שנמשכו שעות בכמה מוקדים ברחבי הארץ. המפגינים חסמו בין השאר את הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, את כביש 4 באזור בני ברק ואת מחלף גבעת שמואל. התפתחו עימותים עם כוחות המשטרה ואלה הפעילו פרשים והשליחו רימוני הלם. שלושה מפגינים נעצרו. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי החסימות פוזרו לאחר שהמפגינים קיבלו מרבניהם את ההוראה ויחזור לתלמודו. תנועת ש"ס אומרת כי המעצרים היזומים של בני הישיבות בתקופה הזו והכאוס שראינו בכבישי ישראל הם מעשה ידיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שפועלת לפורר את גוש הימין, להסניע את הציבור החרדי ולגרום לחלקים ממנו להימנע מהצבעה. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי הפגנות החרדים מעידות פעם נוספת שממשלת נתניהו הנוכחית מעדיפה לתגמל את הדוגלים בשיטת נמות ולא נתגייס. השר לשעבר יועז הנדל מהמילואים ניקים הכלכלית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגה שבראשותו ובראשות הפרופסור ירון זליחה לא תשתתף בשום קואליציה ובה מפלגות שאינן ציוניות, החרדים והערבים.
7: אני לא מוכן לקבל את זה שגולדנוף יקבל החלטות עליי ועל הילדים שלי איך אנחנו מסכנים את החיים שלנו, שדרי יעמוד מעל בימת הכנסת, יתגאה בשלושת נכדיו העריקים.
8: אתה קורא היום לאופר וינטר לחזור בו מהאמירה שלו שהוא יושב תחת נתניהו?
7: לחזור מהמחויבות הזאת שהוא אומר שאני עם נתניהו והמפלגות החרדיות, כי אין סיכוי בעולם שיש חוק גיוס, אין סיכוי בעולם שמגייסים את כולם. אופר מדבר על הכרעה בשדה הקרב, גם אני. אבל בשביל זה, אתה יודע מה צריך? חיילים. כי היום אנחנו מדללים כוחות, אין לנו מספיק חיילים.
5: יועז הנדל אמר את הדברים למזל מועלם מול ישי שנרב. בעקבות מחדל פליי דובאי, מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות ומיידיות לחברות התעופה הזרות הפועלות בישראל או חוצות את המרחב האווירי שלה. החברות מחויבות לוודא שכל אנשי צוות האוויר עברו בדיקות רקע וביטחון עדכניות. כמו כן מוטלת על החברות אחריות בלעדית לוודא ששום איש צוות אינו מחזיק באזרחות של מדינה שאינה מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במערכת הביטחון טרם מצאו מנגנון עצמאי לאימות זהותם של אנשי הצוות בטיסות מסחריות, לרבות הטיסות שעוברות בשמי ישראל ולא נוחתות בתחומה. האום מגיב על כך שהמזכ"ל אנטוניו גוטיירש לא ביקר בישראל מהשיבה באוקטובר. דובר המזכ"ל סטפן דוז'אריק אמר לאיש כאן חדשות רם ברנדס כי גוטיירש מעולם לא הוזמן רשמית, וכי המזכ"ל אינו יכול להגיע בלי הזמנה שכזו, אף שמשפחות חטופים שאימן נפגש ביקשו ממנו לבוא. דובר מזכ"ל האום מוסיף כי בבוקר 8 באוקטובר ניסה גוטיירש ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו, אך שיחתו לא נהנתה. בהמשך, שר החוץ דאז ישראל כץ הכריז עליו אישיות בלתי רצויה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
9: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
6: מה שתגידו, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
12: עם תמר יחיה ועמיתי מינסר.
13: אני חוזרת הביתה מהלימודים, אז אני אומרת לעצמי, אני צריכה כזה רבע שעה רגע להתאפס, ואז אני גוללת 45 דקות, ואז אני גם מתבאסת על עצמי שלא ספקתי דברים אחרים, כי גללתי 45 דקות.
14: וזה מה שהיה הכי מבאס בעבודה הזאת. היו לי המון משימות, כל הזמן הייתי עמוס, אבל הכל רגיש חסר משמעות. כל הזמן אמרתי לעצמי, מה זה השיט הזה?
15: בא לי ללכת להפגנות, אבל במוצא שזה מרגיש כאילו לצאת מהבית זו משימה בלתי אפשרית.
16: היי, אני תמר יחיה.
17: ואני עמיתי מינצר. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ביג דיל.
16: בכל פרק ננסה להסביר ביחד למה הבעיות האישיות שלנו הן לא רק בראש שלנו. ולמה אנחנו לא מצליחים לפתור אותן דרך כוח רצון, שוטים של ג'ינג'ר או השקעה בבורסה.
17: ביחד נכיר תיאוריות חברתיות שיעזרו לנו להבין איך הבעיות של כולנו נוצרות בהקשר תרבותי, פוליטי והיסטורי מסוים, ומה אפשר לעשות איתן. כי לא כל קושי הוא כישלון אישי, ולא כל בעיה היא פרטית. לפעמים זה פשוט, כן ביג דיל. תמר, לפני שבועיים ישבתי עם חברה ודיברנו על התוכן האיכותי שעודד ואני צורכים. בן באו לאכול איתי, מאסטר שף וסיילינג סנסט, וכל שאר הסדרות הנהדרות שנטפליקס מציעים לנו. בשלב מסוים בשיחה אמרתי לה, את יודעת, תתארי לעצמך מה היה קורה אם הייתי משתמש בכל הזמן הזה שאני רואה סדרות וגולל באינסטגרם, בשביל לעשות משהו פרודוקטיבי. ויינתה לי, זאת מחשבה מפחידה, אל תלך לשם. ושנינו צחקנו.
16: נכון. לי יש קול קטן בראש, בילד אין, שאומר לי ללא הפוגה, כל פעם שאני לרגע גוללת בטלפון, או רואה טלוויזיה, או מנמנמת, את אשמה נורא. את עושה מעשה נוראי. החיים הם דבר שברירי שהולך להיגמר, ואת מחלה את זמנך בבהייה ותכנים מחרידים. הכל זה פרסומות, את מרעילה את עצמך. ככה. ואני עובדת בשלוש עבודות.
17: זה נשמע כמו מונולוג פנימי נהדר.
16: כן.
17: צחוק בצד, אבל בתכלס, אני מוצא את עצמי באמת גולל ללא הפסקה. רוצה לשבת ולקרוא משהו מעניין, אבל דוחה את זה כדי להמשיך לבהות. ובתכלס, די מפתח כאב ראש בתהליך. ואני שונא את זה. אני ממש ממש שונא את זה. אני הייתי כן מעדיף, לא יודע, לעשות עם עצמי משהו, ללמוד משהו חדש, לדבר עם חברים. במקום זה אני מרגיש שאני שוב ושוב נופל כזה לגלילה הזאת באינסטגרם, ולתחושה הזאת של אין לי כוח.
16: כן.
17: ואני שואל, למה זה ככה? למה אין לי כוח לעשות שום דבר?
16: תראה, אפשר להגיד שאין לך כוח לשום דבר, ואפשר לשאול, מי אמר שאין לך מספיק כוח לעשות את מה שאתה צריך? אולי אתה עושה יותר מדי דברים? אולי יש לך איזושהי ציפייה בלתי אפשרית, והבעיה היא בציפייה, ולא בזה שאתה לא עומד בה. לפני כמה שנים קראתי ספר של בחור אמריקאי בשם דבון פרייס. פרייס היה אובר-אצ'יבר כזה מילדות, והוא מצא את עצמו מצליח מאוד מהר. אבל אז, בשלב מסוים, הוא התחיל להיות חולה ללא הפסקה. אחרי שנה של עומס חריג בעבודה, הוא פשוט קרס. הוא חלה בשפעת משונה כזאת שלא עברה, ואף רופא לא הצליח להסביר מה יש לו. בסופו של דבר, הוא החליט פשוט לתת לעצמו לנוח, וזה מה שהוא עשה. אחרי שנים של עבודה קשה ואינטנסיבית, במשך כמה שבועות, הוא נח בבית בלי לעשות כלום, והתמודד עם הרגשות אשמה העזים שעלו בו בעקבות המנוחה הזאת. בגלל שהוא כבר אז היה דוקטורנט לפסיכולוגיה, הוא החליט לבחון אותן בסקרנות. וככה הוא יצא למסע מחקר בעקבות הרגש הזה, עצלנות. משהו גילה מרתק והוביל אותו למסקנה רדיקלית. עצלנות? אין דבר כזה.
17: אני חייב לומר שאני אוהב את הסיפור הזה, ואני סקרן לשמוע מה יש לו לומר, אבל העובדה שהסיפור הוא, הייתי חולה ונפלתי למיטה, והבנתי שצריך לנוח, ולכן כתבתי על זה ספר,
16: כן, יש בעיה קטנה.
17: כן.
16: נכון. בכל מקרה, אבל מה הוא אומר בספר הזה? שנקרא Laziness Does Not Exist. מה שהוא אומר, זה שהקונספט הזה של עצלנות, מבוסס על מחשבה, שבתוכנו יש איזה חלק מרושע שרק רוצה לשאוב אותנו לרביצה אינסופית ולגלילה אינסופית ולחוסר עשייה. אבל בעצם, פרייס אומר, כשאנשים לא עושים משהו, תמיד יש להם סיבות טובות. התרבות שלנו לא רוצה להסתכל לסיבות האלה בעיניים, כי אנחנו מחוברים למחשבה של אין דבר עומד בפני הרצון. אבל בעצם, ממש יש. קשיים כלכליים, בריאותיים, נפשיים, בחירה במסלול שלא מתאים לנו, שוחק אותנו, ועוד כל מיני סיבות ממש טובות ללמה אנחנו נתקעים כשאנחנו עומדים בפני משימה מסוימת.
17: זה מעניין. אני יכול להזדהות עם זה, ואפילו אני חושב על משהו מאוד ספציפי, שכשעברתי מהבית ספר היסודי לחטיבת ביניים, התחלתי להיכשל, לא להיכשל, אבל לא להצליח בלימודים, וזה היה לי מוזר, כי כזה הייתי מצליח כזה באופן כללי. בתכלס הקרה בגלל שלא ידעתי איך ללמוד, כן, הייתי כזה מין, יכלתי לשבת בכיתה ולקבל 100 במבחן, ואז הגעתי למסגרת טיפה יותר מאתגרת, וזה מה שקרה לי. והייתי בהרבה רגשות אשמה בנוגע לזה, כלומר, לקח לי כמה שנים לאסוף את עצמי ולומר, טוב, אז אני צריך לשנות את איך שאני מתנהג. 10 שנים אחר כך סיפרתי את הסיפור הזה באינטייק של הפגישה הראשונה שלי עם הפסיכולוג, ואז הוא אמר, טוב, אולי לא היה לך כוח ללמוד, כי בכיתה זין אז הבנת כאילו שאתה הומו, וכזה נכנסת לארון, וזה היה נורא קשה. ואז אמרתי לו,
16: אני לא פשוט עצלה נוראי ומתונף.
17: בדיוק, זה לא פשוט, אני מקולקל מבפנים, והיה לי קל מדי לאורך מלא שנים, ועכשיו אין לי מוסר עבודה אמיתי.
16: כשאנחנו אומרים, אני עצלן פשוט, פשוט הייתי עצלן, אז אולי שווה רגע לעצור ולהגיד, רגע, למה את מתכוונת? כי תמיד, זה מה שפרייס אומר, יש סיבה טובה מאחורי זה.
17: כן.
16: ומעבר לזה, שלא נדבר על זה, שאנחנו מתעלמים מהעובדה שיש לגוף שלנו צורך במנוחה. זה צורך אמיתי, גופני, נפשי, עמוק, בסיסי. אוקיי, לגלול זה אולי לא הדבר הכי טוב בעולם, אבל גם כן, אנחנו אמורים לנוח, זה לא בג.
17: לגמרי, אני מסכים איתך. יותר מזה, אני מסכים איתך על זה לאורך שנים, דיברנו על זה הרבה פעמים,
16: נכון.
17: אבל בכל זאת, בכל פעם שאני נח, וכמו שסיפרת, בכל פעם שאת נחה, כן מתעורר בנו איזשהו קול של, אבל אני אמור לעשות יותר, וזה מתבסס על התפיסה הזאת של כזה, אוקיי, אולי זה נכון על אנשים, שהאנשים צריכים לנוח, אבל אני, אני צריך כן להצליח לעשות את הכל.
16: ברור שמתעורר בך הכל הזה, וכמו שעשינו בפרקים הקודמים, שווה לשאול, רגע, מה עומד מאחורי כל שאתה לא מצליח להשתיק בשום צורה? ובדרך כלל התשובה היא, יש כוחות חברתיים גדולים שעומדים מאחוריו, ואני חושבת שגם במקרה הזה, יש כוחות גדולים שעומדים מאחורי האין לי כוח הזה. ומאחורי התחושה שאתה לא עושה מספיק, לא משנה כמה אתה עובד. קודם כל, יש פה עניין מעמדי. נכון? באופן כללי, עצלנות זה משהו שרק אנשים לא עשירים מואשמים בו, במיוחד אנשים עניים, נכון? כשיש מולטי מיליונרים שכל היום מבלים על היחטה שלהם ביוון, אנחנו לא אומרים, וואו, איזה עצלנים. אנחנו נושאים עליהם עיניים. כשבלר וולדורף מגוסיפ גרל לא הולכת לקולג' אלא מסתובבת לה בניו יורק ומרחלת על כל העולם, אנחנו לא חושבים שיש בה איזה פגם מוסרי עמוק, ובגללו היא תחיה חיים נוראים. אנחנו מעריצים אותה ומקנים בה. אבל ההומלס ברחוב, אנחנו לא ניתן לו שקל, כי הוא פתח עצלן והוא ייקח את זה לסמים, ולמה הוא לא יוצא לעבודה, נכון?
17: כן.
16: יש ספר מאוד מעניין שנקרא זכות לעצלות, שכתב אותו הוגה בשם פול אפרג, ובספר הזה הוא מדבר על זה שבעצם מוסר עבודה גבוה, שמקדש עבודה על פני מנוחה, זה מכשיר מעמדי שמשרת את המעמד העליון. מה זה אומר? מעמדות נמוכים מעבידים את עצמם נורא נורא קשה, ומי שנהנה מהתוצאה של התעשייה הסופר פרודוקטיבית הזאת, הם המעמד העליון, העשירים, ולא האנשים שעובדים בה. למעשה, כשמסתכלים על הצורך האנושי, ברור שאנחנו לא מייצרים את מה שרובנו צריכים, אלא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מזה. ואם היינו אולי קצת מעיטים את הקצב פשוט, ככה הוא אומר, ומחלקים את המשאבים בצורה אורגנית יותר, כולנו יכולנו לעבוד הרבה פחות. הוא מסיים את הספר שלו בכזה תמונת עתיד של איך זה אמור להיראות, והוא אומר, אם נייצר רק את מה שאנחנו צריכים, כולנו צריכים לעבוד רק 3 שעות ביום. איזה טירוף.
17: ממש. את יודעת, אני מאוד אוהב את האמירה הזאת, ובאמת אני חושב שהקול הזה של אני צריך לעשות מלא, הוא קול מגה קפיטליסטי של אני חייב להספיק את הכל, אני חייב להספיק גם את הכל עכשיו, זה לא יכול לקרות עוד 10 שנים.
16: כן.
17: וגם לפני כמה ימים דיברתי על זה עם חברים,

0: באמת היכולת רגע לא למהר, אולי בואו נסתכל על זה כמעלה מוסרית ולא איזה פגם.
1: יפה, מאוד יפה.
0: אבל למרות הנאום האנטי-קפיטליסטי הנחמד הזה, אני לא מרגיש שאני עושה יותר מדי, בכנות. אני מרגיש שאני לא עושה מספיק, שהייתי יכול לעשות יותר. באמת, מבחינת איך שאני רואה את החיים שלי. אני יותר בחוויה של אני רוצה לשבת ולכתוב משהו מעניין, אבל במקום זה אני צולל לתוך תיאוריות קונספירציה על וויקד, או רואה רילס בלופים של משפחה מודרנית, או עושה בינג' לעוד סדרה שהופכת אותי ליותר מטומטם ככל שהזמן עובר.
1: כן.
0: ויותר מזה שאני מרגיש שאני לא עושה מספיק, כשאני בא ואומר לעצמי, טוב, בא לי לעשות משהו, אז הדברים נראים לי פחות מלהיבים מבעבר. ואני רוצה רגע לדבר על התחושה הפרורית הזאת, שאתה מרגיש שדברים לא עד כדי כך מעניינים אותך, או שאין לך כוח לעשות שום דבר.
1: כן, לשבת במשרד כזה בתשע, ולהסתכל על המחשב ולהיות כזה, אני לא מסוגל לפתוח את הקובץ הזה.
0: כן, אני אגיד שאצלי זה אפילו דברים שכזה, לא יודע, אני עובד במשהו שאני נורא אוהב, אבל עדיין יש לפעמים איזו תחושה כזאת של... נו, עכשיו לשבת, לכתוב יומן שדה, לתמלל רעיונות, למי יש כוח לזה?
1: תנו לי לחזור למיטה שלי.
0: בדיוק. בקיצור, אני רוצה לדבר על דיכאון.
1: וואי!
0: החוקרת שאני הולך לדבר עליה היא אן צ'ויטקוביץ, אימאלה, איזה שם. אבל בדקתי, ככה אומרים אותו. צ'ויטקוביץ. היא כתבה ספר על דיכאון כרגש דיכאון. פומבי או רגש חברתי, והיא כותבת בו על דיכאון כתוצאה של מצב חברתי ולא כתופעה פסיכולוגית.
1: מעניין.
0: כן. הספר נפתח בסיפור שאני ממש אוהב. בשנת 2003 הגיעו למשרדי מדינת שיקגו נשים עם חלוקי אמבטיה לציין את יום המדוכאים פוליטית.
1: וואו.
0: כן, והם חילקו שם חולצות וכזה סיכות כאלה שהיה כתוב עליהם, אתה מדוכא, יכול להיות שזה פוליטי.
1: וואו, איזה סליי.
0: ממש. מסתבר שזאת קבוצה שקוראים לה Think Tank, שזה קבוצה של אקדמיות, חוקרות ואומניות, חלקן מאוד מאוד מפורסמות, שרצו להביע מחאה על המצב הפוליטי שהן נמצאות בו ועל איך זה משפיע עליהם נפשית. החוקרת שהייתה חלק מהקבוצה הזאת בעצם לקחה את הסיפור הזה וכתבה איזה ספר ברוח שלו. הספר מאוד מיוחד גם במפנה שלו, החלק הראשון שלו זה ממואר שמתאר את הדיכאון שלה כשהיא כותבת את עבודת הדוקטורט שלה, והחלק השני זה איזה ניתוח תרבותי של מה זה דיכאון.
1: וואו.
0: כן, והיא אומרת, בניגוד להנחת היסוד שדיכאון זה איזושהי תופעה שנובעת ממצב פסיכולוגי פנימי, או אולי אפילו ממצב של חוסר איזון כימי במוח שצריך לתקן באמצעות תרופות או טיפול נפשי, היא טוענת שדיכאון הוא מה שקורה כשחיים במציאות לא יציבה ומבודדת. זוכרים את הפרק שדיברנו בו על נפרדות ואינדיבידואליזם? אז זה.
1: כן.
0: היא מתייחסת לאחוזים הגבוהים משמעותית שיש לדיכאון בחברות מתועסות ובשימוש הרווח בתרופות אנטי-פסיכיאטריות. והיא אומרת שהדיכאון הזה כל כך רווח בגלל שאנחנו חיים בחברה קפיטליסטית, אינדיבידואליסטית, ששמה עלינו המון לחץ. כלומר, היא אומרת, רגע, יש לנו דיכאון, יש גם לי, היא מדברת על עצמה בתור מישהי שיש לה דיכאון, והיא אומרת, למה זה קורה? כי אני חלק מחברה שיש לי עליי כל הזמן לחץ להיות פרודוקטיבית ולעשות דברים, ויש כל הזמן משברים פוליטיים מסביבי, נשמע מוכר, והמצב הזה מכניס אותי לאיזה סיטואציה רגשית מאוד מאוד קשה, ומה שאצלי זה יוצר זה מין תחושה של הכל חסר משמעות, אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל. והיא גם יחד עם התיאור הזה, היא מורידה את הדיכאון למטה, במובן הזה ש... היא אומרת, בוא לא נחשוב על זה כדיכאון קליני, כמצב היוצא דופן שמאבחנים איתו רק פרטים ספציפיים, אלא כאיזושהי תופעה נפשית רווחת יומיומית בחיים של הרבה אנשים, שבה אנחנו מרגישים מותשים, יש משהו שטוח בחוויה שלנו, ואנחנו נמצאים באיזושהי קהות תחושים כזאת. והיא אומרת, כל התחושות האפרוריות האלה, הן הסמן שלנו, שמשהו בעולם פשוט לא פועל. זו ממש הסצנה מהכל בכל מקום בבת אחת. הגיבורה יש מי שמגיע אליה ומשכנע אותה בעצם לצאת מהעולם שלה, והנאום שמשכנע אותה זה כשהוא אומר לה, את יודעת שמשהו לא בסדר, את מרגישה כבר שהרבה זמן משהו לא בסדר, שמשהו לא פועל, שמשהו לא מתיישב, שדברים יש להם פחות משמעות מבעבר. אני חושב שהסרט הזה באמת תפס את הרגע

0: הנפשי תרבותי שאנחנו נמצאים בו.
1: כן. אז אתה יודע, דווקא לזה יש לי מה להגיד. כי אני חושבת שזו תיאוריה מאוד יפה, ואני חושבת שבוודאי שיש על דיכאון גם סיבות חברתיות, ושאין ספק שיש פה תופעה תרבותית גם שאנחנו רואים, ולא רק אינדיבידואלית. אבל עם זה, זה שוב פעם חוסר היכולת שלנו לקבל את זה שכן, ברור שעצב הוא חלק בילט אין מהחיים. אני מתחברת לאמירה הזאת של זה לא דבר יוצא דופן, זה פשוט חלק מהחוויה. אבל אני גם רוצה להגיד, אני לא בטוחה שבחברות לא מתועסות אנשים לא עצובים, ושסבתא רבתא שלי בקורדיסטן לא הייתה בדיכאון אחרי לידה איזה פעמיים. בסוף, עצב הוא חלק מהחיים, וגם דיכאון הוא חלק מהחיים. ויש משהו בניסיון הזה לנעוץ את הסיבה לדיכאון במצב פוליטי מסוים שקצת מתעלמת מזה.
0: אני מסכים עם מה שאת אומרת, אבל בתכלס אני מרגיש שהתחושה הזאת היא כן מאוד קשורה למלחמה. אני ממש מרגיש איך המצב הזה, איך השנתיים האחרונות משפיעות עליי.
1: כן.
0: בצורה משמעותית.
1: כן.
0: אם אני הולך רגע בחזרה לגלילה הזאת, לתחושה, מעבר של הדיכאון, של הנמבנס כזה,
1: כהות.
0: כהות, כן. אז אני מרגיש שזה, אני באמת צריך את הכהות תחושים הזאת הרבה יותר מאז תחילת המלחמה.
1: כן.
0: קשה לי מאוד לצרוך אומנות עם תוכן רגשי מורכב. אני חייב לראות רק את הדברים הכי מטומטמים, כי המציאות מדכאת יותר מדי. כן. מציאות מדכאת ברמות.
1: כן.
0: וזה מגיע ממש לקיצוניות. אני זוכר שבחודשים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, יכלתי לראות רק בנות גילמור. זו הייתה התוכנית היחידה שלא היה בה שום מתח. וגם כשהיה קצת מתח, אז קראתי ספוילרים כדי לוודא שרורי באמת מתקבלת להרווארד, ושהכל הולך בסדר. זה הגיע למצב שראינו קומדיה רומנטית, והיה איזה רגע בסרט שיש את הסיבוך הזה לפני שהם חיים ביחד באושר ובאושר, ופשוט יצאתי מהחדר, הייתי כזה, אני לא יכול להתמודד עם זה.
1: מושלם.
0: זה לא הגיוני, הם אמורים להיות ביחד, הוא לא צריך לכעוס עליה עכשיו.
1: אני לא צריך את זה.
0: כן.
1: אני לא צריך את זה ביום שלי.
0: אני לא צריך את כל המתח הזה, יצאתי, אחרי 5 דקות חזרתי והכל הסתדר.
1: מדהים. אני לחלופין, ראיתי עכשיו את העונה החדשה של דברים מוזרים, שזה סדרה שאני כל כך אוהבת, ואני פחדנית מאוד מאוד גדולה. זאת סדרה מפחידה. והחצי הראשון שיצא עכשיו הוא מפחיד. וראיתי אותו והרגשתי רק הקלה. הייתי כזה, או, מפלצת מעולם דמיוני, נפלא, אני רוצה לצפות בך, רוצחת אנשים עם האצבעות המחודדות שלך, כי זה פשוט מפחיד, אבל זה מפחיד שהוא לא חלק מהעולם שלי. כאילו, אתה מבין?
0: כן.
1: הכל רק לא המציאות.
0: לא, עם זה אני מסכים. אני רוצה לקחת רגע את מה שאמרת של הכל חוץ מהמציאות, וללכת מהרגלי הצריכה שלנו וכמה שאנחנו גואלים באינסטגרם, אל הזירה הפוליטית.
1: אל המציאות.
0: אל המציאות, כן. כי התחושות האלה של אין לי כוח, מה זה משנה, מה זה יעשה בכלל במציאות, התחושות האלה זולגות אל הזירה הפוליטית חברתית.
1: נכון.
0: אולי בעצם הפוך, נכון. כן? הרגשות מהזירה הפוליטית משפיעות עלינו באופן אישי, ואז אנחנו, אין לנו כוח כבר לעשות כלום.
1: כן.
0: כמו שאין לי כוח לקרוא ספר או לצאת לריצה, ככה גם אין לי כוח לצאת להפגין.
1: כן.
0: ואני בטוח שיש לנו הרבה מאזינים, וגם אני לפעמים, שלמרות שידענו שאנחנו צריכים לעשות את זה, לא הלכנו מספיק להפגנות להחזרת החטופים.
1: כן.
0: המצב הפוליטי שגורם לי להרגיש חסר כוחות, הוא גם זה שלא מאפשר לי לשנות אותו. ואנחנו נתקעים באיזשהו לופ מסוים.
1: נכון.
0: בהקשר הזה אפשר לדבר על חוסר אונים נרכש כקונספט. חוסר אונים נרכש זה מושג שנטבע על ידי הפסיכולוג האמריקאי מרטין סליגמן, שבעצם הראה במספר ניסויים על כלבים, שכשמלמדים כלב באמצעות ניסוי שחוזר על עצמו שהוא לא יוכל להיחלץ מאיזושהי סיטואציה שמחשמלים אותו, גם במקרים שבהם הוא יוכל להיחלץ מהכלוב, הוא לא יעשה את זה.
1: לא היה צריך לחשמל אף כלב בשביל המסקנה הזאת. באמת, זה פשוט ניסויים שנכנסים לתבנית, בנים בודקים דברים באופן אכזרי, שאם הם היו רגע מקשיבים ללב שלהם, הם היו יודעים את התשובה. דוד! אוקיי, כן.
0: כמו חצי מהניסויים בפסיכולוגיה חברתית, אנחנו לומדים דברים שאנחנו יודעים באופן אינטואיטיבי, אבל צריכים ניסוי כדי להוכיח אותו.
1: מי צריך? אני לא יודעת, אבל בסדר.
0: בסדר.
1: אולי אתה.
0: אבל המושג כן מעניין במובן הזה ש הוא בעצם הראה שחוסר אונים זה דבר שאנחנו לומדים. אנחנו מתנסים שוב ושוב בסיטואציה שבה אנחנו רוצים לעשות משהו, אבל זה לא מצליח, ואז אנחנו כבר אומרים לעצמנו, טוב.
1: אין מה לנסות.
0: בדיוק.
1: כן.
0: לקחו את המושג הזה באמת מאיזשהו שדה של פסיכולוגיה חברתית שהוא קונקרטי לאזורים אחרים. יש נגיד הרבה כתיבה בהקשר של משבר האקלים על הדבר הזה. משבר האקלים מרגיש כל כך גדול, כן? מה זה אומר שכל כדור העולם נחרב? מה אני יכול לעשות כפרט אל מול הדבר הענק הזה? אז אני לא אעשה כלום, ואני אקח את זה בחזרה לישראל, ואני אגיד שאולי יש לנו איזשהו חוסר אונים נרכש,
1: כן.
0: שמתפתח מתוך משבריות של החיים הפוליטיים.
1: נכון.
0: יש לנו את מערכת הבחירות החוזרות, הקורונה, המלחמה.
1: נכון. זה מרגיש אפילו שיכול להיות שיש פוליטיקאים שכבר קלטו את זה והם משתמשים בזה?
0: אז את שואלת נכון וצודקת. השלטון ממש משתמש בזה, ויותר מזה. אם אתה עושה שהמציאות הפוליטית תהיה כל כך כאוטית, שכל יום שר אחר אומר לתקשורת משהו מטורלל אחר, אתה יוצר איזושהי מציאות מבלבלת כל כך, שקשה להבין איך להתארגן מולה.
1: כן.
0: הכל מרגיש כל כך מסובך. מה אפשר לעשות עם זה בכלל? עכשיו, לאסטרטגיה הזאת יש ממש שם. יש רעיון מאוד מפורסם עם היועץ התקשורתי של טראמפ.
1: אשכרה.
0: כן, שהוא אמר שבשלב מסוים הם הבינו שהטקטיקה שלהם זה להציף את השטח, את האזור, בשיט. כאילו, לומר המון המון המון דברים מטורפים, ליצור המון המון המון שחות דעת, כדי שלצד השני יהיה קשה להבין עם מה להתמודד קודם. וקצת ככה אולי אפשר להבין את המציאות שאנחנו נמצאים בה כיום. כן.
1: וואו.
0: אפשר ככה להבין גם את מה שפוליטיקאים עושים היום. אני הרבה פעמים כשאני קורא חדשות ורואה שמישהו אומר משהו מטורף, אני אומר לעצמי, רגע, איזה משהו פוליטי מהותי קורה בימים האלה שמנסים עכשיו לומר לנו, רגע, תסתכל לשם.
1: כן.
0: כאילו...
1: ציפור.
0: רגע, ועדה בכנסת שאומרת לנו איך נשים צריכות לשמור נגיעה.
1: כן. כן,
0: מה קורה בה במקביל?
1: כן, שאלה יפה מאוד. אז מה עושים? מאיפה תגיע לתקווה?
0: אז רגע לפני שנגיע לתקווה, ויש חלק בפרק הזה שנקדיש למה יכול או איך אפשר לעשות דברים אחרת, חשוב לי לומר שתקווה זאת מילה בעייתית. מיכל גבעוני, שהיא חוקרת מדעי המדינה בבן גוריון, כתבה בעצם מאמר על איך השאיפה לתקווה יכולה להיות בעייתית. נכון? כי הכל כל כך מייאש, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, תקווה, רגע, שנייה לפני התקווה. בשנים האחרונות היא מזהה שישראלים ממש מחורים לדיבור על תקווה.
1: כן.
0: ואולי יותר מזה, אפילו על היום שאחרי.
1: כן.
0: יש אין ספור ארגונים פוליטיים שקמו כדי לעצב את היום שאחרי, את הרבעון הבא, את ה-2050, 2075, לא יודע איך קוראים להם כבר כיום, לעצב את העתיד שלנו באופן טוב יותר. וכולנו, בתוך כל הארגוניאדה הזאת, מחכים לבחירות.
1: נכון.
0: מיכל גבעוני מצביעה על זה ואומרת, יש פה בעיה. אנחנו מתמקדים יותר מדי בציפייה לעתיד טוב יותר. באפשרות אפילו רק להרגיש את הרגש הזה של ההבטחה.
1: כן.
0: רק להרגיש שלא הכל נורא והיום וחסר כל עתיד. ומה קורה כשאנחנו מנסים להרגיש את הדבר הזה? אנחנו לא מספיק מתמקדים בעשייה אקטיבית בהווה שתביא איזשהו עתיד טוב יותר.
1: כן.
0: היא ממש אומרת שהתקווה מופיעה דווקא במצבים שבהם אנחנו לא באמת מאמינים בשינוי פוליטי רדיקלי. בקבוצות מרכז שהן מתקיימות במציאות שהשינוי לא נראה כאפשרות ממשית.
1: כן.
0: אנחנו קוראים לזה המצב, כן, יש את המילה הכללית הזאת. בתוך המצב הזה,
1: נכון.
0: נורא קל ליפול לאיזה מין, אבל התקווה לעתיד מלא צדק, וקשה מאוד להתרכז ב, אבל כרגע קורה משהו נורא, איך כן. אנחנו משנים אותו באופן
1: נכון.
0: קונקרטי.
1: נכון.
0: ואז בעצם התקווה הזאת שאנחנו תולים בה את כל הרצונות שלנו, לא פועלת. יש מדי פעם התפרצויות של מחאה גדולה, שכולם שרים ביחד וזה נראה, מאוד מבטיח, אבל המחזוריות של זה ידועה. בונים אוהלים בשדרות רוטשילד ומפרקים אותם, ומחיר הקוטג' הולך ועולה, לא משנה מה נעשה.
1: כן.
0: הדבר הזה גורם לנו לעבור ללא הפסקה בין שתי עמדות קוטביות. תקווה וייאוש.
1: כן.
0: או שאפשר שהעולם הזה יהיה מושלם ואופטימי, או שהכל אבוד מראש. לדעתה, צריך לאמץ עמדה פרקטית יותר.
1: זה נורא מעניין. זה מזכיר לי מודל מרתק מתחום הפסיכולוגיה שמדבר על איך שינוי קורה בעולם. לפני שאני אסביר אותו, אני אגיד, זה נשמע כאילו אנחנו פוליטית עוברים בין מצב א', אסון נוראי, סיוט, מה עושים, מה עושים, מה עושים, לבין מצב ב' שזה מין כזה, וואו, מדינה נפלאה, שאנחנו נקים מחדש, ויהיה פה צדק, ויהיה פה שלום, או יהיה פה מדינת ארץ ישראל השלמה, כל אחד בעתיד המובטח שקורץ לו. כן. אבל אנחנו שוכחים קצת את האמצע, כאילו איך מגיעים משם לשם. אני חושבת שאנחנו שוכחים ששינוי, זה לא כמו בקומדיות רומנטיות, שיש את החלק שהוא מונטאז' כזה של הגיבורה לוקחת את עצמה בידיים, נכון? ככה הסרטים האלה עובדים, יש כאילו שעה של סיבוך, חיים עצובים, בלה בלה בלה, שתי דקות של, ואז היא הולכת על ההליכון שלה ומקלידה בלפטופ, ואז עוד חצי שעה של סוף טוב. אבל זה לא באמת עובד ככה. שינוי לא מתרחש כל כך מהר ולא כל כך בפשטות. יש שני חוקרים אמריקאים בשם ג'יימס פרוצ'סקה וקרלו דיקלמנטה, שחקרו בעצם ביחד שינויי התנהגות. הם ספציפית חקרו כל מיני נושאים של גמילה, גמילה מיישון, גמילה מסמים. במהלך המחקר שלהם הם עקבו אחרי אלפי אנשים שניסו להפסיק לעשן, במטרה להבין למה יש אנשים שמצליחים להפסיק, ולמה יש מי שלא מנסה אפילו, ויש את מי שנכשל בזה. בתצפיות שלהם הם זיהו בעצם תבנית שחוזרת אצל כולם. כשאנחנו מנסים לעשות שינוי התנהגות, אנחנו עוברים דרך שלבים מובחנים. אחד הגילויים שלהם היה שאנשים לא משתנים בקו ישר, אלא ששינוי כולל דפוס של התקדמות, עצירה, הליכה אחורה ושוב התקדמות. לפי המודל שלהם, לכל שינוי יש חמישה שלבים. השלב הראשון זה שלב שהם קוראים לו טרום הרהור. זה השלב שהאדם עדיין לא רואה אפילו שיש לו בעיה, שהוא צריך להשתנות. השלב השני נקרא הרהור, וזה השלב שבו אתה כבר מבין שמשהו צריך להשתנות, אבל אתה עוד לא שם מנטלית. השלב השלישי נקרא הכנה, זה השלב שבו אתה מתחיל לתכנן, לשאול שאלות, להתארגן כדי להשתנות. השלב הרביעי נקרא פעולה, כלומר, הרגע שבו אתה מתחיל לשנות בפועל את ההתנהגות שלך, והשלב החמישי נקרא תחזוקה, שזה השלב שבו אתה מחזק את מה שכבר הצלחת לעשות. אני רוצה רגע שנסתכל על זה במשקפיים של הפחד מעצלנות, ונשים לב ששלושת השלבים הראשונים, טרום הרהור, הרהור והכנה, זה שלבים שאתה לא עושה בהם שום דבר. כלומר, החוקרים הכי מפורסמים של שינוי התנהגות, אמרו, כדי להשתנות, שלוש חמישיות מהדרך הן רגעים שבהם אתה רק חושב, מתכנן, מתבשל. אולי בזמן הזה אתה צופה במיליון סרטוני סריגה באינסטגרם שלך, או מכין 40 וריאציות של פנקייק. אבל זה שלבים שהם חיוניים. אתה לא סתם לא עושה שום דבר. אתה עובר תהליכים מנטליים שעדיין לא הבשילו כדי להגיע לפעולה. וגם אחרי שפעלת ונגיד הפסקת לעשן, וגם אחרי שהגעת לשלב התחזוקה שבו אתה ממשיך לא לעשן, תמיד יהיה לפי החוקרים האלה שלב שישי, שלב המעידה. כלומר, בוודאות יהיה רגע שבו תעשן סיגריה באיזו מסיבה, או תחזור למילואים ופתאום תמצא את עצמך מעשן פקט עם כל החברים, אבל מה שהם אומרים זה בילט אין. אין מה לעשות, אתה תמעד, ואם אתה עשית שינוי התנהגות מספיק חזק, אתה תדע גם לצאת מהמידע הזאת. אבל אין דבר כזה לעבור ממצב א' למצב ב' באופן קסום, מהיר, רגוע, ללא בעיות, ללא תהליך, בלי סבלנות, ולחזק את זה לכל החיים. ובאותה מידה, ישראלים מצפים לעבור ממצב א', המצב, הכאוס הפוליטי המוחלט שאנחנו נמצאים בו, למצב ב', תקווה נפלאה לעתיד מושלם, בלי להגיד, רגע, שינוי זה דבר שהוא קורה בדם יזע ודמעות, הוא לוקח הרבה זמן, יש בו רגרסיות, הולכים לאחורה, הולכים לקדימה. באיזשהו מקום, קצת מה שקורה לנו עכשיו, הוא תהליך של שינוי. זה מה שזה אומר. זה אומר להקים את האוהלים ולפרק את האוהלים, לצאת להפגין ושלא לצאת להפגין. ככה נראה שינוי התנהגות, אולי לא של בן אדם, אבל של קבוצה גדולה. אז אולי כשאנחנו חושבים מה אפשר לעשות אחרת, התשובה הראשונה שלנו צריכה להיות להיות קצת יותר בחמלה עצמית, וקצת יותר עדינים כלפי עצמנו. בסוף אנחנו משתנים, זה פשוט לא לוקח כל כך מעט זמן כמו שהיינו רוצים.
0: אז אני מאוד רוצה לשאול עכשיו מה אפשר לעשות אחרת, אבל אני כן רוצה להתחיל בזה שחמלה עצמית היא לא מספיקה בעיניי.
1: למה?
0: כי היא שמה הכל עלינו. היא אומרת לנו, אתה צריך לדעת לקבל את העובדה שאתה לא עושה מספיק. היא לא באמת מערערת על זה שאתה צריך לעשות יותר, או מאפשרת לך לחשוב מה כן אפשר לעשות אל מול תחושות האשמה שלך.
1: להפך, לי זה גם מוסיף אשמה על זה שאני לא מספיק חומרת על עצמי.
0: יפה. ומעבר לזה, אני שוב אומר, אני לא חושב שבאמת כולנו עושים המון. אני חושב שאנחנו נמצאים במצב של פרדוקס פרודוקטיביות, שאני המצאתי, שלכאורה, כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים באיזו מציאות קפיטליסטית, שדורשים מאיתנו לעבוד כל הזמן. אבל בפועל, מה שאנחנו עושים לא באמת מרגיש לנו כעשייה בעלת משמעות. זה מה שגורם לנו להרגיש מרוקנים. העובדה שאנחנו עושים דברים חסרי תוחלת. אז במקום להיות בחמלה עצמית על זה שאני מדוכה ואין לי כוח לעשות דברים מזה שאני עוסק בדברים חסרי משמעות, אולי אני צריך לחפש עונג, לחפש משמעות, לשאול את עצמי, מה עושה לי טוב? זה ממש בסדר לנוח, אבל אולי אני אדחוף את עצמי לפגוש חברים היום, או לעשות שיחה של 5 דקות עם הבן זוג שלי, או ללכת לקרוא משהו שמאתגר אותי, ולא רק ספרים גרועים. כן, החמלה העצמית הזאת היא טובה באזורים מסוימים, והיא רעילה כשהיא משמרת אותנו בתוך מבנה תרבותי מסוים שהוא רע לנו פשוט.
1: כן.
0: בהקשר הזה אני חושב שאנחנו צריכים ממש ללכת נגד התרבות. אני חוזר בשלב הזה למחקר על דיכאון כרגש חברתי. אם אני מבין שהדיכאון הזה נובע מתרבות אינדיבידואליסטית,
1: כן.
0: שבה העבודה שלי מרגישה כמו עול חסר משמעות,
1: כן.
0: אז אולי אני צריך לחפש חיבורים אנושיים,
1: כן.
0: ולאתר איפה אני יכול ליצור ולהרגיש משמעותי. זה יכול להיות בקטנה, זה יכול להיות שעה בשבוע שאני כותב בקצת, אבל עדיין שזה יהיה קיים, שיהיה איזשהו אזור, נקודה אחת בחיים שלי, שהיא לא נתונה לכוח הבלתי פוסק של קפיטליזם, מצטלב עם פשיזם, מצטלב עם המצב הפוליטי הנוראי שקורה פה.
1: כן. באיזשהו מקום אתה אומר, אנחנו לא צריכים להיות באיזו אופטימיות נפלאה, ולעשות שינויים דרמטיים בחיים שלנו. להפך, אנחנו צריכים להתמסר לגישה ריאלית, להתמקד בשינויים קטנים ביומיום שלנו. ואולי כשאני לוקחת את זה גם לשינוי הפוליטי, אז זה להאמין בשינוי פוליטי, פשוט בצורה מציאותית יותר. לאבי סגי יש ספר שנקרא יש תקווה, שהוא כותב בו על מציאת משמעות בחיים שלנו ועל ביצוע פעולות אקטיביות כדי לשנות את המציאות. והוא ממש בספר הזה מנגיד את המשמעות לאופטימיות, כי באופטימיות יש משהו פסיבי. אנחנו צריכים להיות ביום יום הקטן, ולא באיזה שינוי גדול שנמצא מחוץ לידיים שלנו. להפנות את המבט שלנו למציאות שלנו, ושם לחשוב מה יכול להיות אחרת. אם אני רוצה להרגיש שאנשים עושים דברים בשביל המדינה, או בשביל דברים שחשובים לי, אני לא צריכה עכשיו לדון בשאלה איך הקואליציה תצטרך להסתדר בבחירות הבאות, כדי, אני יכולה גם לשאול את עצמי, רגע, מה אני יכולה לעשות שנייה עכשיו, קונקרטית, שיעזור לשנות את הדברים האלה? כמי שעובדת במערכת הרווחה, אני יכולה להגיד, זה לא יאמן איזה השפעה מדהימה יכולה להיות לאנשים פרטיים. באמת. אני רואה כמה אנשים שלקחו על עצמם משימה קטנה או גדולה בחיים האישיים שלהם, כמו ללוות ילדים בפרויקט של אחים גדולים, או להכניס ילד הביתה לאומנה, או להגיע להחסות סדנה או חוג בכל מיני מקומות של הרווחה, ואת האור ואת הכוח שהדבר הזה מביא לחיים של אנשים שזקוקים לזה, ואני אומרת, וואו, יש לנו המון המון המון, המון כוח בתוך המציאות הזאת.
0: כן, ואולי גם תפיסה כזאת יכולה להוציא אותנו מהלופ השמה הזה של למה אני לא הכי אקטיביסט בעולם וחוסם את האלון כל לילה. כן, אם נפסיק להיות באיזשהו מודל של יש דרך אחת לעשות אקטיביזם והיא מאוד מאוד ספציפית, נכון. ויכול להיות שהיא לא מתאימה לי באופן אישי,
1: נכון.
0: אולי נוכל למצוא דרכים אחרות שבהם אנחנו יכולים לפעול במציאות באופן אותנטי שמתאים גם לנו. עד כאן העונה הראשונה של ביג דיל. תודה רבה, תמר.
1: תודה רבה, אמיתי. תודה לכם שהייתם איתנו במסע הזה, שבו כל פעם בחרנו סוגיה אחרת וחקרנו אותה ממבט חברתי. היה באמת תענוג.
0: תודה רבה ללי צדוק, העורכת שלנו, שליוותה אותנו במסע הזה, לרומן סורקין על הביצוע הטכני. ותודה לכם שהזנתם. אנחנו מקווים מאוד שכבר הבנתם שאין לכם אף בעיה. הכל זה רק תוצאה של מבנה חברתי. שפיתרתם את הפסיכולוגית ושעכשיו אתם סוף סוף מאושרים.
1: אם אתם רוצים לשמוע עוד, אתם מוזמנים להקשיב בכל הפרקים שלנו בפלטפורמת ההזנה ובאתר וביישומון של כאן, וגם להצטרף לעמוד האינסטגרם שלנו שנקרא אלוהים לובשת פרדה. תודה רבה.
0: להתראות.
2: תמר יחיאל ועמיתי מינצר.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: בחינת הבגרות בפילוסופיה בצרפת נחשבת סמל. כל תלמידי התיכון בצרפת לומדים פילוסופיה בשנתם האחרונה. 500,000 תלמידים נבחנו בה השבוע. כותרות העיתונים ומהדורות החדשות עסקו השבוע שם בפריס רק בשתי השאלות שעליהן נשאלו התלמידות והתלמידים. שאלה ראשונה, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? שאלה שנייה, האם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? נבחן את השאלות ונבקש גם מכם לשאול אותן את עצמכם. נברך לשלום את הסופר, הפרופסור חגי כנען, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, עורך כתב העת לפילוסופיה עיון, ומחבר הרומן המצוין, האוזן של ג'קומטי. הפרופסור כנען, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, כהל.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. לפני הכל, כמה זה נפלא שאפשר לפתוח מהדורות חדשות בפריס עם בחינת בגרות בפילוסופיה.
2: נכון, והנה אתה מביא את המשב רוח הזה קצת לכאן.
1: אנחנו רק יכולים לקוות. בוא נתחיל ברשותך, האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים?
2: אתה שואל אותי. אז אני אענה לך. אני חושב קודם כל, אתה שם לב שהשאלה נראית כמו שאלת כן או לא. תגיד לי כן, תגיד לי לא. אבל כמו שהצורפתים יודעים, וגם התלמידים שנבחנו יודעים, זו בעצם איננה שאלה כן או לא. מי שיכתוב כן על המבחן או לא על המבחן לא יצליח בו. אלא זו בעצם סוג של דלת, עכשיו להתחיל לפתח את המחשבה ש... בעצם המחשבה היא מה שקורה בין השאלה לבין התשובה הסופית. ובמובן הזה כן או לא זה תמיד עצירה, ומחשבה היא תמיד תנועה, סתם מחשבה דבר ראשון. עכשיו כשמגיעים לשאלה עצמה, אז אני חושב איך לפתוח שאלה כזאת. אז קודם כל נשים לב שמדובר על כשאחרים לא, האם אני יכול להיות מאושר כשאחרים לא. אז צריך לברר מי הם האחרים האלה, זה אחרים קרובים, או אחרים רחוקים, אחרים משפחה, חברים, אהובים, אולי סנועים, אכפת לי מהסנועים, אז יש דברים מהסוג הזה, אבל באופן כללי השאלה הזאת עם האחרים קוראת לי בעצם לחשוב ולהבין שאולי שלומי קשור לשלומם של אנשים סביבי, וזה מזכיר לי שורה שאני אוהב מתוך שיר של זלדה שאומרת ל... אהובה, שלומך קשור בחוט לשלומי. זאת אומרת, אז קודם כל ההבנה הזאת שאנחנו לפעמים במרחב שאחרים יכול להיות אכפת לנו מהם, ובעצם זו שאלה שהיא שאלה שיש לה גם צד אתי. זאת אומרת, האם אדם יכול להיות מאושר, או האם אני יכול להיות מאושר, זה לא רק האם אני יכול פרקטית, אלא יכול גם במובן האם אני רוצה להיות יכול, האם אני... רוצה לחיות את החיים כך שאני אהיה מאושר על חשבון אחרים שלידי, בכפר לידי אנשים סובלים, מתים, בתיהם נהרסים. זאת אומרת, באיזה אופן אני יכול, יש פה איזה מימד אתי לשאלה, זה כמו השאלה נגיד, האם אני יכול לרצוח קרוב משפחה? או אדם אהוב? אז השאלה היא לא פרקטית, האם אני אצליח לבצע את הרצח או ככה, אלא האם אני רוצה להיות, איך אני מבין את חיי? אבל כמובן שהשאלה המרכזית ביותר פה, ביחס כדי לתת עליה תשובה, זה מה זה אושר.
1: מה זה אושר?
2: בדיוק. אז אני חושב שהרבה פעמים אנשים מבלבלים בין אושר לנגיד הנאות, או לתנודתיות היומית, הרגילה של החיים שלהם. יש להם הצלחות, הם שמחים בהם, הם אומרים אני מאושר. ואנחנו מכירים את עצמנו, האדם המודרני כל הזמן נמצא בתנודתיות רגשית כזאת, בין למטה למעלה, יש אנשים שמאזנים את זה עם כדורים, כמו שאנחנו יודעים וכולי, אבל הרעיון הזה של אנחנו לפעמים למעלה, לפעמים למטה, אז האושר הוא לא הלמעלה של, של התנודתיות. האושר זה משהו, אני חושב ככה, אני מבין את זה, אני חושב שכבר העתיקים הבינו אושר קצת אחרת. באיזה מובן? אני חושב שאושר, לא קשור לחוויה המקומית רגעית שלי, הוא לא מנותק ממנה לחלוטין, אלא לאיזה אופן שבו אני חי את חיי ומבין את חיי באופן כללי.
1: זאת אומרת זה מהאזורים של ניטשה? האזורים של אתה לא חייב כל הזמן להיות מאושר גם ברגעי השפל שלך, אלא נצטרך להסתכל על התמונה הגדולה יותר?
2: ככה אני מבין את המושג הזה. זאת אומרת, זה כמו שאנחנו יודעים שבכאב למשל, שאדם יש לו כאב, אז בעצם כשמנתחים כאב, אז רואים שכאב בא בכל נגלים וכו'. אז כאב זה רק הנקודות המחיבות, אבל בתוכם אפשר שלא יהיה כאב. אז כך גם האושר. האושר זה התמונה הגדולה, כמו שאמרת. ואנשים מבינים תמונה גדולה גם בכל מיני צורות. זאת אומרת, הוא יכול להיות קשור להאם החיים שלנו טובים, יש אנשים שירצו שהחיים שלהם יהיו מוסריים, האם בכל מקרה, השאלה היא, האם החיים שלנו מספקים, האם אנחנו מרגישים משמעות, האם אנחנו מרגישים מתפתחים ובעלי חיות, האם החיים שלנו יש בהם אמת. אתה יודע, שאלות מהסוג הזה, אני חושב, קשורות לאושר. עכשיו, כמובן שזה בלתי נפרד משאלות קיומיות יומיומיות, שאם, שמאוד מאוד קשה לרובנו להיות, להגיד, לראות את חיינו בתוך הזה מכלול, כשאנחנו בתוך הג'יפה, בתוך הזבל,
1: ובטח בשנים האחרונות שכולנו חווינו, כן, מאז יום טבח, מחדל ומלחמת 7 באוקטובר.
2: בדיוק כך. אז בתוך הנוראות שאנחנו חיים, והטלטלה שאנחנו חיים, מאוד הדברים האלה, הפוליטיקה, האופן שבו אנחנו מופקרים, באופן שזוועות קורות בתוכנו ולצדנו, אז הדברים האלה מחלחלים לתוך המרחב האישי. אבל כן, בדיוק כמו שאמרת.
1: אז מה, לפני שנעבור אל השאלה הבאה, הם לא מבקשים ממני שורה תחתונה לשאלה? האם אפשר להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים? כי אני נורא בא לי שתענה לי.
2: בסדר, אני מוכן להסתכן ולענות לך, אבל אני בכוונה רציתי לעבור את דרך ראשונית כדי להגיד,
1: ואחרי שעברנו,
2: והסתייגויות מסוג הזה. אז אני חושב שאולי הייתי הולך לאמירה של הפילוסוף העתיק אפיקורוס, שהיה, אמר שיש לאושר 3 תנאים בעצם. האחד הוא, אתה צריך חברים. הדבר השני, אתה צריך מידה נכונה של חופש, שפירושו מבחינתו חופש גם היכולת לנוע איך שאתה רוצה, וגם לעשות מה שאתה רוצה, וגם אתה יכול לדאוג לעצמך. הוא לא מדבר על שום דבר, אתה לא צריך מסעדות יוקרה או משהו כזה, אתה צריך להיות מסוגל לכלכל את עצמך. והדבר השלישי, היכולת לחשוב ולדבר באופן פתוח על החיים שלך, על המשמעות שלהם. זה בעצם הקונספציה הזאת של חיים בתוך גן סגור, או על אי, אם אתה רוצה. אז הוא למשל האמין, ואני, העמדה שלי לא כל כך רחוקה, שאפשר גם בתוך הזוועה לחיות חיים, כלומר, אני מבין אושר לא משהו שעומד למול הזוועות שהן חלק מהחיים שלנו, אלא כגישה שאומרת, איך אני חי במסגרת הקיים? זאת אומרת, אושר מתחיל מלקבל את הקיים, ואיך אתה עומד בתוכו, האם הוא הורס אותך, או אתה מוצא...
1: וזה שוב, אם תרשה לי, מתחבר למה שאמרנו, אפרופו התקופה בה כולנו חיים, כי גם אנחנו באיזשהו שלב בשנים האלה הרגשנו לא נוח מול הכאב של האחרים, מול המשפחות של החטופים, מול המשפחות השקולות. הרגשנו לא נוח עם כך שאנחנו פתאום מאזינים לליידי גאגה. מה קשור ליידי גאגה? כן, יש מוות סביבנו, יש לוויות. אבל כן, ברגעים האלה אתה צריך גם את הגם וגם.
2: זה לא רק שהרגשנו לא נוח, גם כאבנו את הכאב שלנו, וראינו איך ילדים מתים בעזה. זה דבר שהוא מכאיב, הוא לא דבר שהוא רק לא נוח. ובאמת, בתוך הרבה מהאנשים שאנחנו מכירים, ששואלים אותם מה שלומם, אז תמיד יש איזו התנצלות קטנה בהתחלה. עד כמה שאפשר, ברמה האישית, כל הדברים האלה, זה בדיוק כדי...
1: כשלוממי.
2: בדיוק, והזכרת קודם את ניטשה, אולי רק לסיים עם זה, אז ניטשה אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר שאנחנו בונים לעצמנו את הגן הקטן של האושר, שאנשים בונים לעצמנו את הגן הקטן של האושר שלהם, על אדמה וולקנית, דהיינו על סף הר געש. ואפשר להבין אותו כאילו שהוא אומר את זה בציניות, אבל הוא לא אומר את זה בציניות, הוא חושב שליד הר געש, שאנחנו נמצאים על הר געש, אפשר לבנות אחווה שמאפשרת לי את הגן הקטן של חיים שהם משמעותיים.
1: יפה, נעבור אל השאלה השנייה ברשותך שנשאלו התלמידות והתלמידים בבחינת הבגרות בפריז בפילוסופיה. האם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים?
2: כן, אז שוב, כמו שאמרנו על השאלה הראשונה, גם זו שאלה שנראית כשאלה של כן או לא. תגיד לי, יש לך שליטה או אין לך שליטה? וזה לא העניין. העניין הוא להבין בכלל מה זאת אומרת שליטה. האם אנחנו בכלל רוצים שתהיה לנו שליטה? והמילה מטריס שם בצורפתית כמה קשור, האם אנחנו אדונים לשפה שלנו? האם אנחנו רוצים להיות אדונים? או כמו שבפוליטיקה הישראלית קוראים לזה, האם אנחנו רוצים להיות בעלי הבית? אולי אנחנו רוצים משהו אחר ביחס לטבע, ביחס לסביבה שלנו, וגם ביחס לשפה שלנו. מה זאת אומרת לשלוט בשפה? ובהקשר הזה באמת יש תמונה מאוד מקובלת של יחס לשפה, כיחס אינסטרומנטלי. זאת אומרת, השפה היא סוג של כלי, אני רוצה יעדים מסוימים, מטרות מסוימות, והיא משרתת אותי כדי להשיג את המטרות האלה. אבל תחשוב למשל על מה שקורה עכשיו פה בינינו. אנחנו כמעט לא מכירים, ואנחנו פתאום התחלנו לדבר, ונדבר על דברים מעניינים. כן, אז לך יש תוכנית, ואני מתראיין, אבל פתאום השיחה תופסת את הקצבים שלה, והיא הולכת למקומות, ושיחה אמיתית היא שיחה תמיד מפתיעה. אני לא יודע מה אני אגיד מראש, אתה לא יודע מה אתה תשאל עד הסוף מראש. אם אנחנו יודעים את הדברים, אם יש לנו שליטה במובן הזה, אז לא יוצא שיחה בכלל. זה לשון מכונה. וכאן גם נכנסות הסכנות של הטכנולוגיה הלשונית. אז אני הייתי אומר, אני קודם כל חושב שהתשובה שלי תהיה לא רק שאין לנו שליטה, אלא שגם אנחנו לא רוצים שליטה. אני הייתי מעדיף הרבה להיות מיודד עם השפה מאשר לשלוט בדברים שאנחנו אומרים. וכמובן שאין לנו שליטה גם בדברים כמו שפרויד לימד אותנו, העובדה שהשפה שלנו תמיד מדברת בשכבות שאנחנו אין לנו מושג, דהיינו הלא מודע, אנחנו אומרים דבר אחד, אנחנו בעצם מתכוונים, לא יודעים שהתכוונו לדבר אחר, אנחנו מביאים פתאום, זה כמו שפרויד גילה את הרעיון הזה של פליטות פה, או הרעיון של השלילה, אתה פתאום אומר למי שעולה אותך, מה, אתה אוהב את הבן אדם הזה, ואתה אומר, אין לי שום דבר נגדו. אז אתה חושב שאתה שולט, אתה אומר את הדברים, אין לך שום דבר נגדו, אבל כולנו כבר מבינים שהשלילה הזאת פירושה משהו אחר, אז זאת אומרת, השפה בוקעת מאיתנו, גם בגלל הלא מודע, גם בגלל שהשפה היא שפה עתיקה, יש לה רבדים, יש לה, כמו שיונג אומר, דימויים ארכיטיפיים שנמצאים בה במשך דורות, אנחנו לא יכולים לשלוט בה, ואנחנו גם לא רוצים לשלוט בה.
1: נאמר שוב את השאלות בפניכם, רשמו אותם, אולי ככה תדונו בהם גם עם עצמכם, גם עם בני המשפחה והקרובים. האם אדם יכול להיות מאושר כשאחרים אינם מאושרים, והאם יש לנו שליטה על המילים שאנחנו אומרים? הסופר, הפרופסור חגי קנן, תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך, היה נחמד לדבר, ביי.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות. כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של הבלתי מאוזנים. מבית כאן הסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל מחבל חמאס שהיה מעורב בהחזקתם של שלושה חטופים. הנשיא טראמפ אומר כי לא יחדש את המלחמה באיראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא. המשטר בטהרן מבהיר כי לא יוותר על זכותו להשאיר אורניום ולא ימסור את המלאי שברשותו לגורם זר. התחזית בלי שינוי.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. צהל הודיע כי חיסל מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקתם בשבי של החטופים אמילי דמרי, רומי גונן ומתן אנגרסט. האיש מוחמד יזגי מגדוד השאטי נהרג בתקיפה בעיר עזה לפני שלושה ימים. למחרת חוסל בתקיפה נוספת פעיל חמאס מגדוד דרג' תופח. פחות משלושה שבועות לפני הבחירות, ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ השיקו את מטה השטח המשותף בלי השר בן גביר ומפלגתו. בכינוס בבנייני האומה בירושלים השתתפו מאות ראשי רשויות, אנשי ציבור ופעילים. השר סמוטריץ' אמר כי המהלך שנועד להבטיח את ניצחון המחנה הלאומי. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי קודם לכן נועדו נתניהו וסמוטריץ' עם רבנים בכירים בציונות הדתית בניסיון לרתום את ההנהגה הרבנית לקמפיין. האימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ אומר כי לא יחדש את המלחמה לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא. ברשומה שפרסם ברשת החברתית שלו ציין טראמפ כי ממשלו ממשיך בשיחות יעילות עם איראן על רקע הסגר הכלכלי האדוק שמסב לה נזק כבד. בתוך כך המשטר בטהרן מחריף את הטון ומבהיר כי לא יוותר על זכותו להשאיר אורניום ולא ימסור את המלאי המועשר שברשותו לשום גורם זר. את הדברים אמר ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלמי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בד בבד הכריז מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי שאיראן רואה במצר הורמוז קו אדום אסטרטגי. הוא הזהיר את מה שכינה המחנה האמריקני ציוני, שכל חישוב מוטעה יענה בתגובה איראנית מוחצת. הקטל בדרכים, ליד אזור התעשייה בר לב שבגליל המערבי, נפצע אנושות הולכת רגל כבת 40 מפגיעת מכונית. צוות מדע ביצע בפעולות החייאה, היא פונתה לבית החולים, שם נקבע מותה לפני זמן קצר.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
5: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר דומה, בשבת החול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: כמו כל תנועה תרבותית, גם ההיפופ זז בתנועת מטוטלת. לכל פעולה יש תגובת נגד. על כל מוקי יש סבלימינל. לכל פריצה למיינסטרים יש גם הייטרים. ולכל עלייתו יש את נפילתו.
8: אפילו אנחנו בעצמנו והאמנו שהיפופ מת.
7: דווקא מתוך התחתית הזו, האנדרגראונד אם תרצו, התחיל סוג שונה של ראפ בעברית. כזה שמאס באיך שהדורות שלפניו ייצגו את התרבות. חלקם בזו לאיך שנשמע ראפ

0: חסון, וחלקם היו כל כך אוטסיידרים עד שהם פירקו לגורמים את השפה העברית.
1: תוריד שעונים, גברת תכשיטים, טבעת או טבעת, שרשרת שרשרת מילים.
0: חלקן, רחמנה ליצלן, אפילו היו בנות.
2: לא, אל תשחק איתי, בשום פנים ואופן זה לא בשבילי.
0: אז תרימו יד אחת לטובת המוזרים, היצורים, לאחרים של הראפ העברי. הם אלו ששינו את המסלול הצפוי, הפכו אותו להרבה יותר מקורי, יותר מגוון, יותר מעניין.
3: נמאס לי להבין, שמתי את הגבול, נמאס לי להסכים, עכשיו אתם תראו.
0: לאלו שהתחילו למרוד והמשיכו לבעוט.

0: היי שלום, או יו, כמו שאומרים אצלנו בעדה. אתם על זהב שחור האסקט מבית כאן 88 אסקטים. לאורך שבועות השידור של הסדרה בכאן 11, אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים, ראפרים ומפיקים, שמרחיבים את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עוזרים לנו קצת להעמיק ברגעים, בשירים ובאנשים שעיצבו את ההיפ-הופ הישראלי. אני מתן שרון, ב-20 השנים האחרונות אני עיתונאי היפ-הופ, ועוד הרבה לפני כן, פשוט מעריץ ענק של הז'אנר, ואני כאן באולפן עם שני MCs נהדרים ששברו הרבה מסגרות ולא הרכיבו אותם חזרה, אל פרוור וסימה נון. שלום לכם חברים.
1: אני אל פרוור.
0: אתה אל פרוור, זה נכון.
1: זה אני, אתה דיברת עליי.
0: אתה האחד והיחיד.
2: זהו.
0: ואת סימה נון.
2: היי.
0: היי סימה.
2: יואו.
0: קודם כל אני אשאל אתכם שני אלטרנטיבים פראיים שכמותכם. אתם ראיתם את הפרקי הסדרה, עד כמה אתם מותקנים?
1: אני לא ראיתי כלום, כי אני לא רואה פרופגנדה של המערכת.
2: אוי ווי ווי לנו.
1: לא, סתם ראיתי
2: הכל. תוציא אותו מפה, תוציא אותו.
0: מה חשבתם עד כה?
2: לא ראית?
1: בטח שראיתי. הוא ראה שראיתי.
2: הוא ראה והעביר אחורה וחזר וכתב גם.
1: כן.
0: מה חשבת על הפרקים הראשונים, ניר?
1: אני מאוד אהבתי ספציפית את הפרק השני, מפני שרואים פוטאג' מעסק שחור, ואני לא יודע אם יודעים את זה עליי, אבל אני שירתתי בגלי צהל.
0: נכון.
1: והתענוג הכי גדול, כולנו היינו רבים על לשמור בימי חמישי בערב, כדי שנוכל ללכת לראות עסק שחור, כאילו בלייב. ואתה יודע, זה כאילו זיכרונות ממש, מכמה שאפשר זיכרונות מתוקים מהצבא, זה זיכרונות מתוקים מהצבא בשבילי.
2: לא היה לזה הצילומים, זה רק ברדיו. אז כאילו לראות את זה פתאום, זה נראה מופרע. זה נראה כאילו אריק אנדרי כזה פתאום, לתקופת אז. זה נראה מופרע.
0: אריק אנדרי של שנות ה-90, כן.
2: זה נראה מופרע. וכאילו שנתנו לזה מקום, במקום הכי מיינסטרים כאילו, זה הזוי.
0: אני אשאל שאלת מיליון הדולר שבעצם עוסקים מאז שהדוקומנטרי התחיל לעלות, וזה מי חסר לכם עד כה בסדרה?
1: פישי לדעתי מאוד, his absence is...
2: אני חושבת אבל שהוא לא...
1: כן, הוא לא רצה.
0: כן, הוא פרסם בעצמו שהוא סירב להשתתף בתוכנית.
2: אני מרגישה שכאילו זה מה שהם עשו, וזה מה שיצא להם, כאילו זה היצירה שלהם, הדוקו שלהם, זה לא ערוץ ההיסטוריה, אבל יש כאלה שנראה לי באמת קצת פספסו אותם. לא יודעת, אני לא מרגישה שזה ממקום מי להגיד, כאילו מי, לא יודעת.
0: ניר, מי לך היה חסר?
1: באמת פישי, ואתה יודע, אני שמעתי הרבה אנשים מדברים על זה שכל הסצנה של הרגעי שהייתה לפני כל העניין הזה של טוני ריי, ואתה יודע, סילברדון ואנשים כאלה, באמת היוו איזשהו בסיס, שזה לא כאילו שנייג'ל פשוט הגיע ופתאום היה איזה, ופתאום נוצרה סצנה שלמה, זה תמיד... כשעושים דוקו מוזיקה, זה נוטה להיות טיפה רדוקטיבי הרבה פעמים, בשביל כשאתה רוצה באמת לתאר את התהליכים. אבל זו טלוויזיה, זה הפורמט. ככה כנראה צריך לעשות את זה. אם הייתי בן אדם שעוסק בזה, אז אולי הייתי יודע להסביר את זה יותר טוב. מה בדיוק, למה הבחירות האלה נעשו לעומת אחרות.
2: מרגיש לי שזה יותר כאילו נקודת מבט.
1: לגמרי.
2: שלהם, כאילו זה לא...
1: בתור בן אדם שגדל בשנים האלה, והיה כאילו טינג'ר בשנים כשיצא בעטיפה של ממתק, ומחוץ להופעה של פייט נו מור בסינרמה, תפסתי את מוקי ואמרתי לו, מה זה, אתם חורה, אתם התפסחרתם. מה זה השטויות האלה? היום אני יודע להגיד שכמובן נימינים זה כאילו...
2: כמובן זה נכון. סתם.
1: לא, שכאילו, אולי זה נכון, אבל אין ראפר יותר חשוב בעולם שלי, בראפ בעברית, מינימינים, כאילו שהוא פשוט...
2: וואי, הוא איש מושלם.
1: לחלוטין לימד אותנו איך לעשות את זה בצורה שאפתנית, כן? שכאילו, אוקיי, לחרוז חרוזים ולעשות קיידנס של הביסטי בויז, זה רובנו יכולים, אפילו אתה.
0: בינוני מאוד.
1: כן, אבל ממש... ממש ליצור כאילו יצירות כאלה כמו הוורס במביא אותה הפוך, או הוורס בלבקש את הקש, זה כבר פאר היצירה, יש גם מושקעת בזה המון המון מחשבה.
0: בפרקים הטיפ-טיפה יותר מתקדמים, כשמתמקדים טיפה יותר בסצנת הראפ הישראלית, בסבלימינל טקט וכו', אתה וגם את בעצם, סימה, אתם לא הייתם כל כך בתוך עולמות ההיפ-הופ, אלא שניכם הגעתם הרבה יותר מעולמות הפאנק, פאנק רוק.
2: כן.
0: איך היה הפרספקטיבה על הראפ העברי של אותם שנים של תחילת האלפיים, כאנשים שהיו דווקא בסצנת הפאנק, שזה סצנה...
2: זה הרגיש מאוד דומה.
0: זהו, יש איזו קרבה מסוימת בסצנות.
2: זה הרגיש קטן כמו הפאנק, וגם אני מדברת על זה לדעתי, אני לא זוכרת כבר מה אמרתי בריאיון בזהב שחור, אבל זה היה... די משיק בהרבה נקודות, כי גם ההופעות היו הרבה פעמים באותם מקומות, סצנת הסקט שהייתה, הם היו מקשיבים גם לפאנק וגם להיפ-הופ באותה נשימה, ואחרי הופעות פאנק לפעמים היה גם פריסטייל, כאילו, זה היה הרבה יותר דבוק ביחד, זה היה שנינו מסכנים ביחד, לכל אחד באים 30 איש, ביחד זה 60, נחמד. אז זה הרגיש, וגם היה משהו אנטי-ממסדי, משהו... שכאילו אתה קובע לעצמך איזה חוקים, ממציא משהו משלך, שלא קיים פה כל כך, כאילו גם הפאנק זה משהו שאתה היית צריך למצוא איך עושים אותו פה, גם אם זה באנגלית או בעברית, ושמה כאילו זה מאוד התחבר לי, כאילו הגיש לי מאוד טבעי, וגם לאנשים סביבי, לא הייתי לבד בזה, כאילו, זה התחיל לי כאילו ממש ביחד, פשוט ההיפ-הופ באיזשהו שלב התפוצץ והפך להיות משהו אחר, גדול, ושיש לו כל מיני ענפים פתאום. וזה יפה, אבל עבורי זה התחיל ממקום שהוא כאילו יותר קטן ויותר כזה אישי, ואני שמחה שזה גדל ככה, כאילו זה יפה.
0: כולנו.
2: כן.
0: חוץ ממך, ניר, אתה היית ידוע כהייטר די גדול בתקופה הזאת.
1: שמע, מה אני אגיד לך? אני אוהב...
0: את האמת, את האמת.
2: אבל אתה מזדהה עם מה שאמרתי?
1: שמי, אוקיי,
2: בשביל... היינו גם תקופות חצית קצת שונות.
1: בשביל אנשים שהם, נגיד, חנונים של מוזיקה, אז הם יודעים שהדברים האלה, לפחות בהיסטוריה שלהם בניו יורק, כן, היו מאוד מאוד קשורים אחד לשני. האתוס של פאנק רוק תמיד הרגיש כאילו זה משהו אנטי-ממסדי ומשהו מגראונד לבל, כאילו מהרחוב, מלחיות כאדם צעיר ש-full of peace and vinegar שמחפש כאילו ללכת מכות ולעשות צרות. ודווקא הפגישה שלנו, כשאנחנו באנו עם האתוס הזה לסצנת ההיפ-הופ התל אביבית שלא הכרנו כל כך,
0: אנחנו רצוי להגיד זה.
1: אנחנו זה הפרברים רפיוג'יז, כן? עוד לפני הפיר טרופרס. כשניסינו להכניס את עצמנו, באנו עם האתיקה הזאת של אני...
2: אז קיבלתם חייה?
1: באנו להיות סוכני כאוס. מה המצב, חבר'ה? כולנו סוכני כאוס, נכון? כולנו באנו לעשות צרות וכזה... לא, אני באתי להרשים את המורה שלי לספרות, מה אתה מדבר? אני באתי לכתוב ורס על כמה אני אחראי ולא אוהב סמים וכאלה, מה זאת אומרת, כאילו? כן, זה נורא הרגיש לי, כאילו...
2: לא, מה?
0: באמת, המפגש הזה בין הפרוורים רפיוג'יז, שהיו ילדים משועממים ממודיעין מכבים רעות, שחיפשו לבעוט בכל מה שאפשר לבעוט בו ומה שאי אפשר גם.
1: כן.
0: ולעומת סצנת ההיפ-הופ הישראלי, שהייתה מאוד מחולקת בשונות.
2: אולי יותר תל אביב? או שזה בכלל הרגשת בארץ, באמת אני, סליחה, אני מחליפה את המקום שלך.
0: לא, יש הרבה מקום
2: לשאול שאלות. זה מעניין אותי.
1: אנחנו מלכתחילה התייחסנו לעובדה שאנחנו ילדי שמנת ממכבים שעושים היפ-הופ כבדיחה. מלכתחילה זה, הסתכלנו על זה כבדיחה.
2: אז הם לא לקחו אתכם כאילו ב... לא סבלת מספיק?
1: זה לא בדיוק זה. ידענו שיש סצנה בתל אביב, אני הייתי שומע על... טקט בתור כאילו צוות שעושה מסיבות, עוד כאילו כשהייתי עוד ב-90s, כן? כשהיה את המועדון הזה, הג'וינט, כן? אני זוכר את הדיבור עליהם, היו לנו כל מיני חבר'ה בשכבה במכבים שהיו כותבים TACT כאילו על הקיר וכאלה דברים. אני אפילו, אתה יודע מה, אני אפילו אתן להם שאוט-אוט, האחים, התאומים דורי משלב א' מכבים, שבייסיקלי לימדו אותי ואת גבי בן משה, כן, מהלהקה שלנו, מה זה היפ-הופ, הביאו לנו את ה... השמיעו לנו ווטנג פעם ראשונה, השמיעו לנו בונטאג זן הרמוני פעם ראשונה, זה כאילו, אתה יודע. זה היה ממש כאילו האינטרודקשן הראשון שלנו לדבר הזה בתור כאילו, לא, זאת הזהות שלי, אני לא כאילו רוקר ששומע גם סייפרסיל. כן? אני לא כאילו, זה לא הקטע. לא סתם קניתי את Gangsta's Paradise כי זה היה ב-MTV. כאילו, this is who I am. אני בקטע של זה.
0: ואז אתה פוגש את הגרסה הישראלית של זה.
1: זהו, ואז אתה פוגש את הגרסה הישראלית של זה, ואני לא יודע איך להגיד את זה בנחמדות, אבל...
0: אז תגיד בלא נחמדות.
1: It was corny ass shit. וזה נשמע לי corny אז. זה נשמע לי corny היום. הפרק שראינו אתמול, נגיד, היה, אתה יודע, היה
0: פרק
1: שם...
0: פרק מספר 4.
1: שבו הם מדברים על חיילי הנקמה וזולה ממברס בתור משהו שהוא כל כך שונה מכלא 6 וטקט, ומבחינתי זה כזה... אתם אותו דבר מבחינתנו. אתם, מלכתחילה אנחנו הסתכלנו על כל העניין הזה כמין כזה... אלה אנשי מיינסטרים. אלה אנשים שאין להם אדג', אין להם דיס של קניבל קורפס בבית, והם לא, והם לא באים להיות סוכני כאוס.
2: אף אחד לא יודע מה זה.
1: לא, הם לא, הם

0: כאילו, אנחנו מבחינתנו, היפ-הופ היה זהות אלטרנטיבית. אנחנו לא באנו מלכתחילה להצליח בשום דבר, אנחנו באנו לעשות צרות, כאילו, אנחנו ראינו את זה כעוד כלי, שדרכו אפשר להסתבך, כן, כאילו. בגלל זה גם כל הנרטיב של ימי הביניים, שלך ושל גרש, כאילו, זה נורא מצחיק אותי, כי נגיד, אם אנחנו מסתכלים על פאנק, יש הרבה אנשים שיגידו שהפאנק מת, כשאתה יודע, שהסקס פיסטולס התפרקו, והקלש התחילו לעשות פופ, וזה... חרת, הפאנק...
1: שום דבר לא מת.
0: הפאנק נולד אז. כאילו, הפאנק, ברגע שהוא ירד מהמצעדים, ברגע שהוא הפסיק להיות כאילו טרנד, אז רק הדי-הארדס נשארו.
2: אז אני חושב שזה גם התזה שהסדרה מנסה לייצר, של כל הרעיון הזה של ההיפ-הופ מת לאיזה רגע, הולידה אותו דווקא מחדש, והפרק החמישי הוא מתחיל להתעסק באלטרנטיבות האלה שקמו ונולדו, בקונט מושום, בסדייל, בפיאר טרופרס, פלד, פרברים פיוג'יז, כל התערובת שם, שהוליד בעצם מחדש את ההיפ-הופ. אבל עד אז, אני חושב שלך היה דעה די מוצקה, כאילו אמרת, זה היה קורני.
0: מאוד,
2: השאלה כן. אם בתוך העולמות האלה היה דברים שכן מצאת את עצמך בהם, שכן נגניבו אותך.
0: שמע, אני חושב שבויקה היו להקה מופלאה.
3: אז מה קורה? אתה מוכן? בואו שול, רגע. אתה רואה מספיק ברור את זה? שבור על הבא.
0: אני חושב שזה היה אחד הדברים הכי מגניבים שהיו בארץ. אני חושב ששלושתם עשו עבודה מדהימה, אבל במיוחד, כמובן, נימי.
2: כן.
0: ששוב, המשיך להדגים כמה הוא, כמה רמות מעל כולם. כאילו, כמה, כאילו 15 צעדים לפני כולם. והעובדה שהם היו הרכב של שלישייה, שגם עושה שירים של לי יש ורס, לא יש ורס ולא יש ורס, הם גם היו להם ורסים משולבים של שלושתם ביחד, במין דינמיקת ביסטי בויז סופר סופר הייפר כזאת, שהם היו נכנסים אחד לשני במילים ובמשפטים. זה היה אדיר, זה גם היה אדיר לראות בו.

0: זה כאלבום, אני עד היום שומע את האלבום של בוריקה, אני חושב שהוא מצוין, כן? אבל לזכותי יאמר, שלא רק על הראפ התל אביבי, אני התנסיתי בזמני, אתה יודע, בגיל מוקדם יותר, גם, אתה יודע, גם, ואני אומר להם את זה, בפנים, ובכל האהבה בעולם, האלבום הראשון של הדג נחש, לא לטעמי. אתה יודע, כשאתה בלהקה, ואתה בחדרי חזרות, הרבה פעמים אתה רואה כאילו שלט כזה, של דרוש בסיס ללהקת רוק ישראלי מקורי. ורוק ישראלי מקורי הפך למין כזאת סיסמה אצלנו בפרברים, לכאילו דברים שהם בשל, דברים שהם שיט, כאילו.
1: רוק ישראלי משעממים. זה מעליב.
0: כן, והרבה פעמים, והאלבום הראשון של הדג נחש, כשאני שמעתי אותו, אני אמרתי, טוב, זה פאנק ישראלי מקורי. כאילו, זה, אני הרגשתי שאין שם עדיין את האג'. האלבום השני כבר היה הרבה יותר מגניב, והאלבום השלישי כבר היה פיצוץ, והאלבום הרביעי יצירת מופת, ואתה יודע, והיום הדג נחש הם פאוור האוס של מוזיקליות ולהיות אדירים, כן?
2: וגם לא מזיק שהיית על השלישי.
0: כן.
2: מסביר כמה דברים.

0: לא, אבל אני באמת, אני כאילו, אני, גם כשהיינו באולפן והקלטנו את להביא את המכה, אנחנו דיברנו על זה. ויוסי פיין הסכים איתם. אנחנו אמרנו, כאילו, אין שום ספק שהדג נחש היום זה להקה הרבה יותר טובה ממה שהם היו לפני 5 שנים, ויוסי פיין אומר, בהחלט, אין ספק.
1: אני חושב שגם בדוקו יוסי פיין קצת רומז על זה ומצביע על זה.
0: כן.
1: ובשנים האלה סימה היה דברים שאת נגנבת עליהם, כלומר, אהבת את הראפ הישראלי שאותם שנים, או שהפקיסטית שבה הייתה הייטרית כמו
2: נים? לא, אני לא, לא כל כך הייטרית, כאילו, אני חושבת שפשוט לא התעסקתי במה אני שונאת, רק חיפשתי מה אני אוהבת, כאילו.
1: זה בן אדם טוב, את סימה.
2: לא, כעסתי על העולם, אבל לא התעסקתי בלסנוע בני אדם, או את מה שהם עושים, לא יודעת, אולי כן, ואני לא, לא עולה לי איזה משהו. M&M. אבל הוא לא ישראלי.
1: אז לא התעניין בראפ העברי, זה בסדר לומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, זה היה, אני חושבת, מהפרברים, זה היה, לא יודעת בת כמה הייתי, 18. שם הבנתי כאילו, אחרי, יש פה משהו? לא, סבלימינל לפני כן. הלכתי עם חבר שלי להופעה של סבלימינל שהיה בברבי, זה

0: והיינו כזה, Oh my God, היה מפורק. ואז יצא האלבום שלו, זה ציון, משהו.
1: האור מציון.
0: האור מציון. וזה היה, וואו, כאילו, וואו. הייתי כזה, בוא נע, יש פה משהו אחר שקורה פה, מה קורה פה? ואז גיליתי אתכם, את פרברים, ושם כאילו התפוצץ לי המוח כזה, וואו, זה מגניב, כאילו, וזה גם מדבר אותי, כאילו, כי הסבלימינל, זה בן זונה, זה היה מדהים, אבל זה לא היה אני, כאילו, זה לא היה שלי, כאילו.
1: זהו, אז מה?
0: כמו שחברים שלי בהיפופ, כאילו, ממש זה כזה חלק מהזהות שלהם. סדייל, זה היה משהו שגם קפץ, אבל זה הייתי קצת יותר מבוגרת.
2: כן.
0: כאילו, לא ממש ממש קטנה, והייתי בהופעה של פרודוקס, בבר זילאי. הייתי כזה, מה זה? מה זה? מה קורה פה? פרודוקס משחיסים את העדים! הייתי כזה, מה קורה פה? מה זה? לא הכרתי לפני, כאילו, הייתי את זה. כן, הייתי במלא פריסטייל, כאילו מלא, הרבה כאלה. הייתי פשוט כותבת מלא ורסים, ולא יודעת איפה אני שמה אותם. ואז...
1: מה גרם לך לרצות לכתוב את הוורסים האלה? כאילו, את כותבת רפ בעברית.
0: כי אני כותבת.
1: אבל את בוחרת לכתוב רפ בעברית, אבל אין איזה השראה ספציפית שאת לוקחת.
0: כתבתי באנגלית אז.
1: אוקיי.
0: כן, כי הייתי כותבת באנגלית לנוטונטור.
1: אוקיי.
0: והייתי פשוט... נורא אוהבת לשבת עם אינסטרומנטלס, שזה ג'וניור...
1: הדי-ג'יי של הפרברים הפרוג'יז.
0: כן, אז הוא פעם אחת צרב לי דיסק כזה של אינסטרומנטלס, והייתי פשוט, היה שם קרס, כל מיני, והייתי פשוט יושבת על זה, וכאילו כותבת דברים, והייתי כזה, אוקיי, מה אני עושה עם זה? אז הלכתי להרבה פריסטייל כאלה, וחברות שלי היו כזה, תעשי, תעשי, וכולם היו בנים, לא היה בת אחת בדבר הזה, כולם היו בנים, אגרסיבי, אוו, אוו, אוו, ו...
1: תעשי שום את החיקוי בנים, זה המהות שלה,
0: אני אוו, אוו, אוו, חוץ מרויסון, אני הנשמה, אני מתחת, איי, נפתחת השלישית, כזה שהוא מדהים, הוא במדיטציה.
1: חבר פלא אוזן, ואחד הפריסטיילים יותר גדולים בארץ.
0: הוא אימאלה, אימאלה, אימאלה, באמת, לא ראיתי דברים כאלה, וגם אורטגה, הוא מדהים בפריסטייל, לא מטורף. אז חברות שלי היו כזה, תעשי, תעשי, דוחפות אותי פנימה, והייתי כזה, יש לי ורס, אני לא יודעת, התחלתי מסתם לעשות ורסים כזה, והם כזה, זה בסדר, זה בסדר, העיקר שאת עושה בכלל, כאילו.
1: אז הזכרת שבעצם התחלת בוורסים באנגלית, וניר, גם אתם, סליחה שזז, אבל ניר, גם אתם בעצם התחלתם לפעול באנגלית בכלל, הפרברים רפיוג'יז, רק מאוחר יותר התחלת לעבור לעברית. איך בעצם המעבר הזה קרה? למה הוא קרה?
2: שמה? התחלנו את זה באנגלית כי ניסינו להיות כמה שיותר ברורים בזה שאנחנו עושים פרודיה, בזה שאנחנו עושים סטירה כאילו, ואנחנו בפירוש לא משחקים את עצמנו פה, כן? כן, כתבתי ורסים בעברית, נגיד לקיקר פארטי וזה, היה לי שם ורס בעברית,

0: לקיקר פארטי אין לי ממש מושג למה הוורס היה בעברית, נראה לי שבגלל שחשבתי מסחרית, חשבתי כזה...
1: זה היה אמור להיות הלהיט שלכם.
0: כן, בואו ננסה לעשות את זה קומוניקטיבי לאנשים שלא עכשיו יתרחו להיכנס לתוך הבדיחה הפנימית שלנו וינסו להבין.
1: כן.
0: למה אנחנו קוראים לזה
1: ככה. פרודיית הגנגסטר אפ המוזרה שהייתם.
0: כן, ובשעת דבסטה, אתה יודע, היה לי אשכרה משהו להגיד, והיה לי... חשוב להוציא את זה, וזה לא היה עובד לא בעברית, אתה יודע?
1: אז היה צריך להוציא ממך את ההייטר על טקט כדי להוציא ממך עברית.
0: למעשה, כן.
1: מבחינות רבות, אז סבלים את והצל אחראים על כך שאת עושה רע בעברית.
0: כן, שמע, באופן כללי, אני חושב שאנשים
2: קצת... אפשר לקחת את זה כאילו באיזשהו אופן.
0: אני לא חושב, שמי, אני לא חושב שאנשים כל כך מבינים למה סוג של נטפלנו אליהם. רעיון המקורי שלי, שמע, אנחנו היינו יושבים כאילו בחצר של חבר שלנו ונגר, זיכרונו לברכה, נדב ונגר, נאמבר וואן גאי. והיינו מדברים על הקונספט הזה, של איך אנחנו הופכים את הפרברים רפיוג'יז, את היוניברס, את המרוול יוניברס המטומטם הזה שבנינו, שלכל אחד מאיתנו יש שם ודמות וסיפור רקע, ואני, אתה יודע, התאסלמתי בכלא וכל מיני דברים כאלה.
1: ושום דבר מזה לא עובר החוצה בראפ.
0: כן, ברור, אבל עכשיו אתה יודע, מה הדבר שאני הכי אוהב?
1: רסלינג.
0: נכון. אז אני הסתכלתי כאילו באותו זמן על העובדה ש...
2: אתם נשואים.
1: לא, זה ידוע, זה ידוע.
0: זה ידוע.
1: אבל גם נשואים.
0: אבל כאילו באותו זמן אני הסתכלתי כזה על סבלים מן על ועצל, וראיתי שהם מתחילים כזה לגדול ולהיות עניין. ואמרתי כזה, אני זוכר איזשהו אירוע שכאילו ישבנו בחצר של ונגר, ואמרתי לכולם, בואו ננסה כאילו לביים איתם פיוד, כאילו. בואו ננסה כאילו, בואו נדבר איתם וננסה כאילו זה, ואולי זה ידחוף את שנינו למעלה, ויהיה איזה משהו מגניב שם. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הסטנדרט שלי
2: אז כאו... רציתם להצליח.
0: שמי, רצינו להצליח כי,
2: לתפוס,
0: זה,
2: לתפוס
0: כי זה יהיה מצחיק, כאילו.
2: כן,
0: כי
2: כן.
0: זה יהיה מטומטם ומצחיק שכאילו ילדי שמנת ממכבים ראות ששרו... על הדברים שהם שרו.
2: הטרלה, הטרלה.
0: כן, רצינו להטריל את העולם, וזה נראה לי הקלש שהיה פה, שכשאנחנו נפגשנו עם הסצנה התל אביבית, הם באו בקטע של לא, זה פוריל בשבילנו. זה באמת המוזיקה שאנחנו הכי אוהבים, זה באמת, כשאני כותב את הוורסים האלה, ואני אוכל את המתחרים, זה ככה הלב שלי נשמע.
1: אוקיי, כאילו. יש פה שאלה מעניינת, כי בעצם במקביל אליכם גם יש תמויות כמו שחר חסון, אמסי מנצור והצל,
0: כן,
1: ואגב,
0: כן.
1: שהיו גם בדיחה על סצנת הראפ הישראלית, אבל זו בדיחה שהסצנה קיבלה וחיבקה. מה השוני מהפרברים?
2: אבל...
0: שמע, זה לא שהסצנה לא חיבקה אותנו בסופו של דבר. הרבה אנשים התחילו כהייטרים שלנו, ואז came around, אתה יודע, קרח נגיד זה, off the top of my head, אני זוכר שהוא בא אלינו ואמר, כאילו, בהתחלה סניתי אתכם כי חשבתי שאתם צוחקים עלינו, ועכשיו אני כאילו מודה לכם שצחקתם עלינו, כי היינו צריכים את הקפה הזאת, כאילו, כזה אחד.
1: בואו נדבר על ספציפית חרדקור.
2: חרדקור.
1: ספר לי באמת על המפגש הראשוני הזה עם קלין, עם קור רוח, בכלל עם הראפ הרוסי הסדיילי הזה, גם וולקן במקרה הזה, שראוי מאוד להזכיר.
0: כן, בהתחלה קראו להם בנגלדף.
1: בנגלדף היו הרכב ירושלמי בזמנו, נכון?
0: וכן, אנחנו היינו פחות או יותר מחוברים לסצנה הירושלמית, וולטר עדיין היה שם. רוקי בי כמובן, סגול כמובן, די-ג'י קרס, כל מיני אנשים כאלה. היינו באים לשם להשתתף בערבים שלהם, להשתתף באירועים שלהם, ומדי פעם היינו רואים כאילו את החבר'ה של בנגלדף עושים צרות, ואנחנו הסתכלנו עליהם, ואנחנו כזה, הם פנקיסטים, ואז כזה... ואז דיברנו עם קלין, והוא כזה, כן, יש לי איזה כמה תיקים על תקיפת שוטר, וכזה, אוקיי, זה חבר שלנו עכשיו, זה חבר שלנו, בוא תקליט איתנו עכשיו, אתה חבר שלנו. וכשעשינו את מתוך הזוהמה, זה היה...
2: איזה אלבום!
0: כאילו, וגדי מבחינתו, ברור שצריך להביא את קלין, כאילו, זה no brainer, זה כאילו הבן אדם הכי... הכי אינטואיטיבית תפור על הפרויקט הזה.
2: בן אדם שיושב עם מילון בעברית וחורז... מטורף.
1: זה גם איך הוא חורז ומה הוא מוציא מהעברית, זה מה שבאמת מדהים.
2: מדהים, מרגש.
1: אבל גם ברוסית, בשנים האלה שהוא היה בעיקר עושה הארדקור ראפ, זה היה מדהים איך הוא היה עם פלואו שונה לגמרי מכל מה שהיה בעברית.
0: ולא הבנתי מילה, אבל we were just enamored, כאילו הסתכלנו עליו וכזה, פאק, הבן אדם הזה כל כך מגניב, כאילו, הוא כל כך, הוא מלא באש, יעני, והוא הזכיר לנו.
2: מלא בלב גם. כאילו בו זמנית.
0: ופשוט לא היה אפשר לעצור אותו, תמיד היה לו עוד ורסים ועוד ורסים, הוא עשה פרי סטייל והוא זה, ואתה לא יודע כאילו אם הוורסים טובים או לא, כי אתה לא מדבר את השפה, אבל העיקר, הבן אדם פשוט לא הפסיק, הוא היה כאילו אנרג'ייזר בני של ראפ, וזה פשוט היה מדהים לראות. ואז הוא הביא קרו שלו וזה, ווולקן שיש לו קול מיוחד, וזה פעם ראשונה שוולקן הגיע לבית של גדי כדי להקליט, הוא נכנס הביתה, מוציא גלוק, שם על הזה, ואנחנו כאילו מסתכלים עליו באלם של, הולי שיט, כמה קשה אצלכם בשכונה, והוא כזה, לא, אני עובד כמאבטח.
1: בדיוק.
0: הכל טוב, הכל טוב, הכל צ'יל, הכל בסדר.
1: זה הגנגסטר הפעם האמיתי
2: בישראל. וואו, גדול. זה
0: האדג',
2: תבין?
0: אבל שוב,
2: האט.
0: לחבר'ה האלה היה אדג' מעצם קיומם, כאילו.
2: הם גם באו לפה, הם באו, הם עלו לפה, זה לא כזה פשוט...
1: כן, בפרק החמישי ששודר עוד רגע, הם מספרים ממש את הסיפור בנייה של סדייל ואת כל הסיפור עלייה שלהם, ואיך הם גדלו ברחובות של ירושלים, ויש קסם מאוד מיוחד.
2: מסתובב בלילה בירושלים.
1: חצי. זה המנון מוחלט.

0: טובה בו.
1: ודווקא מתוך הזרות הזאת, נמצא באיזה מעמד מיוחד ברפ הישראלי. עכשיו, את כקהל, הזכרת קודם שאת ראית אותם ונפתח לך ראש.
0: כן, ראיתי אותם מהחברים הפנקיסטים, כאילו, שיצא חצי, הייתי כאילו, בת 20, אחרי 20, והיינו שרות את זה כל היום, כל היום, כל היום.
2: חצי של אגרסיה עולמית נופלת על תפיים של סדייל. חצי, חצי. אני רוצח סדרתי שמסתובב בלילה בירושלים.
0: והמבטא, זה היה כל כך מיוחד, כאילו, וזה היה מפה. אתה מבין? כאילו, משהו כזה, מין מיקס אנד מאץ' של המדינה המטורללת הזאת, שמה שיוצא ממנה זה תמיד משהו כאילו נורא נורא, שזה מדויק וטבעי, כמו שאתה אומר, כאילו, שמשהו נכון כזה, אז זה לא משנה מאיפה אתה ומה, כאילו, או מה אתה לובש, או אם אתה נראה ככה או לא נראה ככה, זה באמת לא משנה. כאילו, מה שמשנה זה מה יוצא ממך.
1: ממש.
0: בגלל זה אני אומרת, כאילו, זה... איך אתה מתלבט, כאילו, זה לא מעסיק אותי כמו ה... מה אתה אומר? או מה את אומרת?
1: המהות.
0: מה אני שומעת? מה אני שומעת לפני מה אני רואה? אוקיי, אחרי זה לפעמים אולי מה אני רואה, אולי לא נעים לי, אולי אני מרגישה משהו, אבל זה פחות חשוב מהמסר שעובר. כי אז אתה יכול באמת לדלג על מלא דברים שאולי מהנראות היית לא שומע את הבן אדם. או מפספס אותו.
1: אני חושב שסדאי זה דוגמה מדהימה לזה, כי המסר שלהם והאמירה שלהם כל כך עוקפת את כל הצורה.
0: את כל הסטיגמות, שבטח הם סבלו מהם וחרה שהם אכלו, כאילו, אלה אותם מדברים עם מבטא מסוים, שמה כאילו הם מנצחים את זה. כאילו, הם אונסים את הסטיגמה, ולוקחים את זה אליהם. כאילו, וזה ניצחון בעיניי, אני מקווה ש... כאילו, מקווה שהם מרגישים את זה באיזשהו אופן.
1: אני בטוח.
0: אבל מהצד זה כיף לראות, כאילו זה היה כיף לתמוך בזה, וכיף כזה, וואי, איזה מגניב שיש גם כזה, כאילו כולם עם, כולם... כולם בעצם
1: בסביבה.
0: חברים, כאילו.
1: אז רגע, אם כבר חברים, נירה, אתה באמת היית, לא ברכב, אבל היית, כלומר, קלין היה בערך בפייר טרופרס.
3: כן, סוג של, כשהוא נסגר להגיד.
1: אז אני אזניח את תפקידי.
0: הוא עשה לכם לורן היל.
1: אם אני לא אשאל את השאלה המתבקשת לכל מי שעבד עם קלין, יש לך סיפור טוב של סדאי, של קלין?
0: למה, יש סיפורים מטורפים כאילו על זה?
1: מפה ועד הודעה חדשה.
3: שמע, אף פעם לא ראיתי את הכאוס של אנטון אוסטרובסקי קורא מול העיניים, אף פעם לא ראיתי אותו נגיד הולך מכות או נעצר או משהו כזה. מה שכן ראיתי אותו זה פשוט קורא את הבמה ונותן בפאקינג ראש.

0: ופשוט אתה יודע, גם ברגע שחצי יצא, זה היה להיט מאוד אלטרנטיבי. כן. כלומר, זה היה להיט אצל הפנקיסטים, אצל מטליסטים, ואני זוכר שאני ראיתי את זה, ואני כזה, שיט, עכשיו הם הלהקת ראפ שהפנקיסטים אוהבים, God damn it. וגם הקטע איתם זה שלא משנה מה אתה תעשה, בתור כאילו סתם ישראלי רגיל, אתה לעולם לא תצליח להיות אותנטי כמוהם. זה בחיים לא יקרה, כאילו. הם פשוט עושים את זה הכי אמיתי והכי אותנטי, ואין פה, אין פה גרם אחד של דמות. יש שם הומור, כן? יש שם המון המון צחוקים והומור וזה, אבל אלה האנשים.
1: זה מהם, נכון.
0: אלה האנשים, ככה הם מתנהגים, ככה הם מדברים, וככה הם חושבים. וזה היה אדיר לראות אותם פשוט מתפוצצים כסדייל, בלי קשר אלינו. אתה יודע, אנחנו רק, אתה יודע, זה כמו נגיד פלד. פלד היה קורא איתנו ובלעדינו, כן?
1: בוא נדבר באמת על המפגש הזה. הראשון עם פלד, כשבעצם הוקמו הפיר טרופרס, אתה גם היית חלק מהפיר טרופרס, באיזה שלב את פוגשת הילד פלא המוזר הזה ש...
2: ילד פלד.
1: שנעשה, זה היה הכינוי שלו,
0: לא, כן. ככה קראו לו, ילד פלד.
1: מה שהיה הכינוי שלו בהתחלה. ומתי את פוגשת הילד עם הקצוות המחומצנים ו...
0: וואו, שמע, מה שקרה זה כזה דבר. אנחנו באיזשהו שלב, אנחנו היינו הפרברים רפיג'יז, אנחנו מופיעים כבר כמה שנים, אנחנו עושים שמות על הבמות וכן הלאה. ו... אנחנו כל הזמן שומעים אנשים אומרים, למה לא בעברית? למה לא בעברית? אנחנו כזה, אתם רוצים שנעשה בעברית? זה קל, כאילו, יש חצי מהמילים באותו סיומת, כאילו שירים, דברים, גזורים, מה, זה כאילו, זה הכי קל בעולם. אוקיי, נעשה בעברית, אין בעיה.

0: החלטנו לעשות אלבום ש, שבעצם נראה שאנחנו יכולים גם לעשות את זה, וגם, והאג'נדה הייתה, ברור שאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו לא עשינו את זה עכשיו כי בחרנו לא לעשות את זה, כבחירה אומנותית וזהותית, אבל אם אתם רוצים שנעשה את זה, בוא נלמד אתכם גם איך עושים את זה. אז החלטנו לאסוף MCs שאנחנו אוהבים מכל הארץ. זה היה יותר גדי ודואק ניהלו את האוצרות של הדבר הזה. דרך פורום תפוז, האגדי וכל זה. אז לפי מה שאני זוכר, פלד שלח מיני דיסק.
1: אח של פלד שמע את דואק בעסק שחור.
0: נכון.
1: פלד שלח מיני דיסק.
0: שלח מיני דיסק ושמענו אותו, וכאילו, אתה יודע, תוך בדיוק 30 שניות של לשמוע את השיר שהוא שלח לנו, הייתה לו כזאת להקת רייג' כזאת שקראו לה מחלקה סגורה, הם היו כאילו להקה של חברים שלו מהתיכון וזה, ממש תוך 30 שניות אנחנו, טוב, זה היהלום של האלבום, זה כאילו, זה המרכז של האלבום, מסביבו אנחנו בונים הכל, והוא כאילו הרוח שתנהיג את הכל, כי היה בו פשוט המון המון אש, והוא כעס נורא, והוא היה עדיין מאוד צעיר, הוא היה מאוד מאוד שונה מאיכשהו היום, כן, אבל
1: אז הוא היה בן 16 בערך.
0: כן, הוא היה בן 16-17, הוא פשוט היה מין זק דל ארוחה קטן, כאילו כועס על העולם, מדבר על קפיטליזם ועל המערכת, ועל אתם ממשיכים לקנות נמלים קטנות צייטניות, וכל מיני דברים כאילו, אתה יודע שכאילו, אתה שומע את הברזה
2: האלה. הוא עדיין
0: כזה. כן, אבל היום
1: יותר מתוחכם וצ'יל היום. אז היה לו איזה זעם נעורים שאי אפשר שחרר.
0: כן, עכשיו
2: הוא פאנק. כן, כן, ברור.
0: זהו, היה בו
2: היה לו פחות דברים.
1: כן, היה סיבות, סיבות לזרום.
2: כן.
0: זה באמת היה אחד הדברים שהכי קסמו לנו בו, שחיפשנו אג' This guy had it in buckets. כאילו, כל מה שהילד הזה היה אג'. يعني ואמרנו אוקיי, אז בואו נבנה את נבחרת החלומות. את לוקאץ' אני שמעתי לצורך העניין שאני יושב בשמירה בגלי צהל, אתה יודע, ויש עסק שחור והם שמים את איש המערות עם נבוט ביד.
3: מזכירים את זה כל שיר, מזכירים את זה כל שורה, כמה אפשר לשמוע יויו, זה הפך להיות נורא, לפחות אני מבין למה זה יצא מהאופנה.
0: אני כזה מצחיק, בואו נביא אותו גם. ואז הבאנו אותו, הוא נכנס לחזרה שלנו, הוא אומר, מה זה, אתם נגנים רוק? לפעמים.
1: אופסי.
0: אבל לוקאץ' הגיע לגדי לאולפן במודיעין, הוא הביא איתו בחור בשם אורטגה. אנחנו שומעים את הבחור הזה, אנחנו כזה
2: גדול, שזה
0: אוקיי, היה זה, הבחור הזה אדיר, הבחור הזה פשוט לא יאומן. עכשיו, ככל שעשינו יותר חזרות ויותר הופעות של הפיר טרופרס, בין פלד ואורטגה הייתה מין כימיה כזאת שהיא undeniable, כי אתה יודע, גם לוקאץ' פרי סטיילר בחסד, כן?
2: נכון, נכון.
0: אבל אז הוא היה פחות עושה פרי סטייל, ומי שבעיקר היה עושה פרי סטייל זה אורטגה ופלד. ובאיזשהו שלב אתה פשוט הבנת, טוב, פלד ואורטגה זה כאילו הפרונט של הרכב הזה, ואותם צריך לדחוף קדימה כמה שיותר, כי זה יביא גם את the rest of us כאילו למעלה. כאילו אנחנו הכרנו בעובדה שהם יותר טובים מאיתנו, והם כזה ואנחנו צריכים לתת להם להיות הפרונט של ההרכב.
1: זה מצחיק אגב, כי אני חושב שהם היו אומרים אותו דבר עליך.
0: כן, הם טועים. אבל
1: ניר אוהב להצטנע. סימה, בואי נעצור רגע, כוכבית בצד, כוכבית בצד. ספרי לי על כמה ניר היה ראפר מדהים.
2: וואו.
1: סתום את הפה, ניר, אסור לך להוציא מילה.
2: כן.
1: אין, הוא לא יכול לקבל מחמאות.
2: וואו, נפלא, פשוט נפלא. הייתי רק מחכה לרגעים שלו בדיסק.
1: הוא היה פנומן ראפ, כאילו, שלב הלף מקבים,
2: הכל הזה, הכל הזה.
1: ופלואו מהעולם הבא, השבירה של האופן שבו חורזים ושבו בונים משפטים, הגלישה הזאת, מדהים.
3: כי חרוזים כמו שלך נתנו לי כאב ראש, אז התחלתי לקחת מלא אקמול, ואז הגוף שלי פיתח אלרגיה לאקמול, ועכשיו אני לא יכול לקחת אקמול, בשביל תתנפח לי השפה העליונה, וזה ממש מאפן, לא משנה, קורס אמא שלך, זונה. יש סיבות מתכת לא ראית עם השם שלך, חרות עליו, הכל הוגן בדרך למקום הראשון, כי שנינו בתחרות עליו. הלו פוץ קלח, מבזר בכל כל קיבוץ חלה חסמים, כי יש לי בר שבע...
2: פלואו כאילו שכזה, באמת, באמת טוב. באמת טוב.
1: ברמות.
2: כאילו שזה לא מנסה להיות טוב. זה לא כאילו, הנה אני מקשיב לזה. לא, זה כאילו, זה שלך וזה מה ש...
1: עבורי כקהל, הוא היה יעלום של הפיר טרופרס, הוא היה הסיבה שלפני פלד, לפני אורטגה, שהוא הילדים המגניבים וכאילו בני הדור שלי והכל, ניר היה הסיבה שהגענו.
2: כן, כן.
1: זהו, סיימנו כוכבית, 100% כותנה, סיימנו כוכבית, אפשר לחזור, התעלם לחלוטין ממה שקרה פה בדקה האחרונה.

0: מסכים, עכשיו אתם תראו.
1: זה קצת הנושא המעצמא הזה שאין איך להתחמק ממנו. סימה, לא יודע אם שמת לב,
2: רק אבל... רק נשי, את מכירה רק נשי?
1: את גם אישה וגם
3: רעברית. Women and music.
1: נכון? לא, עכשיו, באמת, את...
0: כן,
1: את
0: זה נכון.
1: את האורחת הראשונה בפודקאסט, ואת ממעטות המרואיינות בדוקומנטרי, ואין ספק שנואב את זה, זה חורה, כאילו.
0: כן.
1: זה קשה לראות קצת את החוסר הזה.
0: אבל עכשיו, היום יש, יש.
1: זהו, אני גם חושב שיש, אבל אני חושב שגם בגלל הסיפור הכרונולוגי של הדוקומנטרי, זה מייצר מצב שבו יש לך מעט מאוד רפירות לשאוב מהם, אמסי שירי ושורטי מופיעות טיפה בהתחלה, ועד שמגיעים בכלל לשלב, אני יודע שעדן דרסו תגיע מאוחר יותר ותהיה במרכז, ואת כמובן מופיע בו גם. את חושבת שהיה משהו שאפשר לשנות את זה? מבחינת הדוקו, קודם כל.
0: מבחינת הדוקו? אני שמחתי כאילו לקחת חלק, אין לי עכשיו כזה מסקנות של וואי, איך זאתי לא שם וזאתי לא שם, כי באמת שם קשה להשים אותם, באמת אין הרבה, לא היו הרבה לפחות, אולי אם היו עושים עכשיו על התקופה של עכשיו, אז יש לא מעט שהם קיימות, אבל אני זוכרת בעצמי כאילו שלא היו עוד בנות כל כך.
1: זהו.
0: עד שפתאום אמרו לי, יש גם עדן. ואני כזה, עדן, אנחנו פה ביחד.
1: זה לא שייך יותר
0: מדי. תחזיקי חזק, אנחנו. תחזיקי חזק,
3: הספינה. רוצה לסרוג?
1: לא, זה לא שלא היה יותר מדי מקומות השראה של בנות שעושות ראפ בשפע. היה את נועה מאצלם ברכב.
0: לא, לא היה הרבה ב... כן, נועה היא מלא, מושלמת.
1: כן, זה הכוכבית הבאה.
0: כן, נועה מדהימה.
1: טים נועה פרן.
0: כן. אבל הרבה מההשראות שלי, גם בפאנק, בכלל, במוזיקה, הם הרבה פעמים גם גברים, כאילו. בארצות הברית או בחול, בכלליות, אז יש יותר נשים, גם בהיפ-הופ וגם בפאנק. אבל בארץ באמת לא היה הרבה...
1: לא היה הרבה. זה אגב, אני חושב שיש איזו אחריות משני הצדדים, כלומר, כמובן, האווירה שהייתה, ואני מעיד את זה גם כמי שהיה דאז, זה מסיבת נקניקיות מוחלטת, וזה בהחלט לא אווירה שקרבה בנות.
0: גם הפאנק.
3: השאלה היא, אם נגיד המילים המיזוגניות שלנו גרמו לכן ללכת או להישאר? זאת השאלה האמיתית.
0: אני לא מפחדת כל כך מהאישית.
1: ניר, לא הבינו אתכם, דיברתם אנגלית.
3: זה נכון. אבל אז נגיד באו תכלס ועשו כאילו, יש לי משהו להגיד לך, כפר האופי על המטבח, וכאילו, אתה יודע, וזה כבר היה כזה ממש... זה היה כבר כאילו ממש

0: אבל שוב, זה היה כאילו אג'יות של שנות האלפיים.
1: אבל, כאילו, אני חושבת שזה משהו שנורא הייתי רגילה אליו באנגלית, באי-פופ, אז זה לא היה מוזר לי. כאילו, ובאנגלית יש דיבור מאוד סוטה.
2: מאוד.
1: כמעט פורנו במילים, שבא לידי ביטוי עד היום, ועוד משנות ה-90, שכזה, וואו, זה מה שהם אמרו עכשיו, זה מה שהם אומרים. ופה אין מצב, זה לא נאמר. זה לא קורה, כי אף אחד לא, אין לזה מקום.
2: אין את הבוטות הזאת במיקרופון.
1: כן, וגם השפה בעברית היא מאוד אינטימית, והיא מאוד ספציפית. כאילו, ידעתי שהעולם הוא מיזוגני, סקסיסטי ונגדי, יעני, אבל אני לא קורבן של הדבר הזה, כאילו, אני כן, אבל אם אני אתעסק בלהיות קורבן, אז כאילו, what the fuck, מה אני עושה פה בכלל, כאילו.
0: השאלה היא אם כמוזיקאיות שרוצות לעשות ראפ, הרגשתן לא מוזמנות בגלל הדברים האלה.
1: לא, אני האמת, תמיד כאילו, הבנים שהיו סביבי, מאוד דחפו אותי לעשות את זה. גם בפאנק וגם בהיפ-הופ, זה תמיד היה כאילו, אני לא מרגישה את זה. מה מוזר פה? אבל זה גם עניין של ביטחון שלי,
2: נכון.
1: ליד בנים. כאילו, תמיד הרגשתי, לפעמים היה לי יותר נוח עם בנים מאשר עם בנות, כאילו. כי היה משהו נורא חד וחלק.
2: ופחות
1: מתבלגן. ואני גם ככה בעוד אטמוספירה אחרת. אז כאילו, הדוגריות היא טובה לי. כאילו, דבר, יאללה, טה-טה-טה, כאילו, ו... ואני חושבת שמשהו ביו כזה, אני אגיד מה שאני רוצה להגיד. כאילו, אתה לא חייב לאהוב. מישהו כתב לי פעם אחת על מטען חבלה, הגיב לי בפייסבוק. חר השיר, אחלה ציצים. והייתי כזה, וואו, איזה יופי.
2: וואו, הנה, ביקש ישירות, קיבלתי ישירות.
1: כן, על זה זה פגע בי, זה פגע בי. בוא נה, איזה זבל אתה, כאילו, שמה זה?
2: למה להגיב?
1: כן, למה? אבל זה כל העולם ככה.
2: השאלה היא,
1: זה מצחיק.
2: האם יש משהו שההיפ-הופ יכול לעשות כדי לקרוא יותר לנשים, כדי לעודד את זה טיפה?
1: אני חושבת שזה קורה, אני חושבת שלנסות לעשות את זה, זה מטופש, כאילו, כי דברים, זה תהליך שהוא טבעי. מיטו קרה מתוקף כל מיני דברים, ואז יצר איזשהו חוסר איזון מסוים. לוקח זמן לדברים להשתנות, כאילו, אנחנו מדינת דת,
2: כן, כן.
1: אם מישהו שכח. והמדינה הזאת היא לא כל כך כאילו כיפית לזה, אנחנו לא, עדיין לא איראן, אבל...
0: אולי יום אחד נגיע לשם.
1: מייבי.
2: תחזיקו את מאוד.
1: מייבי. אבל צריך להילחם בכוחות הרשע, ולוקח לדברים זמן, כאילו, אתה יודע, לפעמים היום, בוא נעשה עכשיו היפ-הופ נשי, והייתי אומר, מה זה היפ-הופ נשי? מה זה אומר? מה זה אומר? יש שחלות, כאילו, במיקרופון?
2: זה רף המחזור, נראה שזה...
1: מה קורה? עכשיו אני מבינה, כי זה כל כך יציאה, שמשהו שלא מכירים, צריך לתת איזו הגדרה.
2: כן.
1: אני מבינה את זה, אבל באיזשהו שלב הייתי אומרת, תפסיקו, אני לא רוצה להופיע רק עם נשים, אנחנו לא בבית כנסת. בואו נערבב את הדבר, בואו נחיה את זה, ולאט לאט משהו יצא מזה, משהו שהוא טהור ואמיתי, כאילו. ופתאום באו מלא...

0: בגלל שאני חושבת שלכל אחד, כל אחד מקבל את הכוח שלו מהבן אדם הקודם לפניו, כאילו, ועושים את התיקון לעצמנו. ואם אני לא אתן לעצמי מקום לבמה, אז אף אחד לא ייתן לי. ושמה, כאילו, אסור להתקרבן. כי העולם הוא לא צדקני. העולם הפוך.
1: אגב, קצת נקודות פמיניזם לי, האלבום הראשון,
2: כן, ניר.
1: האלבום הראשון שאני, כן, את יכולה להיות בשקט רגע.
0: אתה לא תשתיק.
1: האלבום ראפ הראשון שקניתי, זה Very Necessary של Salt and Pepper.
3: Here I go, here I go, here I go again, girl, what's my weakness? Okay, then chillin'.
1: זה האלבום מההתחלה עד הסוף, היפ-הופ הראשון שקניתי בחיים. אז מבחינתי, נשים תמיד היו בהיפ-הופ, נשים תמיד היו חלק גדול מההיפ-הופ.
2: תודה, ניר.
0: באמת תודה, תודה, ניר.
1: תודה רבה לניר.
0: תודה רבה שאתה תומך בנשים.
2: פטרון הראפ הנשי.
0: טוב, אתה כבר מתחרט, מתן?
2: לא, כי אני רק אסיים.
1: האלבום הבא שלי קוראים מבחן בחדל.
2: אני ארוז את השיחה הזאת. אני חושב שאם היה איזה קרב...
0: תעזור לנו,
2: אני אנסה.
0: תעזור לנו, כי אני איבדתי את עצמי פה בסיפור.
2: אני חושב שאם היה איזה קרב לשיחה שלנו היום, זה על האופן שבו האלטרנטיב... מתקשר, מתכתש, משנה את הזרם המרכזי. כלומר, הדברים שאתם עשיתם ועושים, מתקשרים עם המיינסטרים, מאתגרים אותו, ולפעמים גם משנים אותו. אז השאלה שלי קודם כל היא, אתם עוקבים אחרי אלטרנטיב היפ-הופ ישראלי בשנים האלה, ומה הראפ המיינסטרימי של היום יכול ללמוד ממנו?
1: אני חושב שהראפ הכי אלטרנטיבי שאני מכיר היום, זה שיבוש. וארתור 69. ארתור 69 ספציפית, הוא פשוט דמות ופרסונה ומוזיקה כל כך קיצונית, in your face, וכל כך חריגה בניסיון הרגיל של ראפרים ישראלים להיראות כמו סופר אותנטית, וכשאתה יודע, כשאתה עושה ראפ בארץ, אתה נורא נורא רוצה להיראות אותנטית, אתה רוצה להיראות ערכי, אתה רוצה להיראות כמה שיותר חובק עולם.
2: וזה בן אדם שקורא לעצמו נאצי.
1: וזה בן אדם שפשוט שר על שלשול,
0: זה נונסנס. זה כבר נהיה...
1: זה נונסנס,

0: זה מדהים.
1: והמוזיקה גם באלבום החדש שלו נהייתה כל כך קיצונית, וזה, אתה יודע, באלבום הראשון זה היה כאילו, בהייל ארתור, כן? זה היה כאילו, אוקיי, הפרסונה ממש מוזרה ומצחיקה, וזה מוזר מאוד, כל הכבוד. באלבום שיצא עכשיו, או ב-EP יצא עכשיו, גם המוזיקה נהייתה ממש ממש טובה, וקיצונית ומושפעת, נגיד, מהייפר פופ וכאלה דברים. זה מבחינתי, וזה באמת אותו דבר שהיפ-הופ היה צריך ללמוד מאיתנו. קחו את עצמכם פחות ברצינות, אתם לא בטקס הדלקת מסועות, אתם עושים שירים. לא, לא, לא, לא, לא, for the kids, זוכרים? לא, לא, לא, לא, לא, זה כאילו זה שירים, זה שטותי, זה טיפשי, זה לא חשוב. ואתה יודע, ברור שזה כן חשוב, ברור שזה כאילו... הנפש של כולנו זועקת לעשות אמנות וכן הלאה, אבל ההומור, ולא רק ההומור, אלא ההבנה שאתה יכול להשתמש בפלטפורמה שלך כדי לזעזע, כדי to rock the boat, מה שנקרא, כדי לעשות צרות, כדי להסתבך, כדי...
0: להטיל לגרום... ספק, אני חושבת. לעורר, יש, להתעורר.
1: יש כאילו. קונסנזוס, בכל חברה יש קונסנזוס, והקונסנזוסים בישראל הם נהיו כל כך... חונקים וכל כך פה בשביל כולם, וזה פשוט כל כך מרענן לראות פשוט אנשים שאומרים, יש לי אפס כישורים, לא אכפת לי...
2: Fuck that shit.
1: כאילו, זה לא מעניין אותם לנסות להיראות מתוקתקים או מלוקקים, הם פשוט באו לשבור את הבית, ואני מתגעגע לזה באופן כללי בתרבות, אבל...
0: אני גם מרגישה שזה כן קורה, כאילו פתאום בשנים האחרונות קלטתי ש... פתאום יש פוגו, כאילו, באופות באיפוק.
2: כן.
0: אני כזה, מה זה? כאילו בלולו.
1: כן.
0: ושיבוש זה גם, זה מטורף לראות.
2: מדהימים.
0: זה מדהים, הנונסנס, וזה גם תיאטרלי.
2: גם באלבום האחרון שלהם הם מתחילים להגיע לעומקים ולרבדים.
0: כן, כן. זה משהו שהוא בקטע של האלטרנטיבי, כאילו... מאפשר למיינסטרים כל מיני דברים, זה משהו שהוא גם משהו שקורה טבעית.
2: נכון.
0: משהו כאילו לא מגניב ופתאום מגניב, ואז הוא לא מגניב עוד פעם ואז הוא מגניב. כאילו, זה לא היה פעם ככה. וגם אני חושבת שהעולם כרגע אין ערך לכלום כרגע, הכל הוא הכל. שיש בזה גם מלא אפשרויות. זה כאילו אין חוקים ו... וזה נותן לילדים כאילו להתבטא. ואני חושבת שזה משהו שכל אחד לוקח ממישהו קצת גדול ממנו, או whatever, אפילו גם בגילו. ומתחילים כאילו לייצר חופש מסוים לעצמנו.
1: כן, נגיד, מה זה נגיד היה פעם להיות היפ-הופ-הד ב-90s או בתחילת ה-2000? זה אומר שאתה מסיים בית ספר או מסיים צבא, אתה לוקח אוטובוס, אתה נוסע לסנטר, אתה קונה דיסק, אתה הולך הביתה, אתה שומע את הדיסק, אתה קורא את המילים, אתה קונה חולצה, אתה פה, זה היה הזהות שלך. היום אתה יכול לשים דיסנדנס וטופק באותו פלייליסט, כאילו, בקליק אחד, וזה פשוט...
0: ולא לדעת מי זה.
1: זה פחות הזהות שלך, אבל זה פחות כאילו דורש ממך להתחייב לסגנון אחד, לסגנון לבוש אחד, לסגנון חשיבה אחד. הכל פשוט נצרח, ויש לזה צדדים שליליים, אבל הצדדים החיוביים של זה,
0: בדיוק.
1: זה בדיוק מה שאת אומרת.
0: כן.
1: הדברים האלה שפשוט מאחרים
0: יכולים,
1: לנו,
0: כן,
1: להיות הכל זה הכל.
0: בנוח.
2: חופש.
0: כן, יש איזשהו כזה, רגע, אני, אולי אני יכול את זה ואת זה כן. ואת זה, כאילו אני...
2: במדינה דתית זה לא מובן מאליו.
1: לא, אבל נגיד, פעם ראשונה ששמעת את טיילר, כן?
2: כן.
1: לא חשבת לעצמך, זה פנקיסט, כאילו?
2: חד משמעית.
1: זה בן אדם שכאילו אתה שומע, אתה יודע, הוא גם סקייטר וגם זה, וכאילו האוריינטציה שלו היא fuck the system ו-fuck you all וכזה אחד. אז ברור שהדברים האלה נכנסים אחד בשני, כי הם אמורים להיכנס אחד בשני. זאת תרבות, זה היופי.
2: תענוג, חברים. היה כיף חיים.
0: חברים, תסתמו את הפה שלכם.
2: הגיע הזמן לסגור לכם את המיקרופון. אני רוצה להגיד לשניכם תודה רבה.
0: תסתמו כבר את הפה.
2: אני רוצה להגיד לשניכם תודה רבה.
0: תודה לך.
2: תודה לך, ניר אל פרוור אל הרב.
0: 100% כותנה.
2: סימה נון ברמי. תודה שהייתם איתנו.
0: תודה לך, מתן שרון.
1: תודה לך, מתן שרון.
2: חמודים, התענוג. עד כאן זהב שחור ההסקט. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10:00

בכאן 11 וכאן בוקס. תודה לעורך אסף רפופורט, למפיק תום צדיק, לטכנאי אמיר שמואלי ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה הנהדרת. אני מתן שרון, תודה לכם ולכן שהאזנתם. Let's rap.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
3: שלום, כאן אלעדה, עורך של שיר, וזו אזהרת טריגר. הפרק שלפניכם עוסק בפגיעות מיניות, הוא כולל תיאורים ישירים של אלימות מינית. אם הדבר הזה עשוי לגרום לכם להרגיש משהו שאתם לא רוצים או רוצות להרגיש, בבקשה אל תאזינו לפרק. אם בכל זאת בחרתם להאזין לפרק, שתהיה לכם האזנה נעימה.
4: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
5: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם עובדיה כהן, מאמן כושר שלמד אותי איך לנצח פגיעה מינית. מה עניינים עובדיה?
6: בסדר שיר, מאוד מאוד מתרגש להיות פה.
5: גם אני.
6: בשבילי זה באמת פעם ראשונה, הפלטפורמה הראשונה שאני ניגש אליה כדי לדבר בה.
5: בכבוד הוא.
6: תודה. זה משהו שבער בי המון זמן, המון שנים, ואני חושב שזה הזמן וזה הרגע הנכון לי. אז כן, מתרגש, מצפה ומתקן.
5: אוקיי, אז בוא נתחיל. שאלתי את עצמי איך לגשת לזה, ואז החלטתי שאולי הדבר הכי טוב זה קודם כל לדבר על הפיל בחדר, ושממנו נצא לשאר הדברים. בעצם קוראים לך עובדיה.
6: נכון.
5: על שם מי אתה קרוי?
6: על שם סבא שלי, הרב עובדיה יוסף. שליט. לא, שליט, הוא כבר נפטר.
5: וזה, בעצם אתה גדל בסביבה חרדית.
6: נכון. אם כן, אני רוצה לציין שפעם ההבדלים בין חרדים ללא חרדים, הוא לא היה כזה מובהק. כל מי שסבב את סבא שלי, הם היו אנשי כיפה סרוגה. וגם אני גדלתי בבית שהוא יחסית פתוח, שאני זוכר את אמא שלי שרה חווה אלברשטיין, ורדיו פתוח וכולי. זאת אומרת, אני לא זוכר משהו שהוא מאוד חרדי, כמו שהיום חרדים מתנהגים.
5: אז תספר לי קצת על המקום שגדלת בו באמת.
6: אז אני גדלתי בשכונת קטמון בירושלים. אבא שלי היה רב שכונה, אמא שלי הייתה עקרת בית, וכמו שאמרתי קודם, ההבדלים בין חרדים ל... לא חרדים, נגיד דתיים, לאומיים וכולי, היה מאוד מאוד כליל. הוא לא כמו היום שהוא נצבע בצבעים מאוד ברורים. זאת אומרת, כל מי שסבב את סבא שלי היו אנשי כיפה סרוגה, תמיד היו לוקחים אותו בדרך לבית כנסת, תמיד היו בתוך הבית שלו. וגם אני אפילו הלכתי לקייטנה, למדתי בתלמוד תורה, תלמוד תורה המסורה, שהיו תלמוד תורה אליטיסטי, אשכנזי, והלכתי בחופשות הקיץ לקייטנה של בית ספר חורב, שהוא בית ספר דתי לאומי. היום למשל לבחור חרדי זה לא יקרה. אני יכול להגיד שאפילו, אני מקווה שלא שומעים, אם הייתה איזושהי כתבה מעניינת בעיתון ידיעות אחרונות או משהו, היו מביאים אותה לסבא שלי, או מקריאים לו אותה ומשהו כזה. זאת אומרת, עוד דבר שאני זוכר זה סבא שלי יושב לאכול צהריים, שקט מוחלט, אף אחד לא מדבר, והוא שומע יומן רשת ב' כל פעם. אז כן, הדברים היו יותר נזילים ופחות מובהקים מאשר היום.
5: אתה נזכר בזה ב... כאילו, כשאתה נזכר בילדות שלך, זה ילדות שאתה בסך הכל זוכר כילדות מאושרת, את יש בך איזושהי נוסטלגיה אליה?
6: בהחלט. אני כן חושב שהייתי סוג של נסיך, זאת אומרת, אני גרתי מאוד קרוב לבית של סבא שלי, טיפלו בי מאוד יפה, כולם. אני זוכר, אבא שהיה נוסע לחול בחגים, אז אני בחגים כל הזמן נמצא את סבא שלי, אני הולך איתו לבית כנסת, אני...
5: וואו, איך זה ללכת עם עובדיה יוסף לבית כנסת?
6: קודם כל, אם הוא נותן לי יד, אז אני בשקט גמור, כי יש אנשים שמדברים איתו, כל מיני דברים חשובים. אז הנושא של הדרך הוא נושא, מי הולך, מה הולך, מי יותר קרוב, מי לא קרוב, זה גם כן נושא.
5: זאת פמליה, כי...
6: זאת פמליה, נכון. ואני זוכר את עצמי מגיע, הייתי קם מאוד מוקדם, הולך לבית, וסבתא שלי כבר הייתה מחכה לי עם כוס תה מוכן, וכדי
5: שחור עם סוכר?
6: משהו בסגנון, תה קה עם סוכר. לסבא שלי למשל היו שתיים או שלוש כוסות כדי לקרר את התה, אז הוא היה פשוט מעביר מכוס לכוס לכוס כדי לשתות מהר ולא להתעכב. אז כן, יש לי המון זיכרונות טובים, המון זיכרונות כיפים, כן, מהרבנים הראשיים, זה של השעבר והנוכחי, שסך הכל הם היו עליי מאוד נחמדים, מאוד טובים, צחוקים, כיף, עוזרים לנו בכל מיני דברים, וגם כן, הוריי התגרשו בערך בגיל, כשהייתי בערך בן 11, וסבא שלי לגמרי אימץ אותו.
7: אותך.
6: אימץ אותי, נכון, בוודאי. סבא שלי לגמרי אימץ אותי, זאת אומרת, אמא שלי למשל רצתה לחסות לי בר מצווה, כי היא הייתה אחרי גירושים, והרגישה במקום פגיע וכו'. סבא שלי אמר חד וחלק, לא קום ולא יהיה. טוב, אנחנו נעשה לו בר מצווה.
7: הוא לימד אותך?
6: הוא כתב לי את הדרשה.
7: אשכרה.
6: כן. ותראי מה קרה בבר מצווה, הוא כתב לי את הדרשה. דרשה כאורך הגלות, למדתי אותה, אותה בעל פה. ואז באמצע, כשאני דורש, הוא עושה לי, חרקי, חרקי, תסיים, זה ארוך מדי. ואני כאילו, מה? עבדתי על זה כל כך קשה. אז לאחר גירושי הוריי, קשר עוד יותר נהיה חזק. זאת אומרת, היה את הדוד שלי, הרב משה יוסף, שהיה בעצם לומד איתי את הגמרא, הוא היה בן הרווק היחיד. אז הוא היה לומד איתי את הגמרא כל שבת, כל מה שצריך הם היו שם בשבילי. ויש לזה המון המון המון הכרת הטוב.
7: אוקיי, שאלה מוזרה, אבל היית מדבר עם סבא שלך על דברים שהם לא בהכרח קשורים לדת? כאילו סתם סמול טוק?
6: זה יכול להגיע מאוד במשורה. זאת אומרת, לא הרבה. לא הרבה, כמעט ולא. כן, למשל, הייתי הולך איתו לטיול אחרי האוכל. לפעמים זה היה עם דוד שלי, לפעמים פעמים מסוימת גם כן היה לבד. ואז הייתי מבועת. הייתי מפחד שהוא שאל אותי על הגמרא שלמדתי השבוע. כי אי אפשר לנצח את זה. אי אפשר לתת מזה טוב. מי אני לעומתו? וזה היה מלחיץ. למרות שהוא... הוא אף פעם לא היה כועס, הוא אף פעם לא היה נוזף. זה היה פשוט משווה מסביר. אבל עדיין זה היה חלק מבועת. אבל הנה, אתן לך עוד דוגמה לזה, שהבית לא היה בית מאוד חרדי. היה איזה שלב שהייתי ילד ממש קטן, אני חושב בערך בן 6-7, ושרתי על שולחן שבת, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אבל שרתי את זה בעברה אשכנזית, כי למדתי אצל אשכנזים, מוף סיסוי רוסכו, כל היום משיחוסי. בסופו של מוני, מה זה השכנוזים האלה? מה אתה שר ככה? מה זה? ונלכתי למטבח והתחלתי לבכות, כי כל כך נעלבתי. סבא שלי בא אליי, מזג לי, קינלי, ושר לי. עם קינלי, ותפח לי על הגב, עם קינלי, כיף להיות צמא, אני שותה לי קינלי ונהנה.
7: איזה חמוד.
6: חמוד מאוד, זה כאילו הדרך שלו, כאילו הייתה...
7: להתנצל.
6: לפייס אותי, כן. אז זהו, ברדיו היה פתוח, פרסומות שמעו... אבל גם הייתה אווירה של קדושה. הייתה אווירה שיש פה משהו מיוחד. היינו בשקט מוחלט. למדנו ממש ממש להיות בשקט. הייתה אווירה של הוד והדר, ושל... זה לא בית רגיל, זה לא סבא רגיל.
7: מתי קלטת שזה לא סבא רגיל?
6: מהרגע הראשון.
7: אשכרה. ואנשים היו מדברים איתך על זה, כאילו במסגרות שהיית בהן?
6: כן. בתלמוד תורה הייתי, למרות שלכאורה הרבה ילדים ספרדים מרגישים שהם בלבל הנמוך יותר, שהם לא כל כך נחשבים בחברה, היה לי טוב מבחינה חברתית. ודווקא להגיע לפעמים עם הוולבו של סבא לתלמוד תורה היה
7: נחמד. הוא היה מסיע אותך או שהיה לו נהג?
6: נהג, בואי, לא נגזים. זה כאילו היה משהו כזה יוקרה וחמוד.
7: ואמרת מה זה השכנוזים האלה, אבל הוא בטח ידע שאתה הולך לבית ספר אשכנזי.
6: ברור.
7: ואיך זה התיישב לו? או שלא דיברתם על זה?
6: לא דיברנו על זה, לא שבתי זו לשיחות עומק, אבל... כי זה המקום הכי טוב. וזה היה עוד לפני הקמה של שס, והיה תלמוד תורה אחד ספרדי שאני זוכר סוכת דוד. זאת אומרת, לא היה, לא היה. והיה ברור שהולכים ליותר טוב. אם תשאלי אותי למה היום, הבחירים של שס, הספרדים, הרבנים שולחים את הילדים שלהם את תלמוד התורה אשכנזים, נפלא מבינתי.
7: אני חושבת על מה זה להיות ילד חרדי במעמד הזה, ואני חושבת, לילד חילוני לצורך העניין, הסמכות העליונה היא ההורים שלו, ואולי מורה, גננת, בסדר, אבל מי שיש מעליו זה קודם כל ההורים שלו. ולך היה את ההורים שלך, את סבא שלך שאולי אפילו היה יותר גדול מההורים שלך, בטח בגלל שגדלת אצלו מגיל 11, ואז מעל זה יש לך רב, רב מורה מלמד, ומעל זה יש את אלוהים. וזה נשמע לי המון לחץ על ילד.
6: ככה התרגלנו, ככה כולם התרגלו. זאת לא שאלה שעצרנו לשאול אותה.
7: אבל הרגשת את
6: זה? זה פשוט ככה מצב. יש את הלחץ של להיות בסדר, של ללכת בתלם, שלא לעשות בושות, של להיות ילד טוב, ש... כן, יש איזשהו... לחץ כזה. אני זוכר למשל שביום שנכנסתי לישיבה חדשה, העיפו אותי מישיבה. העיפו
7: אותך מישיבה?
6: כן, העיפו אותי. על מה? לא הייתי תלמיד הכי טוב.
7: העיפו אותך בישיבה? זה שאתה הנכד של הרב עובדיה לא נותן לך חסינות לכל החיים שלא יעיפו אותך משום מקום אף פעם?
6: לכאורה צודקת, כנראה שהיו יותר הקים איתי, אבל חסינות לא נתנו לי.
7: מה הוא אמר על זה שעיפו אותך?
6: אז תראי, הוא לא אמר לי כלום. ביום שתחילת הלימודים של הישיבה החדשה, הוא קרא לי אליו ואמר לי, אני זוכר את זה, שהוא ממש נתן לי כזה סתירות על הפנים, ואמר לי, תתנהג יפה, תלמד טוב, אתה עושה דברים לא יפים, תהיה צדיק, תהיה חכם וכולי. וראיתי שהוא כזה... אומר לי, מבין השורות, תשים לב מה שאתה עושה. נו, נו, נו.
7: וקיבלת את זה באהבה.
6: קיבלתי את זה בחוסר ברירה. כל פעם שאתה נכנס אליו שהוא קורא לך, זה מפחיד.
7: אשכרה.
6: זה מפחיד.
7: אפילו שהוא היה חמוד, ואתה מתאר בסך הכל דמות חיובית.
6: כן, גם כן, הדמות כמו שאני מכיר אותה, אני מכיר אותה, ולפי הסיפורים של אימא שלי, אחיות שלה וכו', זה כן דמות שהלכה והתרקחה עם השנים. עם הנכדים שלו, לאחר פטירת אשתו, הוא גר עם הבן שלו, ונכדים, וכבר הוא היה לגמרי, שם אותם על הברכיים, ומשחק איתם, ומאכיל אותם, ו...
7: יואו.
6: כן.
7: עכשיו, אנחנו מדברים בעצם על פגיעה מינית, שקרתה במסגרות האלה. באיזה גיל זה התחיל, בעצם?
6: אז הפגיעה המינית העיקרית שאני מדבר עליה הייתה בעצם בגיל 14 פלוס, 14 ומשהו. אני מגיע לישיבה חדשה, ושם הייתה עכשיו פגיעה. אני לא יודע איך להתחיל עם זה, איך להיכנס לזה, אבל הייתה פגיעה ארוכה, מתמשכת, שכללה גם כן אלמנטים טקסיים מסוימים, אני יכול להגיד שאני לא זוכר הכל, ולצערי הרב, או לשמחתי הרבה, היא כן כאלה אלמנטים טקסיים מסוימים, ולכן גם כן התחברתי מאוד עם הסיפור של...
7: שושנה סטרוק.
6: שושנה סטרוק, זה טלטל אותי מאוד, והתחברתי אליו מאוד, גם בגלל כל הקשר ההסתרה שהיה שם.
7: מי היה הפוגע? לא בהכרח השם שלו, אלא...
6: כן. המשגיח בישיבה.
7: שמשגיח למאזין חילוני, מה זה אומר?
6: אז ככה, יש ראש ישיבה, הוא מתעסק לכאורה בעניינים הרוחניים יותר, רק לימוד תורה ולהעביר שיעורים ודברים כאלה, ויש את המשגיח שבעצם מתעסק בכל השאר. הוא גם כן מעביר שיעורים, הוא גם כן זה, אבל הוא יותר בקשר מאוד צמוד עם התלמידים וכו'.
7: אתה זוכר איך זה מתחיל?
6: זה התחיל משיחות מאוד ארוכות. הוא היה נכנס לבית מדרש והוא היה צד אותי. אני ממש הייתי רואה אותו מכנס לבית מדרש, והייתי בערך 100 בחורים, ממש השתדלתי להצטנף, שלא הגיע בו לפה. זה ממש היה...
7: וזה היה בו לפה מפחיד מההתחלה?
6: לא חושב, בהתחלה, אולי בהמשך.
7: ולשיחות שמה קורה בהן?
6: הוא שואל אותי המון שאלות על הרגלים מיניים, אם יש כאלה ואחרים, ומטיף לי מוסר תוך כדי, זאת אומרת, זה לא טוב, וזה לא טוב, ואת תתנהג ככה, ולא, ומצד שני, גם כן שאלות סופר, לפרטי פרטים. אז, וזה היה לוקח לפעמים, לא יודע, אולי בעיניים שלי זה היה לוקח לפעמים שעות, וזה היה סיוט בלתי נגמר.
7: ואתה תוך כדי מבין שמה שהוא עושה זה חציית גבול מטורפת, ושהוא לא אמור לשאול את השאלות האלה, או שאתה קונה את הפסדה של המחנך?
6: לא, ממש לא. הייתה לו על השליטה מאוד מאוד מאוד גדולה.
7: עוד לפני השיחות, או שזה התחיל שם?
6: עוד לפני, כי הישיבה, גדלתי בישיבה שהיא יחסית סגורה, זאת אומרת, כל דבר שאתה עושה יודעים, וכל יציאה שלך צריכה לקבל אישור, אין דבר כזה... לצאת סתם ככה. כן, אבל הרגשתי תחת משטר טרור, ממש.
7: ומתי בפעם הראשונה, אני רק אגיד, אם משהו מהשאלות שלי או משהו בשיחה מרגיש לך יותר מדי, אז תמיד אפשר לעצור. כאילו זה נושא רגיש, ואתה יודע, המפתחות אצלך. אני שואלת, אתה יכול בכל שלב להגיד, לא רוצה לענות, או יותר מדי לי. אתה זוכר מתי בפעם הראשונה זה חצה את הגבול למשהו שהוא פיזי, ולא רק, נגיד, התעללות מנטלית בשאלות?
6: אני, תראי, כל הנושא הזה התעורר אצלי בגיל מאוד מאוחר. אז כשאנחנו נדבר על זה, אני משיים.
7: ברור.
6: אבל להתחיל לציין נקודות זמן ומתי, מאוד קשה לי. מאוד קשה לי. מאוד קשה לי לעשות את זה, וזה גם כן חלק מהסיבה שלקח לי הרבה מאוד זמן להאמין לעצמי. אולי אני ממציא. אולי יש לי איזה מוח סוטה ומעוות ואני ממציא. אולי אני ממציא. אולי זה לא היה. ולקח לי הרבה הרבה זמן להאמין לעצמי. שאני לא בודה מליבי.
7: זה חלק מהטבע האכזרי של הפגיעות האלה, שזה מערער לך את האמון בעצמך. דיברת על זה שאלה היו פגיעות טקסיות, אני יכולה לשאול מה זה אומר?
6: לצערי, או לשמחתי, נחזור על זה שוב, אני לא זוכר הכל. אני כן, אני בטוח שהייתי מאורפל, זאת אומרת, שהייתי איכשהו מטושטש. אני לא יודע להגיד, מה ומה. כן הייתי מטושטש, אני כן יודע שהיו עוד אנשים סביב. אני יודע להגיד שהייתי קשור, במובן מסוים, לא במובן, הייתי קשור, למה אני מנסה לרקח את זה,

0: הייתי מגיע, והם מגיעים מתי שאני מגיע, וזה זה, זה, זה כל כך קיצוני ולא הגיוני.
1: במסגרת הזאת.
0: בוודאי. אני חושב שבכל מסגרת, אם מישהו לא מגיע מתי שהוא צריך להגיע, לבית ספר או לתיכון גם, מבררים מה קורה איתו. בדיעבד היום אני יודע להגיד שהייתי מאוד מאוד מאוד בודד בתקופה הזאת. ההורים שלי התגרשו, אבא שלי די, בשנים שאחרי, כבר חידשנו יותר, כבר חידשנו את הקשר לקשר יותר חזק, אבל הוא היה בערך מגיע אליי לביקור בישיבה פעם בשבוע, כמה דקות, ובזה התמצא הקשר שלנו. אמא שלי הייתה בתקופה מאוד מאוד לא קלה, עם משברים וכולי. עם הדוד שלי שהיה אחראי עליי, די ניתק הקשר, הוא, מה פרוש, לא ניתק לחלוטין, הוא, אם אני לא טועה, הוא התחתן, הוא התחתן וקרה, ופשוט נשארתי לבד.
1: וזה משהו שמישהו סביבך שם לב שעובר עליך משהו?
0: אף אחד.
1: אף אחד?
0: אף אחד. וואו. וזה אחד הדברים שהכי כואבים לי. כאילו אם היה בן אדם אחד, אחד, שהיה רואה אותי, שהיה רואה מישהו, הוא היה מציל אותי, אבל לא היה אף אחד.
1: ומתי בעצם זה נגמר?
0: הייתי שם כשנה וחצי, יש זמנים, זמנים, זמן חורף, זמן אלול, ואז פשוט מאוד כשהקיץ הגיע, אמרו לי, אתה לא חוזר לישיבה, אתה בא לכולל של סבא, של הרב דוד, לכולל של הרב דוד, הייתי בן 14, וחצי, 15, אולי כבר, ללמוד עם אברכים בני 20 ו, שזה היה מאוד מוזר, ואז הייתי כמה חודשים שם, ובזמן אלול הבא, אז כבר הייתי בישיבה אחרת.
1: אתה חושב שהמעבר קשור לזה באיזשהו אופן?
0: אני עד היום, obviously, הנתק שלי עם המשפחה הוא מוחלט, זאת אומרת, אין לי קשר עם הדודים שלי, אין לי קשר, יש לי קשר מועט עם המשפחה הגרעינית. הייתי מת לפגוש את דוד שלי, הרב משה יוסף, וישאל אותו, מה היה שם, מה אמרו לך? איך הסבירו את זה? הייתי רוצה לפגוש אותו מאוד הקשרים, הייתי רוצה באמת גם כן להתנצל בפניו, אבל אולי על עוגמת נפש שהייתה לו ממני, בעקבות כתבות, בעיתונים, אנחנו עוד נדבר על זה, אני משאר. אבל כן, אני היום לא מבין מה, ואם אמרו לך, למה לא חשבתם אולי שצריך לעשות משהו שצריך?
1: שזאת שאלה במקומות האלה, בגלל שאנחנו שומעים הרבה על פגיעות מיניות בחברה החרדית שהן לגמרי מושתקות. עכשיו, התפיסה שלי תמיד הייתה, ואולי זאת תפיסה מוטעת, זה שיש משהו בחברה הזאת שהוא מאוד היררכי. מצד שני, אין יותר גבוה בהיררכיה ממה שאתה היית, ועדיין אף אחד לא טיפל בזה.
0: אני חושב שהוא היה טורף, המשגיח, והוא זיהה את הטרף מאוד בקלות, די מהר, זאת אומרת, ו... הוא פשוט ידע, הוא ידע שהוא יצליח. בשלב מסוים, סיפרתי לך על זה שאני לא הלכתי לישיבה באופן סדיר. הייתי קונה בבוקר עיתון, ויושב לקרוא אותו בקריאת משה, שמה שתי שדורות של עצים, ויחסית את המוסתר, זה כאילו... ואז באיזה יום אחד, פתאום הנהג של סבא שלי בא אליי מאחוריי, ואומר לי, סבא ראה אותך פה, הוא קורא לך.
1: יואו, איזה פחד.
0: פחד אימים, פחד מצמית. ואז אני נכנס לאוטו ואני אומר לו לסבא, סבא, אני קורא רק את הספורט, אני מבטיח לך, אני לא קורא את העיתון, אני קורא רק את הספורט. כזה, להראות לו שאני בסדר, שאני לא קורא חלילה עיתונים חילונים.
1: ומה הוא אמר?
0: הוא נזף בי בדרכו, למה אני פה, שאני אלך לישיבה, וכולי, למה אני מסתובב ברחובות, וכולי. אבל אני, זה רגע שאני ממש ממש זוכר אותו.
1: זוכר אותו בגלל שהוא היה יכול לשאול, למה אתה לא בישיבה? מה קורה?
0: לא חשבתי על זה. אני אף פעם לא הרגשתי שאני צריך לבוא אליו בטענות. כל מה שהוא נתן לי היה בונוס. החום, האהבה, באמת. לא יודע, לא הרגשתי שזה תפקידו.
1: אבל אתה מרגיש שזה התפקיד של מישהו לשמור עליך?
0: של מישהו.
1: של מי?
0: ההורים קודם כל.
1: למה אתה חושב שהמשגיח ידע שהוא יצליח?
0: הוא זיהה חוסר ביטחון, הוא גם זיהה אולי בלבול מיני. זה התחיל הרי לא משיחות על... זה לא התחיל שהוא בא ותקף, כן? הוא בשביל את הקרקע. זאת אומרת, הוא היה שואל למשל שאלות על מה אתה חושב,

0: כאשר אתה מעוניין בדברים כאלה. זאת אומרת, הוא הלך לזה בצעדים מאוד מדודים, מאוד מתוכנן.
1: של שאלות מאוד מאוד פולשניות.
0: מאוד פולשניות ומאוד לא מתאימות.
1: כאילו זה לא שאלות ששואלים.
0: היום בציבור החרדי מתחילים לדבר בצורה קצת יותר נורמלית על הנושאים האלה, אבל זה היה טאבו מוחלט בזמן. ממש.
1: הרגשת שהוא עושה, אתה מכיר את המושג גרומינג?
0: תסבירי לי.
1: גרומינג זה, כשמדברים על תקיפה מינית של מבוגר צעיר, מדברים על איזשהו שלב שהמבוגר מטפח את הילד, הופך אותו למיוחד, נותן לו איזושהי תשומת לב מיוחדת, גורם לו להרגיש שיש ביניהם קשר, שהוא רואה אותו, שהילד חשוב, שהמבוגר בעצם מעניק לילד איזושהי תשומת לב אולי שחסרה לו, ואז הילד נהיה תלוי בו רגשית, ואז ברגע שמגיעה פגיעה מינית, זה נהיה מין קודם כל משהו שאסור לספר, כי הקשר ביניהם נורא חזק, וגם כאיזשהו תנאי למבט הזה של המבוגר על הילד, ואז הוא גורם לילד לשתף פעולה בתוך הדבר הזה.
0: אז אני חושב שזה היה כן ולא. זאת אומרת, כי מאוד מאוד מאוד פחדתי ממנו, ממש בצורה שאי אפשר לתאר, ומצד שני, הוא היה קורא לי אליו הרבה, הוא היה מדבר איתי המון, שזה אולי שלב מסוים של גרומינג, אני לא בטוח, אולי זה פשוט להסליל את הדרך.
1: אחרי שזה נפסק, שאתה עובר בעצם לתלמוד תורה של סבא שלך, אתה...
0: כולל.
1: לכולל, סליחה. מה ההבדל בין כולל לתלמוד תורה?
0: כולל זה לאנשים בוגרים, שהתחתנו כבר, בני 20 פלוס. תלמוד תורה זה עד ישיבה קטנה, זה עד גיל 13 בערך.
1: ואתה ממשיך בחיים שלך בעצם כנער חרדי, דתי, רגיל.
0: כן, לרגיל.
1: שזה בעצם, מה זה כולל?
0: הולך לישיבה, חוזר, קצת משחק כדורסל, למשל, ודברים כאלה, די רגיל.
1: ואתה חושב על זה שהדבר הזה קרה, זה איפשהו במערכת שלך?
0: שום דבר, כלום ושום דבר.
1: לא חושב על זה? לא זוכר את זה?
0: לא זוכר את זה.
1: אשכרה. כאילו הדחקה מוחלטת.
0: כלום.
1: ואיך החיים שלך בעצם מתקדמים? אתה בשלב הזה בן 14, מה התחנות הבאות בחיים שלך?
0: ישיבה גדולה. ישיבה גדולה, כבר בן 15 פלוס. ישיבה גדולה, הייתי גם כן בשתי ישיבות, גם בישיבה של הרב שמואל אוירבך, שהוא מנהיג הפלג הירושלמי, מיילס, מעלות התורה. ועוד ועוד, עד שבאמת בסופו של דבר בערך בגיל 19-20 כזה הגעתי חזרה לכולל, כי כבר נמאס לי מכל הישיבות. היה איזה שלב מסוים שאפילו חתמתי לצבא.
1: באמת?
0: כן. אמא שלי התחתנה פעם שנייה, הרגשתי קצת מחוץ לעניינים, ואמרתי לעצמי, די, אתה מבזבז את זמנך, בלי לעשות כלום. חתמתי לישיבה, לצבא, ביטלתי ביטול מעמד בן ישיבה, ואני עד היום לא יודע איך סבא שלי עלה על זה, התקשר לי יצחק רבין, וביטל לי את החתימה, וקרא לי אליו, אמר לי, אני אדאג אליך. אמרתי לו, זה ממש ככה. סבא, אני מבזבז את הזמן, אני לא לומד, אני רוצה להתחיל את החיים שלי. ואמר לי, בוא, אני אדאג לך, תהיה אצלי בכולל. ובאמת הכניסתי לכולל פעם שנייה, של הרב דוד יוסף. והיה לי נורא כיף שם, פרחתי, למדתי, ממש ממש למדתי.
1: ואהבת את זה?
0: אהבתי, למדתי טוב, אהבתי דווקא להיות עם מבוגרים. הייתי מסיע אותם לכולל הלוך חזור, והייתי גם מרוויח מזה קצת כסף. ופרחתי שם ממש, היה לי כיף. וראיתי שאני עושה עם עצמי משהו, אני לומד.
1: סבא שלך התקשר לרבין כדי לבטל את הגיוס שלך. זה מטורף.
0: זה מה שנאמר לי.
1: לא, אני בטוחה שזה נכון.
0: אני לא מבין איך זה נעשה, אני לא מבין איך הוא ידע מזה.
1: זה גורם לי לחשוב, אתה יודע, אם הוא עד כדי כך יודע מה קורה איתך, ברמת החותם גיוס, ואולי זה בגלל שגיוס זה טאבו בחברה הזאת, אבל זה לא גורם לך לחשוב, אם הוא כל כך יודע מה קורה איתי, ובאיזשהו אופן חרד לשלומי ודואג לי, איך הוא לא שם לב לדבר המאוד גדול שקרה?
0: קודם כל, אני לא חושב על זה. זה לא קיים, זה לא היה. מי זוכר את זה בכלל? זה לא היה. כבאיזשהו שלב, אני הרגשתי שכל הקשר קצת נהיה הרבה יותר דליל, הם עברו לשכונת ארנוף, הקשר כבר התדלל משמעותית. כבר לא היה כזה קשר חזק.
1: ואז בעצם אתה נמצא שם, אם אני מחשבת נכון את מסלול החיים של הנער החרדי הממוצע, אתה גם צריך להתחתן.
0: אז כן, מתחתנים.
1: באיזה גיל?
0: 22 וחצי.
1: יחסית מבוגר, לא?
0: לא, בסדר. אצל ספרדים זה בסדר.
1: אוקיי. ואיך זה היה? איזה מין אירוע זה היה בשבילך?
0: אירוע מאוד גדול. הייתי די מובל מכל הכוחות שסביבי. והנה, שמעון פרס מגיע לחתונה שלך, וכאלה, ו...
1: נכון, כי בעצם, מתי שאני קוראת בעיתון, נכדו של הרב התחתן, והנה האנשים שהגיעו, זה בעצם היה אתה, ואנשים האלה הגיעו לחתונה שלך.
0: לאו דווקא, היו הרבה חתונות, והרבה נכדים. רק עובדיה, יש לנו איזה 19.
1: באמת?
0: כן. וכדי להבדיל ביניהם, נתנו לכל אחד כינוי.
1: אז מה?
0: יקראו אובי.
1: אובי זה חמוד.
0: אובי. היה עדי, היה אודי, היה עובדיה, היה כל מיני... כן. ניקים.
1: ובעצם, אתה מתחתן, אפשר לשאול, עם מי?
0: מתחתן עם בחורה ש... בואי נקרא לזה חצי שידוך, חצי לא.
1: ובשלב הזה, אתה עדיין הכל נעול, הדבר הזה, אתה לא חושב.
0: לגמרי.
1: ואתם מביאים ילדים.
0: נכון.
1: וכשאתם מביאים ילדים, אני אגיד לך למה אני שואלת, בדוקו על מייקל ג'קסון, על הילדים שהוא פגע בהם, אז הם מתארים חוויה... די דומה, באופן כללי, זאת חוויה ששמעתי הרבה פעמים, על זה שמתרחשת איזושהי פגיעה, ואז ברגע שאנשים האלה יצאו מהמסגרות האלה, או מהזה, זה פשוט ננעל, הם זרקו את המפתח, והם שכחו מזה. כאילו, באמת שכחו מזה. וכשאומרים הדחקה, אז הרבה פעמים אנשים חושבים שהדחקה זה לשים את זה באיזשהו חדר, שאתה לא רוצה להסתכל עליו, ואתה יודע שאתה לא מסתכל לשם. אבל הדחקה זה כשאתה באמת, באמת לא זוכר שמשהו קרה, אתה לא יודע.
0: אפס.
1: אז מה שהילדים האלה שמייקל ג'קסון פגע בהם סיפרו, זה אחד מהם סיפר שמתי שהוא התבגר והוא התחתן, והוא הביא ילד, אז למרות שהוא ידע, הוא ידע שזה קרה עם מייקל ג'קסון, אבל הוא הצדיק את זה לעצמו, כמשהו שהוא גם רצה, שהוא גם היה חלק ממנו, אפילו העיד במשפט לטובתו.
0: אבל את חושבת פה לנקודה מאוד מאוד מאוד מורכבת. זה עלה בטיפול שלי, זה לא עלה בגיל הזה. המון תחושה של האשמה עצמית, המון תחושה של... ביקשתי את זה, הזמנתי את זה. המון בושה. וזו הסיבה שאני פה היום. אני רוצה להעביר את הבושה צד. אני לא רוצה להתחבות, אני לא רוצה להסתתר. אני רוצה שיראו אותי כמו שאני. ואם זאת כן לתת איזשהו אופטימיות וכוח ותקווה שאפשר להצליח, אפשר לשרוד.
1: אז מתי בעצם אתה מתחבר מחדש לדבר הזה? מתי אתה נזכר שזה קרה?
0: פגשתי את עמיחי בעלי בסטוץ בערך בגיל 40.
1: אנחנו מדלגים על הרבה שנים באמצע, כאילו בפרק הקודם התחתנת עם מישהי חצי שידוך חצי לא, והכרתי את בעלי בסטוץ בגיל 40.
0: וואי, זה מצחיק.
1: אתה יכול לתת לנו תקציר הפרקים הקודמים, לא חייב את הכל.
0: אז בשלב מסוים התגרשנו, בערך הייתי בערך בין 38, משהו כזה, התגרשתי. לא היה לי שום אספירציות או שאיפות לחיות עם גבר, לנהל זוגיות כלשהי. ואז באיזשהו סטוץ פגשתי את עמיחי, שהוא היום בעלי, ואני ממש יכול להגיד שאני זוכר רגע. אני זוכר רגע. שבו התאהבתי בו. זה ממש בהתחלה, בהתחלה.
1: אני אשמח לשמוע אם אתה רוצה לספר.
0: פשוט, כמו שאני מסתכל עלייך, עין בעין נפגשת, ואני זוכר את הרגע הזה.
1: וואו.
0: שותף שהייתי גר איתו ברמת גן באותה תקופה, אז חזרתי הביתה, ואמרתי לו, תשמע, אני נורא עייף, תכתוב לו באטרף, אני אשמח להיפגש איתך שוב. והוא אמר לי, אתה חזרת באותו לילה עם ניצוץ בעיניי. ואיזה מזל שהחבר שלי היה אוהב לחטט לי באטרף. כן, כן, לא, נתתי לו חופשי. הוא כל כך הסתכל לדעת מה זה.
1: הוא היה סטרייט?
0: לא משנה, לא יודע להגיד. בקיצור, אז באמת הוא כתב לו, ואז נפגשנו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ואז בעצם התחיל תהליך שלי של מעבר לתל אביב.
1: כי אז גרת בירושלים עדיין?
0: גרתי בירושלים, בעצם המעבר לתל אביב הגיע שנה אחרי. התחיל תהליך של קשר עמוק יותר ויותר.
1: ואיך זה בשבילך? כי בעצם, אם אני מבינה נכון, אף פעם לא אפשרת את זה לעצמך אפילו ברמת המחשבה. כאילו, אני משערת שמתי שהתגרשת וקיבלת באיזשהו אופן את זה שאתה הומו, זה היה, אוקיי, אבל לסטוצים ולא למשהו שהוא מעבר, ואז פתאום נוחתת עליך מה שנשמע כמו אהבה ענקית.
0: נכון. בדיעבד, אני יכול להבין שקרו הרבה תהליכים שהפשילו לרגע הזה. אם הייתי פגוש את עמיחי שנתיים לפני, לא היה קורה מזה כלום. סבא שלי נפטר. מה היה קורה עם סבא שלי? היה קורא לי ואומר לי, עובדי, נו, נו, נו, אתה עושה דברים כאלה, הייתי מת. לא הייתי מעיז, לא הייתי שורד את הרגע. עוד דבר משמעותי שקרה זה שאבא שלי נפטר, בגיל צעיר יחסית. ואמרתי, אני לא אחיה כמו אבא שלי. אני לא אחיה כמו אבא שלי, אני לא אחיה בפחד וב... אבא שלי היה נשוי פעם שנייה, שהוא היה צריך להתקשר אלינו בטלפונים ציבוריים הרבה פעמים, כדי שאשתו לא תדע ש... ש... שהוא מתקשר אלינו, כל מיני דברים כאלה. ושמחתי בשבילו שהוא נפטר, כמה שזה נשמע רע.
1: זה לא נשמע רע.
0: כי כאילו הוא סבל. הוא סבל בחיים האלה. ואמרתי, אני לא אחיה ככה, אני לא אחיה בהסתרה כזאת, אני לא אחיה ב... אני לא מתאים לי, לא מוכן. אז זה משהו גם כן, שאני מבין בדיעבד, כל הדברים האלה הבשילו, הכינו אותי לקראת הפגישה עם עמיחי. אז באמת, לגמרי דבר הוביל לדבר, בלי תכנון כל כך, ולעבור לגור בתל אביב איתו, היה נשמע פתאום רעיון קביל. סיפרתי למשפחה הקרובה, לאמא, אחיות.
1: איך נגיבו?
0: מאוד קשה.
1: אשכרה.
0: מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, היו עליי שמועות לפני כן, אבל הם לא התייחסו לשמועות. וזה היה בשבילם מאוד מאוד קשה. אמא שלי ביקשה ממני, אני לא רוצה לדעת. אני לא רוצה לדעת, אל תספר לי עוד דברים. למה סיפרת לי את זה? חבל שסיפרת לי את זה. ואני עד היום לא מספר לה כלום. זאת אומרת, אני נפגש איתה בערך פעם בחודש, אנחנו... בסך הכל מדברים גם כן בטלפון, והכל, אבל אני לא מספר לה. אני לא אגיד לה, הלכתי לפה, הלכתי לשם, וזה גם כן מרחיק, אני, הם לא מקבלים את עמיחי, כמובן, עמיחי לא קיים, למרות שהיה איזשהו ניסיון שלא צלח. אז באופן טבעי, אני, יש מרחק, אני לא יכול להתקשר אליה ולהגיד לי, יא, מיכי, המניה קצבן אותי היום. איזה כלב. אני לא יכול לדבר, כי זה לא בשיח. או ההפך, היינו במלון מדהים, היה כיף. זהו. אז הקשר שלנו הוא כאן, הוא ככה.
1: Don't ask, don't tell.
0: בדיוק. ואני מרגיש שאני מכבד אותה בצורה הזאת.
1: כשאתה הולך לפגוש אותה, אתה שם כיפה?
0: אני שם כיפה.
1: איזה כיפה?
0: מרים את הספטום. לובש מכנסיים ארוכות. יאללה טוב.
1: וואו. ובעצם מתי אתה, מתי מתעורר הזיכרון הזה של הדברים שקרו בתור נער?
0: אז בואי נגיד שהייתי בערך בגיל 40 פלוס. לקחתי חומרים משני תודעה. משני תודעה נקרא לזה.
1: אתה יכול להגיד.
0: אקסטזי. ובום הכל יצא. ובצורה לא כיפית.
1: איך?
0: הייתה סיטואציה של בכי צרחות, כואב לי, כואב לי, אני יכול לזכור את זה, ואני לא פה. אני שם.
1: ואתה מוקף באנשים, אני משערת, אם עשית אקסטה.
0: לא, זה כבר היה בדרך הביתה.
1: ואתה עם עמיחי לפחות?
0: אני עם עמיחי, אני גם עם צחי, ועמיחי מתייעץ עם שדבר שלו פסיכיאטר מה לעשות וכו', אז הוא אמר לי, תחוף לי איזה שתי ובן או משהו. אך שקמתי, כבר הכל היה כאילו בסדר, אני זוכר את האירוע, אני רוצה לדבר עליו, אני לא מחטט, אני בעצמי לא מבין לגמרי.
1: את האירוע שנזכרת בו?
0: כן. ואז זה קרה עוד פעמים, לא בהכרח בפחד, אלא אפילו זיכרונות, וצחי ממש דיבר איתי על מרכז מעיין.
1: צחי זה חבר.
0: כן, החבר, חבר טוב. הוא דיבר איתי על מרכז מעיין, שזה מרכז לנפגעי תקיפה מינית, פה בתל אביב, מרכז פינמי, שאני ארשם אליו, ואני כאילו, לא, די, עזוב אותי, אין לי כוח, מה זה? עובדיה, אתה חייב. ממש כזה, ישב לי על הנק, אולי במשך שנה, או משהו כזה, כי זה גם כל פעם מתפתח, זאת אומרת, אני נזכר, ולפעמים לא כזה כיף לי כשאני נזכר. זה פשוט בא בצורה של פלשבקים. זה פשוט פלשבק.
1: יש טריגר מסוים לפלשבק, או שפשוט זה יכול, אתה עומד בתור לקפה ומופיע אחד?
0: לא, לא, לא. הפלשבקים קורים במצבים מאוד מסוימים, ואני גם כן מבין שאני בעצם מחפש בתת מודע שלי להגיע למקום הזה, כדי לבדוק מה היה שם. אני מאוד רוצה להגיע למקום הלא נעים הזה, כי אני כל כך רוצה לדעת מה היה שם. אני חושב שהיום אני חיים זה בשלום, שאני לא יודע הכל, שאני לא אזכור הכל. וגם אם מגיע פלשבק חדש, אני מאמין שאני יותר חזק להתמודד איתו, שהוא לא יבהיל אותי כל כך.
1: קודם כל, אקסטזי זה חומר, אתה יודע, משתמשים בו בסיטואציות טיפוליות גם. יש סרט דוקומנטרי שאני מאוד ממליצה עליו לכל מי שמאזין לנו והנושא מעניין אותו, שנקרא הטריפ של חמלה, שזה בעצם כל מיני אנשים פוסט-טראומטיים שלא הצליחו להתגבר על זה בטיפול קונבנציונלי, בעצם לוקחים MD עם שני פסיכולוגים, וכמובן להבדיל ממה שאתה חווית, שזה אני משארת בסיטואציה שהיא לא עם שני פסיכולוגים, אלא יותר חברתית וכיפית, וזה מאפשר מגע בדיוק באזורים האלה. עכשיו, זה משהו ש... כאילו כשנזכרת בזה, זה הפתיע אותך, או שזה סידר לך דברים בראש?
0: אני יכול להגיד שבמהלך הגירושין שלי, הוצף בי משהו, ידעתי משהו, לא ידעתי מה. משהו, ידעתי שקרה משהו בישיבה. ידעתי שקרה משהו איתו ספציפית.
1: שחשדת שזה משהו מיני, או שחשבת משהו?
0: חשבתי שקרה משהו מיני. חשבתי כבר.
1: אוקיי.
0: אבל ממש לא נכנסתי לזה, ולא רציתי לגעת בזה.
1: אני עשיתי פרק עם אמא שלי, בסוף העונה הקודמת, ואני הרגשתי שנגיד, אני ידעתי שהייתה אלימות בבית, אבל ידעתי את זה תיאורטית, וברגע שיכולתי באמת לגעת בפגיעה הזאת, זה כאילו פתח לי איזשהו אוקיינוס של כאב, שהייתי צריכה עכשיו לבכות אותו, ולתת לו את המקום. וזה מעניין אותי אם זה היה אותו דבר.
0: אני חושב שלא. זאת אומרת, אני מנסה כל הזמן להראות שטוב לי, ושהכל בסדר, ולהחזיק פסון, מה שנקרא.
1: לא סותר. אני חושבת שלכאוב את הדרך לחיות חיים טובים, למרות פגיעה, כל סוג של פגיעה, בעיניי עוברת ללכאוב את הכאב של הילד שהיית, שלא היה יכול לכאוב אותה, בגלל שהוא היה צריך לתפקד, הוא היה צריך להמשיך הלאה בחיים שלו.
0: את זה אכן עברתי, אבל כבר במסגרת טיפולית.
1: Mm-hmm.
0: במסגרת הטיפול. אז דיברנו על מרכז מעיין, אז הייתי באמת בהמתנה שנתיים פלוס, משהו כזה.
1: משקר.
0: ואז הגיע תורי.
1: ואיך זה קורה? אתה מקבל טלפון, היי?
0: כן. יאללה, בוא נקבע, בוא זה, אתה מגיע לאיזשהו רעיון אינטק כזה. לפעמים אותך, אתה מעדיף מטפלת, ואני לכאורה אומר מטפל, כי אני מפחד, אבל גם היא מטפלת, אבל שהם יהיו להטאבים. לא אכפת לי כבר מטפל או מטפל, הרי כך שיהיו להטאבים.
1: למה?
0: כדי שיבינו יותר את העולם שלי, ככה אני מרגיש, שיבינו יותר. וזה מצחיק, כי גם על המטפלת שלי, נועם היקרה, אני לכאורה חסתי. זאת אומרת, תמיד השתדלתי לדבר בצורה נקייה ובצורה יפה.
1: מבחינת התיאורים של מה שקרה?
0: כן, ואני כרגע קצת חיפשתי בעבר וכולי, וראיתי שכתבתי לה איזושהי הודעה, כתבתי לה, די, אני לא יכול להחזיק יותר, אני בפגישה הבאה הולך לדבר הכל, אני מתנצל, אני לא מתכוון לפגוע בך, אני... כי כל כך הרגשתי שאני צריך להוציא את זה, גם פרטים גרפיים איומים, שאני צריך להוציא את זה, זהו, זה כבר כל כך... זה היה קשה.
1: זה מעניין, כי אתה יודע, אומרים שאחד הדברים שנפתחים בטיפול, הרי טיפול זה קשר, וזה מעבדה לקשר, וזה מאפשר לך לראות כל מיני דינמיקות שקיימות בתוך הקשר, שבדרך כלל הן שקופות, כי אתה חושב, זה מי שאני ככה הקשר מתנהל, אתה לא חושב על זה. ואז פתאום הכוח של טיפול זה שאתה יכול לראות בתנאי המעבדה האלה, שבהן בעצם המטפל הוא לא, זה לא קשר סימטרי. המטפל הוא סוג של הורה, הוא רוצה להעניק לך הכל, יש לך את כל המקום ל-50 דקות. ושם אפשר לראות את בעצם באמת מה אתה לוקח על עצמך, שהוא לא בהכרח נובע מהקשר. וזה נשמע שאתה מאוד גם בטיפול, הרגשת את הצורך שסחבת מאז שהיית ילד, כנראה של להיות ילד טוב, לא להכביד עם הדברים האלה, לא להכאיב לאף אחד עם הדברים האלה, כשאלה דברים שקרו לך, וכאילו גם אני משארת מול המשפחה, מול ההורים, מול כל הגורמים הסמכותיים שהיו אמורים לשמור עליך. יכול להיות שהיה איזה מין... אני צריך להיות ילד טוב, ואסור לי להוציא את זה החוצה כדי לא להכביד, כי גם כשסיפרת, אמא שלך הייתה בתקופה קשה, ואבא שלך בקושי ראה אותך, ואז זה מגיע גם לטיפול, ששם אתה בעצם נמצא ואתה מרגיש, אני לא רוצה, in a way, אפילו להכביד עלייך עם כל הפרטים האלה.
0: כן, אבל היא עשתה עבודה נהדרת.
1: כן?
0: דיברנו על זה גם. היא המון פעמים באה ואמרה, אני פה בשבילך. והיה לך חשוב להגיד את זה. זאת אומרת, למשל הייתה איזושהי מצוקה, ואני התלבטתי אם לשלוח לה הודעה או לא, ופעם אחת הייתה לי התמוטטות ממש מפוארת, והרמתי לטלפון, כי כבר ממש פחדתי שאני מאבד את זה.
1: ואיך היא הגיבה?
0: היא הייתה איתי, זאת אומרת, אני ממש התמוטטות ממש מפוארת שאני אומר, זה שאני מתחיל לצעוק, לבכות, אני רוצה למות, אני לא, ואני בנאדם תאב חיים, אני ממש אנרגטי, אני אוהב לחיות, ו...
1: אתה מאמן כושר.
0: כן, ולא הייתי שם. פשוט לא הייתי בסיטואציה, הייתי ב... הייתי שם, הייתי בישיבה, הייתי בפגיעות נורא גדולה. וממש קראו לה מיכל שיבוא ויגרד אותי, כמו שאומרים, ואני אמרתי לו, קח אותי למינון פסיכיאטרי, קח אותי למינון פסיכיאטרי, כל כך הייתי בלחץ, אחד הדברים שמאוד מאוד החליצו אותי זה שאני משתגע, שאני אשתגע, שאני משתגע עד היום, זה משהו שמאוד מאוד מבעית אותי, שאני...
1: כשאתה נועל משהו כל כך הרבה זמן, אתה יודע, אז כל מגע בו מלווה באיזשהו פחד של, אבל מה יקרה אם אני אגע בזה? כי לא נגעתי בזה כל כך הרבה זמן, ומה אם אני אגע בזה וזה יפרום הכל? אני חושבת שבגלל זה הרבה אנשים לא הולכים לטיפול. אתה יכול לספר קצת על התהליך של איך מטפלים בדבר כזה? מה קרה לך בתהליך הזה? איך היית מתאר אותו, את התהליך הטיפולי? לא בהכרח על מה דיברתם, אלא דיברת נגיד על להעביר את הבושה לצד השני. מה בעצם, מה התהליך הטיפולי שעברת?
0: אז קודם כל מתחיל מבניית אמון. אני חושב שלאט לאט למדתי לפתוח במטפלת שלי, להרגיש נוח, להרגיש משוחרר יותר, זה לקח לי זמן. היו גם כן רגעים מאוד קשים בטיפול, אני בפרט זוכר למשל את פברואר 2025, זה היה תקופה מאוד קשה, ומרכז מעיין באמת עוטף אותך בכל כך הרבה אופנים, אז יש כאן פסיכיאטרית שאני נפגש איתה, פעם בשלושה חודשים, כאשר בפעם הראשונה אמרתי, מה, למה אני צריך פסיכיאטרית? אני ממש בסדר. אני עדיין שם. נועם טוענת שיש לי בערך עוד שנה. שזה נשמע לי מאוד המון, ואני אמרתי לה, די, אני חושב שסיימנו, יש עוד אנשים שמחכים בתור, כמו שאני חיכיתי בתור הרבה זמן, די, מסכנים הם מחכים.
1: אתה לא רוצה, אתה רוצה אבל לעזור אותה, זה נשמע שאתה ממש אוהב אותה.
0: כרגע אנחנו מסיימים, אני מסיים איתה בכל מקרה, כי היא עוזבת את המרכז, ואני עובר להם מטפל אחר, שזה גם כן המון חששות ודברים, אבל אני במקום הרבה יותר שלם, אני במקום הרבה יותר טוב.
1: מה זה?
0: הם מפסיקים טיפול, אנחנו יודעים?
1: אני בטיפול כל כך הרבה שנים, ואני באנליזה, אני ארבע פעמים בשבוע, אני לא הבן אדם לשאול אותו את זה. אין לי תשובה.
0: בדיוק, אז... ואני כל פעם, מדי פעם שואל אותה, נו, איך יודעים ש... איך יודעים? מתי מפסיקים?
1: מתי אני כבר מוכן?
0: לא. מתי אני מתוקן?
1: אני לא יודעת אם אפשר להיות מתוקן.
0: זהו, אני מבין את זה היום, אבל הצורך הזה להגיד, זהו, סיימתי, היה נגמר, הכל מאחוריי, ואז אתה מבין שזה אף פעם לא יהיה לגמרי מאחוריך. תמיד יכול להיות טריגר, ותמיד יכול להיות משהו. אתה רק צריך להיות מוכן יותר, ועם כלים טובים יותר כדי להתמודד עם זה.
1: אנחנו לקראת סיום, אז יש כמה מקומות שאני רוצה רגע לשים עליהם את הזרקור, עבור מי שמקשיב לנו וחווה משהו דומה. ודבר ראשון, אני רוצה לדבר על התקופה שמהגילוי, התקופה הקשה, התקופה של ברגע שזה צף ואתה מתמודד לבד עם זה. איך אתה עובר את זה?
0: קודם כל אני רוצה להדגיש, לא לבד.
1: התכוונתי לבד לא בטיפול.
0: אבל כן חשוב לי להדגיש, יש לי... את עמיחי, יש לי רשת מאוד טובה סביבי. יש לי את עמיחי, יש לי את צחי וצחי, שהם החבר'ה הקרובים, ויש עוד, והם היו שם בשבילי. באמת, ברגעים לא פשוטים, הם היו שם בשבילי, הם הרימו אותי, והם עזרו לי. אז בעצם את שואלת, איך היה עד הטיפול?
1: כן, איך מתמודדים עם זה?
0: זה מדהים, כי זה צף וננעל. וכשזה ננעל, זה ננעל, אני מתפקד פרפקט. לא היה רגעים קשים.
1: כאילו ממש בינארי. או שאתה לא בתפקוד, או שאתה רגיל לגמרי מתפקד סי.
0: בדיוק.
1: וואו. כל הנושא הזה של פגיעות מיניות בגברים, זה נושא שאתה לא שומע עליו יותר מדי. נגיד, אחד הדברים, הסטטיסטיקה, היא שרוב נפגעות התקיפה המינית המדווחות הן נשים, או שאין הרבה פדופילים שפוגעים בגברים לכאורה, אבל ההנחה היא שזה רק בגלל שפגיעות מיניות בגברים הן פחות מדווחות, כי יש הרבה יותר נושא של בלבול, של בושה, של רציתי, של כיוונתי, של מה, אני לא מספיק גבר, שעשו לי את זה?
0: ההנחה שלך מדויקת לחלוטין, אני חושב שהמספרים הרבה יותר גבוהים. נכון שגם עולם הישיבות היום מתקדם, זאת אומרת, היום כבר לא ישלחו ילד בן 14-13 לישון, היום כתוב מקובל כבר ששינים בבית. אבל זה מאוד נוח. מאוד נוח כשאף אחד לא מדווח, וכשאף אחד לא מתלונן. זה קר פורם מאוד.
1: אתה מבין למה גברים פחות מתלוננים?
0: ברור.
1: למה?
0: גם בגבלות זה חלק מאוד מאוד, מאוד מרכזי. פחות אשמה, שום חוסר יכולת לדבר, לגמרי חוסר יכולת לדבר על זה בחוץ.
1: למה חוסר יכולת לדבר על זה בחוץ?
0: כי אתה גבר. איך זה קרה לך? אתה גבר, לא יכול להיות. מה, אתה כוסית בחיינית? אתה צריך להחזיק פסון. וזה מאוד מאוד קשה. ולכן, כל פעם שאני קורא איזה כתבה, או אני רואה איזה מישהו, אני ממש ממש נמשך לזה. אני ממש מחפש את ההקשר אליי, אני ישר לוקח אותו אליי גם.
1: יצא לך לדבר עם אנשים? כאילו, יצא לך לחפש אנשים שעברו דבר כזה, נשים או גברים, כדי לדבר איתם על זה?
0: שיר, בואי נהיה כנים. Mm-hmm. אני מדבר על זה עכשיו בפעם הראשונה, בצורה מאוד ברורה. זה לא קרה. זה לא קרה.
1: והיית רוצה שידברו איתך על זה?
0: שאלה טובה, אני לא יודע לענות עליה כרגע. אני חושב שאני יותר מוכן לזה היום. אני יותר מוכן לזה היום. יש אנשים שאני לא רוצה לדבר איתם על זה.
1: כמו מי?
0: אחיות שלי, אמא שלי.
1: חושב שאני אזינו לזה?
0: זה סיכון שאני לוקח. אבל מבחינתי, להוריד את המסע הזה מעל הכתפיים שלי, חשוב יותר. והצורך להגן על אחרים, שזה צורך שהיה אצלי המון המון שנים, אני אומר היום, די, אני לא אפגע בעצמי על חשבון זה שאני מגן על אחרים. אני אגיד את שלי, אני אגיד את הכאב שלי, אני אגיד מה שיש לי להגיד, אני מאוד מאוד מקווה שלא יפגעו מזה אחרים. אני חושב שאני גם כמתנסח בצורה שמשתדלת לכבד ולא לפגוע.
1: מאוד.
0: אבל אי אפשר להכחיש את מה שהיה. אני לא יכול להתחבות יותר.
1: שתי שאלות אחרונות. שאלה ראשונה זה מה היית אומר לאנשים ששומעים אותך וחושבים, זה קרה לי, אף אחד לא יודע, אני בעצמי לא בטוח שאני מאמין לעצמי. מה היית אומר להם?
0: שבסופו של דבר זה יאכל אותך, וזה יבלע אותך, זה יבלע את כל מי שאתה. חייב לדבר, חייב לעשות עם זה משהו. אין לך אפשרות אחרת, פשוט אין. אין אפשרות אחרת. זה מה שהייתי אומר לו.
1: ומה היית אומר לעצמך בגיל 14 שעובר את התופת הזאת?
0: או, וואו, זאת שאלה קשה. קודם כל הייתי עם המון חמלה עצמית, שלא הייתה לי המון שנים.
1: לא הייתה לך כי הרגשת תוך כדי שזה קורה, שמה? אשמה?
0: בטיפול זה על הנושא של האשמה, הוא נושא מאוד, הוא נושא מאוד מאוד רציני ומאוד כואב. זאת אומרת, זה אני יכול להגיד שתוך כדי הפגיעה, שמעתי מישהו אומר, הוא נהנה מזה, הוא נהנה מזה. וזה משפט שאני לא מצליח להתגבר עליו. אני לא מצליח להתגבר. התגברתי על הרבה דברים, וזה ספציפית מאוד מאוד קשה לי.
1: משפט נוראי.
0: נוראי, וזה אני מקווה שיום אחד הוא יופיע מהמוח שלי.
1: אז מה היית אומר?
0: שאתה לא לבד, קודם כל. אתה לא לבד. וקרה לך דבר נורא, ואתה תתגבר. אני רוצה גם כאן שחשוב לי מאוד שאני, שמאזינים יצאו בתחושה של, שאני במקום טוב, שאני מתפקד, עובד, תורם, מאושר בחיים שלי, ואדם שמח בסך הכל, והפגיעה היא לא, היא לא מגדירה אותי את מי שאני. היא הייתה, היא קרתה, אני מסתכל לה בעיניים, ממש עכשיו, וזה בסדר. אני לא נבהל יותר.
1: אסתר פרל אמרה, פסיכולוגית, פסיכואנליטיקאית, והיא אמרה שהניצחון הכי גדול של אנשים שעברו פגיעה מינית, זה לחיות חיים מאושרים, בכל האספקטים. Mm-hmm. ונראה לי שאתה ממש שם.
0: אני מקווה שאני אהיה עוד יותר שם.
1: טוב, עובדיה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אני רק אגיד למי שמאזין לנו ורוצה לשמוע עוד מהסיפור של עובדיה, שיש לו הרצאה. איך קוראים לה?
0: 12 קליפות בדרך של עצמי.
1: ואני מאוד מאוד ממליצה על זה, וזה פשוט, אין המלצה חמה יותר, זה תענוג לשמוע אותך מדבר, והיכולת שלך לגעת בדבר הכואב הזה היא כל כך לא מובנת מאליה, ויש לך פשוט סיפור מדהים, ואתה מדהים.
0: תודה רבה. אני באמת חושב שההרצאה שלי יכולה לתת כוח להרבה אנשים, אני חושב שאני מדבר בצורה מאוד אותנטית ומהלב, ואי אפשר לזייף אותנטיות.
1: חד משמעית.
0: ואנשים יוצאים מאוד מרוגשים. ומה שמפתיע שדווקא הרציתי כבר לפני קהל מאוד מגוון. הרציתי למשל בפני מטפלים מהמגזר החרדי.
1: וואו.
0: כמה פעמים. וזה היה וואו. הם כאילו שמעו דברים שהם היו צריכים לשמוע, והם אני מבין דברים אחרת, אני מסתכל על ילד אחרת. המסר שלי אליהם היה, תסתכלו על הבן אדם, לא על העבירה שהוא עבר, ולא על החטא שהוא חטא. וזה היה פשוט, זו הרצאה שאני זוכר במיוחד, סדרה של הפצעות אצל לפני מטפלים חרדים, כי היא מאוד מאוד נגעה, והיא מאוד חשובה.
1: ממליצה לכולם, לא רק למטפלים, אבל בוודאי של מטפלים. תודה לך.
0: תודה רבה.
1: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, נשמח גם אם תעשו לנו סאבסקרייב באותם מקומות, וכעת נעבור לתודות. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, תודה רבה לטל נרונסקי המפיק, צילום, וובה סלוצקי, ביצוע טכני, שרון לרנר, תודה לשניכם, תודה לכם שהזנתם, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, וזהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען. כאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: הילדים שלי, הייתי שולחת אותם, הייתי אומרת להם, תלכו, אני אבוא בעשר, כאילו, ואביא לכם סנדוויץ', אני אשים את זה אצל השומר בשער. אף פעם לא הגעתי.
5: מכורים. שיחות על התמכרות לסמים, עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
6: אהלן אורי.
7: אה, אילן. אילן, אני יכול, בוא נאמר, ללמד אנשים דבר או שניים על מה זה להיות מכור לסמים, וגם אתה. אבל להיות אימא מכורה זה משהו שלשם שינוי לא אני ולא אתה התנסינו בו עדיין.
6: אימא זה נכון. עם זאת, אני דווקא עברתי לא מעט שנים התנסות כמכור פעיל בתחום האתגרי הזה שנקרא אורות, בתור אבא. ויש לי בבוידים הרגשי, תאמין לי, סטוק של ארגזים, של אשמה ובושה, שאנחנו עוד, אני מקווה, נזכה לדבר ולפתוח ולדבר עליהם. תראה, זה לא פשוט להרגישה בטוב כשאתה מוצא את עצמך לא פעם מעדיף לבלות עם הסמים במקום עם הילדים שלך. ולקח לי שנים, בן אדם, שנים להבין שזאת לא הייתה בחירה. זה פשוט היה קרב עבוד וידוע מראש. והיום אנחנו נדבר עם פייטרית מליגת העל, שתספר לנו גם על התבוסות וגם על הניצחונות המפוארים שלה.
7: אז שוב שלום, אתם ואתן על מכורים, הפודקאסט שבו אילן ואני משוחחים בכל פרק עם מכור או מכורה על הפנים הרבות של התמכרות לסמים והחלמה ממנה. במכורים כל האורחים וגם המגישים היו בתחתית והצליחו לחזור לחיים. מדי פעם נזכיר כאן את מכורים אנונימיים, NA, אבל זה לא משום שאנחנו מייצגים אותם או מדברים בשמם, אנחנו פשוט מדברים על מה שעזר לנו בחיים שלנו בתוך ניסיון אישי. אז בואו נכיר את ליאת.
4: אני ליאת, אני בת 40, אני גרושה ואימא לשלושה ילדים. אני מכורה נקייה, כמעט 6.5 שנים, 6 שנים, 4 חודשים וכמה ימים. אני עובדת היום בתור מדריכה טיפולית בשיקום של נשים, שבעצם מקום עבודה, פעם ראשונה בחיים, שבעצם יכולתי לבוא ולהיות אני. וזה כאילו, לא רק שזה היה מספיק טוב, זה בדיוק מה שנדרש ממני. כי בשאר המקומות בחברה, עדיין הנושא של ההתמכרות, זה משהו שכאילו, כן. בתפיסה שלי נדרש ממני להחביא. זה לא משהו שאני מתביישת. לא רק שאני לא מתביישת בזה שאני מכורה נקייה, אני מאוד מאוד גאה בדרך שעברתי.
6: בואי נדבר רגע על מה זה להיות מכורה.
4: זה לא שביום שהתנקיתי מסמים, הפסקתי להיות מכורה. כי אחרת, כאילו, הייתי אומרת, מכורה לשעבר. אני לא מכורה לשעבר. ההתמכרות שלי הולכת איתי לכל מקום. כי התמכרות היא מעבר, הביטוי הפיזי שלה, זה היה בסמים. היו לי עוד כל מיני תחנות של התמכרות שבאו לידי ביטוי. אבל זה רק הסימפטום החיצוני, ההתמכרות כמחלה. לדעתי מלווה אותי מגיל מאוד צעיר.
7: עוד לפני.
4: הרבה לפני.
7: לפני
4: היום שאני יודעת מה המאפיינים שלה, של מחלת ההתמכרות, איך היא באה לידי ביטוי, אני יכולה לראות אותה אפילו הרבה פעמים על הילדים שלי.
7: מה זאת אומרת? על הילדים שלך שהם מתנהגים כמו מכורים?
4: כן, אני יכולה הרבה פעמים להסתכל על הילדים שלי ולראות דפוסים של מחלת ההתמכרות. אני לא נביא, אני לא יודעת מה יצא מהם בסוף, ואם זה אם הם באמת יהיו מכורים פעילים, או אם הם משתמשו ובמה, אבל אני יכולה לראות אני יכולה לראות סימפטומים של מחלת ההתמכרות גם אצלהם.
6: יש פער גדול בין מישהו שמשתמש לבין מכור. לא כל מי שמשתמש בסמים הוא מכור.
4: לא כל מי שמכור הוא משתמש בסמים.
6: יפה, על זה לא חשבתי. פה התקלת אותי, אבל אני רגע רוצה...
4: אם אני יוצאת מנקודת הנחה שההתמכרות שכנה בי עוד לפני שהיא יצאה לפועל בצורה של שימוש בסמים.
6: מה זה? רגע, תני לנו ככה, ספרי לנו, נכנסנו מיד לאיזה...
8: כן, קפצנו לתוך
6: איזה שיחה, משהו...
8: תיאורטי. קצת,
6: כן, תיאורטית, פילוסופית. ספרי לנו איך התנהלו החיים שלך בתור מכורה פעילה, בסי.
4: הפעם הראשונה שהתנקיתי מסמים הייתה קצת לפני גיל 20. הבנתי שיש לי בעיה, גם של אלכוהול וגם של סמים.
8: לפני גיל 20 כבר התנקת?
4: התנקתי פעם ראשונה.
8: וואו.
4: כן.
8: אני לא הייתי חושב בכלל לעשות מהלך כזה בגיל כזה.
4: היה יותר קל להתנקות.
8: באמת? למה? אני דווקא תמיד, אני אגיד לך, אני תמיד חושב שאנשים בגיל הזה יהיה להם עוד יותר קשה, כי הם יחשבו, רגע, אני...
6: זה הזמן.
8: זה הזמן.
6: זה הזמן לתת בראש.
8: אני צעיר, אני אתן בראש.
4: אני חושבת ש...
8: בגיל 30-40 אני...
4: זה כאילו קל להגיד את זה, זה כאילו נראה ככה מבחוץ, אבל מי שנמצא שם בפנים ומגיע לאיזושהי תחתית, לאיזשהו סבל שהוא מבין שהוא, שיש לו בעיה והוא חייב להפסיק, ההתנקות עצמה, התהליך השיקומי הראשון, הרבה יותר קל כשאין לך מחויבויות ואחריות על הראש. הרבה יותר קל כשאת רווקה בת 20, וכל מה שנדרש ממך זה ללכת לתוכנית, מקסימום כאילו לשיחות, לאיזשהו מרכז טיפולי, לייצר קשרים עם חברים שהם מכורים נקיים, לעבוד את הצעדים, להתחיל לבנות את החיים שלך, כשזה רק את. אבל כשאת מגיעה לתוכנית כאילו ולניקיון, עם שלושה ילדים, עם כמויות של אשמה ובושה, על מה שהם נאלצו לעבור כחלק מזה שהם חיו עם אמא משתמשת.
6: מה זה להיות אמא משתמשת?
4: זה הדבר הכי נורא שיש. אני הבאתי את הילדים שלי נקייה, ולא היה לי... אני לא חושבת שיש אמא בעולם אפילו בחורה צעירה שאומרת שבחלום שלה, בפנטזיה שלה, זה אני אגדל ילדים לתוך כאוס של שימוש פעיל. אני הייתי אמא מאוד דומיננטית ומכילה וכזאת אמא שנה, שמבשלת ומנקה ומחבסת ויושבת על פאזלים ועל ספרים, והולכת לימי הורים בגן, ומאוד מאוד נוכחת עד גיל מסוים של הילדים, עד שחזרתי להשתמש. וכשחזרתי להשתמש גם במקביל, הניסויים שלי התפרקו.
6: מה גרם לך לחזור, או איך זה, איך זה, איך פתאום הפכת מים השנה ל...
4: זה היה תהליך. היום אני יודעת להגיד שבעיקר לא טיפלתי בעצמי כמו שצריך. הפסקתי להשתמש, אבל לא טיפלתי אף פעם בסיבות שבגללם הלכתי להשתמש. הפסקתי להיות בקשר עם התוכנית, גם עם הפגישות וגם עם חברים. בניתי איזושהי מראית חיים נורמטיבית כזאת, של אמא ואבא ושלושה ילדים, והכל היה נראה כאילו למראית עין נורא
8: כן,
4: נורא בסדר.
8: כן, זה קורה הרבה פעמים למכורים שהם פתאום, זה נראה להם שהם כאילו כל כך נורמטיביים, שזה כל כך מאחוריהם.
4: מאחוריהם גם הייתי ילדה צעירה, שהשתמשתי, וכאילו הנחתי לעצמי שאני אהיה ממש בסדר, ושהמסגרת חיים הנורא נורמטיבית הזאת תשמור עליי. וזה לא התחיל ביום אחד, זה לא שביום אחד פניתי לסמים קשים. זה התחיל בלחזור לשתות מדי פעם, ואז קצת לישן גרס מדי פעם, ומשכתי את המדי פעם הזה תקופה ארוכה של כמה שנים. אבל הניסויים שלי התפרקו, היה משבר מאוד גדול בניסויים, ואני לא יודעת מה הוביל מה, או מה היה יותר דומיננטי, אבל זה קרה במקביל. ומצאתי את עצמי לבד. הניסויים שהייתי בהם, כמו שאמרתי, אני לא טיפלתי בעצמי. ובחרתי את הזוגיות ששחזרה בעצם את אותם דפוסים של הבית שבאתי ממנו, של התעללות, של ניצול, של אלימות. כאילו יום אחד מצאתי את עצמי לבד, עם שלושה ילדים. לא היה לי מקצוע או עבודה, או תמיכה, או גב כלכלי, או עמוד שדרה, או ערכים, או עקרונות משל עצמי, כי במשך עשור שנים שהייתי נשואה, בעצם כאילו נורא ניסיתי להיות האישה שהבעל שלי רוצה.
8: מרצה.
4: מאוד. ולא היה לי שום דבר משל עצמי.
6: ליאת, בוקר, שלושה ילדים. צריכים להעיר אותם. ישן,
4: קודם כל, מי ישן בואי, בכלל?
6: בואי, ספרי לך.
4: אני אתאר לך, כאילו, איך זה נראה. זה או שאני לא קמה, או שהם לא קמים איתי, ואף אחד לא הולך לבית ספר. או שהיה איזה שלב כבר שהם קמו עצמאית, והם מתארגנים לבד. או שאני כבר עדיין ערה מהלילה, ואני לא מפוקסת ומאוד מאוד עצבנית. באיזשהו שלב אני עושה איזשהם פעולות מינימליות כאלה של הנה התיק, הנה לכו.
6: סנדוויץ', מה עם
4: סנדוויץ'? לא, הילדים שלי, הייתי שולחת אותם, הייתי אומרת להם, תלכו, אני אבוא בעשר כאילו, ואביא לכם סנדוויץ', אני אשים את זה אצל השומר בשאר. אף פעם לא הגעתי.
6: וואו.
4: אני זוכרת שכשהקטנה שלי כבר הייתה בבית ספר, כבר הייתי נקייה, כשהגדולה אמרה לי, אמא, איך זה יכול להיות שלקטנה את מביאה את הסנדוויץ'ים, לנו אף פעם לא הבאת.
8: וואו.
4: ובתוך הניקיון זה היה תהליך של לבנות אמון מהמקום הכי הכי בסיסי, כמו סנדוויץ' לבית ספר, כמו אוכל, להבטיח שיהיה אוכל, לדאוג שיהיה אוכל. הם היו הרבה פעמים, הם רוב הזמן היו חיים על שניצלים כאילו קפואים שחיממו בטוסטר ו... איזה פתיתים או משהו.
8: מה עם אבא? לא היה אבא בתמונה? וכשאימא לא תפקדה, כשאימא הייתה שבורה?
4: לא.
6: בהורים שלך?
4: לא.
6: לבד?
4: לבד. זה אולי היה הפצע הכי גדול שהלכתי איתו, היה המקום הזה של אין לי תמיכה משפחתית. כלומר, היו שם נפשות פועלות בקטגוריית משפחה שלי, אבל הם לא היו במקום של באמת להיות שם ולתת תמיכה. הגרוש שלי לא היה מסוגל למלא את התפקיד. הכעסים שנשארו בינינו במהלך הגירושים לא אפשרו לו לקחת את המקום הזה. וזה היה, הבדידות הזאת היא הייתה כפויה. זה לא משהו שבחרתי. זה משהו שעבדתי מאוד קשה בניקיון בשביל לשנות, כי היום יש לי משפחה שמורכבת מחברים, מחברות תוכנית שהם המשפחה שבניתי. אבל זה פצע שלא חשבתי שהוא יתרפא.
8: ליאת, את אומרת שכאילו היית מכורה כשהיית צעירה, ויצאת מזה, הפך להיות מכורה נקייה, הקמת משפחה, ואז לאט לאט כאילו פה אלכוהול, פה שחטה, פה זה. מתי בלאט לאט הזה קלטת בינך לבין עצמך שאת כבר לא בלאט לאט, אלא את מכורה, שוב.
6: מכורה פעילה, אתה מתכוון.
8: מתי אתם מתנהגת כמו מכורה, בדיוק כמו שאת?
4: מתנהגת כמו מכורה, התנהגתי הרבה זמן. מתי נפל לי הסימון שאולי אני באיזושהי בעיה? אני ממש זוכרת כאילו את הוויז'ואל, את התמונה של זה בעיניים, נגמר לי החומר, וחיפשתי פירורים. והייתה לי שידה, שכאילו הכבאתי את החומר בשידה, ואני זוכרת את עצמי, פותחת את כל המגירות בשידה, הופכת את הכל, מחפשת עם האצבעות, עם רוק, עם נשאר פירורים. עכשיו, אני יודעת בוודאות שאין.
6: לא היה מישהו שלא חיטאת בשטיח.
4: אני יודעת בוודאות שאין, אני יודעת שאין, וזה לא משנה. אני הופכת את כל השידה הזאת, ואני על הרצפה, על ארבע, כאילו מחפשת עם הידיים, אולי במקרה נפל איזשהו פירור.
8: לפתוח את השקית של השואב אבק עם הג'יפ, ולראות מה הוא עשה שם.
4: אבל שמה, כאילו זה היה פעם ראשונה שאמרתי, וואו, זה כאילו, שתי דקות אחר כך נעלם.
8: ברור.
4: זה לא מה שהביא אותי להתנקות. זה עוד לקח כמה שנים עד שהגעתי לשם.
8: אני לגמרי מזדהה. לי היו גם כל מיני סימנים כאלה של אתה עושה כל מיני פעולות כל כך מופרעות, וברור לך שזה פעולות של בן אדם שהוא מכור לגמרי, ועדיין זה לא מה שגרם לי.
6: כי אף אחד לא רואה אותך.
8: יפ, נכון, נכון.
6: לבד בבית.
8: נכון.
6: מי רואה את ההשפלה?
4: לא רק זה, גם מי מוכן כאילו עכשיו בכלל לוותר על כל הסיפור? זה לא...
6: מה, במה נאחזת? מה בעצם נאחזים במה?
4: שזה מה שנותן לי את הכוח להתמודד. היו לי מלא טרום, כאילו, ההתנקות חוויות מאוד קשות, גם עם הילדים, כאילו... הבת שלי פעם נפלה מהאוטו.
8: מה זה נפלה מהאוטו?
4: היא נסענו, והיא הייתה במושב האחורי, לא קשורה, הייתה ילדה קטנה בגן, והיא נשענה על הדלת ונפלה החוצה בכיכר.
8: פאק.
4: ו... כאילו זכה, אני זוכרת את, את הרגע הזה שאני קולטת מה קרה, אני יוצאת מהרכב, והרגע עד שאני מגיעה אליה בשביל לראות מה קרה לה, זה הגיהנום, כי אין לי מושג מה אני אמצא. תודה לאלי, הייתה בסדר, ואני תופסת אותה ומחבקת אותה.
8: ואת גם מאשימה את עצמך.
4: איזה מאשימה את עצמי? זה בכלל לא גורם לי, כאילו, בכלל לעצור וללכת להתנקות. כל מיני פעולות, כאילו, מסכנות חיים, שהיום אני מסתכלת עליהם ואני אומרת, איך עשית את זה? לנהוג באוטו בשכרות עם שלושה, או מסטולית עם שלושה ילדים. חוסר תפקוד. לילדים שלי לא היה אף פעם גרביים תואמות. ללכת איתם לבית ספר.
8: גם היום אין לי.
9: היום זה טרנדינג.
8: גם היום אין לי. אבל נקי כבר, לא חשוב. הילדים שלך היום, הם יודעים שאת מכורה, נכון?
4: ברור. הם עברו איתי את כל התהליך.
8: איך הם מתייחסים לזה? איך הם כאילו, איך זה בא לידי ביטוי בבית, למשל?
4: היום זה נורא מובן מאליו.
8: וואלה.
4: בהתחלה זה היה ממש כאילו... ללכת לתוכנית, הם היו מחכים למחזיקים שאני אביא. יש לי אוסף, יש לי סקית ענקית של מחזיקים לבנים, שזה המחזיק שאתה מקבל כאילו כשיש לך יום נקי, כל הזמן הייתי נופלת.
8: כן.
4: ו...
8: שרק נגיד, נבהיר את זה בקבוצות עיני, ברגע שכן, ברגע שיש יום אחד שאתה מצליח להחזיק מעמד, אתה מקבל.
4: ואז יש כאילו רשת של מחזיקים בצבעים שונים, שמציינים תקופות ניקיון לאורך השנה הראשונה. והיה לי מסה מכל מחזיק, כי כל הזמן נפלתי. וזה היה תהליך ארוך של בניית אמון. 3 שנים ראשונות הם עדיין הריחו את הכוסות שלי לפני שהם טעמו, כאילו הם לא היו שותים מהכוס שלי בלי לשאול אם מותר, או להריח אותה קודם, כי הייתי שותה הרבה. וזה תהליך של אמון שנבנה לאט לאט. היום השפה של התוכנית היא השפה השגורה אצלנו בבית. הרבה פעמים הם מחזירים אותי לאיזון, הם רואים אותי בלחץ,

0: ממש קשה.
1: הכי קשה. הכי קשה.
0: איך את אומרת לילד בתור מישהי שעברה כל כך הרבה חרא עם סמים, ויודעת לאן זה יכול להוביל מצד אחד, מצד שני גם יודעת שלא כל אחד שמשתמש בסמים הוא איזה נרקומן או משהו כזה. אבל זה הבן שלך, איך את מתייחסת לזה?
1: קודם
0: עושה?
1: כל אני...
0: זה, הרי זה טבעי שילדים
1: מתנסים, עושים שחטה. עברתי מלא הדרכת הורים, עושים... כי בהתחלה זה זיעזע אותי. כשהם היו קטנים, אמרתי להם שהם אלרגים לאלכוהול. שיש להם איזה עניין בכבד והם אלרגים לאלכוהול. ואני חשבתי שזה יחזיק. הייתי מבסוטית על הקטע הזה. זה לא יחזיק. בסוף נאלצתי לגלות להם את האמת.
0: זה גם שקר, זה בעיה.
1: זה שקר, כן, אבל הם היו קטנים, והרצון הזה לגונן עליהם, הוא אי אפשר להסביר אותו במילים. ואז אתה מגיע כאילו, אני הרבה בהדרכת הורים סביב הנושא הזה, כדי להיות מסוגלת לא להשליך עליהם את כל הפחדים שלי, ואת כל הדאגות שלי, ואת כל מה שקרה לי, ולתת להם לחיות את החיים שלהם. ואז אתה מגלה כאילו, אלוהים חייב להיות שותף איתי בהורות. אני לבד לא, אין לי שליטה. אין לי שליטה אמיתית על מה שהם יעשו כשהם יוצאים מחוץ לבית. כאילו, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אין לי שליטה בפועל. אני מעדיפה שיהיה אצלנו בבית שיח כנה ופתוח ואמיתי, כדי שאני אדע מה באמת קורה ויהיה עם היד על הדופק, ושהם לא יצטרכו להסתיר ממני, שהבית שלנו זה יהיה המקום המוגן הזה, שאפשר להתקשר בשעת צרה גם ב-4 בבוקר ולהגיד לי, אם עשיתי שטויות, בואי לקחת אותי.
0: וזה קורה?
1: כן, זה קורה.
0: וואלה?
1: כן.
0: הבן שלך?
1: כן.
0: שיודע שאימא שלו הייתה בתחתיות של התחתיות, יש לו את האומץ לבוא ולהגיד לך, לא יודע, השתכרתי מדי.
1: הכל אצלנו מאוד פתוח, אני יודעת כשהוא...
0: או אימא,
1: אישנתי,
0: עשיתי בנגו, חברים.
1: כן, אני יודעת כשהוא מאשן, ואני יודעת כשהוא שותה, ולא מזמן הבת שלי... חזרה שקורה, כאילו היא פחדה לחזור הביתה, היא התקשרה אליו, הוא אמר לי, תקשיבי, ככה וככה, מה אני עושה? אמרתי, הביתה? כאילו, תביא אותה הביתה.
0: כן.
1: ובא לי שקורה גמורה הביתה, והייתי צריכה לקלח אותה, ולחבק אותה, ולנשק אותה, ולהגיד לה, הכל בסדר, וכאילו... ולמחרת בבוקר היא הסתכלה ואמרה לי, כאילו, איך יכול להיות שככה הגבת? אמרתי לה, אם את באותו רגע בשעת צרה, אם אני אכנס בך או אריב איתך, או... זה יעזור במשהו, זה ייתן לך להרגיש טוב, אני יכולה לדבר איתך אחרי זה, נסות להסביר לך מה הרציונל, מה ההיגיון, איך לשמור על עצמך, אבל באותו רגע כשהילד במצוקה, כאילו, אם אני לא אהיה שם בשבילו, מי יהיה שם בשבילו?
0: יודעת מה אני שומע במה שאת אומרת? שאת עשית בשבילה את מה שלא עשו בשבילך.
1: אני משתדלת.
2: ואני רגע רוצה לשאול דווקא להיות איזה משבית שמחה רגע שלה, כי נראה לי שפשוט התחלנו להעיף פה, כאילו חזרת להיות אם השנה פתאום ברגע.
1: לא, לא, לא, אני מה זה רחוקה מזה.
2: רגע,
0: אילן, תנחית אותה, אילן.
2: רגע, אני מנחית רגע, אני כאילו טיפה יותר, אני פשוט זה נשמע לי, אני מתחיל להרגיש לא בסדר בסיפור הזה. כי אני יכול להעיד על עצמי שחל בשינוי, חל בשינוי,
0: מה, אבל... בתור אבא שבעצמו הוא
2: מכיר? כן, זאת אומרת, מתקופה של שימוש, תקופה של השימוש, חל בשימוש, חל בשינוי, חל בשימוש, חל בשינוי. ועם זאת, אני אומר, בסופו של דבר גר שם אותו בן אדם בבית הזה. זה לא נראה לי שהיום אתה בן אדם הכי אופטימי, הכי סבבה, הכי בטוחה בעצמה, הכי ב...
1: ממש, קודם כל ממש רחוק מזה.
2: אז תברי איתי על הדברים.
1: אבל אני יוצאת מנקודת הנחה שאני לא אימא קונבנציונלית. הנקודת מפני הייתה ברגע הזה שהסכמתי לוותר על המחשבות של איך זה אמור להיראות, או איך נראות האימהות מסביבי, והסכמתי לקבל את איזה אימא שאני, לנוכח המציאות שגדלנו בה, כי לבוא לילדים שלי באיזשהו גיל, שהם כבר גדולים, ולהגיד להם, אוקיי, אימא בבית, וזה לא שלא ניסיתי את זה, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני שמה גבולות, ואני שמה חוקים, ואני לוקחת המושכות, זה לא יחזיק. גם כי הם הסתכלו עליי ואמרו לי, אוקיי, זה נורא יפה, אבל טוב שנזכרת, זה כבר קצת מאוחר. לא יכול להיות שעד עכשיו אנחנו היינו המבוגרים האחראים, ועכשיו את באה ורוצה להשתלט לבד על ההצגה. כזה, אבל בעדינות. וגם גיליתי שאני לא מסוגלת לעשות את הכל לבד. מכיוון שאני אמא חד-הורית, שגם עוסקת בשיקום של החיים שלה, שגם היום גם לומדת וגם עובדת מפרנסת יחידה, וגם מכורה מחלמה שדואגת לשמר את ההחלמה שלה, וגם אימא לשלושה ילדים, שזה אומר קניות וכביסות ובישולים ואספות, כל החבילה הזאת, אני לא יכולה לעשות הכל, והילדים שלי הם מאוד בוגרים,

0: והם מאוד עצמאים, והם עושים הרבה למען עצמם. אני לא אימא קונבנציונלית.
1: לא, אבל אני מבין מה אילון אומר, כי הרי ברגע ש... אתה יודע, מתמכרים לסמים בשביל למסך איזה משהו, כי יש לך איזה כאב, כי יש לך איזה חסך, כי whatever, זה קלישאה שכולם יודעים, שהסמים זה סימפטום, בסדר. מתנקים מסמים, וכל אחר הצף.
0: ברור.
1: הרי כולם יודעים את זה. כל מחור שהתנקה מסמים,
0: זה מה שאמרתי, שלהתנקות כשאת אימא לשלושה ילדים, זה הגיהנום. קודם כל, כי כל פעם שהייתי מתנקה, הייתי רואה איך הילדים שלי נראים, כמה הם מוזנחים, כמה הבית מוזנח. מה עשיתי בתקופה של השימוש שלי? הייתי חוזרת להשתמש רק על האשמה והבושה, לא יכולתי להרגיש את זה. החיים נראים כמו פלונטר, שאין לך מושג איפה לתפוס קצה חוט, בשביל בכלל להתחיל כאילו לפרום את הדבר הזה. וזה מכל הכיוונים, זה חובות, זה המצוקות הנפשיות שלי שכבר אין סמים לטשטש אותם, זה הריכוז העצמי שלי, זה הבלגנים עם הילדים, זה... זה כל כך הרבה כאילו, עכשיו, כישורי החיים שלי כשהתנקיתי היו מינימליים ברמה הזאת, שאני זוכרת את הפעם הראשונה שהלכתי איתם לים נקייה, וכאילו ישבתי שם על, על השמיכה בזמן שהם נכנסו למים, ולא היה לי מושג מה עושים בים לא מסתולית. כזה. לא היה לי מושג, הסתכלתי מסביבי, כולם שתו בירות, כולם נה... אני לא ידעתי איך מתנהגים בים עם ילדים בלי להיות מסתולית. אני התקשרתי לחונכת שלי, והם היו במים, ואני רק דיברתי איתה, כאילו, איך אני שורדת את הדבר הזה. אין לי מושג איך מתנהגים.
1: כן.
0: וזה היה... מחדש. אני לא ידעתי לנקות הבית בלי סמים, אני לא ידעתי לעשות... כי אני לא ידעתי לעשות כלום. לא זכרתי איך מבצעים את הפעולות הכי פשוטות והכי בסיסיות. אני אגיד לך גם יותר מזה, שכשאני התנקיתי, זה היה בנקודת זמן שהבנתי שאם אני לא מתנקה עכשיו, אני חייבת לוותר עליהם, אני חייבת למסור אותם. כי הם היו כל כך מוזנחים ומסכנים, ואמרתי, לא מגיע להם. מגיע להם יותר טוב מזה. אז או שאת מתנקה, או שתתני אותם. ולא הסכמתי לתת אותם, והצלחתי להתנקות.
1: יצא שהם, לאורך התהליך הזה, שאלו אותך שאלות קשות על התמכרות, או על ההתמכרות שלך?
0: מה זה שאלות קשות?
1: שאלות באופן רגשי היה לך קשה לענות עליהן.
2: לא, אני אשאל את זה, יגיד את זה יותר מזה, כשאת יש לך איזה אימות עם ילד, אז יש מצב שהוא שולף את זה ואומר, תראו מי שמדברת.
0: זה היה בשנים הראשונות. אנחנו באמת עברנו כמשפחה כזאת כברת דרך, שהיום זה כבר לא, זה לא אישיו. זה כן עולה בשיחות, ואני אפילו מעודדת את זה, לדבר בפתיחות כאילו על התקופה היא, כי היא לא נעלמה, והיא השאירה שם המשקעים.
1: והיא יכולה לחזור עם חלילה, חס ושלום, חס וחלילה.
0: זה לא נושאים שהם על הפרק בדיון אצלנו.
1: אין את החשש, אין את הפחד הזה, אין את החשש מתחת לפני השטח ש...
0: של מי?
1: או שלך או של הילדים.
0: אני כן חושבת שהם מפחדים עליי, אבל זה לא רק, כאילו, זה לא מהמקום ההתמכרותי דווקא, אלא באופן כללי עליי, כי אני המבוגר היחיד בתוך החיים שלהם. ואני חושבת שאני כאילו, אני אישה מאוד חזקה, והיום אנחנו במקום שאני לגמרי העמוד שדרה שלהם. אצלי, נגיד, הדבר הכי מהותי שאני רואה אותו בשנים האחרונות, זה הקורבנות. עכשיו, לך תגיד לבן אדם שהוא כאילו קורבן קלאסי by definition, בא מבית מתעלל, ניסויים מתעללים, גם הדרך שלי בניקיון לא הייתה פשוטה, כי עברתי אירוע מוחי מאוד קשה, והייתי משותקת.
2: מה, ספרי על זה רגע, מה את מדפדפת את זה כאילו... מה אירוע מוחי?
1: זה אירוע מוחי.
0: כשהייתי חצי שנה נקייה, עברתי אירוע מוחי, והייתי משותקת...
2: מה, זה פציאליס כזה? חצי פנים משותקות?
0: חצי גוף.
2: וואי.
0: כן, חצי גוף. זה ישמע מגוחך, אבל זה הדבר הכי טוב שקרה לי. כי בהתחלה הייתי נורא עסוקה בלבנות אותה מבחוץ. עבודה, תפקוד, ניקיון, בית. לא פיניתי בכלל זמן להתעסק עם הבפנים שלי, עם הטראומות שלי, עם הפגיעות שלי, עם הדברים שחוויתי. והאירוע המוחי הזה השאיר אותי משותקת, ולא הייתה לי ברירה, כי לצאת לעבוד בחוץ לא יכולתי. אז הדבר היחידי שיכולתי לעשות באמת בזמן הזה, זה ללכת לטיפול כמו שצריך.
2: זה נשמע קצת כמו הקורונה, כאילו שנתנה הזדמנות ל...
0: זה הייתה הקורונה האישית שלי.
2: נהדר.
0: וזה היה מדהים, כי זה היה קשה נורא. כי זה כמו, קצת כמו ללכת כל יום ולעשות ניתוח לב פתוח ששמים לך פלסטר ואומר לך, לך הביתה, תחזור מחר, נמשיך מאותו מקום. והכל היה נורא כואב ופצוע ומדמם. והייתי, פגשתי בטיפול כל פעם את הילדה שהייתי, והייתי צריכה לחזור לילדים שלי, ולהרגיש אחת מהם, והמון אשמה על זה שאני בנקודת זמן ההיא לא מסוגלת לתת להם שום דבר יותר טוב ממה שאני קיבלתי. אבל כאילו המשכתי לעשות את זה, כי הבנתי שזה הדבר היחידי שיכול בעצם להביא איזשהו סוג של, של ריפוי הביתה.
1: אתה הלכת לקבוצות של מחורים אנונימיים כשאת חצי משותקת?
0: גם לקבוצות של מחורים אנונימיים, גם לטיפול במרכז יום לנשים נפגעות סמים. כן.
2: זה הכל לבד, אני, זאת אומרת, יש פה משהו שאת כאילו... אין פה... אני... לא שמעתי עוד איזה מישהו שהיה פה, איזה משהו...
1: אבל היא ציינה את זה מקודם, מצד אחד נכון, מצד שני חברות לדרך.
0: זה משהו שנבנה לאורך הזמן. זה לא משהו
1: ש... חברות מחורות נקיות, הכוונה.
0: זה, הקשרים שבניתי הם בעיקר בשלוש שנים האחרונות. זאת אומרת, יש לי חברה אחת שהולכת איתי מ-day one שלי בתוכנית, שהייתה איתי לאורך כל הדרך, ושאר המערכות יחסים נבנו בהמשך.
1: אז עשית דרך ארוכה בעצם בלי הרבה תמיכה.
0: בלי תמיכה בפועל, כאילו יש את התמיכה של הקבוצות, של התוכנית.
1: כן, כן.
0: שהייתה מספיק עוצמתית וחזקה בשביל כן לתת כוח. היה לי חונכת לאורך כל הדרך. זה לא שאף אחד לא היה שם בשביל לעזור לי עם כלים, או עם כביסות, או בשביל ללכת לקניות בסופר. אבל כל פעם שהייתי צריכה להרים טלפון ולצרוח שקשה לי, או כואב לי, או רע לי, או אני רוצה ללכת להשתמש, או מה... אז תמיד היה שם מישהי מהצד השני של הטלפון בשביל להקשיב, בשביל לתמוך, בשביל לחזק, זה הספיק.
1: ובתור אימא חד-הורית, מחורה נקייה, יצא לך...
2: שבנה, יש לך כרטיס ביקור.
1: לגמרי, מה זה
2: כרטיס ביקור?
1: חבל הזמן.
2: אימא, מחורה, נקייה.
1: זה לא נכנס לכיס. אבל לא יצא לך לרצות להתחבר במערכת זוגית, נגיד, עם מחור נקי? או שזה קרה?
2: וואי. כמה אוויר היא לקחה. שתית את כל החדר.
0: הייתי במערכת זוגית, און אנד אוף בכל התקופה הזאת של הניקיון שלי.
1: עם מחור נקי?
0: עם מחור נקי גם.
1: אוקיי.
0: כן. כאילו השתמשנו ביחד, התנקנו באותו זמן, אבל... היום אני מסתכלת על זה ואני אומרת שנדרשים כלים בשביל לבנות מערכת יחסים אמיתית, משמעותית, בונה, אוהבת, בריאה. והייתי צריכה לעבור דרך ארוכה בשביל להבין בכלל מי אני.
2: מהמקום שאת נמצאת בו היום, יותר קל לך להיות בקשר עם, עם, עם, עם אחור נקי או... ש...
0: יותר קל לי להיות לבד.
2: הכי קל לבד. אבל
1: גם
2: מה...
1: לי.
2: רגע, שנייה, שנייה.
0: הכי קל להיות לבד.
1: הכי קל להיות לבד.
0: אין לי, אילן, אין לי ניסיון.
1: לא, גם בתור מחור.
0: לא, אין לי ניסיון. היו לי שתי מערכות יחסים משמעותיות בחיים שלי, עם הגרוש שלי, ועם עם זה, עם הבן זוג שהיה לי אחריו. שתיהם היו מערכות יחסים לא בריאות. אין לי ניסיון להגיד, אם נורמטיבי זה יותר קל, אם מחור זה יותר קל. אין לי ניסיון. כן, היום אני...
2: בוא נרגע נבהיר את הביטוי נורמטיבי, הוא כאילו ביטוי
0: אדם שהוא לא מחור לסמים.
2: כן. כן, צריך לומר את הדברים.
0: אני אסביר כאילו איפה זה, איפה זה, זה עומד. כי בן אדם שהוא מחור נקי כמוך, אז יש לכם את אותה שפה. שניכם נמנעים משימוש בחומרים, אז זה מקל, כאילו, כי הרבה פעמים לשבת עם מישהו שמתמסטל מולך יכול
2: להיות... לא, אני אפילו מדבר על דייט ראשון, יוצאים לדייט ראשון משום מבין.
0: הייתה תקופה שיצאתי לדייטים, וזה היה גיהנום, כי הרגשתי בעמדת נחיתות. שכאילו אני צריכה להתנצל ולהסביר למה אני לא יכולה לשתות בירה או כוס יין. אחר כך גיליתי שהבעיה, אני לא הבעיה. זה הבעיה, הם לא מסוגלים לשבת בפגישה בלי יין, בלי ג'וינט, בלי בירה. אני יכולה לעשות את זה, אני סבבה עם זה.
1: אני יכול להגיד בקטע הזה, דווקא ספציפית, שיצאתי לכמה או כמה דייטים בתור מחור נקי.
2: הגבר נאה גם.
1: רואים בפודקאסט, רואים בפודקאסט. ודווקא עצם זה שמגיע הנקודה שבה אתה נגיד מזמין לה איזה משהו, ואז אתה מזמין לעצמך פאקינג סודה, והיא מסתכלת עליך בקטע של מה, לא בא לך עכשיו בירה? אתה יכול להגיד, לא, לא בא לי היום בירה, אבל אתה גם יכול להגיד את האמת. אני לא שותה. ומהניסיון שלי, מה שמנסה להגיד, זה שכמעט תמיד, זה דווקא במקום להבהיל את הבחורה, היא מתרשמת מזה. היא כאילו, וואו.
0: לא יודעת, אני לא ראיתי ש... אני לא מעוניינת להיות... לא, אני גם לא מעוניינת להיות עכשיו מקרה סוציאלי ולדון בה.
2: לא, אבל כל השיחה פתאום, במקרה כזה א', כל השיחה מתחילה להיות עליך פתאום ועל האישה שלך.
1: זה מבאס. זה מבאס.
2: אז אני רוצה, אני יכול להציע לך עצה? מותר לי?
1: עצה דייט עם אילן?
2: בטח.
1: תדבר עליי.
2: שי חינם ללא הגרלה.
1: ברור, מה, אני נותן לך תיקח.
2: קבל.
0: רק תשאל אותו אחר כך מתי פעם אחרונה שהוא יצא לדייט, ו...
2: למה, למה? זה לא יפה כל ה...
0: בוא נשאל אותו רגע כמה ניסיון בדייטים יש לו בשנים האחרונות.
2: כל מה שקורה פה זה לא יפה, זה פוגעני... זה מתלהם.
1: תשמע, השיטה שלי זה fight or flight. אני אומר לה שאני מכור, מצידי שאו שתברח או שתישאר.
0: אבל למה לצאת עם הכרטיס ביקור הזה?
1: כי אני מעדיף. אני אגיד לך למה. כדי שהיא עוד תברח, עוד תישאר. אם היא בורחת, אני יודע שגם ככה
0: זה... אבל למה אני צריכה לתת לבן אדם שמולי לשפוט אותי על סמך איזושהי סטיגמה שיש לו בראש שאולי נכונה ואולי לא נכונה עליי?
2: דייט ראשון. מה? דייט ראשון.
0: א', אני לא מעוניינת.
2: אז רגע. יודע מה ההבדל בין טקט לבין חוסר טקט? שחוסר טקט זה להגיד את כל האמת. עכשיו, אתה לא חייב שקר, אתה יודע, אתה לא חייב שקר לגמרי. הם שואלים אותך למה אתה לא שותה. אתה יכול להביא איזה משהו, בוא, אתה בחור אינטליגנט.
0: לא אוהבת. אני לא אוהבת. זה לא עושה לי טוב. רק זה, רק זה.
2: בדייט השני, בדייט השלישי, אולי...
1: לא רוצה, אני לא רוצה שיגיע להגיע לך לדייט שלישי, אם בדייט שלישי אני אגלה שלא מתאים לה לצאת עם
0: החור. אבל זה של פעם מה שאתה אומר. קודם כל, אני ניסיתי את זה.
1: אבל אני הכי צעיר בחדר.
0: אני אגיד לך למה זה של פעם.
2: יו, זה של פעם, זה בן דוד של זה מיושן.
1: זה בן דוד של, אתה תרח. היא קרא לי תרח.
0: כי פעם, הסטיגמה על מכורים... ישר מלווה בתמונות של מזרקים, של בתי סוהר, של כאלה.
1: נכון.
0: היום, 90% מהאנשים, הם מעשנים גראס כאילו on a daily basis, והם לא, שלא נדבר על מעבר לזה, והם שותים. זה כאילו נראה להם הזיה, בן אדם שלא שותה. עכשיו, כאילו, יש בי כל כך הרבה מעבר לכן שותה, לא שותה, כן מעשנת, לא מעשנת. אני כן אומרת את זה, נגיד שמגיע השלב הזה של לקבוע, והוא אומר, אז נשב על בירה, אז אני כן אומרת, אני מעדיפה כל הזירו, לא שותה. כן אומרת את זה, או לא עושה סמים. אבל אני לא נכנסת, רק אם זה ממש רלוונטי כאילו לשיחה.
1: בסדר, גם אני עכשיו לא חייב להתחיל לתת לה את סיפור חיי.
0: אני לא מסבירה מחורה, נקייה, כאלה. לא נכנסת לזה, ואני אגיד לך גם משהו, מי שיקיר אותי, יקיר אותי. לא איזה סטיגמה שיש לו על מה זה התמכרות, או לא התמכרות, או כאילו... ודבר אחרון, בואי נלמד אותך טיפ של נשים.
2: כן, תבוא נעת.
0: תסתיר, תקשיב, תסתיר את זה שאתה משוגע as long as you can.
1: ממש.
2: תראה מה זה.
1: אני אצליח.
2: תראה מה זה.
0: תחביץ, אין אישה להגיד שהיא לא משוגעת. החבר'ה
1: בקונטרול שמכירים אותי עכשיו מתים מצחוק.
0: אני אגיד לך אבל משהו. שאנחנו אנשים שעובדים תוכנית וצעדים, א', אנחנו מאוד מחוברים לעצמנו, ויש לנו עומק רגשי. גם החוויות חיים שעברנו, וגם החיים היומיומיים שלנו, אנחנו כל הזמן באיזשהו שיח שהוא מאוד רגשי ומאוד מחובר לעצמו. אנחנו מסתובבים איזשהו עומק שנורא משעמם לצאת עם מישהו שאין לו את אותו עומק רגשי.
1: את מדברת על איזשהו סגנון חיים רוחני מסוים. התוכנית היא דרך חיים רוחנית, אבל למי שעכשיו מאזין לנו ואין לו מושג על התוכנית ועקרונות רוחניים וכל הדברים האלה, בעצם הוא שומע... מחורים, שתופסים תחת, הלא מחורים.
0: אני לא חושבת שזה תופסים תחת, אבל תראה, אני רואה...
2: יש בזה, יש. אני...
0: לא, אני אגיד לך מה, אני רואה את זה...
2: אני ככה קצת ניסיתי להקשיב מהצד לדיבור הזה.
1: נכון.
2: יש מזה קצת מן ההתנסות, הייתי אומר.
1: לא, אבל צריך להסביר מאיפה זה מגיע, פשוט, זה הכל.
0: אני לא אומר, אני אגיד לך...
2: אתה לא חולק על ההתנסות, אתה רק רוצה להגיד מאיפה זה מגיע.
0: אני אגיד לך אפילו למה זה לא התנסות.
1: אני אכן יותר טוב מיתר האנשים.
0: יו, אני מה זה לא, אני אגיד לך גם למה זה לא התנסות, כי הרבה יותר קל להיות קל, להיות פשוט, לא להסתבך רגשית, לא לאכול סרטים, לא לאכול תסביכים, לא כל דבר לבחון, מאיפה זה בא לך, ומה מניע אותך, ולמה עשית את זה, וזה מה החלק שלך, ומה החלק שלו, ועל איזה פגם אתה פועל, ולהתפלל אלוהים. לא, יותר קל ללכת עם בן אדם שקם בבוקר, והולך לעבודה, וחוזר הביתה, ויושב בסדר, כאילו, שהדברים יותר קלים.
1: נורמלי.
0: אז זה לא ממקום מתנשא.
1: זרקת את זה כאילו בדרך אגב כזה. אני רוצה לשאול אותך על זה, על, על, על, על מה מדובר. זרקת בחצי מילה ש...
0: אני באה מבית שהיה בו את כל סוגי האלימות האפשריים, גילוי עריות, אלימות פיזית, אלימות מילולית, בית מזניח. היום אני גם במקום כזה שאני מסתכלת אחורה ואין לי כעס על ההורים שלי. המון חמלה יש לי אליהם. אבא שלי נפטר, עם אמא שלי אני בוחרת שלא להיות בקשר, אבל לא ממקומות של כעסים. אין לי כעס שם יותר. והם עשו מה שהם יודעים לעשות. אבל כשאתה בא מבית כזה, ואין לך שום מושג מה זה אומר אהבה. כי אהבה זה כאב, אהבה זה ניצול, אהבה זה סוג של התעללות, אני צריכה לעבוד מאוד קשה ולתת המון המון בשביל שיאהבו אותי. אין שום כלים כאילו להבין מה זה אהבה, או לחפש את זה במקום אחר, או לדעת למה לשאוף, כאילו, חוזר על אותו דבר עוד פעם ועוד פעם, עד שאתה מבין, עד שאתה מוכן לוותר על זה. לוותר על הקורבנות, זה אולי העבודה הכי קשה שאני עושה בתוך התוכנית, כי זה בחירה. כי זה לראות את הקורבנות מול העיניים, וזה המקום שהוא הכי קל ונוח להיות בו בשבילי. ויש לי גם את כל הסיבות, הטובות והמוצדקות, ואני צריכה מתוך...
1: מעלה למה להיות קורבנית?
0: בוודאי.
2: אתה קורבן?
0: אני קורבן קלאסי. נכון. באה מבית מתעלל, מניסויים מתעללים, מעוני, מאירוע מוחי, מהתמכרויות, גם היום, לגדל שלושה ילדים, לבד, לפרנס... זה לא פשוט. הכי קל לי, המשפחה שלי עדיין משפחה תפוקה. כאילו, הם עדיין אנשים חולים. אני יכולה לבחור להיות שם, להמשיך שם את מערכת היחסים, ולהמשיך... להיות שם בתוך הגלגל הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני יכולה לבחור ולהגיד, אני לא יכולה להיות חלק מהדבר הזה יותר, ופשוט לזוז ולוותר.
1: כי בעצם זו שאלה של מה אני מרוויחה בלהיות הקורבנית הזאת, או מה אני מפסידה מלהישאר הקורבנית.
0: זו שאלה שיש מקום שאתה כבר לא מוכן לשלם מחירים מסוימים ברגש, ועוד פעם, מה שהכי הרבה משתנה לאורך הדרך זה הגישה. אצלי לפחות, מה שהשתנה זה הגישה שלי, הגישה שלי לחיים, הגישה על איך שאני מסתכלת עליהם, על איך שאני רואה אותם. כשאני מפסיקה להסתכל ולראות את כולם אשמים, ומתחילה לראות, רגע, טוב, איפה החלק שלך ואיפה האחריות שלך, להפסיק חכות שמישהו אחר יעשה בשבילי, או שמשהו יקרה מבחוץ, לקחת אחריות על מה שאני יכולה לעשות. ואז התמונה משתנה. ולהגיד קודם כל שכאילו... בתוך התוכנית, אתה אין לך ברירה אלא להיות מי שאתה. והיכולת שלך להעמיד פנים לאורך זמן היא מוגבלת. ורק כשאתה באמת מביא את עצמך כמו שאתה, אז אתה יכול לאפשר לאנשים לאהוב אותך, ואתה יכול להרגיש באמת אהוב. כי אם אני מסתובבת עם איזושהי עמדת פנים או איזושהי מסכה, אז מי שאוהב אותי, אוהב את המסכה. ואז תמיד נשארת בי השאלה הזאת, אם הוא היה רואה אותי באמת, או מכיר אותי באמת, עם כל הבית משוגעים שיש לי בפנים, הוא היה אוהב אותי, וכשאני, אני מי שאני, עם כל הבית משוגעים שלי לפעמים, וכל היתרונות שלי, אז מי שאוהב אותי, אוהב אותי באמת. ואז יש שם איזשהו ביטחון, מתחיל שם איזשהו תהליך של ריפוי. כי אז אתה לומד שאפשר לאהוב אותך בדיוק כמו שאתה. מצד שני, כאילו, אני רואה את עצמי בימים שאני לא אסופה. והתגובות שלי הן מאוד אגרסיביות. כאילו, אם אני לא עושה בבוקר איזושהי עבודת תחזוקה, לפני שאני יוצאת החוצה לעולם, איזושהי עבודת תחזוקה רוחנית.
1: איזה עבודת תחזוקה את עושה?
0: כאילו, איך שאני פותחת את העיניים, אני קודם כל מתחילה למלמל לאלוהים, תן לי כוח, תן לי כוח, תן לי אומץ, תן לי כוח, כזה. ואז אני צריכה לקום מהמיטה ולקרוא את הרק להיום, ולהתחבר רגע למי אני, מאיפה אני באה, ולמה אני כאן היום, כאילו, איך אני רוצה, אני רוצה להמשיך לפעול מהילדה שהייתי, או שאני רוצה להמשיך כאילו לפעול מהמקום של האישה שאני היום. ואני צריכה לזכור שאני לא מנהלת ההצגה.
1: זה מלא דברים לזכור על הבוקר, כשרוב האנשים בדרך כלל כל מה שהם צריכים לעשות זה לסופר שיניים ולהכין מתורגל, קפה.
0: כשאתה מתורגל זה 5 דקות, אתה קוראת רק להיום, אתה כותב כמה מילים של תודה על מה שיש לך היום, איזושהי תפילה להמשך היום, כאילו, בדברים הקטנים.
2: היום, ממרום ניסיונך, ואת יודעת, אחרי הדרך הלא פשוטה, שאת ככה סיפרת לנו, רק חלק ממנה אני משער. אז אני אומר, את רואה את עצמך עכשיו בעוד כמה שנים. ואני שואל, מה את חושבת שאת אומרת לעצמך היום?
0: לא יודעת מה, אני לא יודעת. זה גם לא... זה כבר גם פחות מעסיק אותי. כאילו, אני בסדר, אני על הדרך, זה לא משנה בדיוק. אין לי איזה יעד שקבעתי ואמרתי, אוקיי, לשם אני צריכה להגיע. אני נותנת לדרך להוביל אותי.
2: זה נאמר, חכם השביל מן ההולך בו.
0: לגמרי.
1: ונראה לי שאנחנו נאחל לך שתמשיכי ללכת על השביל הזה.
2: כן, על הדרך. תודה, תודה על הכנות והפתיחות, והזמן שהקדשת.
1: תודה ליאת.
0: תודה לכם.
2: אנחנו נתראה בדרך.
0: אנחנו בהחלט נתראה בדרך.

0: דבר עליי, בוא נה, עברנו פה עכשיו וואחד טלטלה עם ליאת.
1: זה אישה גדולה מהחיים. אני אומר לך, הבחורה הזאת משדרת עוצמות.
2: אתה יודע, שאתה חושב על מכורה לסמים, או מכור לסמים, לא חשוב, על הדברים שהם עברו, אתה ישר חושב על סצנות מסרטים, מטריינספוטינג, ממה שאנחנו קוראים בעגה המקצועית, סיפורי מלחמה. אבל אתה שמעת אותה, מספרת פה, על זה שהיא הבטיחה לילדים של הסנדוויץ'.
1: בוא, זה גמר אותי הקטע.
2: גמר אותי. מה זה גמר אותי? עכשיו, מה היא סיפרה פה? היא לא סיפרה פה, אתה יודע, סיפור מלחמה.
1: כולה סנדוויץ'.
2: כולה סנדוויץ'. אבל, אלה בדיוק הדברים שגומרים בן אדם. גם אותי כמאזין, אבל תחשוב כמה זה גמר אותה, כאימא. וזה, תשמע, זה לקום מתחתית כזאת, זה בדיוק העוצמות שאתה מדבר עליהן,
1: וזה
2: לא נורמלי.
1: הגדרת יפה. הגדרת יפה את מה שרציתי להגיד, שהכוחות האלה, יש בה כוחות כאלה שמסוגלות לקדוח קילומטר לעומק האדמה, אבל דרוש בן אדם מאוד מסוים כדי לגייס את הכוחות, כדי לצאת מהבור הזה.
2: אשכרה.
1: למעלה.
2: האזנתם למחורים את הפרק, הפיק ניר גורלי, סייעו בהפקה, חברת פודקסטיקו, עומר סנש ועידו קינן. פרקים נוספים תמצאו בכל אפליקציות הפודקסטים, אפל, ספוטיפיי ובאתר כאן.
1: אם את או אתה חושבים שיש לכם בעת התמכרות לסמים, אולי כדאי לכם להיכנס לאתר של מחורים אנונימיים, שכתובתו na.israel.org.il, או לקו המידע של מחורים אנונימיים שמספרו 033-74-7474.
2: רק נציין שוב שאנחנו לא מדברים בשם מחורים אנונימיים, NA, אנחנו לא מייצגים אותם, אנחנו רק מדברים מתוך ניסיון אישי על מה שעזר לנו. אז אילן, תודה.
1: אורי, אתה לא יודע כמה אני מודה לך, תגיד לי, אתה תמשיך לבוא?
2: נו, יש ברירה.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
1: הבלתי מאוזנים עם דנה מודן ויובל מנדלסון.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: מה זה, כל שלישי כבר?
4: פרק 31. שלום דנה.
2: שלום יובל, שלום תומר.
4: ואיתנו תומר, הידוע בכינויו העורך החתיך.
3: כן, אני באולפן, כי דנה עדיין בחול. ולא רוצה שיובל יישב לבד.
4: נכון.
3: באולפן.
2: לא קוראים לזה חול, קוראים לזה גולה. קוראים לזה
3: גולה.
2: קבוצה.
3: כן. לא, פשוט יש פה הרבה אינפוטים לתת, וגם יובל ואני, אנחנו שנינו נפגעי מלחמה, יובל יכול להרחיב על זה.
4: זהו, בגלל שאת אי שם, כן. מעבר לים, ויש פה אנשים שנשארו בחזית.
3: שסופגים.
4: שהיא עורף, אבל העורף הוא החזית החדשה, ואנחנו סופגים ורצינו להחליף קצת חוויות. קודם כל בדרך לכאן פגש אותי, לא טיל, אבל התראה לאחד כזה, ומצא את עצמי עומד בצידי הכביש מתחת גשר, עם כל מה שטוב ויפה בעם ישראל.
2: אני רוצה לציין למי שלא זכה ללוות אותך שם מתחת לגשר הזה, שאני זכיתי ללוות אותך בתמונות, שזה מאוד מאוד החמיא לך ונראית מאוד חתיכי, כמעט ברמה של תומר.
4: אנחנו נסיים כאן את השידור.
3: זהו, אין מה להוסיף.
4: אנחנו מודים ליובל יסוד על הביצוע הטכני. בסדר, ואז גם לא משנה, הייתי צריך לעשות דרך אחרת, ואני לא טוב, דנה יודעת כמה שאני לא טוב בדרכים, והווייז...
2: וואו, אימא לא הכי גרוע. נתקלתי בדבר כזה, פלא שהוא מגיע מאלף לבית.
4: והווייז לא משתף פעולה. קיצור, אני כולי נרגש, אני קיבלתי פה קצת עוגות לאכול, ואני מחזיר נשימה, ואוקיי. מה שעבר עליי בשבוע שחלף זה ככה, אני רק אגיד איפה אני, כי אני בעצמי כבר לא יודע. אנחנו כל הזמן עוברים בתים, אנחנו עכשיו אצל אמא של שיר רעייתי.
3: כן, אני רק אגיד ששאלתי את יובל מאיפה הוא מגיע, והיה לו מבט כזה, לפני שהקלט אמר לו כזה, אני כבר לא זוכר, הבן אדם כבר לא זוכר איפה הוא, מאיזה בית הוא עזב, לאיזה בית הוא חוזר, רק שאלת שאלה קטנה.
2: רגע, כי כאילו היית אמור לעבור לבית בסביון, ואז קראתי שהתברר שנפל איזה טיל על בית בסביון שעוד לא התפוצץ, וכולם...
3: לא, שיש פצצת מצרר, כן, איפשהו...
4: מה זה מצרר, דנה בן חברים? זה דרדלה. אבל, אז אנחנו שמה, זה יוצא כאויב מאזין, אז אני, זה, מחריש, בקרבת דיזינגוף סנטר.
3: רגע, אבל נפל לכם טיל בשכונה.
4: רגע. ואז אנחנו יושבים שם בממד. ופעם שונה במלחמה הזאת, אני, יש שם ספה כזאת, סמוכה לקיר החיצוני של הממד. פעם שונה של המלחמה הזאת, אמרו לי, אבל אל תשב שם, כי אתה סמוך לקיר החיצוני, תבוא לאיפה שאנחנו, לעומק הממד. ואני יושב שם עם מרק, טעים אגב, מינסטרונה, ואוכל את המרק, ואומר להם, לא יודע אם זה מרגיע, אבל אומר להם, חבר'ה, אם יתפוס אותי פה, יתפוס אתכם גם שם. לא סיימתי להגיד את המשפט הזה, שנשמע בום, אבל בום, הכי בום, שאני שמעתי בום, בכל ימי חיי. ואני כבר בוגר של כמה מלחמות, כולל זאת מ-91 מלחמת המפרץ. כאילו בום, שמגרד את, ה, את, ה, את הקיר, את, ה, את הגב שלך, רוצה לתפוס אותך. וישר, אתם ודאי מדמיינים, היסטריה, בכי, דמעות, נשימות, כל הלם, כל הדברים האלה.
3: מה עם המרק?
4: למרק, שלום.
3: המינסטרונה.
4: כן, ועברתי גם עם המרק טיפה לא למשפחה. אגב, מאוד מהר חזרתי למרק. אז אנחנו יוצאים אחרי שאפשר לצאת, ומסתכלים איזה נזק זה, ורואים שנגיד באמבטיה נורה אחת התפוצצה. טוב, מילא. עולים למטבח, זה כזה דופלקס. אז שיר מסתכלת, אומרת, תראה, התבלינים זזו. ואני מסתכל על החלון, אומרת, תעזבי את התבלינים, תסתכלי מחוץ לחלון. הגג של הבניין ליד, כוסח כולו.
3: וואו.
4: אשן. וואו. חורבות, יהיה חורבות. שזה דבר מופרע לגמרי. לא חלפו יומיים, ואנחנו למדים שברחוב שבו אני גר בימים כתיקונם, בצפון הישן של העיר, נפלה פצצה 500 קילו.
3: טיל 100 קילו.
4: טיל.
3: 100 קילו.
4: אני שמעתי 500.
3: אני שמעתי 100, 500 זה היה אצלנו.
4: אז אוקיי, לפחות.
3: אצלנו יותר, אצלנו יותר.
2: של מי יותר גדול.
3: תכף, יש לי גם לי סיפורים.
4: לפחות 300 קילו. אבל אני כבר בשלב הזה מרגיש שזה ספציפי, שמחפשים אותי, אבל אני אמרתי לכם, ואני אומר גם כאן, לא ימצאו, לא אתן להם למצוא.
3: בגלל זה אתה זז בין כל כך הרבה בתים, אתה מבלבל את האויב.
4: אולי אני סמל שלטון אפילו.
3: יכול להיות, אתה מורה לאזרחות מספר אחד. אני אגיד,
2: אתה גם פעמיים נפל עליך.
3: כן, זהו, נכון, יש את הקלישאה של הברק לא פוגע פעמיים, אז זה לא נכון, הוא כן פוגע פעמיים. אנחנו ספגנו טיל בתחילת המלחמה, את הטיל הבומבה 500 קילו, הבית קצת נפגע, דיברנו על זה, חלונות עפו, עניינים, היינו במלון קצת, חזרנו, הכל בסדר, ובשישי האחרון, היינו בזה ארוחה אצל חברים, חוזרים הבית עם האופניים, רואים שוב, באותו מקום. אבל הפעם זה היה פצצת מצרר, שזה אחרי טיל של 500 קילו, זה בכלל לא מרגש. כן, נהרג מישהו, צריך להגיד.
4: מה זה מישהו? מי שנהרג?
3: שומר.
4: השומר ששמר על אתר ההריסה,
3: כן.
4: מלפני שבועיים.
3: שזה מטורף.
4: אכל אותה עכשיו, זה דבר
3: שהוא לא הלך להתמגן. כן, דבר נורא. אז כן, אז השכונה שלנו ספגה היטב. אבל דנה, מה איתך? כל הרם מברלין. איפה את?
2: מה? אתה רוצה לדעת אם יש לי פומו?
3: אני קצת מרגיש, דיברנו קצת אתמול והרגיש שקצת יש איזה קינה קלה באדרנלין, בווייבים שיש לנו פה.
2: אני חושבת שזאת השלחה.
3: מה, תספרי?
2: אם להיות כנה, כן, יש קצת קינה, כי אתה יודע, התמונות, מה שאני רואה, אני מדברת קצת עם אנשים, כשאני מדברת, אולם בסבל מאוד קשה, ומצד שני שאני מדברת איתכם, יש לכם איזה הילה כזו של אדרנלין?
4: כן.
2: אתם נורא נורא יפים כזה, זה כמו שאנשים, אני יש לי מאוד ניסיון בשבעות, אני מאוד טובה בשבעות.
4: נכון.
2: אנשים תמיד נורא זוהרים באבל, יש משהו כל מה שמסתדר בגוף בשביל ההישרדות. זה את כולם נורא יפים. אז אני ראיתי אתכם אתמול, הרגשתי שהם מדברת עם איזה שני גברים מסוכסים כאלה, מסדה הקרב.
4: אבל זה נורא
2: כל כך... לא ראיתי אותם באור הזה לפני זה.
4: זה כל כך נכון, כי האדרנלין הוא שם... אני חושב הכי חזק, ואנחנו מקבלים אותו במנות קדושות, ישר לבריד, ברמה כזאת שאחרי יומיים שלושה של לא שיגרו איזה טיל בקרבת איפה שאני גר, אני מתחיל להשתעמם. זאת אומרת, נהייתי ג'אנקי של הדבר הזה, ראיתי את זה גם על הילדים שלי. מיד אחרי שזה קרה, שהם מסתכלים על החורבה בבניין הסמוך, הם התחילו, בלי שהם שמים לב, לשיר, לרקוד, הבניין שלנו הוא הכי חזק. הבניין שלנו. זאת אומרת, זה נתן להם גם, אני חושב, משמעות, אני אומר את זה בצער, שזה מה שנותן משמעות, גם משמעות, גם דרייב, גם קצת מידה של הכרת הטוב.
3: כן.
4: יש כל מיני...
3: לא, אבל זה כן נחמד שאפשר לישון לילה שלם, ואני חייב להגיד שאתמול... כן. היה יום מדהים מבחינת מזג אוויר, ואתה יוצא החוצה אחרי שישנת קצת, בעצם לא ישנת, כי הייתה זה קו בשביל בבוקר, אבל...
2: אתה אומר, יש דברים טובים גם כשאין מלחמה.
3: אתה מעריך יותר, לא, אתה מעריך יותר את הדברים, כי אתה יוצא החוצה, ויש שמש ונעים, ואתה רץ בים, ואנשים, טירוף בים, אנשים משתספים, זאת אומרת, זה היה די מדהים לראות, עד כמה אנשים חפצי חיים.
4: אבל לא חרם, תומר, ברור שחרם.
3: חרם
4: לבזבז את המזג אוויר היפה הזה, על החורבן הזה, ועל ההרס הזה, ואין מזה יציאה.
3: כן.
4: זה עוד דבר, שכאילו אנשים מתחילים לקבל את זה כמין ברירת מחדל, כמו שהיו מתקיפים את העוטף. כמעשה של יום ביומו.
3: אין מה לעשות.
4: מאז, אין מה לעשות, זה ככה. או אחר כך, או לא אחר כך, במקביל, בצפון, מלבנון, חיזבאללה וזה. ככה זה בצפון, ביישובי קו הגבול. ככה זה בעוטף. ככה זה כבר בתל אביב, ככה זה בחולון, ככה זה בכל הארץ הזאת.
3: כי לא מאתגרים, לא שואלים שאלות. מה? לאן זה הולך?
2: שגם זה כבר כמה אנחנו? 900 פלוס יום? במלחמה בעצם...
4: 900 פלוס, כן, שלוש
3: שנים. הגדולה של השבעה באוקטובר, כן.
2: כן, יש כאלה שתופרים את זה כאחד, יש כאלה שמעדיפים לספור את זה כל פעם כמשהו שמתחיל מחדש, כי זה ספירות יותר קטנות, אבל בתכלס גם ישבנו הרי לפני איזה חודשיים, נראה לי, ויובל אמר, המלחמה נגמרה, ואמרתי לו, לא נגמרה, אולי לא התחילה.
4: בעזה, התכוונתי בעזה, דנלה.
2: כן, אבל לא, אבל המלחמה, זה החזית פה, חזית פה, זה מלחמה. אז יש את הדבר הזה באמת, שאתה אומר, לא שואלים שאלות, כי הדבר הזה שלא יודעת אפילו מאיפה זה בא, מעניין מה המקור של זה, שלא מדברים נגד המלחמה בזמן המלחמה. וצריך לצופף את השורות, לא משנה מה. וזה היה גם בשביעי באוקטובר, שאני זוכרת שאמרתי, המלחמה הזו לא תיגמר אחרי זה 10 ימים, ומה חטפתי? כמעט רצחו אותי. ואז אחרי זה גם באיראן הקודם, שכבר היה האיראן השני, כן. שכולם חגגו, איזה כיף, איך השמדנו, איך עשינו... ואני זוכרת גם, אמרתי לכם, אבל זה לא נראה לי שזה ככה קרה, ואסור היה להגיד את זה, וסתם מה הייתה החמיצות הזאת לכם.
4: כן.
2: ועכשיו עוד פעם שזה היה, אפילו שבא ביבי ואמר, שיקרתי לכם, הוא לא אמר את זה ככה כמובן, כי הוא בחיים לא יגיד את זה, אבל זה מה שהוא אמר בעצם, מה שאמרתי הוא לא נכון, והוא בא אמר עוד פעם דברים, ועוד פעם האמינו לו, וזה דבר שאני לא מצליחה להבין.
4: אני גם לא, הבעיה אגב עם הדברים שאת אומרת, זה לא מה שאת אומרת, זה שלא מקשיבים לך, זה אנחנו יודעים.
2: וואי, זה מזמן אנחנו יודעים.
4: אם רק היו מקשיבים לך.
2: ממש.
4: אבל אני חושב שמי שאשם בדבר הזה, אני כבר אין לי ציפיות לא מנתניהו ולא מהממשלה שלו, אני כבר מבין שזה, ממזמן אני מבין שהם לא, זה בכלל לא תפקיד שלהם לעבוד בשביל לטובת האזרחים כאן. במקסימום, לעבוד לטובת הסקטורים שלהם, המתנחלים והחרדים, ואנחנו רואים איזה הזנחה פושעת בכל מה שקשור למיגון, תוך כדי שבאמת, בשוד הקופה הציבורית, הרמות של קצת מיליונים, מיליארדים, רק לסקטורים שלהם. תוך כדי שממשיכים, מחרחרים מלחמות כמעט בכל חזית אפשרית. מזכיר, גם את המלחמה הזאת אנחנו פתחנו. עכשיו מדברים על מטרות, זאת אומרת, מי מדבר על מטרות? אף אחד. ואת מי שאני מאשים זה את התקשורת.
3: כן.
4: זה תפקיד של תקשורת, לשאול את השאלות, וניתה פה מין תקשורת, להוציא כמה באמת בודדים, עיתון הארץ, אני יודע מרביב דרוקר, כל מיני יוזמות...
2: להוציא את הבוגדים, יובל, תגיד, להוציא את הבוגדים.
4: אז להוציא אותם, ניתה פה תקשורת שהתפקיד שלה זה בעצם להזריק מרץ, ולהרים את המורל הלאומי. כן, וכל סימן של שבר, של מצוקה, של אוזלת יד, של חורבן, הם קוראים לזה גבורה.
3: חוסן, דיברנו על חוסן.
4: חוזקה. כלומר, מה אני חושב שכולם מטומטמים שימרחו אותנו בדבש ובחמאה ונגיד, או נהדר, תנו לנו עוד מהאחר הזה.
3: ראיתי שיש אייטמים עכשיו על סדר פסח, החשש הגדול, איך לחגוג את פסח במקלט או משהו כזה. לא, זה לא החשש הגדול, זה מה קורה במלחמה הזאת, הסדר פסח זה יהיה ויעבור, אבל באמת, אני רק מזכיר לכם ששבוע שעבר לא היה פרק פשוט, אז פספסנו את הקטע הוויראלי ביותר של ניר דבורי שאומר, בסוף השבוע הזה אולי תתחיל, תתבהר הדרך שאולי ההתלבטות, אני כבר לא זוכר.
2: אבל אפילו לזה אתה כבר מתגעגע. אפילו לזה עכשיו אתה אומר, הלוואי שהייתה מתחילה להתלבטות.
3: לא, אבל זה דוגמה לכמה... בדיוק, זה דוגמה, אבל כמה באמת לא... אני בתור, אני חלק מהתקשורת, כן? ואני עובד בכאן, ואני אוהב את מה שאני עושה וזה, אבל גם אתה צריך לחפש באמת בנרות את האנשים ששואלים שאלות, לאן זה הולך, מה האסטרטגיה, מתי זה יגמר, מה השגנו, מה לא השגנו, למה אנחנו פה בכלל. לא שואלים, באמת יש וייב כזה, היום נסעתי באוטובוס בבוקר, הנהג אוטובוס אמר כזה, עלתה איזה מישהי, והיא אמרה, אוי, נורא, נהיה לי קשה, קשה. אגב, דנה, את הזכרת את זה, כשדיברנו כמו שהתמיכה במלחמה כן ירדה, מ-80%
2: ל-60%. אבל זה עדיין
3: הרבה. לא, והנהג אוטובוס אומר לה, איזה נוסעת, שאומר לה, קשה לה, אומר לה, אין מה לעשות, אין מה לעשות, כאילו. ממש מקבלים את זה.
4: כן, גזירת גורל.
3: מקבלים את זה, גזירת גורל, כאילו, יאללה, נמשיך, מלחמת נצח, ו...
2: אני גם לא מבינה, באמת, אולי תהיה לכם תשובה, אני לא נראה לי, אבל אולי, הביטחון הזה של מה שנקרא העם, חלקים נרחבים ממנו, בזה שאנחנו החזקים ואנחנו ננצח, מאיפה? מאיפה הדבר הזה? אתם לא רואים גם שזה ממשיך וממשיך וממשיך, וזה נהיה די יותר גרוע, לפעמים לרגע נהיה יותר טוב, ואז זה נהיה יותר גרוע, ומאיפה הביטחון הזה של לנצח איזו מדינה שהיא פי עשר יותר גדולה מאיתנו, פי עשר שונאת אותנו, שאנחנו שונאים אותה, אני לא מצליחה להבין מאיפה הביטחון הזה,
4: אני גם לא.
2: עד הניצחון.
4: אני גם לא.
2: ומה הבעיה? מה הילדותיות הזו? מה הבעיה להגיד? אנחנו מפסידים, הפסדנו. זה אותו דבר גם שהיה מול חמאס. כי גם הפסדנו, obviously, בסוף. למה אי אפשר להגיד את הדבר הזה, הפסדנו? ולהתחיל לעבוד עם הדבר הזה.
4: דנה, אני חושב אבל שהביטחון הזה שמדברת אליו, ככל שעובר הזמן, וזה דבר חיובי, הוא הולך ומתקרסם. הוא כבר לא כזה חזק. אם כבר, הוא מין איזה מרית עין, באמת אינפנטילית ילדותית. לדוגמה, ראיתי באתר של עיריית תל אביב, הם העלו בניין חצוי לשניים, אנשים ששרדו שם, נמצאים בפנים, מסתכלים בעיניים הלומות, כן? הלומות קרב, אשן והדבר הזה. ומה כתוב שם בקופי של הפוסט? רגע תל אביבי. רגע תל אביבי.
3: לא, אין עלינו משהו, כן.
4: תל אביב חזקה ביחד. עכשיו אתה אומר, די עם הפרופגנדה הזאת. איזה חזקה, תל אביב מוטשת, היא רצוצה, תל אביב מבקשת, די, די עם המלחמה.
3: אבל זה דיברנו, אין כוח, אני מתחילת המלחמה, הדבר הכי, ממש שהתחילה המלחמה, בשבוע שבועים הראשונים הייתי בדכדוך וזה, כי באמת אין כוח לדיבורי חוסן, אין כוח עוד פעם, לא יודע, להפות מחמצת, ולעשות כל הדברים האלה שמוצאים, לא בא לי, לא בא לי לתרגולת הזאת.
4: אבל אתה אומר, מה שאני רוצה להגיד, זה שהם כתבו את הדבר הזה, חשבו אולי הם יקבלו מחיאות כפיים. כן, חזקים ביחד, כן, יופי, נמשיך, ננצח, נכסח וכולי. לא, ראיתי את הקומנטים שם, בלי יוצא מן הכלל. אמרו להם, תפסיקו עם השטויות האלה, תפסיקו עם מכבסות המילים האלה. לא צריכים שתעודדו אותנו כמו שאנחנו, כמו ילדים קטנים. די עם זה. אז אני חושב, יותר ויותר אנשים מבינים את הבלוף הגדול הזה. ולהגיד עכשיו, כמו שאנחנו אומרים כבר שלושה שבועות או חודש, שזאת מלחמת ברירה, או שזאת מלחמת שולל, יותר ויותר אנשים שותפים לדבר הזה ומבינים אותו. כי בסוף מה?
3: כן, אבל...
4: לא, כי בסוף מה? איום הגרעין, אנחנו מבינים שלא חוסה, לא קרוב לזה.
3: המשטר לא יוחלף, כבר הודו בזה שזה לא זה.
4: המשטר לא יוחלף.
2: אפילו שהוא יוצא ואומר, בעצם לא נחסל את המשטר.
3: אז למה ממשיכים?
4: איום הטילים.
2: בעצם לא ננצל את הטילים, ואנשים עדיין ממשיכים להתמוך במלחמה.
3: עד שטראמפ יגיד די.
4: המטרה היחידה כרגע, אם אני הבנתי נכון...
3: זה המלחמה.
4: לא, זה ברור, זה ברור. אבל זה לפתוח את מצרי הורמוז, אומרים?
3: הורמוז, כן. שהיו פתוחים. בסוף הרי טראמפ יגיד די, ויגיעו לאיזשהו הסכם, הסכם שכנראה היה כבר ב-2015-2017, כאילו חוזרים אחורה, כלום וזה. אני כן אגיד, אבל יובל, זה לא נכון, יש אנשים שכן,

0: מפוצץ את המוח הדבר הזה. כן. הגזלייט, זה הכל פה גזלייט אחד משוגע. זה ממש קשה, ואפילו, אתה אומר, התל אביבים יצאו נגד העירייה על הדבר הזה, אני חושבת שזה דבר ספציפי די לתל אביבים, ונגיד היה את העניין הזה של ה...
1: אני חושב, אני לא מסכים, אני חושב שזה יותר רחב, שאנשים נמאס להם מהגזלייט.
0: האלה שעשו, שמקריית שמונה היה, וגם היה איזה ראש יישובים כזה שזעק, וכולם העבירו את זה, ואני יודעת שכל מיני אנשים שחושבים דעתם כדעתנו, כי אנחנו לא מאוזנים ודעתנו היא אחת, מאוד התרגשו ואמרו, הנה, הנה, יש התעוררות, הנה, ליכודניקים מתעוררים ש... מי זה היה, אתה אומר?
2: ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן דיבר מדם ליבו, מונולוג מאוד חזק.
0: אבל היה אחד שהתראיין...
1: מרגליות.
0: והוא צרח את נפשו על הממשלה, ומה הם עושים, ומה זה... ואז אנשים שדעתם כדעתנו אמרו, הנה, הם מתעוררים, הנה, עכשיו יש לנו תקווה, כי בבחירות האנשים האלה הם עכשיו, הם יצביעו כדי לשנות, ובעיניי זה חוסר הבנה של העניין הזה, הליכודניקי, שזה בעצם, שחושבים, הוא צועק, ואז זה הבנה שלו והכרה, שאי אפשר עם השלטון הזה יותר? לא. זה כמו זוג שרב, והאישה צועקת עליו, אבל היא לא מתכוונת להיפרד, היא רק רוצה שהוא ישתנה. למה אתה לא רוחץ כלים? די כבר, כמה פעמים אפשר לדבר על זה שרחץ כלים?
2: אבל היא לא תעזוב אותו.
0: היא לא תעזוב אותו, זה לא הכוונה בכלל.
2: כן.
0: הכוונה שהם יישארו והם יתנהגו אחרת, וזה גם דבר שלא...
2: השאלה היא, דנה, אם אין גבול... אם יש גבול לכל תעלול. ובעיניי לא נכון יהיה להשוות מצבים קודמים שבהם אנחנו יודעים שהממשלות הליכוד באופן קבוע, סיסטמטי, דופקים את ציבור המצביעים שלהם, את היישובים. ותמיד באים לקראת בחירות, להצטלם בשווקים, להבטיח הבטחות בחירות ולא יוצא מזה כלום. זה אנחנו יודעים. בכל זאת אני חושב שעברו עלינו 3 שנים, הממשלה הזאת תמלא את ימיה, כי עוד דבר נחמד שקרה בעקבות המלחמה לממשלה זה שהתקציב עובר בלי שום התנגדות, גם לא של האופוזיציה, והממשלה הזאת תמלא את ימיה. אבל בכל זאת, זאת הייתה קדנציית ביעוטים, ולא רק אני אומר את זה, אני חושב שברור כבר לחלקים גדולים, כולל למצביעי ליכוד, שהייתה פה קדנציה מדממת, קדנציה כושלת של אנשים כושלים שלא יודעים מה שהם עושים, שכל מה שהם מחפשים זה לזרוע הרס.
1: אבל זה מחזיר אותנו, שנייה, אבל יובל, זה מחזיר אותנו למטרות המלחמה. דיברנו על זה, לייצר את הניצחון המוחלט הגדול הזה, שיצדיק את הכל.
2: והנה הוא לא מגיע.
1: שיצדיק את כל ההרס והזה, הנה אנחנו גדולים יותר ויצאנו מחוזקים.
2: אני מבין את זה, אני מבין, אבל בדבר הזה הוא פשוט ביקש להמר על חיינו, נתניהו. בשביל להשכיח את זוועות 7 באוקטובר, אמר, אני עכשיו אייצר איזושהי תמונת ניצחון, לא משנה, מפוברקת, מעוותת, שהראינו לאיראנים מה זה, אבל הנה, אני חושב שהאיראנים, אולי, האיראנים אולי, בלי שאנחנו התכוונו, מלמדים אותנו שיעור בצניעות. שיעור בצניעות, הנה. מה?
0: סליחה, מאיפה כולם בטוחים שטראמפ הוא זה שסיים את המלחמה? האיראנים, אם הם יחליטו להמשיך אותה, הם לא יכולים להמשיך אותה?
1: יכולים, יש להם אורך רוח.
0: אני חושב, אנחנו מספרים לעצמנו שזו החלטה שלנו.
2: ומי אמר שזה ייגמר באיראן? זאת אומרת, גם אם טראמפ אומר עד לכאן עם איראן, ואתם לא עושים יותר כלום באיראן, 100%, יכבוש את לבנון, יכבוש את ביירות.
1: רציתי להגיד לגבי ההפגנה הזאת, שבהבים האימה, באמת התמונות המטורפות, אתה יודע, תמיד אתה רואה את השוטרים הגבל, ואיזה מושכים, כל מיני קשישים, אתה אומר, כאילו, פאק, אין לכם סבתא, אין לכם זה. באמת, תמונות מחרידות מאתמול בערב, ואני חושב, פתאום חשבתי על זה שזה, ויובל הזכיר את זה, אנחנו בשנת בחירות, כן? והמטרה, בעיניי, בסוף, אתה רואה את התמונות האלו, אנשים מפחדים ללכת להפגין. אנשים מפחדים ללכת להפגין. המטרה הסופית, אבל זה, כן, אבל זה לא, המטרה זה שיפחדו ללכת לקלפי, להצביע. התמונות האלה מההפגנות, זה הכל עכשיו, ויובל דיבר על זה באחד הפרקים בעבר, הכל מוכוון עכשיו לבחירות. יש בחירות במהלך השנה הזאת, מתישהו.
2: אוקטובר, לכל המאוחר.
1: כן. אז אתה רואה את התמונות האלו, אז זה מתחיל בהפגנות, ומתחיל דיברנו כל המרדכי דודים ורועי סטרים וכאלו, אנשים שיובל לא רוצה להזכיר את שמם, ובצדק. בסוף המטרה זה לייצר פה תנועת לחץ, להפחיד אנשים, להגיע להפגנות, להגיע לקלפי. ככה צריך להסתכל על זה. כמו אגב, שהם לא מכירים, נגיד, בנשיא עמית, הם לא מכירים.

0: בנשיא העליון עמית, הם לא מכירים את זה. זה לא להכיר, והנה עכשיו זה כבר לא מכירים בוועדת הבחירות.
1: אתה יודע במה הם עסוקים?
0: זה לא להכיר בתוצאות הבחירות גם, הכל זה הסללה.
1: אתה יודע במה הם עסוקים בזמן מלחמה, במי תהיה היועמשית של ועדת הבחירות של המרכזית. ועדת הבחירות המרכזית, נכון? מינו שם מישהי שהיא לא ביביסטית, היא לא בכיס של הממשלה הזאת. אז עכשיו, בזמן מלחמה, כן, מלחמה חשובה ומוצדקת על על, על קיומנו, כן, לשיטתם, הם עסוקים בלהזיז אותם מתפקידה בשביל להכניס יסמן. מי זה היסמן הזה? מישהו שאחרי שהבחירות, כן, יראו שנתניהו והממשלה שלו הפסידו, אז הם יגידו, גנבו את הבחירות. ואז אותו יסמן יוציא איזה חוות דעת נוחה שאומרת, אכן, יש קלקולים, הסתכלתי, בדקתי, נכון, יש קלקולים, יש מקום ללכת לבחירות חוזרות, לא כן. לקבל את רצון העם, כי זהו לא רצון העם למעשה. בזה הם עסוקים, ולכן זה הפחד הגדול שלי. כי אם אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני אומר, סך הכל אנחנו עם חפץ חיים. מי יבחר בממשלה כזאת עוד פעם? זה אפילו לא ימין ושמאל. מי יבחר בממשלה שכל מה שהיא נתנה לנו זה רק זוועות. בריחה מאחריות, הזנחה פושעת, רק זוועות. מי יעשה, מי המשוקע שיבקש עוד מהדבר הזה?
0: אני, הקטע עם המשטרה מטריף אותי בעניין הזה ששנים היה הקטע של הימין על ההתנתקות ועל עוד דברים שכאילו הם מדברים על אכיפה בררנית. שמחה רוטמן הרי הדגל הגדול שלו, כן. וכל מיני כאלו ודומיו, זה אכיפה בררנית, המשטרה כאילו מכת מת הימין וזה וזה, וכאילו כבר בשנתיים שלוש האחרונות, וראינו את זה אתמול בהפגנה, בהבימה ובכלל,
1: בטח.
0: יש את האימא של האכיפה בררנית, כן. כאילו אתה רואה מה עושים ל, לא יודע מה, לחתונה בבני ברק בזמן המלחמה, לא עושים כלום, או לחגיגות פורים בירושלים, ומה עושים להפגנות כאלו, וזה מטורף.
2: בשטחים ישראלים רוצחים אנשים,
0: רוצחים,
2: מכים,
1: סופים,
2: ושום דבר.
1: לא רק שום דבר.
2: אם אתה עושה את הדברים האלה, מה יעשו לך?
1: לא רק שום דבר, לפעמים גם בעידוד. במקרים מסוימים גם בעידוד של המשטרה ושל הצבא.
0: אבל הם גם קיבלו ציוד.
1: ודאי, כלי נשק, ריינג'רים.
0: לא, אבל עכשיו
1: כבישים עוקפים.
0: עכשיו האמריקאים העירו להם על זה. האמריקאים, ראית שאתמול היה, לא יודע אם שמתם לב, היה כזה, זה
1: מלא. בחומה CNN.
0: כן, היה זה את האירוע הזה של שהתקיפו את הצלם של ה-CNN, זה התפרסם בכל העולם, כאילו חיילים ומתנחלים מקים את הצוות של ה-CNN, מטורף, ועכשיו כזה כל השרים אמרו, יצאו נגד, אלימות המתנחלים, נזכרו בזה. אז
1: הם עדיין לא קוראים לזה בשם של זה.
0: כן,
1: הם
0: לא, עדיין טרור, לא קוראים זה לזה לא טרור.
1: טרור יהודי. כן. אבל כשמציטים ומקים ועוקרים ומרביצים ורוצחים,
0: כן.
1: זה טרור יהודי. אני צריך לציין
0: וכל זה קורה בזמן המלחמה, כן?
1: בוודאי, זאת המלחמה.
2: אני אגב חושבת שגם להגיד את זה, טרור יהודי, זה גם סוג של מכבסת מילים. טרור זה טרור, מה זה משנה מי עשה אותו?
0: נכון.
2: רוצח הוא רוצח, מה זה משנה מאיפה הוא בא?
1: דנה, זה נכון, אבל יש חשיבות, אני חושב, בזה, כי התקבעה פה איזושהי אקסיומה, שטרור זה בהכרח שפלסטינים כנגדנו. ככה מקום המדינה. טרור זה פלסטיני פוגע ביהודים. אז צריך ברגע אחד להגיד את הדבר הזה, את צודקת שכל דם זה דם. אבל באכיפה, זה האימא של האכיפה הבררנית. ורק בעניין הזה להגיד שאני את שלי בהחלט כן עשיתי. וצירפתי את שמי לעצומה שביקשה להביא סוף לטרור היהודי. עצומה של אנשי תרבות ורוח, ואז דנה מאוד הצחיקה אותי. היא שלחה לי את זה ואמרה, נמצאה התשובה לטרור היהודי.
0: ראיתי אבל שכל הכותרות זה היה חינום ניני, נכון? תמיד היא כאילו, זה הרייג' בייט, זה
2: הרייג' בייט
0: של הצינור.
2: תמיד
1: אני לא חושב ששמעו את זה מאזיננו. דנה, תגיד את זה שוב בבקשה.
2: מי ששמו את התמונות, מי שמו במרכז התמונה?
1: יובלי שלנו. אבל יובלי שלנו אגב כן מרגיש איזושהי אוזלת יד. זאת אומרת, היית רוצה לחשוב, אולי הם יקשיבו לי, ופעם אחת די עם השטויות האלה. אבל שוב אנחנו למדים שהבעיה שלא מקשיבים לדנה ויובל.
0: נכון,
2: גם העצומות האלה, אל מי הן מדברות? מה, לא סתם אותך נמצאה התשובה לטרור, זה מרגיש לי כמו מנפנפים עם איזה דף. הלך האויב אכזר. למי אתם מדברים? אל מי אתם מדברים?
1: לרמטכ"ל.
2: יש לכם מולכם אנשים שמטרתם להשמיד את מדינת ישראל גם מבפנים.
1: נכון.
2: מטרתם שתהיה מדינת הלכה, והדרך היחידה שתהיה מדינת הלכה, שאנחנו לא נהיה בה, או שנברח, או שנהרג, לשטח את הכל, המקלות והאבנים שלנו זה, כי יש את האמירה המפורסמת הזאת, אני לא יודע איך ילחמו את מלחמת העולם השנייה, אבל את השלישית במקלות והאבנים.
1: השלישית והרביעית, כן.
2: זאת, השלישית, זה, זאת, זאת מטרתם.
0: אני כן אגיד, אני הזכרת שנייה את הגזלות, אני כן אגיד שאחד הדברים, אגב, המלחמה בתוך מלחמה בתוך מלחמה, אז ראיתם שהרמטכ"ל אמר שוב השעבר שחסרים חיילים.
2: זה היה מלחים מאוד.
0: כן, שחסרים חיילים, ומראים 10 דגלים אדומים, ואז נתניהו בתגובה אמר כזה, מיד אחרי פסח נחוקק חוק גיוס חדש, אתה כזה אומר, למה? יש חוק גיוס, חוק שירות חובה.
1: מ-49.
0: כן, תודה.
1: רק צריך להכין את החובה הזאת על כל אזרחי ישראל. להכיל את החובה הזאת, על כל איזה, זה אתם לא עושים.
0: וזה קטע, כאילו, דברים הכי
2: ברור. לאכוף מה שנקרא.
0: לאכוף את מה שיש.
1: לאכוף את החוק.
0: זה כאילו, כל הזמן צריך לחזור לבסיס של הדברים, של כאילו, זה הזכיר לי גם, היום באוטובוס, הנהג אוטובוס נסעתי בקו 59, אבל כל פעם שאלה מישהו, אמר לו, זה לא 59, זה קו 37. כל תחנה, הוא אמר, אני לא קו 59, אני קו 37. והרגיש לי שזאת מציאות, כאילו כל הזמן אומר לך, לא, צריך חוק גיוס חדש, לא, אבל יש חוק גיוס, כאילו כל הזמן, הגזלות הוא כאילו all over, הוא כל הזמן.
2: זה היה קו 59?
1: לא, זה היה 37.
0: היה כתוב 59, בגלל...
1: זה 37.
0: אבל בגלל בעיה GPS, הוא היה 37, וכל תחנה הוא עצר, והוא אמר, אני בקו 37. ואתה אומר, זאת המציאות פה, כאילו הכל מעובר. אתה כמו כבשים פה.
1: מי שרוצה קו 37 עולה על 59, זה עובד
0: גם
1: בכיוון השני, זאת אומרת.
0: אני רק רציתי להגיע לאור יהודה, אתה יודע.
2: זה כמו בבא, אני כבר, מאז באוקטובר, אני אומרת שישראל הפכה לברנינגמן עצוב.
0: מה הכוונה?
2: בברנינגמן יש את העניין שאין שם כלום, זה הקטע. כולם מלא אנשים במדבר, וכל אחד דואג לעצמו. ואף אחד לא דואג, גם יש מלא סמים. וכל אחד דואג לעצמו, שזה בערך מה שקורה עכשיו במדינה, אני חושבת שמה שרק חסר, בברנינג מן, בסוף, ביום האחרון, גם הופכים את כל הסדר, כאילו יש שלטים כאילו שתדע איפה אתה נמצא, ומוציאים את כל השלטים. אז אמרת עם האוטובוס, אני חושבת שזה רק חסר, באמת שיגידו עכשיו, שמשנים, כל האוטובוסים נוסעים בלי מספרי קווים, ותסתדר.
1: נגיע אם נגיע.
0: נגיע, נגיע.
2: אני אומר, איך אפשר אבל באמת להתפלא על כל זה? אנחנו תכף ישב מי שישב, לא אני, שאינני חוגגת, את חג הפסח, את ליל הסדר, ומה השיר במרכז הזה שכולם כל כך שמחים לשיר בשמחה תמיד?
1: אלא
2: שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. אלא שרים את זה כל שנה, כולם, בכזאת שמחה.
0: נכון.
2: אז זה מאפנט אותך פנימה, שזה סבבה.
0: זה יתאין במשמעות גם.
1: אני רציתי...
2: אצלנו גם כל שנה ושנה, למה כל דור ודור?
1: רציתי להקריא לכם, אני קורא עכשיו ספר של הנרי מילר, שזה סופר אמריקאי, אגב, שבוב דילן אמר שהוא הגדול בדורו. אני אומר, אם בוב אומר, אז אנחנו יכולים בשקט לסמוך על זה. קורא ספר שלו שנקרא נקסוס, וזה ספר די מיזנטרופי, ניהליסטי, בכל מה שאני אוהב...
0: נשמע מתאים
1: לך. כל מה שאני אוהב בספרות.
2: חלק מטרילוגיה, לא?
1: נכון, זה טרילוגיה שנקראת הצליבה הברודה, זה החלק האחרון, עומד גם בפני עצמו לדעתי, הראשון זה...
2: אין לי מושג, לא ידעתי על אתמול, רק אתמול יובל אמר לי, אז רציתי
0: להישמע... כן, תנסת גוגל פשוט.
1: סקסוס, פלקסוס ונקסוס. אגב, פסגת הפחד של סקורסזה, רוברט דה נירו מסליק לג'וליאט לואיס ספר שהוא מבקש ממנה שתקרא, לפני שהוא מדביק לה אחת רטובה, אתם זוכרים דבר כזה?
0: לא, אבל זה הספר?
1: הספר שהוא מביא לה זה סקסוס הראשון. אני עכשיו אצטט לכם משהו מנקסוס, תכף תבינו לאן אני חותר. אוקיי. השפעות הלוואי שעורר ביקורו של ריקרדו רדפו אותי במשך ימים. נעזוב את ריקרדו, הוא לא קשור לנושא. וכמו להוסיף על מצוקתי, איים חג המולד לנחות בקרוב. לא זו בלבד שתיאבתי עונה זו, אף חששתי מפניה. מאז שהגעתי לבגרות, לא זכיתי לחג מולד מוצלח אחד. לא משנה כיצד נלחמתי בזה, יום חג המולד מצא אותי תמיד בחיק המשפחה, אביר מלנקולי, עטוף שריון שחור, הנאלץ, בדומה לכל אידיוט אחר ברחבי העולם הנוצרי, למלא את הקרס, ולהאזין לקשקושים הריקים של שערי בשרו. עד לכאן? עד לכאן, דנה. עכשיו...
0: נשמע שאתה מחכה לחג.
1: אתה מחליף, אתה מחליף חג מולד בסדר פסח, ואת העולם הנוצרי בעולם היהודי, והנה לך כל הסיוט מכף רגל ועד ראש.
0: זה אחד החגים שאני שונא פסח, אני לא אוהב. אני בן אדם של ראש השנה עדיף, קודם כל, נראה לי. יש הסכמה על זה שראש השנה עדיף?
1: ראש השנה...
2: אני חושבת שבאופן כללי, כל החגים, גם אני אומרת מעצמי, אבל אני צופה ומקשיבה גם לבני אדם חיים, וגם לסרטים, וגם לספרים, ולי התחושה שכולם נורא נורא סובלים בחגים, שמטרת החגים היא כדי שנסבול בכלל.
0: נכון.
1: כן.
2: אז תמיד יש להמיד אנשים בדיכאון, אני לא יודעת אם אתם יודעים, יש דבר שהוא ידוע, שבבתי החולים הפסיכיאטרים, אנשים צובעים על הגדרות, לקראת החגים. וזה עוד לפני הזה, לפני עכשיו
0: שכולם... רוצים להתאשפז לקראת החג.
2: כן, כן.
0: יפה, לא הכרתי את זה.
2: וזה תמיד, או איזה סיוט, זה תמיד לפני פסח, הדיבור הוא כזה, וואי, וואי, איזה סיוט, והזה, ומה נעשה, כן, אנחנו הולכים מפה, הולכים לשם, ואחרי זה הדבר הכי טוב, דווקא היה נחמד. זה משהו, אף פעם לא הייתי משהו שמח לקראת הדבר.
1: היה נחמד במובן הזה שעברת את זה ואתה עדיין בחיים. כן. זאת אומרת שנשארת בחתיכה.
0: לא, אבל מהבחינה הזאת המלחמה עכשיו דווקא מסדרת אותם, כי זה קצת כמו בקורונה, יש את הזכות לסרב ולהבריז. זאת אומרת, אוי,
2: מפחדים לנסוע, בגלל הטילים. שמעתם פעם מישהו אומר איזה כיף סדר פסח שבוע הבא?
0: לא, לא, לא. אבל עכשיו אפשר לסרב, אפשר להגיד, אוי, נורא מפחיד לנסוע בגלל הטילים, אנחנו נשאר בבית, נעשה אינטימי.
1: אצלי סדר פסח זה גם, זה קצת, זה לי כל מיני טריגרים, מכמה בחינות. קודם כל, אני הבן סכונים בבית, וממש מרגע שתפסתי לדבר, גם תפסתי לשיר, ומגיל שנתיים, אני חושב, היו מעמידים אותי על הכיסא, לשיר את מה נשתנה, את כל ארבעת הבתים. עכשיו, בהתחלה זה היה...
2: זה בטח היה חמוד כל כך, אבל שזה
1: חמוד. לא, יש גם את זה, גם נראה לי בסופר אייט או מה, אבל זה היה כזה מתוק, וגם לי זה היה ריגוש אדיר. זאת אומרת, זה הספוט הראשון שקיבלתי, וכולם מקשיבים, וזה סולו, יש לי סולו. ככה עשיתי, אני חושב, שנה ועוד שנה ועוד שנה, אבל מתישהו הברכה הזאת הפכה לכללה, כי לא עמדתי לעצמי אף יורש. זאת אומרת, האחים שלי לקחו את הזמן עם להביא איזה אחיין שידע לשיר את המילים. ואני אדבר איתכם, גיל 12, 13, 4, לדעתי גם 15, שהברכה הזאת הפכה לכללת מה נשתנה, וכאילו בניגוד אולי לדימוי שלי, של כאילו מרדן כזה, לא היה לי את הכוח לסרב.
0: וואו.
1: והייתי עומד ושמע, נשתנה,
0: נשמע כמו עבודות כפייה.
1: אף פעם לא מזייף, ברור לכם, אף פעם לא מזייף, אבל עם כל המיאוס מהדבר הזה, וגם, זה חג שמזכיר לי את אבי המנוח, משני טעמים. אחד, אני חושב שכבר סיפרתי לך את זה, דנה, הוא היה, בדי דיינו, הוא היה לוקח בצל ירוק, אבל כזה עם השורש הכי בונגילה, ועובר בין המסובים.
0: ומצליף.
1: ודופק להם על הראש. עכשיו, אבא שלי היה אדם, באמת.
0: אבל למה?
1: מופנם, עדין, שקט, איש באמת עדין. ובדי דיינו, אז זה היה הפעם אחת בשנה שלו, ששם הוא היה פורק.
2: שם היה יוצא, וואו.
1: יוצא. אתה שואל למה? אני הבנתי אחר כך, סיפרתי לאנשים שזה מנהג תימני. אבא שלי היה תימני כזה שנולד בבוקרשט. אני לא יודע.
0: אבל את זה הוא לקח.
2: תימני בוקרשט.
0: אבל את זה הוא לקח.
1: ואני כל שנה לזכרו הולך לשוק וקונה את הבצלים עם השורש הכי שורש.
2: ומכה את ילדיך?
1: אוי, כמו שאני לא מבינה בכלל.
0: אני אוהב את זה דווקא. גם אצלנו הייתה... לי הייתה סבתא טריפוליטאית, סבתא לידיה, סכונה לברכה.
1: היי, גם לי יש סבתא לידיה.
0: הנה, בבקשה, אין.
2: יאללה,
0: אין. מאצתי לבן, יהודים.
1: אחי, אשכנזי.
0: אז היא גם הייתה מעבירה, יש את הקטע הזה באגדה, משהו שמעבירים, לא, זה קצת תרדגול כפרות כזה, יש איזה קטע באגדה שמעבירים את המגש לא מעל הראש, עם הברכות.
1: זה גם לא מהתפוצה שלנו.
0: כן, הייתה מעבירה את זה מעל הראש שלנו. דווקא מאוד אהבתי את זה. אבל אני רוצה שנייה לחזור ל...
2: רגע, אני רוצה להגיד על אבא שלי.
0: מה הוא היה עושה?
2: גם שגם כי לאבות כנראה יש מנהגים מוזרים. אבא שלי גם היה לו מנהג, הוא לא קשור, אבל אני אעלה אותו כי הוא עלה לי עכשיו בראש. בתשעה באב היה צריך לאכול ביצה קשה באפר. הוא היה שורף גיליון של עיתון הארץ.
1: איזה ליקודניק, איזה ליקודניק.
0: באפר, למה לא בערק? אצלנו היו טובלים את זה בערק.
2: ויפה, ובגלל זה אתה יצאת ככה, ואני ככה. ואז הוא היה שורף את העיתון הארץ, בתוך מין כלי כזה, ואז אמא שלי היה עושה ביצה קשה, והיה צריך לטבול את זה בתוך האפר. ולאכול את זה. בפסח היינו עושים ביאור חמץ, והיה לו מנהג כזה שחשבתי בתור ילדה שהוא מאוד חמוד, ואחרי זה שגדלתי אנשים ממש הזדעזעו. בוא נראה מה אתם תגידו. הוא היה, היינו עוברים בלילה לפני בחדרים עם נר, כאילו לחפש אם נשאר חמץ בחדרים, והוא היה מחביא לנו לחמניות לכל אחת, שלוש בנות. היה מחביא לנו לחם.
1: מפליל אתכם.
2: ואז מחפש ומוצא, ואז כזה מאוד כועס עלינו, בצחוק כמובן.
0: מה שנקרא, הלחמניה.
2: אבל לא, דנה, שתאמרת לך לעצמך חלה לחג הפסח.
1: וואו.
0: דווקא חמוד, אבא תעלול.
1: אבא
2: נכון?
0: רגע, אני רוצה להקריא יובל לוי את נקסוס. אני רוצה להביא משהו גם שאני קורא בימים אלה. אתם יודעים, כל התחושה הזאת שאתה הולך למקלט עוד פעם ועוד פעם, ואנחנו חיים באיזו שגרה כזאת. האמת ששבוע האחרון קצת יצאתי מזה, אבל כאילו היה תחושה של כאילו חיים את אותו יום, כל הזמן. נכון? בשבוע שבועיים הראשונים.
1: לקום אתמול בבוקר.
0: זה הדבר. דנה לא מכירה את זה כאילו פה. אבל לקום אתמול בבוקר.
2: בכלל לא יודעת איזה יום היום, באיזה ארץ אני, מה קורה.
0: אני לא חמוד. שגרת המלחמה, שגרת הגולה, ומה שקורה, אז אתה גם תחושה כזו של גבשים פעות, הולכים כמו נתינים למקלט.
1: קצון לטבח.
0: כן, ואז מתוך התקופה הזאת, אז חזרתי לויקטור פרנקל האהוב, לספר שיצא עכשיו בהוצאה מחודשת, הזעקה הבלתי נשמעת למשמעות, אוקיי? זה אסופת מאמרים, והיה שם קטע יפה על חירות האדם, שהבאתי, וזה הולך ככה. חירות האדם מרמזת על יכולתו להתנתק מעצמו. אני אוהב להמחיש את היכולת הזו בסיפור הבא. בימי מלחמת העולם הראשונה, יושב רופא צבאי יהודי עם ידידו הגוי, קולונל מבני הצולה, בתוך שוחה. לפתע מתחילה הפגזה כבדה. הקולונל כמו מתגרה בו. אתה מפחד, נכון? הנה, עוד ראיה לכך שהגזע הארי עולה על הגזע השמי. ודאי שאני מפחד, עונה הרופא. אבל מי עולה על מי? אילו אתה, קולונל יקר שלי, היית מפחד כמוני, היית בורח מזמן. לא הפחדים והחרדות שלנו נחשבים כשלעצמם, אלא העמדה שאנו נוקטים כלפיהם, עמדה זו נבחרת בבחירה חופשית. וזהו, ואני פשוט, זה העניין, אני פשוט כאילו, זה הדברים שאני קורא עכשיו כדי...
1: מה, מעבדות לחרות?
0: כן, לא, לעבדות לחרות, כדי... זהו, הכל נטען במשמעות כזאת, זה, ולהתמודד עם הטמטום של המצב הזה, אתה באמת חוזר למקומות האלו.
1: לא, אבל אתה מתאר פה משהו, החוזק... שבלהיות חלש.
0: כן.
1: כמה חוזקה ועוצמה יש בלהכיר
0: ולהישאר פה. ולהישאר פה גם.
1: או שם.
2: וגם בלא. לי ממש יש רגע שאני זוכרת שהיה לפני איזה שנה, שנה וחצי, שהייתי ממש בדיכאון מכל המלחמה, ברמה שהרגשתי שאני אין לי כוחות ללכת ברחוב אפילו. ברור שלפני שנה וחצי עכשיו אפשר להתגעגע לזה אפילו, כמה שזה מחריד. וממש הייתי גמורה, ופתאום אז גררתי את עצמי לים איזה יום, כי זה קצת לנשום, ופתאום עלתה לי איזו מחשבה, שזה הזכיר לי עכשיו מה שאתה אומר, אתה אומר שהדבר היחידי שהם לא יכולים לקחת לנו, זה את מה שבפנים. את זה הם לא יכולים לקחת, ושבעצם, אם אני בדיכאון, אז הם הצליחו להשתלט לי גם על הבפנים. המקום היחיד שעוד נשאר לי, באמת לוקחים לנו את החירויות, לוקחים לנו את החיים, לוקחים לנו הכל.
1: תני להם עוד קדנציה.
2: לא, אבל אני אומרת שהדבר הזה, אני יודעת שהם עובדים בזה, הם עובדים בזה מאוד, חלק מהעניין שלהם.
1: עוד קדנציה, הם לוקחים לנו את
2: מה שבפנים. לשגע אותנו. מה זה הטרלות האלה כל הזמן שעושים? הרי כל יום הטרלה, הטרלה, הטרלה, אפשר היה את כל הרוע שלהם, גם בלי הטרלות האלה.
0: כן.
2: אבל חלק מהעניין זה לשבור את הרוח, ובאמת לקחתי החלטה פשוט, שאני לא שוברת לעצמי את הרוח, כי זה נותן, חוץ מזה שזה עוזר לי ויותר כיף לי להיות ככה, אז זה לפחות המקום שבו אני כן מנצחת.
0: Okay.
2: אם אני מודה שאני מפסידה כמעט בכל החזיתות, לפחות בחזית הזאת אני כן מנצחת. ומאיפה יש לי את הכוחות על המחשבות האלה? גם מויקטור פרנקל.
0: Opa.
2: שהוא איש התקופה בעיניי לגמרי. מהשביעי באוקטובר אני איתו כל הזמן, ואני okay. ממליצה לכולם פשוט לשאת אותו בכיס, וכל שורה שטיפלו עליה, אתם, היא תעזור לכם. והוא מספר, באדם מחפש משמעות, שהוא בעצם ספר שהוא מתחיל בזה, למי שלא מכיר, שהוא מתאר איך הוא שרד באושוויץ, והוא אומר, אם אני יכולתי לשרוד את אושוויץ, אז כל אחד יכול לשרוד כל דבר, והוא פיתח את השיטה שנקראת לוגותרפיה, שהיא שיטה פסיכולוגית שמאפשרת להתמודד עם מצבים קשים מאוד, אחי. ויש שם, וספר גם מלא הומור, ואחד הדברים שם שאני הכי אוהבת, שהוא מספר שהם היו באיזה מחנה, ולקחו אותם באמצע הלילה, העלו אותם על רכבת, והם לא ידעו לאן הם נוסעים, הם לא ידעו אם הם נוסעים לדחאו, שזה מחנה עבודה, או לאושוויץ, שזה מחנה השמדה, והוא מתאר שנוסעים בשקט מוחלט, ואף אחד לא נושם, ואף אחד לא מוציא מילה, ורק אחד מסתכל באיזה חרך כזה, כדי להבין, לראות מה קורה, והם נוסעים בלילה, נוסעים, ואז פתאום הם עוברים את השלט של אושוויץ, ואז הוא מבין שהם ממשיכים בעצם לדחאו, והוא מסתובב ומודיע ואומר להם, חבר'ה, נוסעים לדחאו, וכל הקרון מתעורר, וכולם צועקים, דחאו, דחאו,
1: נוסעים לדחאו, נוסעים לדחאו. וואי. נו, דנה, האם זה לא בלה וזאב שרים, הבניין שלנו הוא הכי חזק.
2: לגמרי.
1: איזו שמחה, איזה אושר. הפגיזו, חירבו את הבניין שליד הבניין שלנו.
0: שמחות קטנות.
1: שמחות קטנות.
2: זה כמו שאני מופצת עכשיו אתמול זה, לאדם הילד שהיה לו יום הולדת, ושלחתי לו בוולטר.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב.
2: תודה. ואז כזה ראיתי, יש מלא כל מיני מתנות למקלט, כל מיני מבצעי מקלט כאלה, כאילו הכל מסתדר כזה סביב, כן, מארז למקלט, שש עוגיות למקלט,
0: הסטנדרט יורד כל הזמן.
1: יש גם קניידה לך?
0: אופה, איך אני אוהב?
2: אני בטוחה שיש. רוצה שאני אשלח לך קניידה לך, יובל?
1: אני רוצה, ואני אגיד לך גם, אתם יודעים,
2: אני היום שולחת לך,
1: הזכרתי את אבא שלי, אתם רואים, החג הזה מנגן עליי. אבא שלי, אגב, נפטר בשמחת תורה, שלא הייתה מאוד שמחה באותה שנה, אבל עבורי, אבל המילים האחרונות של אבא שלי היו קניידה לך.
0: למה?
1: עכשיו, באמת קשה לדעת, כי זה היה לגמרי מחוץ להקשר, זה היה מאוד out of context, הוא כבר שיית בנבחי התת מודע שלו לקראת הסוף, באמת זה כבר היה הסוף אמר, אבל היה איזה רגע שאני ליד מיטת חוליו, והוא מתחיל למלמל, קניידה לך, קניידה לך, ובהתחלה זה היה לי מוזר, אבל אחר כך שהקלתי, חשבתי שיש משהו יפה למות כשתם הקניידה לך.
0: עוד בפה.
1: עוד על שפתותיך. וככה הוא עזב.
2: זה ממש הרוזבד הכי אשכנזי ששמעתי.
0: וואו, ממש.
1: קניידה לך.
0: דנה, רגע, גם לך יש איזה משהו מאמא שלך, לא?
2: לא, זהו, רק צריך להגיד, כן. וגם זה מעניין, כי אימא שלי גם שהייתה על ערס טווי, אנחנו באנו להרים סך הכל היום.
1: רק להרים. כמנגנו.
2: והיא הייתה, כזה לקח לה כזה כמה ימים, היא הייתה כבר כולה במורפיום, וכבר לא בתקשור, וישבנו סביבה שלוש האחיות, אותם האלה הפושעות שמחביאות לחם לפסח מתחת לקר, ואז כזה, פתאום כזה דיברנו בינינו, ואמרנו, שחשבנו על דברים שלא הספקנו, כי חשבנו שכבר לא נדבר יותר, זה היה נראה כזה שאנחנו חכות ממש לנשימה האחרונה, חשבנו מסביב למיטה, ואז אנחנו אומרות, איזה חבל שלא הספקנו לשאול אותה, את המתכון למילוי של העוף לפסח. כי ההורים שלי שהם היו סטודנטים, הם למדו בניו יורק והם הביאו הרבה מנהגים באמריקה, אחד מהם זה הטרקי הממולה של החג ההודיה, והיינו, כן, זה היה המאכל שלנו בפסח. ואז כזה, אני אומרת לאחותי הגדולה, אני אומרת, אולי, אמרת, איזה בסה, כאילו, היה לה טעם, זה היה נורא נורא טעים, המילוי של, ה, של, ה, של ההודו, ובעצם אנחנו לא יודעות איך לעשות את זה, וזה היה איזה שבוע לפני ליל הסדר. ואז אני אומרת לה, תקשיב, תשאלי אותה, אולי, כאילו, אולי עוד שומעת. ואז היא כזה ניגשת אליה, מסכנה, להטריד בן אדם על ארסט, ואז דבר משהו יפה.
0: המתכון, המתכון.
2: מה? מה, את יודעת, את יכולה אולי רגע לפני שאת מתה להגיד לנו מה המתכון?
1: אם לא קשה, רק אם לא קשה לך. אז ראי, היא שלפה את זה?
2: גם אם קשה, גם אם קשה, תכף לא תזכרי את זה שזה היה.
0: והיא זכרה?
2: והיא אמרה, כן, וכזה בעיניים עצומות, קריאה לנו את המתכון. שבוע אחרי זה היה ללכת, ראינו את ילדות צעירות והמומות, אז התכנסנו והכנו את זה. באופן חגיגי, אבל לדעתי, אם אני זוכרת נכון, לא עשינו את זה עוד פעם, ואני בכלל, מאז שהתייתמתי, אני לא עושה סדר, אני אנטי סדר, מאוד מאוד אוהבת בתל אביב להיות לבד, כי זה בימים כתיקונם זה ממש להיות לבד, העיר מתרוקנת.
1: אני רציתי להציע, דנה, כיוון שאת אומרת שאת לא חוגגת יותר את סדר פסח, אולי נעשה לנו סעודה אלטרנטיבית, סעודה בת שתי מנות, למנה הראשונה אותו קניידלך, ולמנה העיקרית אותו עוף ממולה, וזה יהיה לזכר מתנו, אהובנו.
2: כבר בוכה.
1: נכון או לא?
0: מקסים.
2: זה גם אומר שניפגש.
1: עוד ניפגש, ויהיה
2: לנו טוב.
0: הנה שיר הסיום.
1: עוד יקרה.
0: שיר הסיום מגיע לך.
1: קרוב, קרוב.
0: אנחנו מחכים את הסיום.

0: עורך התוכנית ומגיש שותף תומר מיכלזון, למפיק ההסקט אלונה בוטבול, לטכנאי הכי הכי יובל יסוד. דנה, אנחנו מתגעגעים, עוד ניפגש ויהיה לנו טוב.
1: אני גם, עוד ניפגש ויהיה לנו טוב.
2: מחכים שתחזרי.
0: רק נגיד לקהל לקוחותינו שאנחנו יוצאים ממש כמו כל הפודים
2: לפגרה, פגרת פסח,
0: פגרת חג. אנחנו מאוד מקווים שלאחריה כבר מלחמה הזאת גם תהיה חדשות ישנות ונשוב פה ונתראה
2: עם דנה באולפן.
0: שימרו על נפשותיכם
2: לגמרי.
1: לגמרי.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: שלום, שלום לכם. שלום, דני רובס.
4: שלום. מה שלומך, מר אלתרמן היקר?
3: אני בסדר, איזה כיף
4: להיפגש. אני מאוד אוהב את השירים שלך, בעיקר כוכבים בחוץ.
3: כוכבים בחוץ.
4: כוכבים בחוץ, באמת אהבתי מאוד. במיוחד את הגרסה המוקדמת של זה.
3: תודה, תודה.
4: עם הרנג'ו.
3: אז רובס ואני פה באולפן נפגשים שוב. לפני כשנה היינו גם עשינו ספשייל ביטלס.
4: נכון.
3: ותמיד כיף לנו להיפגש ולדבר על הביטלס. אז בשעתיים הקרובות אנחנו בעצם הולכים להקדיש את השעתיים האלה לאלבום שחוגג ממש בימים אלו 60 שנה.
4: 60 שנה.
3: Rubber Soul.
4: אתה לא היית בחיים כשהאלבום הזה יצא.
3: בוודאי שלא.
4: אני כן, וכבר הרבה שנים אפילו.
3: אני נולדתי איש. אני יודע, אתה אפילו אחרי When I'm 64.
4: נכון.
3: ספר לנו בן כמה אתה.
4: אני בן 68.
3: וואי, אתה פשוט ילד נצחי.
4: לפני כמה חודשים קיבלתי תעודה ממדינת ישראל, שאומרת לי שאני לא רק אזרח בישראל, אלא אפשר לקחת ממני כל מה שרוצים ממני, כי כתוב שם שאני אזרח ותיק. ומשתמשים בעניין הזה, לוקחים הכל, פותחים לוקחים.
3: נכון.
4: ככה זה עובד הדבר הזה.
3: נכון,
4: תקשיב. Rubber Soul, זה אלבום נהדר.
3: אלבום נפלא, ואנחנו נדבר גם על החשיבות שלו.
4: בהחלט.
3: בסיפור ההיסטורי של הביטלס.
4: ובעולם בכלל, כאילו.
3: ובעולם בכלל. כן. בוא, אנחנו נהיה עכשיו שעתיים ביחד, בוא נזניק את האלבום עם שיר הפתיחה שלו, שזה אולי ריף הגיטרה הכי כיפי בתולדות הביטלס מבחינתי, Drive My Car.

0: זה ככה נפתח השיר, האלבום Rubber Soul. בוא רגע נדבר על הטייטל של האלבום וגם על העטיפה.
1: קודם כל נדבר על המיקום שלו בהיסטוריה. אנחנו מדברים על דצמבר 1965,
0: כן,
1: שזה 50 שנה, שזה 60 שנה בדיוק. זה שנה שבה הביטלס עשו שני אלבומים ושני סינגלים. זאת אומרת, הם הקליטו בסביבות 32 שירים, כן, באותה שנה,
0: כן,
1: שכל אחד מהם מאסטרפיס כמובן בזכות עצמו, אבל יש יותר ויש פחות.
0: נכון.
1: המעבר, המרחק שם בשביל הסדר ההיסטורי, המרחק בין הלפ ובין רבר סול הוא 3.5 חודשים.
0: לא יאמן.
1: מהיום שיצא הלפ בסוף אוגוסט 1965 ועד תחילת דצמבר שיצא האלבום הזה רבר סול, 3.5 חודשים שבהם הם הקליטו את האלבום הזה, זאת אומרת, from scratch, בכלום. כן, כן. הקליטו אלבום, הוציאו אותו, ומיד הוציאו סינגל גם אחרי זה.
0: מדהים.
1: We can work, זה, אין לתאר את הדבר הזה, נכון. זה מוסר עבודה.
0: ומופיעים עוד בתקופה הזאת.
1: וכל הזמן הם מופיעים, זה כן. החודשים האחרונים של הופעות,
0: נכון,
1: שלהם,
0: נכון.
1: 66 זה יפסיק. כן. אבל עדיין, זה מדהים.
0: אפשר להגיד שלביטלוגים כמונו, אנשים שכל כך אוהבים את הביטלס וחוקרים אותם שנים, אפשר להגיד שרבר סול, זה נקודת המפנה שהביטלס עוברים מלהיות להקת לעתים מסחרית שרוב השירים שלהם זה בוי מיץ גרל וביטלמניה לפאזה קצת יותר אומנותית. מה דעתך?
1: בגדול כן, אני חושב שזה נקודת מעבר בין, אני חושב שגם הלפ הוא נקודת מעבר, גם הלפ ורבר סול מתחברים יותר טוב משר רבר סול, תמיד אומרים רבר סול ריבולבר.
0: נכון, אבל ריבולבר הוא הרבה יותר אקלקטי.
1: כן, רבר סול הוא עצי יותר מהם, סאונד עץ, וריבולבר יותר מטלי, יותר
0: נכון,
1: עם, עם אסיד.
0: נכון, נכון.
1: זה כאילו הבדל בין פוט ואסיד, כאילו, אבל זה, על זה נדבר גם, בהמוננו.
0: אבל באלבום הזה הם...
1: אבל זה אלבום ביניים, ללא ספק, אלבום ביניים, שלפני נסיקה פסיכית, כי ריבולבר זה נסיקה פסיכית.
0: כן.
1: אבל יש בו הרבה דברים שיש עדיין מהתקופה הראשונה, למשל דיברנו על הומור.
0: כן.
1: אתה דבר, הומור, it's your part, my friend.
0: גם your part, my friend. הומור, כן. מקרטני בכלל סיפר באנתולוגיה שאגב יוצאת עכשיו שוב באפל.
1: אוי, זה אושר אילאי. אושר אילאי. אושר אילאי.
0: אז כל האנתולוגיה...
1: ילדים שנמחקים לזה כבר.
0: ברור. אז קודם כל ג'ורג' סיפר שתקופת רבר סול וריבולבר היו... הזמנים הכי טובים שלו בביטלס.
1: נכון.
0: כאילו, היה לו הכי כיף.
1: הוא כתב הכי הרבה שירים שם.
0: כן, וזה גם עוד לא היה בתקופה שהתחילו, אתה יודע, כל החיכוכים ומשחקי אגו.
1: והשתלטות מקארטני.
0: נכון. מקארטני סיפר שהרעיון בהתחלה בליזום את רבר סול היה לעשות אלבום קומדיה קצת. הם נורא אוהבים קומדיה.
1: גון שואו, וג'ורג' מרטין הגיע משם.
0: נכון, ורק שנה קודם, או שנה וחצי קודם, הם עשו את Hard Day's Night, שזה עם ריצ'רד לסטר, שהוא במאי קומי. ענק ועשו סרט קומי. אז חלק מהדרייב של הדרייב מייקר, חלק מהדרייב של האלבום הזה היה גם לעשות שירים קומיים. ורעיון מסוים שהיה לו זה שהם היו תמיד במסיבות, עוד כשהם היו צעירים, הוא היה לוקח גיטרה ועושה פרודיה על שנסונים צרפתיים או על מבטא צרפתי.
1: הוא סיפר שהיה מסתובב עם ברט ברחובות ליברפול לפעמים, ויושב עם גיטרה באיזה פינה בתור נער צעיר ומנגן בצרפתי בריש. לפונפון דה שנסון דה בומבון דה גונגון לפונפון.
0: ומהשטות הזאת נולדה הבלדה היפיפייה הזאתי.

0: האקורד היפה, ככה פול מקרטני קורא, זה האקורד השני, מי שם? מה בן? זה כזה 7-9 כזה.
1: 7-9, כן.
0: כן, בין המינו ובין המז'ור.
1: אז הוא היה קורא לזה האקורד היפה.
0: האקורד היפה, אומר, היינו נוסעים לצד השני של ליברפול, כי אמרו שיש שם איזה בחור שיודע לנגן את האקורד היפה.
1: אה, מדהים.
0: הוא צריך לנגן את המנגנים, ואתה יודע מאיפה לקוח, I love you, I love you.
1: זה נינה סימון.
0: נכון, נינה סימון, יש לה שיר, הפוט הספל לנו, עשתה ביצוע הפוט הספל לנו, ובאמצע השיר היא מצווחת מקרקרת כדרכה של נינה סימון המופלאה בנשים, I love you, I love you, I love you. ולנון שמע את זה, ולנון ידוע ביכולתו לקחת דברים ממקום אחד, אנחנו נדבר על זה גם ב-Run for Your Life, ובעוד אחרים, לקחת דברים ממקום אחד, ולעשות אותם פתאום שלא ממקום אחר שזה, אז זו אחת הדוגמאות. זה שיר נהדר, מישל. את יודע שזה אחד השירים הסנועים של הביטלס, במשאלים בדרך כלל.
1: במשאלים.
0: במשאלים.
1: לא ידעתי את זה, זה מפתיע אותי, כי זה שיר מאוד אהוב.
0: כן, אבל באותה מידה שהוא אהוב על כזה אוהבי מקארטני, אז כל הלנוניסטים, הרביד,
1: כביכול,
0: הכי מתקתק והכי כזה, הכי קורני.
1: אני יודע שאובלדי אובלדה סנו.
0: אז אובלדי אובלדה זה במקום הראשון ביפר, לצד רבולושן נאמבר 9 דרך אגב.
1: כן, ברור.
0: אבל מישל נמצא שם תמיד במקומות הגבוהים, וזה נחמד לדעת שיש אנשים שלא אוהבים שיר של הביטלס, שבעיניי צריך להגיד את זה מראש, כזה גילוי נאות. אנחנו שנינו מצועפי עיניים, אנחנו שנינו מאוהבים ברמה שאנחנו לא רואים אף חיסרון, כאילו.
1: נכון, למרות שאני יכול להצביע יותר מאוחר על טרק אחד שהוא לגמרי throwaway,
0: אני בטוח שאנחנו נסכים לגביו,
1: שאפשר היה לחיות בלעדיו.
0: בטוח נסכים לגביו. אתה יודע מה היה השיר הראשון שוקלט לאלבום?
1: לא, אבל זה פעם ידעתי מה שנקרא, כי הייתי קורא את כל הספרים האלה של Revolution in the Head, אתה יודע שהוא זה. מה?
0: אז השיר הראשון שוקלט לאלבום לא הוקלט בכלל לאלבום הזה, אלא הוקלט בכלל להלפ, וזה wait. It's been a long time.
1: אוקיי, זה throw away.
0: הוא קלט בכלל להלפ. הוא קלט בכלל להלפ, ואז ג'ורג' מרטין אמר שהוא לא מספיק טוב, במקום זה נקליט את דיזי מיס ליזי. זה מה שג'ורג' מרטין אמר. אי אפשר לסגור את האלבומים של כזה, צריך איזה רוקר ולא היה להם, אז הם פשוט עשו קאבר מיד לדיזי מיס ליזי, בקאבר הם היו ממש טובים.
1: נכון.
0: ואז שהם הגיעו לווייט, לרברסון, אז הם לקחו את הקלטות הכלים של ווייט מהמקור, הוסיפו להם אוברדאבס, הוסיפו שירה חדשה. אם אתה רוצה לשמוע מה היה במקור, אתה פשוט צריך לשמור רק צד אחד של הסטריאו, צד אחד של הסטריאו זה מהלפ, וצד שני של הסטריאו מרברסון.
1: אוקיי.
0: אפשר לשמוע גם את ההבדלים בסאונד.
1: אוקיי. זה זמן טוב גם להגיד שהשעה השנייה שלנו,
0: Outtakes,
1: דמויים, קטעים מהחזרות.
0: השפעות, כן, כאלה.
1: ועכשיו אנחנו נדבר יותר על המאסטרים, על הטרקים שאתם מכירים מראבר סול. יובל שפה איתנו ככה זה, שכחנו להגיד לך מה השיר הבא, נכון? אנחנו רוצים.
0: לא אמרנו לה מה השיר הבא, זה בושה וחרפה. צריך להגיד לה תודה ליובל אופר, קודם כל, שמארגן את כל העניין, ביד רמה.
1: כל הכבוד. תודה יובל. אנחנו רוצים את וייט?
0: אנחנו רוצים את וייט, כי דיברנו עכשיו על וייט, אבל לפני זה נגיד מילה על השם של האלבום, ראבר סול.
1: כן, אז
0: משחק, קודם כל משחק מילים, ראבר סול, כאילו סוליה מגומי וגם נשמה, מגומי כי זה כתוב סול.
1: כן, באיזה שיר, אני חושב שבסוף I'm Down הוא אומר פלסטיק סול.
0: פלסטיק סול, מן, פלסטיק סול.
1: מקארטני אומר את זה, שזה מין בדיחה הזאת, הרי הם אהבו מאוד מאוד את כל ה-R&B והסול של השחורים, אבל בגלל שהוא לבנבן מליברפול, אז הוא אמר לעצמו פלסטיק.
0: הטענה הייתה שכן, הלבנבנים הם עושים את אותו דבר מפלסטיק.
1: כן, והסיפור מאחורי העטיפה, שאתה יודע מה אני חושב שזו העטיפה האהובה עליי?
0: של הביטלס?
1: כן, הרבה יותר מסארג'נט פפר. כן, הרבה יותר, כן. אני לא יודע למה, אבל הסיפור מאחורי העטיפה הזאת, זה סיפור מדהים.
0: איך טעות הופכת להיות.
1: בדיוק. אז הם הצטלמו.
0: ספר ידידי, ספר.
1: אני לא זוכר כרגע את השם של הצלם.
0: רוברט פרימן.
1: ידעתי שתדע.
0: ואשתו קשורה גם לשיר אחר. זה, ניתן איזה כזה,
1: אוקיי.
0: אשתו של רוברט פרימן קשורה לשיר אחת.
1: או, יפה, יפה.
0: צריך לתת כזה קדימון קטן, נכון? כזה, יפה.
1: אז למי שלא זוכר, העטיפה של ראבר סול, רואים את ארבעתם, אבל הם כמעין, אין הדג קצת מעוות כזה.
0: נכון.
1: קודם כל זה סימן קצת את התקופה שבה הם התחילו להתעסק עם תודעה, עוד לא ממש טריפים של אסיד, זה יגיע יותר מאוחר בריבולבר, אבל הרבה הרבה קנאביס ו...
0: רפואי
1: בלבד,
0: רפואי,
1: עם רישיון,
0: ברור.
1: ברור, ברור. ואז הם הצטלמו, ופרימן, הם ראו את הנגטיבס על השולחן, והייתה כוס מונחת על אחד הנגטיבס, ואני חושב שזה לנון, שאמר...
0: כן, זה פתאום יצא מעוות קצת, הוא אמר, זה, זה, זה, זה, ככה אני רוצה.
1: בדיוק, מאוד מתאים ללנון להתלהב מהזה.
0: לגמרי.
1: מהכיוון הזה.
0: למרות שמקארטני היה אוונגרדיסט באותה תקופה. לנון נכנס לזה אחר כך, צריך להגיד את זה, שמקארטני גר באמצע לונדון, כל החיים גרו מחוץ ללונדון, ומקארטני סובב בכל המקומות שבהם מסתובבים, אוונגרדיסטים, בכל העולם החדש, וספג את הכל, אבל מאחר ומקארטני הוא כל כך... קפוץ תחת באופן יסודי, וכזה, כל כך איש שנורא חשוב לו, אז הדבר הזה יצא בצורה מאוד מאותה ממנו, ברגע שלנו נגיע לזה, all hell broke loose, כמו שנקרא.
1: נהדר.
0: ואנחנו יודעים את זה.
1: אז ככה נולדה הטיפה של Rubber Soul. אנחנו נשמע עכשיו שיר שהוא לא טוב בעיניי, אמרת שאנחנו מצועפים ומשוחדים, אז הנה שיר שהוא, אתה יודע,
0: לא טוב, אתה יודע, ברמה של הביטלס.
1: נכון, נכון, הוא עדיין מנוגן מאוד טוב, אבל זה לא מהשירים שאתה תעשה עושים בטופ 30 של הביטלס. זה נקרא Wait, אבל...
0: רק לציין, עוד מילה אחת לציין לפני רגע.
1: תמשיך, תמשיך, אפשר לדבר עליו.
0: כמו שבדרייב מהקרה ששמענו מקודם, היה קאובל היסטריה, אתה מכיר את המערכון?
1: ברור, more קאובל.
0: כן, more קאובל.
1: כן.
0: בפזמונים קאובל היסטרי. אז פה יש טמבורין. It's been a long... שהוא בווליום פשוט פסיכי לחלוטין.
1: אוקיי, יובל, אנחנו יכולים לשמוע את זה מההתחלה רגע?
0: פסיכי לגמרי.
1: אז בוא נשמע.
0: Not enough טמבורין, מה שנקרא.
1: אז חכו לטמבורין, wait. It's been

0: מהצד השני, אז
1: אתה מתכוון לארצות הברית של אמריקה.
0: ארצות הברית של אמריקה.
1: לא ארצות הברית של אירופה, שזה מקום אחר.
0: אחר לגמרי. אז דילן, השפעה גדולה על הביטלס בשלב הזה, הם מגלים שאפשר גם לעשות מוזיקה עם לכתוב
1: עם משמעות.
0: שיר, כן, שיש בו פיוט, שיש בו משהו אישי, שהליריקה של השיר היא יותר אומנותית מאשר שהיא loves you.
1: שלא היה נהוג ברוק בכלל, היה זה בפולק תמיד, אתה יודע, סיפורי כזה, הוא שהוצא להורג על לא עוול בכפו. אבל ברוק זה היה בעיקר בנות, בתי ספר, מכוניות, לא הרבה יותר מזה.
0: נכון.
1: התחלנו לדבר על הומור, וכאילו הזכרנו קצת בחצי מילה הומור, ולא סיימנו את המשפט, וזה מחבר אותנו גם לשיר הבא, ענייני הומור.
0: נכון, נכון. וגם אישי וגם דילן, שנורוויג'ן ווד, שזה אחד השירים האהובים מהאלבום הזה.
1: כן, אולי אהוב עליי, אני חושב.
0: כן.
1: אולי אהוב עליי.
0: וזה שיר מאוד מאוד לנוני. יש לו גם שם חלופי לשיר הזה.
1: This bird has flown.
0: כן, ובירד זה בחורה.
1: גם בחורה וגם כן.
0: כן.
1: כמו בבלק בירד, שאז
0: בדיוק.
1: כן.
0: בדיוק. And your bird can sing.
1: יש מלא הומור בשיר הזה בנורוויג'ן ווד. כאילו זה שיר על איזה סיפור, על רומן כאילו מחוץ לנישואין של לנון.
0: נכון.
1: שדרך אגב, האגדה מספרת שזו אשתו של רוברט פרימן הנורווגית.
0: שהיה
1: לנורוויג'ן ווד בבית של רוברט פרימן. תראה איך הכל, בביטלס כל החוטים מתחברים באיזה דרך פילית, נכון?
0: לגמרי, לגמרי.
1: אתה מכיר את הסיפור על הזאת שלנון בחר בתחרות ריקוד, מקרטני בחר כמקום ראשון בתחרות ריקוד כזה ב-1963, ואחר כך ריזו שברחה מהבית ולפי נכתב השיר
0: She's living home, כן,
1: מלאני קו, כזה.
0: כן, כן.
1: החוטים האלה מתחברים בדרך פילית, זה כאילו פלא טבע.
0: כן, כן, גם יותר מאוחר עם קלפטון ופטי בויד, כן, כן. ואפילו יש איזה דיבור על זה שאשתו של רינגו שכבה עם ג'ורג'.
1: זה לא, זה ידוע, זה סיפור ידוע. כן, היה להם רומן שזה קצת מביך, זה קצת גילוי עריות כזה, לא?
0: קצת לגמרי בתוך המשפחה. בתוך,
1: אשכרה, בתוך המשפחה, הם לא דיברו כמה שנים.
0: אז הנה שיר על ניאוף. שיר נפלא. ובואו נדבר רגע על הסיטר. פעם ראשונה שג'ורג' מכניס סיטר, אני חושב שזה פעם ראשונה אי פעם בתולדות פופ, אפשר להגיד?
1: לא, לא. הלהקה של ריי דייוויס עשתה את זה לפני
0: קינגס?
1: זה. קינגס? קינגס עשו את זה לפני זה. אבל זה הפעם הראשונה שזה נכנס למיינסטרים, מה שנקרא, והוא גילה את זה בצילומים של הלפ. בצילומים של הלפ היה כמה צילומים במסעדה הודית, וניגנו שם, כן. והריסון היה המום מהטבלס ומהסיטר, וזה התחיל את העניין שלו שהוא רב שנים ביותר, ואחר כך מביא אותו למקומות לגבהים בלתי רגילים.
0: אז הנה, נורוויג'ן ווד.
1: ווד.
0: ווד.

0: דילן, שבעצם אותו לנון הריץ, וגם קצת עשה לו הומאז' באיזשהו מקום, גם קצת במוזיקה, וגם בשיר סיפור הזה שיש.
1: הוא זה שלימד אותם, הוא הביא להם בעצם ראשון את המריחואנה, את הדילן, והוא היה בטוח שהם כבר השתמשו, כי הוא שמע את השיר I Wanna Hold Your Hand, הוא שאל אותם, אבל אתם שרים, I Get High, I Get High, ולא I Can't Hide. זה סיפור חביב, הסיפור הזה.
0: אז שנה אחרי זה יוצא אלבום הכפול בעיניי הכי יפה של דילן, בלונד און בלונד, ושם יש
1: שזה שם שתמיד הציתי דמיוני, בלונד און בלונד.
0: לא חשבתי על זה אפילו. ושם יש טרק נהדר שנקרא Fourth Time Around, שבעצם דילן עוקץ קצת את לנון, והשיר הזה מתיישב בול על נורוויג'ן ווד.
1: לגמרי, גם בקצב וגם בצורה.
0: בוא נשמע אותו רגע, אבל תשאירי אותנו פה פתוחים במיקרופון, כדי שננסה לשיר על זה.
1: אתה חובב דילן?
0: כן, אבל בוא נגיד ככה, הוא לא בטופ 10 שלי. אני הרבה יותר מעריך את מה שהוא נתן למוזיקה מאשר שהוא בליבי. הנה זה מגיע. היי, רגע, תכף.
2: You.
0: היי, once had a girl, or should I say, she once had me.
1: אחלה חיקוי.
0: תורך, גם אתה עושה אותו לא רגע.
2: She showed me, she showed me a room. Isn't it good?
0: Norwegian wood. אז זהו.
1: עד כאן שיחת דילן שלנו.
0: עד כאן, מפה זה משתנה. טוב, בוא נדבר רגע על אהובנו ג'ורג' הריסון.
1: אהובנו ג'ורג' הריסון. אתה מאלה שחושבים שהוא גאון בלתי מושלם, או מזה שחושב שיש לנון ומקארטני, והריסון הנפלא אחריהם.
0: טוב, אתה יודע, All Things Must Pass זה אלבום הסולו הכי טוב של יוצא ביטלס.
1: זה אחד האלבומים הכי טובים בכל הזמנים.
0: לגמרי.
1: אבל אתה יודע, זה רגע כזה שכל הכוכבים מסתדרים...
0: לגמרי.
1: כן, יש משהו בהריסון, הוא מופלא. השירים שלו נהדרים. אני חושב אתה יודע, יש Tower of Song של
0: ליאונרד כהן.
1: כן. שבטאור אוף סונג, בפנטהאוס למעלה שם, זה לנו ומקארטני, ודירה קומה למטה. הריסון, קומה למטה. לא רחוק, אבל קומה מתחתיה.
0: אני עוקב אחרי הבן שלו, דני הריסון, באינסטגרם. וכתבתי לו, הוא לא השיב לי, אבל כתבתי לו, משהו שחשבתי, בטח עניין לו את הביצה גם אם הוא ראה את זה, אבל כתבתי לו שהיה איזה פה לפני כמה זמן סקר מה השירים שהביטלס הישראלים הכי אוהבים. שלושת המקומות, איך אומרים בעברית?
1: שלושת המקומות
0: הראשונים.
1: זה סאן וואן מגיטר, ג'נטלי ויפס וסמטינג.
0: לא יאמן.
1: כן.
0: וזה שלושתם של הריסון, אז
1: נכון,
0: כן.
1: השלושה הכי יפים שלו, דוח.
0: הכי יפים.
1: יש לציין.
0: ומקום ראשונה, Here Comes the Sun, בארץ מוכת שמש. אז כן, אז ישראלים אוהבים הריסון.
1: יש לי 5 ילדים, 4 בנות, ואלון הקטן הבן.
0: אני מכיר אותו, ראינו אותו לא מזמן במחווה למטוש.
1: זהו, נכון, הם עשרו דאשן, אני מנצל את השידור. אז בכל אחד מהילדים שלי כשנולד, אני שרתי לו שיר, כשהיה חשוב לי כזה לשיר, שהם יצאו למוזיקה.
0: החזקת אותם
1: בזרועות. ממש, גיטרה, כן, ושרתי שיר, כל אחד בהתאם ל... וכשנולד אלון הקטן, שרתי לו Here Comes the Sun, ואיליל טוענת בתוקף שאני שרתי את זה עם אור.
0: אור, מעולה.
1: כן, היא טוענת בתוקף, אני מכחיש. זה הזמן להתנצל דרך אגב, שאני שותה פה בקבוק של משקה מוגז, אז אם הבטן שלי מצטרפת לשיחה מדי פעם,
0: אני לא שמעתי, אני לא...
1: אני סתם רק מודיע לטובת הציבור.
0: אין שום בעיה. אז אם כבר דיברת, תראה איזה קישור יפה אני עושה, אם כבר דיברת על סאונדים מוזרים, אז יש פה פאז גיטר שנשמע קצת כמו כזה מיצי קיבה. זה פעם ראשונה שהם משתמשים בסאונד הזה. דני, אתה המוזיקאי האגדי פה, תספר רגע מה זה הפאז גיטר הזה.
1: פאז מעוות את הציר של הגיטרה לאזור של דיסטורשן, אבל לא דיסטורשן המטלי של פעם, אלא מין כזה, נותן לו איזה שיניים נשכניות של איזה כלא פיטבול לגיטרה, ונותן איזה תחושה אחרת. כשמחברים את זה לכלי שהוא לא גיטרה, למשל לבאס, למשל כמו שמקארטני עשה, כאלה זה נותן אפקטים חדשים, כאילו משהו אחר, צבע חדש לשיר. יש לציין שהריסון, השיר הזה לדעתי הוא הריסון במלוא יופיו והדרו, ולא בגלל יופיו של השיר, אלא בגלל שהוא שיר קוטרי. נכון, זה שיר מקטר. Think for yourself, I won't be there for you. כזה, את, תעשי מה שאת רוצה, זה כזה, יש בזה פולניות.
0: וואי, תקשיב, לא חשבתי אף פעם על זה. האנשים לא יודעים שבעצם הריסון היה קצת פולני.
1: הוא היה פולני, למרות שהוא היה מצחיק מאוד, עם הומור נפלא.
0: מאוד, כולם.
1: ועדיין היה בו איזה מרמור פולני כללי.
0: אז זהו, אז יש בהריסון הרי משהו שדווקא בו התדמית הזה של הרוחני והשנטי וה...
1: מי שראה את הסרט של סקורסזה יודע שהרוחניות הזו הייתה עטיפה דקה.
0: בוודאי, בוודאי. והנה, השיר הראשון שהוא בכלל הלחין לביטלס זה היה Don't Bother Me.
1: נכון, יש לו כל כך הרבה שירים, גם Only Northern Song. It's all too much. הוא כל הזמן מקטר.
0: לא חשבתי על זה עד עכשיו.
1: אבל זה שיר נורא יפה, אני נורא אוהב אותו.
0: זה שיר נהדר, Think for Yourself, וגם ספו, שימו לב לטמבורין שיש בסיפארט, נכון? Think for Yourself של הריסון.

0: for yourself.
1: לחץ בשביל עצמך, מה שנקרא.
0: הנה, לחצתי, כן, כן.
1: פוש פור יורסלף.
0: פוש פור... אנחנו נהנים פה בטירוף, אנחנו מקווים שגם אתם שם...
1: חבל שהמוזיקה קצת מקלקלת.
0: בדיוק.
1: לא נותנים לנו הזדמנות לדבר פה בכלל.
0: נכון. אוקיי, בואו נעבור לשיר הבא, שהוא סוגר את רוברט סול.
1: שהוא מאוד בעייתי.
0: מאוד בעייתי.
1: אבל יש הטוענים...
0: כן.
1: שזה שיר עם טנגין צ'יק, מה שנקרא כזה. שיר שמדבר הפוך על הפוך. זאת אומרת שמראה קיצוניות של משהו כדי ללמד אותנו כמה אסור... זה, יש הטוענים בעיקר חובבי לנון במקום הזה. כן, למרות זה שיר אלים.
0: אז אני חושב שחובבי לנון מנסים טיפה גם לסנגר על, נכון. על ה... קצת אלימות הפנימית שיש לנון בגלל האפלה.
1: ותמיד היה ותמיד יהיה, כן. ויכולים להעיד כולם, כולל כן. סינתיה לנון.
0: בדיוק, האפלה שהייתה בו ואיכשהו גדל, לא ניכנס לזה כרגע, אבל...
1: לזכותו דרך אגב, המשפט המרכזי, I'd rather see you dead, little girl, than be with another man, לקוח משיר של אלביס.
0: אה, זה לא ידעתי.
1: אז יש שיר של אלביס, שזה הטקסט שלו, שהוא מתחיל במילים, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. אחר כך זה הולך למקום אחר.
0: וואלה.
1: לנו לקחת שנה, יש לנו נטייה כזו, here comes all flat up, he comes, גם זה לקוח משיר אחרי של צ'אק ברי.
0: אה, זה ברור, זה אני יודע, כן.
1: אז השיר הזה לקוח מאלביס, אלביס לא טבע. מיסטר ליבי, הפאבלישר של צ'אק ברי, כן טבע.
0: אה, אוקיי.
1: קיבל תמורה נאותה.
0: נכון.
1: אבל אלביס, זה שיר מפורסם של אלביס, שאני כרגע פורח שמו מזיכרוני, אבל זה הטקסט המדויק. הוא לקח את זה משם, ומשם הוא לקח את זה למקום שלו, כזה.
0: אבל זה, בוא נגיד, בעולם המיטו, שאתה שומע, I catch you with another man, that's the end.
1: כן, זה, קודם כל, הכוונה של השיר הזה נוראית, ובתור שני אנשים שמעריכים מאוד ומאמינים בשוויון מוחלט, אם לא יתרון קל של נשים עלינו, באופן כללי, הטקסט הזה לא עובר טוב, אבל יש כמה טקסטים כאלה ב-60s ובטח ב-70s.
0: גם אצלנו, יש שמודי
1: קראוס. אל תעברי לבד ילדה ברחוב בשיער גולש. כל הגברים כולם יביטו בך, בעיני זאב, כל הגברים כולם.
0: אפילו אם תגידי זה לא כדאי, אפילו אם תגידי לך לך מעליי, מה זה זה...
1: כן, אז אני גם, כן.
0: כן, כן, לגמרי.
1: כשאת אומרת לא, למה את מתכוון? זה פשוט תוראי, באמת, אבל כאילו, זה קשה להאמין שהעולם הזה היה קיים פעם.
0: נכון.
1: טוב שזה לא כך.
0: נכון.
1: וטוב שיש אנשים טובים ואוהבי אנשים כמו דונלד טראמפ, למשל, שעוזרים לנו להגיע מחדש על המקומות הנכונים.
0: בדיוק. אז רק מה, אמנם הטקסט בעייתי, אני מת על השיר הזה, אבל
1: יש פה המון גיטרות. גיטרות, נכון?
0: מאוד, מאוד. וגם כל כך אוהב את את הרוק אנד רוליות המחוספסת של השיר הזה.
1: מסכים לגמרי, יש משהו בקצב שלו ובתנועה מאוד. שלו, וגם לנו שר נורא יפה פה.
0: מאוד.
1: ויש הרבה שירים שלפעמים צריך להתעלם מהרעיון של המילים ולהתייחס אליהם, אל המילים בתור איזה פלסטלינה שממלא מגינה קצב וכזה, אני חושב שזה אחד מהשירים האלה.
0: לך יש אחד כזה?
1: אני בטוח שאנשים אחרים יגידו שיש הרבה כזה.
0: אחרים יגידו. הנה זה ב-Run for your life.

0: כן, שירים שנגמרים בפייד.
1: זהו, עולם הולך ונעלם, אין כבר. אף אחד לא גומר שירים בפייד, די, נגמר.
0: דני היקר, אתה יודע, כשאנחנו משמיעים את השירים, אז אתה גם שר תוך כדי.
1: אך, אני כל כך אוהב את השירים האלה.
0: אז, אבל אני חייב להגיד לך שלדעתי, אתה אמרת קודם, אתה בן
1: 68.
0: אז לדעתי, המנעד שלך מתחילת הקריירה לא השתנה, אבל זה נדיר...
1: עכשיו נורים עליי כאילו?
0: לשנייה, לשנייה אני מפרגן לך, לא כי אני, אתה יודע, אני גם ראיתי אותך בהופעות, אתה עדיין מצליח לשמור על ה... זה בגלל שאתה לא מאשן, נכון?
1: זה כי אני לא מאשן, כן.
0: וואו.
1: באמת, אבל זה אשכרה כי אני לא מאשן. כל הזמרים שאני מכיר, חברים שלי, שמאשנים בשלב מסוים, האישון הזה עולה להם לריאות, מה שנקרא.
0: כן.
1: ועולה להם לגרון, ומתי שאתה משלם על זה מחיר. זה נראה נורא קולי ונורא כיפי כשאתה צעיר.
0: כן.
1: ואחר כך כשאתה מקשיש, מה שנקרא, אז אתה צריך לקושש צלילים.
0: אתה יודע שטום וייטס פעם ביטל הופעה כי הוא לא היה צרוד? זו הבדיחת מוזיקה אהובה עליי.
1: הבדיחה האהובה עליי אומרת שבאחד האלבומים של הסטונס, בשיר השני, בבית השלישי, יש איזה צליל שמיק ג'אגר נוגע בו בדיוק בצליל במדויק.
0: מיק ג'אגר הוא כאילו שר ליד?
1: הוא זה פנוראי.
0: באמת?
1: כן, עכשיו הוא קריזמטי בטירוף.
0: אני אף פעם לא עליתי על זה.
1: והוא לא שר בטון. הוא תמיד ליד, כל הזמן ליד. הוא מאלה ששרים ליד כל הזמן.
0: איזה קטע.
1: כן, אבל, ואני חולה עליו.
0: אבל בגלל ה-R&B
1: הזה של הסטונס... היום ממצנו כלב, ולכלב קוראים ג'אגר. מה אני יכול להגיד יותר מזה? היום, היום ממצנו כלב שקוראים לו ג'אגר.
0: תאמצו כלב, אנשים, אל תקנו.
1: לבכם אמצו כלב.
0: בדיוק, זה שווה את זה. טוב, אנחנו עכשיו עם שיר ש... כל מי שחוקר את הביטלס הוא טוען שהשיר הזה הוא גם נקודת מפנה.
1: נכון.
0: מהפכנית. למה? כי עד עכשיו... וכולל רוב השירים ב-Rubber Soul, זה שירים של בינו ובינה. נכון. גם אם זה שירים על בגידה, גם אם זה שירים על כמו Think for Yourself של מרמור וכולי. פעם ראשונה...
1: איזה מילה יפה זה מרמור?
0: מרמור!
1: הצלצול, מרמור!
0: ופעם ראשונה, וזה ברור שזה יגיע מלנון, כי הוא הראשון ככה יותר לחשוף את ה... אני חושב את הפנים שלו.
1: את קרביו,
0: את קרביו.
1: נכון.
0: פעם ראשונה ששיר שלא קשור בכלל לענייני רומנטיקה, וזה בעיניי אחד השירים היפים באלבום.
1: נכון.
0: Nowhere Man. He's a...

0: זה בעצם, סיפרת לי תוך כדי שהשיר נוגן, שלנון לא אהב את השיר הזה.
1: לא, לנון כתב, הרי לו, יש שני רעיונות נורא מפורסמים של לנון, ענקיים, שבהם הוא עובר שיר שיר לביטלס, אחד ב-1970, אחד ב-1980.
0: אני לא מכיר אותם.
1: אז אתה צריך לפתוח, ביטלס, ביטלס, ג'ון לנון in his own words, ברעיון לרולינג סטונס.
0: אה, אוקיי.
1: לרולינג סטון, לא לרולינג סטונס.
0: והוא מדבר שיר שיר?
1: שיר שיר, מספר.
0: וואו.
1: וב-70... הוא כזה, כולו חם, אכזרי, הוא מרמור, מלא מרמור. ב-1980 הוא הרבה יותר מפויס, אז הוא מתייחס אחר, אבל בשני הרעיונות האלה, ל-Nowhere Man, הוא מתייחס כ-Throwaway, זה שירים שהוא הכי שונא, וגם, עכשיו, זה הכי מבאס, כי זה שירים, אחד השירים הכי יופים שיש בעולם, הוא אומר את זה גם על Cry Baby Cry.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: מהאלבום לבן.
1: כן, אבל לנון הוא לא השופט העליון של שיריו, דרך אגב.
0: נכון.
1: הוא אומר, אז על Nowhere Man הוא אומר שהוא שכב במיטה ואמר, יש, הגיע אלבום, אני צריך לכתוב שיר. צריך להגיד לך אגב שכל האלבום הזה הוקלט במשהו כמו שבועיים.
0: כן, מדהים.
1: כאילו כשזה התחיל מכלום, והם כתבו את השירים תוך כדי זה שהם הקליטו שירים אחרים, זה באמת לא יתואר. אנשים שעובדים וכותבים שירים ועושים אלבומים מבינים שזה כאילו בלתי אפשרי הדבר הזה. אז הוא שכב במיטה והוא יודע שהוא צריך לכתוב שיר, כי מקארטני כבר הביא מספיק שירים. מקארטני תמיד היה מביא מספיק שירים. הוא אמר לו, לא, אני צריך לכתוב שיר. הוא שכב במיטה ואמר, מה אני עושה? איך אני כותב שיר? אני אבוד. אני כאילו בשום מקום, אני משום דבר, אני לא עושה שום דבר בשום מקום. Nowhere Man, Nowhere Man, Nowhere Man.
0: וככה אבל יצא שיר שהתחיל את הדבר הזה של הפנימיות. אני חושב ש-Nowhere Man של לנון הוא בעצם הפיילוט ל-I'm Only Sleeping.
1: אני מסכים לגמרי.
0: זה שיר של laziness כזה.
1: נכון. נכון. I'm so tired.
0: נכון, נכון.
1: שירי מיטה של לנון.
0: נכון. אגב, מקארטני, זה עוד הבדל באישיות ביניהם, מקארטני הוא לא אחד כזה שירד על השירים של עצמו מהעבר כמו לנון.
1: צריך להגיד אפילו משהו יותר מזה. מעולם לא תשמע את מקארטני אומר מילה רעה אחת על ג'ון לנון. אף פעם. וג'ון לנון, אחת ההנאות הכי גדולות שלו היה לדקור את מקארטני מדושן העונה.
0: בוודאי.
1: לדקור אותו בסיכות חדות במיוחד, בשירים וגם בדרך אחרת, גם במכתבים מכל מיני רעיונות, ולנון היה מושחז להפליא הרי.
0: כן, כן.
1: ומקארטני היה איש עם המון הומור וכזה, אבל הוא לא היה, לא היה בו, את הרוע הזה.
0: הוא הכניס את זה ב-Too Many People, אבל בכל כך, כל כך בעדינות.
1: אתה משווה Too Many People לכזה, ל-How Do You Sleep.
0: The only thing
1: you done was yesterday, since you gone, you just another day, Rabak.
0: Your music was music to my ears.
1: זה נוראי, אבל הוא יכול לעשות את זה, ומיד אחרי זה, להזמין אותו אליו הביתה, ולהגיד הכל בסדר, אני נורא אהב אותך, אתה אחי בדם, וזה מה שהרגשתי, זה מה שכתבתי. זה לנון. צריך לציין שהמקום היחיד, ששני שירים עוקבים באלבום של הביטלס, אני חושב שהסט ליסט של האלבום של הביטלס הוא מופתי. זאת אומרת, הסדר של השירים, באלבומים, כולל באלבומים כאוטים, כמו אלבום לבן למשל, מופתי.
0: מופתי.
1: מקום היחיד שאני כאילו לא נעים לי בגב, זה השני השירים שאנחנו שומע את השנים ביניהם, עכשיו הוא בא לפני, Nowhere Man, אבל הם ברצף.
0: כן.
1: זה ו-You Won't See Me של מקארטני, שזה שיר כזה גם שיר מרמור על ג'יין אשר.
0: אבל למה לא נעים בגב?
1: כי בשניהם יש
0: הבנתי אותך, הבנתי.
1: עכשיו, תרחיקו אותם שלושה שירים אחד מהשני, ואף אחד לא חושב על זה.
0: אתה רואה? אני לא חשבתי על זה בחיים. אבל אני אשאר.
1: זה אולה למן.
0: זה יון סימי, זה שיר שכשגיליתי אותו, כשגיליתי את האלבום, בגיל 14, משהו כזה, הגיטרות שמנגנים אותם, הפוך כזה, זה הגניב אותי מאוד. אז יון סימי.
1: איזה שיר.

0: You won't see me. אנחנו תכף מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו, כיף לנו במקסימום.
1: אשתו של סימי ריגר, מאוד אהבה את השיר הזה.
0: אנחנו, טוב, פתחנו את השעה עם Drive My Car, אנחנו רגע נסיים אותה עם גרסת לייב של Drive My Car, אנחנו עוד לא סיימנו כל
1: הלבוב. מפוליס לייב, שעל העטיפה מופיע, מקארטני הולך על ה...
0: על אבי רוד, על ה...
1: אבי רוד החצה, כמה פעמים בחיים הצטלמת על המעבר החצה הזה?
0: פעמיים ובעמידת ראש, תכף אני אראה לך.
1: בעמידת ראש?
0: חלוטין.
1: אוי, זה נפלא בעמידת ראש.
0: ברור, אני אראה לך תכף בטלפון.
1: אני במשפחה סנטי לפחות 5 פעמים.
0: ברור.
1: כל פעם שאנחנו עושים לונדון, הולכים לשם מצטלמים. זה מסור.
0: הולכים לשם לסיינט ג'ונס ווד, איך זה נקרא שם?
1: סיינט ג'ונס ווד, כן, ליד אבי רוד.
0: כן, אז בואו, יש לנו עוד כמה שירים שעוד לא השמענו, חכו איתנו לשעה השנייה, ואם אתם מאזינים לזה לא בלייב בפודקאסט, אז אין שעה שנייה כי זה מחובר. אז הנה Drive My Car בלייב.

0: היי היי, שעה שנייה, כאן עידן אלתרמן.
1: היי היי, שעה שנייה, היי, צריך טוב לזה משהו,
0: להתחיל את זה. דני רובס
1: עידן אלתרמן.
0: ואנחנו נהנים מאוד מאוד בספשייל ראבר סול של הביטלס. אוקיי, הגענו עכשיו לשיר
1: הכי יפה בעולם.
0: הכי יפה בעולם.
1: הכי יפה בעולם, נכון? צריך להגיד את זה.
0: הכי יפה בעולם, ואתה יודע מה? אפילו יותר מ... Here, There and Everywhere, שיגיע אלבום אחרי זה. הנה, קשה לך להודות.
1: קשה לי, אבל לא In My Life, בטופ 5 של השירים של כל הזמנים ever.
0: ever. איזה שיר. דיברנו גם קודם על זה שרוב השירים הם על Boy Meets Girl ואו פרידה או אהבה, וגם ב-In My Life יש את התמה הזאת.
1: הסתכלות נוסטלגית פתאום.
0: בדיוק.
1: הבחור, תשמע, אנחנו מדברים עכשיו 75, הבחור בן 25.
0: כן.
1: מקארתי בן 23, הריסון בן 22, כאילו רבה, כאילו מה, נוסטלגיה?
0: איזה עומק יש בשיר הזה?
1: אתה מכיר את הגרסה הראשונית של השיר הזה שנכתבה?
0: אנחנו נשמע אותו בקרוב.
1: לא, אבל אין גרסה מוקלטת של המילים המקוריות, אבל כשהוא כתב את המילים של השיר הזה, הוא כתב עוד שני בתים שבהם הוא דיבר על מקומות ספציפיים בליברפול, הדוקרס אמברלה, ועל פני ליין, שאחר כך הופיע בפני ליין בסרג'נט פפר, ועל כל המקומות האלה, ועל סוברי פילדס, מקומות שהוא יכתוב עליהם אחר כך שירים. אז זה היה במקור בשיר הזה. I remember, Penny Lane is a place I remember some of my memories כאלה.
0: אז אני לא מכיר.
1: היה, זה כתוב, יש את זה כתוב בכתב ידו של לנון. ואז דווקא לנון רצה, מקארטני נורא אהב את זה, מקארטני נורא רצה את זה, ולנון החליט שהוא לא רוצה, שהוא רוצה לשמור את זה ברמה שלא להזכיר מקומות ספציפיים. מה שיש בו משהו, כי זה שיר, אתה יודע, שאתה יכול לשיר אותו בכל מקום, בכל מצב, בכל יום הולדת, אתה יודע, של מישהו שנזכר בכל משפחה. כמו, אתה יודע, My Way, שכולם שרים, I did it my way. אז זה כזה, אבל יש בו יופי קסום ואישי כל כך.
0: כן, אז הנה, לנון ידוע לעליונה באלבום הזה, כי השיר היפהפה ביותר, העמוק ביותר, הוא שלו, אבל מה התרומה של מקארטני פה קצת לליריקס?
1: קודם כל, מקארטני כתב חלק ניכר מהמילים, לא הכל, אבל הוא כתב חלק ניכר מהמילים, ומקארטני טוען בתוקף, לנון אומר אחרת, אבל מקארטני טוען בתוקף שהוא כתב את המגינה של השיר הזה במלואה, שלנון כתב את המילים ומקארטני כתב את המגינה.
0: זה מדהים שהם לא זוכרים, כי עכשיו, אני
1: לא
0: יודע תמיד שזה שיר
1: שלהם. אחרת.
0: זוכרים אחרת.
1: לנון אמר, אני כתבתי מילים, כתבתי לחן, ומקארטני עזר לי. ומקארטני אומר, לא, היה מילים, ואני הלחנתי את המגינה לגמרי. עכשיו, זה נורא מעניין. עכשיו, עשו מוסיקולוגים מחקרים, אתה יודע, יש כאילו סטייל כתיבה
0: כמו
1: של...
0: כמו אלגוריתם כדי
1: אלגוריתם,
0: להבין...
1: אלגוריתם, מי כתב מה? ואמרו כן. לנון, דרך אגב.
0: ואמרו לנון.
1: כן.
0: תראה, אני קניתי את האנתולוגיה המאוד גדולה של מקארטני, שיש לו כזה קופסה גדולה.
1: עם הספר של הליריקס של גולנו, כן.
0: ושם In My Life נמצא, והוא מדבר על זה שזה גם...
1: נכון, עכשיו, קודם כל, כל הקרדיט מגיע למקארטני על כל מה שעושה, כי באמת, הוא היה שם כל הזמן,
0: ברור.
1: ויש לציין שהוא תמיד תמך בלנון, ותמיד דרבנת לנון, לכל מקומות שלנון מצדו היה יושב בבית ולא עושה כלום, וכל השירים היפים שהוא כתב זה כי מקארטני מה לא צריך לכתוב שיר עכשיו. באמת כמה מהיצירות המופת הכי גדולות שלו. המצב היה בדרך כלל שמקארטני הביא המון המון שירים והקליט והתרוצץ באולפן כמו רוד ראנר כזה, ואז הוא אמר ללנון, נו, אתה חייב להביא שיר, ואז לנון מביא סטרוברי פוראבר, ואז הוא מביא Day in the Life, אתה יודע?
0: בדיוק.
1: כאילו, וגונב לו את הברק, מה שנקרא. אבל מקארטני, היחס של מקארטני ללנון תמיד היה בתור אח גדול מאורץ, תמיד, כל חייו, וזה נפלא. בשיר הזה, דרך אגב, יש לציין שתפקידו של ג'ורג' מרטין בסולו, סולו הברוקי שבהם,
0: שהוא הכפיל את זה, נכון?
1: הוא לא רק הכפיל את זה, הוא גם הוריד את הקצב של הסרט לחצי, הקליט את זה כי הוא ניסה להקליט את זה בהתחלה במיעוט, הוא סופרן מיומן, כן, אבל נורא קשה לנגן את זה בשתי ידיים, תגיד, יש שם מין קורל כזה קטן של באך,
0: נכון,
1: קורל אכזר, מה שנקרא,
0: כן,
1: אז הוא האיט כזה, זה ווין דאון פיאנו קוראים לזה, הוא הוריד את המהירות של הסרט לחצי וניגן את זה בחצי מהירות, ואז כשהגבירו את זה, זה פתאום נשמע גם צ'מבלו, הוא עשה את זה ללא ידיעתם של הביטלס. היה סולו לפני זה של אורגן, מעצבן נורא, שיש באחד מהאוטקס, אולי נספיק לשמוע בשעה השנייה, ואולי לא, בשעה השנייה,
0: אנחנו כבר.
1: כן, אולי נספיק לשמוע בשעה החמישית. אפשר לדבר שנים, נכון? יש לנו שנים לדבר.
0: בוודאי.
1: ללא הפסקה.
0: אני כבר אומר ל-88, תנו לנו בבקשה להשתלט על התח... מה 88 FM שווה אם היא לא בשלטון שלנו?
1: נכון. יפה מאוד. אז הסולו הזה, הוא עשה את זה בזמן שהביטלס היו בהפסקת אוכל, הוא עשה את כל הסידור הזה, ואז הוא שמיע להם את זה, והם מאוד מאוד אוהבו את זה. זאת אומרת, לביטלס אין קשר לזה, הם לא כתבו את זה, הם לא עשו את זה, זה ג'ורג' מרטין,
0: הגאון. האם מדובר פה במניפולציית אולפן הראשונה אצל הביטלס?
1: לא הראשונה, אבל אחת הראשונות. היו לפני זה כבר פלצות, כבר בתקופה מוקדמת יותר אפילו.
0: כן.
1: שהם הוסיפו דברים והקליטו מטייפ לטייפ, ועשו כל מיני דברים אחרים שאחרים לא עשו לפני, אבל פה הייתה מניפולציה משמעותית ראשונה, וג'ורג' מרטין יש לציין, הגאון, באמת הגאון שאין כדוגמתו, שבלעדיו הביטלס לא היו הביטלס, ואנחנו לא היינו אנחנו, והעולם לא היה העולם. בלעדיו ביבי לא היה נבחר. אני כבר מודיע לך.
0: קבלו את השיר הכי יפה בעולם.
1: הכי יפה בעולם.
0: In My Life.

0: איי, איי, איי.
1: בזמן השיר פה...
0: לא נגיד להי.
1: דני ואני דיברנו גם על... על, על רינגו, איזה יפה
0: ומתופף,
1: וכמה יפה הטיפוף שלו פה. ואני זוכר כששוב גיליתי את הביטלס כשהייתי טינאג', אז לא כל כך ידעתי לפרק את מערכת הטופים לגורמים, ופשוט אהבתי את הסאונדים. אז יש פה מה שהוא עושה עם הרייד אחרי הטודודונטום, ואז יש כזה צצצצ עם הרייד שזה המצילה, ויש פה טיפוף כל כך יפה.
0: יש, וזה מוכח שאתה יכול בכל שיר של הביטלס לפרק את זה לערוצים ולשים את הערוץ של רינגו בנפרד, אתה לא תשמע אותו פעמיים מתופף אותו דבר. אף שיר, כולל השירים שהם רוקנרול, בכל אחד מהם יש איזה משהו מיוחד, ואתה בכל שיר שומע את הטיפוף, אתה יודע איזה שיר זה. יש לזה אופי לטיפוף שלו, הוא גאון. צריך להגיד על In My Life, שמעבר זה באמת השיר הכי יפה בעולם שיש, אז הוא גירה מאוד את בריין וילסון לכתוב את God Only Knows.
1: את God Only Knows.
0: הוא אמר, דווקא השיר של לנון, שאחר כך מקארטני נורא קינה ב-God Only Knows, וכתב את Here There and Everywhere, כדי לכתוב את השיר הכי יפה בעולם אי פעם, כי מקארטני תמיד רצה להיות הכי טוב, הכי מוצלח, הכי יפה והכי נהדר.
1: ברור.
0: ולנון היה גונב לו את הברק, כזה. אבל אין שני האנשים האלה, המערכת יחסים ביניהם עושה את העולם כל כך הרבה, עשתה, ועדיין עושה, את העולם כל כך הרבה יותר רפא. אנחנו עוברים למקארטני עכשיו, נכון?
1: אנחנו עוברים למקארטני.
0: I'm looking through you.
1: כן, אחד האהובים עליי באלבום.
0: גם עליי, דרך אגב, וזה שיר שכתוב על מערכת יחסים הסבוכה שלו, עם ג'יין אשר, שהייתה בעצם מערכת יחסים בשלט רחוק, כי היא הייתה הסתובבה עם התיאטרון האולד ויק.
1: בבריסטול.
0: בכל מיני מקומות, כן. היא מסתובבה בכל העולם, זה התיאטרון נורא מצליח. את יודעת, סתם בשביל הקוריוז, מי היה מנהל האמנותי של האולד ויק בארבע שנים האחרונות? עכשיו.
1: קודם כל, קווין ספייסי היה...
0: נכון, עכשיו, כן.
1: כן, כן.
0: עכשיו, עד,
1: לא
0: עד
1: עכשיו.
0: כאילו, לא, בעצם עד, עד, לא. עד המשפט שלו.
1: לא, עד כינסלו אותו שלו. לפני עשור, אבל הוא כן. היה מנהל, כן, כן.
0: אז הוא היה מנהל שם של האולד ויק, נכון. אבל זה התיאטרון נורא מצליח, עדיין תיאטרון מצליח.
1: אני יודע, אני רואה שם מצגות.
0: כן.
1: אני פעמיים בשנה שם.
0: התיאטרון הזה מסתובב בכל העולם, ומקארטני מדי פעם נוסע לבקר את ג'יין אשר כזה.
1: כן.
0: אבל הם בקושי התראו, ומקארטני ניצל את הזמן הזה. כן, ניצל את הזמן הזה היטב, מה שנקרא.
1: היטב, כן, כן, כן.
0: והם looking through you, מדבר על, גם מדבר על מערכת יחסים סבוכה, בעייתית, ורעועה. כאילו, שבקארטני בדרך כלל לא נחשב זה שכותב את חייו. הוא זה שיותר אובזרבר מהצד שכותב על לנון רגבי וכל מיני כאלה. אבל יש לו שירים, כשמקארטני כותב את נפשו, הוא מצליח לכתוב ברמה גם טקסטואלית מאוד גבוהה, ושיר הזה ברמה טקסטואלית גבוהה מהרמה הממוצעת של מקארטני בעיניי.
1: I'm looking through you.

0: בוא נעבור רגע לרינגו.
1: נחזור לרינגו.
0: נחזור לרינגו,
1: דיברנו עליו. לרינגו תמיד חוזרים.
0: לרינגו נותנים תמיד בגלל שהוא רינגו והוא חמודי, אז נותנים לו לשיר שיר אחד או שניים בכל אלבום.
1: יש בעצם שני פעמיים, הנה אני אעשה לך טריוויה קטן. קודם כל, איזה אלבום מהביטלס, אלבום היחיד שאין בו שיר של רינגו? שר.
0: Hard Day's Night.
1: יפה מאוד. קיבלת 12 נקודות, אתה עובר לשלב הבא.
0: כן.
1: שלב הבא הוא איזה שני שירים באלבומים של ביטלס, של רינגו, הם שירים יותר, יש שני אלבומים שבהם השירים של רינגו הם שירים יותר משמעותיים מסתם פילרים.
0: ילו סמרין, שהוא שר, וזה מקרטני הלחין.
1: אתה יודע שלנון כתב את הבסיס של ילו סמרין, אתה מכיר את ה...
0: לא.
1: אז אמנם זה אלבום אחר, אבל אני חייב לספר לך, אם כבר מדברים על זה. לנון ישב באולפן, ויש הקלטה של זה, עם גיטרה אקוסטית, והוא שר, In the town where I was born.
0: נכון, שמעתי את זה באנתולוגיה.
1: No one cared, no one cared. הוא כתב שיר על חייו, איזה ולס יפה. ומקרטני אמר לו, אוי, זה נורא יפה, בוא נעשה מזה שיר ילדים מתוק. אבל זה בספיישל של 88 על ריבולבר בשנה הבאה שיגיע.
0: ושאלה שנייה, איזה עוד שיר? Good Night אולי?
1: לא חושב שגוד נייט, לא.
0: עוד שיר ש...
1: קודם כל יש שיר שהוא כתב.
0: הוא כתב שניים.
1: Octopus's Garden.
0: Octopus's Garden ו Don't Pass Me By.
1: Don't Pass Me By, נכון.
0: אז Octopus's Garden הוא כתב.
1: Octopus's Garden בעיניי זה
0: אחד השירים. נדבר על שיר שהוא...
1: גם With a Little Help From My Friends זה שיר משמעותי באלבום, כי הוא כאילו מציג את הזמר.
0: לזה, נכון. אז אוקיי.
1: קיבלת 48 נקודות, עלית לגמר, בוא תתמודד נגד.
0: תשמע, דני, אם אני דוקטור לזה, אז אתה פרופסור. ויש, כן, יש עוד הרבה בזה. פשוט ביטלס זה משהו שאפשר לחקור אותו. לדעתי, יש גם מלמדים ביטלס באקדמיה, אבל לא רק על המוזיקה שלהם. כלומר, מלמדים
1: על ההשפעה התקופתית, ועל ההשפעה האופנתית, ועל ההשפעה הטקסטואלית, ויש להם השפעה ענקית על העולם שסביבם, כאילו זה לא רק מוזיקה, זה לא רק שירים שהם פן וכיף ואתה יודע, סמים.
0: ברור.
1: זה שירים שיש להם משמעות אדירה, השפעה אדירה על העולם שמסביב. אני חושב שגם על אנשים כמוני וכמוך, שעוסקים בעולם האומנות, חלקים ענקיים ממה שאנחנו עושים בעולם, מושפעים מהחדשנות של הביטלס, מהרצון שלהם לשנות כל הזמן, מהחוסר סבלנות של לעשות עוד פעם את אותו דבר כל הזמן, מהחוסר הרצון להיות הדמות הזו שתמיד מחכים לך, הדמות הדפיוק שתמיד מחכים לך.
0: בדיוק.
1: אתה אני רוצה לעשות דברים אחרים גם, כי אתה יכול לעשות את זה כל החיים, ולהתפרנס לזה בשקט כל החיים. אבל די, זה הביטלס התחילו, כי לפניהם, לקה הייתה עושה להיט, אז אתה מכנית 17 פעם את הלהיט הזה במשך 3 שנים, מצליחה ומתפרקת.
0: אני חושב שמעולם גם בהיסטוריה של המוזיקה לא הייתה להקה שהחפיפה בין ההצלחה המסחרית לבין החשיבות האומנותית שלה הייתה כל כך חזקה.
1: נכון. אני רוצה לצטט את יואב קוטנר שאמר, אני מאוד אוהב להקות, אבל לא חזק.
0: זה כזה מחזיר אותי לימי מה יש שלכם.
1: נכון.
0: אז רינגו החמוד.
1: רינגו המתוק ב-What Goes On, שזה שיר אווילי להפליא, ומתוק לחריד, וזה רינגו שלנו, מאחורי הטופים. פול מקרטני אמר שהם היו נותנים שיר, וזה שיר דרך אגב שכתוב עליו, שהוא נכתב על ידי מקרטני, הריסון וסטארקי.
0: וסטארקי, שזה ריצ'רד סטארקי.
1: ריצ'רד סטארקי, ואיזה שיר היחיד בכל קריירת הביטלס, כתובים כל ארבעת חברי הביטלס ככותבים?
0: אני אגיד לך מה, זה שמשנים ז'אנרים בזה כל הזמן, כן?
1: You know my name?
0: You know my name, look up my number.
1: לא, זה כתוב לנון מקרטני. Flying.
0: דה דה דה דה דה. וואלה.
1: כן, הם כתוב, הריסון סטאר, הם לנון ומקרטני.
0: אוקיי.
1: אז מקרטני מה שהם כתבו לו שירים לרינגו, כי היו לו המון מעריצים, הוא מקבל דואר מעריצים עצום, כמעט כמו לנון ומקרטני והריסון. והם אמרו, יש לו המון מעריצים, הוא צריך לשיר שיר, אז תמיד בהופעות הוא ישיר, והכנה, זה הזמן להגיד את זה גם, אנחנו לא נשמע כלום חוץ מאלבום, נכון בסופו של דבר, יש לנו כל כך הרבה מה לספר.
0: ברור, הכנו דמויים וזה, רגע, 88, תנו לנו עוד 7 שעות, בבקשה, עכשיו.
1: אנחנו ממלאים אותם בשנייה. זה אלבום אחרון שהביטלס ביצעו ממנו שירים בהופעות, זה תקופת ההופעות האחרונה שלהם, הם הופיעו עוד כמה חודשים, עד ה-29 באוגוסט 66 בקנדלסטיק פארק, שהיה המופע האחרון שלהם, והם כבר לא ביצעו שירים אלבומים שאחרי זה, כי גם באלבום הזה כבר התחיל להיות כל מיני אוברדאבס, ותפקידים של שתי גיטרות שמנגנות, וסיטר, וכאלה, כל מיני ליינים שהם לא יכולים לנגן בלייב, אי אפשר לנגן את זה בלייב. אז מכאן התחיל קריירת הביטלס האולפנית בעצם, זה אלבום הביניים שבו בעצם מסיימים את תקופת הביטלס שכותבים שיר שיר ומנגנים אותו בהופעה לקהל שלהם, וזה אפרופו רינגו, שצריך לכתוב שיר לרינגו, כי הקהל אוהב אותו, וצריך לשיר שיר. אז זה בתחילה היה בויז, ואחר כך כל מיני כזה שיר רינגו, ומכאן והלאה הם יבצעו, הם יעשו שירים שרק להקות הקאבר לבושות בבגדי סרג'נט פפר יבצעו עשרות שנים אחרי זה בכל מקום, כי
0: שאני חלק מזה לפעמים,
1: וגם אני, גם אני, בעוונותיי, וזה לא נגדל.
0: אנחנו מתארחים הרבה אצל המג'יקל מיסטרי טור,
1: בצדק רב, חברינו האהובים,
0: ושעושים את זה באמת באמת טוב.
1: נכון.
0: אוקיי, אנחנו הולכים,
1: אז מה הולך, תגיד?
0: מה הולך? What goes on?
1: What goes on?
0: אבל תקשיבו איזה הרמוניה יפה יש בקולות בשיר הזה.

0: בגדול זה שיר חמוד לאללה, ועם נגיעות קאנטרי, שרינגו תמיד אהב.
1: מת על זה, הוא עשה אלבום שלם, בוקודו בלוז, שזה אלבום קאנטרי כולו, במלואו, מה שנקרא.
0: כן, כן, ובאלבום הקודם, בהלפ, יש לו את...
1: They're gonna put me in the movies. I'm gonna make them explore me.
0: בוא נדבר על השיר הבא שלנו, שהוא שיר עמוק יחסית.
1: איך בוחרים את השיר הכי יפה באלבום הזה? כי כבר אמרנו, In My Life הכי יפה. לא, לא, לא, זה הכי יפה. לא, לא, לא, זה הכי יפה.
0: לא, תראה, In My Life הוא במקום משלו. אין מה לעשות.
1: גם מול גרל? כאילו גרל?
0: כן, כן, כן. בוודאי, בוודאי. אתה רוצה אישור ממני? אתה מסתכל לקבל בני אישור.
1: לא, תשמע, זה עניין של טעם.
0: גרל הוא שיר נפלא.
1: והרי אנקדוטה.
0: ויש בו משהו קצת יווני.
1: כן, אבל אתה יודע שאין שם בוזוקי, למרות שאין שם בוזוקי, זה גיטרה אקוסטית מוקלטת במהירות מוכפלת. פוליקר לא השתתף בשיר הזה, לא הגיע לאולפן.
0: אבל יש פה השפעה מזורבה.
1: אבל יש פה משהו יווני, כן. יש פה משהו מזורבה יווני שיצא קצת לפני זה, ויש השפעה מזה.
0: ויש בו גם עוד איזה גימיק כזה חמוד בשיר הזה שהוא עושה. הוא עושה, מה הוא עושה אחרי שהוא שר גרל?
1: אז זה התחיל בטעות אולפן. זה הם ישבו, מקארטני, לנון והריסון, ושארו, "Oh, girl," בקולות, ואז הריסון לא לקח אוויר לפני, אז הוא עושה, כזה, זה סיפור אמיתי, ומקארטני אמר לו, "אוי, בוא, זה נורא יפה," ואז הם נכנסו והקליטו במיוחד את הנשימה בכל פעם, כאילו, כתוספת ל...
0: אבל אתה יודע, זה קצת כמו שריקה הפוכה של ארסים בים, כזה.
1: ממש. כן.
0: Oh, girl.
1: תשמע, בשיר הזה יש את הפעם הראשונה שלנון מתייחס לנצרות. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure, כזה חלק מהבסיס שאחר כך הוא הסתבך איתו קשות שנה אחרי זה בריבולבר עם bigger than Jesus וכזה כל הסיפור המופרח הזה המטומטם הזה עם ארצות הברית הדבילית והדתית של הדרום.
0: ברור.
1: ופה זה התחיל ואף אחד לא אמר כלום בעניין הזה, כי זה כאילו קצת מרומז.
0: אז pain, שהוא אומר
1: pain would lead to pleasure.
0: Pain would be it.
1: Would lead to pleasure.
0: Lead to pleasure.
1: Did you understand it?
0: וזה כאילו נוצרי, הבנתי.
1: זה כאילו התחושה הנוצרית. Pain would lead to pleasure.
0: כן. אז BDSM זה מהנצרות בעצם?
1: כנראה שכן. וזה שיר כל כך יפה. ויש אנקדוטה מדהימה על השיר הזה. הרי הביטלס היו נורא פופולריים גם בישראל, כמעט מהרגע הראשון, והיה להם שירים שתרגמו לעברית. מלא מלא שירים. שאת מזל, כמה זמן את מתלבשת, והי רות,
0: היי רות של מלא חבא, מלא. כן.
1: וזה השיר הזה גרל, יש לו תרגום של הקה שנקראת נקראת שבעת המינים, שהשיר הזה מדבר על הירקות בגינה, שגדלים בגינה, יש עגבניות מלף, וגזר.
0: וואו.
1: יש את זה, מוצאים את זה באינטרנט, תמצאו באינטרנט,
0: לא,
1: אני לא משקר.
0: לא, כי אני מכיר Hard Day's Night עם, על ג'וקים או משהו כזה, על חיפושיות.
1: יש גם, כן, יש מלא.
0: אלברט כהן, אם אני
1: שטויות,
0: לא טועה.
1: שטויות מאלברט כהן המופלא, זיכרונו לברכה.
0: הלכנו למה ממש עכשיו.
1: איזה איש מקסים היה.
0: טוב, בבקשה,
1: גרל. גזר, שיר הגזר.
0: שיר הגזר.

0: עוד שיר שנגמר בפייד. כל כך לא אופנתי להיום, כלומר. טוב, נותרו לנו עוד שני שירים מהאלבום הזה.
1: המופלא הזה.
0: המופלא הזה, ואנחנו...
1: תגיד, נכון כל פעם שאתה שומע את האלבום הזה, אתה מתאהב בו מחדש?
0: כן, אבל...
1: כמו שאמר יזהר אשדוד בשירו.
0: ומתאהב בו מחדש. כן, תראה, הפייבוריט שלי, הטופ 3 שלי...
1: באלבומים?
0: של...

0: אני הייתי אומר, אבי רוד, Hard as Night, שיש בו איזה שמחת חיים בלתי ניתנת לתיאור, שאתה, זה כאילו הפן המושלם.
1: וזה אלבום הראשון שלהם שזה רק שלהם, שהם בלי קאברים. אל תגיד סארג'נט פפר, אל תגיד.
0: לא, אני לא אגיד סארג'נט, אני אגיד אלבום הלבן.
1: יפה.
0: אני מאוד אוהב את סארג'נט פפר.
1: סארג'נט פפר הוא לא מהאהובים עליי.
0: באמת?
1: כן. באופן מוזר.
0: כל אלבום שיש בו את She's Leaving Home, ברור. לא יכול להיות שלא להיות אחד הבאים היפים בהיסטוריה של המוזיקה.
1: זה כן, אבל כשאתה משווה לשאר אלבומים לא ביטלס, אז כמובן. וגם אני מאוד מאוד
0: אוהב... אתה תענש על זה.
1: אתה תענש. Magical Mystery Tour, אני מת עליו, מת עליו.
0: הבן שלי אלון מת על Magical Mystery Tour.
1: כן.
0: זה אלבום שהכי אוהב.
1: וגם לנון, הוא אמר פעם, זה אלבום אהוב עליו.
0: נכון, שוב, כי זה אלבום כאוטי. לנון היה בן אדם כאוטי. אנחנו חוזרים להריסון, נכון?
1: כן, הריסון מקבל שני שירים.
0: השמצנו אותו מקודם בעניין, השמצנו אותו כבר בכזה שהוא כזה קוטר ופולני.
1: אוי, נתת לי מילה טובה להגיד במבטא גרמני, אבל שהיא בעברית. השמצת! אני מחפש עכשיו כאלה. אני מחפש עכשיו כאלה למערכון יהודית חדש.
0: אתה יודע מה המילה בעברית שהכי טובה להגיד ברוסית? זנובות.
1: אה, ברור, זנובות.
0: זנובות. זה מילה נהדר. אפרופו מילים.
1: ויש גם, כשאתה מבקש, נגיד, שהילד שלך לא שותה מספיק, אז אתה אומר לו, לשתות הכל.
0: נהדר.
1: טוב,
0: אנחנו... If I need it someone.
1: If I need it someone, ש...
0: יש לציין את הבירדס והגיטרה של רוג'ר מגווין, שבעצם המציא סאונד של גיטרה, שהביטלס חיכו בהמון דברים. הביטלס לקחו המון דברים מהסביבה שלהם. הם שמעו המון דברים מהווסט קוסט האמריקאי ומהלהקות הבריטיות ומדברים כאלה, והם הצליחו בתבונה רבה לקחת כל אחד מהדברים האלה ולעשות ממנו שלמות ולעשות ממנו משהו שהוא שלהם לגמרי.
1: יש תיאוריה מעניינת לגבי מה שאמרת, בגלל שלג'ורג' מרטין הייתה חנות הקליטים, לא, סליחה, לבריין אפשטיין, הייתה תחנות הקליטים, ואז מן הסתם, זה לא עולם האינטרנט שהם יכולים להיחשף לדברים, אז הם נחשפו להמון המון השפעות דרך התקליטים מהחנות של, של, של בריין אפשטיין. שמעתי איזה מין תיאוריה
0: כזאת. כן, אנחנו דצמבר 65 עכשיו, ובריין אפשטיין לא יודע שבעוד 8 חודשים הוא יסיים את חייו.
1: באמבטיה.
0: לא באמבטיה, בחדר השינה שלו, לא באמבטיה. אלוויס זה באמבטיה. אלוויס זה
1: באמבטיה. וגם הנדריקס באמבטיה.
0: גם הנדריקס, כן, הם אוהבו אמבטיות החבר'ה, אבל...
1: כן, כן.
0: בריין אפשטיין פחות זה כנראה היה טעות, אבל בריין אפשטיין באותה תקופה כבר התחיל להרגיש שהאחיזה שלו בביטלס הולכת ונשמטת, כי הם אמנם הופיעו, אבל הם כבר התחילו להתמרד, הם כבר לא רצו כל כך, והם ביקשו פחות הופעות, הם ביקשו פחות סיבובים, ואז הגיע 66 המטורפת שבה הם הופיעו בפיליפינים וכמעט הרגו אותם, ואז הם הופיעו בארצות הברית וכמעט הרגו אותם, ואמרו די, לא רוצים יותר להופיע, וזה הטראומה הענקית. אבל בריין אפשטיין
1: מאוד רצה שהם ימשיכו להופיע, כי הוא אהב כסף, למה? כי הוא היה יהודי. טוב, בוא נשמע את...
0: תגיד, איך אנחנו יהודים, אנחנו אוהבים כסף, ואין לנו בכל זאת? איך זה קורה הדבר הזה?
1: איך זה שאתה ואני עושים פה ב-88 תוכנית, בחינם לגמרי, כי בא לנו?
0: בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. משכורות עתק אני מבקש, ולאלתר. הריסון.
1: If I needed someone.

0: אין פייד אאוט.
1: אין פייד אאוט, כל הכבוד. במקור תכננו דני ואני שעה ראשונה לכל השירים של האלבום כמו שהם, ואז שעה שנייה דמויים. אממה, אנחנו קשקשנים.
0: כן.
1: אנחנו חפרנים.
0: חרטטנים.
1: חרטטני ביטלס. אז אין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו כ-20 דקות.
0: חרטטון, זה מילה טובה לצרפתית.
1: חרטטון.
0: חרטטון.
1: נשאר לנו עוד שיר אחד, נסגור איתו את השעה, אבל אמרת בצדק.
0: סינגל, יש סינגל שהוא דאבל אי-סייד.
1: דאבל אי-סייד. באותה תקופה ביטלס מוציאים סינגלים שהם לא נמצאים באלבומים, כדי בעצם למקסם את המחירות, כדי
0: לעשות כסף.
1: כדי לעשות כסף.
0: למזלנו, הם היו כאלה גאונים שהדברים האלה יצאו כל כך יפים, שנשארו לנצח.
1: בדיוק.
0: אבל הם עשו את זה כי פשוט לחצו עליהם להוציא לקריסמס אלבום, אין ברירה. לאלבום וסינגל. עכשיו, ב-65 זה השנה האחרונה שבה הם עושים שני אלבומים בשנה, כי לפני זה הם עשו בין 2 ל-3 אלבומים כל שנה, וב-66 הם כבר ימרדו. הם יעשו רק אלבום אחד, ושני סינגלים, וזהו. זה אותו דבר ב-67.
1: אז בוא נשמע את הדאבל אי-סייד, זה לא בדיוק דאבל אי-סייד, זה מה שאנחנו, כאילו, אבל זה שני שירים מצוינים.
0: אני חושב שזה וויק יונקל ארט ודיי טריפר, הם שניהם מוגדרים כ-אי-סייד בסינגל, אם אני זוכר נכון, כי הם עשו כמה...
1: אם אני זוכר נכון, הפעם ראשונה שהגדירו את זה דאבל אי-סייד, זה פני ליין וסטרוברי פילד.
0: אנחנו נבדוק את זה תכף בוויקיפדיה. אוקיי, יש התערבות קטנה על העניין הזה?
1: אתה רוצה להתערב?
0: יאללה, מתערבים?
1: יו, על מה, אבל אתה נותן לי ג'אגר לשבוע.
0: לא, אני מוציא לך בגלה מהמכונה פה ב-88. בגלה יבש. מוכן?
1: יאללה.
0: על חשבוני. עליי.
1: וואו, אתה ממש, וואו, איזה נדיבות.
0: אני נדיב, תשמע, לא מדובר.
1: יאללה, אז רגע, שזה דאבל אי-סייד לפני סטרוברי פילד.
0: שזה דאבל אי-סייד לפני סטרוברי
1: פילד. תכף בודקים את זה, קבלו את דיי טריפר, אחד השירים עם הריף גיטרה הכי שווים בעולם. תבדוק את זה.

0: זה דיי טריפר, שבעצם רגע זה, מה זה אומר דיי טריפר? זה מישהו שכאילו, זה גם טיפה רפרנס לסמים, זה תחילת הדרך.
1: זה רפרנס להמון המון המון דברים, שהם הביטלס אהבו לא דו משמעיות, אלא תלת ורבעת וחמשת משמעיות בשיר הזה במיוחד. הריף הזה, זה דרך אגב שיר שהוא לנון מקארטני קלאסי, זה האלבום הכמעט אחרון, שבו לנון ומקארטני יכתבו ממש יחד, וכשאני מתכוון יכתבו יחד, זה לא Day in the Life, שלנון מביא חתיכה, מקארטני מביא חתיכה ומחברים.
0: אלא ממש יוצרים את ה...
1: אלא ממש יושבים יחד בסיינט ג'ונס ווד אצל מקארטני, או איפה שלנון גר, בדרום לונדון מחוץ לעיר, וכותבים eyeball to eyeball, כמו שאומרים. הם לא כותבו יותר כאלה.
0: לגמרי, וגם בגלל שהם היו, שמקארטני שמאלי, אז הם יושבו אחד מול השני ככה, והיה להם בוודאי.
1: והדברים שהם כתבו יחד הם נורא נורא יפים, אבל יש משהו גם בעבודות הפרטניות שלהם, שבהם אתה רואה אותם, למרות שהם לא מסתכלים עין בעין אחד מול השני, הם רואים אחד את השני בדמיונם וחושבים מה שאני אגיד על השיר שלך, ואז תמיד יש השפעה של לנון, גם על השירים הכי מתוקים של מקארטני, שהוא אומר, לא, זה אולי קצת יותר מדי, לנון לא יגיד.
0: אז הנה, אז בדיוק אנחנו מגיעים לשיר, ב-We Can Work It Out יש דוגמה נהדרת מבחינת, גם טקסט וגם, לנון ומקארטני. כן, גם טקסט וגם, גם באיזשהו מקום הלחן. מקארטני הביא את החלקים האלה של try to see it my way, do I have to tell it, we can work it out. מקארטני הפייסן, האופטימיסט.
1: אנחנו יכולים לתקן את זה, בוא נעבוד על זה.
0: בדיוק, ואז לנון מגיע.
1: זה שמדווש כל הזמן, זה שכל הזמן רוצה להתקדם קדימה.
0: ואז לנון מגיע והוא אומר, life is very short, כאילו.
1: הוא שופך מים קרים על התלהבותו של מקארטני, יש הרבה כאלה. It's getting better all the time, can't get no worse. זה כמו שלנון שר לו ברקע.
0: נכון. אז we can work it out. אגב, חפשו גרסה נפלאה בעיניי של סטיבי וונדר לשיר הזה.
1: אוי, גרסה נפלאה וביצוע מושלם.
0: מושלם.
1: אני חייב להגיד ש-we can work it out זה אחד השירי הביטלס האהובים עליי ביותר.
0: גם עליי, גם עליי.
1: יש משהו בשיר הזה, יש בו, קודם כל הרמוניום, שזה כלי שאני נורא אוהב, שזה מין אקורדיון כזה שלנגן בו, זה ספחת, עד שאתה דוחף ומוציא, זה לא כבר כמו אקורדיון המודרני.
0: נכון.
1: זה משהו שצריך ממש לפעול.
0: לגמרי, לגמרי.
1: יש סיפור שג'ורג' מרטין, שמנגן את ההרמוניום בשיר הזה, בסיום הטייק השלישי, הרביעי של השיר, זה פשוט התעלף מרוב כזה שאתה צריך לדחוף את הדבר הזה.
0: אז הוא התעלף?
1: הוא התעלף, כן, ממש. ג'ורג' מרטין באולפן. ואת זה שמעתי ממנו, מג'ורג' מרטין, וזה הרגע לקליים טופיים שלי.
0: לגמרי, נכון, אתה פגשת.
1: בשנת 2000, ג'ורג' מרטין הגיע לארץ וניצח על התזמורת הפילהרמונית בשיר, וניגנו שם כל האייליסט של ישראל, ומשום מה הצלחתי להידחק איכשהו בדלת האחורית לתוך הדבר הזה.
0: חמודי, אתה באייליסט, ואני זוכר עוד שמות שהיו שם שזה לא פחות
1: ממך. אני אוהב להיות בי-סייד. יש משהו בבי-סייד שאני מחבב יותר.
0: אתה יודע שאמרתי את זה לא מזמן באיזה פודקאסט על זה, שטרנתי, אמרתי, אני אוהב להיות בביליסט.
1: כן, יש משהו ב...
0: זה שומר עליך כל הזמן.
1: נכון.
0: אתה נמצא שם כל הזמן.
1: קודם כל יש לאן להתקדם תמיד.
0: כן.
1: דבר שני, אתה מתחת לרדאר של אלה, כי באייליסט יורים כל הציידי ציפורים, הם יורים לגבוה, הם יורים ללמעלה.
0: יפה.
1: אבל אני מזכיר.
0: אהבתי, כן.
1: כן. אז כשג'ורג' מרטין היה כאן בארץ, ביליתי 3 ימים במחיצתו, אבל אשכרה במחיצתו, ממש לאיתו כל הזמן.
0: וואו.
1: והסתובבתי סביבו כמו כלבלב סביב אדוניו, כי באמת הוא מדובר בגדול הגאונים של המוזיקה ever. בגלל שאני מעריץ את האדמה שהוא דורך עליה. ושאלתי אותו שאלות כמו ילד
0: איסטנבולי מאוהב. הצלחת להיות קול לידו, כלומר...
1: לא ממש.
0: וואלה.
1: לא ממש. הרגע היחיד שצריך להיות קול...
0: זה מה שאנשים אגדות לפעמים לא אוהבים, הם אוהבים שמסתכלים עליהם בגובה העיניים, גם אם אתה שואל אותם שאלות מקצועיות.
1: אבל אמרתי לו את זה. אמרתי לו, תשמע, אני פה מתנהג כמו ילד איסטנבולי מאוהב, באמת, אני לא יכול אחרת, אני פשוט חושב כזה, אבל אתה תסלח לי על זה.
0: אבל בטח הוא כל כך אוהב לדבר על הביטלס.
1: הוא איש מקסים, הוא איש חכם, מצחיק נורא, היה רגע אחד מביך בצורה בלתי רגילה, כשגנבו את התווים של אנשים, החליטו שהם רוצים מזכרת מג'ורג' מרטין, אז התווים שהיו על המקום שהוא מנצח, אנשים בסוף ההפרעה בהיכל התרבות ובבנייני האומלל בירושלים, לקחו, גנבו את התווים.
0: זה הגרסה של המוזיקאים לגנוב את המגבות.
1: כן, זה נוראי, תשמע, זה ישראליות במראה הדוחה ביותר, וזה היה נורא נורא מביך, אבל ניסינו להעביר את זה אליו, כאילו זה מרוב אהבה והערצה, וכל מיני אבל זה לא עבר טוב.
0: לא עבר טוב.
1: אז הוא סיפר לי את הסייל ההרמונים, הוא אמר שנכון, שזה באמת שהוא התעלף שם. ושאלתי אותו על In My Life, ושאלתי אותו מלא מלא מלא שאלות.
0: וואו.
1: וזה היה אחד משלושת הימים היפים ומרגשים יותר בחיי.
0: וואו, אתה יודע, אם ג'ורג' מרטין
1: כאילו... יש לי תמונה איתו.
0: אני...
1: היא תלויה באופן שלי.
0: אם ג'ורג' מרטין, אני חושב שהייתי שואל אותו שאלות... כאילו מאוד איזוטריות, כשלא שאלו אותו זה, כי את הדבר, נגיד מי הפליץ הכי הרבה באולפן? יש בגט בק החדש של פיטר ג'קסון, יש קטע שרינגו מחכה וזה, יושב על זה, ואז פתאום מבין נוד, רינגו, ואז הוא אומר, I farted.
1: I farted. כזה רינגו. נכון.
0: אז הנה, we could work it out, שיר, נעמם.
1: איזה שיר.

0: אין פייד.
1: אין פייד, כן. ואפילו, אני זוכר שהיה ביצוע של זה לאחינון ניני ומירי אוהד.
0: נכון.
1: בקטע פוליטי.
0: נכון, נכון.
1: של דו-קיום.
0: שהיה יפה מאוד הביצוע הזה דרך אגב.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אתה רוצה לדבר על דו-קיום פוליטי?
1: הלוואי, אבל אין לנו הרבה הרבה זמן. אני רוצה, יובל פה אמרה לנו משהו מאוד נכון, שהמאזינים לא יודעים מי ניצח בהתערבות. כמובן שדני.
0: אני לא רוצה פוליטיהר, אני לא רוצה להשתחצן.
1: כן, דיברנו על האם We Can Work It Out ו-Day Tripper היה הסינגל הראשון, ואני חשבתי שזה היה פני ליין וסטרוברי פילס. אז אמרת שאם אני מנצח, אתה קונה לי בייגלה.
0: נכון.
1: לא דיברנו על האפשרות השנייה. מה אתה רוצה?
0: שתאכל את הבייגלה. כאילו, זה נראה לי ניצחון גדול שלי.
1: את הבייגלה האבש.
0: כן,
1: טוב,
0: בדיוק.
1: נבדוק. עם המזל שלי, אתה יודע, הבייגלה, אתה מכיר את זה שזה נתקע לפעמים במכונה, ואתה מתחיל לנער את ה...
0: נכון, כן.
1: כן, זה מטאפורה לחיים, הדבר הזה.
0: ללא ספק. מכונות כאלה מטאפורות לחיים באופן כללי.
1: אני רוצה להזכיר משהו, שאחד הדברים שאני הכי מחכה להם בעולם שבו ביטל זה המתנה שלא מפסיקה לתת, זה לבמאי סם מנדז, שהוא במאי אגדי כמובן.
0: אמריקן ביוטי ועוד.
1: אמריקן ביוטי וג'יימס בונדים ועוד ועוד, אבל הרעיון של הפרויקט הזה הפליפ לי את המוח. הוא הולך לעשות סרט שלם לכל ביטל.
0: זאת אומרת, ארבעה סרטים.
1: ארבעה סרטים.
0: כל אחד הוא סרט שלם שעוסק בזווית.
1: בזווית שלו, זה מבריק, וכולם ייצאו לקולנוע סימולטנית. זה אומר שאנשים יגידו, ראית כבר את פול? כן. בואי נע, ג'ורג' הכי
0: טוב. אני חייב לראות את ג'ורג' הכי טוב.
1: כן, כן, בדיוק.
0: אני צריך לציין שבשנת 1967, הייתה כוונה לעשות סרט שלישי לביטלס, אחרי Hard Day's Night ו-Help, אחרי שהם נורא לא רצו לעשות את זה, כי די נמאס להם מהסרטים המופ-טופס האלה. והיה רעיון, מצאו מחזאי אמריקאי גיי, בשם ג'יימס אורטון, שכתב להם סרט ממש שלם, שבו הביטלס הם כל אחד דמות אחרת של מישהו שהוא סכיזופרן. בן אדם שיש לו ארבעה, יש לו ארבע אישיויות, ככה אומרים את זה, וכל אחד מהם הוא אישיות אחרת של אותו בן אדם.
1: עכשיו,
0: זה היה תסריט מבריק.
1: מבריק, איפה זה נמצא היום?
0: ג'יימס אוטון נרצח על ידי מאהב קנאי כמה דקות אחרי שהוא הגיש את התסריט לבריין אפשטיין.
1: ואיפה התסריט נמצא?
0: והתסריט, הביטלס פשוט זנחו אותו, הם החליטו לעשות יאלו סמרין, כי הם לא רצו להצטלם יותר, הם לא רצו יותר להצטלם.
1: זה נורא מסקרן.
0: זה נורא יפה, נכון?
1: אבל איפה נמצא התסריט?
0: לא פורסם.
1: לא פורסם.
0: כמו Carnival of Light שלא פורסם. אתה מכיר את Carnival of Light?
1: כן, למה אני מכיר את זה?
0: כי זה ב-12 דקות שבו, ותכף זה קשור גם לקטע הבא שנשמיע, זה 12 דקות שבו הביטלס מתחרים בצרחות באולפן וכל מיני קולות משוגעים וכל מיני נגינה לאחור, שכל מיני, מין אבנגרד מוחלט, מין נאמבר 9 כזה, Revolution Number 9, ששודר בפסטיבל שקורא לו Festival of Light, of 10,000 Lights באנגליה, ומעולם לא נושמע בשום מקום אחר, כי ג'ורג' אריסון אמר שאם משמיעים את הדבר הזה, הוא מתאבד. גם אחרי מותו, ליביה אמרה אותו דבר.
1: אותו אשתו, דבר.
0: לא משמיעים את הזבל הזה בשום מקום, כי זה, מי ששמע את זה, מרק לואיסון, כותב הספרים הכי גדול, הביוגרף הכי גדול של הביטלס,
1: כן.
0: כתב שהוא שמע את הדבר הזה, פעם אחת השמיעו לזה, פעם אחת בפלן באמירות, ושזה גיבוב הקשקושים הכי... שחצי מהזה זה לנון ההמום, המום הסמים צועק, ברצלונה! ברצלונה!
1: נכון, נכון,
0: כזה.
1: נכון.
0: ושבאמת נכון. לא כדאי שדבר הזה...
1: אבל יש את זה ברשת?
0: יש את זה בכספת של מקארטני, והוא כל הזמן רוצה לפרסם את זה, וכל זמן שמישהו מהביטלס אחרים נמצא בחיים, או יורשיהם, לא נותנים לו.
1: אבל זה עבר כל כך הרבה זמן, זה בסדר, זה מצחיק,
0: והכל כבר יצא, אנחנו נראה את כל השטויות תצאו כבר, ולא נותנים לו, את זה לא נותנים לו.
1: אז Carnival of Lights, כאילו אין אנשים ששמעו את זה?
0: חוץ ממרק לואיסון אין אנשים ששמעו את זה.
1: באמת?
0: באמת. אני מניח שג'יילס מרטין, כשהוא עובר על הסרטים של ביטלס, שמע את זה.
1: אבל זה יצא החוץ היום אחד.
0: אני מניח שמתישהו, אולי אחרי שנעבור מן העולם, אתה ואני, אולי זה יצא. כי צריך תמיד משהו חדש לביטלס, ותמיד יש.
1: נכון. באיזשהו שלב זה ייגמר.
0: תשמע, עולם ה-AI מגיע. פתאום יגיע המקום שבו, אתה יודע, מחברים חדש את הקלטות שלהם, איזו הקלטה שמישהו מצא בהמבורג על סלילים כזה שאי אפשר, בלתי שמיעה.
1: נכון.
0: ועושים מן הקונצרט של הביטלס, איך הביטלס נשמעו, כשהם היו, אתה יודע,
1: נכון, או השיר הראשון שלהם, Despite of All the Danger, שהם יקבל גרסת דנס כזה. זה אפשר.
0: זה בהחלט, כן, אז זה... אנחנו מאוד קרובים למקום הזה, זה דלך.
1: טוב, 12 bar blues, אתה רצית לדבר על זה?
0: 12 bar blues, כן.
1: כי זה הביטלס ב-most fun, וזה פשוט ג'יימינג באולפן על על, על, על, על המוזיקה שהם גדלו עליה.
0: כל מי שראה את Get Back של פיטר ג'קסון.
1: ומי שלא ראה, תראו בדיסני.
0: זה 8.5 שעות מעייפות בחייכם. אתם לא,
1: לגמרי.
0: אי אפשר למצוא יופי יותר צרוף.
1: אני ראיתי את זה שוב אחרי זה.
0: אני ראיתי את זה לפחות 4 פעמים.
1: כן, זה מדהים. כן?
0: ואני מחכה לאנתולוגיה כדי לראות אותה 17 פעם, ביחד כן. עם הילדים שלי שמתים, שנסדר להם את הדבר הזה בראש.
1: אבל Get Back הוא יותר שווה מהאנתולוגיה, כי האנתולוגיה היא כל הזמן מודעת לעצמה, והיא מסחרית. ה-Get Back זה ה-Fly on the Wall, ממש.
0: כן, האנתולוגיה זה Observer, וה-Get Back זה Fly on the Wall.
1: כן, כן, כן.
0: ומי שמכיר את Get Back יודע שחלק גדול מהזמן זה ג'יימינג, כל מיני שטויות. אנחנו מנגנים, לנון מתחיל איזה ריף, וכל אחרים מצטרפים בצורה סלופית, כאילו חופשי, חפלאפ כזה.
1: כן.
0: 12 bar blues זה חלק מהדבר הזה, ומתוך הקלטות של, זה כבר אז, בתקופה היא, למרות שאז זמן אולפן היה יותר יקר ויותר נדיר לביטלס, החל מריבולבר והכי בגדול, מסארג'ן פפר וצפונה, אולפן היה שלהם, מתי שהם רצו, הם נכנסו, והם היו יושבים שם 40 שעות ולא עושים כלום.
1: זה די דומה למה שאנחנו עושים פה עכשיו.
0: משהו.
1: יאללה, 12 bar blues.
0: הללויה.

0: לא, פיידנו אותו מהר, כי לא מדובר בזה יצירת מופת מופלאה.
1: נכון, נכון, רצית...
0: חוץ מזה, הזמן קצר, והמלאכה משולש.
1: חמש דקות, יש לנו חוב לביטלס של עוד שיר שלו, ששמענו, The Word של לנון,
0: אבל רצית לפנות רגע, רצית לפנות לביצוע נפלא של In My Life, דיברנו על זה? לא דיברנו. שון קונרי, מתוך האלבום של ג'ורג' מרטין שנעשה, שקוראים לו In My Life,
1: נכון, נכון, נכון.
0: ששון קונרי במבטא הסקוטי הכבד שלו.
1: אוי, זה מהמם, זה מהמם.
0: תשמעו את זה, תקשיבו, תחפשו ביוטיוב, זה נורא יפה.
1: זה טיפה ג'וני קשי כזה קצת.
0: לגמרי, כן, באוקטב אותו נמוכות.
1: להפנות, אז חפשו, שון קונרי עושה את In My Life, אולי יישאר לנו זמן פה, תכף יובל תגיד לנו, דבר על The Word, כי אני בדיוק אכלתי פה פריחית.
0: לנון מספר שזה השיר, אכלת פריחית.
1: כן, לא, אני לא יכול לדבר, יש לי
0: איש פריח, מה שנקרא. ופרח, כמו שקוראים את זה אחר. לנון סיפר שזה השיר שפתח בעצם את עידן ה-Summer of Love שהיה ה-CO היה ב-67 של אנשים שמסתובבים מסוממים עם בגדים מטונפים ועם שיער שלא חפפו במשך המון שנים וחושבים שזה נורא נורא כיף והכל הוא נורא נורא אהבה חופשית וכולם אוהבים את כולם וכולם עושים אהבה עם כולם ואף אחד לא אוהב אף אחד וכולם מטונפים. זה תקופה נהדרת בתולדות העולם.
1: ומה זה ה-word? Say the word, the word is love.
0: בוא נגיד את המילה say the word and you'll be free, say the word and be like me, say the word you're thinking of, say the word, then what the word is love. It's so fine, sunshine.
1: I'm not של פרדס חנה כזה.
0: של מחלקת הנוער של פרדס חנה. אבל זה אחלה שיר, כי הוא מנוגן טוב, והוא מושך טוב, וזה כי הביטלס וכל מה שהם נוגעים, יש לו איזה מג'יק ואיזה קסם, ואיזה פלר כזה, שאין לי שום דבר אחר.
1: השיר הזה זה בעצם השיר הכי שחור, יענו R&B אינפלואנס באלבום הזה.
0: נכון, זה ה-9 פלוס הזה, האקורדים האלה שבהם אתה שר מינור ושר, say the word, ומנגן טה-נה-נה, מנגן כאילו את המז'ור, ושר את המינור.
1: נהדר.
0: זה כאילו הטריק של הבלו נוט, של הבלוז.
1: של הבלוז, כן.
0: ופה, הם השתמשו בזה המון, הביטלס, בהמון מקומות, כזה גם ב-Hard Day's Night, ובהרבה דברים אחרים, אבל פה זה הכי בולט, ופה כאילו זה ניסיון הכי להיות שרות, כזה נורא נורא.
1: וגם שרים בפלצט שהם כאילו קצת הסופרימס, כזה.
0: So fun, sunshine.
1: נהדר. הנה the word.

0: דני, אנחנו צריכים לסיים.
1: לא, נכון.
0: כן, כן. הייתם צריכים לתת לנו 3 שעות. לא הספקנו לשמוע את הדמויים, אבל בקרוב יוצאת אנתולוגיה, ואפשר לשמוע את כל הדמויים מאותה תקופה.
1: פרט טריוויה קצר על השיר הזה לפני סיום?
0: כן.
1: מי מנגן בשיר הזה את האורגן, והוא היחיד מחוץ לחברה ביטלס שמנגן באלבום הזה. אין כאן תזמורים, אין כאן כנרים, אין כאן שום דבר. רק ביטלס מנגנים, רק אורגן בשיר הזה, ב-The World, מנגן מישהו אחר. מי הוא?
0: רמי קלנשטיין?
1: ריטה. מלאבנס. מלאבנס, הרודי שלהם.
0: הרודי שלהם.
1: כן, הם הכניסו אותו לפעם, והוא טען שזה הקלם טופיים שלו. הוא אומר שהוא כתב עם פול מקארטי, דרך אגב, את סארג'נט פפרס לונלי הארטס קלאב בנד, ופול מקארטי פנה אליו ואמר לו, תשמע, זה נורא יפה שכתבת איתי, אבל אנחנו לנון מקארטני. יש לו לנון מקארטני אבנס.
0: לא ידעתי זאת. דני, כרגיל תענוג, אנחנו תמיד כיף לנו לדבר ביטלס ביחד. נסיים באמת עם ה...
1: יש לנו ברקע את שון קונרי.
0: כן, שון.
1: מהרהר
0: in my life. אז תשמעו את זה גם, זה מקסים. היה כיף, היה תענוג כרגיל, 60 שנה לרובר סול, ולדעתי ניפגש פה עוד
1: שנה.
0: לא, עוד שנה ל-60 שנה לריבולבר.
1: אני בעד. כל מה שתזמין אותי לביטלס, אני מתייצב לאלתר.
0: אז זהו,
1: ולאלתר גם.
0: לגמרי, תענוג. ביי.
1: ביי ביי.
2: There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. Lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומות.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשעה הקרובה תשמעו ממיטב הרעיונות שקיימנו בתקופה האחרונה בתוכנית, המגיש הוא איתי שיקמן, שתהיה לכם מאזנה נעימה.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: אני קצת מתרגש. לפני שנתיים וחצי נכנסתי בעירת קודש לאולפן הזה, בעצם לאולפן במקום אחר, אבל נגיד לאולפן הזה, פתחתי את המיקרופון בפעם הראשונה והתחלתי להגיש את חלון גאווה. אני משתמש בעירת קודש כי זו הייתה התחושה. אחריות ושליחות וחשיבות לדברים שאשמיע ושישמעו כאן בתוכנית הזאת. אבל יותר מכל זו הייתה תחושה של כניסה לנעליים ענקיות. של עיתונאי ואקטיביסט, שאתם שומעים שצוחק פה ברקע, איש פורץ דרך שייסד וערך והגיש את התוכנית הזאת, והכל התחיל לפני כמעט עשור. איציק יושע עזב את השידור הציבורי לפני שנתיים וחצי, והיום הוא האורח שלנו בפרק הפודקאסט של חלון גאווה. איציק אהובי, שלום.
3: איתי יקירי, שלום, שלום, שלום.
2: איך התחושה לחזור?
3: האמת נורא יפה פה, אתה יודע, אני עזבתי את הגרסה הקודמת של התאגיד.
2: כן, שישבנו באולפנים אחרים.
3: כן, הייתה די עלובה.
2: כן.
3: ופה, אתה יודע, נוף אורבני נאה, כן. נשקף אלינו.
2: מרחוב אופרה חזה שבאור יהודה אנחנו צופים אל השטחים הפתוחים ורואים את המטוסים נוחתים, אבל לא בגלל זה הזמנו אותך לפה, אז מיד נדבר על הנושא שבגלל לא באת, שאני מגדיר אותו... משפחה והורים והורות וספר הביקורים שלך עם המטה, אבל לפני הכל אני רוצה לקחת אותך שנתיים וחצי אחורה. אתה זוכר איך סגרת את התוכנית האחרונה שלך כאן?
3: אני זוכר שנעמתי איזה מניפסט, אבל
2: טוב, בוא נשמע.
3: זהו, אני הולך. היו שלום, היו מי שאתם, כי לפחד לא תהיה תקומה ולרשע לא תהיה תוחלת. להתראות. כאן איציק יושע.
2: על האות שמרנו, איציק, על האות שלך שמרנו. אבל...
3: תשמע, פתאום אני שומע את הקול שלי נשבר, וזה מחזיר אותי באמת לרגע הפרידה הזה. היה לי באמת קשה מאוד לעזוב את התוכנית, ובכלל את מה שהיא סימלה.
2: לרשע לא תהיה תוחלת. אתה מרגיש ששנתיים וחצי מאוחר יותר, המשפט הזה עדיין נכון?
3: אני חושב שזה כמעט שאלה רטורית. הרשע עשה פה הון בשנתיים וחצי האחרונות, בכל כיוון, בכל...
2: יש לו תוחלת, והמשפט הזה לא היה נכון.
3: לא, בסוף זה לא משתלם. אולי הוא קיים, אבל הוא... אין לו תוחלת בסופו של דבר. אלא אם כן, אתה יודע, מישהו נהנה מזה, קשה לי להאמין.
2: טוב, אני חושב שהמאזינים והמאזינות שהתוכנית הזו מכירים אותך, אולי יש כמה שהצטרפו בשנתיים וחצי האחרונות שפחות, אז אני רוצה ללכת עוד טיפה אחורה. איציק יושע, עיתונאי פנסיונר היום.
3: לגמרי.
2: נהנה מהחיים, גר ביוון, או על הציר אפשר לומר. אקטיביסט, עיתונאי תרבות כאמור הרבה מאוד שנים. כשתאגיד השידור הציבורי עולה לאוויר, זמן קצר לאחר מכן, שוב, אנחנו מדברים על לפני כמעט עשור, אתה דוחף להקים תוכנית להטאבית בשידור הציבורי בישראל. למה?
3: קודם כל, תודה רבה שאתה אומר את זה, אבל אני חייב לתקן פה משהו היסטורי. אם יש משהו שאני מצטער עליו, זה שזה לא היה רעיון שלי.
2: אז ספר לנו של מי היה הרעיון.
3: הייתי הראשון באמת לעשות בסופו של דבר תוכנית בשידור, תוכנית להט"בית בשידור הציבורי, אבל מי שהגה את הרעיון זה מי שהוא היום סמנכ"ל הרדיו היוצא, ליאור אברבך. והוא בא אליי והציע לי לעשות תוכנית כזאת, אני הייתי בשוק, אמרתי לו, אני אפילו לא העליתי על דעתי שמישהו בשידור הציבורי ירצה לקבל הצעה כזאת. והנה, דווקא סמנכ"ל הרדיו, מרצונו ומיוזמתו, והשאר, פה כבר השאר היסטוריה.
2: יפה. נובמבר 2018.
3: שלום, שלום לכם מאזיני כאן תרבות. זהו השידור הראשון של התוכנית חלון גאווה, תוכנית שעניינה תרבות וסגנון חיים של קהילות הלהט"ב בישראל וגם בעולם. התוכנית הזאת באה להעביר השידור הציבורי נאמנה למוטו של תאגיד השידור הישראלי, יש מקום לכולם, או כמאמר המחוקק, תאגיד השידור הישראלי יספק תוכן הפונה למגוון האוכלוסיות והזרמים בחברה הישראלית, ולכן אנחנו כאן. תודה רבה לכל מי שעשו את התוכנית הזאת לאפשרית. אנחנו מקווים להיות חלון גאווה, שהוא חלון ראווה לחברה ישראלית הגונה, מגוונת, מקבלת ומקדשת את השונות והאחרות.
2: טוב, אני חייב להגיד, בזמן שהזנו לה... קטע הזה מהתוכנית הראשונה, נכנס מי שנתת לו פה את הקרדיט ובצדק, אל מאחורי הזכוכית. אז הנה, ליאור אברבך, סמנכ"ל הרדיו שלנו, גם פה אומר לך שלום. תגיד, איציק, חברה צודקת יותר, ומקבלת יותר, והדברים שאמרת שם בתוכנית הראשונה, ושוב, אנחנו כמעט 10 שנים אחורה. אז מצד אחד, החברה הישראלית רואה עוד ועוד להטאבים, סביבה, בכל מקום, וגם בעמדות כוח. אבל מצד שני, ודיברנו על כוחות הרשע, שעלו וממש עושים הון על גבינו. אז איפה אתה רואה אותנו עומדים עכשיו ב-2026?
3: אני, תשמע, מכיוון שכלהט"בים אנחנו לגמרי בשר מבשרה של החברה הישראלית לטוב ולרע, אז מה שאני רואה כשאני מסתכל קדימה, אני רואה שחור, אני לא רואה דברים טובים, אני לא רואה דברים מבטיחים. אתה יודע, ואז אנחנו הולכים אחורה ואומרים, בואו נסתכל, האם גם ב-94 חשבנו שיקרו דברים טובים? האם ב-82 חשבנו שיקרו דברים טובים?
2: מה חשבתם?
3: ברור שלא. ובכל זאת קרו דברים.
2: שאתם מנעתם, בין היתר.
3: כן, אנשי בני דורי ושכמותנו, כן, עשינו דברים. אז אני אומר, לפחות בכל מה שקשור... כאשר בזכויות של אנשים, אני חושב שזה משהו שאי אפשר להרוג. זאת אומרת, הצורך, הרצון להיות מי שאתה, הוא גובר על כל אידיאולוגיה וכל דיכוי וכל... זה לוקח זמן, אבל בסוף זה קורה. טוב, אני לא מאמין שאני מביע פה איזו אופטימיות, אבל כן.
2: בסדר. ועדיין, אגב, אתה... אני חייב לשאול, אתה גר בשנים האחרונות ביוון, מאז שיצאת לגמלאות, זה קשור לרצון ליהנות מהחיים וככה להתפתח במקום אחר, או שזה קשור לזה שרע פה ו... אתה יודע, מצב לא משהו?
3: כמו כל דבר בארץ, הוא נורא נורא מורכב מכמה וכמה היבטים ואלמנטים. אז כן, קודם כל, לקראת צאתי לפנסיה לפני 2.5 כמעט, תהיתי באמת איך אני רוצה לראות את ימיי, את השליש האחרון של חיי. ולא רציתי להיות פה. זה עוד לפני אוקטובר ולפני הזוועות של השנתיים שעברו מאז. ומכיוון שאני מאוד מאוד קשור ואוהב את יוון והמוזיקה היוונית והתרבות שם, נראה לי פתרון נהדר, גם קרוב למשפחה שלי, לחברים שלי, לבן שלי, וגם נעים.
2: טוב, אנחנו הזמנו אותך לאולפן, אמא מתה. זה הספר, ספר הביקורים שלך בהוצאת הפרסמון, ואולי נתחיל מהכריכה. יש פה ילד מתוק, ככה למאזינים שלנו נתאר, בתמונה בשחור לבן, עם אצבע על שפתיו שמסמנת שקט. זה אתה.
3: זה אני בן 5, כן, בגן לאה.
2: מתוק. בגבעת שמואל?
3: לא, בפתח תקווה.
2: פתח תקווה, קרוב. יפה. בספר הילד הוא מגבעת שמואל, נספר לכם
3: כך. ספר, זה בדיה.
2: נכון. ספר שאני בטוח ששום דבר בו לא מבוסס על סיפור חייך. אני רוצה לקרוא קטע, הוא גם מופיע על הכריכה מאחורה, ואני אוהב לקרוא מתוך הספר.
3: נהדר.
2: עמוד 11. דרכי לתאר את אמי משובצת שלל מילים איומות. אני יודע הן איומות מדי, אין צורך להאיר את עיניי, אלה מילים שתפחו וטופחו על מצע של זעם ותיק עצור בחלקו. חלקים נכבדים ממנו מצאו להם אפיקי ריפוי כלשהם, ערוצי מילים של תקווה שנאבקה לפרוח בתוכי ונכנעה, מילים של כאב שגם אם פחת מעט, הוא מסרב לגבוה. מילים שלא שמורות לאימא בעולמות מתוקנים, לשום אימא, אלא שעולמנו לא מתוקן. ליתר דיוק, מקולקל לאילה. זה טקסט סופר קשה, על אימא סופר קשה, סופר נוראית. אני שואל.
3: כמו שאתה יודע, וגם נאמר, האירועים שבספר, שהוא אמנם בדיה, אני קורא לו בדיה אוטוביוגרפית, כי האירועים שמתוארים בספר אכן לקוחים מהווי חיי, מילדותי, מנעוריי, מתוקפות אחרות. העלילה, כמו שהיא שם, ההתרחשות בין האחים, היא לגמרי סיפור שבדיתי לצורך, כי אנחנו נחזור, אני אחזור שאני לא מתחכמק, אני רק רוצה לומר שהסיפור, הספר מבחינתי, הוא סיפור על תקומה ושיקום ממקומות מאוד מאוד נמוכים, מושפלים, מדוקאים, מדכאים, ועל הזכות לא לסלוח למי שמעוול לנו, למי שמדכא אותנו, מי ש... ובעיקר כאלה שלא היכו על חטא, שלא התחרטו, שלא ביקשו סליחה.
2: תראה, לאורך כל הספר אתה בעצם מגולל באמת את הלא לסלוח הזה, את הלא למחול, וגם את הלא לשחרר. אתה היום...
3: זה אני לא מסכים, אבל בסדר.
2: אוקיי, אני מרגיש ממה שקראתי מהספר, שיש כאן בעצם... חוסר שחרור, שיש כאן איזושהי חזרה, או שאולי השחרור מגיע דרך כתיבת הספר. אבל בסוף יש לך כאן הרבה מאוד טענות ובאמת התחות מאוד מאוד קשות באימא שלך, שלפי התיאור בספר נשמעת כמו אישה באמת נוראית. האם אחרי כל התיאור הזה, ואחרי כל השחרור, אתה אומר שאולי כן הצלחת לשחרר, אתה לא רואה מקום שאתה רוצה בשביל עצמך למחול?
3: לא, אבל זה בדיוק הדיון, מה זה סליחה? מה היא סליחה ולמה היא נועדה? ומה מחולל אותה? וכמה היא חשובה בשביל לקיים חיים תקינים, חיים מלאים, חיים פרודוקטיביים? ואני אומר, לא חייבים, לא חייבים, משום שאני אומר, גם אורי הגיבור מספר בעצם, אומר, אתה לא חייב באמת לסלוח כדי לקיים לך חיים טובים ומיטיבים, להקים כלעתה במשפחה אפילו, גאה, שאפשר להתגאות בה בכל פרמטר שהוא. אז כנראה שסליחה היא לא כוח אולטימטיבי, היא לא ברירת מחדל כדי לקיים לך חיים טובים. בסך הכל, גם אורי אומר את זה בספר, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו כל הזמן מאבדים דברים, אנחנו כל הזמן חסר לנו משהו, כל הזמן לקחו לנו משהו. אז זה לא בחייני. אנחנו באיזושהי צורה, אנחנו איזה מין סך כל האובדנים המוחלטים שלנו, וזה בסדר, זה בסדר.
2: ככה, נספר למאזינים שלא קרה, ואני ממליץ לרוץ ולקרוא. הספר בעצם מגולל את הרגע שאורי, שהוא בעצם אתה, מקבל את הטלפון כשהוא נמצא ביוון.
3: אורי, זה לא אני, הוא בן דמותי.
2: בן דמותך, אני מקבל זה, שהוא מקבל את הטלפון שאימא מתה. הוא מקבל את הטלפון מאחותו, ואז המסע שלו עם אחיו, שגר באוסלו, שמגיע ליוון, ואז יחד הם מגיעים לישראל. יש שם גם קשר, באמת, הספר מתאר קשר מדהים שמתפתח ונבנה לאורך הספר בין האחים, שזה גם סיפור בפני עצמו שאני לא אכנס אליו כרגע. אבל הזכרת מקודם שאפשר להגיע ולבנות משפחה ולהיות הומו בהקשר שלך, עד כמה עובדה שהיית ילד קצת שונה, או ילד הומו, השפיע על המערכת?
3: אני לא הייתי ילד הומו, אני הייתי ילד אחר.
2: ילד אחר ויצאת מהארון, אבל כן בגיל, בשנות ה-20 שלך.
3: כן.
2: אוקיי, אז זה כן יחסית בגיל צעיר, בטח בתקופה ההיא. עד כמה זה השפיע על מערכת היחסים עם אמא?
3: ההומואיות שלי, כן. בגיל צעיר, היא לא היה לה מקום, באופן שאתה יודע שאפשר לדבר כן. עליו. אבל כן התייחסו לאחרות הזאת שלי, באופן מלעיג, באופן משפיל, באופן שבא להפיל, שבא להקטין, שבא להעליב. כמובן לא היה לזה שם, זאת אומרת, אתה יודע, אחד הכינויים שהיו רווחים כדי להעליב אותי היה ילדה, שזה ילדה, שזה נקבה, שזה...
4: תגיד, כמה מערכת היחסים הזאת שמתוארת בספר בעיניך היא משהו אחר ממה שילדים אחרים חוו מהורים? שוב, אני לא חלילה מצדיק פה שום דבר, כן? רק מי שיקרא את הספר יזדעזע ויתחלחל מדברים מסוימים. אבל באותה תקופה, אולי אלו דברים שהיו רווחים, שיטת החינוך של הורים מסוימים באותה תקופה?
3: זה לא אולי, זה בטוח. אז מה?
4: ומה, אז אתה חושב שזו הייתה תקופה פשוט נוראית, של הורים נוראים?
3: כן, אנחנו... אתה יודע, מי שבגילי, אבל גם אתם, אתה יודע, אנחנו מדברים כאילו, אנחנו הגענו למנוחה ולנחלה, ואין ילדים מסכנים בישראל, ואין ילדים שחשופים לאלימות, ואין ילדים שחשופים לתקיפות, ואין ילדים... 2 מיליון ילדים עניים, אני בטוח שהם גם לא שמחים לא רק כלכלית. אז זה לא שאנחנו חיים בגן עדן. מה שנכון לתקופה שבה אני הייתי ילד, זה שאלימות כלפי ילדים הייתה באמת יותר רווחת, יותר מקובלת, בכל מיני דרגות. אתה יודע, אם עושים השוואות, אז בסביבתי היו ילדים שאם יש איזו היררכיה לברוטליות ולזוועה, אז אולי אני הייתי בשלב הנמוך יותר של הסולם, כי היו ילדים... אני יודע שחרכו את רגליהם בברזלים מלובנים כדי לחנך אותם. היו ילדים שנקשרו למיטות, מיטות ברזל כאלה היו אז מיטות סוכנות, היו נקשרים למיטות עם שרשראות מתכת. דברים שלא יאמנו, אבל זה דברים שראיתי בעיניי.
4: וגם אתה בעיקר חווית באמת יחס, באמת, אפשר לומר אלים, ופשוט לא אמהי, מצד אמא שלך, או מצד מי שמתוארת פה בספר הזה, אבל אני חייב לשאול, איפה אבא שלך בסיפור? כי היה אבא.
3: אבא מופיע גם בספר.
4: הוא מופיע בספר, אבל הוא לא... נשמע כאילו אין שם יותר מדי תרוניות לאבא, רק לאמא.
3: זה לא נכון, זה גם מופיע גם בדיאלוג בין האחים בספר, בין אורי וקובי. שדווקא קובי מעלה את העניין של אבא, של חילופי התפקידים ביניהם, שאמא הייתה אלימה במשך כמה שנים, ואחרי זה באיזשהו שלב היא פינתה את הזירה לטובת בריון אחר שזה בעלה.
4: זאת אומרת, מבחינתך גם אבא נמצא בסיפור הזה לגמרי.
3: כן, אבל דמותו באמת פחות נוכחת. היא נוכחת בחלקים האלימים.
4: בוא נרוץ שנים קדימה, בוא נדבר על, וזה גם מתקשר לדברים שדיברנו פה מקודם בתוכנית, על ההורה שהפכת להיות בגלל או בזכות אמא שלך?
3: שאלה יפה, ברור שבזכותה, כי שוב אני מצטט את עצמי בספר, הוראות ההפעלה שלי הן מאוד מאוד מדויקות, כל מה שאמא שלי זה ההפך. אז אולי כן, היא חידדה לי מה לא להיות.
4: והבן שלך?
3: הבן שלי שיהיה בריא, מה איתו?
4: איך הקשר שלכם?
3: קשר נפלא, יש לי ילד נהדר, הוא בן 22 וקצת, סטודנט לקולנוע, יש לו בן זוג.
4: וכשהוא היה ילד, וכשהוא עשה דברים שלא לטעמך או לרוחך, צעקת עליו, נזפת בו, כעסת עליו?
3: אף פעם לא באופן משפיל, ובטח ש...

0: בגובה העיניים. גם הקפדנו שהוא יהיה במסגרות שרואות את הילדים בגובה העיניים. הוא לא היה במערכת החינוך הממלכתית. הוא היה בבית ספר שלילדים היה כל שווה כמו למבוגרים ולאנשי הצוות שם.
1: אז זו כבר גישה באמת חינוכית אחרת. אני חייב לשאול אותך שתי שאלות קצרות לסיום. האנשים שסביבך, בני דורך הלהט"בים, חבריך, ראית את הקשר שלהם עם ההורים שלהם? ראית במרוצת השנים, כשהם היו בני 20 ו-30 ו-40, כשאתם הייתם, ראית את הקשר הזה, קינית בו? זאת אומרת, חלקם אני משאר היה קשר הרבה הרבה יותר טוב.
0: אני לא מצליח להבין את השאלה.
1: בני דורך הלהט"בים.
0: כן.
1: הסתכלת עליהם, על הקשר שלהם עם ההורים שלהם. הוא היה קשר טוב?
0: אתה מדבר על השנים הראשונות שאחרי היציאה מהארון?
1: היציאה מהארון, ואחרי זה, אתה יודע, אתה מתקרב היום לגיל 70, כך גם חבריך. איך ראית את מערכת היחסים שלהם עם ההורים שלהם? בני דורך עם ההורים שלהם, בני דורך הלהט"בים.
0: זה באמת שונה לגמרי ממה שהיום. היום, אתה יודע, רוב אלה שיוצאים מהארון
1: מתקבלים
0: באיזושהי דרך. יש לפעמים אי נוחויות, ויש גם כאלה שמנודים ומושלחים מהבית, וזה בוא נזכור. שוב, אנחנו לא במנוחה ולא בנחלה.
1: אבל בדור שלך?
0: אבל בדור שלי זה היה הרבה יותר מסובך. אני לא יכול לזכור הרבה הומואים או לסביות בסביבתי שהיו ביחסים תקינים עם ההורים על רקע הזה.
1: טוב, פשוט נגמר לנו הזמן, איך אני שונא להגיד את זה, שיש שעון שמתקתק לאחור, אבל איציק, עכשיו שספר הביקורים בחוץ, והוא מרתק.
0: תודה רבה.
1: אמא מתה, בהוצאת הפרסמון. אני נורא רואה אותך בתוך הספר הזה, אני ממש מרגיש אותך, וזה כי אני מכיר אותך. מה הלאה? עוד ספרים?
0: הלוואי, אני לא יודע, אני עדיין על עדי השמחה של הספר הזה. אולי, כן, אתה יודע, יש לי המון זמן.
1: אנחנו נפרדים לך עם שיר שאתה בחרת לנו.
0: כן, זה שיר ש... כן. תיתן רגע את הספר, זה שיר שבעצם בחרתי בו את הכמוטו לפתיחת הספר, ואני רוצה לקרוא ממנו, זה שיר של לאה גולדברג, שנקרא יום בו יקום. יום בו יקום בינינו כחומה, כל עילבון קטן אשר שתקנו, כל רגש מר אשר בלב חנקנו, פגיעות אשר נסענו בדממה.
1: אנחנו שומעים ביצוע של צילה דגן, שבחרת לנו. איציק יושע, איזו זכות שבאת לאולפן שלנו.
0: איזה תודה גדולה לך, איתי. איזה כיף שאתה גם ממשיך את חלון גאווה ושומר על הגחלת.
1: זה חשוב, אני חושב. אני חושב שיותר מכל אנחנו צריכים לכבד ולהוקיר את האנשים שפרצו את הדרך בעבורנו. אתה אחד מהם, אחד מבין רבים וטובים וטובות, שעמדו בפרץ והיו הראשונים שפרצו את הדרך בעבורנו, ולכן תודתנו נתונה לך. איציק יושע, מחבר הספר אמא מתה, לשעבר מגיש חלון גאווה, עיתונאי, פובליציסט, אקטיביסט, תודה רבה, זכות גדולה שבאת לאולפן.
0: תודה רבה, איתי.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: 7 חברי כנסת הומואים מחוץ לארון, 3 שרים גייז, ואף לא אישה אחת שבזמן כהונתה עמדה בגלוי ואמרה, הנני נבחרת ציבור לסבית. אז לנוכח הכותרות מהשבוע הזה, לנוכח יום הנראות הלסבי, שגם הוא חל השבוע, האורחת שלנו באולפן, כאן בחלון גאווה הפודקאסט, היא נבחרת, או מנבחרות הציבור, הלסביות המוכרות והמובילות בישראל, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, וגם יושבת ראש ארגון הנוער הגאה, איגי חן אריאלי, שלום.
2: שלום, שלום.
1: ברוכה הבאה.
2: תודה.
1: בואי נצלול ישר פנימה, למה שהתחלתי איתו, וזה, איפה הייצוג הלסבי בכנסת שלנו? הייתה אישה אחת, מרשה פרידמן, שיצאה מהארון אחרי שהיא סיימה את כהונתה בכנסת, אי שם מזמן. לא ראינו נשים לסביות בכנסת. אל מול זה אנחנו רואים 7 ח"כים גאים, מתוכם 3 שרים. איפה הנשים הלסביות?
2: אני חושבת שהם קודם כל איפה שכל הנשים באופן כללי. אני חושבת שכפי שאנחנו רואים דר ייצוג נשי גם בחברה הכללית, אנחנו בהחלט זולגים לדר ייצוג, גם בייצוגים שלנו כקהילה גאה, גם אין נבחרת ציבור טרנסית.
1: נכון.
2: אנחנו לא מדברים רק דר ייצוג, גם אין נבחרת ציבור ביסקסואלים שמזדהים כביסקסואלים, ואני עוד לא הולכת רגע לזויות אחרות שהן יותר פרוגרסיביות, אז נגיד זה, אבל נכון, אני מאוד מקווה שדברים האלה השתנו. אנחנו בהחלט צריכים לסביות בכנסת.
1: אוקיי, אבל את יודעת, זאת אומרת, זה איזשהו סמן כללי על החברה, וזה היעדר של נשים, ולאו דווקא נשים לסביות, אבל זאת אומרת, אנחנו כן רואים נשים, ונשים ליברליות, לדוגמה, כן נבחרות לכנסת, בטח נשים ליברליות, כי מהצד הזה של המפה יש יותר נשים, וזה רשימות קצת יותר מאוזנות. אז אם אנחנו רוצים ומצפים לראות אישה לסבית, יכול להיות שזה כבר היה צריך לקרות, ולא יודע, אנחנו לא מספיק שם, אנחנו לא מספיק עושות את מה שצריך כדי שאישה לסבית תגיע לכנסת?
2: אני לא אוהבת את הנרטיב הזה.
1: אוקיי.
2: כי זה סוג של האשמת הקורבן, זה להגיד, mm-hmm. אתם לא באות, ואני לא אוהבת את הדיבור הזה. אני כן חושבת שצריך להבין שלסביות בעצם סובלות מדיכוי כפול. אנחנו לא רק נשים, אנחנו גם לסביות. Mm-hmm. והזהות הלסבית היא תמיד זהות נוספת, הזהות הלהטבית באופן כללי, היא תמיד זהות נוספת על שאר הזהויות שלנו. Mm-hmm. וככל שיש לך יותר זהויות שהמצאות תחת דיכוי והדרה, יש מה שנקרא דיכוי כפול. זה ביטוי מאוד ידוע בשיח זכויות האדם, יש גם דיכוי משולש, כי אם הייתי גם אישה, גם לסבית וגם ערבייה למשל, אז בכלל זה דיכוי משולש. ובוא נתחיל בדברים הכי פשוטים. הכנסה של משק בית ממוצע. משק בית ממוצע בישראל מורכב ממשכורת של גבר ומשכורת של אישה. נשים באופן ממוצע מרוויחות 30% פחות. משק בית של שתי נשים מרוויח הרבה פחות ממשק בית של שני גברים, למשל, אפרופו הזדמנויות בפוליטיקה והזדמנויות בתפקידים בכירים. נשים בחברה הכללית הרבה פעמים הם אלה שנשארות בבית לגדל את הילדים, גם אם יש מהפכה, היא עוד לא, אתה יודע, רק אם נבדוק את הנתונים של כמה גברים ניצלו את חופשת הלידה, אנחנו נראה שזה בתת ניצול מאוד עמוק בנתוני הביטוח הלאומי, וזה זולג לתוך הדיכוי הכפול של הקהילה הגאה, וזאת סיבה מכרעת, קודם כל, להיעדר ייצוג. יש לנו פחות זמן לזה, יש לנו פחות כסף לזה, אנחנו משלמות מחירים יותר כבדים, וככל שיש מי מאיתנו שמנסה, גם בתפקידים, התפקידים שלנו הם קודם כל בתוך ארגוני הקהילה, שהם הרבה פעמים קרקע פוליטית, שממנה מתקדמים הלאה, וגם ארגוני הקהילה במשך הרבה מאוד שנים נשלטים על ידי גברים. אני יכולה להגיד לך שגם בפילוחי מתנדבים שהיינו עושים בארגוני הקהילה, יש פחות מתנדבות נשים. השאלה היא שוב פעם באיזה תחומים. כמובן שבתחומי הרווחה והחינוך יש יותר נשים שמתנדבות, אבל למשל במחלקות המשפטיות יש פחות נשים, כי סטודנטית למשפטים היום חושבת פעמיים לפני שהיא תפנה זמן להתנדבות, וסטודנט למשפטים יותר בטוח במקומו בעולם, ויותר מרשה לעצמו להגיד, אוקיי, אני יכול אפילו to downset בלימודים וללכת להתנדב, כי אני...
1: אוקיי, ואת זה, את זה את רואה אגב רק בארגוני הקהילה הגאה? את יודעת, אני לא זוכר אם היום את כבר לא בתיק הרווחה בעירייה, נכון? פעם היית, בקדנציה הקודמת.
2: נכון.
1: זאת אומרת שגם פגשתי ארגוני מתנדבים לא מעטים, גם שם ראית היעדר ייצוג נשי בארגוני המתנדבים הלא להטאבים, זה מעניין אותי.
2: שוב פעם, נשים מתנדבות הרבה בהתנדבויות שמשויכות מגדרית לנשים. כמובן של רווחה, טיפול במקצועות האלה, פחות כמו במחלקה משפטית. אני יודעת את הנתונים האלה, כי כשאני הייתי יו"ר האגודה, מאוד היה לי קשה שסטודנטיות למשפטים לא באות להתנדב במחלקה המשפטית. ודאז, אני חושבת שאפילו נמרוד גורשן היה אז...
1: שהוא היום יושב-ראש
2: האגודה,
1: הוא היה מנהל המחלקה
2: המשפטית. גלגלים אמרנו, למה לא באות נשים? ובאמת ניסינו לבדוק את הסוגיה הזו. והרבה יותר קל לגייס נשים שהתנדבו בתוך מקצועות העבודה הסוציאלית וכו'. אני חושבת ש... בכלל, נוכחות של נשים בספירה הציבורית, זאת שאלה, ושוב פעם, אנחנו תמיד באים מהמגזר הכללי לתוך המשקפיים, משקפי הקשת נקרא לזה, וזה קודם כל סוגיה של דיכוי כפול. יש עלינו יותר... כובד המשקל יותר כבד. אני יכולה להגיד לך שאני כאישה, הוטרדתי מינית גם על זה שאני אישה, אבל גם על זה שאני לסבית. אני עבדתי בפוליטיקה הרבה שנים, עבדתי גם עם נבחרות ציבור אחרות, וזה שאני לסבית היה מדליק כל מיני אנשים שהיו מטרידים אותי מינית על הרקע הזה. וזה מוסיף עוד שכבה של הטרדה במרחב הציבורי, שהיא לא קיימת לגבר. זה בטח שנכנסים לתוך הספירה הפוליטית.
1: אז בעצם את אומרת שגם הדבר הזה זה עוד שכבה ועוד שכבה שמרחיקה את הנשים, אבל את שם, את בחרת להיות בתוך נכון. הספירה הציבורית, נכון. את נבחרת ציבור, סגנית ראש עיר בתל אביב, עוד לפני כן היית באגודה, ואת כבר הרבה מאוד שנים סגנית ראש עיר, נכון? כבר משהו, שמונה שנים, יפה. אז המון זמן.
2: הזמן עובר מהר.
1: טס. למה את שם? למה את שם?
2: זאת שאלה שאני שואל את עצמי כמעט כל יום.
1: באמת?
2: כן. כי אני לא מה... אני קודם כל פרסונלית, אדם מאוד מאוד רגיש. אני תמיד מספרת שאני יושבת עם קבוצות, ואני בשנים, אני כבר, כבר מה שנקרא, אני, אתה מכיר את הביטול, ביטוי אול? Old, wise, lesbian. אני כבר אול, אז אני יכולה לשאול את עצמי גם להשתמש לדברים האלו. השנים מאוד התביישתי בעובדה שאני רגישה. הייתי יכולה לצאת מישיבות, גם כיור האגודה, וגם עוד לפני, הייתי גם חברת ועד מנהל באגודה. ומתוך תסכול, ממש לבכות וזה, אני היום יכולה לעלות לחולדאי, ואני יכולה לשבת לקדם איזה פרויקט שקרוב לליבי, ואני יוצאת משם בדמעות. והרבה שנים מאוד התביישתי בזה, ואמרתי, אני לא
1: זוכר אותך בולדוזר, אני לא זוכר אותך רגישה.
2: אבל אני בן אדם מאוד מאוד רגיש. אני בן אדם מאוד מאוד רגיש, ואני שואל את עצמי הרבה, האם אני... קודם כל, אני חושבת שצריך יותר אנשים רגישים בפוליטיקה. אני חושבת שככל שאני אפסיק להתרגש ממה שאני עושה, ומהדברים שאני עושה, אולי אני צריכה לחשוב to step down, ואני גם מאוד מאמינה בהגבלות כהונה, גם באגודה, יכולתי להמשיך, הייתי מאוד אהודה ומאוד זה, והחלטתי לפנות אחרי שתי קדנציות כדי לתת לאחרים הזדמנות, אני מאוד מאמינה בזה. אני חושבת ש... כרגע בטח אין לנו ברירה, ואני מסתכלת יום-יום על מה מושיב אותי בכיסא הזה, האם אני מהסיבות הנכונות יושבת בכיסא, ואני מרגישה שאין לנו, אין לנו את הפריבילגיה שלא להיות כרגע. בטח עכשיו, אבל גם לפני 5 ו-10 שנים, הייתי הרבה שנים מהאלה שצקצקו על הגדר. אמרתי, אין מספיק נשים. ואין מספיק איזה, והאישה שבפנים כבר הייתה, היו אז מנכליות, כמה מנכליות בארגוני הקהילה, הם לא עושות עבודה כמו שצריך. ויום אחד הסתכלתי לעצמי במראה ואמרתי, אני לא יכולה לעשות את זה. את הצקצוק הזה, להגיד, התנועה הזאת, הם לא עושות מספיק טוב, הם לא באות, הם לא זה. ואמרתי, יאללה, we have to be the change we want to see, ופשוט... הלכתי לנשים האלה שנמצאו אז בתפקידי מפתח בקהילה, ואמרתי להם, אני הגב שלכם. אני מועדון הגברים שיש לבנים, אני המועדון שלכם, אני הפייט קלאב שלכם, אני באה להיות מאחוריכם מה שאתם צריכות. ובסוף מצאתי את עצמי יושבת בכיסא גם. יפה. אבל ככה זה התחיל.
1: ככה זה התחיל. היום, שנים מאוחר יותר, את נמצאת בכיסא, ואני רוצה לקחת אותך בשיחה הזאת מן המקומי אל הארצי. וכרגע אנחנו נמצאים במקומי, שם את נמצאת שוב, כבר 8 שנים כסגנית ראש עיר. איך ההשפעה שלך כסגנית לסבית, אך שעד כה לא מחזיקה באופן ישיר בתיק שקשור לקהילה הגאה, שממש בעוד 5 שנה אמור לעבור אלייך,
2: ממש
1: נכון?
2: ממש ביולי, הרבה...
1: את פחות מחצי שנה.
2: הרבה קודם.
1: כן, אז ביולי עובר אלייך תיק הקהילה הגאה.
2: אנחנו ממש מתרגשים לקראתו, ונקבל אותו בזרועות פתוחות אצלנו בלשכה.
1: אבל יפה, אבל עד אז זה יוצא 8 שנים שלא נגעת באופן ישיר בתיק הזה, עד כמה הייצוג והנוכחות שלך כאישה לסבית משפיעה מבפנים על הקהילה הגאה? כסגנית ראש עיר.
2: אני אענה לך על זה בשתי רמות. קודם כל, מסיפור קטן שבעיניי ממחיש הרבה, ואז נעלה לפריזמה הגבוהה יותר. כשנכנסתי לתפקיד לפני 8 שנים, עברתי, קיבלתי את החדר, קיבלנו את הלשכות שלנו, ועוד חיזקי שהיה אז מנכ״ל האגודה, אמר לי, את חייבת פה דגל גאווה גדול, הוא אמר, בוא נמסגר לך דגל בתוך זה, ובאמת לקחנו דגל מההפגנות ומסגרנו אותו במסגרת ענקית, ואתה יודע, בעירייה זה ממסדי כזה, אתם מכירים את זה קצת פה, והייתי צריכה להתקשר לאב הבית שיבוא ויתלה לי את השלט. על הזה, כאילו אסור היה, אתה לא יכול לתלות לבד. והתקשרתי, הזמנו, שולי מנהלת הלשכה שלי, התקשרה והזמנו מישהו ממנהלת הבית, והגיע בחור עם סחב אחריו מין כזה מזוודת כלים, עם כיפה על הראש, נכנס לחדר ואמר, קראתם להנהלת הבית? אמרתי, כן, אני צריכה שתתלה פה את זה, והוא מסתכל על דגל הגאווה הענקי שממוסגר עליי, על דגל הגאווה, על הקיר, עליי, על דגל הגאווה, ליטרלית עושה אחור הפנה עם ארגז הכלים שלו, ממש, הולך 4 צעדים אחורה, ויוצא מהחדר.
1: בלי להגיד מילה.
2: בלי להגיד מילה.
1: מה עובר לך?
2: עכשיו, אני אז באמת חברת מועצת טריה, עוד אפילו לדעתי לא הייתי סגנית, כי מוניתי לסגנית 3-4 חודשים אחר כך. והייתי עמומה, וישר התחממתי זעם. התחלתי לבעבע, בעבעתי, ורציתי לשרוף את הבניין, להגיד, מה, כל האקטיביזם יצא לי, לא יהיה, אני סגנית לסבית ראשונה בעיריית תל אביב יפו, לא היה אז, עד אז, היו רק חברי וחברות מועצה, הייתה מיכל עדן שפרצה את הדרך בשביל כולנו, ועשתה היסטוריה, וזה היה 20 שנה קודם, אבל לא, אף פעם לא היה,
1: לא הייתה סגנית.
2: לא הייתה סגנית, בתפקיד הזה, אמרתי, לא יכול להיות, לא יעלה על הדעת, כל הכעס יצא, ואז אמרתי, אוקיי, יש פה הזדמנות לשינוי, לא סתם אני בכיסא הזה כנראה. והחלטתי להפוך את זה ללימונדה. במקום לשרוף את המועדון, ולהגיד לא יהיה, וללכת למנכ״ל העירייה, ולראש העיר, ולהגיד לא יהיה, לא, שלא הסכימו
1: אותו, וזה...
2: אמרתי, בוא נעשה את זה, בוא נעשה הסברה, בוא נעשה מזה שיח. הוא היה נבוך, והוא יצא, ושמתי רגע את הכעס בצד, וממש כמו בסרטים, I stepped into my position. אתה יודע, כאילו מין כזה, התיישבתי בכיסא, ואמרתי, אני סגנית ראש העיר, והאדם הזה, אני לא יודעת אם הוא גר בעיר או לא, אבל גרים אנשים כמוהו בעיר, והתפקיד שלי, יש משמעות לעובדה שאני לסבית, בתפקיד גם אם אני לא מחזיקה תיק הגאווה, הוא בטח, תיק הגאווה לא מעניין אותו, אבל אני יכולה להזמין אותו, לפתוח את הראש ואת הלב, ועשינו מזה שיחה, עם כל עובדי הנהלת הבית, וקידמנו שיח פתוח, על איך אפשר לקבל עוד ייצוגים, ועל שיש הרבה להטאבים שעובדים בעירייה, וכמובן שכמה ימים אחר כך, שזה בא, ותלה לי את הדגל במשרד, ועד היום אני רואה אותו לפעמים בעירייה, אנחנו מחכים אחד לשני לשלום. אני חושבת שזה עונה לך על השאלה...
1: שמית את דעתו לדעתך?
2: אני חושבת שגרמתי לו להסתכל על הנושא מעבר להרי המבוכה. אני לא יודעת אם שיניתי את דעתו, ואני חושבת שאנחנו חיים היום באקלים שהוא מאוד מפולג ואלים באופן כללי. אז אני לא יודעת איפה הוא כרגע היום ומה דעותיו ומה הוא חושב, אבל אני כן חושבת שתפקיד ציבורי בא עם אחריות ציבורית, ולא תמיד...
1: לשרוף את המועדון?
2: לשרוף את המועדון, זה זה. ויש הבדל בין להיות יו"ר האגודה למען הלהט"ב, שזה תפקיד שמצופה ממני בו לשרוף את המועדון, וגם אני יכולה לדבר למה עברתי משם לפוליטיקה, כי אני חושבת שיש תקרה זכוכית למאבק אזרחי. וזה פוזיציה מוגבלת, אבל אני כן חושבת ש... כשנמצאים בתוך עמדת כוח, צריך להבין שזאת עמדת כוח. ואם הייתי גורמת לפיתוריו, בוודאי לא הייתי מקרבת אותו לקבל את האחיין ההומו שיכול מאוד להיות שיש לו, כי הסטטיסטיקות מדברות, הרי בכל יש לה אתה בכל משפחה, ואני חושבת שזה קצת עונה לשאלה שלך רגע, זה היה ממש במיקרו, אבל במקרו אני חושבת שיש משמעות לעובדה שאני לסבית, פמיניסטית, שיושבת בשולחנות של מקבלי ההחלטות בעירייה, בחדרים הכי גבוהים, בהחלטות הכי דרמטיות שמתקבלות, כי אני מבינה מביאה את הפריזמה הזאת לכל שיחה שיש, ולא רק בהקשר של הקהילה הגאה. כי הקהילה הגאה, יש לה את הצרכים שלה כקהילה הגאה, אבל יש לה גם את הצרכים כתושבי העיר באופן כללי. והזווית הזו היא זווית שהיא רלוונטית וחיונית בכל שולחן שאני יושבת בו, בתכנון ובנייה, בתרבות, בחינוך, בבריאות הציבור. בכל אספקט יש משמעות לזה שאני לסבית, ואני מביאה את הזווית הזו לכל שולחן ומקום שאני יושבת בו. זה שאני לסבית זאת עמדה פוליטית. והעמדה הזאת באה לידי ביטוי בכל חדר שאני יושבת בו.
1: זו עמדה פוליטית אם את בוחרת שהיא תהיה עמדה פוליטית, כי בואי נאמר שיש לא מספיק, יש לא מעט, סליחה, להטאבים שרואים את הזהות המינית שלהם כמשהו שהוא, זה הכל. זהות מינית.
2: אני מסכימה.
1: ואצלך זה לא ככה. וגם אצלי זה לא ככה. זה חלק מ... מהמכלול שאנחנו, ולכן אנחנו גם נאבקים כדי להשיג את השוויון הזה. אם היית צריכה לדבר אל האנשים האלה, שזה רק, רק הזהות המינית או המגדרית שלהם, אבל לא יותר מזה, זאת אומרת שהפוליטיקה שלהם לא משתלבת עם הדבר הזה, ואני מדבר ספציפית על להטאבים מן הצד אולי הימני של המפה, אני מכיר לא מעט כאלה, לא מעט, סליחה, אני מכיר המון כאלה. ומפרידים בין הנושאים. מה יש לך לומר להם?
2: אני חושבת שזו שאלה של תפיסה. אני כמובן חושבת אחרת. אני חושבת שאנחנו זה אנחנו. אתה לא יכול להפריד חלק מהזהות. ואי אפשר לחשוב שאנחנו רוצים שיהיו לנו זכויות במדינה, ושהם יהיו רק שלנו. ושוויון זה שוויון לכולם. אין כזה דבר שוויון רק לקהילה הגאה. אם יש שוויון לקהילה הגאה, הוא צריך להיות לכולם. אי אפשר שוויון רק ליהודים במדינת ישראל. והתפיסה הזאת היא לא רק שהיא מיושנת, היא גם התנגשות בתוך סולם הערכים העצמי. אנחנו לא יכולים לדרוש זכויות רק בשבילנו, ושהם לא יהיו לכלל אזרחי מדינת ישראל, ולכולם. והתפיסה הזו היא תפיסה שצריכה בעיניי להיעלם מהעולם. אני חושבת שההגדרות של השמאל הרדיקלי והימין הרדיקלי וההקצנה של השדה שאנחנו חיים בה היום, עושה הרבה נזק למאבק הגאה. ואני חושבת בכלל שהמאבק הגאה היום, שנת 2026, בואכה בחירות, אנחנו נמצאים בנקודה בזמן מאוד מאוד מאתגרת. מאוד מאתגרת. במערכות הבחירות הקודמות, 5 מערכות בחירות, בעיקר בזכות המחאה שקידמנו גם ב-2018, שהנרטיב הגאה היה באמת הנרטיב החברתי הכי בועט ונוכח בכל קמפיין בחירות. אני לא מדברת על המפלגות החרדיות ועל הערביות, אבל בכל המפלגות, גם של הימין הרך, היה שיח להטאבי. היה ארגונים שהחתימו על איזה... המספר העשי של חברי כנסת גאים שהיו אחר כך, היה תוצאה ישירה של החיבוק של המיינסטרים הישראלי את הקהילה הגאה בישראל.
1: בעקבות המחאות של 17 ו-18.
2: בדיוק. בעקבות המחאה לזכות למשפחה, בעקבות המחאות האלה. המצב היום הוא אחר.
1: כי עברנו קורונה ומלחמה בלתי נגמרת?
2: כי עברנו קורונה וחטופים ושני סבבים עם איראן, וההישרדות היום הבסיסית של הביטחון האישי שלנו כתושבים ותושבות במדינת ישראל, כאזרחים, הוא מעורער, והנרטיב הגאה נדחק אי שם למקום מאוד מאוד מאוד מאוד נמוך בסדרי העדיפויות שלנו הלאומיים. ו... תסתכל על זה על המפה ותגיד, סך הכל בצדק, אנחנו קודם כל רוצים שלא נחטף מהבתים שלנו, ושלא ישחטו את התינוקות שלנו בבוקר יום שבת, ואחר כך אני רק אדאג על הזכות שלי להינשא פה אזרחית. באמת מעניין אותי כרגע, אני רוצה לחיות, אני רוצה לא למות בצבא, אני רוצה זה. יש סדרי עדיפויות שלנו כאזרחים במדינה, השתנו, ואני חושבת שאם אני שמה רגע בצד את ההסתכלות הכללית, ואנחנו חוזרים לפריזמה של הקהילה הגאה, אנחנו בשלב מאוד מאוד מאתגר, אנחנו ברגע בזמן. יש פה רגע בזמן שהמאבק הגאה צריך לשאול שאלה מאוד נוכחת על איפה הוא נוכח, איפה אנחנו קיימים, ואיזה התעוררות פוליטית אנחנו צריכים שתקרה כאן, כדי שזה לא יקרה. כי אם אני חושבת שתעשה עכשיו סקר על עמדות הציבור ביחס לזכויות גאות, בעיניי נתונים יהיו נמוכים יותר ממה שהם היו ב-2020.
1: תרשי לי לשאול אותך, כשאת היום יוצאת למחות, אם את יוצאת למחות, בנושאים אזרחיים, מה הדגל שאת לוקחת איתך פיזית? דגל ישראל או דגל הגאווה?
2: אני לוקחת דגל ישראל שיש עליו צבעי הגאווה. זה ליטרלית הדגל שיש לנו בבית, אני ממש אצלם אותו כשאני אחזור כדי להוכיח לך שאני לא סתם עושה פה איזה סיסמה. ליטרלית זה הדגל שאיתו היינו יוצאות להפגין, והוא ממש דגל ישראל שהפסים במקום כחולים הם פסים של גאווה. אבל אני גם הרבה הולכת עם דגל הגאווה. אני לא מתביישת בזהות הגאה שלי. אני לא בהכרח הולכת להפגין באמצעותה. וגם כשמסתכלים על מחאות של קפלן ועל מחאות שהיו סביב ההפיכה המשטרית, אני חושבת שהגוש הגאה לא היה שם גדול מספיק. אני חושבת שהיו הרבה להט"בים שהגיעו למחות.
1: אבל הם לא הגיעו כלהט"בים.
2: אבל הם לא הגיעו כלהט"בים, הם הגיעו כשוב פעם, כאזרחים מודאגים.
1: ואז אולי זה חוזר למקום, שקודם כל אנחנו אזרחים מודאגים, ואחרי זה אנחנו להט"בים.
2: אני חושבת שיש פה שני צדדים. יש פה גם את הצד של, אם אנחנו מסתכלים על הערכות, יש מאות אלפי חברי קהילה, נכון. חברי חוד קהילה גאה בישראל.
1: נכון.
2: בטח אם אנחנו עוסקים לספקטרום הביסקסואלי, שזה יכול להיות נכון. מספרים הרבה יותר גדולים. שם אני מאמינה, אגב, שזה קיים. ואז השאלת מאיפה אנשים יגיעו להצביע? אני חושבת שאנשים יצביעו לא מתוך
1: המקום
2: הלהט"בי.
1: הרבה... הם כן יגיעו מהמקום אולי הליברלי.
2: נכון. נכון, אבל אני חושבת שהרבה פחות תהיה הצבעה מהמקום הלהט"בי מאשר בבחירות האחרונות שהיו.
1: ואז לכן, עכשיו אגב, דיברנו על איחוד בנט-לפיד. בנט, שאני חשבתי שלא יקבל יותר מדי קולות גאים, עכשיו יקבל אולי המון קולות גאים. נפתלי בנט.
2: מה זה המון קולות גאים? אני קודם כל חושבת שחובת ההוכחה עליו. הגמגומים שלו ביחס לנישואים אזרחיים, אותי לא הרשימו, אני לא...
1: אין מול ניצן הורוביץ שאמר שזה מספק אותו. אותך לא.
2: אני שמעתי את השיחה עם ניצן, ואני אוהבת ומעריכה את ניצן, ואני גם לא שמעתי שהוא מסופק מזה. אני חושבת שהוא מבין, בגלל שניצן הוא פוליטיקאי מנוסה, הוא מבין את העמדה המורכבת שבנט נמצא בתוכה, וביחס לעמדה הזו, התשובה שלו בשלוף, במסיבת העיתונאים, הייתה לשאלה של אנה
1: פינס,
2: הייתה, גם ישבתי ומחאתי כפיים לאנה ששאלה את השאלה הזאת, כי באמת הייתה היחידה שהיה לא מצליחה את השאלה הזאת, שם במסיבת העיתונאים, שזה לא עניין אף אחד בחדר. מאוד הערכתי את זה. אני חושבת שהתשובה שלו אותי לא מספקת והייתה מגומגמת, ויותר מזה, אני חושבת שהבעיה של הקהילה הגאה היום היא ממש לא נישואים אזרחיים, אוקיי? שוב פעם, אנחנו מתים עבור המדינה הזו, ואנחנו יש לנו, אנחנו מלאים בחובות למדינה, וממש בכמעט אפס זכויות. יש נושאים הרבה יותר בוערים על השולחן שלנו מאשר נישואים אזרחיים. אני חושבת שנישואים אזרחיים זה לא סוגיה להט"בית במהות שלה, אני חושבת שזו סוגיה הרבה יותר רחבה. יש קהילה גדולה של יוצאי ברית המועצות שזה נוגע גם להם, למעלה ממיליון איש לא זכאי חיתון במדינת ישראל, אפילו יותר המספרים היום. אני חושבת שיותר בוער לנו כרגע, זה מאוד פופוליסטי לחשוב על קהילה הגאה רק במונחים של נישואים אזרחיים. יש לנו הרבה יותר צרכים, ואותם צריך לדאוג שהממשלה הבאה שתוקם תשים בסדר עדיפות יותר טוב מהמיקום שהיא הייתה בו היום.
1: אז התגלגלנו לארצי, ואנחנו... אמרנו, 8 שנים כסגנית ראש עיר, העיר אולי החשובה בישראל, השנייה בגודלה רק לירושלים, וללא ספק המרכז הכלכלי של ישראל. ועכשיו, מגיעות בחירות, והתחלנו את השיחה בזה שמעולם לא הייתה נבחרת ציבור לסבית מחוץ לארון בכנסת ישראל. האם חן אריאלי תהיה הראשונה?
2: אני מקבלת הרבה הצעות, הרבה פונים עליי, שהם שמחו לראות אותי בכנסת. אני חושבת על זה. אני חושבת על זה בעיקר מתוך המשקפיים של איפה אני חושבת שאני יכולה להשפיע יותר, ואם תתקבל החלטה כזאת, אתה כמובן שתדע.
1: הבית הפוליטי שלך הוא העבודה.
2: בהחלט.
1: זאת אומרת, הדמוקרטים, יש סיכוי שאם את תתמודדי זה לא יהיה שם?
2: לא.
1: זאת אומרת, אם את תתמודדי לכנסת, זה יהיה במסגרת הדמוקרטים.
2: זה הבית הפוליטי שלי, היה מאז ומתמיד. אני אדם מאוד נאמן פוליטית, גם לאנשים שאני עובדת איתם, וגם לבתים הפוליטיים שלי, גם כשיש לי ביקורת, וגם שאני לא מרוצה מההחלטות שנעשות. אני נשארת בבית ומתקנת בתוך הבית. אני מעורבת בדברים שקורים במפלגה. אני בקשר עם יאיר גולן.
1: חלק מהעניין שם זה שזו מפלגה עם פריימריז. אם את תתמודדי, וברור שאז אני הראשון לדעת, אבל אם את תתמודדי, את מרגישה בטוחה בכך שאת יכולה להשתלב גבוה בבחירות מקדימות?
2: אני חושבת שאי אפשר להיות בפוליטיקה בלי להאמין בעצמנו. וזה שריר... אני אדם מאוד מפוקח. אני גם אדם שלא קופץ מתפקיד לתפקיד. אתה רואה את סדר התפקידים שלי, אני נמצאת שנים בכל תפקיד, אני מצא אותם עד תום. אם אני אעשה את הצעד הזה, אני אעשה אותו מתוך העובדה שבחנתי את כל הנתונים, והרגשתי שיש לי את האפשרות להביא תוצאה טובה. אני חלק מהשאלות שיש לי והבדיקות שאני עושה, אבל אני מקבלת הרבה מאוד פניות ושאלות בנושא, אתה לא הראשון ששואל.
1: לא, זה ברור, אבל אולי אני אהיה הראשון שעדע. יש מצב. חן אריאלי, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, יושבת ראש איגי, ארגון הנוער הגאה, תודה רבה לך שהגעת לאולפן שלנו על שיחה מרתקת, ומה אני אגיד לך, אני לא יכול לתפוס פה צעד, אבל אם אתי נבחרת הציבור הלסבית הראשונה בכנסת ישראל, זה כבוד לכולנו. תודה רבה.
2: תודה, איתי.

22 דקות על הכביש המהיר, היי-ווי, ילדה ירושלמית באה אומרת לכולם כפה, לכי תסבירי שזה הדיבור ושאת לא אבלה. אמר לי את לא נראית אחת של חמש יחידות, אני תהיה איך בחורה של חמש יחידות צריכה ל...

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, לתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, והאש היומית שלנו תהיה שתבקש להדליק נר, זיכרון. היום הוא יום הזיכרון הממלכתי, יש לו שם. זהו יום הזיכרון לטבח ולגבורה בכ"ב בתשרי, 7 באוקטובר. אנחנו נציין 3 שנים למה שהיה אז, גם ביום השביעי של חודש אוקטובר. בעוד יומיים נדבר פה על פרשת בראשית, ופרשת בראשית, כן, היא קודם כל חושך על פני תאום. וגם היום חשבתי, כמו השיר של יהודה עמיחי, אשר כבר היה לי קלישאה, אבל קלישאות הן כאלה מפני שחוזרים עליהן שוב ושוב, כי יש בהן כוח, כי הן עונות למשהו. איך עומדים בטקס זיכרון? אז שאלתי את עצמי, מה אני יכול לתת? מה אפשר לומר? איזה הגיגים? ואי אפשר, ואין לי חוכמה למסור. יש לי מצד אחד זיכרון חי מאוד, אני חושב שיש אותו לכולם, לכל מי שהיה כאן ביום ההוא לפני 3 שנים, כאילו זה היה אתמול, ואתה אומר לעצמך, כבר עבר זמן רב כל כך, אבל יש גם צד שני למטבע הזה. עם כמה שהזיכרון חי ובוער, מן הצד השני, פתאום אתה מתחיל להרגיש שיש חלוף. כבר עבר זמן, ואולי אתה מתחיל לשכוח, או לשכוח נימה מסוימת, דברים מסוימים שחשת, יש גם מי שעובדים, בכך שלא נזכור, שנמשיך הלאה. להמשיך, להמשיך. אם יש משהו שמצליח לבטא את זיכרונותיו של האדם, את הרגשות העזים ביותר שלו והדקים ביותר שלו, זו שירה, ובמקרה שלנו שירה עברית, שהיא מסורת כל כך ארוכה וכל כך מופלאה, ואני זוכר היטב שמתוך הבלבול שעדיין נותרו ממנו דברים מן הבלבול הזה, הוא לא הלך לשום מקום, מתוך הבלבול שהיה בי אז, ודי מהר הייתי אמור גם לחזור, לשדר, לומר מילים אל המיקרופון, אז פשוט בחרתי בשירה העברית, שהייתה בכל הרגעים של הישראליות, וגם כמובן לפני הישראליות, וזה גם מה שניגש אליו, בשעת הזיכרון הזאת, שירים עבריים, וזה לא יום זיכרון ראשון שבו אקרא שיר של גלעד מאירי. גלעד מאירי, המשורר הירושלמי היקר, אני אומר שהוא ידיד שלי ממש, אני מעריך אותו מאוד, והוא בן דוד של רועי מונדר, עליו השלום. רועי מונדר שנרצח בשביעי שהוריו אברהם ורותי מונדר נחטפו, אברהם נרצח, רותי שבה אלינו. אני שוחחתי עם גלעד ביום השלישי למלחמה, ב-9 באוקטובר, אנחנו שוחחנו פה ברדיו, והוא סיפר לי על רועי שנרצח. ממש, זה היה ראשוני מאוד להבין מה קרה שם. על בני המשפחה, שכנראה חטופים. אחר כך, כשרותי מונדר שבה ארצה, היא סיפרה שבימים הראשונים בשבי, היא התגלגלה מדירה לדירה, והיה מכשיר רדיו באחת הדירות, והיא פתחה אותו, אולי תשמע משהו בעברית, והיא שמעה את הרעיון של גלעד. זה דבר מה שהולך איתי, ואני לא יכול לשכוח אותו, אתה מדבר על, כן, גלי האתר, אם להשתמש בביטוי הארכאי הזה, ואתה לא יודע לאן זה מגיע, ואיזו אחריות יש לך, וייתכן שמישהו שהוא ממש בתוככי הבור,
שומע אותך. רואי מונדר, אדם מיוחד, אני יודע את זה רק מן המילים שגלעד מאירי אומר עליו, ומן המילים שהוא כתב עליו. הם היו שניהם מועדי ליברפול, ליברפול, קבוצת הכדורגל. כדורגל כמשהו שהוא איזו אחווה אנושית שאמורה, זה לא תמיד מצליח. לחצות, הפרדות של לאומים וגבולות קרקעיים. בשיר הזה, גלעד מאיר מתייחס לשורה המפורסמת של אוהדי ליברפול, You'll never walk alone.